0: Taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kiela. Ewe mkazi wa Kiela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kiela ukweli na uhakika.
1: Huyo mama ameokota haya samadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kile alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gas na tunaweza tukapata gas. Tuna maa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianda maana hukati hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gas inapika duniani. Hata sasa tunapikia gas. Kuna watu wanapikia gas hapa. Gas tunayo pale.

wakati mwingine tena tunapokutana katika kipindi chetu hiki, ujumbe katika muziki. Kipindi kinachokujia kila juma siku kama ya leo. Tafadhali sogea karibu kabisa ya redio yako ili upate burudani na pia kujifunza kupitia ujumbe utakaokujia kutokana na tungo mbalimbali za wasanii wetu. Mimi ni Ashio Richlewa.

wa kibao hiki anatoa lawama kwa mtu asiye kuwepo, ndio mtu aliyekwisha ondoka. Ameondoka, amemwacha, lakini kumbe watu walikwisha mwambia tokea zamani kwamba hawa sijui kama wataishi. Huyu mwanamke huyu sidhani kama watakaa na huyu jamaa, ataondoka tu, atamwacha. Na kweli imetokea. Naam, mara nyingi ndivyo inavyokuwa. Wanasema apendaye haoni. Watu wengine wanaweza kwa ishara mbalimbali kwamba hawa wawili hawaendani, na hasa kitabia. Na utofauti uliopo baina yao unaweza kutoa ishara hiyo kwamba hamtaweza kuishi. Lakini huyo anayependa, hata akielezwa kwa kupigiwa tarumbeta, atadhani kwa watu hao ni wafitini tu, wasiopenda kuona wao wawili wakiwa pamoja. Kwa hiyo linapotokea wakatengana, ndipo watu hurejea kule kule kwa yale yaliyosemwa tokea awali, kwamba jua tu huyu jamaa tulimweleza, lakini alikuwa king'ang'anizi. Hawa ni Tankard Almasi, bendi iliyokuwa ikimilikiwa na wafanyakazi wa kilichokuwa kiwanda cha kukata almasi cha pale mkoani Iringa. Ni wanafimbo Rugoda hawa, ukinipewa jina

linalosemwa kupitia kikao hiki linasikitisha na kuhuzunisha. Ndiyo, mama huyu anamlalamikia mumewe matatizo yanayomkabili. Analalamika kwamba hata jokofu ambalo kwa lugha ya kimombo wenzetu wanaita fridge pamoja na vileo vimezuiliwa, ni sababu kubwa ni madeni tu. Na wakati kibao hiki kikitungwa hakukuwa na simu za mkononi wakati huo. Ilikuwa ni enzi zile za simu za mezani. Unapiga simu, mhudumu aliyeko posta wakati ule. Nadhani ilikuwa ikiitwa posta na simu. Basi pareta upande wa pili atapokea simu yako, unamtajia namba unayotaka kuunganishwa, kisha anakuunganisha. Unaipata hiyo namba na hapo utaomba kuzungumza na huyo unayetaka kuzungumza naye. Au kama yeye ndiye atakuwa hapo karibu amepokea, basi mtazungumza. Sasa ilikuwa mama huyu akipiga simu ofisini kwa mumewe, simu inafikia kwanza kwa operator. Na huyo operator atamfanyia dhihaka na kisha anakata simu. Kwa hiyo hampati mumewe na kwa hivyo anabaki kuhangaika mwenyewe na watoto. Shida alizonazo hazifiki kwa mumewe. Kumbe huyo operator ndiye mke wa pili wa bwana huyo. Kwa hiyo mama huyu anabaki kuhangaika kwa kukosa huduma muhimu nyumbani. Kama tulivyosikia kupitia kibao hiki, jinsi maisha ya familia yao, dhahiri maisha ni magumu mno. Lakini kwa maneno tuliyoyasikia, maana yake ni kwamba huyu bwana amehamia kwa huyo operator. Na ni dhahiri huyu mama aliambiwa mapema na mumewe kwamba mama yeye anataka kuongeza mke wa pili. Na huenda baada ya taarifa pakatokea magumbano baina yao. Mama akipinga kwamba ukiweza tena hapana bwana, tutapata tabu. Lakini bwana akaamua. Na bwana huyo sasa ndio amehamia kwa mwanamke huyo ambaye hata huyu mkewe hamjui. Ndio maana amekuja kugundua baada ya vituko alivyokuwa akifanywa na operator. Na akabaini kwamba kumbe operator ndiye mke mwenzangu, ndiye mke wa pili. Lakini kwa nini zinazoruhusu ndoa za mke zaidi ya mmoja? Huwa haitakiwi kuwa hivyo. Ninachojua ni kwamba bwana huyu anatakiwa kuwatendea wake zake kwa usawa kabisa. Kwa hiyo kwa huyu bwana huyu anachotenda ni kinyume na inavyopasa kutendeka. Anafanya kosa. Kama inawezekana swala la ndoa kwa huyu mke wa pili bado hajalifanya kwa utimilifu wake. Kwamba watu hawa wawili bado hawajafunga ndoa. Yeye ameamua tu kuhamia kule kwa mama huyo na amepagawishwa, ndio basi tena. Lakini pia huwa inazungumzwa, wapo baadhi ambao wanashika waume wenzao kwa dawa. Wenyewe wanaita limbwata. Yanasemwa haya. Pengine huyu bwana naye ndio ameangukia huko, hatujui. Lakini kubwa ni kwamba wanaofanya hivi ndio wanaosababisha wengi waogope kuingia katika uke wenza. Kibao kinaitwa matatizo ya uke wenza. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na Beno Kila, Anton Fresh Jumbe, Francis Lubua na Hamisi Juma. Nadhani pia na Maximilian Bushoke. Kibao kinaitwa matatizo ya uke wenza. Kilitwa kwetu na DDC Mlimani Park Orchestra.

Dunia inajua jinsi baadhi ya nchi za Afrika zilivyokuwa zikiteseka chini ya makucha ya makaburu na ubaguzi wa rangi, na mchango wa nchi mbalimbali zilizokuwa zikipigania ukombozi wa bara hilo. Baadhi ya nchi zikasimama pamoja katika kupigania ukombozi wa bara hili, ukawa nchi tano zilizokuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa Afrika zikiwa na kitu yake. Harakati za mapambano ziliendeshwa kwa njia mbalimbali kwa hapa nchini, ukiacha wanasiasa, wasanii na makundi mbalimbali yalipigia kelele kwa nguvu, kwa namna mbalimbali, udhalimu uliokuwa ukiendeshwa katika nchi zilizokuwa zingali zikitawaliwa. Vikundi vya ngoma viliimba, wasanii wa majukwaani waliigiza, waandishi wa vitabu akina Profesa Penina Mlama wakaandika, wanamuziki wa dansi ndio usiseme, na kibao hiki ni mfano wa kazi zilizofanyika. Na hatimaye bara lote la Afrika likawa huru. Baada ya uhuru, kazi iliyofuata ilikuwa ni kuhakikisha sasa nchi hizo sasa kwa pamoja na mambo mengine zinajikomboa kiuchumi. Jumuiya mbalimbali zikaundwa ili kuweka mshikamano wa pamoja wa kuliendeleza bara hili, kuanzia kwenye kanda zake mbalimbali, lakini na bara lote kwa ujumla. Tukashuhudia zikiundwa jumuiya, tukashuhudia zikiundwa mara SADC, utasikia ECOWAS. Wakati huo Afrika Mashariki ilikwishaanzishwa mapema kabla ya kuvunjika na kurejea tena, na jumuiya nyingine nyingi zikaundwa. Lakini tulikuwa na OAU wakati huo, na baada ya nchi zote kujitawala, sasa tuna Umoja wa Afrika, AU. Kuanzishwa kwa jumuiya zote hizi kunaashiria ujirani mwema, undugu, utangamano. Undugu huu ni pamoja na kutembeleana, kufanya biashara pamoja, kwenda kuwekeza, kadhalika mambo yanayofanana na hayo, ili mradi tu watu wafuate taratibu, wasivunje sheria. Lakini sasa katika miaka hii ya karibuni, baadhi ya nchi katika jumuiya zetu hizi tumejikuta tukiachwa na mshangao. Kumekuwa na maswali mengi bila majibu. Ndiyo, baadhi ya ndugu zetu wameanza utaratibu wa kushambulia ndugu zao, wale wale ndugu wa damu, kuwafukuza katika nyumba, kuwanyang'anya wanachokimiliki. Huku kunatoa somo baya sana kwa kizazi cha sasa, kuanzia kwa watoto wao wenyewe, watoto wa jirani zao, na kwa tunaoshuhudia au kusikia habari hizo. Ni mfano usiofaa kuigwa, na ni jambo linaloweza kupasua utangamano uliokwisha jengeka kwa muda mrefu. Undugu ambao umekuwepo kwa miaka mingi baina ya watu wa jumuiya hizi na Afrika kwa ujumla. Pengine kuna haja sasa kwamba pamoja na yote yanayofanyika, lakini viongozi wetu waone umuhimu kwa jumuiya hizi kuweka nguvu na jitihada katika kuwajenga vijana kuanzia utoto wao kuipenda Afrika na Waafrika wenzao, kwa kuwachukulia kuwa ni ndugu zao wa damu, kama tulivyokuwa tukifundisha shuleni miaka iliyopita kwamba binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Sijui, lakini inawezekana tulikuwa tukifundishwa na kujengwa katika imani ile, ili tujengeke katika msingi tokea tukiwa wadogo wa kujua umuhimu na kuunga mkono jitihada za mapambano kwa wenzetu waliokuwa wangali katika udhalimu na mateso ya kibaguzi, waliokuwa katika mapambano ya kujitoa katika hali hiyo. Ndiyo, kujengewa moyo wa kuwapenda Waafrika wenzetu na kukataa utawala. Pamoja na jitihada zingine zote zinazofanyika, pamoja na kutatua hayo yanayoonekana kama ndicho chanzo cha ubaguzi unaoanza kututafuna wenyewe, ambao awali tulionekana wamoja, basi hili la kuwajengea watoto wetu mtazama Afrika kama ni moja inayohitaji mshikamano wa pamoja badala ya kutengana na kubaguana, ndiyo kuna umuhimu mkubwa. Na kwa kuwa nchi zetu hizi na wataalamu wanaoweza kujua jambo hili linaweza kufanyika kwa utaratibu wa namna gani, ili litutoe katika hali tunayoanza kushuhudia sasa, basi tunawaomba sana wakubwa watusaidie, ili hapo baadaye, ili isije kutokea mbegu hii iliyoota kwa wenzetu ikaenea katika maeneo mengine. Si tunajua mbegu ndogo ya pilipili hubebwa na ndege baada ya kuliwa na kusafirishwa mbali ikaenda kuota huko na kisha ikamea. Mbegu hii iliyoota kwa wenzetu pia inaweza kusafirishwa ikafika hadi kwetu na kwa wengine vile vile. Wahenga walisema, ukiona mwenzio ananyolewa, basi na utia zako nywele maji. Lakini pia ukiona kwa jirani kuna waka moto, haya, sisi tulio pembeni tunachoweza kueleza ni hofu yetu tu, na kusema tunachoamini kwamba kitasaidia kwa wenzetu kuchukua hatua. Mwenye masikio na asikie.
ambao kinaitwa Mauaji ya Soweto kimepromoshwa na Urafiki Jazz Band kikiimbwa na kina Ngulimba wa Ngulimba, Juma Mrisho, Cosmas Tobias Chidumule na Frank Masanda.

Ni utunzi wake Abdalla Gama, mcharazaji wa gitaa la kati, rhythm guitar, ambaye kwa hakika hutunga mara moja moja tu, lakini akitunga vibao vyake huwa vikali kweli, huwa vinavutia. Vibao vingine alivyotunga ni pamoja na Chenga ya Mwili, Dar es Salaam Airport, na pia na Washukuru Wazazi, vyote akiwa na Didi Simon Park Orchestra. Katika kibao hiki Hadija, Gama amecharaza gitaa aloongoza, yani solo gitaa. Na kwa kibao hicho, msikilizaji, sinabudi kukushukuru sasa kwa kuungana nami kwa muda wote huu. Ni kuombe tu kwa mara nyingine tena usikose kipindi kijacho cha Ujumbe Katika Muziki juma lijalo. Ni washukuru tena Pocho wa Pocho na Shaban Bakari Zungu mkiwa mjini Kilosa, Mzee Kapombe wa Muyombo Kilosa, unasema ukiwa safarini Turiani Morogoro, na Nikakomba ukiwa Songea mkoani Ruvuma, Baba Jetu wa Lumbiji, Captain Aenea Samson Makijula wa Buyuni jijini Dar es Salaam, Mzee John wa Kimtim cha Brush wa Mbezi kwa Msingi wa Dar es Salaam, Amos Dani Yared wa Chang'ombe makao makuu ya nchi Dodoma, Anonsiata Kigeleso wa Tegeta jijini Dar es Salaam, Mangara wa Mangara ukiwa Buguruni sokoni jijini Dar es Salaam, bila kumsahau Afande Mambondo wa Masasi na msikilizaji wangu maarufu kabisa Shabani wa pale Musoma mkoani Mara. Hadi wakati mwingine, mimi ni mjomba mtu mwenyewe.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya kabisa ukiendelea kuisikiliza idhaa yako nambari moja. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani, ambapo kila ikitimu wakati huu, basi fahamu muziki laini nayo itakuwa hewani kukupa burudani. Mwenyeji wako ni mimi Farida Hamisi, ambaye nitadumu nawe kwa takriban dakika 40. Nikusihi usalie nami.

umeshawahi kupigwa matukio? Usiombe apote. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utageuka kuwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma hujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kuwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga, kama ambavyo mwanamuziki Beyoncé ameona katika wimbo wake huu wa Kick Him Out.

ushirika mzuri wa Buki na Yami. Msikilizaji, wakitoweka namna hiyo na wimbo wao, sio vibaya. Ukitusogeza dakika za lala salama kwa muziki laini, kwa maana ya kuelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuichagua muziki laini kati ya vipindi vyako pendwa hapa TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa FM, AM, Medium Wave.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani.

0: قولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسمى مميزي منكم تكوفوا بهذا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتك سورة النساء آية يعنينا آية يتانو نكوليزي ما بيما كوا aya ya nne imezungumzia masuala ya mke anapotaka kuolewa apewe mahari. Nianze na aya hii ya nne. Mwenyezi Mungu anasema wa atu nisaa sudukatihinna nihla, na wapeni wanawake mahari zao, nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa, heshima kwa wao. Yani mwanamke anapopewa mahari, anapotaka kuolewa, haimaanishi pesa ile au mahari ile anayopewa ni sehemu ya kumnunua, la, bali akipewa mahari ni heshima, ni kipawa kwa mwanamke yule. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nihlatan, kwamba mahari hiyo ni hali ya kuwa ni kipawa kwa mwanamke huyo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an, lakini wakikutunukieni kitu katika mahari kwa ridhaa yao, basi kileni kiwashuke kwa raha. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anajua wazi kwenye huu ulimwengu kuna wakati mwanamke anapopewa mahari, basi watu wanaingia tamaa kuiomba mahari ile ya yule binti, hususan ikiwa ni pesa kwa dunia tulokuwa nayo leo. Basi wengine huchukua mali ile au pesa ile kuingiza katika shughuli ya sherehe ya harusi ya mtoto wao. Ni kinyume na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Lakini pamoja na hivyo, haikukatazwa pesa ile kwamba ikiliwa itakuwa haramu moja kwa moja, la, bali ikiwa atatoa mtoto huyu wa kike akasema wazazi wangu chukueni, au wasimamizi wangu chukueni pesa hii au mahari yangu hii mle, Mwenyezi Mungu akatuambia basi kuleni kiwashuke, fakuluhu hani'an mari'an, basi hicho alichokiridhia yeye nyinyi mkile, basi kileni kiwashuke tena kwa utuo kabisa, kwa raha. Haya ndiyo mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu suala zima la mahari kwa mtoto wa kike. Tumuombe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya ya Mwenyezi Mungu

0: التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تي بي سي تايفا ukweli na uhakika.
2: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
3: Wapendwa taifa la Mungu, leo tunasali Dominika ya 13 ya mwaka A, mwaka wa kanisa. Dominika ambayo tunaalikwa kutafakari ukarimu wa Mwenyezi Mungu na namna ambavyo sisi tunajibu katika ukarimu huo. Tutaongozwa na tafakari ya neno la Mungu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi ya 42. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, Dominika hii ya 13 tunamsikia Yesu akiwafundisha wanafunzi wake, na kwa namna ya pekee kabisa mitume wake, yawapasayo kuyatenda katika utume wake. Cha kwanza anawaambia wawe tayari kubeba msalaba wake kwa gharama yoyote ile, hata kwa wazazi wao na matamanio yao makubwa, akiwataka wajitose wazima wazima katika kazi ya kueneza ufalme wa mbinguni. Lakini hawatumi hivi hivi, anawaambia wanapoenenda wapo watakaowapokea na wapo watakaowakataa, na kwamba yeyote anayewapokea wao aliotumwa na Kristo, hawapokei hao tu bali wanampokea Kristo. Na wale wanaompokea Kristo hawampokei Kristo tu, wanampokea pia Mungu aliyemtuma Kristo. Lakini katika kuenenda kwao anawahakikishia usalama na uhalali na mahitaji ya maisha yao ya kimwili ambayo daima wanahitaji katika kutekeleza utume wao. Lakini Yesu anapoyasema haya kwa mitume wake, anatuambia pia sisi tunaosikiliza maagizo anayoyatoa kwa mitume wake, mosi kwamba tuwe tayari kuwapokea hao wajumbe wa Kristo. Na tunapowapokea hao na ujumbe wao, tunampokea Kristo. Na tunapompokea Kristo na ujumbe wake, tunampokea Mungu mwenyewe. Labda tujiulize, ni mara ngapi wajumbe wa Mwenyezi Mungu anatufikia nasi tukawa tayari kuwapokea na kusikiliza ujumbe wanaotetea? Je, ni kwa namna gani sisi ambao tumeupokea ujumbe huo wa Kristo tumeuitikia na kuushiriki katika ujenzi wa ufalme wa Mungu? Tumesikia wale wanaowapokea watapata thawabu ya kile ambacho wanakipokea. Wanapata maji ya kunywa kwa sababu ni wenye haki, basi watapata thawabu ya mwanafunzi. Tukimpokea Kristo katika Ekaristi Takatifu, tutapata thawabu ya thamani na baraka ya Ekaristi Takatifu. Lakini sisi pia kwa sakramenti ya ubatizo na kwa nguvu ya sakramenti ya kipaimara ndani ya Roho Mtakatifu, tumetumwa na kuitwa kwenda kutangaza ufalme wa Mungu. Je, tulipoamua kumpokea Kristo katika sakramenti ya ubatizo, tulikuwa tayari kujitosa wazima wazima kwenda kutangaza ufalme wa Mungu? Tutautangaza ufalme huo kwa kuweza kuishi vema ahadi za ubatizo wetu na kutekeleza vema maagano ambayo tumeyafanya mbele ya Mungu na jamii zetu. Ndivyo watakavyoweza kutupokea kama nabii, ndivyo watakavyoweza kutupokea kama wenye haki, na ndivyo

0: kutupokea kama wajumbe wa Kristo. Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe katika kutambua wajibu huo, nasi tuutekeleze vema katika kujenga ufalme wa mbinguni. Na haya ndiyo Kristo anayotuambia kwamba yanayopingana na hayo, hata kama yanatoka kwa wazazi wetu ama watu ambao ni wakaribu, hayana budi kuwekwa chini na ufalme wa Mungu kujengwa kwanza. Maana yote yao ya wazazi, yao ya vipaji vyetu binafsi, lazima yajenge ufalme wa Mungu. Nikutakie Dominika njema unapotafakari neno la Mwenyezi Mungu, na Mungu akuimarishe unapotekeleza vema utume huo. Na wewe uliyepata nafasi ya kufikiwa na ujumbe huu, basi upokee kwa moyo, upokee kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na utimize kama Mungu Roho Mtakatifu anavyokuagiza. Niliyekuletea tafakari hii naitwa Padre Pasco Jacobo Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua hapa Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu.

Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutoka halmashauri ya Mbinga mkoani Ruvuma wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia mkopo kutoka kwenye 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri na kueleza kuwa fedha hizo zitaongeza wigo wa shughuli zao kiuchumi. Wametoa shukrani hizo katika hafla ya ugawaji wa shilingi milioni 325 kwa vikundi 103 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu na kueleza kuwa fedha hizo wanazopata zitaboresha ufanisi wa shughuli zao za kiuchumi. Baadhi ya wawekezaji katika sekta ya utalii wamesema maboresho ya miundombinu ya usafirishaji yanayoendelea kufanywa na serikali yamesababisha matokeo chanya katika biashara ya utalii. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro wakati wa usiku wa tuzo za wafanyabiashara mkoani humo, wawekezaji hao wamesema maboresho hayo yamesaidia kusafirisha watalii wengi ndani ya siku moja kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii. Na watu 11 wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea katika mji wa Tomlin mashariki mwa Ufaransa. Taarifa kutoka nchini Ufaransa zinafafanua kuwa waliofariki katika ajali hiyo ni pamoja na rubani wa ndege hiyo, watu 10 ambao ni walimu 5 na wanafunzi 5 waliokuwa katika mafunzo ya kuruka kutoka ndani ya ndege hadi ardhini kwa kutumia miamvuli maalumu. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Februari 27 mwaka 1967, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikemea tabia ya viongozi wasiotaka kujishusha na kuwatumikia wananchi. Alianza na mfano huu.
1: Mara moja amekaa katika mito hii ya mchanga, anaondoa mchanga, afikie maji. Sasa ndio kaanza kuyafikia. Anachimba mchanga, ana kibuyu chake na kitoto chake, anachimba kwanza mchanga, ndio anaanza kufikia maji ya mito hii. Hiyo ndio Tanzania tunayoiongoza. Tanzania ya namna hii. Maji yenyewe atakayookota maji ya tabu kabisa. Ndio Tanzania tunayoongoza. Hivi uongozaji tunaposema tunaongoza watu. Tukiambiwa sasa twende tukakae na mgogo yule, tunywe maji yale, tutafanyaje? Tunaanza kumunika nyumba yangu ya tatu nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya nne nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya tano nazuiwa kupanga. Watu wetu wanaishi namna ile na sisi ndio viongozi wao. Tuwaterekeze sisi, tunataka kwenda kuandamana na nani? Tunataka sisi kisiwa hiki tunachokitafuta sisi chetu peke yetu sisi tukae. Kisiwa gani hiki? Na Tanzania yenyewe ndio hiyo iliyoko. Watu wetu ndivyo wanavyoishi. Leo tushindwe kwa nini? Mbona watu wengine wanaweza duniani? Mbona kuna watu wana sacrifice kweli tena sisi mchezo? Mbona kuna vijitu vyenzetu? Watu wameumbwa na Mungu sawa na sisi. Na wanakataa kweli. Hawana chochote, hana nyumba hata hiyo moja. Hata huo mshahara anasema chama chake kipindi cha kula mimi basi cha kula basi. Na wapo watu leo wanafanya. Wapo watu tena mamia na maelfu wako duniani. Haombi chochote, anatua tu. Leo tungesema katika tano, Tunataka watu 200, 300, 400. Kazi yao ni kutumwa tu. Akiambiwa na tano nenda popote atakwenda. Na mshahara tu. Hivi tungepata watu kweli? Hivi Tanzania hii chafu sana, tungepata watu kweli? Tuseme leo tunataka askari wa nchi yetu, tunataka vijana labda 1000. Kazi yao ni kutumwa tu. Pamoja akafanya kazi. Haulizi chochote ila mkate wake tu basi na shoka. Hatuwezi kupata watu. Sasa vipi tunaambiwa? Kwanza minunguniko hii. Oh. Sasa chama kinakufa. Chama kinakufaje? Hatuwezi vipi? Vipi? Sisi jana tu ndugu zangu, jana we came from poverty yesterday.
2: Ha ha ha!
1: msitini ukiuganda hautoki mpaka ulowe maji wanasema. Mpaka ulowe maji ndio msitini unatoka. Sasa mimi wananchi wanaelewa sana wenyewe. Wanaelewa sana maana yake. Na ile habari ya ujamaa wa Kiafrika wa uongo ule ambao unatokea tokea katika miji. Jamaa wa Kiafrika naujua mimi ni huo tulioeleza hapo. Kila mtu anafanya kazi. Watu wanaofanyiwa kazi ni watoto wadogo na vilema na wazee wasiojiweza. Nimeongeza kaongeza ya kisasa ya bure tumeongeza kwa kesi na kitoweka katika sasa hivi haipo. Imeshindwa kumpatia njia ya kupatia riziki. Hatuna sasa hivi watu, hatuna kabisa, hatuna kabisa. Waongo tu kama wanajidai wapo, waongo tu, kwa sababu sisi tunayo ardhi ya kutosha kumpa kila mtu kujitegemea. Basi ujamaa wa Kiafrika tunauelewa, tuliouelewa katika Arusha ni huo. Kila mtu anafanya kazi, tuna ukarimu. Ukarimu ule msingi wake ni huo, msingi wa ukarimu wa Kiafrika ni huo, kwamba kila mtu anafanya kazi. Sasa tunakarimiana sana sana, kile kila mtu anafanya kazi. Hatuna tamaa kubwa ya mtajiri ya kaimia na kaa, lakini kila mtu anafanya. Ukweli mahala ukakuta mtu mmoja anafanya kazi mwingine hafanyi kazi, ila mijini tu. Mijini anafanya kazi ile chefu peke yake, mkewe anafanya kazi, uko shamba wote wawili wanafanya kazi. Yeye anafanya kazi ngapi? Nanunika mume hafanyi sana kazi kule shamba, fanya sana kazi kama mke, lakini wote wawili wanafanya kazi. Hapa inaonekana yule chef ndio yeye anayefanya kazi, mkewe hafanyi kazi, shangazi yupo hafanyi kazi. Na kama yule chef kimshahara chake, alhamdulillah, na shemeji yupo atanisema, atasema oo, sasa wenzetu siku hizi wamejifanya wazungu, ukienda makwao wanakufukuza. Wazungu wa wapi bwana? Basi anakaa kaminimamu wetu ambako tunakaangaikia. Jamaa tukaongeze tena, bado tunaanza kupiga kelele, jamani ingani kazi ingaa kweli, tunasema kadogo lakini kana kakubwa zaidi kuliko mtu wa shamba eh. Minimum wage atalisha watu wengine watano sita, wamemganda hawatafanya kazi, hataki kufanya kazi, analishwa na watu wetu. Mamilioni wa Tanzania wanaishi kwa kazi zao wenyewe, wanalima tena, wengine hali vizuri kabisa kabisa, wanavihali vizuri kabisa, kwa pamba, kwa hawa, kwa pareto. Alhamdulillah, huyu ameganda watu, ndio hawa wanaosemwa makupe utitiri eh? Sasa mimi waheshimiwa, naitoboa toboa haya, naitoboa haya, maana ndio maana ya uongozi, ndio maana ya uongozi. Uongozi hapana kufanya mambo yanayopendeza matupu. Mimi naanza kutangaza, mimi nawaonya makupe waliomo mahala popote, waanze waendele. Ambaye ana mahali atapata jembe, atapata anayetaka jembe, tutampa jembe, atakwenda mahala kufanya kazi.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka. Kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako Matatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 na robo alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka wewe.

0: mradi wa ujenzi wa matenki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam unaotarajiwa kutumia shilingi bilioni 678.6 ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kupanua na kuboresha bandari hiyo ili kuimarisha nafasi yake kama lango kuu la biashara nchini na katika ukanda wa bahari ya Hindi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu wawekezaji wa serikali, katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema kimataifa. Bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, endelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile. Pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu kiuchumi. Kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo. Natija ndio hii tunayoiona leo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozungumza na wananchi baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa matanki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

Hakuna kingine zaidi tu ya kukusalimu asubuhi ya leo, kukuambia tu kwamba mimi niko salama, hofu yangu ni kwako wewe msikilizaji wa Damka ya TBC Taifa, ikiwa Jumatatu nzuri kabisa ya mwisho ya mwezi wa sita. Maisha leo ni tarehe 29 mwezi wa sita mwaka 2026, saa 11:24. Niko hapa Sabina Mpelo sambamba kabisa na injinia Nicholas Mwanyilu kuhakikisha kwamba tunakuwa mzuri, tunahakikisha kwamba unatega sikio kwa ajili ya vipindi hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika, tukianza na Damka ikifungua njia ya vipindi vingine kufuata. Naamini umeamka salama, mzima wa afya, lakini kama afya yako kidogo imetetereka, basi tunasema siku hazifanani. Inawezekana kabisa kidogo ukapata changamoto ya kiafya, lakini kuimarika kwako ndio itakuwa kupiga hatua nyingine. Ndivyo ambavyo tumeanza, niko salama. Diamond Platnumz moja na Barnabas, ushirikiano mzuri huo na kibao kizuri hicho, ni kukuamsha tu, wala hakuna jingine. Karibu tushiriki sote mwanzo hadi mwisho. Tunamkaje iko hapa, kuna afya maridhawa kifurushi, lakini mwisho kabisa tutamaliza na kuachaje, na hapa tutakuwa tukiondoka na busara za fundi mitambo. Leo ni Sabina Mpelo mwenyewe. Isa Sebea yuko kwenye majukumu mengine, na naamini utamsikia tu huko aliko, yuko wapi, anafanya nini. Basi endelea kusikiliza TBC Taifa, utatambia ukweli na uhakika. Kubwa tushiriki sote, mimi na wewe, katika kuhakikisha kwamba unapiga simu, utatuma ujumbe. Nitataja namba hapo baadaye ili kuhakikisha mimi na wewe tunashirikiana vizuri. Mimi niko salama, wewe utaniambia kupitia ujumbe mfupi wa maandishi.

0: Tunaamkaje ndio kipengele ambacho tunaanza nacho hii leo. Dakika ni 28 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi. Asante sana kwa wale ambao tayari hata kabla sijataja ile namba ya kunitumia ujumbe, wewe umekwishaanza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na muda ukifika basi mimi nitaupeperusha hewani hapa hapa katika damka ya TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tunaamkaje alfajiri ya leo, tunaanzia hapa kwake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote, Ikulu jijini Dar es Salaam. Huyu ni mwekezaji na mfanya biashara kinara barani Afrika, ambaye yeye ameeleza utayari wake na kampuni yake katika kuongeza ushirikiano wa uwekezaji na serikali katika sekta mbalimbali za kimkakati. Mazungumzo yao yamegusa maeneo muhimu ya miundombinu ya usafirishaji, uzalishaji wa mbolea nchini na nishati, kama sehemu ya fursa za uwekezaji ambazo zinaweza kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi hapa nchini na katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Dangote amesema Tanzania ina mazingira mazuri ya uwekezaji na fursa kubwa za kukuza viwanda ambavyo vinaongeza thamani ya malighafi pamoja na kuchochea biashara ya kikanda. Nikimnukuu hapa amesema, tumetambua maeneo yenye manufaa makubwa kwa Tanzania na tuko tayari kushirikiana na serikali kuyaendeleza kwa manufaa ya pande zote. Upande wake Rais Dr. Samia amesema serikali imepokea nia hiyo na kuzielekeza wizara, lakini pia taasisi husika kuendelea na majadiliano ya kitaalamu kuhusu maeneo ambayo yamejadiliwa kwa kuzingatia sera, kuzingatia sheria pamoja na vipaumbele vya maendeleo ya nchi, huku akisema serikali yenyewe itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia uwekezaji wenye kuchochea ukuaji wa uchumi, maendeleo ya viwanda pamoja na uhamishaji wa teknolojia ya ajira kwa Watanzania. Hili ndilo kubwa ambalo Rais Dr. Samia amelisisitiza, na punde tu katika ujumbe wa leo umeona zungumzia namna ambavyo sekta binafsi zinawekewa mazingira bora ya kuonesha ushirikiano na serikali ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele ama tunakuwa kiuchumi. Na ni wajibu kwetu sasa Watanzania, unapozungumzia mazingira bora ya uwekezaji na maana amani ya nchi, nalo ni jambo muhimu kabisa kuvutia wawekezaji wa ndani na hata wa nje. Pale ambapo panakuwa na vurugu, panapokuwa na kutokuelewana, panapokosekana amani, basi hawa wawekezaji ambao tunawatazamia ni ngumu sana kuwapata. Kwa hivyo ni wajibu wetu kudumisha amani ambayo tunayo ili tuendelee kushuhudia nia ya dhati ya serikali katika kuleta maendeleo kwa taifa la Tanzania. Lakini kubwa kuangalia fursa ambazo zinakuwa zikijitokeza pale wawekezaji wanapokuja na kuzichangamkia. Kupitia nambari ya 0738336925, nipigie simu nizungumze mimi na wewe, unamuamsha nani, uko pande zipi na huko uliko hali ya hewa ikoje. Lakini wakati huo huo endelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia hiyo namba. Namba ya kupiga ni 0733805392 au 0733805393. Ile ya 0738336925 huko ni ujumbe mfupi wa maandishi, mimi nitausoma hewani. Nicholas Mwanyilu ananiunganisha nawe hapa katika line. Hello,
1: habari za TBC Taifa?
0: TBC Taifa kwema kabisa. Sijui unazungumza ukiwa wapi, unaitwa nani, na salamu zako ni kwa nani na nani, ama unawaamsha kina nani asubuhi ya leo?
1: Asante sana. Hapa unaongea na Wile Simba kutoka Mabatini Tunduru mjini hapa.
0: Lakini unaongea sio kama uko, sio uko ndani, sio uko wapi, Wile Simba, sauti inavyosikika, au ndio unajiandaa kwenda shambani?
1: Ndio, niko katika maandalizi sasa hivi ya damka nashiriki katika maandalizi. Lakini unanipata vizuri, unanipata vizuri.
0: Na kupata, unawaamsha kina nani?
1: Moja kabisa nilikuta ndugu yangu Emmanuel Ndala. Emmanuel Ndala anapatikana kutoka kule Linda. Ndio ndio moja kwa moja nilikuta UBC tarajia huyo Amos Mayangani. Amos Mayangani anapatikana kule Tabora. Na mwisho kabisa nilikuta huyo mbao mkubwa kibu kitaifa hata mkubwa maarufu kama kibu kitaifa yu ambaye anapatikana Mabuyuni kule Lindi.
0: Ujumbe wako kwao?
1: Nawaambia tuendelee kusikiliza kibu kitaifa, ukweli na uhakika.
0: Asante sana Wile Simba, wasalimie huko. Bila shaka kuna mwingine katika line ya simu. Halo. Haya, amejaribu na kutoka katika line ya simu. Kuna mwingine, halo.
2: Dadangu Sabina Mpero.
0: Niambie kaka yangu, unazungumza ukiwa wapi, umeamkaje asubuhi ya leo?
2: Niko Ngokolo Shinyanga, unaongea na Fikiri Dalio Gakara hapa.
0: Fikiri Dalio, habari za Ngokolo Shinyanga?
2: Ngokolo tuko vizuri, naona leo pacha wako Isa Sendeha yuko ni majukumu mengine kama ulivyosema awali.
0: Kwa hakika ni kuendelea kukutumikia tu na kuhakikisha unapata kile ambacho wewe unastahili. Karibu sana.
2: Ni kweli. Kwanza kabisa zinakwenda pale kwa kidevu cheupe yule anaitwa Hassan Chindete maeneo ya Mapururu hapo Lindi. Zingine zinakwenda kwa Mayanga Hamisi Mayanga. Mwisho kabisa kwa Mohamed Rashid Warungi. Mimi nawatakia siku njema kwako dadangu hapo studio.
0: Asante sana Fikiri, wasalimie huko Shinyanga.
2: Pamoja sana zimefika dadangu.
0: Asante. Asante sana kutoka Shinyanga. Kuna mwingine katika ni ya simu. Halo. Haya, sina shaka. Halo, katika line ya simu. Unapiga simu bado hujajiweka vizuri. Halo, katika line ya simu. Haya. Ndio hiyo hiyo. TBC Taifa. Haya, mwanyiru huyu hayuko vizuri bado. Bado hajajiandaa huyu. Alikuwa anajaribu jaribu. Ehe, kama kuna mwingine. Halo.
3: Sabina.
0: Niambie kaka yangu, habari za kudamka?
3: Mimi nimedamka na Sabina hapo, ila mmoja ndio nimemkosa huyo.
0: Wala usihofu, utamsikia tu katika majukumu mengine.
3: Asante dada, habari ya majukumu dada.
0: Salama kabisa, sijui huko kumekuchaje.
3: Umekucha salama, yani baridi kidogo kama unavyojua Makete huko.
0: Huko baridi kweli kweli.
3: Ni kweli dada.
0: Niambie unaitwa nani? Na unawaamsha kina nani?
3: Huyu ni baba wa Edi Jagola Makete usiketo hapa. Asante. Moja nianze na huyu kaka yangu James Sanga, anapatikana Igoro hapa. Mbili nienda kwa kaka Juto ni kwama. Tatu nimalizie kwa huyu Wile Simba, wote nawatakia alfajiri njema, kazi njema pamoja nawe.
0: Ujumbe wako kwao?
3: Waamke, kumekucha, tukapambane kaka.
0: Kabisa, kupambana ndio maisha yenyewe. Asante sana, wasalimie Makete. Nipate moja wa mwisho kabla hatuja kwenda kwenye afya maridhawa. Halo. Halo, katika line ya simu.
4: Halo.
0: Habari yako, umedamka vipi?
4: Mimi nimedamka vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama kabisa. Sijui hapo Sabina Mpere studio.
0: Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu pia. Sijui kwa faida ya msikilizaji akuiteje na uko wapi.
4: Kwa jina naitwa Nyanya wa Nyanya, ninapatikanika hapa na majumba ya Mbekemura.
0: Unawadamsha kina nani?
4: Asubuhi nawadamsha wa kwanza, namdamsha Wagenge. Wagenge anapatikanika hapo na majumba Mbejimila. Wa pili ninamdamsha Saidi Ndolela, anapatikanika Luangwa. Wa tatu na mwisho ninasalimia Wile Simba akiwa Mabatini Tunduru hapo mjini. Jumbe, tafute hela unga akiwa akiba.
0: Asante sana kwa ujumbe wako, wasalimie huko na majumba, alfajiri njema kwako.
4: Haya, asante baba Sabina, tuko pamoja.
0: Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Huyu anasema Yeye na TBC Taifa Dam Dam, Mungu awabariki sana, mpo vizuri Kibwana Kileo kwa mkono Sagama. Asante sana Yohana Ntandu Koire Singida, ukimwambia amke baba Tom Kiando, Shaban Mgwira pamoja na Wile Simba, ujumbe unasema tukumbukane. Habari, wewe unaitwa Kulwa Nya Majangoto kutoka Manyuni. Haya, asante sana kutokea Rombo Tarakea, unasema wewe uko salama, sijui wewe wewe huko. Asante, mimi pia niko salama. Unasema waamke Shami Kachala, Peter Marisanga, Wambo John Philip na James Longla, unaitwa Mchaga wa kwanza kuchoma mahindi kwa nishati safi ya gesi Kajola Salia. Asante sana kwa ujumbe wako huo, ina maana kwamba wewe kwa kutumia gesi unachoma mahindi. Tutakuja tuangalie huo utaalamu ni kweli unayoyazungumza ama yaliomo yamo.
5: Damka na Afya Maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa na Dr. Grace Frank Mhando, daktari bingwa wa watoto hospitali ya mkoa ya rufaa ya Amana, Dar es Salaam. Atatueleza kuhusiana na mtoto anayezaliwa kabla ya umri kutimia ni yupi na nini kinasababisha wazaliwe kabla ya wakati.
1: Mtoto aliyezaliwa kabla ya umri wake, jinsi Mungu alivyotuumba na kitaalam, mtoto anatakiwa akae tumboni toka tu mimba ilipotungwa mpaka wiki 37 mpaka 42. Huyu akikaa mpaka kufikia hapo, ikifika wiki 37 mpaka 42, huyu mtoto anaweza akatoka. Tunasema ni mtoto aliyetoka kwa wakati. Mtoto aliyetoka chini ya wiki 37 na tangu mimba ilipotungwa ndani ya wiki 28 mpaka 37, mtoto akatoka kabla ya wiki 37 na juu ya wiki 28, huyu tunasema ni mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati. Hawa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, changamoto inaweza kawa mama mwenyewe, changamoto inaweza kawa kwenye mfuko wa uzazi, au changamoto inaweza kawa mtu mwenyewe. Kwa hiyo kama mama amefika kliniki kwa wakati, cha kwanza kabisa, kama anaonekana hawezi kabisa huyu mtoto kufika wiki 37, kuna maandalizi yanatakiwa yawepo kwa mama. Mojawapo ni kumchoma sindano za kusaidia kukomaza mapafu. Sindano hizi zinapatikana kwenye mahospitali na madaktari wa kina mama wanazitoa sindano hizi, atachoma. Na atachoma kwa sababu gani? Tunaona kabisa huyu hatafika wiki 37. Kwa hiyo ni hiyo mojawapo ya maandalizi. Apate sindano za kusaidia kukomaza mapafu. Kingine ni kumpeleka huyu mama kwenye hospitali yenye uwezo wa kumtunza huyu mtoto anayezaliwa kabla ya wiki 37 na mwenye uzito pungufu. Na atakapo kwenye hospitali sasa, maandalizi ya sisi kama madaktari ni jinsi ya kumpokea huyu mtoto, kwa sababu anakuwa na changamoto mbalimbali, atahitaji joto kubwa. Kwa hiyo chumba cha huyu mtoto atakachozaliwa kiwe na joto la kutosha, na hiki chumba kiwe na vifaa mbalimbali vya kusaidia upumuaji kama mapafu yake yatapata changamoto. Na baada ya hapo tunatakiwa kumaintain ile joto la yule mtoto mpaka hapa atakapokwenda kwenye wodi ya watoto specific wenye kuzaliwa kabla wakati au wenye upungufu.
0: Ni Dr. Grace Frank Mhando, daktari bingwa watoto hospitali ya mkoa ya rufaa ya Amana, akitueleza kuhusiana na mtoto aliyezaliwa kabla ya umri wake kutimia ni yupi na nini kinasababisha wazaliwe kabla ya wakati. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

Dakika ni ya 44 tangu ilipotimu saa 11 kamili alfajiri. Leo siku ya 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Asante sana kwa wewe ambaye umetumia muda wako kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Hassan Chindete wa Mapululu Lindi amka iende kwa Emmanuel Ndala, Muhammad Rashid Warungi, Wile Simba ujumbe hakuna kama TBC. Asante sana Kidevu Cheupe kutoka Mapululu Lindi. Habari za hapo TBC Taifa, mimi nakwambia ni nzuri. Jina ni Hamis Shabani, ukitokea Mlandizi Pwani unawaamsha mke wako kipenzi Stefania Kifikilo, wanao Rahimu Hamis, Sofia Hamis na Shaban Hamisi, unawaambia amkeni kumekucha tu kalijenge taifa, unawapenda sana, ndio ujumbe wako kwao. Juma Kavela ukiwa Itongo wa Mgeta unawaamsha Tekla Mgete, Monika Kavela, Kajungolo Mbegalo, ujumbe amani itawale. Lakini wewe ni Juma Kamkumba wa Makonga Newala, damka yako iende kwa Hassan Chindete, huja msahau Anafi Mkupa na Zuhura Line. Ujumbe tu mtangulize Mungu katika mambo yetu, hakika wewe unasema una imani na Mungu atatusimamia. Lakini Jonas Kitomari wa Leguruki Arusha, mke wa Rieli Kisheie mko na kaka yako Teto Kirewa wa Maruango, ujumbe wa Tanzania tujivunie amani na utulivu tulionao daima. Dada uko salama? Hata mimi niko salama, asante sana. Unasema unanitakia asubuhi njema. Emmanuel Daudi kutoka Simiu, haya, asante sana. Unasema wadamke Yohana Ntandu, hujamsahau Painti Mwaihojo, Mpolandi Mloe na Evans Muhavila, wote wakiwa Mbarali Mbeya, ujumbe tupendane. Tom Kiando ndiye ambaye amewakuka alfajiri ya leo. Dakika 46 zimekwisha toweka tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi. Punde tu utamsikia mwenye kifurushi chake.

0: mjini kwa wakazi wa 87.8 MHz Dar es Salaam. Ukiwa unakitafuta kituo cha mabasi cha kimataifa cha Magufuli, ni wazi utaikanyaga barabara ya Morogoro, maarufu Morogoro Road. Ukiwa njiani kwa usafiri wa magari ya abiria, ni wazi kuna wakati utakuta ukikatiza katika eneo hili.
1: Kituo kinachofuata ni Magomeni.
0: Katika mfululizo wa kufahamu asili ya eneo la Magomeni, hapo likifahamika kwa lakabu ya lango la jiji, kwa taa za barabarani za kwanza kufungwa hapa. Nikukaribishe msikilizaji kwenye kifurushi cha leo, nikiwa na mwenyeji wangu James Kida, mkazi wa Magomeni mkoani Dar es Salaam.
2: Nina Magomeni kwamba alikuwa anakusema magogo hapo, hawa TANESCO alikuwa anakusema magogo maeneo hapo Mwembe Chai hapo. Alikuwa anakusema magogo hapo, kwa hiyo akaita kala magome bamba, magome. Wakalipa jina la Magomeni. Yani Magomeni kwa ndio lango la jiji. Yaani uwezi kuingia daa kwanza. Hizi unazoona traffic light zimeanza Magomeni hapo. Ukitoka mikoani unafika hapo Magomeni ndio kuna traffic light ya kwanza kabisa. Unakutana traffic light za Magomeni ndio unaenda mjini sasa. Ndio lango la jiji hapa. Yaani ndio unaingilia sasa mjini. Kwa sababu mikoani kulikuwa kuna barabara yetu ni Morogoro Road, kutoka mkoani unaingia na Morogoro Road hiyo. Hamna barabara nyingine kutoka mkoani utaingia na Morogoro Road tu. Tofauti na sasa hivi utapitia wapi huko Bagamoyo. Bagamoyo kulikuwa kule barabara yenyewe kwanza imejengwa karibuni tu hiyo hii barabara mpya. Yaani hadi kwa Magomeni tushukie kama Masaki, Masaki. Ostabe zamani ndio Masaki. Ukisema unakaa Magomeni unaonekana wewe unakaa sehemu kubwa kwa wakubwa. Yaani ukisema mimi nakaa Magomeni zamani zile tuko wadogo tunacheza muziki huko. Maki zamani kuna disco tunaenda kucheza toto disco Mamboe huko. Mana unatoka hapa, unatoka Magomeni, unatoka naa ulukweli. Ndo kasema ya wakubwa. Sisi nakumbuka zamani, basi tunapanda hapo Mtaa Mikumi. Sio sasa hivi basi tunafuata Morogoro Road. Basi tumepanda hapo Mikumi. Na mabasi ya London, tumepanda sisi hapa yale mabasi ya ghorofa. Tumepanda barabara hii hapa, miaka 68, 69, tumepanda hapa sisi mabasi. Tuandoo mwisho mwisho anaondoka tena. Hii Mikumi yetu tumepanda magari. Unapanda basi la posa, basi la feri, basi la Kariakoo. Lakini sasa hivi Magomeni ndio imekuwa hivi.
0: Msikilizaji, katika kifurushi kijacho tutakufahamisha baadhi ya viongozi na wapigania uhuru wa Afrika walioweka maskani yao katika eneo hili la Magomeni miaka hiyo ya zamani. Naitika kwa jina la Isa Wasa.
3: Sheria zote. Mwendo kasi unaua na sitofanya hivyo kwamba niende kawaida nifike salama, nimefikisha bila salama na naeleza madereva wenzangu kwamba tuzingatie sheria.
4: Damka usilale wewe.

0: Asubuhi katika line ya simu.
1: Halo. Halo.
0: Habari yako, nazungumza na nani, uko wapi?
1: Hapa unaongea na Mohamed Rashid Waluji, niko na saiba wangu hapa kipindi Dalio Batala, napiga simu kutoka Kitunda Lindi.
0: Habari za Lindi, unawaamsha kina nani?
1: Lindi kwa kweli ni fuu kipupwe, baridi kwa kwenda mbele. Lakini yote 9:10 ni TBC taifa.
0: Asante sana. Kina nani wadamke?
1: Kwanza kabisa ni huyu Hassan Kindete. Hassan Kindete almaarufu ni kidogo cheupe, namwambia kaka, nimekupata, shukrani sana kwa salamu zako za mara kwa mara. Mtu wangu wa pili ni Kabwela wa Kabwela, namwambia kaka, ampa kumikucha. Mtu wangu wa tatu ni huyu Mayanga Hamisi Mayanga, na mwisho kabisa ni huyu Mambo Katani Mohamed Rashid Warungi kutoka Kitunda Lindi na Chalai.
0: Haya, asante sana. Kutoka huko nipate wawili wa mwisho. Halo, katika laini ya simu. Haya, fursa hiyo unaipoteza, inakuja mara moja moja. Haya, nitahamia kwa ulitaka kupoteza fursa hiyo ya kipekee mno. Habari za asubuhi.
2: Habari ya asubuhi. Habari ya kwako?
0: Salama kabisa. Msikilizaji anatamani akufahamu na uko wapi?
2: Mchai na waka, tunasema kwamba hakika vijana tukutane kazini
0: kabisa.
2: Bichi uko wani? Ama Chimawanzani, Tabora, Mabama ya Afirisha.
0: Nyumbani moja hiyo. Unawaamsha kina nani DC?
2: Ya kwanza nianze na yule Simba pale Tunduru, mabakini pale, nimwambie kaka, umesomeka kwenye familia Chimawanzani kwa dini. Ya pili, kuna mtu mmoja akitwa Babu Zaimbo Rutelemba Kamchamba Momba, amani ya kwake. Nafunga mauzo na huyu Yohana wa Singida. Ujumbe tunasema vijana tukutane kazini. Sabina,
0: niambie kaka yangu DC kutoka huko Tabora.
2: Pamoja sana dada yangu.
0: Asante
2: sana.
0: Haya, nitamsalimia hapa. Niko leo na engineer Mwanyilu, na muda mfupi ujao utasikia busara zake. Wa mwisho kwenye line ya simu ni nani anatufungia dirisha hili? Hello. Haya, asante sana Amos Dundo wa Ilunde Inyonga, ukiwaamsha wile Simba. Amos Mayanzani kakumbukwa, ujumbe akili mbele. Ehe, haya, asante sana. Lakini wewe unaniambia nikuite Mfaume Mzungu, ndo na ni mwenyekiti wa Sakanoti wa njia nne Kilwa, wadamke fundi dodododo. Dododo. Hasani Chidete pamoja na wile Simba. Muda mfupi ujao tutaingia hapa. Na kuachaje?

0: dakika ya 55 tangu ilipotimu saa 11 kamili, zimesalia dakika 5 tu. 12 kamili ni asubuhi hii ndani ya nyumba na uchaje ndio kipengele chenyewe, sijajua engineer wewe utakwenda Mombasa ama utabaki hapa hapa
1: au
0: bado unapambana?
1: Lazima Mombasa.
0: Unakatishwa tamaa? Nini utoke? Mikoa yote hii.
1: Lazima kidogo.
0: Bara na visiwani. Mpaka uende Mombasa.
1: Mario ndugu yangu Mario. Lazima Mombasa kidogo.
0: Eti eh?
1: Likizo ile nini?
0: Angalau ukaangalie na huko.
1: Unachana mitambo kidogo Mombasa.
0: Haya msikilizaji anakusubiri, busara zako.
1: Asante sana barabara.

0: tuone majukumu ama majukumu.
1: Majukumu.
0: Haya, karibu katika na kuaje.
1: Asante sana msikilizaji. Naitwa Nicholas Mwanyilu, fundi mitambo. Hii taaluma kidogo ya kutangaza.
0: Ina wenyewe.
1: Ina wenyewe.
0: Lakini kuna busara ambazo zinahitajika kutoka kwa fundi mitambo.
1: Ndio. Sisi kama mafundi mitambo hasa kwenye upande huu wa matangazo ya radio, kuna majukumu ambayo tuna majukumu.
0: Majukumu. Mnakuwa nayo.
1: Ambayo tunakuwa nayo ambayo
0: kabisa.
1: Wasikilizaji wanaanza kawa na baadhi, ni mengi tunafanya, lakini baadhi ambayo tunafanya pia inaweza kumsaidia msikilizaji kujifunza baadhi ya vitu katika maisha. Kwa mfano kabla ya vipindi vyetu sisi kama fundi mitambo tunaandaa vifaa vyote na kuvikagua. Yaani kama Sabina ajaenda hewani, sisi tunaangalia
0: kila kitu kiko sawa,
1: vifaa vyote, mike zote ziko sawa, umeona. Kwa hiyo inaweza kumpa msikilizaji funzo kwamba katika maisha maandalizi
0: ni muhimu.
1: Ni muhimu kabisa, na upunguza makosa. Ni mengi tunafanya, lakini kingine mara nyingi wasikilizaji hapa wanasikia tu bwana fundi mitambo ila atuongei wala aonekani. Umeona?
0: Lakini ndo wanasababisha mambo yaende.
1: Lakini ndo anayehakikisha matangazo yanasikika vizuri. Umeona? Kwa hiyo inamfundisha hata msikilizaji wetu kwamba thamani ya kazi haipimwi kwa umaarufu
0: au kwa kuonekana
1: bali kwa matokeo.
0: Asante.
1: Kwa usiponekana haimaanishi hauna mchango.
0: Tumekusikia fundi mitambo.
1: Busara hizo.
0: Busara za uhakika. Maandalizi muhimu, lakini thamani ya kazi haipimwi kwa umaarufu, mtu kuonekana ama kusikika. Inawezekana kabisa ukamsikia vizuri Sabina na sauti yake, Sabina sauti yako nzuri, lakini yuko fundi mitambo ambaye anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri, na pale ambapo kuna mambo yameteleka basi anatoa ushauri. Kwa hivyo ni muhimu kuwatambua hawa ambao mara nyingi wanakuwa nyuma ya pazia. Nicholas Mwanyilu na busara zake. Jina langu ni Sabina Mpelo. Asante sana kwa kushiriki nami mwanzo hadi tamati. 12 kamili itakuwa asubuhi hii.

0: Imetimia saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, ni wasawa asubuhi hii na TBC Taifa Mikocheni.
1: Mabibi na mabwana,

0: upanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
1: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
2: Habari leo. Yes.
0: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo
3: habari. Kwanza muhtasari wake.
0: Mwanga umekufikia.
4: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
0: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
5: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani sio kuna mtu.
0: Hatimaye katika meza ya michezo.
6: Hii tulotokea Pamba, kimetokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
0: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: namuni siku ya 29 ya mwezi wa 6 2026. Mahali wewe popote pale ulipo, karibu sana katika asubuhi hii tukiwa tunaelekelekea mwishoni mwa mwaka wa fedha wa 2025-26, tukiwa tumekaribia kabisa kuanza 2026-27 kwa mujibu wa kalenda. Kwanza pili, tatu, nne, tano, sita, mwezi unaisha kesho. Kwa hiyo Jumatano utakuwa ni mwaka mpya wa fedha
1: kabisa.
0: Tukukaribisha namna hiyo, naam.
1: Tutakuwa tukihesabu. Msikilizaji anapaswa kufahamu ya kwamba tayari mikiwa imekwishaanza na atege sikio lake kwa ukaribu kabisa kwa ajili ya kufuatilia taarifa na simulizi mbalimbali ambazo tumemwandalia kupitia asubuhi hii.
0: Kweli kabisa, tumekupa vidokezo vyote ambayo tumekuandalia hii leo. Nakumbuka mara baada ya kukamilika kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiwa wakitujadilia yale ya husuyo makadirio mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2020.
1: Lakini
0: nao zinawahusu, ndio, ni kweli, nao zinawahusu
1: kujipimia pia
0: sio tu kwamba wanatukadiria sisi na wenyewe pia namna hiyo. Señorita, nikajua umetoka.
2: Nilikuwa natafakari tu nianzie wapi kukuuliza hili swali.
0: Sasa mimi nilikuwa ananiambia usiseme tumetoka bwana, yuko nikuchomea na utambi.
2: Ningekushangaa umesahau lini. Lakini tusijisahulishe.
0: Ndio.
2: Pamoja na kumaliza huu mwaka wa fedha, lakini kuna ngwe nyingine inaanza hapo kama wiki moja tu. Unakutana na ile miwani.
0: Juzi kabla ya jana nilikumbushwa jambo.
2: Ulikumbushwa au ulipo ile fomu?
0: Kola hivi inaitwa kola Kiswahili
2: shati.
0: Au inaitwa, mimi nakumbuka kati na kweli nilikuwa naambia ukosi sasa
2: swini. Ukosi
0: ni jo Kiswahili fasaha. Ni Kiswahili fasaha.
2: Kwa sahihi.
0: Kusi wa shati umeisha. Shati la shule kumbe mbibaki wiki moja.
2: Afu ukai kumuambia mbona ukusema mapema.
0: Unaona kama kawahi.
2: Yani wiki moja ndo unasema.
0: Iti wakati unafunga shule ulikuwa wapi?
2: Na hujui kama mko wengi na uko peke yako.
0: Tunakushukuru sana kudamka na msikilizaji.
2: Leo mbona
0: tunangurumo wenyewe. Majukumu ya kitaifa.
1: Sababu nikiwepo pale inatosha.
0: Inatosha.
2: Itakuwa na chombeza chombeza.
0: Sasa kabisa kabisa. Sabina. Mwenyewe unaona kama mnampa jukumu zito sana. Utangaza sio jambo jepesi.
2: Wewe leo umeonaje kwanza leo?
0: Kuna neno nilitamka nimelisahau kidogo.
2: Majukumu.
0: Majukumu. Ilikuwa majukumu kabisa. Nikaona mtatulia mafundi.
2: Itabaki kidogo liwe jina lake, maana si hapa tu. Kuna maeneo mengine pia aliwahi kulitamka, ila tutakwenda tu. Lakini kikubwa ni kufahamu ama kutambua kwamba wanapotusikia ama msikizaji anapotusikia, kuna watu wanasababisha haya yote yawezekane.
0: Kweli kabisa.
2: Lakini umepata maandalizi muhimu. Na wakati mwingine mtu labda ule umahiri wake haupimwi kwa umaarufu ama kusikika au kuonekana. Inawezekana kabisa kuna kazi kubwa anaifanya ila hatambuliwi. Kwa hivyo tu niki kama dakika moja tu ili atambulike. Hawana maneno mengi, wao vitendo zaidi.
0: Kweli kabisa. Tunakushukuru sana wewe pamoja na Mwanyiru.
2: Niwatakia asubuhi njema wewe pamoja na Levi.
0: Asante sana.
2: Lakini hajaniambia kama kaja na Lowe. Asubuhi njema.
0: Asante sana. Namna hiyo tuko na Dream Cosmetics katika saa hii ya kwanza. Tunakukaribisha, tunakwambia endelea kupendeza, tunza ngozi yako vizuri kabisa, kwa sababu fahari ya Tanzania kwa upande wa ngozi wapo pamoja na sisi mpaka pale saa moja kamili, wakiendelea kutukumbusha kwamba ubora wa ngozi yako na ya familia yako inaanza na Dream Cosmetics. Wao bwana wametengeneza za wakina mama za watoto,
1: watoto
0: na kina baba, tujisaulika
1: familia nzima. Kisha kila mmoja anacheza na ndio yake.
0: Unaingia kwenye familia inanukia
1: kabisa kabisa.
0: Sebuleni pananukia, watu kujifanya nyororo. Baba usijipake mafuta ya kupikia vitumbua.
1: Haipendezi.
0: Usimkandike mtoto mafuta ambayo yanafanana na yale ya kuungia wali. Mtoto wageni wakija wanambeba mtoto, katoto kananukia wali, akakananukia ubwabwa.
1: mafuta
0: yaliyosalia.
1: Yaliyosalia
0: wakati wa mapishi. Sasa Dream Cosmetics wamkuletea bidhaa mahususi kabisa kwa ajili ya kulinda na kutunza ngozi yako wewe na familia yako. Unaweza kufuatilia katika kurasa zao za kijamii Instagram wako TikTok bila kusahau Facebook, andika tu dimd.group hapo utapata kufahamu bidhaa zao nyingi kabisa kwa ajili yako wewe na familia yako. Hakika hatujaachwa nyuma kwa ajili ya ngozi zetu. Moja kwa moja tuanze na muhtasari wa habari, alafu sisi hapa tutalianzisha moja kwa moja mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi.
3: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia uwekezaji wenye tija unaochochea ukuaji wa uchumi, maendeleo ya viwanda, uhamasishaji wa teknolojia na ajira kwa Watanzania. Rais Dr. Samia amesema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti na mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ardhi ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na jamii katika mataifa yote duniani, hivyo ni lazima itumiwe na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuleta maendeleo endelevu. Dr. Mwinyi amesema hayo mkoa wa Kusini Unguja katika kilele cha maadhimisho ya pili ya wiki ya ardhi na makazi, na kusisitiza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mradi wa kisiasa wa kisasa usimamizi na usajili wa ardhi unaohusisha ujenzi wa vituo vya taarifa za ardhi, uwekaji wa mfumo wa kidijiti na usajili wa ardhi nchini. Na waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ameagiza miradi ya miundombinu na maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027 kukamilishwa kwa wakati na kwa viwango vya ubora vinavyohitajika. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo wakati akikagua ujenzi wa barabara ya Mbauda Lusinyai mjini Arusha, na kumtaka mkandarasi anayetekeleza mradi huu kufanya kazi usiku na mchana ili kuharakisha ujenzi, huku akiziagiza TANESCO na AWASA kuondoa haraka miundombinu ya umeme na maji inayokwamisha maendeleo ya ujenzi wa miundombinu hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
7: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.
3: Asubuhi.
9: Watu wanatumia vinga hii ya kila aina hawaponi.
10: Umekucha.
9: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini, mami chai chai.
10: Umekucha.
9: Hii sio hiyo.
11: Taka sasa hivi inauma.
12: Naanza kufuatilia inakuwa ni
13: dozi yake ni mara moja kwa siku.
12: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
13: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
14: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
13: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
15: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala,
16: sio usikali, nitakufa mimi. Sina pressure, ana pressure, utakufa.
13: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
17: Habari imekwisha, anayebisha anyosha mkono, jifanya unajikuna, jifanya unajikuna.

0: Ni saa 12 na dakika 11 ikiwa ndio kwanza umefungua redio yako asubuhi hii kwa hewani pamoja nawe mpaka pale saa 3 za asubuhi utapata yote kama tulivyokuambia ikiwemo kituo kinachofuata kilikuwa kimepumzika kidogo kutokana na bunge kidogo watu wazima wakae wajadili na tuwape muda wasikilizaji pia waweze kufahamu kile ambacho kinaendelea kupitia bunge lao na wawakilishi wao.
1: Kwa ratiba zetu zinarejea kama kawaida
0: saa 3 shondo itakwenda kisha saa 3 tutakuwa tunakamilisha sisi kukuaga kutokea hapa tulipo. Sasa bwana maeneo mengi mpaka juma lililopita palikuwa pana hali ya mawingu na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya ukanda wa pwani lakini je tutaendelea kushinda vipi kwa maana ya utabiri wa hali ya hewa
1: kabisa.
2: Utabiri wa hali ya hewa
1: umeitaja kanda ya mwambao wa bahari Hindi huku bwana kama ambavyo tumeshuhudia wiki iliyopita hali itakuwa si ngeni sana.
0: Ala.
1: Tutashuhudia ile ile.
0: Manake kuna mtu mmoja aliniuliza kutoka mkoani alipigia simu juma lililopita akaniambia ni kweli mvua zinanyesha Dar es Salaam, nikamwambia bado zipo. Bado zipo nyinyi hapa pale yapo.
1: Ukimwambia mtu wa Kigoma hizo taarifa atakushangaa sana.
0: Huku kwetu jua ni kali sana kwa sababu kwao ilifikia nyuzi joto 31 na kumbuka juma lililopita.
1: Hata leo ni vivyo hivyo tu.
0: Imebaki.
1: Nyuzi joto 31 ndio mkoa wa Kinara kwa kuna kile

0: Sasa leo katika hali ya hewa jinsi itavyokuwa katika ukanda huu wa pwani kwa maana ya visiwa vya Unguja na Pemba na mikoa ya Tanga na Dar es Salaam kijumuisha mkoa wa Pwani kijumuisha pamoja na visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua itashuhudiwa katika maeneo haya. Lakini hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itakuwa ikishuhudiwa katika mikoa ya Lindi na Mtwara, pwani ya kusini, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, lakini mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, lakini pia Mara pamoja na Simiyu, bila kusahau mkoa Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe kwa Songo. Yote hiyo katika orodha hapo msikilizaji, hii leo kunatarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi lakini pia vipindi vya jua. Nasema kwamba Swahili kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Haijatajwa mvua hapa lakini lolote naweza likajiri.
1: Ndio.
0: Sababu kuna mawingu, lolote naweza likajiri.
1: Naweza kanyesha.
0: Sasa tutazame viwango vya joto ambao tumeshakudokeza hapo, lakini pia mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Kidara ni nyuzi joto 31, ambapo Kigoma wao watakuwa kifungana na Tabora kwa kuna kile kiwango cha nyuzi joto 31 hii leo. Lakini Mwanza, Tanga pamoja na hapa Dar es Salaam watakuwa kisubiri katika nafasi ya pili kwa kuna kile kiwango cha nyuzi joto 30 kila pahala.
1: Tuwape hongera Kigoma na Tabora.
0: Katika upande wa viwango vya chini vya joto, mikoa nyanda za juu kusini kama kawaida yao imeendelea kuwa vinara hawa. Wakina kile kiwango cha single digit hivi kwa Kiswahili ni
1: digit au tarakimu moja.
0: Sasa katika orodha hapa ndio mikoa pekee ambayo imenakili kiwango cha chini cha joto na ilikuwa kiwango cha tarakimu moja, ambapo sasa Mbeya wao watakuwa kinakili kiwango cha nyuzi joto 7, ukifuatiwa na Njombe wakinakili kiwango cha nyuzi joto 8. Kwa kibadilishana balishana hawa.
1: Hii Njombe imepitwa na Mbeya sasa hivi.
0: Imepitwa.
1: I say. Walikuwa kiongoza. Wamekaa muda mrefu sana kiongoza, walikuwa 9 wakakaa 9 ile muda mrefu, wakaenda 8 peke yao, walikuwa 8. Baadaye
0: Mbeya na usikilizie.
1: Kidogo Mbeya wakashika, wakawafikia 8.
0: Haya. Sasa tutaona hizi au mwendo utaishia. Lakini kwa upande wa mawio, jua leo litawahi kuchomoza mwendo wa saa 12:32. Tanga pale utakuwa wa kwanza kuliona jua likichomoza, lakini dakika mbili baadaye mwendo wa saa 12:34 litakuwa likichomoza kwa mpigo Zanzibar. Lakini hapa Dar es Salaam jua kule Kigoma magharibi mwa Tanzania, wao itabidi wasubiri hadi mwendo wa saa 1:09 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ndipo watakapokuwa kuliona jua likichomoza.
1: Hapo itakuwa ni muhtasari wa habari baada ya kukamilisha taarifa ya habari.
0: Wakati huu kule giza totoro.
1: Kwa hiyo saizi ni giza
0: kabisa. Lakini kwa upande wa macheo, jua linataraji hii leo kuzama mapema kabisa mwendo saa 12:14 katika maeneo mawili kwa mpigo, kwa maana ya Zanzibar lakini hapa Dar es Salaam. Wakati huo dakika 4 baada ya 12:18 Tanga watakuwa kifuatia kuliona jua likizama. Wakati huo kule Kigoma kama kawaida yao, wao wa mwisho kuliona jua likichomoza, wa mwisho kuliona jua likizama. Watakuwa kiona pia jua likizama kukuchelewa zaidi mpaka takribani saa 12:55, yani mwendo saa 1, yani saa 1 kasoro dakika 5 za usiku
1: ndio jua linazama.
0: Upepo pale tunaelezwa kwamba unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, na hii ni kutoka kusini kwa pwani kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Wakati wa hali ya bahari kitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ndivyo ambavyo mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania inatusihi na kutuhimiza na kutuelekeza tuishi katika matazamio hayo popo
1: mwenyewe kabisa.
2: Mimi sitishiki kwa ila yoyote.
3: My lord.
2: Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: I wonder.
4: Asalamu alaykum. Alaykum salaam.

0: Namna hiyo ukiwa unafanya maandalizi yako ya kutoka kuelekea katika mizunguko yako na sio tu mizunguko lakini kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Sio kusema bwana tumekuhimiza wewe ukazunguke tu alafu rudi nyumbani. Hapana. Wewe ndio kufanya kazi.
1: Mwingine anaweza kukwambia basi zunguke naye kwa bila zunguka. Kuna biashara zao.
0: Tunamaanisha mapambano.
1: Ana kiofisi chake. Ndio na wote ndio mizunguko wateja.
0: Basi zunguke. Wanakuja wenyewe. Ndio tunamaanisha ndio mizunguko kutoka nyumbani. Unatoka unazunguka unafika ofisini.
1: Pilika pilika.
0: Tunamaanisha pilika pilika. Sasa ukiwa unajiandaa na pilika pilika, Dream Cosmetics wanakuambia bwana wao pia wamekuandalia kile kwa ajili ya wewe kuogea. Hii ni shower mahususi kabisa kwa ajili yako na familia yako. Basi anzia na hiyo na baadaye ujipake lotion yako hususi kabisa wanaotaka cream ipo. Na kwa baby mabebi wetu ama watoto wale tunawapenda sana wao wana poda yao
1: kina junior
0: na kina junior bwana wamekumbukwa. Unajua tunapata jina siku hizi mazuri mazuri. Kwa hiyo ndio hivyo, hao ndio Dream Cosmetics bwana. Tuende moja kwa moja tukaangazie zile tatu kubwa. Tuanzie wapi?
1: Tuanzie katika masuala mazima ya nishati. Unajua hapa katikati majuma ni mwishoni majuma
0: ndio nakumbuka
1: kumetokea hitilafu kidogo ya nishati na watu wamekaa saa kadhaa gizani. Kusema wamesema, lakini mwisho wa siku ule dhamana na mamlaka hii ya nishati nchini Tanzania
0: wametoa
1: neno. Waziri wa nishati Deogratius Ndejembe amesema kwamba wizara yake kwa maana ni wizara ya nishati imeunda timu maalum kupitia shirika la umeme nchini TANESCO pamoja na wataalamu wa sekta ya umeme kuchunguza chanzo cha hitilafu iliyosababisha kukatika kwa nishati hiyo kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini. Tumsikilize hapa.
2: Wenzetu wa TANESCO wametupa ripoti ya mwanzo ya juu ya nini kilitokea, lakini nimemwelekeza katibu mkuu kuweza kuunda timu kuweza kuangalia kwa kina ni nini ambacho kilisababisha, lakini kikubwa ni kujifunza kutokana na yale yaliyotokea jana ili tuchukue hatua za haraka ili yasiweze yakajitokeza tena, kwa maana nchi kupata umeme kwa wakati mmoja. Na tutaanza kupata ripoti ya mwanzo. Kile kingine ambalo tumewataka sasa ni kuhakikisha kwamba network yetu ya gridi ya taifa inakuwa ina namna ya kukata pale load inapozidi ubavu mmoja ikataka kutoka, basi isiondoe mikoa yote kwa wakati mmoja, ihakikishe kwamba kuna vya kutoa upande mmoja wa nchi, wakati mwingine wanaendelea kupata umeme. Lakini suluhisho la kudumu kuhakikisha kwamba laini yetu ya Chalinze Kinyerezi inakamilika, Chalinze Mkuranga Kinyerezi inakamilika kwa wakati ya KV 400, lakini vile vile tunajenga laini ya kutoka Chalinze Dodoma ya KV 400 vile vile, ambayo itasaidia sana kustabilize grid yetu ya taifa.
0: KV ndo ule wanaitaga msongo. Msongo ndio, sio lazima uwe mawazo tu. Msongo wa KV kadhaa. Siku hiyo bwana alizungumza mengi sana, watu walikaa gizani kwa muda. Kuna mtu mmoja alinitumia video, alikuwa sehemu fulani ndio akipata burudani muziki. Na akasema ile bendi ilibidi iendelee kwa mpiga ngoma kuendelea. Unajua mpiga ngoma yeye ngoma azitegemee umeme, pamoja na anapiga tumba. Kwa hiyo ilibidi waendelee na waninguaji ilibidi waendelee kwa sababu ili wasiwakwaze.
1: So watu
0: wanapofika viingilio
1: wanataka burudani,
0: watu na vinywaji mezani,
1: lakini kuleta swala upepo kwa ndugu hamna tahadhari, kwamba
0: baada
1: ndio inaweza kutokea.
0: Kwa hiyo alinitumia ile video. Huu ndo Tanzania wetu, tusiwakere wa Tanzania wenzetu. Sasa mimi nilikuwa nimealikwa sehemu fulani
1: wakati natokea hii
0: inatokea hiyo, nilikuwa nimealikwa sehemu fulani, mwenzetu mmoja alikuwa

0: kimya. Maana vifaa vya DJ kidogo zibidi visubiri umeme wa dharura ule wa generator uwashwe. Sasa akatupigia akapela moja inaitwa Tumogele. Akasema ni kweli ni mbea. Kwa hiyo ndio hivyo. Watu mbalimbali walikuwa naelezea katika mitandao ya kijamii na ambavyo hali iliwakuta katika maeneo tofauti. Kuna wale ambao walinasa kwenye vimbao kwenye lift.
1: Kwenye ndio na sikupata taarifa kamili kuhusiana na ndugu zetu ambao walikuwa wanatumia usafiri wa treni enda haraka ile treni ya mwendokasi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu inatumia umeme.
0: Lakini safari zilisitishwa pia. Na baadaye walikuja wakatoa taarifa.
1: Ila zilirejea baadaye
0: ukapolea zilirejea. Kwa sababu kabla ya yote ya kutokea kwa sababu yalikuwa nasema mengi kabla taarifa ya TANESCO lakini pia taarifa ya Waziri wa Nishati watu walikuwa nadhani pengine ni upungufu umeme na jana alikuwa akizongoa vizuri kabisa msemaji mkuu wa serikali na kwamba tatizo sio upungufu wa kiwango cha umeme kwa sababu tunazalisha ni zaidi ya mahitaji
1: tunacho kiwango kwa sababu lakini umeme upo wa kutosha.
0: Itilafu ndio hiyo ambayo imetokea ambayo uchunguzi unaendelea kufanyika kama ambavyo amesema hapo Waziri wa Nishati.
1: Ili lisitokee tena. Sawa kabisa.
2: Fikra.
1: Tuangalie pili.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa katika ibada maalum ya kilele cha Harambee iliyofanyika kwenye usharika wa amani wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati mjini Singida. Wataka wa Tanzania waendelee kuhimizana kuhusu ulinzi wa taifa na kamwe wasipuuze viashiria vya uvunjifu wa amani.
3: Ni wasihi sana waumini wa madhehebu yote ya dini kushirikiana katika mazungumzo yetu, katika ibada zetu za nyumba kwa nyumba, katika ibada zetu za mikusanyiko na katika ibada zetu za mikutano, tuendelee kuhimizana. Ulinzi wa taifa letu ni wa kila Mtanzania, amani ya taifa letu ni ya kila Mtanzania. Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa.
1: Jeli ilikuwa ngumu. Jeli ilikuwa ngumu sana
0: kabisa na kama haitaweza kusahulika.
1: Kwa hiyo kama bwana viashiria vimenuswa mimi nadhani wahusika nao wawahiwe. Wawahi wasije wakatufikisha huko tena, kwa sababu vyombo vya ulinzi vipo bwana. Na hawa watu si mnaweza mkawa mnawapata walipo?
0: Kabisa.
1: Mwae mzungumze nao bwana, shida ni nini? Mbona nataka kutuletea mambo magumu? Unajua bwana, ile kufungiwa ndani, mmekaa tu ndani
0: imechosha sana.
1: Imechosha, japokuwa watu wanasema kumbe ina saa 4 kamili usiku na ukaota vizuri tu paka kuja.
0: Najua wakati fulani mazingira yanatufanya tuishi kulingana na mazingira yenyewe.
1: Sawa.
0: Wakati fulani pa unaweza ukasema mimi siwezi au sijazoea kitu kama hivyo.
1: Inawezekana
0: subiri ya kutokea ndio utajua kwamba hamna namna, itabidi uishi katika mazingira kama hayo. Kwa mfano kuna issue ambayo kwa mfano inaweza kuwa ni yo uzoefu wangu binafsi. Mara baada ya kutupa kule kanda magharibi,
1: ndio
0: kwa uzuri. Sasa huko inakuaje? Chanzo pika za dafu.
1: Ndio.
0: Na sasa itakuaje huko? Lakini mwisho wa siku unasema hamna namna,
1: inabidi maisha yaendelee.
0: Maisha lazima yaendelee.
1: Sawa. Bwana, tumkumbushe msikilizaji kwamba anaweza kutufuatilia pia mubashara kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Utakuta kuna bango hapo la asubuhi hii, bofya hapo kisha tuende sote mpaka saa 3 kamili. Vile vile kupitia 0675 84 84 79 tunapatikana pia kwa namba hiyo, kwa maana ya wewe kuweza kutuma ujumbe wako mfupi na kutoa maoni yako kuhusiana kile ambacho utakuwa umekisikia. Tunapendelea zaidi maoni kuhusu kile ambacho utakuwa umekisikia. Tukamilishe.
0: Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na msemaji mkuu wa serikali Jason Msigwa wakati wa mazungumzo yake na waandishi wa habari kuhusu mwenendo wa nchi hususan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, amesema kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada za kuongeza mabehewa na safari za SGR ili kuwezesha wananchi wengi kupata uhakika wa safari. Maelezo hayo ni kufuatia maswali kuhusu baadhi ya wananchi kukosa tiketi na treni mwendokati, ikielezwa kuwa usafiri mabehewa ya madaraja mengine yakiwa wazi, kwa maana safari zinaendelea wakati mabehewa yakiwa hayajajaza watu.
2: Baada ya kuanza kutoa huduma za SGR, tumepata changamoto kubwa ya mahitaji makubwa kuliko treni tulizonazo ambazo zinatoa huduma. Ni kuhakikishie hakuna mtu anayenyimwa nafasi ya kusafiria kwenye madaraja yaliyopo kwenye treni. Wakati mwingine unaweza kaliona ukaona behewa lina viti viko wazi, haina maana kwamba vile viti wamezuia watu wengine. Tumekuwa na changamoto kubwa ya watu wanalipia kiti alafu siku ya safari haji, hasa kile kiti amekihifadhi yeye. Kwenye treni unakwenda mpaka muda wa mwisho kabisa uliowekwa, lakini ni jambo ambalo tunalifanyia kazi kupitia TRC tuone namna bora ya kufanya. Moja ikiwa ni kuongeza mabehewa, tuongeze safari nyingi zaidi, kwa sababu tumeona mahitaji ni makubwa zaidi. Ziko nyakati nyingine pia ambapo treni pia haijai, lakini hayo yote tunayaangalia kwamba kuna ulazima wa kuongeza mabehewa ili Watanzania wengi waweze kupata nafasi ya kusafiri kupitia SGR. Naendeleeni kutumia SGR.
1: Na kuna siku na mimi niliwahi kupata changamoto hiyo
0: kutopata
1: nafasi.
0: Sasa chumba kimejaa,
1: kukuta chumba kimejaa.
0: Ilikuwa safari ya kusafiri wakati huo ama
1: niliambiwa ilikuwa ni safari baada ya siku mbili, yani niliambiwa Alhamisi na Jumapili nataka nisafiri. Kwa hiyo ndio Alhamisi jioni, Alhamisi jioni. Kwa hiyo naangalia Alhamisi sikupata kiti, sikupata nafasi. Ijumaa mpaka kucha vile vile nikaendelea sikupata. Ajabu na kweli kwamba Jumamosi katika siku kukosa. Yaani nilikuwa kama kuangalia tu. Hivi kweli zimejaa? Nikakuta kuna siti kama tano hivi. Nikaiwahi moja, nikailipia, basi nikapata nafasi. Kwa hiyo sasa sielewi kwamba kwa kweli kuna watu wanazibofia zile afa wanazishikilia hawalipi ama namna gani. Ila nadhani kuna haja ya kuboresha mfumo wa ununuzi wa tiketi ama kufanya hizo booking kwa kila mtu mtandaoni, kwamba unapaswa kwa muda fulani. Kwamba bana ukibofia hiki
0: kiti ndivyo ambavyo vinafanyika
1: ndivyo ilivyo.
0: Hata kwa ukibofia kiti
1: baada ya muda fulani, kwa bwana, baada ya saa mbili hujalipia, sisi tunatoa
0: kama dakika kama 10 za kufanya malipo.
1: Ujafanya tunakuondoa kwenye mfumo, siti inabaki wazi.
0: Siti inabaki.
1: Ni nzuri sana. Ni nzuri sana.
0: Lakini Paul nalo sema hapa ni kwamba ile daraja la chini lile la kawaida
1: lile la sisi wananchi
0: ndilo ambalo kuna nyumi na watu.
1: Ndio watu, kwa sababu watu wengi wanakimbilia kule, kwa sababu hata nauli zake sana. Kwa hiyo nalalamika kwamba huku tumejia mbona bewa lile halina watu. Lakini kwani si hauzui kukata ile lenye watu wachache?
0: Lakini kwa mtu anaangalia kwa hiyo
1: kadhaa. Kwa sababu ni nauli yako hivi, ni nauli yako tu. Kwa sababu nikwambia bwana, huku ni shilingi 1055. Huku shilingi 1120.
0: Unachagua,
1: unaamua. Unaamua. Na kule nasikia unapewa na chai. Unapewa na chai. Unakwenda. Safi kabisa. Kwa hiyo mtu sianza kulalamika kwamba bwana, mbona huku tumejia, kule mbona hakuna watu? Ndio ulichagua huku. Ukakataza kuchagua kule kwenye kuliko na nafasi. Bwana, tupumzike kidogo. Ni saa moja dakika 31 hivi sasa. Tutarejea na tutaendelea na wewe mpaka pale saa 3 kamili.

0: ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

0: bongo ye.
1: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Hapa kikosi kazi kikaunda.
2: I know concrete up to now.
1: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wema.
3: Leona mtu mwingine ni watoni si watoni.
1: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
4: Bana mkuu wa mkoa ameuliza huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
0: Hapo utajisikia
4: ndani.
1: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na tatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Saul Mavura na Idris Abubakar.
5: Huyo bwana kapiga dabali.
6: Hatari kabisa.
5: Kapiga dabali. Come on in.

0: ndio uliosawa mkeka ukiendelea kwa na dream kwa kombe la dunia linaendelea.
1: Ndio ndio
0: michuano ambayo mingi sana, mechi nyingi sana tunakutangazia kupitia TBC Taifa na tunakuonyesha kupitia TBC One. Sasa tukiwa katika ile hatua ya mtoano, mechi mbili moja kufungwa umetoka na mechi ni lazima iishe kwa mtu kufungwa mmoja wapo. Hakuna tena sare. Kuanzia sasa, kuanzia jana hatutashuhudia tena sare.
1: Kwa taarifa iende kwa Cabo Verde.
0: Cabo Verde kama ndugu zetu wajiandae. Wamefuzu kutoa sare. Yaani hawajafungwa wala hawajashinda mchezo wote na wamefuzu kuingia
1: tu. Sare baba.
0: Bwana kabishe. Ndugu yako.
2: Salama kabisa.
0: Niko vizuri ndugu.
2: Ndio.
0: Bwana kwa masikitiko sana nilisikitika ndugu zetu wa Afrika Kusini kutoka. Kwa sababu wale jamani niona hakuwa gumu sana.
2: Kama alikuwa na mudu.
0: Kama alikuwa na mudu. Yaani ongeka kajitihada kidogo alikuwa anaweza.
2: Hii ndio naambiwa ukipata nafasi ya kumaliza jambo maliza mapema.
0: Usije kauza.
2: Kwanza kubembeleza sio nipeleke hapa kwanza niende hivi wewe bwana pole nafasi ni hii
0: maliza
2: ngo la kuondoka
0: linalowezekana linaloliweza
1: usiwezekana leo
0: na siku hizo wanasema kwamba unaloliweza bwana wasumbue
2: maliza na haja hiyo ndicho ambacho walipaswa kufanya bafana jana kwa sababu walikuwa katika nafasi nzuri sana ya kuishinda ile mechi na Canada na kama tulikuwa tunafuatilia ile mechi kuna mdo naona kwamba Afrika Kusini wanatoka kwenye goal lao wanaenda kwenye goal la Canada. Naona kwamba walikuwa nafika mara nyingi sana katika mazingira ambayo tulitegemea pengine hata magoli mawili matatu. Lakini haikuwa hivyo, wamechezea nafasi ambayo walipata. Lakini basi alipopata nafasi Canada akashika
0: Jesu kile.
2: Hakuongeza akachinja na akaandika historia kwa mara ya kwanza atakwenda katika hatua za juu zaidi ya michuano ya kombe la dunia. Huyu jamaa mtuano alikuwa anaisikia tu huko Canada, alikuwa anaisikia tu.
0: Kwa hiyo wenyewe alikuwa wa Kongo ndiki kwenye makundi.
2: Wameshiriki mara mbili kwenye michuano hii mwaka 86 na hiyo ambayo wameshiriki 2022 na hii hapa.
0: Hii mara tatu ambazo zote walishia kwenye makundi isipokuwa jana.
2: Jana ndio wakaandika historia.
1: Wamekuja kutembea kwa Afrika Kusini.
0: Unani wenyeji nao unasaidia kwa namna fulani?
2: Wenyeji unasaidia katika mazingira yapi? Ni katika mazingira tokea kundi linapangwa. Unajua tokea kundi linapangwa kidogo.
1: Sio hivyo sana.
2: Kwa sababu kama jamuke ngeka kundi lake wao walikuwa bonao kama mnakumbuka vizuri alikuwa na Bosnia unajua Bosnia ambaye ukiangalia mpira wao ndio wako akina Zeko lakini sio wale
0: Zeko shako sisi
2: bwana hatishi kivyo kapewa kata nikampiga goli sita ndio ushindi pekee aliopata katika kundi lile akapata ile sare na Bosnia alafu akafungwa na wagumu Uswizi kwa hiyo akapita pale hivi kwenye kupita pale sasa akamaliza nafasi ya pili kwenye kundi hawezi akapata pia mtu ambaye kidogo
0: naye ametoka kwenye kundi lile
2: kwa mzito hivyo Afrika Kusini sasa kwa hiyo kitu pengine angemaliza shughuli na amemaliza kweli katika mazingira ambayo hajamaliza akiwa bora kamaliza kwa sababu
1: ya kavishe Afrika Kusini hapo amepigwa vita sana unajua
2: amepigwa vita na walikuwa wanapambana kwa ajili ya walikuwa wanapigana vita mbili hawapigani na Canada tu wanapigana pia na watu waliowacha nyumbani
0: lakini wamesababisha
2: kusafisha mazingira hakusafisha njia zake vizuri. Eh bwana, kombe la dunia hilo leo pia tutateleza na mechi ya kihistoria Brazil na Japan.
0: Hii inaanza kuona kama vile njia ya Japan kama njia ya Brazil kama vile nzito sana.
2: Sio nzito lakini ukisikia Japan
0: wale jamaa vinakimbia.
2: Wewe po fungasha tu
0: vya kuruka. Wale jamaa wanakimbia dakika zote.
2: Kwa nini wanapiga nini wale? Wale ndio majembe zao kama ni kule ndio wenyewe yale.
0: Wanajiita samurai. Samurai unajua ni wapiganaji wa zamani wa
1: Japan. Jihadi fulani.
0: Wanajihadi fulani. Wanajeshi wa zamani walikuwa ni kitu samurai. Kwa hiyo wanaitwa blue samurai kwa hiyo wale ndio haishi mpaka ishe yuko ndani ya damu.
2: Sasa nyewe wenye mahaba na Brazil. Hakuna kuingia kichwa mle.
1: Wape ndari kabisa mapema.
2: Hakuna kuingia kichwa kichwa.
0: Tahadhari mapema.
2: Ulizo Holanzi rafiki yangu kwenye mechi ya kwanza kabisa ya kundi. Holanzi kaenda na Japani.
0: Bibi.
2: Wanaenda kupiga Japani eh
0: vikasawazisha
2: wachana na Japani wachana nao utakuja kufahamu vitu vingi sana na nafikiri poa angekuwa pia mtu muhimu sana kwetu baadaye tumtafute atuambie kwa nini utajibu wao ule wa kusafisha uwanja nini zoini utatuambie baadaye
0: sawa mtaniuliza mitajibu
2: sisi kikora kwa watu ulipo mtafute poa Alphonse nakwambie hii
1: ni taratibu
2: kawaida waje hiyo ni game ambayo
1: tunaona maagizo
2: kayaonesha
1: kitu kwa kiligeni
2: kutakuwa na mchezo mwingine pia Ujerumani na Paraguay lakini pia kutakuwa na mchezo alfajiri sasa hiyo
0: 10 hiyo
2: pakielekea kukucha Morocco na Uholanzi bonge moja la dude hiyo ni kombe la dunia natamani pia tuguse hapa nyumbani kidogo wakati naondoka kugusa kesho tutafahamu nani kwenye ligi ya Tanzania.
0: Ligi nimeipenda kavishe mambo kama msimu uliopita.
2: Utaipenda sana po.
0: Hakuna bingwa mpaka tumalize.
2: Utaipenda sana.
1: Kila mechi ya mwisho
2: utaipenda sana
1: kwa bingwa.
0: Yaani poromoka mimi nipite.
2: Hiyo kesho hiyo.
1: Teleza mimi nipite.
2: Teleza nipite. Unaambia watu roho mkononi. Je, kitu wamesema? Eti mnasema hiyo point moja mnaitaka wapi? Wameuliza swali. Mnaitaka wapi? Nuzololoza mnaitaka hiyo pointi moja?
1: Piko mejesamoyo.
2: Mejesamoyo.
0: Na wale kweli kwao ni wagumu pale.
2: Wagumu. Na kinachowapa Yanga kiburi ni kwamba mzunguko kwanza walijipigia tu. Ilikuwa Hamsa.
0: KMC pale.
2: Hamsa. Unasema kwamba sasa kama hivyo wana mimi kwamba hata kushushia.
0: Tunamalizia
2: kile kitu wamesema. Hiyo moja mtaipata wapi? Nyama Simba alivyosikia kacheka. Inawezekana. Mimi nacheza na KMC. Okay, kumbe inawezekana. Ndio baki kila mmoja roho mkononi, lakini wale wanaoshuka po. Mtibo Sugar. Mtibo Sugar inahitaji miujiza kubaki ligi kuu.
1: Unakwenda mara tatu Mtibo Sugar. Mtibo sali maombi.
0: Sio alipanda msimu huu.
2: Amepanda msimu huu.
0: Kwa hiyo tena msimu ndio kwa mgumu ambao wana nafasi iliyopo ni ya kucheza playoff na yao ni moja kwa moja.
2: Wao kama Wakristo wa Sare Mungu pale majaliwa kesho. Baba Jane bye bye.
0: Moja kwa moja.
2: Moja kwa moja unamfuata KMC kule chini unaondoka.
1: Kuisha habari
2: yao na walianza ligi vizuri sana. Huyu kamnyima Yanga pointi 3. Moja moja
1: kazia.
2: Lakini sivyo bahati kama hatoshinda mechi ya kesho. Hata akishinda. Alafu wale waliokojiweke Prisons na Mbeya City wakashinda, bado ni Baba Jane bye bye. Kwa Mtibo Sugar
0: hiyo wanaweza kapishana na kaka zao. Kaka zao hivi wamepanda wale wa
2: Kagera. Kagera wamepanda. Kagera sasa Geita
0: wamerudi. Tukaza wanapishana tu Mtibo Kagera Mtibo hii.
2: Lakini nilimwona Zaka za kazi akiongea hapo kile legendary na wewe unakumbuka hii. Akasema kuna mechi ya Prisons na Nalili chizo juzi na Mtibo. Akasema inaumiza kuona Prisons na Mtibo wanacheza kugombania kubaki ligi kuu. Kwa sababu historia huko nyuma hizi timu zilipaswa kugombania naye amaliza nafasi 4
0: za ligi.
2: Lakini historia inazihukumu sasa hivi timu hizi
0: zinagombania
2: ndani zishuke. Ni huzuni po. Mimi nalia, wacha niondoke.
0: Sawa. Tutakukaribisha baadaye katika meza ya michezo dakika karibu 25 ambapo hapo tutakuwa tuna muda wa kutosha sana kulijadili hili la kinachoendelea ligi kuu, kinachoendelea katika kombe la dunia. Kumbuka TBC inaendelea kukufahamisha mambo kemu tu yanayoendelea kwenye kombe la dunia. Tupate maneno.
3: Kuwa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza na za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, EBG, EMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
4: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

0: tukiendelea na Dream Cosmetics mpaka pale saa moja za asubuhi. Sasa tunasonga mbele moja kwa moja, tuende katika dondoo za magazeti. Tukufahamishwa leo magazeti ya leo yameandika nini kwa muhtasari, halafu utafanya uamuzi wako kwa nakala unayoitaka wewe bwana. Sisi tunakupa tu kwa muhtasari katika kurasa za mwanzo, na tukipata fursa kurasa za mwisho.
1: Tuanze na habari leo. Gwiji la habari Tanzania linasema limeandika mengi leo poa hapa. Lakini kubwa ni serikali yaanza kubana matumizi, yasitisha ununuzi magari mapya kifahari. Watumishi wanyimwa, wengine watumia binafsi.
0: Kupunguza matumizi
1: ya serikali. Hatari ilikuwa ni agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan,
0: ndio
1: na yeye mwenyewe kama kinara na ambaye alisemelea hili akaanza mfano.
0: Kwa hiyo sio kila mtu lazima, kwa mfano tunaenda kwenye labda kwenye sherehe fulani uwanjani, si lazima kila afisa wa serikali aende na gari lake. Naweza mkachukua kwa mfano coast, anaweza kachukua labda watu 20 na 25.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa maana yake hapo tutakuwa tumepunguza magari 25
1: ambayo ilikuwa tayokea
0: kwa likienda ile moja, maana yake magari 24 yanasalia. Sasa kama ulikuwa una watu maafisa wa serikali labda 70 wamealikwa sehemu moja, maana yake kuna magari 70 ukitoa hapo 25 maki, unahitaji magari kama unahitaji costa tatu tu. Napeleka wale, alafu magari mengine yatapungua
1: kabisa. Na juzi wakati wa vile vikao vya bunge la majeti vikihitimishwa pale Dodoma, spika wa bunge alizungumza kwamba kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2008 hadi 2011 serikali imeingia hasara, yaani imetumia fedha kubwa sana kwa ajili ya matumizi kama hayo, karibu trilioni 1.8. Na hizo ni katika shughuli tu za mafuta peke yake. So waagizaji wa hayo magari na mnunuzi wake. Sasa katika ukurasa wa pili pia gazeti hili limeandika Mwigulu asema yanayowakwaza wananchi tunayajua. Asema siku si nyingi yatatatuliwa ndani ya nchi. Samia atoa milioni 100 ujenzi wa shule, milioni 50 ujenzi wa kanisa KKKT. Ukurasa wa pili taarifa utapata hapo kwa kina kabisa. Ukurasa wa tatu Msigu asema dira ya mwaka 2050 kufikiwa kwa uchapakazi pamoja na amani, na inaanza kutekelezwa kesho kutwa. Saa kadhaa zimesalia mwaka mpya wa serikali kwanza, lakini lakini utekelezaji pia wa dira hiyo ya taifa mwaka 2050. Ukurasa wa saba babu adai mbwa kichaa bado wanazurura. Ukurasa wa saba lakini atozo huduma za kipolisi kwa wananchi yapigwa marufuku, miongoni mwa taarifa ambazo tazi

0: ukurasa wa kwanza inasomeka Wasira awadokeza jambo wa Tanzania kwenye makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Bara Steven Wasira. Tusipuuze viashiria, sema Mwigulu Nchemba, utapata hiyo katika ukurasa wa pili. Serikali yaamua kusitisha ununuzi wa mashangingi, utaisoma hiyo katika ukurasa wa sita. Na kuna mboga hapa, picha inaonyesha moja hilo shangingi. Unajua ile neno bado lilirasimishwa
1: shangingi kwa Kiswahili.
0: Tumike sivu rasmi na lirasimishwa bwana. Shangingi ni magari makubwa mazuri
1: na kifahari.
0: Kifahari, usisite kusema hivyo. Bwana, ni wakati sasa Zanzibar kuwa na mfumo wa usimamizi wa ardhi, nasema Dr. Mwinyi Nabari kutoka kule Zanzibar. Wakati nyingine akasema mchuonya taasisi za umma zenye utendaji duni. Utaipata hiyo katika ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Uhuru, ukweli daima.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika agizo la Katambi la pasua vichwa.
0: Kusudi
1: vichwa vimepasuka
0: kutokana na agizo.
1: Ni la kuwataka wamiliki wa hosteli ama hoteli na nyumba zote za kulala wageni kusajili wageni kwa kutumia kitambulisho cha taifa ama NIDA.
0: Ndiyo, nakumbuka leo leo karibuni.
1: Sasa hilo tamko limepasua vichwa.
0: Na mimi nikwambie hivi, kwenye ukienda hoteli yote kubwa na mataifa wenzetu, wanataka kitambulisho chenye picha ambacho kinatambuliwa na serikali.
1: Ndio.
0: Wanataka. Hawakwambii tuandika namba ya simu. Unaweza kuandika ya mjomba. Na sisi hatuhitaji sana kuhakikisha kama namba ya simu ni yako. Kwa mfano umeenda ugenini, namba ya simu zitakuwa ipatikani. Ndio maana wanataka, bwana tunaomba kitambulisho.
1: Kopo hii haikuwa inafanyika hapo kabla.
0: Yani hii nakumbuka tuliokuzungumza na Innocent Mungi, yule wa ni afisa habari na mawasiliano kutoka taasisi ile ya ni tume ya taarifa binafsi ya
1: ulinzi wa
0: taifa. Akasema ndicho alisema, huna haja ya kwenda kuandika namba yako ya simu. Kwa nini uandike namba yako ya simu? Mtu anaweza akachukua namba yako ya simu akaigawa. Lakini taarifa zako zote zipo kwenye namba yako ya NIDA. Ambayo ili mtu aweze kufahamu taarifa zako kutokana na namba yako ya NIDA lazima ihusianishwe na mifumo. Kwa hiyo mimi nikupa namba yangu ya NIDA, uwezi ukaipeleka popote levi. Sana sana labda zero, ngoja nikasajili sijui kitambulisho zile na au atoka sajili line. Hata huko siku hizo wakambia tunaomba nakala. Yes, tuambie tu namba, tupe nakala ya
1: kitambulisho.
0: Vipo vingi. Kwa hiyo nisipasue sana watu vichwa.
1: Sasa katika kumujibu wa wizara ya mambo ya ndani, takriban watu milioni 27.1 wamesajiliwa na kutambuliwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Wale hao wanatambuliwa na wanamiliki vitambulisho vyao. Ofisi ya taifa ya takwimu ilikadiria idadi ya Watanzania mwaka 2026 itafikia milioni 70.04
0: mwaka huu, lakini mpaka mwaka huu unaisha.
1: Ndio. Haya, ukurasa wa nne, tetemeko la angamiza la acha vilio Venezuela. Ukurasa wa nne, utaipata taarifa hiyo katika ukile ukito wake fulifuli. Lakini ukweli mchungu, magonjwa moyo yakiongezeka. Sasa kazi za kitafiti zimeonyesha kwamba magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi, huku idadi kubwa ya wananchi wakiishi na magonjwa hayo bila kuyafahamu au kuyadhibiti.
0: Tabu.
1: Mikoa ya kanda kaskazini yametajwa. Ukurasa wa pili. Juzi nilimsikia Rais Samia akizungumza kuhusiana na hili.
0: Ndio.
1: Nataka watafiti
0: wafanye tafiti
1: wizara.
0: Kwa nini?
1: Kwa nini kanda ya kaskazini kwa magonjwa haya?
0: Ndio, iko wapi?
1: Ripoti maalum safari ya elimu yenye mapambano. Utaipata katika ukurasa wa tatu gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
0: So daktari, ikiwa Mwananchi linaandika hivyo, mimi ngoja ni kamate gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likisema zuio la mikutano laibua mjadala, viongozi wa dini na sheria na siasa watoa mitazamo tofauti. Habari nyingine nasema Marekani Irani za rejea vitani. Hawa nao jamaa watamaliza lini? Watu tunaangalia kombe la dunia, nyinyi bado mnataka mwendelee kupigana tu, mpigana mpaka lini? Mafuta yamepanda bei.
1: Ndio ile kwamba unafunika kombe lakini mwana haramu apiti.
0: Unafunika kombe mwana haramu apiti. Ala kitakambi. Sasa mwana haramu si tu sijui tumfanyaje wewe. Wasichana wavuvi wanavyopiga pesa kwenye vizimba vya samaki, utaipata hiyo sasa watatu wa gazeti lako la Nipashe. Vile vile kuna habari inayosomeka hatupaswi kupuuzia viashiria vya uvunjifu wa amani, asema Dr. Mwigulu Nchemba. Huko nyingine ikisomeka utafiti wa baini mamilioni wasiopiga

0: mswaki usiku.
1: Mamilioni
0: wasiopiga mswaki usiku
1: sikutui meno
0: kwamba natakiwa madaktari wa meno wanasema walau mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni.
1: Sasa usiku ndo nazungumza
0: nani po? Wanasema
1: hata mtu ana shift za usiku.
0: Kama umesha sikutoa usiku hiyo asubuhi unarudia nini? Kwa sababu kama ni vile vile mabaki ameshatoka usiku kalala unajua na chochote na unakurupuka asubuhi unaenda kwa shughuli zako, kwa nini umalize dawa ya meno? Tabii tutafuta wataalamu tuwaulize usiku
1: nini
0: unazungumza na nani? Mimi naenda kulala
1: bwana. Unazungumza na nani? Kama shift za usiku unaingia tu
0: hapo sawa,
1: usiku saa 6 hapa na kina mtaa city nani
0: mtatimizi bwana
1: hapo fresh
0: hapo sawa, lakini vinginevyo
1: watu walale.
0: Tumalizia na gazeti la Mwanaspoti. Mwanaspoti hapa lenye likiandika habari kubwa kabisa, shilingi imegeuka. Kisema umetaja baadhi ya wachezaji na takwimu walizonazo. Habari nyingine ikisema rekodi ya Afrika 32 bora, kwa nyingine ikisema mayele wa jana leo na kesho. Hizo habari kubwa. Vile vile kuna dondoo hapa za kuelekea kombe la dunia ambazo tutakuja kuzipata kwa kina katika meza ya michezo. Hatuna la ziada, saa 2 saa 1 kamili taarifa ya habari.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kwa TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia uwekezaji wenye tija nchini. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kushirikiana katika kulinda amani na usalama wa nchi. Washiriki wa maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba wamesema maonesho hayo yatumike kutangaza bidhaa za wazawa na fursa za masoko kimataifa. Na shirika la afya duniani limesema zaidi ya watu 1,300 wamefariki dunia kutokana na hali ya joto kali inayoendelea kuzikumba nchi mbalimbali za Ulaya. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia uwekezaji wenye tija unaochochea ukuaji wa uchumi, maendeleo ya viwanda, uhamasishaji wa teknolojia na ajira kwa Watanzania. Rais Dr. Samia amesema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam mara baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote. Mazungumzo hayo yamegusa maeneo ya miundombinu ya usafirishaji, uzalishaji wa mbolea nchini na nishati kama sehemu ya fursa za uwekezaji zinazoweza kuchochea shughuli za kiuchumi nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Rais Dr. Samia ameongeza kuwa serikali imepokea dhamira ya kampuni ya Dangote Group ya kufanya uwekezaji nchini, ambapo amezielekeza wizara na taasisi husika kuendelea na majadiliano ya kitaalamu kuhusu maeneo yaliyojadiliwa kwa kuzingatia sera, sheria na vipaumbele vya maendeleo ya nchi. Kwa upande wake, mwenyekiti mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote, amesema Tanzania ina mazingira mazuri ya uwekezaji na fursa kubwa za kukuza viwanda vinavyoongezeka na kuongeza thamani ya malighafi na kuchochea biashara ya kikanda, na yuko tayari kushirikiana na serikali kuendeleza kwa manufaa ya pande zote mbili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ardhi ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii katika mataifa yote duniani, hivyo ni lazima itumiwe na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuleta maendeleo endelevu. Dr. Mwinyi amesema hayo mkoa wa Kusini Unguja katika kilele cha maadhimisho ya pili ya wiki ya ardhi na makazi, na kusisitiza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mradi wa kisasa wa usimamizi na usajili wa ardhi unaohusisha ujenzi wa vituo vya taarifa za ardhi, uwekaji wa mfumo wa kidijitali na usajili wa ardhi nchini. Pia amesema kutokana na ongezeko la idadi ya watu na ufinyu wa ardhi, serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaendelea na ujenzi wa nyumba za kisasa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba, na zitazinduliwa wakati wa maadhimisho ya sherehe za mapinduzi mwaka 2027. Arusha. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameagiza miradi ya miundombinu inayohusiana na maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027 kukamilishwa kwa wakati na kwa viwango vya ubora vinavyohitajika. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo wakati akikagua ujenzi wa barabara ya Mbauda Lusinyai mjini Arusha, na kumtaka mkandarasi anayetekeleza mradi huo kufanya kazi usiku na mchana ili kuharakisha ujenzi, huku akiziagiza TANESCO na AWASA kuondoa haraka miundombinu ya umeme na maji inayokwamisha maendeleo ya ujenzi wa miundombinu hiyo. Amesema barabara hiyo ni sehemu muhimu ya miundombinu kwa maandalizi ya michuano ya AFCON, hivyo kukamilika kwake kutarahisisha usafiri na kuongeza hadhi ya jiji la Arusha wakati wa mashindano hayo. Dar es Salaam. Washiriki wa maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba jijini Dar es Salaam wamesema maonesho hayo ni jukwaa muhimu la kutangaza bidhaa za wazawa na kuongeza fursa katika soko la kimataifa kupitia ushiriki wa wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wajasiriamali kutoka Tanzania na nje ya nchi wamesema Sabasaba imeendelea kufungua fursa za masoko, kuongeza ushirikiano wa kibiashara na kuwasaidia wazalishaji kupata wateja wa ndani na wa kimataifa. Akizungumzia maandalizi ya maonesho hayo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Dr. Latifa Hamis, amesema hadi sasa nchi 23 zimethibitisha kushiriki, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za kuitangaza Tanzania na bidhaa zake duniani. Amesema ushiriki huu wa kimataifa utaendelea kuiwezesha Sabasaba kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na ubadilishanaji uzoefu, huku ukiwawezesha wajasiriamali wa ndani kupanua masoko ya bidhaa zao nje ya nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kushirikiana katika kulinda amani na usalama wa nchi, kwa kuwa ulinzi wa taifa ni jukumu la kila mwananchi. Akizungumza mjini Singida, Dr. Nchemba amesema wananchi hawapaswi kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani, akisisitiza hatua za mapema ni muhimu katika kuzuia migogoro na kulinda mshikamano wa kitaifa. Pia amesisitiza Watanzania kuendelea kudumisha umoja, mshikamano na uzalendo, pamoja na kushirikiana na vyombo vya dola kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kudumu nchini. Dodoma. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gaston Msigwa, amesema serikali itaendelea kulinda amani na utulivu nchini na kuthamini mchango wa Tanzania katika kujenga taifa kupitia kazi na uzalishaji. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuhusu mwenendo wa nchi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Msigwa amesema serikali haitapuuzia dhamira ya wananchi ya kudumisha amani, akisisitiza kuwa utulivu uliopo ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa. Kuhusu deni la taifa, Msigwa amesema ongezeko lake limetokana na uwekezaji katika miradi mikubwa ya maendeleo inayolenga kuboresha huduma za jamii na kukuza uchumi wa nchi na wananchi. Arusha. Jukwaa la wanawake kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki limeomba kuondolewa kwa vikwazo vinavyowakwamisha wanawake kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali, kusisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika elimu ya teknolojia, ubunifu na matumizi ya akili unde. Wito huo umetolewa jijini Arusha wakati wa kongamano la mazungumzo ya kizazi kwa kizazi la wanawake wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo viongozi wadau wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kuwawezesha wanawake kutumia teknolojia kukuza uchumi na uwekezaji. Akifungua kongamano hilo, mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rebecca Kadaga, amesema wanawake paswa kupewa nafasi ya kuongoza matumizi ya mifumo ya kifedha ya kidijitali, ubunifu na akili unde. Nao washiriki wa kongamano hilo wameazimia kuongeza uwekezaji katika tehama, ujuzi wa kidijitali na uongozi kwa wanawake ili kuongeza ushiriki wao katika uchumi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe, Jabiri Makame, ameelekeza halmashauri ya wilaya ya Momba kubuni vyanzo mbadala ili kupunguza utegemezi mkubwa ushuru na tozo za mazao ya kilimo, akisema hali hiyo inaweza kuathiri mapato endapo sekta ya kilimo itakumbwa na changamoto. Makame ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara ya kusimamia majadiliano ya mabaraza ya madiwani kuhusu hoja ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2024-2025. Amesema licha ya halmashauri kukusanya shilingi bilioni 4.73 sawa na 108.4% ya lengo, bado sehemu kubwa mapato hayo inategemea sekta ya kilimo. Amesisitiza kuwa mapato ya ndani yanapaswa kuelekezwa katika kuimarisha sekta ya kilimo kwa kuwasaidia wakulima kuongeza tija, uzalishaji na kipato, na kusema hatua hiyo itasaidia kupunguza umasikini, kuimarisha uchumi wa wananchi na kuongeza uwezo wa halmashauri kukusanya mapato kwa njia endelevu. Geneva. Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema zaidi ya watu 1,300 wamefariki dunia kutokana na hali ya joto kali inayoendelea kuzikumba nchi mbalimbali za Ulaya tangu Juni 21 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hali hiyo imeathiri huduma muhimu, huku shule zikifungwa katika baadhi ya maeneo na mifumo ya umeme kuanza kuelemewa kutokana na ongezeko la matumizi ya nishati hiyo katika vyoyozi. Nchini Ufaransa pekee, vifo vinavyohusishwa na joto kali vinakadiriwa kufikia takribani watu 1,000. Wakati huo huo, nchini Ujerumani, joto lililofikia nyuzi joto 41.05 Celsius limesababisha moto wa nyika katika baadhi ya maeneo. Katika mji wa Berlin, polisi wamelazimika kuwanyunyizia wananchi maji kwa kutumia magari maalumu ili kuwasaidia kupunguza athari za joto. Caracas. Idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyokumba Venezuela mapema juma lililopita yameongezeka na kufikia zaidi ya watu 1,400. huku waokoaji wakiendelea na juhudi za kuwatafuta manusura waliofukiwa chini ya vifusi. Taarifa kutoka nchini humo zimefafanua kuwa zaidi ya watu 69,000 wameripotiwa kupotea, huku wengine 3,200 wakijeruhiwa na 1,000 makazi. Jimbo la Guaira lililoathirika zaidi limewekwa chini ya ulinzi wa jeshi, huku barabara zikifungwa kwa magari ya kawaida ili kuruhusu shughuli za uokoaji na usafirishaji wa misaada kufanyika kwa urahisi. Wakati juhudi za uokoaji zikiendelea, Kanisa Katoliki kupitia sala ya Jumapili ya Papa limeeleza mshikamano wake na wananchi wa Venezuela na kuwapongeza waokoaji wanaoendelea kutafuta manusura licha ya muda muhimu wa uokoaji kupita. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia wawekezaji wenye tija. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kushirikiana katika kulinda amani na usalama wa nchi. Washiriki wa maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba wamesema maonyesho hayo yatumika kutangaza bidhaa za wazawa na fursa za masoko kimataifa. Shirika la Afya Duniani limesema zaidi ya watu 1,300 wamefariki dunia kutokana na hali ya joto kali inayoendelea kuzikumba nchi mbalimbali za Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: vizuri baada ya habari.
1: Wanasema afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji yote. Na huu ni ukweli, kwani hakuna jamii ya mataifa duniani ambalo linaweza likapiga hatua ya maendeleo kama watu wake wanasumbuliwa na adui maradhi ama afya zao ni mgogoro. Kutokana na ukweli huo basi, serikali yetu kwa vitendo inaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo zile za kidini katika kupambana na adui maradhi kwa ustawi wa afya za wananchi na maendeleo yetu kwa ujumla. Akazindua jengo la tiba mionzi dhidi ya saratani katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC mkoa ni Kilimanjaro, inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT, Juni 24 mwaka huu 2026. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na taasisi za afya itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani katika kanda mbalimbali nchini ili kupunguza mzigo wa safari, gharama za matibabu na msongamano wa wagonjwa katika vituo vya matibabu hapa nchini. Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo amesisitiza kwamba kuanza kwa huduma za tiba mionzi katika hospitali ya KCMC ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kusogeza huduma maalum za kibingwa za afya karibu na wananchi ili kuhakikisha matibabu bora yanapatikana kwa wakati na kwa watu wengi zaidi. Nasi tunasema asante serikali yetu kwa uwajibikaji huu wa kumsogezea karibu mwananchi huduma za afya. Kwani wahenga walisema fimbo ya mbali kamwe na katu haiui nyoka. Kwa kudhihirisha kwa vitendo vya kizalendo kwamba mara zote umoja ni nguvu, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na taasisi nyingine katika kumtokomeza adui maradhi na kuboresha afya za Watanzania, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 5.5 ili kufanikisha ujenzi wa jengo hilo la tiba la mionzi dhidi ya saratani KCMC ambalo kwa jumla limegharimu shilingi bilioni 17. Ndiyo mara zote muungwana ni vitendo. Katika hafla hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia aliitaka Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wengine wa sekta ya afya kuongeza huduma za uchunguzi wa awali wa saratani, sambamba na kutoa wito kwa wananchi kuondoa hofu ya uchunguzi kwa kujitokeza kupima afya zao mara kwa mara, huku wakisisitiza umuhimu wa elimu ya afya kwa umma kuhusu ugonjwa wa saratani. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa mapema wa saratani hususan zile za mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na koo, ambazo ni miongoni mwa aina za saratani zinazoonekana kwa wingi hapa nchini. Sanjari na hayo, Rais Dr. Samia amepongeza hatua nzuri iliyofikiwa ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo KCMC na kutaka taasisi za utafiti wa afya nchini kufanya utafiti wa kina kuhusu ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto ili kusaidia hatua za kinga, tiba na utoaji wa elimu kwa umma. Ndiyo, na huu ni ukweli ndugu zangu. Kutambua chanzo na kiini cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ama kufikia ufumbuzi wa tatizo hilo, ikiwemo hili la ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto. Sasa ndugu zangu, wakati ambapo serikali yetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya afya wakiwajibika kwa vitendo katika kutusogezea karibu huduma za afya, nasi wananchi kwa upande wetu pia kwa vitendo tujitume, sio tu katika swala la ulinzi wa afya zetu kwa kujikinga dhidi ya maradhi na kupata tiba ya uhakika mapema, lakini pia katika kuitunza na kuilinda miundombinu yetu ya afya, kwani ustawi wetu na ufanikishaji wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kiasi kikubwa inategemea ubora wa afya zetu. Ndiyo, katika uhalisia mtu ni afya.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkono. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
3: Ni kweli NMB.

yako. Na changia vikundi yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.

0: ni nani.
1: Kuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
2: Bosi, zote mezituma kwa imi.
1: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
3: Mjuku wangu, asante, nimepokea muamala.
1: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

Familia ya bwana na baby Thomas Hudson Mchaki wa Fire daraja mbili ya Arusha inasikitika kutangaza kifo cha baba yao Thomas Hudson Mchaki kilichotokea hospitali ya AICC mkoa wa Arusha. Mazishi yanafanyika tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026 Marangu mkoani Kilimanjaro. Ibada ya mazishi itaanza saa 6 mchana Marangu Singia mkoani Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Mchaki wa Marangu Singia, familia ya Urio wa Sembet Marangu, familia ya Materu wa Old Moshi, familia ya Mbokomu wa Dar es Salaam na Arusha, familia ya Mchaki walioko mkoa wa Dar es Salaam na Arusha, pamoja na ndugu na jamaa wote wanaohusika na msiba huo. Familia ya bwana na bibi Thomas Hudson Mchaki wa Fire daraja mbili Arusha inasikitika kutangaza kifo baba yao Thomas Hudson Mchaki kilichotokea hospitali ya AICC mkoa wa Arusha. Mazishi yanafanyika tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2026 Marangu mkoani Kilimanjaro. Ibada ya mazishi itaanza saa 6 mchana Marangu Singia mkoani Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Mchaki wa Marangu Singia, familia ya Urio wa Sembet Marangu, familia ya Materu wa Old Moshi, familia ya Mbokomu Dar es Salaam na Arusha, familia ya Mchaki wa mkoa wa Dar es Salaam na Arusha, pamoja na ndugu na jamaa wote wanaohusika na msiba huo popote walipo.

0: God have mercy on me.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
2: Tulioje hivyo.
1: Tunazidi kusifikisha zote tulizo nazo.
3: Wahi usiahidi, utaahidi usichokeze.
1: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Ardhini tumetulia, angani tunapita, hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
5: Fukua, fukua, fukua, fukua, fukua.
4: Tuna yafukunywa yote.

0: ukurasa wetu wa YouTube. Nimekuona hapa kutoka Moshi, Kilimanjaro, nasema nimepata vyema kabisa. Huyo ni Jafari Kopo, lakini pia kutoka Kahama pale anatufuatilia na yeye kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Masanja Kuyanja, lakini pia nimekuona Kulwa Yema, mkazi wa Kagongwa Kahama, anatufuatilia pia kutoka hapo Kahama. Nashukuru pia kwa Simon, lakini pia Mpodi mwalimu Musa, majaribio ya shule wa Marangu Mazoezi, Moshi Kilimanjaro. Sema jamani wa Tanzania, hebu tuitunze tunu yetu ya amani. Na msikilizaji, tumerejea tena hapa katika anwani zetu zilizosalia katika safari hii ama katika saa yetu hii ya pili, na moja kwa moja tutaenda Katoi kabla ya kuelekea pale jijini Mwanza kwa ajili ya kipengele chetu cha kituo kinachofuata.
1: Kuna mambo ambayo huondoka bila kelele. Mto haupigi yowe pale unapochafuka. Hewa haitoi taarifa pale inapobadilika. Ardhi haitangazi pindi inapochuka. Haya hutokea kimya, tena kidogo kidogo. Hakika jamii isingoje siku moja ya kusimama, kutazamana, halafu kuanza kujiuliza maswali ambayo pengine yalipaswa kuulizwa. Ndani ya jamii maendeleo yanashuhudiwa, mitambo inazunguka, viwanda vinaongezeka, miji inatanuka na barabara zinaongezeka, mwendo unaoleta matumaini ya ajira, uzalishaji na ustawi wa jamii. Na huo ndio uso wa maendeleo unaonekana kwa wingi. Lakini upo uso mwingine ambao huonekani kwa haraka, si mwingine bali uso wa mazingira, kwa sababu kila maendeleo yana alama yake. Mosi, yapo yanayojenga na kuacha uhai ukiendelea, lakini yapo yale yanayojenga leo lakini yakiweka kwenye sintofahamu kesho ya mazingira bora. Maji yanayotumika ndani ya jamii, hewa inayovutwa na jamii, ardhi inayobeba uzalishaji, na mifumo ya asili inayowezesha maisha, vyote vina nafasi ya kuendelea kuwepo. Ndio maana katika safari ya maendeleo sheria huwekwa, taratibu huandaliwa, viwango huainishwa, si kwa lengo la kusimamisha uzalishaji bali kuhakikisha kuwa uzalishaji una nafasi ya kudumu. Kwa anayefanya uwekezaji, swali si kama kiwanda kinazalisha. Swali ni kama uzalishaji wake unaishi pamoja na mazingira yanayozunguka. Kwa anayesimamia, hatua hazipaswi kusubiri madhara yaonekane. Kwa jamii, ukimya hupaswi kuwa desturi pale mazingira yanapohitaji uwajibikaji, kwani mazingira hayahitaji kutetewa kwa maneno bali kuzingatiwa kwa maamuzi.
2: Hivyo kwa mamlaka nilionayo chini ya sheria ya mazingira, naelekeza kiwanda hiki kisitishe shughuli zake mpaka pale atakapokuwa amefanya marekebisho.
1: Ifahamike wazi kuwa gharama ya kurekebisha mazingira huwa ni kubwa kuliko gharama ya kuyalinda, na mara nyingi madhara yake hayaonekani kwenye siku ya kwanza ila baadaye. Ivute picha miaka kadhaa mbele. Kando ya mto, mtoto anaipaza sauti na kukuuliza tena kwa upole kabisa, kama eneo hilo liliwahi kuwa na maji safi.
3: Baba, kweli hapo zamani kulikuwa na maji safi?
1: Kwa sababu uchafuzi uliofanywa na wasiozingatia usalama wa mazingira, anashangaa ni nini kimetokea hadi uchafuzi wa juu. Kwenye maisha ya kila siku, ikumbukwe kuwa maendeleo yanayodumu si yale yanayoonekana zaidi, ila yale yanayoheshimu kesho wakati yanaijenga leo. Maendeleo bila uharibifu si kuchelewesha maendeleo, ila kufanya mu kwa vizazi na vizazi. Jina langu ni Idrisa Abubakar.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Tanzania yetu nchi moja, mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Wewe hapo, unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo, kama kuna chai. Patamu hapo, kula kitumbua. Patamu hapo, kumshika mkono mpendaye. Patamu tena, kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako.
5: Asubuhi. Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi. Unanirudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja kaneji vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
6: Colleagues.
7: Money will come.

0: Kabla tujaenda kwa ndugu yetu Yohana pale jijini Mwanza kwenye kituo kinachofuata, nikwambie tu tuko na NMB. Bana, maisha ni ya kidijitali na NMB katika kuhakikisha kwamba maisha ni ya kidijitali na nakurahisishia kwa sababu wapo karibu yako, wameboresha sana ile programu tumizi ya NMB mkononi ambayo nakwambia imenoga zaidi. Sasa hivi unaweza kufanya kila kitu bana kupitia programu hiyo. Ni malipo ya serikali, bili mbalimbali za kwako binafsi au manunuzi ya mtandaoni ya nje, ndani na nje ya nchi, wakati wote ile bana. Nakwambia sasa hivi sio gumzo, kwa sababu NMB mkononi unafanya malipo ya kila kitu kwa sehemu moja tu, iwe ni serikalini kwa maana ya GEG, usafiri, vingamuzi, luku, tukuza, maji, hospitali, shule, lipa namba na QR zote bana. Nakwambia ushindwe wewe tu,
1: ni kila kitu,
0: kila kitu bana. Na kwa kuwa leo ni Jumatatu, usije ukasema hatujakujulisha ni kwamba NMB inakuletea lile slow pwese kila saa 9 hadi saa 12, kwa saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni katika mikoa mingi sana. Unachotakiwa wewe tu bwana ni kwenda kufanya manunuzi ya mafuta yako ya kuendesha gari lako ama mtambo wako kwa NMB Mastercard, na utarudishiwa hadi asilimia 20 ya kile ambacho utakuwa umetumia. Piga full tank yako, asilimia 20 ni ya kwako, inarudi narudi kabisa mfukoni mwako. Hao ndio NMB, ndio maana nakwambia wao wako karibu na wewe. Ibrahim Zoa yupo Mkamba pale Mtusiwa Sumbawanga, anasema bwana, watu tusipende sana kulaumu umeme unapokatika, ni kawaida. Hata mtu anaugua. Ndio maneno yake. Mwingine bwana anasema tutashukuru sana mafuta yakishuka, maana wakulima tunanyanyasika sana, mazao tunauza kwa bei ya chini kisa mafuta yamepanda. Anaitwa Masumbuko Mlondela kutoka Nyawa. Nyawa ni wapi? Hajatuambia Nyawa ni wapi. Atatuambia wakati mwingine. Mwingine huyu anaitwa Juma Kavela kutoka Itongoa Mgeta Mlimba kule. Anaomba Mungu atuzidishie

0: Ifakara pale anaitwa Guirino kutoka sema mwezi umeisha, je, bajeti hiyo ya bima ya afya kwa watu mbona kimya wa Tanzania hatuone matokeo hasa huku Mlimba vijijini. Bima ya afya kwa nafikiri inaanza mwezi wa 7 nayo pia. Lakini ilishaanza usajili katika maeneo mbalimbali, ilishaanza kutekeleza bima afya kwa wote,
1: lakini wakati huu pia ni sehemu ya mpango kazi wa kipindi hiki pia cha bajeti hii ya 2026-2027. Na umesikia hapo kuna masuala mazima ya tozo ambazo moja kwa moja zimeongezeka ama zitakuwa zikielekezwa huko katika kufanikisha kuimarisha mfuko huo bima ya afya kwa wote. Wakati tunamtafuta Yohana, nimwambie msikilizaji kwamba katika makala yetu tumeangazia swala zima la maendeleo na pamoja na mazingira, kwa namna gani ambavyo maendeleo yanaweza kufanyika lakini pasi na kuharibu mazingira. Na hiyo itakuwa ni mada yetu leo katika uketo wake pale katika Mtukati. Kwa tukizungumza hapa na wataalamu kutoka katika mamlaka ambayo inashughulika moja kwa moja na utunzaji wa mazingira, na hili ni baraza la utunzaji wa mazingira hapa nchini Tanzania NEMC, ambapo tutakuwa tukizungumza nao hawa kuhusiana na swala hili la utunzaji wa mazingira. Wakati pia kama nchi tukiendelea kuhamasisha swala la uwekezaji viwanda na vitu kama hivyo, sasa katika kusalia katika mstari huo wa uwekezaji ambao ni rafiki kwa mazingira na uwepo wa viwanda hivi vingi na kulinda mazingira, tutakuwa tukijikita hapo hii leo. Yote kipula kiwa tayari, tunaambia hapo
0: na muunganisha hivi punde ili tuweze ku kwenda naye moja kwa moja. Atafahamishe kule
1: bila wa Mtimbo na Chingwea. Yeye anawapa big up sana, anatupa big up hapa studio kwa matangazo mazuri. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Kina Mwalimu Peter hali moja wa Chiwata Masasi anasema Watanzania na hasa sisi tuliozaliwa wakati wa Utanganyika, anasema kamwe hatupendi kabisa machafuko ya kisiasa ndani nchi yetu, kwa maana amezaliwa kabla ya muungano ule. Haya, huyu ni fundi machombo baba Sofia wa Mikunda shuleni Mtawabuza. Yeye anasema anatufuatilia tu vizuri hapa Mjingoni. Lakini pia nimekuona hapa amejitambulisha kama Sako semaji la Nyundo akiwa live hadi mwisho wa kipindi hiki.
0: Sawa.
1: Huyu anasema kwamba makuli nimekubali TBC taifa ni rasosha. Yusi mwingine ni Afande Stone wa Ubembe Muheza Tanga. Wakati fulani kukiri wazi jambo ni sehemu nzuri
0: ndio
1: ya kuonyesha ungwana.
0: Sawa. Huyu
1: kakiri kwamba hili ni darasa tosha.
0: Eh, bana Yohana yuko tayari.
2: Kinachofuata
0: bwana kutoka jiji la Mihamba, Yohana Ikumbo yuko tayari kutufahamisha kuhusiana na mwenendo wa usafiri na usafirishaji abiria. Bwana kule Mwanza alikuwa akisema sema kwamba bodaboda bwana, hata kama mafuta yamepanda na nauli wamepandisha kwa kiasi kikubwa sana, watu wanapiga kelele,
1: wanaona kama vile mambo yanakaa sawa.
0: Unajua kwenye vyombo vingine hivi ambavyo ni vya umma kama daladala, mabasi, treni, ndege, meli, kuna mamlaka ambazo zinadhibiti masuala ya bei. Sasa kwenye vyombo binafsi vya usafirishaji kama pikipiki, wakati mwingine bajaji, wakati mwingine mnaambiana tu bwana ni tutakupeleka kutana.
1: Wakati fulani unakuta
0: mazungumzo
1: hayo ni makubaliano, kile kijikundi cha bodaboda wana vile
0: kila ukienda wanataja bei hiyo hiyo, wakati mwingine wanakuwa wamekubaliana. Bwana Yohana Ikumbo, habari asubuhi kutoka hapo jila Miamba Mwanza.
3: Ila Miamba tuko vizuri, hali ya hewa inaruhusu kabisa, kwa ziwa unaruhusu kufanya kazi na usafirishaji kama ambavyo umezungumza.
0: Bwana, hapa katikati baada ya Marekani na Israel kuanza mashambulizi dhidi ya Iran, mafuta yalipanda bei sana, na bado mkataba ule wa kusitisha mapigano ukiwa unasubiriwa kwa hamu sana. Natajwa kwamba ya usafiri hususan bodaboda ambao wenyewe hawana kiwango maalumu, nasemekana kwamba bei zilichangamka. Hali ikoje sasa hivi?
3: Hali

0: kijijini wote kama tunavyotuona, tunashangaa.
1: Na vipi kuhusu makusanyo sasa kwenye kipato kwa sasa na awali?
0: Hapo awali bado kilikuwa kizuri kwa sababu watu walikuwa wanapanda muda wote, lakini hivi yani unapata lakini haupati ile ambayo unatakiwa upate. Maanake unajua wengi hapa tuna pikipiki za mkataba za matajiri, kuna muda sasa ukisema unategemea emergency ili umlipe tajiri, ye tajiri ajui emergency ajui nini, anajua kwa pikipiki lazima lake

miezi kadhaa. Kwa hiyo yeye anategemea kwenye hiyo miezi ndio atakapopatia hela yake ndio atakaporudia. Kwa hiyo yani no matter what kama imetokea baba mafuta amepanda mshipa bei haimuhusu. Yeye ameshakubaliana mtafanya hivi. Tunakuta tunapata labda scenario moja, si ndio? Sasa hivi tunalalamika leo mafuta amepanda, tajiri atu

hauna kiburi, hauna nini, maanake kwanza tunasema ni fortune, yani ni bahati, yani kupigiwa. Kwa hiyo utaamka hata kama umelala ndio umetoka kulala au umeenda pikipiki. Lakini tofauti na zamani. Zamani tulikuwa tuna muda, tunasema tunafanya kazi mpaka saa 4, bwana tunajua kuna haya matukio mnasoma sijui mnajua pikipiki na nini. Kwa hiyo zamani tulikuwa tunafanya kazi kwa hiyo limit. Lakini sasa hivi ngumu. Kiona tusiwe abiria hata kama ni saa 10 ya usiku. Tunaamka, tunaenda hivyo hivyo bado tuna mawenge, tunaenda hivyo. Yes. Ndio hiyo ndo mbadala wa sisi. Tunafanya kazi, tunakesha, yani nchoti tunakesha.

0: Kiingereza. Ikitokea maana wewe ni basi kitu au kitu umevaa mapeta au kitu umejiani, wakaja watu saba watu sita kukuvamia wanataka kukunyang'anya pikipiki kama unataka kukutana nao, huo ni uongo. Wewe umejiandaa, wewe umejiandaa kubeba abiria, hiyo kufanya tukio. Ndio. Ikitokea wao wale wamejiandaa kufanya tukio, labda ikipita pikipiki hapa Kiukabe, that means wana kila kitu, wameshajiandaa kwa kila kitu, kwa ndio, kwa vifaa, kwa nini. Kwa hiyo ikitokea hivyo, wewe ni lazima uka yani in short ni kwamba ilishatokea, yani lazima tu utakuwa mwathirika. Sasa tukumalizie na wewe mmoja anayetoa
1: sana
0: kwa hivi Yohana. Salama mimi. Ndio ndio. Nikwambie jina lako ni nani? Ah, naitwa Manchester. Unafika tu hiki jina. Watu wangapi wamepata tango huko?
2: Ah, wawili tu brother. Hali mko ngumu sana. Kwa hivyo nafika pande ya mko ngumu watu wa pande boda. Kwa sababu bei zimepanda. Hali mko ngumu sana.
0: Na hapo nyuma umeambia kama ungekuwa unapata tija ngapi?
2: Kama 8, 7 hivi.
0: Na mshuko ni sana. Tu wasi nchi baadhi kima kito kukisaji kutoka hapa Mwanza wa kiizia. Tathmini juu ya gharama za usafiri tangu mafuta yaweze kupanda.
1: Oleole Ikumbwa, asante sana, tukutakia kila la heri. Tunaamini kwamba mafuta atakaposhuka nao watashusha bei. Wasijua kabaki hapo hapo. Asante sana, asubuhi njema kwako kutoka hapo jijini Mwanza. Asante sana. Tutapumzika kidogo tukiwa na NMB hapo, alikuwa ni Wana Ikumbwa, tumekamilisha naye katika kituo kinachofuata. Tutakuja hapa na shekeli punde tu.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Chiko Faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota moja tatu nyota sita alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: hakika hiyo ndiyo maana ya kuwa karibu na wewe. NMB wameboresha sana programu tumizi ya NMB mkononi. Ni unaweza kufanya kila kitu, unaweza kufungua akaunti, unaweza kutuma fedha, unaweza kulipa mambo, unaweza kulipa ada ya mwanao, unaweza kufanya manunuzi. Ndio maana nakwambia bwana, mkononi hakika ni patamu kweli kweli.
1: Shekeli.
0: Ni wakati wa kwenda kufahamu kwenye kuuza na kununua, kwa maana ya shekeli. Kunani Anastasia yuko hapa, ana habari za mwisho wa juma?
2: Habari ni nzuri kabisa.
0: Karibu sana studio.
2: Asante.
0: Kumekuchaje?
2: Pamekucha vizuri. Mambo yanazidi kuchangamka katika masuala ya uchumi na biashara.
0: Kuna nini huko? Nafahamu saba saba. Hivi imeshaanza?
2: Imeanza hapo jana.
0: Huo ni mwezi mzima ile kitu eh?
2: Wiki mbili.
0: Wiki mbili.
2: Baada wanahitimisha tarehe 13 Julai.
0: Na kilele huwa ni saba saba yenyewe ile tarehe saba.
2: Kabisa.
0: Sasa kwa nini unaipita hadi kilele? Unajua watu ndio kufanya biashara. Na uhusiano, kwa sababu kama tulivyosikia kwenye taarifa ya habari, ni jukwaa muhimu sana la
2: kujitangaza
3: kwa wafanya biashara.
0: Na
2: wabunifu.
0: Na wabunifu na kuonyesha bidhaa zenu. Watu wanadhani kwamba saba saba ni mahali pa kwenda kufanya manunuzi. Ndio, kuna bidhaa zinauzwa.
3: Kwa sababu pia hata hao wafanya biashara huwa wanatoa punguzo.
0: Na ndio maana watu wajazana kwenda kununua.
3: Punguzo lipo la kutosha.
0: Punguzo litakuwepo, naamini. Karibu sana.
2: Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwa Watanzania pia kuchangamkia fursa ya kwenda katika viwanja vya saba saba, lakini pia hata wafanya biashara kutumia haya majukwaa katika kujitangaza. Kuuza bidhaa zao. Na niwakumbushe tu upo Alphonse pamoja na Levi na msikilizaji anayetusikiliza. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuhusiana na masuala ya uzalishaji wa bidhaa ambazo zinakidhi viwango. Tunaona kwamba wanasema kwamba kizuri chajiuza, kwa maana kwamba kitu kikiwa kizuri namna gani lazima kitajitangaza.
0: Kabisa.
2: Kwa hiyo kama nchi inazalisha bidhaa nzuri na za viwango, ndio nafasi yenyewe kuwa kwamba inaweza sasa kushindana kimataifa, lakini hata kikanda.
0: Na tunataraji kweli kuona watu wakiwa wameboresha bidhaa zao. Kwa mfano, kuna mwaka fulani niliwahi kwenda Levi, nikakutana na mfanyabiashara fulani ambaye kumkuta mimi nilikuwa bado mwanafunzi nasoma chuo kikuu niliwahi kwenda. Nilikuta kweli amepiga hatua kwa kuboresha walau kifungashio cha kisasa kabisa. Nikamwambia hii bidhaa mtu akija kuona anaona huyu mtu alikaa akatuliza akili yake akatengeneza bidhaa yake na akaifunga vizuri.
2: Kabisa. Na pale unapofunga vizuri pia inasaidia katika kumvuta mteja. Wateja wanavutwa kwa namna moja au nyingine.
0: Pakiti umeweka umechoma sio na kibatari nyumbani. Bana.
3: Kifungashio mtu anaweza kupata walaki ni kidogo.
2: Sasa jana mimi nimepata fursa ya kupita katika viwanja vya saba saba hapo. Na jana ndio ilikuwa imeanza rasmi.

0: shaka mmeshawahi kulia.
1: Mwani eti. Nafahamu sana sana sana za.
2: Unaona tu unatumia gani la mwani?
1: Kwa hapa Levi ni sida gani? Sijatumia sana bidhaa za mwani. Nikiacha. Kuna juisi moja nilikupa na somo kuna nikambia imetengenezwa mwani pia umemle. Lakini nilipokuwa kule kwa mabepari wa Gaibuni, mwani kilitumika kwenye mfano kuna wali unaouzwa kwenye mashine ni kama tonge kubwa hivi kama ngumi la wali. Sasa ili kufanya wali ule usisambae umefunikwa na mwani mwepesi kabisa, na ule mwani kumbe mwanzo ulikuwa ushamba. Bwana kataka nifungue, nikamwambia hapana, inaliwa huo.
0: Ndio. Ili zao la mwani ni miongoni mwa mazao ya baharini ambayo yenyewe yamekuwa tunasema kwamba inaweza yanasimama kama sasa hivi kama dhahabu baharini. Ni zao ambalo linalimwa sana katika ukanda wa pwani, na hili zao limekuwa likigawanyika zaidi ya mara mbili katika masuala mazima ya matumizi. Kwa maana mwani wapo ambao wanaotumia kama juisi ya mwani.
1: Ndio.
0: Na inatibu katika masuala mengine ya kiafya. Lakini pia mwani hiyo hiyo inatumika katika masuala mengine ya vipodozi.
1: Nilisikia hiyo.
0: Dawa.
1: Sabuni.
0: Masuala ya perfume.
1: Hata perfume. Sasa mwani una matumizi mengi .
0: Ina matumizi mengi sana. Ndio maana kwa sasa hivi mwani ni zao ambalo limekuwa sasa linajisimamia lenyewe. Ni wakati sasa wa fursa kwa Tanzania kuchangamkia nafasi hiyo. Na hili zao limekuwa likizalishwa pia katika sana sana katika visiwa hivi vya Unguja na Pemba.
1: Ndio
0: huko ukihitaji mwani basi unaweza kupatikana kwa haraka.
1: Sijasikia wengine wa ukanda wa pwani, kwa
2: sababu nimesikia
1: wapo
2: mfano kwa
1: kubara
2: kwa maana ya Mtwara. Kwa bara
1: Mtwara ndio
2: kichanga cha Zanzibar. Mtwara kule kuna kijiji kimoja kinaitwa Msanga Mkuu. Mwani sana.
1: Kuna haja kwenda kuwatembelea
0: kabisa. Na kwa takwimu tu kwa Tanzania huzalisha wastani wa tani 10,000 hadi 15,000 za mwani mkavu kwa mwaka. Lakini sasa mahitaji yake yameongezeka katika nchi ya Marekani, lakini hata nchi za China. Kwamba hizi ni miongoni mwa nchi
1: wanahitaji
0: mwani kwa sababu ili waweze kutengeneza vitu mbalimbali kwa masuala ya vipodozi, lakini pia masuala ya dawa. Hizi ni nchi miongoni mwa nchi ambazo zinatumia mwani kwa kiasi kikubwa ili ziweze kutengeneza hizo bidhaa ambazo tumeshakwisha kuzitaja. Sasa Watanzania ndio wakati sahihi wanaendelea kuhimizwa popote walipo basi waweze kuchangamkia hili zao, maana uhitaji wake umeendelea kuwa mkubwa ili kuhakikisha basi wanalima mwani wa kutosha na wanauza nje ya nchi basi waweze kupata hata kusaidia ongezeko la fedha za kigeni nchini.
1: Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni jitihada tu za kuzalisha zaidi. Kwa sababu soko lipo.
0: Soko lipo la uhakika la kuuza nje ili uweze kupata masuala mengine. Twende kwenye viwango.
1: Sawa.
0: Viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya BOT kwa siku ya leo, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2615 na inauzwa kwa shilingi 2641 na senti 68. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2986 na senti 62 na inauzwa kwa shilingi 3016 na senti 49. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3456 na senti 80 na inauzwa kwa shilingi 3491 na senti 37. Rand ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 158 na senti 90, inauzwa kwa shilingi 160 na senti 49. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 17, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 37. Shilingi ya Uganda kwa siku ya leo inanunuliwa kwa senti 71 na kuuzwa kwa senti 71.
1: Asante sana Anastasia. Sisi kutakia kila laheri na upatapo fursa pita tena 77 alafu tukuje kutuambia hivi viwango sio kuna ile kuingilia wewe inaitwa nini? Unalipa fedha ili uingie mahali. Get pass hiki kingilia juu Kiingereza. Kiswahili kingilio. Kingilio. Viingilio walishataja
0: Tayari.
1: Ni rafiki kidogo.
0: Rafiki, lazima viwe rafiki.
1: Kwa sababu
0: kwa Tanzania wengi waweze kuda.
1: Kwa sababu ni sehemu unajua ya kwenda kutembea pia. Unajua yani watoto sio lazima wapeleke kwa Dar es Salaam, sio lazima tu wapeleke ufukweni. Hii ni ya msimu unakwenda watu
2: wanatoka pia.
1: Mtoko ule. Sio kila kitu kimo, ukienda kule chakula utapata, utafuta manunuzi, utaangalia huduma mbalimbali, bidhaa na nini, kwa sababu taasisi zao pia ziko.
2: Ndio mwaka jana ulikuwa kuna ubunifu hivi. Kulikuwa kuna vijigari fulani hivi
1: vya kutembelea mle. Unapakia wewe mnapanda mle unaona.

0: unazungumzwa
1: fursa.
0: Eh bwana, asante sana kwa NMB na NMB mkononi ndio mkombozi wako kwa kufanya miamala yako ya kifedha kutoka NMB ambao daima wako karibu na wewe. Saa 2 kamili ni muhtasari wa habari. Mimi ni Paul Alphonse, niko na Levo Maida mpaka pale saa 5.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu
2: NMB.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Habari kufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuvutia uwekezaji wenye tija unaochochea ukuaji wa uchumi, maendeleo ya viwanda, uhamasishaji wa teknolojia na ajira kwa Tanzania. Rais Dr. Samia amesema Ikulu jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti na mtendaji mkuu wa kampuni ya Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ardhi ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii katika mataifa yote duniani. Hivyo ni lazima itumiwe na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuleta maendeleo endelevu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo mkoa wa Kusini Unguja katika kilele cha maadhimisho ya pili ya wiki ya ardhi na makazi, na kusisitiza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mradi wa kisasa wa usimamizi na usajili wa ardhi unaohusisha ujenzi wa vituo vya taarifa za ardhi, uwekaji wa mifumo ya kidijitali na usajili wa ardhi nchini. Na washiriki wa maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba jijini Dar es Salaam wamesema maonyesho hayo ni jukwaa muhimu la kutangaza bidhaa za wazawa na kuongeza fursa katika soko la kimataifa kupitia ushiriki wa wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wajasiriamali kutoka Tanzania na nje ya nchi wamesema Sabasaba imeendelea kufungua fursa za masoko, kuongeza ushirikiano wa kibiashara na kuwasaidia wazalishaji kupata wateja wa ndani na wa kimataifa. Mwisho wa habari kufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
2: Sisi ni Tanzania.

0: ni muda wa kufahamu kwa kina aliyojiri katika viwanja vya michezo na burudani ikiwemo kombe la dunia kuelekea hitimisho la ligi kuu ya NBC hapa nchini. Mechi gani tutakutangazia kama ambavyo tumekuwa tukikutangazia zingine, ni wakati wake sasa. Alfred Kavishi yuko hapa, niko na George Ruchungura, vile vile nipo na mchambuzi
1: Faraja
0: Haruna.
1: Wanamuita Masauna.
0: Ma?
1: Masauna.
0: Masauna.
1: Yeah.
0: Masauna sino kuna nini nani?
1: Eh, ndio ya.
0: Faraja na mtaala kuna huko.
1: Mimi lakini nimepewa jina.
0: Ah,
1: sio kama nimembatiza.
0: Eh. Au umemkuta labda kituo huduma hiyo.
1: Nilipewa na Mwarabu wa Mbagala. Mbali tuone.
0: Eh. Bwana Kavishi karibu bwana.
2: Bwana po salama.
0: Ndio ndio.
2: Unatamani kusikia nini po?
0: Natamani kusikia kila kitu kinachohusu mimi.
1: Oh, wewe mziki kila kitu.
0: Basi vichache katika hiyo kila kitu. Ukisikia vingi nako na raha yake. Sio ukatoka baadaye ukaanza kujiuliza baada hivi hili likoje hili.
2: Bwana ndio tunazungumza hapa, nikwambia tukija tutakuwa na maswali. Leo sisi show tunakuuliza wewe.
0: Labda niuza mimi? Ah, karibuni.
2: Wewe ndio chanzo chetu cha habari leo.
0: Mimi nakaribisha.
2: Bwana wakubwa, tunafahamu kwamba leo mambo ya pira mchezo yanaendelea. Jana tulipata utamu sana jana. Kana sinzia jamani.
0: Yeah. Utamu wa pila mtelezo. Paka unasinzia.
2: Acheni hawa kina juju watatua wa nye. Acheni kabisa wana.
0: Pila mtelezo liko kote kote, liko kwenye radio na kwenye TV.
1: Na mitandaoni pia.
0: Na mitandaoni pia.
1: Na kwenye tovuti.
0: Na kwenye tovuti. Mimi nilikuwa nasikiza radio, upete akanisikia. Tukoni upete. Akanisindikiza nikalala rafiki yangu. Ndio kushtuka namna ile. Eh, mbona burudani ya muziki? Hiyo mkiri kwa maisha.
2: Maisha hiyo. Kaivi kwenye redio wanaambiwa tendo na lazima ni tendo. Yeti BC ya tatua.
0: Bwana, karibu sana.
2: Asante sana. Leo ni zamu ya Japan na Brazil. Brazil mabingwa wa kihistoria wa michuano hii kwa mara ya
0: tano. Japo mara mwisho ilikuwa ni 2002. Na wanasema kihistoria Brazil hawajawahi kutoa kombe la dunia Ulaya. Mashindano yake yameendelea Ulaya.
1: Kabisa.
0: Yaani wanatoa huku huku kwa
2: hizo tano.
0: Ukanda wa kwao huko na walibeba kule
2: Asia.
0: Walibeba Asia.
1: Kwa nini kusema Japan?
0: Na ile Asia ndio ilikuwa mara ya kwanza kombe linaandaliwa kule.
2: Yes, na inaendelea na mataifa mawili.
0: Je, inawezekana Faraji wakalibeba kwa sababu ndio ukanda wao huko?
2: Msimu Brazil. Brazil hata wakibadilika, hata wakivuka hii hatua kwa ngumu itakuwa ni sababu yes, aonekane kuwa strong kama walivyokuwa huko nyuma. Nafikiri msimu huu ndo kwa mara ya kwanza tunaishuhudia Brazil kidogo tia maji. Miaka huko nyuma Brazil ilikuwa ina watu japo wabebi, yani kuanzia 2002 ambao walibeba, baada ya hapo kila msimu na kila msimu na watu. Msimu huu nafikiri Starboy ni Vinicius Junior. Unajua in and out za Vinicius hapo kwa anahangaika akiwa na Real Madrid kwa msimu huu. Namba 9 ndo wana struggle sana, wanapata tabu sana sababu ya hawana wale watu waliowazoea. Baada nafikiri ya Roberto Firmino, Brazil imeanza kuhangaika sana namba 9. Thiago, Richarlison, mara kadhaa João Pedro, wote wanaingia wanatoka, yani
0: hawa sio namba 9 le kuna.
2: Kunya sio namba 9, kunya ni kiungo.
0: Ni Thiago kumbe ile nafasi.
2: Thiago ndo kiungo. Sasa wanapitia wakati mgumu sana Brazil, ile timu kucheza kama timu. Leo tunazungumza Fabinho kacheza na Firmino. Firmino akaondoka, Coutinho akaondoka, Fabinho bado yupo. Yaani eneo la kiungo mpaka leo bado ni Casemiro. Fabinho ndio moyo wa timu, inaonyesha namna gani wame struggle au wanahangaika sana kurejea kwenye ubora wao. Nafikiri kuna baadhi ya maeneo kama hawakuyafanyia kazi. Mtu kama Danilo hakustahili kuendelea kuwa anacheza timu ya taifa. Lakini wanacheza kwa sababu hamna watu. Baada ya Dani Alves nafikiri imewachukua muda mrefu. Kidogo alikuwa anampata yule kijana ambaye ameumia na alikuwa anacheza Flamengo, ameumia bahati mbaya ndo mambo yamezidi kuwa magumu Wesley. Yes. Bahati mbaya ndo mambo yamezidi kuwa magumu ndo hadi kina Danilo unaona wanacheza. Kwa ni Brazil ambayo nisitegemei mimi ungiza Brazil.
0: Ila maajabu sio sababu wengi walitia shaka kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Morocco. Walivyocheza bila kuna hawajamwona wakati mgumu.
2: Hata mechi ambazo unakuja kushinda na Scotland, Haiti wameshinda lakini hawashawishi kivyo.
1: Nazikuwa game ngumu.
2: Yeah, sahi. George Ruchungura ni miongoni mwa mashuhuda wa nyakati zote za Brazil. Leo nakwenda kucheza na Japan ambayo
3: Japan ukitazama kwenye makaratasi wanaihukumu, lakini
0: historia yake sana,
3: lakini historia yake George
0: wanapoingia wanjani
1: kwa hakika. Nasema na kwanza nakutana Brazil na Japan, lakini kama alivyozungumza Faraja kwamba Brazil hii sio Brazil ambayo ina Rivaldo na Ronaldo, ina Ronaldinho au katika nyakati za mwisho anazomalizia 2006 kubwa kaingia pale akina Philip Melo. Sio Brazil hii
0: ambayo Brazil ile ilikuwa ukipangwa nayo tayari mpinzani
1: wa goma unatweta
0: nje uwanja wa
1: mpinzani kama nani,
0: lakini sasa kama watu wanaitamani tu hawaite,
1: yani hawatishi sasa kiwalisia, hawatishi nje uwanja hawatishi. Na wanaenda kuchana Japani ambayo kati timu ambazo mimi wanaziheshimu sana timu kutoka Asia ni Korea Kusini pamoja na Japani. Hawa jamaa wanajua kucheza kwa timu, yani teamwork huwa anakuwa nayo. Isiyo bado tu kwa Korea Kusini mkutana na underdogs wenzao ambao wao pia wanajua namna ya kucheza underdogs. Wakakuta cha kuwakuta katoka hatua makundi. Lakini Japani pia ni mpinzani mgumu kwa sasa hivi kwa Brazil kutokana na aina ya mpira ambao wanacheza Japani.
0: Kwanza siku na nani?
1: Yes, kwanza huwa wana jinsi mambo yao yalivyo. Yes. Na ni wadogo kwa ile inawasaidia katika versatility uwanjani, kwa maana ya kubadilishana nafasi. Hakuna huyu namba 7, hakuna huyu namba 8, hakuna huyu winga wa kushoto, yani wote wanacheza na exchange position. Huo ndio ugumu ambao kucheza timu karibu ya Japan. Lakini Brazil nafikiri karata yao ya turufu pengine kwa katabeji ya ufundi Don Carlo. Yes, Don Carlo, hapo ndipo maajabu yalipo. Sio ubora wa Brazil, ubora wa Brazil kwa katabeji, kwa maana Don Carlo Ancelotti mara nyingi Don Carlo timu anazofundisha uwezo kwa ufundi unatumika mara nyingi, ndiye ndo ambaye anakuwa
0: fundi matokeo.
1: Kama alikuwa AC Milan alifanya makubwa kwa AC Milan, Champions League alifika finali 2003 akamfunga Juve, akafika finali 2005 akakuwa akafika finali 2007 na Liverpool akachukua ndoo. Baada ya hapo Chelsea alipata taji, akaenda PSG alitawala soka la ndani French League 1, akaenda Real Madrid ametawala, alichukua UEFA Champions League baada ya miaka na kitu moja takriban tangu 2002. Yes, 2004 ndo akaenda kapa taji, lakini namna ya mpira yake anaofundisha ni ile old school fashion sema. Yaani mpira ambao ulipitwa na wakati. Lakini ndo mpira usimu na matokeo. Kwa hiyo akitaka baba Samba, of course baba Brazil anapenda mpira mzuri, lakini sio kwa Don Carlo. Na akifundisha
0: na wachezaji wa matokeo oriented. Na wachezaji wapo wa kucheza Samba sasa.
2: Mimi
0: ndo wale kwa na mashaka nayo.
2: Hapo tofauti kidogo na George. Nafikiri ana uhuru wa kucheza, wachezaji anaweza kucheza.
1: Anaweza kutoboa.
2: Carlo anaweza kutufundisha na mchezaji ambaye anamhitaji acheze kama yeye anavyotaka. Akiwa na Brazil ni Vinicius. Sasa hivi tunamwona Vinicius mzuri sababu ana abanui sana na mbinu za mwalimu. Vini unaweza roll, Vini unaweza watu wengi watatu kuachukua. Ili wewe kuwa free, acha kinakunywa
0: afanye kazi.
2: Yes, Ivan alikuwa ndio alikuwa anamtumia kati upo Real Madrid na akawa anamtumia na Rodrigo. Ndio maana mimi mwanzo nikafikiria Brazil bila Rodrigo na kuna Carlo Ancelotti sijui itakuwaaje. Nafikiri angekuwa angepata silaha nyingine na pengine tungeweza kuongelea Brazil ambao wanatisha
0: sana. Kuna ule mtoto wa Brazil nafikiri yuko Swin Basel.
3: Hendrick.
0: Hajaitwa
2: timu ya Lyon. Yupo lakini
0: simshambuliaji wa mbele kabisa.
2: Ule mzigo
3: sawa bwana, sawa. Hiyo ni tathmini ya Brazil na Japani. Hiyo game tutakuonesha na tutakutangazia. Kwa hiyo kwa nini tusiweke historia katika mchezo huu mkubwa na wa kihistoria? Itakuwa mubashara hapa. Kwa hiyo
0: itakuwa saa ngapi kabisa?
3: Hiyo tunazo uchambuzi moja kamili. Saa 2. Ila sisi
0: moja kamili. Tufahamishe kila kitu.
3: Kwa hiyo ratiba za leo kidogo zile tutazirudisha kidogo kwa ajili ya hilo jambo la kidunia.
2: Kabisa kama unakumbuka kwenye mchezo ambao tumewahi kushuhudia kasi kubwa ni finali 2022. Mchezo wa kupumzika, ni mpira wa kupumzika kwa zaidi ya 50%.
0: 2022 ilikuwa ule mchezo ulikuwa
2: na kasi. Naiona tena kwa Japan kama alivyocheza dhidi ya Uholanzi. Inawezekana mpira usipumzike
0: hivi. Na wanatangaza Uholanzi na nani hata wenyewe kwa
3: sasa, kama wanavyosema hivyo, kama unapumzika wale wazee pale kati itakuwa kazi kwa kweli. Hebu labda hiyo tumegusa kuhusu pia mtelezo kwa sababu ni jambo ambalo tunali, lakini nataka niwarudishe kidogo huku nyumbani. Kwanza kuna ratiba pia za mechi nyingine, mechi ya Uholanzi na Morocco natamani tuseme kitu. Kuna mechi ya Ujerumani pia tunataka tuseme kitu, lakini acha tusafiri nyumbani George, ambako huku ni kwa moto kwa sababu kuna watu ambao roho yao imeshikiliwa mkononi. Mtibwa Sugar hali yake ni tete. anahitaji miujiza kubaki ligi kuu.
0: Shuka tena wale jamani.
3: Lakini pia ishi ubingwa nayo.
0: Mm-hmm.
3: Ni vita ambayo bado haijaisha.
0: Na ndo utamu wa ligi mimi nimependa sana kabisa.
3: Na nimeona walichokisema JKT George Chungura kimeisha. Na mtu alishabiki wa Yanga Afrika
1: anasema wanahitegemea moja kutoka kwetu.
3: Hilo swali nilikuja swiwe nikamwambia po kuna watu wanaulizwa kwa hiyo moja mnaitegemea kutoka wapi? Ndio wanauliza hiyo JKT. Lakini historia ya kwanza inawahukumu. Lakini kwa JKT wakiamua sio sio wakiamua sio ni ikiwa kama ambavyo wanafikiria inawezekana.
0: Inawezekana. Mwanzo wakati ligi inaanza George nimeongezea hili. Tuliona ile ile dini ya anaitwa Ahmad Ali. Pale nyuma alikuwa yani amepambana sana. Yaani ile kwamba mnaweza mkashinda hata akicheza na timu bora lakini ni ushindi wa kawaida ni moja bila. Yaani na mbewa bana kweli kweli mmejitahidi mnavyoweza. Lakini kadri ligi ilivyokuwa kwenda nikaanza kuona mbona kama ni wa kawaida. Mbona sasa akaenda geti moto alifunguka hili
1: kabisa. Sasa hapo ndio unakuja kuzungumza ile show ambayo aliongea just kata mixime. Kwa sababu wa wachezaji. Of course Ahmad Ali ni mmoja kati ya makocha wazao na kufanya vizuri sana. Hapo yani kuna cha Sevilla kwa sababu nifikiri ni Leasi. Kuna Ahmed Josia Dodoma Jiji. Hawa ni makocha vijana ambao mimi binafsi naheshimu sana. Na Ahmed Ali amemfikiria muda mrefu tangu akiwa na kaimu nafasi za ukocha mara kadhaa akiwa na klabu ya KMC. Hapo nazungumza mrefu msimu kama 6-7 zaidi ya misimu mitatu. Misimu kama 5-6-7 nyuma hivi. Kwa ni kocha ambaye of course amejipambanua kwa mbinu lakini pia ufundi. Na mara nyingi huwa anapenda kutumia walinzi watatu nyuma. Anajeza viungo. Na hicho ndio kitu ambacho amekuwa na uhuni hata wa Simba nayo kwa sababu uimara wa Simba nayo kama katikati.
0: Wapo katikati.
1: Yeye ana uwezo kupishana nao na akapata walau la mmoja kutoka kwao. Ushahidi huo upo mara kadhaa amekuwa akifanya hivyo. Na msimu huu alishaka kilele unajua. Kwa muda mrefu kidogo wakati Simba na Yanga wapo wanacheza kimataifa yeye pale juu alikuwa anatawala. Maana yake kwa msimu huu ukimwondoa Simba Yanga Azam pengine na Singida basi anafuata ni JKT kwa ubora kutokana na jinsi alivyotawala ligi. Lakini huku mbele yenu unajua ligi ni marathon. Sio mbio fupi za mita 100, hizi ni mbio ndefu. Sasa kuna injuries, kuna suspension hapo kwa maana wachezaji kadi lakini pia kuna uchovu kutokana na mfululizo wa mechi za mbio. Yes. Ukilinganisha na ubora wa wachezaji wa hizi timu za katikati kama JKT hapo kidogo ndio sema mbona Ahmad Ali Sheikh kiasi kwamba la shirikisho ulimpa nafasi ya timu ya taifa tulienda AFCON na nakumbuka akiwa msaidizi wa Gamondi. Sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na uwezo na mbinu zake. Sasa anaenda kucheza na nani? Anaenda kucheza na Yanga. Sio Yanga. Yanga ambayo wabakiza tumaini moja tu msimu huu. Yanga msimu huu
0: anataka hiyo
1: ukiondoa royo ukiondoa kombe la Ngao jamii Yanga hamna kombe ambayo amechukua
3: na hiyo wanasema sio kombe hilo
1: muungano unapoteza
0: ndio
1: kulikobakia ni huko FA ameshatolewa msifanye na Azam kwa matumaini yao kwa msimu huu ni kombe la ligi kuu ambalo anayeshikilia hiyo dhamana ni JKT.
0: Sasa JKT hii Faraji wataweza manake nasikia mzunguko wa kwanza alikula gongo tano pale KMC.
2: Yaani nafikiri shida nyingine ni ile ile. Hata kabla hajacheza na Yanga timu za level yao ambao amecheza nazo imeshindikana. Walazimishwa sare wakiwa nyumbani na Fountain Gate ambayo iko na taabika kweli kweli kwa mabao mawili. Yes. Hiyo yote inatokana na sio mbali sana hicho kizungumza George. Mimi na madali kipo wa Yanga kipo wa Simba. Na hawa wachezaji waliokuwepo kwenye hizo timu watasumbua sana. Kwa JKT inakuwa ni ngumu sababu rasilimali watu hazitoshi. Yaani wachezaji ni wale wale. Kwa ukijaribu tu kufanya rotation tayari unalo. Kwa inabidi watumie wale kwenye kila game. Na kuna game itafika ni ngumu na watu wako watakuwa wamechoka. Ndio hizo tano zitatokea. Mimi nafikiri hata walimsema hiyo moja inategemea kwetu. So ujumbe wa Yanga ni ujumbe wa Simba.
0: Yaani nimeelewa. Tegemea kwetu maana shauri yeye sana kwamba lolote linaweza kutokea hawa jamaa
3: kama kama kodi bwana
0: hawa jamaa unajua kitakacho mimi naamini kitakacho amua ni ubora mchezaji mmoja mmoja.
3: Yes, tumeangalia hapo juu na kwa tathmini kwa mazungumzo hapa jambo kama limeisha poa jambo la pale juu kama limeisha.
0: Ama kwa kweli kuna raha yake pia ligi ikienda namna hiyo mpaka siku ya mwisho hamna bingwa
2: watu wana alama mbili
3: wote kwa uzoefu George na Faraji mtegemee kesho chopa juu
1: kwamba iende kuna huko
3: eh
1: sisumbue, mnafika sisumbue. Labda cha kufanya ili kupunguza gharama. Sehemu moja weke kombe halisi, sehemu nyingine weke kopi yake.
0: Lakini sio mbali si.
2: Mimi yote hiyo haina haja.
3: Haina haja.
0: Walitanguliza kabisa?
2: Yote hiyo haina haja.
3: Yele samu hiyo.
2: Yele dakika 20 tutakuwa tushajua nani
3: ni bingwa.
2: Dakika 20 za kwanza tutakuwa tushajua nani ni bingwa. Game tunavyoenda mfano kama game ya juzi ile. Ungesema iende samu hiyo na wapi na dakika 30 zishakuonesha watu walikuja leo.
3: Kubaya
2: huko. Na hiyo yote tunaweza tata dakika 20 tusifike. Squad list yani kikosi tu kinachoanza kitakuonesha.
0: Juzi Faraji nilianza kumuonea huruma Ndaragiji ya Makena. Nadhani hakutarajia kile ambacho alikuwa anakiona kwa dakika zile chache za mwanzo. Yani unashindwa hata umpe maelekezo mchezaji gani kwa sababu unaona mbona kama wote wamezidiwa yani. Yani hata wewe mbona unafikiaje hapo?
2: Kuna muda yule Amonome kama unakumbuka alionekana kama amepata injury wakati kamera zinamulika
1: atajivunja wote
2: wakati zinamulika kocha pale anaonekana kama
3: ajana na kama
2: matumaini sakanyaga toka
3: naweka nani
2: shida nini yani nafikirini kama akawa amenyanyuliwa hivi amemapaka baadaye na miongoni mwa vitu ambavyo amekuja kukubali amempaka kupata majeraha kulazimishwa kukaa nje ile game unajua ami kuna namna alikuwa na anawasumbua Ibrahim Bak lakini alipoondoka yeye ndio chobodo mzigo kamwelemea sababu chobodo inabidi azimishe game
3: sasa hiyo ni hapo juu lakini huku chini nako watoto uwana Mtibwa anasema na Mungu Majaliwa Stadium lakini hata kama akishinda alafu Prisons na Mbeya City wakashinda bado ni babajeni mbalimbali.
0: Hiyo ni ile ya jumla sio kucheza hata playoff.
3: Hiyo ni kuondoka moja heri.
1: Ya hata mwana kimsema nangi. Simu ambao Mtibwa alianza vizuri
0: sana.
1: Ile kukata timu ambazo zinaanza vizuri. Anaanza Mtibwa na anaanza Prisons. Mimi binafsi mpaka muda huu kuona Prisons na Mtibwa wanatafuta angalau hata alama za ligi kuu. Yaani wamepitia vipindi vigumu sana kwa sababu walianza katika gia ya juu kiasi kwamba tu declare hapa kabisa katika vipindi vyetu kwamba Mtibwa amerejea kwa kufana na Mwalimu Kenya Mtieno lakini isivyo bahati mbele ya safari gia ikawa inaanza kushuka
3: na punde wanasema
1: mwendo unapungua sasa Mtibwa wamepanda msimu uliopita walikuwa championship wamekuu lakini nafikiri katikati ya ligi wakawa wanaendelea kushimisha championship baada ya kuanza vizuri katika zile michezo ya kwanza chini ya mwalimu Yusuf Chipo sasa huko chini sijui itakuwaje kwa sababu nafahamu Prisons kwenye commitment ya ligi na wanajua kabisa ushindi ambao utakafanya waweze kusalia. Mbeya City pia wana hiyo experience kwa sababu walishuka msimu mmoja nyuma Mbeya City ulikaa msimu mmoja championship kwa marejea na wajua na msimu mmoja tutangu utoke championship wanajua ugumu wa chini kule
3: kuja kurejea hapa juu
1: bado ndugu yetu bwana harusi yeye ni mdau kidogo kulingana na fahamu za chini carpet kwamba kuna vile vitu ambavyo vilifanya wafeli na kushuka ligi 10 msimu uliopita bado vipo hawajarekebisha
0: sasa Mtibwa nini kinawasibu ikiwa wachezaji ni wale wale walioanza
3: vizuri
0: nini kimeshindwa kumalizia mwishoni ndio kile alichokuwa anasema Faraji uchovu ama kutarajia kukutana na mzigo kuwa mzito
3: kuna hivi kadiri mmoja amesema hapo waliishi maisha ya championship
1: yes nilibatika kuzungumza na msemaji wa klabu Tobias Kifaru tulikuwa naye pasiku moja tukapiga story kuna vitu vingi ametueleza sasa haviwezekani kuvieleza hapa lakini mazingira ya nje ya uwanja
3: tuzimie tu neno kwamba wameishi maisha ya championship
1: kabisa pia kwa nako pia kuna shida ya kiuendeshaji kwa namna moja
3: sasa dakika zinakimbia kwa Faraji tumalize Mtibwa tuachinje
2: mimi nakumbuka unajua juzi wakati tupo kwenye shughuli ya bwana harusi kabisa hapo hapo alianza kunionyesha Mtibwa awamuki
3: hadi kwenye shughuli
0: wanarudi
2: mimi nikamkumbuka mzee Tobias Kifaru alituahidi kwamba wahitaji maombi bahati mbaya maombi amehitaji kwenye mechi mbili za mwisho Mtibwa ametaka wenyewe game ya juzi haikuwa game ya kudrop alama yani baada ya ile game ya juzi kukubali kudrop alama dhidi ya mtu ambaye wanajua ni mshindani mkubwa ndio sema ambao amekuja kuweka kwenye hali waliokuwa nayo sasa hivi kuna namna nawaza pengine awazi nyuma ana kazi alikuwa nayo
3: ndio mrejeshe mshikaji
2: yupo siupo
1: azima bila shaka yupo na timu
2: yupo na timu lakini sio mkuu soko cha mkuu
3: sasa yani ile
2: role ndio bahati mbaya nafikiri yeye kwa nini hapo hiyo role ni elimu yani tunafanya hapo hiyo lakini mimi naamini ali manage vizuri timu wakati ipo chini championship yani
3: mfano hata anapo ambapo ile nani ile kwa muda ile
2: yateka
3: anafanya vizuri
2: sana vizuri sana. Sasa ni kwa mfano msimu ujao Juma Kaseja awe na roli ya kocha msaidizi, kuna kitu kitapungua kikubwa sana kwenye kikosi cha Kagera Sugar. Kwa hiyo pengine na mengine yote yanayoendelea, hizo ni shida za timu zote kwenye ligi yetu. Yale ambayo alikuwa anatuelekeza mzee Tobias Kifaru ni shida ya timu zote kwenye ligi yetu. Sasa kwa bahati mbaya imekuwa ni shida kwenye timu yenye shida nyingine nyingi, kwa ndo maana naona mtigo ana.
3: Kesho tutaamua, kesho tutafahamu kila kitu. Kesho ndo tamati ya ligi kuu soka Tanzania. Kesho tamfahamu bingwa, tafahamu pia akina nani wanacheza mtoano, lakini pia akina nani wanashuka, nani anaungana KMC pale chini, japo asilimia zaidi ya 80 Mtibwa Sugar shughuli ni ngumu kubaki kwenye ligi.
2: Ukitaka uamini mambo ni magumu, Mtibwa anaweza kashuka na 29-30.
3: Kwa sababu
2: aseke MC hajafikisha alama 10.
3: Alafu na kana naye wewe ambaye ambaye una alama mara tatu. Sawa sawa, inauma. Sawa sawa, mechi ni hii, mechi ni nyingi na tutaendelea kuzipata kwa vipindi ambavyo vinafuata. Ratiba mechi zote hizo utapata. Lakini mechi ya kutazama zaidi ni hiyo ya Young Africa na JKT ambayo itaamua bingwa, lakini Simba na KMC hamna haja kuzungumza hapo. Hamna haja kuzungumza. Leo tunaenda kutafuta assist nyingi na magoli mengi. Lakini mechi za mechi ya Mtibwa na Namungo pia itaangaliwa sana. Mechi ya Mbeya City kule pia itaangaliwa. Mechi pia Tanzania Prisons pia itatazamwa sana. Mechi ya Dodoma Jiji na Azam nao pia yakamisha ratiba. Halikadhalika TRA pia kamisha ratiba. Haya, kwa uchache sana kwa dakika moja unatupatia hii kuna Uholanzi na Morocco, alafu kuna Paraguay na kuna 30 tumalize.
2: Hamna namna bingwa atoshinda michezo yake. Bahati mbaya sana.
1: Yani fanya tu chama mara nyingi tu, lakini
3: mbona uko unajamulia
1: kwa sababu haelewi. Mimi namkumbusha tu mwanzilishi wa TikTok ya FC Barcelona ametoka Ajax Amsterdam akaenda zake Catalonia, Barcelona ikawa tishio na ikawa msingi mkuu wa timu ya taifa Roja, timu ya taifa Hispania. Euro 2008 walichukua ubingwa, Euro 2012 walichukua ubingwa back to back wa Euro. 2010 tunafahamu kwa Madrid pale Iniesta aliopata taji la kwanza la dunia, lakini Golden Generation ya Johan Cruyff ile ndio kapa tupu Mholanzi. Imepita Golden Generation ikaja kina Edin Seekamp, Patrick Cruyff, Yoti Philip Cocu
3: ikaondoka.
1: Overmars ikaondoka patupu. Ikaja Golden Generation nyingine ya kina Arjen Robben. 2010 ikaondoka patupu. Sasa hivi hapo kuna chakoni kina Cody Gakpo. Na mkumbusha tu walikuwa na
3: mmoja.
1: Matumaini yake sana kwa Uholanzi.
2: Mimi binafsi nafikiri. Alafu unajua Morocco siku ambayo wata kama wakivuka, siku ambayo watakwenda kucheza hatua ya 16 bora, itakuwa ni sherehe ya uhuru wao, nafikiri miaka 200 na kitu hivi. Kuna sherehe fulani itakuwa ni Juni 4, Julai 4. Wao kuna sherehe watakuwa na sherehe kama taifa. Sasa bingi wana yeye ni ngumu sana kuruhusu sherehe zikawa 2 kwenye mechi moja.
1: Bwana, kuna swali nilikuwa nimeuliza kuhusiana na wale ndugu zetu wa Japani, kwa nini wako pia? Bwana, wale jamaa wanafunzwa hivyo kuanzia utotoni. Nikwambie tu, wakati naishi na wako na mama Bepari, kuna siku tulitoka katikati ya Tokyo tukaenda nje kama kilomita 70-80 hivi. Haikuwa mbali, ila huu msitu nafikiri uko katikati ya mji, pameachwa hivyo kiasili. Tukaenda kula huko na nini. Sasa wakati tumeshiba tunataka tuondoke, nikakaa zangu pembeni nimeegemea gari nikijua watu sasa tutoke tuondoke, nikapigiwa mzuzu, "Eh, wewe njoo. Kusanya ulivyoleta takataka hizi nataka turudi nazo tukazitupe mjini." Ni utamaduni, unaambiwa acha mahali kama ulivyopakuta. Kwa hata mezani ukishashiba unatakiwa utoe vyombo.
3: Hao ni Japani hao.
1: Hao ni wa Japani.
3: Leo mtana Brazil pia mtelezo utaona wakiokota kule.
1: Tunataka tuone utamaduni huo. Namna hiyo meza ya michezo kamilisho hivyo. Ambayo inatupa sisi fursa kupata mapumziko mafupi, kisha tutarejea hapa kusikiliza Sisi ni Tanzania, alafu baadaye kidogo moja kwa moja tutakwenda katika mtu kati. Asante sana kwa Alfred Kavishe pamoja na Faraji Haruna, bila kusahau George Rochungura. Mimi ni Paul Alphonse Bruni kuna Levi Maira mpaka pale saa 3 kamili.
4: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo ina Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, "Bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje?" Bwana Yesu akamwambia, "Za kufanya. Sheria ziko kadha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si unazijua?" Akasema, "Nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu." Akamwambia, "Vema. Kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate." Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. kwa kijana hilo alikuwa tajiri. Baada ya kijana hilo kutoka, Yesu ndio alipotamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

Duniani kuna mambo ambayo huondoka bila kelele. Mto haupigi yowe pale unapochafuka. Hewa haitoi taarifa pale inapobadilika. Ardhi haitangazi pindi inapochuka. Yote haya hutokea kimya kimya, tena kidogo kidogo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Muislamu na Mkristo, misikiti na makanisa, imani tofauti lakini moyo mmoja wa Kitanzania.
2: Tunaishi kama watoto wa mama mmoja. So hivyo ndo tunavyoishi kwa wapagani, Waislamu, Wakristo, kwa sababu hivyo ndo tulivyozoea. Na kama sisi wa Tanzania mnavyojua, tunapenda amani, tunapenda upendo, tunapenda kushirikiana.
3: Tunashirikiana vizuri hata kwenye biashara. Pia tunavyokaa huko nyumbani tunashirikiana vizuri, tunakula pamoja. Au pia mamangu ni Muislamu. Babangu ndio sio ni Mkristo, lakini babangu alioa kwa Waislamu, kwa hiyo tuko pamoja.
1: Mijini na vijijini, Watanzania wa dini tofauti huishi kama familia moja. Wakati wa Eid, Wakristo hushiriki furaha ya Waislamu, na wakati wa Christmas au Pasaka, Waislamu nao huungana na ndugu zao wa Kristo. Hapa Tanzania, tofauti za dini si chanzo cha mgawanyiko, bali ni daraja la umoja na mshikamano.
4: Kitu cha pekee ni amani. Amani kati ya mtu huyu na mtu huyu, hata kama dini ziko tofauti. Lakini watu wakiwa wanaelewana, wanakuwa fiti.
1: Mshikamano huu haukujengwa tu kwa siku moja. Katika harakati za mapambano ya uhuru, dini hizi mbili zilishirikiana kwa karibu. Tarehe 9 wa 12 mwaka 1961, pale bendera ya mkoloni Union Jack ilipokuwa inateremshwa na kupandishwa bendera ya taifa, viongozi wawili wakuu wa dini, Mwadhama Kardinali Lorian Rugamba na Sheikh Mubarak Ahmad, hawa wote walifanya maombi kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
5: Tunayo haki ya kuishi na watu tofauti nasi. Tunaotofautiana katika dini, tunaotofautiana katika msimamo na miono, kwa sababu kuishi na watu wa sampuli namna hiyo ndio mwongozo wa dini ya Kiislamu. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Huko katika kuishi, hata hapo ngalimite tunaishi na Waislamu, hapa jirani yetu wale ni Waluteri, wale pale chini wa Anglikana, msikiti ule pale ni jirani tu. Naona tunaishi hivyo, na ndicho ambacho kinawastajabisha hata na wengine pia.
1: Hiki ndicho kinachoifanya Tanzania kuendelea kung'ara kama kisiwa cha amani, mahala ambapo sauti ya adhana na kengele za kanisa husikika katika mazingira yale yale bila hofu wala mashindano. Ya taifa lililoamua kwamba tofauti si sababu ya kugawanyika, bali fursa ya kujifunza na kuishi pamoja. Hakika sisi ni Tanzania. Mariam Mubiru, TBC, Arusha.

0: Ni saa mbili na dakika 36 hivi sasa. Bado tunasonga mbele na asubuhi hii. Kwa wale ambao walikuwa wamesahau bwana, sisi watupo mpaka pale saa 3 kamili
1: kabisa
0: za asubuhi.
1: Sijaanza kuuliza mbona leo.
0: Leo umepitiliza bwana.
1: Ulikuwa taratibu kabla.
0: Taratibu wetu wa siku zote.
1: Pisha tu.
0: Tulipisha kidogo
1: mazito kidogo.
0: Niendelee na akipita tungerejea kwenye taratibu wetu ambao tumerejea nao hivi sasa. Mtozi Idrisa, asante sana, sio na wasiwasi kwa sababu mambo yote yako
1: katika
0: chini ya uangalizi na chini ya vile ambavyo mwongozo wako.
1: Wakati fulani wasiwasi ndo akili,
0: wakati
1: kwa mimi na muelewa Tozi.
0: Asante kwa watu mnatufuatilia ya TBC Online. Bado tuko pamoja nawe, bonyeza hapo ukishafungua TBC Online katika YouTube, utakuta kuna bango la asubuhi hii, bofya hapo kisha tufuate mubashara. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi nasi tutakusoma hapa kuhusiana na jambo lolote. Tunapenda zaidi maoni ya jambo lolote ambalo utakuwa umelisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Bwana, moja kwa moja tuende katika mtukati sasa.
1: Ndio
0: tukizungumzia maendeleo bila uharibifu wa mazingira. Fahamu maendeleo ni muhimu sana
1: kabisa,
0: ila tunapaswa kuendeleza, tunapaswa kukiendeleza bila kuharibu mazingira. Ndio maana kuna kitu kinafanyika kinaitwa upembuzi yakinifu
1: kabisa.
0: Visibility study hiyo, upembuzi yakinifu
1: ndio huko kunafanyika nani, mambo ya
0: tathmini ya kina ya kufahamu ni namna gani mradi huu utaathiri mazingira ama la,
1: katika tathmini
0: na inawekwa ile kwenye usuli vizuri kabisa kwamba hapa bwana tunatarajia tutakata miti. Mkishakata miti ni nini kinavyo maki, msije mkaelezea jangwa kabisa, tutakata ila tutapanda mingine midogo midogo. Tunakubaliana na kwamba kumbe mradi wako ni endelevu, kwa hiyo na unajali mazingira, tunaweza tukaendelea nao. Sasa kulifahamu hili la kufanya maendeleo bila uharibifu wa mazingira, ndio tumemwalika meneja utekelezaji wa sheria kutoka Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC, Mhandisi Luhuvilo Mwamila, kwa ajili ya kuangalia tathmini ya mambo haya, kufanya maendeleo bila kuathiri mazingira. Tunafahamu maendeleo sana
1: kabisa,
0: Mhandisi Mwamila, ila sasa ndio hivyo, kuna wakati inasababisha mazingira kidogo na kwa katika hali ambayo si nzuri sana. Sasa katika siku za hivi karibuni, Mhandisi Mwamila, utakubaliana nami kwa Baraza la Usimamizi wa Mazingira NEMC limeonekana likifanya ukaguzi katika maeneo mbalimbali ya viwanda, hata maeneo kumbi za burudani na maeneo mengine ambayo yameonyesha kwamba kuna namna fulani ya mazingira kuhatarishwa, na hasa usalama pia afya za binadamu. Ni kwa namna gani pengine dawati lako limekuwa likifanya jitihada kuhakikisha kwamba kabla mradi wowote kuanza kutekelezwa, ikiwemo uwekezaji binafsi wa kumbi za starehe, watu hawa wanazingatia tathmini ya kutoharibu mazingira?
2: Labda nianze kwa kusema tu sheria ya mazingira sura namba 191 imelipa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira jukumu la kusimamia mazingira ya nchi nzima, na baraza linatekeleza hivi kwa kushirikisha kanuni nyingine ambazo zinahusiana na mazingira, kwa maana kwamba kanuni ya tathmini ya athari kwa mazingira na jamii, kanuni ya udhibiti na usimamizi wa taka ngumu, kanuni ya udhibiti na usimamizi wa taka hatarishi, kanuni ya udhibiti wa kelele na mitetemo, kanuni ya ubora wa maji, kanuni ya ubora wa hewa, kanuni ya ubora wa maji taka, na kanuni nyingine zote ambazo zinahusisha mazingira. Na sheria hii ina inataka miradi yote ambayo imeainishwa kwenye kanuni ya tathmini ya athari kwa mazingira kwamba ni miradi ina ulazima kufanywa tathmini ya athari ya mazingira, haijaanza kutekelezwa inafanywa hivyo. Na baraza letu lina jukumu la kusimamia kwamba hii tathmini ya athari kwa mazingira na jamii inafanyika kwa miradi hii. Na ukiangalia kwa kupitia kanuni ya tathmini ya athari kwa mazingira na jamii, imeimiza kwanza maeneo ambayo inafanyika uwekezaji, sharti la kwanza lazima yaendane na matumizi kama ni kiwanda kinaenda kuanzishwa au ni mradi wote ambao unaenda kuanzishwa. Lakini lengo kubwa la kufanya tathmini ya athari kwa mazingira ni kwamba miradi yote, ukiangalia miradi yote mikubwa au midogo, lazima inakuwa ina athari kwa mazingira.
0: Ndio.
2: So hatuwezi kuikataa yote. Tunataka maendeleo.
0: Maendeleo tunataka.
2: Lakini tunataka maendeleo ambayo hayaumizi jamii. Kwa sababu inakuwa maendeleo tunapata uchumi unaongezeka lakini nani nguvu kazi inazidi kuisha kutokana na kwamba zinaathirika. Kwa hiyo tunapofanya tathmini athari kwa mazingira tunajaribu kuainisha je, huu mradi husika unasababisha athari zipi za kimazingira na za kijamii ili kuweza kuweka mipango ya udhibiti wa hizi athari ambazo zinaweza zikasababishwa na hii miradi na mipango ya kufuatilia kwamba hizo athari, hiyo mipango ambayo inadhibiti je itafanya kazi bila ambapo tunataka.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Mimi nataka kufahamu ilikuwa ni Morogoro pale NEMC kuna kiwanda walikifunga kutokana na kwamba kilikuwa kina kuna uchafuzi wa mazingira fikiri ni maji.
1: Kilikuwa kina kiuka.
0: Ne, wale kusema wabu kiuka taratibu. Taratibu zishoje mhandisi Mwamila. Ama mchakato ukoje hadi kufikia kiwanda kufungwa kwamba wewe sasa hapana. Maanake unajua Tanzania ni taasisi mbili tu ambazo zinaweza kukuadhibu pale pale. Ni askari usalama barabarani na baraza la taifa la usimamizi wa mazingira NEMC. Kuna kuchapa faini na wote tunajua tunatangaziwa kwamba huyu msimamisha shughuli yake na tumemwadhibu
1: na hivi na
0: kwa hiki na hiki na tumemwadhibu alipe labda kiasi fulani cha fedha kwa maana ya faini. Nini hatua zipi zinafuatwa hadi kwamba nafikia kiwanda bwana wewe funga?
2: Yeah, kama nilivyosema hapo awali sisi baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira uwekezaji tunautaka na mpaka tunafikia kufunga sio kwamba ni kitu ambacho tunakipenda sana, inakuwa inabidi tufanye hivyo. Nilivyosema kwamba tunafanya tathmini ya athari kwa mazingira, tunaweka hiyo mipango, tunaipitia, tukijiridhisha kwamba iko sawa, tunampa cheti cha mazingira na masharti. Lakini jukumu letu sisi baraza kuhakikisha masharti yanafuatwa.
0: Na kwa tunapita kwenda kuwakagua.
2: Tunafanya kaguzi za mara kwa mara.
0: Kushtukiza.
2: Kuna za kushtukiza, kuna zile za kupanga kabisa.
0: Tunakwambia kabisa tutakuja.
2: Tunakuja ili utuandalie document ambazo tutazihitaji kuzipitia. Kwa sababu mwekezaji anatakiwa na yeye mwenyewe awe anajipima. Kwa mfano kama ni kiwanda kinazalisha maji taka au ni kiwanda ambacho kinazalisha moshi, ile mipango ambayo tulikubaliana ni pamoja na mifumo ya kutibu kama ni maji taka au kutibu moshi kwa iwe safi. Kwa awe anajipima kama ile inafanya kazi kwa usahihi. Kwa sisi tunapita kukagua kama ni kushtukiza au kwa kupanga. Au wakati mwingine inatokana na malalamiko ambayo tunapokea kutoka kwa jamii. Kama tunafika pale tukikagua tukakuta kweli anaenda kinyume na ambavyo tumekubaliana, tunampa maelekezo. Na tunakubaliana muda wa kurekebisha. Baada ya huo muda tunakuja tena tunakagua. Tukikuta bado anaendelea kufanya uchafuzi, tunapiga penalty na hapo ndo tunampa tena maelekezo mengine tena ya kimaandishi ambayo ni amri ya kisheria inaitwa Environmental Protection Order. Na yenyewe ina muda rasmi na imeandikwa kwa lugha ya kisheria. Tukirudi tena tukikuta bado anaonekana tena ni mkaidi. Kwa hakuna jinsi. Atapigwa penalty kubwa zaidi, lakini hapo ndo tunafikia kwamba tunataka
0: tusimamishe hizo shughuli.
2: Tunasitisha kwa muda mpaka atakaporekebisha. Na mara nyingi unakuta wawekezaji wengi sasa ambao wale ni wakaidi. Wakisha fungiwa sasa ndio unapata sasa unatekeleza yale ambao
0: tunachangamka.
2: Yeah.
1: Mhandisi umesema kwamba wakati kabla mchakato huu wa kufungiwa unapofanyika mnaweza mkenda kwa kupanga na watarifu kabisa au pengine mnawashirikiza. Sasa nina wasiwasi kiwapanga wanaweza kujiangalia wakajitathmini maeneo yanayopelea wakafanya
0: wakaandaa nyaraka nzuri
1: wakasawazisha magepi yao. Lakini nataka kufahamu kwa nini huwa mna watarifu kabla ya kwenda na mnazingatia mazingira yapi kwa taarifu na ni mnaenda kwa kushitukiza mazingira kama hayo. Lakini pia utatueleza wakati ambapo mnachukua hatua kama hizi huwa mnachukua hatua za kufungia viwanda hivi mara baada ya malalamiko kuwa mengi hususan kwa wale wakazi ambao wanapatikana maeneo jirani ya vile viwanda. Huwa mnazingatia kitu gani pia kingine kabla ya kwenda kufungia mbali tuna malalamiko ambayo wananchi haya ambayo wamekuwa kiafikisha kwenu moja kwa moja?
2: Okay. Kaguzi za kushtukiza zinafanyika pale ambapo tunaenda pale ambapo mwekezaji anakuwa amejiaminisha kwamba NEMC wako mbali, hamna ambaye ananiona. Tunaenda kwa kushtukiza ili tuone yale ambayo yanaendelea pale ambapo mwekezaji anadhani NEMC hatuangalie au taasisi nyingine ambazo zinahusika pia na mazingira hazituangalie ili kuweza kuona uharibifu unaofanyika. Lakini kaguzi hizi za kupanga Ni zipo, ni utaratibu wetu upo hata kisheria, inaitwa ni monitoring. Tunafanya compliance monitoring. Tunafanyaga hivyo ili kuhakikisha dokumenti zote tunazozitaka ziwepo, lakini sections zake zote zina operate, hakikisha ni sections zote zina operate ili tuweze kuzikagua kwa uhakika, na wale watu wake wote katika hizo section wapo ambao wanaweza kujibia maswali yetu wapo, kwa sababu wakati mwingine changamoto hizi za kushtukiza, ukifika pale unaweza kukuta mtu fulani husika ambaye anaweza hayupo, au unakuta plant fulani haiopalate ambaye ni hitilafu, kwa hiyo tunashindwa kupata zile yani vipimo vile ambavyo tunavitaka, au mtu fulani ambaye sio ndo anahusika na kukaa na document fulani labda za monitoring za nini, anaweza kujibia labda mtu ni msimamizi wa mfumo wa kutibu maji taka, unakuta labda yupo kwa muda huo, kwa hiyo inafanya zoezi letu linakuwa gumu kidogo, unaweza kukuta mnachukua siku nzima kwenye nani moja.
1: Hili la kusubiri mpaka taarifa kutoka kwa wananchi, mmekuwa mkichukua hatua ndio kwa hivi ambavyo viwanda vinaonekana kukiuka hizi taratibu za sheria na ulinzi ama utunzaji wa mazingira, lakini wananchi ni kama vile wanalalamika kwamba ni mpaka mpate malalamiko kutoka kwao.
2: Hii sio kweli, kama nilivyosema kaguzi zetu zinafanya mara kwa mara zibaini mambo kama hayo, lakini pia tuna ofisi zetu za kanda ambazo tuna kanda 13. Mimi ninatokea makao makuu, lakini kuna ofisi za kanda zilianzishwa ili kuwa karibu na maeneo ya miradi. Lakini kuna maafisa mazingira na mashauri pia ni vyanzo vyetu vya taarifa. Hata ofisi za kata, ofisi za mtaa ni vyanzo vya taarifa. Lakini wakati mwingine unakuta kama nilivyosema kwamba yani eneo linaweza kaa liko kwa ndani kabisa, tunategemea mtu wa karibu kabisa ni mwananchi ambaye labda ndio jirani. Haikupeki hiyo, wakati mwingine chanzo cha taarifa kuwa ni mwananchi ambaye yuko karibu kabisa. Na pale tunapopata tu hiyo taarifa tunachukua hatua.
0: Mhandisi, kuna siku tulimkaribisha hapa rafiki yetu alikuwa anaitwa Kezia na alikuwa anatoka Nemki, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na gesi chafuzi za kwenye mafriji na vitu kama hivyo, na akatupa elimu nzuri sana kuhusiana na kelele. Wengi hatukuwa tunafahamu kwamba kumbe kelele ni sehemu ya uchafuzi wa mazingira, tunadhani ni kutupa taka tu. Ndio maana shuleni walimu mkipiga kelele na kwa wakali, kumbe mnachafua mazingira bwana.
1: Noise pollution.
0: Noise pollution bwana. Sasa serikali imetengeneza mazingira mazuri rafiki kwa

0: burudani za starehe ama za watu kupumzika, kwamba zimekuwa zikilalamikiwa sana na watu kwa kusababisha ama kuzalisha kelele kubwa. Na nyingi hizi zipo katika maeneo ya watu, kwa sababu sidhani kama serikali imetenga kwamba kumbi za starehe ziwe mitaa fulani tu, wadi mbali watu kuzipata. Kwa hiyo zimeruhusu ziwepo katika maeneo ya karibu na watu. Lakini hata hivyo, mhandisi, utakubaliana nami kwamba pingine mmepokea malalamiko kutoka kwa wananchi kadha wa kadha kwamba kuna kelele nyingi sana hivi sasa. Ni hatua zipi ambazo mnachukua watu hawa?
1: Utaratibu wetu tunapopata lalamiko kuhusiana na kuzidi kwa sauti, yaani kama kelele, sauti zilizozidi, hatua ya kwanza tunafanya kaguzi, kwa sababu hatukuchukua hatua lazima kwenda kuthibitisha je kinachosemwa ni kweli ama la. Kwa muda ambao tumeambiwa na mlalamikaji hizo kelele zinakuwepo muda fulani mpaka muda fulani, labda ni siku fulani, mwingine anasema ni Alhamisi.
0: Kwa kama ni usiku, mnaenda usiku?
1: Ni usiku, tunafanya kazi usiku na kwa tunaenda muda huo usika, kwa siku hiyo usika ambao tumetaarifu, tumeambiwa ndo hizo kelele zinakuwepo. Tukienda katika kufanya kaguzi, kimoja chapo ambacho tunafanya ni kuchukua vipimo. Tunachukua vipimo na kulinganisha na viwango ambavyo vimeainishwa kwenye kanuni yetu ya kelele na mitetemo. Viwango hivi vimeainishwa vya mchana na vya usiku.
0: Kwa hivyo viko tofauti.
1: Viko tofauti. Mchana ni kuambia kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 usiku, hiyo ni mchana kisheria. Na usiku ni kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 12 asubuhi na usiku. Lakini pia imeainishwa kiwango gani ambacho ndo limit kwa maeneo tofauti. Kama eneo ni la makazi, kina limit yake. Kama eneo ni la biashara, kina limit yake. Eneo la viwanda, kina limit yake. Eneo la mchanganyiko wa makazi na biashara pia kuna limit yake. Tukikuta kweli amezidi, tunampa ushauri. Kama ni mara ya kwanza, lalamiko ni mara ya kwanza, tunamwelekeza mambo ya kufanya na ya kuzingatia, kwa sababu zipo njia tofauti za kuweza kudhibiti kelele zisizidi. Kwamba kwanza, watu wao wanapewa leseni na watu wa halmashauri ambao zinakuwa zina masharti. Kitu cha kwanza, lazima azingatie masharti aliyopewa. Muda wa kufanya
0: shughuli zake.
1: Lakini kiwango ni kama kilivyoelekezwa na kanuni yetu ya kelele na mitetemo. Tunakubaliana labda speakers weke vipi,

0: kufungia shughuli zake nyingine, labda anauza chakula, sio anauza vinywaji. Sisi tutadili na pale ambapo
1: kelele
0: pale sasa kwenye mtu wa muziki. Pale ndo tutafungia.
1: Sasa mimi la kwangu la mwisho Levi, muda unao unatukimbia. Nataka kufahamu kwenye jamii mhandisi Luhuvilo kwanza. Yeah. Tuwa tuna shughuli mbalimbali. Mjini humo kuna vitu vinaitwa vigodoro. Kuna sherehe huwa zinafanyika. Watu waweza kufanyia nyumbani. Mimi jirani yako mhandisi, na sherehe kidogo, nataka siku hiyo kuelekea siku ya tukio, basi usiku tuchangamke kidogo. Watu wanapiga mdundo pale. Hivi hilo nalo ninalazimu kwamba nitoe taarifa ama niombe kibali kwamba jamani, mimi katika siku hizi mbili na sherehe mtoto mwenyewe ni wa kwanza huyu, siku tatu hizi na sherehekea, kuna midundo ya maana hapa. Kwa hiyo mniwie radhi. Ama naweza nikaleta tu speaker nikalianzisha.
0: Utaratibu ulivyo, kwa mujibu wa kanuni yetu ile inayosema kelele na mitetemo, anatakiwa aombe kibali kwa husika. Aombe iko kibali kwa ajili ya siku husika na muda ambao anategemea kufanya hiyo shughuli yake, kwa sababu si haitegemei kuwa kwamba ni shughuli ambayo atakuwa anafanya kila siku, inakuwa na siku husika. Anatakiwa apate hicho kibali.
1: Hii maana yake ni kwamba ninyi mtakwenda kuwa taarifu majirani ama pengine manispaa itawa taarifu majirani kwamba jirani yenu ana shughuli, kwa hiyo mvumilie kidogo, ametupa taarifa
0: kupitia serikali za mtaa. Sasa
1: bwana Levi, siku ya kipa imara bwana, unajua unaweza ukakibali ukawa umejiandaa siku tatu kabla, sema bwana siku hii kuelekea Jumapili, mimi naanza Ijumaa usiku mpaka Jumapili jioni na kiwasha lazima majirani wapewe taarifa kwamba jamani, naomba na shughuli hapa na nimeomba kibali, na wale bila shaka watafahamishwa.
2: Popo kwa wale ambao katika makazi binafsi haya,
1: ndio
2: sasa katika makazi haya ambayo tuna ya kupanga, kuna watu wao kuuliza muziki
1: bwana
2: ama redio kwa sauti ya chini, hawezi
1: chumba cha pili, yani ni mnagombana
2: mpaka inakuwa kero katika chumba cha pili.
1: Sasa yuko nje anafua, lakini anataka asikilize muziki.
2: Sijajua hapo mhandisi, pia ili nawaguseni ninyi moja kwa moja ama vipi?
0: Kama
2: ama ni kero ambazo mnaweza mkazaliza hizi familia kijirani,
1: ndio
0: kama ni mtu binafsi.
1: Mimi na wewe tumepanga nyumba moja, wewe unakaa upande huu, mimi nakaa upande huu, ama vyumba vinatazamana, ila mimi nataka nisikilize muziki kwa sauti iliyochangamka kidogo,
0: na anaweka muda wote
1: na unaona kweli kweli nikiwepo,
0: labda ni kila weekend yeye ndo kaida
1: yake, yani nikiwepo tu nyumbani nataka nisikilize muziki kwa sauti.
0: Kama ni kero imetaarifiwa, tunachukulia ni hatua kama
1: tunamuonya vile vile
0: kama wengine, kama mwenye baa, kwa sababu ni kelele zile, ukipima unakuta kama ni kipimo na chenyewe kimezidi, kama baa akiweka muziki wake, lakini kama akiweka ndani ya kiwango ambacho kinahusika, tunakuwa tuna shida naye.
1: Haya, nilisikia hilo bwana,
2: jiandae.
1: Jiandae
2: wewe bwana nani?
1: Jiandae bwana. Tunakushukuru sana mhandisi Mhandisi Luhuvilo Momila, yeye ni meneja utekelezaji wa sherehe NEMC. Tukiangalia ama tukiangazia naye kuhusiana na maendeleo bila uharibifu wa mazingira, tumeangazia kuhusiana na maendeleo kwa maana ya ujenzi labda wa viwanda, uwekezaji binafsi huu wa maeneo ya burudani, vile vile maisha binafsi tu ya mtaani
2: kabisa,
1: ya wewe na familia yako, ama wewe binafsi, sijui ukatutwangia mdundo kutazima bwana Jumapili mpaka Ijumaa usiku mpaka Ijumamosi usiku. Nini? Mimi niko mapumziko, kesho ndo narudi kazini.
2: Au unasema ndo maisha yangu?
1: Ah, ndo maisha yangu bwana.
2: Unatukera.
1: Unatukwaza. Cha kwanza sisi tunakuripoti kwamba mtu huyu ni mchafuzi wa mazingira. Sio tu anakwaza sisi, unakwaza ngoma zetu za basikio. Ila unachafua mazingira. Kwa hiyo fahamu msikilizaji kwamba una haki ya kutoa taarifa hiyo, ikiwa kuna watu wanachafua mazingira kwa njia ya sauti,
2: usivumilie.
1: Lakini pia kwa wale wanaoendeleza maeneo wakidhani kwamba pengine wako mbali sana na mkono huu wa sheria wa kufikiwa, pia unaweza kutoa taarifa kama kuna kutoa vumbi kubwa sana, moshi mkubwa sana, utiririshaji wa maji taka na vitu kama hivyo, ukawasiliana moja kwa moja na Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira, na watakuja kusaidia ninyi wananchi ili muweze kuishi vizuri. Kwa wale ambao wameenda wenyewe ama wamekaribia maeneo ambayo ni kiwanda, mlienda mkakagua mkikiona hiki mazingira yake, na hapa watu hawakai karibu, wakisogea ni shauri yao, ama mtaambia bwana nyinyi ondokeni hapa,
0: na eneo linajulikana ni eneo la viwanda.
1: La viwanda,
0: hawataki kuwepo hapa.
1: Hawataki kuwepo.
0: Yeah. Eneo la viwanda inabidi viwekeze viwanda. Ha, watu wa makazi wakae kwenye eneo la makazi. Kwa sababu kama nilivyosema, kuna hivyo viwango, kiwango cha kelele, kiwango cha vumbi.

0: kiwango, yani hivi vitetemo sio nani. Vina tofautiana kwa maeneo na maeneo.
1: Ndio.
0: Kwa makazi vinakuwa ni vidogo sana. Lakini kwa viwanda ni mkubwa. Akija huyu mtu mwenye makazi akija kulalamika, sisi tukapima tukakuta kiwango ni sawa kwa eneo la viwanda. Kwa hiyo tutashindwa toka ni kosa lake, yeye amekuwa kwenye eneo ambalo sio sahihi kwake. Lakini pia nitaka nihimize kwamba kunapotokea changamoto kama za malalamiko labda ya kelele za nini, kuna mwongozo wa usika kelele na mitetemo ambao umetuainisha taasisi tofauti majukumu yetu katika usimamizi wa hizi kelele na mitetemo. Kwa hiyo huyu mlalamikaji atakiwa kuja moja kwa moja NEMKI, anaweza kaanzia ngazi ya chini, aanzia serikali ya mtaa, akishinda anaenda halmashauri, kishindikana kabisa ndio anakuja huko NEMKI.
2: Sawa kabisa. Tukushukuru sana mhandisi Luhivilo Mwamila, meneja ya utekelezaji wa sheria NEMKI, maendeleo bila uharibifu wa mazingira yanawezekana. Mimi naitwa Paul Alphonse Lethmaira. Tukutane asubuhi hii njema saa 3 kamili na muhtasari wa habari, na asubuhi hii imeisha hivyo. Asante kwa kuwa ambao tumekuwa sote tangu saa 12 pale. Endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Washiriki wa maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba jijini Dar es Salaam wamesema maonyesho hayo ni jukwaa muhimu la kutangaza bidhaa za wazawa na kuongeza fursa katika soko la mataifa kupitia ushiriki wa wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wajasiriamali kutoka Tanzania na nje ya nchi wamesema Sabasaba imeendelea kufungua fursa za masoko, kuongeza ushirikiano wa kibiashara na kuwasaidia uzalishaji kupata wateja wa ndani na wa kimataifa. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameagiza miradi ya miundombinu inayohusiana na maandalizi ya mashindano ya AFCON mwaka 2027 kukamilishwa kwa wakati na kwa viwango bora vinavyohitajika. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo wakati akikagua ujenzi wa barabara ya Mbauda Lusinyai mjini Arusha na kumtaka mkandarasi anayetekeleza mradi huo kufanya kazi usiku na mchana ili kuharakisha ujenzi, huku akiziagiza TANESCO na AWASA kuondoa haraka miundombinu ya umeme na maji inayokwamisha maendeleo ya ujenzi wa miundombinu hiyo. Na idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyokumba Venezuela mapema wiki hii imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1400, huku waokoaji wakiendelea na juhudi za kutafuta manusura waliofukiwa chini ya vifusi. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa zaidi ya watu 69,000 waliripotiwa kupotea, wengine 3,200 wamejeruhiwa na 1,000 wameachwa bila makazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
3: Makofi na vigelegele.
2: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.

0: TV Tanzania.
1: Leo tunachambua nafasi ya vyombo vya habari katika kulinda na kujenga mustakabali bora wa taifa. Katika dunia ya sasa, habari zina nguvu, zinaweza kuunganisha au kugawa jamii, kujenga au kubomoa amani. Ndio maana vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni sahihi, za uwiano na zinazoleta uelewano miongoni mwa wananchi.
2: Sisi tu ni nchi ya amani, tumepata uhuru kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo.
3: Sisi tulikotoka ndio pazuri. Hivi tungekuwa na sisi tumewalea hivyo, tumewaandaa katika mazingira hivyo, wangekuwa wakasoma. Lakini amani ni kuwepo, ndio maana wamesoma.
1: Umuhimu wa vyombo vya habari hauishi kwa waandishi wa habari pekee, bali unagusa jamii nzima kwa ujumla. Vyombo hivi vina nafasi ya kipekee ya kuunganisha wananchi na sahihi, kuelimisha jamii na kuimarisha uelewano kati ya watu na viongozi wao.
4: Naitwa Mariam Hassan. Nafikiri vyombo vya habari vinaweza kujenga mustakabali mwema kwa kuhakikisha wanafanya kila wawezalo kuhabarisha umma kuhusu maendeleo ya taifa.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Shabani Ali, ni mkazi wa Mbagala. Tunapokuja kwenye kuunganishwa au kufahamu habari nyingi tofauti tofauti kupitia viongozi wetu kwa maana ya serikali, changamoto zetu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu unapatikana pia kupitia habari.
1: Ili kujenga uelewa na kuzuia migogoro inayoweza kuzuilika kutokana na taarifa zisizo sahihi, vyombo vya habari vina jukumu la msingi la kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anasema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni za kweli, za uwazi na zenye uwiano ili kuunganisha wananchi na serikali.
6: Vyombo vya habari ni daraja linalohakikisha linaunganisha kati ya wananchi na serikali. Serikali inapokuwa na jambo inalifanya, inapitia kwenye vyombo vya habari. Wananchi, kila mtu kwa muda wake au kwa vipindi maalum, anasikiliza serikali inasemaje. Inafika mahala sasa au wananchi wanafahamu nchi yao inakwendaje. Sasa katika kufanya hivyo, inakuwa ni njia mbili, kwamba wanapokea na kutuma, na kijumbe ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana la kujenga daraja ambalo ni imara kati ya wananchi na serikali. Wanahabari tunapaswa kutambua kwamba tunayo dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaandaa nchi inakuwa na mwelekeo upi. Hivyo hivyo sasa katika kuunganisha Watanzania, kwamba umoja wetu unategemea vyombo vya habari vinapeleka taarifa zipi katika jamii. Vyombo vya habari vikisema amani imetamalaki, upendo umetamalaki, vivyo hivyo na huyu anaona kwamba kama huku wanasambaza upendo, kwa nini nisambaze chuki? Na yeye anashiriki kusambaza upendo. Kwa hiyo vina jukumu kubwa sana la kuhakikisha aina ya ujumbe vinaoupeleka, lakini vinahitaji utaalamu na kuwezeshwa ili viwe na nyenzo ya kiuchumi ya kuhakikisha vinaweza kukusanya ule ujumbe na kuufikisha katika hali ambayo ni sahihi kabisa.
1: Kila unachokifanya katika taaluma ya habari kina misingi yake. Salome Kitomari, mhariri wa gazeti la Nipashe, anasema wakati mwingine unaweza ukasikia taarifa na ukaona ni ya kawaida tu, lakini nyuma yake kuna mchakato mkubwa wa kuhakikisha ni sahihi. Ndio maana vyombo vya habari vinaongozwa na maadili, sheria na kanuni.
7: Wajibu wetu wa msingi kabisa kama vyombo vya habari ni kuelimisha, tunasema kuburudisha na kukosoa. Kupitia hayo majukumu yetu, tuna wajibu wa msingi kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama muda wote. Tusiharibu jamii kwa kutumia kalamu zetu. Tuna wajibu kwanza wa kulinda nchi yetu kupitia kalamu zetu. Kwanza ni kuhakikisha tunachokiandika ni kile ambacho kweli kimefuata maadili ya uandishi wa habari, lakini mila na tamaduni na taratibu zetu za nchi, sheria zetu, katika utekelezaji wa majukumu yetu. Unachokiandika unamwandikia nani ili achukue maamuzi gani? Kwa sababu tangu unaanza kutafuta habari yako, unajua natafuta uwajibikaji kwa nani ili nini kitokee. Kwa hiyo wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya kuitumia nchi badala ya sehemu ya kuivuruga nchi. Tuna wajibu wa msingi wa sisi ambao tunasema ni legacy media, kusaidia sasa hivi vyombo vyetu vya kidijitali vienende vizuri katika njia inayostahili ya kuhabarisha umma, na tujue katika dunia ya utajiri wa information tunataka nini kifanye jamii yetu. Kila takataka unafikisha kwa jamii, kwa sababu unakwenda kuiharibu jamii yako.
1: Uwajibikaji, uadilifu na weledi katika uandishi wa habari ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na mshikamano na mustakabali bora. Sisi

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo Jumatatu hadi Ijumaa, 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Wakina mama mnisikize vizuri. Mtoto akizaliwa hapa huko tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake, anasimama.
3: TBC Taifa.
2: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.
3: Ukweli na uhakika.

0: fahari ya changamoto za kijamii, elimu, afya.
1: Ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Mwendo. Inaendelea, elimu inayogusa.

0: Ewana Hayawi yamekuwa siku ya Jumatatu iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu kweli kweli na watu katika miangaiko imefika. Fasda alikuwa anasema kumbe kumekucha.
1: Alafu Jumatatu ni siku ya stress kwa watu wengi.
0: Lazima. Yaani ni siku fulani hivi ambayo
1: yaani kuna watu tu kifika Jumapili jioni. Bas. Kuna namna tu
0: wanapata.
2: Unajikuta unawaza
1: kesho
2: ni Jumatatu.
1: Lakini hiyo kwangu iko tofauti. Mimi Jumatatu ndio siku ninaipenda sana. Katika siku zote za wiki.
0: Latifa kweli unaongea tu radio radio.
1: Ndio siku nakuwa active sana. Yaani nakuwa na ile morali ya kazi, ninakuwa na energy.
2: Nakuona, hata mimi nakuona.
1: Yaani mimi Jumatatu ndio siku ninayoipenda. Yaani ndio unaanza Juma. Unakuwaje ni yaani huko low utaki huko chini yani
2: inategemea ile Jumapili yako ilikuwaje. Unajua Jumapili ndio inalenga
1: wengi.
2: Jumapili ndio inalenga Jumatatu uramkaje. Kwa sababu unaweza kaa Jumapili umeamka na mambo mengi wakati nyingi kwa
1: Jumapili ni siku ya mapumziko. Na kwa baadhi ya watu ni siku ya kwenda kufanya ibada. Sasa kuna watu wakitumia vibaya siku ya Jumapili ni lazima utaichukia siku ya Jumatatu.
2: Kwa hiyo Jumapili yako ya jana ilikuwaje?
1: Nimetulia nyumbani. Yaani nimepumzika.
2: Ulikuwa unaheka heka.
1: Sina heka heka zozote.
2: Hata mimi naona.
1: Jumatatu lazima niwe naisubiri kwa hamu.
0: Unajua raha ya kumuuliza mwenzako na yetu tujue pia. Ya kwako ilikuwaje?
2: Ah, kwangu ilikuwa alhamdulillah.
1: Ukiona hivyo yake ilikuwa kaeka ametoka.
0: Alhamdulillah hapana hiyo. Tunaipangua juu kwa juu. Bana wote kwetu tumeshinda vizuri kabisa. Weekend imemalizika ndugu zangu.
2: Ndio.
0: Tunakutana tena katika mwendo tunasema alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia ndugu zetu ujumbe mfupi la kama kawaida.
1: Unaweza pia kushiriki nasi hapa kupitia nambari ya 0738336925. Kuna mengi mazuri ambayo tumekuandalia msikilizaji kwa siku hii ya leo. Nikwambie tu ndo kwanza tumeanza mwendo. Yaani kama ndo umewasha redio yako muda hapa. Chelewa. Na nikwambie tu acha popo.
2: Ndio kwanza tunavaa viatu. Tuanze safari.
0: Unajua Latifa nimeipenda hiyo. Acha popo. Tufuatilie pia msikilizaji kupitia mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Instagram, Facebook pamoja na TikTok kama TBC Taifa. Lakini pale YouTube pia unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia tovuti ya www.tbc.go.tz na mambo yakaenda vizuri kabisa. Na ukashitariki kwa maana ya kusubscribe kule katika upande wetu wa YouTube.
1: Watu na Kiswahili chao.
0: Tunaelekea katika siku ya Kiswahili duniani.
1: Kongamano kubwa kabisa.
0: Na kongamano kubwa kabisa nchini Ufaransa pale. Tuweza kulikitia kambi hili kulizungumzia kabisa. Kwa kina kabisa. Sawa, basi na hivi ambavyo ndo tunaanza mwendo. Mimi naitwa Anwar Jamal.
1: Naitwa Latifa Ngubaro.
2: Nami ni First Day Shahame.

kwenye jamii ni muda kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Moja kwa moja hadi kwenye jamii ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini?

0: Haya, tumerejea tena na sasa hivi tunaenda kwenye kipengele chetu cha kwa nini, lakini kwa nini sasa baadhi ya watu wanakuwa na hivi visababu? Mtu anakuta Latifa hapa yupo katika kitu fulani lakini unashangaa mbona sasa hatumuelewi. Sasa leo katika mwendo tunaulizana kwa nini baadhi ya watu sasa wanakuwa na hizi tabia. Unajua tabia gani
1: hizo? Mbona unazungumza tabia?
0: Sawa, unazungumza sana. Tulieni kwanza. Naanza sasa hapo. Kuna mtu anakuta ana biashara, lakini sasa katika biashara yake anatamani kupata mtu wa kusaidiana naye, lakini yeye anakuja kutamani anakuta na ndugu zake ambao wamemzunguka, rafiki, jamaa. Ni kila akifanya ni yake, anaona hapa bora nimchukue Anuari kuliko kumchukua ndugu yangu. Yaani bora nimchukue Anuari awe mshirika wangu niwe nafanya naye biashara, lakini nikichukua ndugu yangu naona
2: ndugu la wao
0: ndugu itakuwa mwingi hapa. Sasa tunajiuliza leo hapa wana mwendo, msikilizaji uko tuambie ni sababu gani ambayo inafanya watu wanakosa uaminifu na kushindwa kuchukua ndugu zao. Ni kitu gani ambacho kinafanya sasa mtu anahofia kumshirikisha ndugu yake katika biashara yake?
2: Fasda, ndugu lawama. Wewe umsemo ni
0: ndugu la kweli, unakuta ndio ndugu lawama, unahofia kwamba huyu ndugu yangu nikimweka hapa, lakini mda mwingine kama mkiweka masharti na mkakubaliana kitu vizuri, mambo yanaenda sawa.
1: Unajua mimi nakumbuka wakati ninatamani kuingia katika uandishi wa habari. Kuna dadangu mmoja ni mwandishi wa habari. Sasa nilimfuata nikampa nipe maelekezo namna gani unakuwa mwandishi wa habari. ABC tunasema hizo. Sasa ikafika wakati nikamfuata akaniambia, "Ah, mdogo wangu huku sikuoni kabisa yani."
0: Kila nikikuangalia naona wewe huko haupo.
1: Anuari kwani na mwandishi wa habari wapi na wapi ndugu yangu? Unajua una ndoto alafu zinakatishwa tamaa. Sasa nikaona kwamba kuna watu wengine hawataki we ule nao meza moja.
2: Kabisa.
1: Yaani meza nayo kula mimi fast sitaki ule.
0: Lakini mda mwingine mtu akikuangalia, unajua kuna mtu mwingine unajua ana jicho la mbali. Labda alikuona huko Anuari, kuna sehemu alikuona. Kwa sasa wewe Anuari ukafosi.
2: Lakini first da pamoja na Anuari tuzungumzie kwenye upande wa unatamani kuanzisha labda
1: biashara yako
2: wako wote. Lakini badala kuwapa nafasi ndugu zako unawapa watu wengine, ni kwa sababu gani? Ndugu unajua mtu mkishazaliwa mnashia labda damu.
0: Ndiyo.
2: Kuna kitu kinawaunganisha. Kuna namna fulani tu yani hauwezi kufanya vitu vikanyoka kwa sababu huna cha kuhofia kwamba nikiharibu hapa, huyu ni kaka yangu, huyu ni babangu mdogo, huyu ni shangazi yangu, nitamwambia tu baba mdogo, unajua mambo, niomba unisamee. Labda mda mwingine umesababisha hasara kubwa kwenye biashara na huyu baba mdogo mwenye biashara yake akashindwa kukuwajibisha kwa sababu tu ni ndugu yake, kwamba anahofia maneno ya watu. Lakini akishakuwa ni mtu baki tu tupo kwa ajili ya kazi. Ndugu yangu hapa ni kazi.
0: Hakuna kuchekeana.
2: Lakini
1: mimi kidogo nakinzana na wewe Latifa katika ambacho umekisema. Mimi naamini kwamba ndugu yako ndio anaweza kukulinda kuliko kitu chochote kile.
2: Sio dunia sasa.
1: Mimi nakwambia. Mimi nakwambia Latifa.
0: Mtu gani ambaye uko naye? Unajua kuna mtu mwingine anakopa na heshima na kitu cha mtu, lakini mtu mwingine anadharau. Kwa mfano mimi hapa Anuari, wewe ndugu yangu mfano. Tuko katika biashara moja. Inaweza ngasema nikapata shida mimi au staka yangu, hamna shida, acha tu hela nitumie. Najua tutalipana huko mbele ya safari. Na hawezi kunifanya chochote kwa sababu mimi ni kaka yangu na yeye mdogo wake, lazima ataniheshimu na atanilinda. Lakini mtu baki atajua mtu mwingine atujuane, wala ni hapa nikichukua hela yake, kuna kitu anaweza akafanya mimi kanileta matatizo.
2: Hivi msemo wa kikulacho kingoni mwako, sio umeusikia sana?
0: Na upo.
2: Ehe, sasa si yani katika haya maisha.
0: Tupo na mwana Kiswahili.
2: Si msemo mingi.
1: Sio Latifa tu
2: yamchiti. Kidu kwa utegemezi sana. Misimo mingi.
0: Kikulacho kiko
2: kinguni.
1: Kwa makini.
2: Sasa lakini pia tunazungumza haya Fasta pamoja na Anuari bila kumsahau msikilizaji. Mtu anapofanya kitu cha familia, watu wengi sana wameacha kusaidia ndugu zao kwa sababu tu kutokana na matokeo ambayo waliyapata. Unamhusisha ndugu yako kwenye mradi fulani, lakini ndugu hakupi kile ambacho ulikuwa unakitarajia, na yeye mwenyewe anakuwa na mawazo mengine tofauti. Sio kama kila mtu afurahie mafanikio yako. Kwenye hiyo familia yako, kwenye ukoo wako, kuna watu ambao hawatamani wala hawapendi wewe hapo ulipo.
0: Latifa, naweza nikasema ni sawa, lakini mda mwingine nadharia. Mtu ushajenga hiyo nadharia wewe Latifa hapo, kwamba nadharia hiyo kwamba ndugu yangu siwezi kuwa naye mshirika
2: moja kwenye biashara. Hapa nipo kwenye mwendo. Na ndugu zangu wanasikia.
1: Wanakusikiliza.
2: Tukagombana jamani hapa.
1: Ndugu zako wa kiditi.
2: Wanasikiliza. Hapo nasema, "Ah, kumbe Latifa ndo anavyotuchukulia." Lakini haya mambo yanatokea.
0: Ndio mimi nakwambiaje, hiyo nadharia inaweza kweli au isiwe kweli, kwa sababu mda mwingine unaweza kukuna ndugu yako ana hana huo moyo na unaweza kufanya biashara vizuri na ikaenda tu vizuri. Kwa hiyo nadharia ambazo tuko nazo ndo mda mwingine zinaweza zikatokea kama ambavyo tunafanya. Kwa hiyo mda mwingine inaweza kawa sawa, ndugu anaweza akakufanya chochote kwenye biashara yako asiithamini, lakini mda mwingine unaweza kupata ndugu ambaye anathamini biashara yako na inaenda tu vizuri.
1: Unajua ndugu anakula lakini hali sana. Yaani hiyo ndo raha ya ndugu kufanya kazi na ndugu.
0: Anakula kwa anapuliza.
1: Lakini anajua ninachokula hiki ni cha kakangu, ni kila sana nitamshusha. Lakini mtu baki akiamua kukomba, mzee wangu, ah, umekombwa.
2: Sasa huyo ambaye labda ni ndugu yako akakutia hasara ambayo yani huna cha kumfanya, utamfanya nini? Wewe ndugu yako unaweza ukamfunga.
0: Ndugu asifungwe kwa nini?
2: Wewe Januari umeanzisha biashara yako. Labda ikatokea umemweka mdogo wako.
0: Nasema kweli.
2: Mdogo wako amefanya yani kitu ambacho kwa makusudi kabisa, ni kwamba labda tu ah huyu bro tu mimi namchukulia kawaida.
1: Mm-hmm.
2: Akafanya ya kufanya, basi ile biashara labda akakutia hasara kubwa.
1: Mm.
2: Sheria zipo, labda alienda kinyume na makubaliano yenu.
1: Mm-hmm.
2: Je, unaweza kumfunga?
1: Asifungwe nani?
2: Kumchukulia sheria unaweza?
1: Amemtia shoti.
2: Baada hapo? Ndugu wengine, yani uhusiano na ndugu wengine
1: wa karibu, utakuwa unajua kinachotuumiza ni kufikiria watu watatufikiria vipi baada ya kitu fulani. Yani mimi nikifanya kitu fulani, hmm, ndugu baba atanionaje au mama atanionaje? Hiyo tuitoe, yani tukitoa hiyo
2: tunasema ndugu lawama. Yani unafanya kazi na ndugu, tegemea yote, yani tegemea yote, yani
0: yawezekana
2: ehe akupe matokeo mazuri au asikupe hayo matokeo mazuri.
1: Lakini mimi ninachoumia kitu kimoja, tutawapa nafasi pia msikilizaji tusikie anasemaje. Mimi ninachoumia ni kitu kimoja, mimi nimesomea kitu fulani. Mbona kaka yangu anatafuta amwajiri mtu katika biashara yake kwa kitu hicho hicho ambacho mimi nimekisomea.
0: Na unatafuta kazi.
1: Mimi natafuta kazi. Anaenda kutafuta mtu sijui kutoka nje, njoo ufanye kazi hapa. Ta, ukienda ofisini kwa kaka yako, yule mtu naye akupangia masharti. Hapo saa 2 usije hapa, ngo si yupo.
2: Lakini mimi naona hii hata kwenye taasisi nyingi tu. Yaani taasisi ikikuta labda mimi ni mkurugenzi, alafu wafanyakazi wangu wote uko tunafanana tu. Flani ngubaro. Flani ngubaro. Yaani pale kuna kuna shida. Yaani kitu ambacho kwanza hakitakiwi sana.
1: Mm-hmm.
2: Ehe. Kwa hiyo yani hata hivi unapokuwa labda na biashara yako nini, ndugu hata kama unawahusisha lakini sio kwa asilimia kubwa. Otherwise ni labda iwe ni kazi ya ni mradi wa familia. Yaani kwamba wote hapa tunahusika. Lakini kama ni wewe peke yako alafu baadaye ehe, yani hiyo ni kwa tu ndugu lawama.
1: Tusikie msikilizaji anasemaje Latifa.
2: Lakini pia tutapokea na simu pia.
1: Tutapokea simu.
2: Tusikie na wao wanazungumza nini au wana mtazamo gani kuhusiana na hili. Ndugu tuwahusishe ili baadaye.
1: Au tuwatenge.
2: Ndugu hawatengwi bwana.
1: Kuna ndugu kutoka Kigoma au lawama. Bwana. Chana nao wao.
2: Haya, huyu anasema yeye ni anasema hiyo ni nafsi ya mtu tu. Ingawa kuna ukweli, kuna baadhi ya ndugu hupoteza mali, lakini hata hivyo hata watu tofauti pia nao hupoteza mali. Kobola apoteza ndugu yako.
0: Hakuna bora tu mambo yaende sawa.
2: Kwa kweli. Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti anasema kwa sababu hata kama ndugu yako ameharibu huwezi kumchukulia hatua. Lakini mtu mwingine utamchukulia hatua akikosea. Huyu anasimama na mimi.
1: Huyu amesimama na wewe.
2: Lakini huyu anasema haya, wewe nimeshasoma ujumbe wako. Huyu anasema tuko pamoja kwenye mwendo. Haya, kuna ujumbe wako hapa Januari.
1: Anasemaje?
2: Kutoka kwa Penina. Penina kutoka Serengeti. Anasema bana Januari.
1: Anasemaje?
0: Mbona unaishia tu?
1: Usome.
2: Huwa unanikoshaga sana.
1: Wewe Penina.
2: Penina wa Serengeti.
1: Penina.
2: Basi amefurahi. Shauri yako.
1: Bwana tusiangalie pia katika huko sana. Tusikie katika upande wa simu pia kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Tusikie maoni yako msikilizaji katika hiki ambacho tunakiza, lakini kupitia ujumbe mfupi ni 0738336925, na sisi tutakuja kutazama ujumbe wako taratibu taratibu kadri muda ambavyo utakavyoweza kuturuhusu. Hapa Nicolas Manyilo ndio fundi mitambo, na kama mambo yatakaa vizuri hapo tuzungumze, naambiwa tayari fasta kuna kitu hapa.
3: Hello.
0: Kwenye line ya simu unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Fredi kutoka Kakonko Kigoma.
0: Kutokea huko Kigoma. Sasa wewe unaweza kumshirikisha ndugu yako kwenye biashara ambayo unaifanya?
3: Yaani mimi kiukweli siwezi, kwa sababu yeye akinitia hasara
4: ndio
3: nikashindwa kumfumu, nikashindwa kumchukulia hatua yoyote. Alafu bora nichukue mtu baki yeye, hata nikimfunga moyo wangu utalizika kidogo.
4: Kwa hiyo kwenye nafsi yako kabisa unajua ndugu yako lazima atakutia hasara.
3: Yani yeye anawe, yani anaweza akanitia hasara au asinitie hasara, ila ninachokipenda bora ni mwajiri mtu baki, hata akiniingiza hasara
4: ndio
3: nitamchukulia hatua, moyo wangu utasuzika.
4: Basi sawa, tunashukuru sana, endelea kusalia kwenye mwendo.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Mchukulia tu ndugu utengwe. Kuna watu kwa kutenga tu
4: moyo unasuzika kabisa.
1: Sio, kuna watu kwenye familia, kuna watu kwa kutoa laana.
2: Unashangazi huyo mmoja. Shangazi huyo mmoja. Mtomoi.
1: Tuelewa kupokea simu yako msikilizaji kutokana na muda pia. Tusikie maoni ya msikilizaji ambaye anatufuatilia muda huu. Tayari hapo kwa line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Abdul, napiga simu kutoka Pemba.
1: Kutoka Pemba moja hiyo. Abdul, karibu sana tupate maoni yako.
5: Asante sana, nashukuru. Kiukweli kwa upande wangu mimi kumsaidia ndugu yangu au kumweka ndugu yangu kila naweza sana, na naweza kumsaidia. Na lakini namwajiri kama mfanyakazi wa kawaida kama wengine tu. Na hata masharti au sheria nitakazomwekea ni kama za wafanyakazi wengine.
1: Sawa sawa.
5: Kwa sababu anaweza kuletea hasara au asiletee hasara. Na hata huyu mfanyakazi mwingine anaweza kuletea hasara au asiletee hasara. Ila akikosea anawajibika kama wanavyopaswa kuwajibika wengine.
1: Sawa sawa. Asante sana. Anawajibika.
2: Kuna ujumbe hapa ametuma msikilizaji, anasema siku hizi maji ni mazito kuliko damu.
1: Tumeipenda hiyo.
2: Anasema yani ndugu kuna muda wanajidekeza sana. Huyu ni Hafsa kutokea Morogoro.
1: Maji mazito kuliko damu. Sawa sawa. Tunaendelea kupokea simu yako, tukamilishe na simu moja, pengine tuangalie pia katika upande wa ujumbe, alafu tutafute msaikolojia hapa Kalisti Joseph, pengine tusikie maoni yake, lakini pia yeye anazungumzia vipi katika hiki ambacho tumekikalia hapa kukiangazia kwa kina kabisa. Latifa anaambia tayari kuna msikilizaji hapo.
2: Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hey, hello.
2: Habari yako?
6: Salama, unaongea na Joseph Kidiria Kitamata, wilaya ya Konga, Dodoma.
2: Karibu sana Joseph.
6: Mwangu. Ndugu natakiwa umwajiri ni kwa sababu ukimwajiri mtu mwingine anaweza akakuibia na anaenda kujenga kwao, lakini ukimwajiri ndugu yako akiiba anaenda kujenga kwenu, ni faida ya wote.
2: Sasa kwa nini aniibie? Kama anajenga kwetu, kwa nini tusishirikiane? Kwamba bwana kaka, kwenye hii faida ya milioni moja ambayo nimepata, ninachukua hapa shilingi 500,000. Hii kwa ajili ya kujenga kule nyumbani, kwa nini asinishirikishe?
6: Hapo inatokeana na sababu. Akisema afanye hivyo, unaweza ukasema haiwezekani, labda yaani haiwezekani, uweze ukafanya hivyo tu, lakini ni hivyo.
2: Haya, asante, tunakushukuru pia kwa mchango wako.
1: Ndugu wa kujenga nyumbani.
2: Napigwa hapo.
1: Utapigwa na nyumbani ya kujengwi. Mungu utajiuliza iko angani au iko wapi? Sawa, asante sana kwa kuendelea kutupigia simu yako msikilizaji, lakini endelea kutuma ujumbe wako. Latifa taratibu hapa ataendelea kupita nao. Swana. Wakati huu Nicholas Manyilo anatusaidia pale kumtafuta Kalisti Joseph ambaye ni msaikolojia, tuweze kupata hitimisho zuri kabisa katika hiki ambacho tumekianza. Swala la udugu, lakini pia katika biashara, namna ya kushirikishana. Kuna mtu mwingine ukimwajiri katika biashara anataka umpe kitengo, yani kitengo kilichokuwa na wewe bosi na yakae hapo hapo juu CEO.
2: Kabisa. Na kuna mwingine kutokana na ile nafasi ambayo umempa, usimau si mdogo wangu, nimempa labda cheo cha umeneja kwenye biashara au kampuni yoyote. Sasa ana ile anachukulia poa vitu kwamba utaniambia nini? Yaani ile anavimba. Utaniambia nini kampuni yenyewe ya babangu? Wewe unasemaje?
4: Na ukiangalia kweli.
2: Utamwambia
4: Latifa, lakini ukiangalia si kweli.
2: Wale yaani hiyo haihusiani. Kazi ni kazi. ndio kazi babangu nikishatoka pale kazini tukiwa nyumbani sasa pale ndio huyu ni babangu kazini pale hapana tukua ufanye kazi la sivyo ndio tunakutana haya tunayozungumza sasa ya hasara
4: kazi unafanya lakini kuna ile yani kuna kale kasifa fulani hivi
2: ila mimi nikwambie
4: tu babangu
2: kuna simulizi nyingi sana ipo siku tutakuja kuzungumzia hili swala kuna watu wengi sana wamerudishwa nyuma na ndugu
1: kweli
2: wapo wengi
1: yani hilo alipingiki
2: ndugu ambao first hapa unasema ndugu yako ni bora ya kuibia ndugu yako lakini inaumiza sana kwa sababu mtu ambaye unamwona ndo ndugu yako ndo mtu wako wa karibu
1: yani unajua Latifa kila nikikuangalia kama ushawahi kuumizwa na ndugu hivi
4: haijakuwa na siri kubwa sana
1: anavyoongea kwa sura yake
4: na mtazamo anaongea kwa hisia
2: mimi sijawahi kuumizwa na ndugu mimi binafsi ila nimeshuhudia watu wakilia kabisa wakitokwa na machozi kutokana na ndugu kuwarudisha nyuma kwenye haya masuala ya maendeleo unamshirikisha kwa upendo tu kwamba huyu ni ndugu yangu na yeye ni msogeze sehemu fulani lakini yeye anakuwa na lengo lake tu
4: umemwachia vitengo vyote
2: sasa wewe nitakomesha
1: naambiwa tayari tuko na Kalisti Joseph psychologia huyu kutoka pale Magubike Morogoro tuweze kuhitimisha katika hili najua Kalisti utakuwa unatufuatilia toka tulipoanza hapa na karibu sana swala la uaminifu ndugu ina ndugu ama nikamwamini jirani tunaanzia wapi hapa? Tatizo liko wapi? Kwangu mimi naitoa ajira ama tatizo liko kwa ndugu ambaye namwajiri ama tatizo liko kwa mtu baki ambaye anataka kumwajiri? Kalisti?
7: Sana ndugu zangu. Napata kwa uzuri, napata kwa uzuri. Tuko pamoja toka tumeanza. Unajua kiasili tunasema tunaweza tukazungusha baadhi ya sababu. Tukianza na uzoefu mbaya zamani. Mfano, ikiwa mtu aliwahi kuumizwa au kudanganywa au kuibiwa na ndugu, akili hujenga hofu ya tukio hilo kujirudia. Kwa hiyo, kisaikolojia uzoefu hasi huacha kumbukumbu yenye nguvu kuliko uzoefu. Lakini pia hofu ya kuchanganya hisia na biashara. Kwa sababu watu wengi waamini kuwa biashara inahitaji maamuzi ya kitaalamu, lakini ndugu naweza kuingiza huruma, upendeleo au migogoro ya kifamilia. Lakini pia kukosekana kwa uwajibikaji, baadhi ya ndugu huamini watasamehewa kwa sababu ni sehemu ya familia. Hivyo basi wanaweza kuchelewa kuto kutekeleza majukumu au kutumia mali za biashara bila utaratibu. Lakini pia wivu na ushindani wa kifamilia. Unajua ndugu yangu ana ile jamali. Kwa mfano, baba Chilampa family ni mfanya biashara mkubwa na yake kilonge majumba. Lakini anashindwa kumwezesha ndugu yake kwa sababu kisaikolojia baadhi ya ndugu wanaweza kuona mafanikio ya mwenza wao kama kishio badala ya mafanikio ya familia nzima. Lakini pia kukosekana mawasiliano ya uwazi. Unajua baadhi ya ndugu ni watu walio wengi kuogopa kuzungumza ukweli kwa ndugu ili wasiharibu uhusiano. Kwa hiyo matokeo yake kama anashieleza kwamba hali ilikuwa ipelekea kwake ni kujenga mashaka kwa ndugu yake. Lakini pia tofauti ya maadili na mtazamo, ile sisi ni binadamu tunatofautiana. Kwa hiyo unaweza kuta mtu mmoja anaweza kutathmini nidhamu ya uwazi, wakati mwingine anapenda kufanya mambo bila utaratibu. Kwa hiyo utaratibu tunakuwa tunatofautiana katika mtazamo. Lakini pia tunashindwa kuwaamini ndugu zetu katika mazingira ya kazi au biashara kwa sababu ya kupoteza mahusiano ya kifamilia. Kama baadhi ya wadau walivyozungumza kwamba ndugu yake kwa mfano amemwibia, atashindwa kufanya nini kumhukumu kama mtu mwingine tofauti ndugu yake? Kwa hiyo wengi waamini kuwa biashara ikiharibika hata uhusiano wa familia utavunjika. Hivyo ili kuepuka kabisa kuvunja ile ushirikiano wa familia, wanachoamua kufanya ni bora kutafuta mtu mwingine baki katika biashara au kazi kuweza kumpatia fursa. Kwa hiyo ili kuweza kutokana na hii, yaani kutoka katika nadharia hii, cha kwanza tufahamu hii ni nadharia, kwa sababu kuna watu ambao wanaamini akimsaidia ndugu anaamini kwamba hata ndugu ifanye jambo lolote yote. Kwa mfano akimwibia, akifanya ubadilifu wa mali, hiyo mali imetumika ndani ya sehemu ya familia yake. Lakini kuna nadharia mtu mwingine anaamini kwamba ni bora ampatie mtu mwingine tofauti na ndugu. Kwa hiyo ili tuweze kutoka kwenye nadharia hiyo, nini kifanyike?
8: jambo la tafsiri kila mtu kwa tabia zake binafsi, si kwa makosa ya ndugu wengine, lakini pia tujenge uaminifu hatua kwa hatua kupitia vitendo vinavyoonekana. Pia tuweke mipaka wazi ya biashara na mahusiano ya kifamilia. Lakini pia hata kama ukiwa na ndugu katika familia, tutumie mikataba na majukumu yaliyoandikwa kwa kila mmoja.
1: Sawa.
8: Pia kila mtu awajibike kwa kazi yake bila kujali ndugu, lakini pia tuweke kanuni zinazozungumzika kile ambacho unaweza kumshirikisha mwenzako kukawa na usawa. Lakini pia kwa kumalizia, tujenge utamaduni wa kushirikiana badala ya kushindana, kwa sababu tuweze kuwa na uwazi pamoja na malengo.
1: Kalisti, tunakushukuru sana kwa mchango wako na kuzungumza nasi.
8: Asante sana kwa pamoja mpaka samaki.
1: Katika kitu ambacho amekizungumza ndugu kuandikishana mikataba, inawezekana.
2: Ni muhimu.
1: Inawezekana kuandikisha ndugu yako mkataba?
2: Inawezekana.
1: Latifa, mimi mdogo wako niandikishe mkataba?
2: Yaani inawezekana. Sema kwenye jamii ya sasa ile tunavyochukulia kwamba akishakuwa ni ndugu yangu kuna vi, yani tunasema, nataka niseme favor kwa Kiswahili.
1: Favor.
4: Kipaumbele. Au?
2: Si ni vipaumbele ambavyo mtu anajipa yeye mwenyewe, anajipa umuhimu kwamba mimi nikishakuwa ni mtoto wa fulani kuna vitu nisipewe. Ila hata kisheria imekaa vizuri. Mimi niliwahi kushuhudia kuna familia watoto wamesomeshwa. Baadaye sikia mtu amepata kazi, wanarejesha pesa kwa baba yao.
4: Kwamba wanamlipa.
2: Na ilikuwa na kusomesha, ukishapata kazi
1: baadaye
2: unarejesha kiasi cha pesa hata kwa yani hiyo ni babake mzazi.
1: Hizo biashara za kupangiana bwana, niambie nirejeshe au usinipangie.
4: Baba anakarejesha.
2: Anakusaa kama kama ada ilikuwa nilikulipia milioni 2, basi hakikisha milioni 1.5 unarudisha. Hiyo nyingine mimi nilikuwa
4: nimejitolea kama baba.
2: Baba ni mkataba.
4: Kulikuwa na mikataba kabisa.
1: Kulikuwa na mikataba. Mkataba unakufunga.
2: Yaani kuna kiwango cha kusomesha amekuwekea. Ikifika katika hizo za juu, labda unataka chuo kusomea kitu fulani, pale yeye sasa anakwambia mimi nakusomesha ila baadaye pesa
4: yangu. Kwa hiyo kumbe anaanzia pale level ya juu.
2: Kuna level ukifika.
4: Sasa nikaenda naanza kuanzia kukindagate.
2: Hapana, ili kuanzia chini ata sheria itamhukumu, ni jukumu lake. Ila kuna level alifika akawaambia watoto wake kufikia hapa, kwa sababu aliona pia ni watu wazima wana uwezo wa kujitegemea. Kwa ukitaka ni kusaidia kukufikisha sehemu fulani kwenye elimu yako, basi kiasi hiki cha pesa utarejesha.
4: Baba yuko vizuri.
1: Amini ya sini nchukua ilo wazulifanya mkataba. Kila mtu kutane mkataba. Paka utanyoka.
2: Familia itakutenga. Usisahau.
1: Elwana, tarehe 7 tunaikaribia.
2: Masikidu.
1: Masikidu.
2: Kisikia masikidu ni maadhimisho ya Kiswahili. Masikidu.
1: Hasa wasema masikidu ni kama alikuwa anakuangalia masikidu.
2: Ni
1: jambo gani hili?
2: Mhm.
1: Sitasikia hapa baadaye.

0: anaitwa Idi Azizi anakuambia Kiswahili kitukuzwe Fasda Shahame. Tunakitukuza Kiswahili na hatukitukuzi tu, yani tunahakikisha kwamba tunakibidhaisha ulimwenguni kote, na ndio maana hivi karibuni tukwenda kushuhudia kongamano kubwa kabisa la pili la Kiswahili la kimataifa 2026 pale nchini Ufaransa. Nitaji nawe kukuona kwa sababu ni mdau mkubwa kabisa wa Kiswahili kuelekea pale nchini Ufaransa. Vipi?
1: Utaniona kongamano lijalo.
0: Hili vipi? Sawa, tuko na ndugu zetu Cruise Auto Spare Fasda kama kawaida. Hawa ni mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya wakiendelea kusisitiza hilo, na wanakwambia wale ambao wanatumia Mercedes, wanatumia Volkswagen, wanatumia Range Rover, wanatumia Audi, wanatumia Mazda na wengine wote ambao wanatumia magari ya Ulaya, basi imefikiwa sana ndugu zetu kutoka Cruise Auto Spare. Waendelea kusema hao ni mabingwa wa magari ya Ulaya, na kama unahitaji gearbox, unahitaji engine bora kabisa kwa ajili ya gari yako, ama unahitaji oil bora kwa ajili ya gari yako, basi wamekufikia Cruise Auto Spare, na wao hawana shida ndogo ndogo kwa sababu bei yao ni ya kitonga sana. Yaani ukizungumzia Cruise unazungumzia bei iliyolala.
1: Bei mseleleko.
0: Ushindwe wewe tu. Sasa wanakwambia wao bwana. Unapatikana pale wapi? Unapatikana pale Arusha, Uhuru Road ni kupitia 0743 8054465, pale Sakina kupitia 0742 8354465, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House ni kupitia 0747 698200, lakini pale Mbeya mtaa wa Soweto ni kupitia 0766 8054466, pale Dodoma mtaa wa Kizota ni kupitia 0764 171 91. Wanakuambia Cruise Auto Spare, litunze gari lako, likutunze, karibu tukuhudumie. Namna hiyo bwana, tunaelekea katika kongamano kubwa kabisa kama nilivyotanguliza awali kusema, kongamano ambalo linakwenda kufanyika pale nchini Ufaransa ni kuanzia kama tarehe 4 mpaka 7 hivi, katika kuhakikisha kwamba tunaikamata ile siku ya uzungumzaji Kiswahili duniani, masikido kama Latifa mwenzangu alivyosema. Lakini tukasema kwamba katika mwendo sisi ni wazungumzaji wazuri sana wa lugha ya Kiswahili, na hapa TBC Taifa tumepokea tuzo, utakumbuka, ya Radio Kongwe inayopeperusha matangazo yake kupitia kupitia lugha ya Kiswahili.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo yote kwa yote tumekitia mada hapa pia, ambao tutatafuta wadau wetu kutoka Baraza la Kiswahili Bakita kubwa, tukiangalia tukiangalia namna ambavyo wasanii wa kizazi kipya na namna ambavyo wanatengeneza muziki. Je, unakuza au unadhoofisha
1: lugha ya Kiswahili?
0: Lugha ya Kiswahili. Hapa batamu kweli kweli, kwa sababu unaweza kukutana na msanii hasa upande wa pili hapa, katika upande wa singeli.
1: Ndiyo.
0: Mimi nimekuwa nikifuatilia, ni mdau wa singeli. Nikifuatilia
1: zile za kuluka luka.
0: Lazima uchangamke. Lakini kuna wakati ukisikia nyimbo ya singeli ni kama inakutoa mchezoni.
1: Latifa anakusikiliza vizuri.
0: Ni kama inakutoa mchezoni kwa sababu
1: vitu vyake.
0: Kiswahili ambacho nakitumia sio vizuri. Yaani kuna ule uchanganyaji wa elo na ara. Yaani habari. Sasa unajiuliza hii habari vipi?
2: Ya wapi?
0: Au mimi Latifa naongea uongo?
2: Ni kweli. Hizi changamoto kila siku huwa tunazizungumza kwenye matumizi sahihi ya lugha. Anuari, wewe pia ni mdau wa kipindi cha lugha ya taifa, nami pia niliwahi kuwa mdau na
0: sio niwahi, wewe ni mdau.
1: Amejitoa. Tangu alipotoka masomoni.
2: Sijarejea ila nitarejea. Mimi ni balozi wa Kiswahili.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo hizi changamoto tumekuwa tukizizungumza sana. Baadhi ya watu wanafanya makosa, wengine kwa kujua,
1: wengine kwa kutokujua.
2: Kwa hapa la msingi ni kwamba elimu iendelee kutolewa, na ndio maana tunaendelea kufanya hivi vipindi kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu, hasa kwenye matumizi sahihi ya lugha. Umezungumza hapo Anuari kuhusiana na wasanii wa muziki wa singeli. Lakini sio tu singeli. Unaweza tukasema wasanii wengine pia, yani namna ambavyo wanatumia lugha. Yani sasa hivi kitu ambacho tumeweza kufanikiwa ni kupunguza lugha ya matusi kwenye hizo baadhi ya nyimbo za singeli. Lakini kwenye wasanii wa kawaida wanajitahidi na sio kufanya pia vipindi na baadhi ya wasanii nao wakizungumza, lakini pia kuna miongozo. Siku hizi kuna BASATA, yani ukitoa wimbo wako haueleweki lugha.
0: Lazima ukakaguliwe kwanza.
2: Yani unashanga tu wimbo fulani umefungiwa. Kwa sababu mamlaka zipo. Kwa hiyo lakini sisi cha kufanya kuendelea kutoa elimu kuhusiana na matumizi sahihi. Nimejaribu hapa akati nazungumza wasanii akanijia msanii Mrisho Mpoto. Mm. Na nimejaribu hapa kumtafuta, nimeambiwa na msaidizi wake anazungumza naye, kama tutafanikiwa basi tutaweza kumsikia pia hapa kwenye mwendo akisikika akizungumzia hili namna ambavyo wasanii wa kizazi kipya au wasanii wa muziki nchini wanavyoweza kukuza au kudhoofisha lugha ya Kiswahili. Hivi mwae kusikia kwa ukasikiliza kwa makini mashairi ya Mrisho Mpoto.
0: Njomba.
2: Yani mtu anapangilia anasema vina na mizani. Sio naelewa.
1: Wote vinapatikana.
2: Yani vile. Kwa hiyo akizungumza yeye naamini pia atatoa hamasa kwa wasanii wengine pia kuona mbona yeye amefanikiwa kwenye hili. Unajua amesha level ilipofikia sasa hivi ya Mrisho Mpoto ni msanii ambaye unaweza kumuita kwenye tukio lolote la kitaifa. Ukawa huna wasiwasi.
0: Na akatumbuiza vizuri kabisa.
2: Na ukawa huna wasiwasi.
1: Huna shida yoyote. Yani ya lugha ambayo atakayotumia.
2: Ujumbe utafika na lugha ambayo itatumiwa hapo ni Kiswahili adhimu, Kiswahili fasaha kabisa.
0: Kilichonyooka.
2: Kilichonyooka. Japo hatumaanishi kwamba wengine unakuwa na wasiwasi, lakini bado elimu
1: itapatikana.
2: Inaendelea kutolewa. Kwa hiyo ndio tuone, ndio tukampata hapa, tukafanikiwa.
0: Sawa, tukimpata basi tupige naye story mbili tatu kuhusiana na swala zima la namna gani muziki pia umekuwa ukijenga na kudhoofisha lugha yetu ya Kiswahili. Kuna sehemu nyingine ukiingia, kamshika bega, kamvuta, kafanya.
2: Kwa kwenye masuala ya ubunifu? Kwamba kuna maneno wanatumia wasanii kuongeza tu ile ladha au vinji. Osman
0: Jonjo.
2: Jonjo, vionjo vizuri kwenye muziki. Ukisikia amuli chichi.
0: Vitu vyenu hivi. Tusikie maoni yake msikilizaji katika hiki ambacho tunakizungumza katika ujumbe mfupi. Je, muziki wa kizazi cha sasa unakuza au unadhoofisha lugha yetu ya Kiswahili? Msikilizaji, kwa ujumbe mfupi hapa ni muda wa kutuma maoni yako. Taratibu basi Latifa atakuja kupita na.
2: Sawa, na nambari ya simu ni ile ile ya 0738336925. 0738336925. Tuma ujumbe wako kama ambavyo wametuma hapa Aslim Yusuf wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Anasema sauti ya redio ipo juu ya usikivu kabisa, anatupata vizuri mwendo ya TBC Taifa. Asante. Lakini kutokea Mgeta, mtaa wa Gorofani, anaitwa Moses Mwampinzi, anasema haya, yeye bado ujumbe wake ni ule wa kusaidia ndugu. Haya, asante, tunakushukuru, ufafanuzi umeshatolewa. Tusihukumu watu kwa sababu tu ya huyu ni ndugu yangu au sio, tuhukumu kwa tabia zao.
1: Ndio.
2: Sawa, lakini nimeona ujumbe wako, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, akiwa na Shaks na Faraji. Haya, ni msome kama Saidi Disukwa. Haya, rais wa vijana. Haya, asante, kutokea kule Morogoro. Haya, tunakushukuru kwa ujumbe wako pia. Huyu anasema wasanii wa muziki baadhi ni changamoto kwenye matumizi ya lugha. Haya, asante, tunakushukuru kwa ujumbe wako. Lakini huyu anatupata vyema kabisa kutokea Lushoto, anaitwa Ibra. Haya, Ibra, asante, anasema muziki unadhoofisha sana lugha yetu. Anaitwa Canisius Peter kutokea Tunduru. Kweli, lakini kuna muda wao wasanii ndio wanapeleka kimataifa kabisa. Unaona, wimbo wa Kiswahili unachezwa katika nchi ambazo hujategemea.
1: Ndio.
2: Kuna baadhi ya watu ambao mimi nishokupiga story, marafiki zangu wengi sana watu wa kutoka.
1: Wana mguu wa kutoka, ila
2: watu wa kutoka.
1: Ila rafiki yao.
0: Wewe
1: rafiki yao.
2: Mimi sinatoka. Ni hapa najiandaa kwenda
1: Ufaransa. Alitoka akaenda masomoni. Kwa hiyo anaweza akatoka tena kwenda nje sasa.
2: Toronto.
0: Latifa wala. Toronto, Canada.
2: Sasa huko Toronto, Tanzania na nje wapi? Tabora.
0: Tabora. Kwa liko Tabora.
2: Lakini kwa hiyo tunapowazungumza wasanii pia tusiwazungumze kwamba wao labda wanadhoofisha.
1: Yaani
2: kwa asilimia tunasema kadhaa ni kubwa wamefanikiwa pia kukipeleka Kiswahili kimataifa. Tumeona pia hata ushirikiano kati ya msanii labda wa nchi za huko na wa Tanzania, na msanii wa nje anaimba Kiswahili vizuri kabisa. Mbona mifano ipo kabisa. Koma Savana ni wimbo ambao amefanya Diamond, ameshirikisha wasanii wengi sana kutoka nje na kutoka nje ambao mule ndani kuna maneno ya Kiswahili na hao wasanii wa nje waliimba

0: mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Wanasema wao wanakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Wenye wanakuambia wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Sasa kama unatafuta engine au unatafuta gearbox au oil bora kwa ajili ya gari yako, wao wanazo na zinapatikana kwa jumla na reja reja na kwa bei nafuu kabisa. Sasa unaweza ukawasiliana nao hawa kupitia nambari ya 0. Sasa hapa kwa wakazi wa Arusha wanapatikana barabara ya Uhuru kupitia nambari ya 0743805465 au kule Sakina huko kwa Arusha kupitia nambari ya 0742835465. Kwa Mwanza pia Cruise Auto Spare wamefika, wanapatikana Isamilo jirani na Maji House kupitia nambari ya 0747698200. Hata Mbeya kule kwa kina Mwaisa wamefika, wanapatikana mtaa wa Soweto kupitia nambari ya 0766805466, bila kusahau Dodoma mtaa wa Kizota
1: kupitia moja hiyo
0: nambari ya 0764171191. Cruise Auto Spare wao wanakuambia litunze gari lako
1: likutunze. Karibu
0: tukuhudumie.
1: Karibu tukuhudumie Latifa. Angalia pia na huduma unayoipata.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Ujenzi Abel Ulega ameagiza miradi ya miundombinu inayohusiana na maandalizi ya mashindano ya AFCON mwaka 2027 kukamilishwa kwa wakati na kwa viwango vya ubora vinavyohitajika. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo wakati akikagua ujenzi wa barabara ya Mbauda Losinyai mjini Arusha na kumtaka mkandarasi anayetekeleza mradi huo kufanya kazi usiku na mchana ili kuharakisha ujenzi, huku akiziagiza TANESCO na AWASA kuondoa haraka miundombinu ya umeme na maji inayokwamisha maendeleo ya ujenzi wa miundombinu hiyo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe amewaasa wanafunzi walioshiriki mashindano ya misimu mwaka 2026 kuendeleza vipaji vya michezo na sanaa, kufikia ndoto zao na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Profesa Shemdo ametoa wito huo mjini Iringa wakati akifunga mashindano ya MISETA kwa mwaka 2026. Na waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini ili kuboresha huduma za jamii, hususan sekta za elimu, afya na malezi, kwa kutambua mchango mkubwa wa taasisi hizo katika maendeleo ya taifa. Dr. Akwilapo amesema hayo mkoani Dodoma aliposhiriki harambee ya ujenzi wa nyumba za walimu katika shule ya St. Peter's na St. Paul Secondary School iliyopo wilaya ya Kinondoni ya Kondoa. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili. Kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Ni wasihi sana wa Tanzania, tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja.

0: bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: wanaitwa ya moto kweli kweli, ya moto band na
1: ya kipindi
0: hiko bwana.
1: Tumewaham sana
0: kweli
1: sana. Ila kuna ya moto bendi mpya ipo, ya moto bendi nyingine
0: lakini
1: sio hii ya kina Slay, ya kina Mbosso.
0: Kwani unaisikia?
1: Nikitaka kuwasikia huwa nawasikia.
0: Ah, ukitaka kuwasikia unasikia. Lakini mimi sija wapo lakini.
1: Ya wapo.
0: Mimi sijawasikia.
1: Yaani ila bado hawajafikia kama hao walivyokuwa.
0: Bado wachanga.
1: Tuendelee.
0: Ni dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Kama kawaida tumerejea tena saa ya pili kabisa katika mwendo. Tunaitafuta saa 6 mchana ambako tapisha nzito uhondo wa mapishi pale. Kuja kuhakikisha kwamba anapika pika hapa vitu vilivyokuwa vimenyoka kabisa. Kama ni kashata, kama ni nindi, basi yote kuna
1: usiku kashata mchana.
0: Unye kuona?
1: Mchana sasa tule kashata?
0: Ha. Na vipi bwana?
1: Yaani kashata ni
0: tembea uone.
1: Kwa mchana unakuwa na nini? Kashata na nini?
0: Kashata inalio na chochote unachotaka.
1: Na ugali unaweza ukala ugali.
0: Naambiwa tayari hapa tuko na
1: Osiacheo. Mtaani kwetu.
0: Tuko mtaani kwetu.
1: Aweze kujuza huko alipo kunani?
2: Mtaani kwetu.
0: Osiacheo.
3: Mama sikia.
0: Habari za huko ulipo ndugu yangu?
3: Aisee, habari za huko ni baridi, ni centigrade sana. Kwa hali nzuri sana. Mchana, asubuhi, jioni, yani lazima nitafute soko liko wapi, wale wanao tafuta kigai chenye moto wanatafuta. Kwa hiyo hali si nzuri.
1: Lakini hiyo kihali cha baridi hata huko Dar es Salaam pia kuna muda nakishuhudia.
0: Lakini sio kama mbele.
1: Lakini huu ndo msimu wake. Yawezekana ndio sio kama mbele lakini huu msimu. Sasa watu wa Dodoma kuna picha moja nilimuona mtu amepauka na Dodoma kipindiki hali
0: ya. Iringa.
1: Kipindiki hata wao wanasema wanatumia nini? Wanajizingatia kwenye masuala yao ya ngozi, wanafanya skin care. Hawatoboi bwana muda huu.
0: Bumbi mpaka kwenye kope.
1: Osea.
3: Naam.
1: Tujuze huko kuna lipi kubwa?
3: Leo tutazungumza kuhusu ukaji wa mbolea kama mnanipata vizuri. Kumekuwa na malalamiko ya wakulima kwamba serikali imekuwa ikiagiza mbolea msimu huu wa kilimo cha mazao makuu kama mahindi, maharage, lakini ukiingia sasa hivi madukani mbolea ukizipata zinapatikana kwa bei kubwa mno, na pengine wale wakulima wa mazao ya bustani, wale wakulima wa kilimo cha umwagiliaji hawapati mbolea madukani ukilinganisha na mwezi wa 10, 11, 12. Wamezungumza na wakulima wa zao la vitunguu, wana uhitaji mkubwa wa mbolea, lakini wakienda madukani wanakutana na mbolea gharama kubwa. Na hiki ndicho ambacho kimekuwa ni kilio cha muda mrefu, kwamba serikali inapoagiza mbolea sasa hivi wazingatie wakulima wa kilimo cha umwagiliaji, lakini wakulima wa mazao ya umwagiliaji, kwa kama nakumbuka kwamba serikali imetekeleza kwa kiasi kikubwa ujenzi wa skimu, lakini wale wakulima wanapolima wanakutana na mbolea kwa bei ghali. Na nimezungumza na baadhi ya wakulima wa zao la vitunguu ambao wanalia kwa kiasi kikubwa sasa.
4: Tunakuwa na shida za kina Gambo, JSP, kari zote madukani hazipo, hiyo hiyo wanasema zimeisha. Sasa hii shida ni kiwanda ama hiyo ni hao wenyeji ndio sifa ya kuuza, ila tunahitaji mbolea zipatikanike madukani. Sisi kama wakulima tunapata haja sana ya kuitafuta mbolea, kama ugali utapanda kwa tani hatuwezi mbolea tutapata watupati, na haya mazao hii mengi yanatumia mbolea, basi tunaona kama zinatumia mbolea na sisi tunahitaji mbolea zipatikanike madukani, sio rahisi ili tuweze kununua tuendelee kufanya shughuli za kilimo.
3: Ni mmoja wa wakulima ambaye analima vitunguu akizungumza kwamba mbolea zipatikanike katika maduka, lakini akienda dukani anakutana na bei kubwa ya mbolea. Lakini nimezungumza na mkurugenzi wa TFC, Tanzania Fertilizer Company, hii ni kampuni ya serikali, bwana Kamerun, amekiri kwamba ni kweli mbolea hazipatikani mfukani, lakini nini wanachokifanya hivi sasa hasa ili mbolea iweze kupatikana katika madukani. Nizungumza naye hapa, anasema, anasemaje hapa?

Union, and there is a little bit of a channel as well. Yo,

0: Nadhani mtani kwetu ndio aliyekujia kutoka mtani Mbeya. Huyo ni mkurugenzi wa kampuni ya mbolea Tanzania TSC, ambaye amewahakikishia wakulima kwamba wale ambao wanalima bustani, wale ambao wanalima kilimo cha umwagiliaji, basi tani 70,000 zinawasili hivi katika bandari salama ya Dar es Salaam.
1: Sawa, Hosea wakati anazungumza hapo mkurugenzi, kuna namna tulikuwa hatumsikii vizuri. Sauti yake labda ilikuwa chini kidogo, lakini kuna vitu viwili natamani pia unipe ufafanuzi. Wananchi baadhi ya wakulima wamezungumzia kuhusiana na hii changamoto. Ni changamoto kama mbolea haipatikani au bei kubwa ya mbolea? Maana kuna mmoja alisema ukienda dukani kutafuta mbolea haipatikani, lakini pia akazungumza bei ni kubwa na serikali ndio inatoa hizo mbolea. Sasa nini hapo, swala ni bei au swala ni haipatikani?
0: Ndio maswala yote mawili ni kwamba wakati mwingine mbolea haipatikani, lakini ikipatikana inanunuliwa kwa gharama kubwa, kwa sababu mfumo wa ruzuku unafanyika mwezi wa 10-11 msimu ule ambao wanapanda mazao yale makubwa, kwa mfano wakulima wa mahindi, wakulima wa mpunga, hali kadhalika wakulima wa marage wanakwenda madukani, wananunua kwa mfumo wa ruzuku. Lakini ukiingia kwa sasa hivi kwenye maduka mengi wa mbolea inaweza ikapatikana, lakini mkulima hanunui kwa mfumo wa ruzuku, anaenda kununua kwa bei ya kawaida. Kwa mfano kama unavyokumbuka kwamba mbolea ilikuwa inauzwa 130,000 mpaka 140,000, lakini mkulima ananunua 70,000 kwa mfumo wa ruzuku. Sasa hivi mkulima akienda dukani anakutana na bei hiyo ya 130,000, kwa sababu ruzuku inakuwa inasubiri kwenye msimu ule, kwenye msimu ule wa kilimo. Mbolea lakini ukienda kijijini sasa hivi mbolea zipo, na kama mmemsikia mkulima wa vitunguu anasema tukienda madukani hazipati mbolea, pengine kwa msimu huu viwanda vinafungwa ama la. Lakini kama ulivyomsikia kwa sauti ya chini sana mkurugenzi wa Tanzania Centralized Company ama kampuni ya mbolea Tanzania, ambayo ni kampuni ya serikali, tumeshindwa kuzungumza na kampuni zingine ambazo zinasambaza mbolea, kampuni binafsi. Lakini mkurugenzi wa kampuni ya serikali ya mbolea amesema kwamba tayari wameagiza, kwa maana tarehe moja, kuanzia tarehe moja mwezi wa saba, mbolea tani 70,000 ikiwa na tani 33,000 ya mbolea ya kupandia DAP dafu na tani 40,000 mbolea kukuzia kwenye urea. Kwa hiyo pengine sasa ameanza kuwapa matumaini wakulima kwamba msimu wote huu, kwa sababu hawatasubiri mpaka mbolea ipatikane mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 11, badala yake mbolea itaingiza tani hizo 70,000, wakulima wataanza kuzikuta madukani. Ukienda madukani sasa hivi ni mbolea hazipatikani kwa wingi, lakini ukizipata zinauzwa kwa bei kubwa mtaani kwetu.
1: Haya, Hosea, mimi nikushukuru sana. Umezungumza vizuri hapo kwamba tayari kuna hatua zimeshaanza kuchukuliwa kuhakikisha kwamba kuna mbolea imeagizwa. Basi naamini mambo yatakuwa vizuri, lakini pia hata mamlaka husika kama wamesikia hii changamoto pia nayo ya bei pia watawaifanyia kazi.
0: Ninawashukuru sana mtani kwetu, tunawapata vizuri.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Asante.
1: Unajua Anuari, kilimo, yani hii changamoto ambayo hawa baadhi ya wakulima wamezungumza ya upatikanaji tunasema hafifu au yani mdogo wa mbolea ni kwamba huu ni mnyororo. Yani sasa hivi anasema anaathirika mkulima ila baadaye hata sisi pia walaji tatuathiri. Manake kama mbolea hakuna, hivyo vitunguu vita yani vitastawi vipi? Na kama vikipatikana ndio bei itakuwa
2: juu.
1: Unafika muda mnanua kilo moja ya kitunguu 5000. Kitunguu inakuwa yani inakuwa bado ni changamoto mtiani kwa watu wote. Kwa bila shaka kama mamlaka husika wamesikia hii changamoto, basi wataifanyia kazi ili mambo yakae vizuri kabisa. Sio tu kwa wakulima, hata sisi walaji pia. Manake pia nimewaza
2: kwa
1: bwana ametaja kitunguu. Hakuna utapika nini bila kitunguu?
2: Vipo vya kupika.
1: Vipo, lakini yani ni kiungo muhimu sana.
2: Kimezoeleka
1: sana. Yani ukianza kupika nyanya tu bila kitunguu, mtihani. Sasa nimewaza ikiwa kuna uhaba kwenye kupatikana itakuwaje? Yawezekana ikapatikana kwa bei kubwa. Alafu baadaye kwa Watanzania ikawa bado pia ni changamoto. Ndio maana nikasema kama kweli hatua zimeshaanza kuchukuliwa kuagizwa kwa mbolea,
2: hilo litakuwa jambo zuri. Ni
1: jambo jema kabisa.
2: Sawa sawa. Saa 4 dakika 18 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mwenzetu usiache wewe kutoka pale mbele zana naye vizuri kabisa katika upande wa mtaani kwetu. Lakini usisahau tuko na ndugu yetu, ndugu zetu wa maana kabisa. Yes. Hawa ni Yas Tanzania. Unatumia Yas Latifa kweli?
1: Sasa nisipotumia Yas nitatumia nini? Bana, Yas ni mtandao ambao mimi naupenda kwa kule Toronto ya
2: Toronto ya
1: Tanzania. Ya mwezini. Yaani kule ni maeneo ya tunasema ya vijijini. Lakini ni wewe ulikuwa umewe kunitafuta ukanikosa?
2: Hapana.
1: Nilikuwa natumia ya. Lakini yani muda wote. Yani mimi mtandao uko vizuri kabisa. Na ndio maana tuko nao hapa kwenye chimbo la maarifa wakitupa uzito.
2: Ukiendelea kusema mtandao wa viwango nchini Tanzania 4G pamoja na 5G yenye nguvu na kasi tele. Kwa hiyo shindwe wewe tu. Tuko tukasikilize Yasi muda huu, tukirejea hapa tutaingia katika chimbo la maarifa. Leo kuna kitu gani hapa katika chimbo? Basi yote kwa utamsikilizaji utakwenda kuyasikia. Lakini kwa sasa Yas Tanzania ndio wakali wa hizi kazi.

0: Mwendo,
1: burudani inayoendelea,
0: elimu inayogusa.
1: Ni mwendo
0: ya TBC Taifa.
1: Mwendo, burudani inayoendelea,
0: elimu inayogusa.
1: Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli

0: tumerudi.
1: Tumerejea tena.
0: Na kama kawaida tuko na Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Mimi na nenepa mwenzenu, msinione hivi.
2: Ah, unanenepa.
0: Kwa nini unanionaje?
2: Kweli.
0: Nilipokuwa tumia Yas na sasa hivi natumia Yas, naona ameona mabadiliko. Ameona nina kitu kipya.
2: Nimekiona. Mabadiliko.
0: Yote ni kwa sababu ya Yas, ndugu zangu. Nisiwadanganye. Mtandao wa viwango nchini Tanzania.
1: Sasa tumeingia kwenye chimbo la maarifa, eh?
0: Ndio.
1: Hapa bwana, leo nataka na tutazungumzia kuhusiana na nidhamu ya fedha. Unafahamu kwamba mwaka mpya wa serikali unaanza karibuni
2: tarehe mosi.
1: Tarehe mosi. Lakini kwa Kiswahili fasaha tarehe mosi. Maana kama yani ameona kama mimi ananiambia tarehe mosi. Tarehe mosi Julai. Lakini kwa kalenda ya kawaida tunasema tunaenda kugawa mwezi mwaka katikati sasa. Tunaenda kugawa mwaka
0: katikati.
1: Jamaa tumbakisha tunasema miezi mingine tuweze kukamilisha mwaka huu 2000.
0: Ila kuna watu wanasubiri sana kwa mwezi wa saba. Kuna watu wanasubiri sana mwaka wa fedha huu.
1: Sasa hapo tunazungumzia hii kwa serikali. Sasa ndo tunaanza mwaka mpya.
0: Si ndio nakwambia mwaka wa fedha wa serikali? Wanasubiri.
1: Hata mimi nausubiri. Tunausubiri kwa sababu serikali yani usitupe huko ndani. Ni mwaka wetu mpya wa fedha. Lakini kwa mwaka 2026 tumeshaugawa. Yaani hapa tunavomaliza huu mwezi wa 6 tunaanza mwezi wa 7 tunasema muhula wa pili. Wa mwaka. Ndio tunaenda kuanza. Sasa hapa unakuta mwaka unavyoanza pale watu huwa wamejiwekea malengo. Kwa mwaka huu 2026 labda fasta alijiwekea anue gari, amalizie nyumba yake kule aliyokuwa ameanza kujenga.
0: Fasta anaanza kuchinga
1: na nini, afungue biashara yake aliyokuwa saka yote hayo. Sasa unakuta mpaka unafika muda huu hapa ambao tunaenda kugawa mwaka, mambo mtendo mipango sio matumizi.
0: Ngoma ngumu
1: bado. Changamoto nini? Kumbe hapa katikati hapa kuna hili swala nidhamu ya fedha. Kuna mtu hakuzingatia. Kuna watu watakuwa wananielewa. Yaani kwamba kuna vitu hakuzingatia. Watoto keshokuta wanafungua shule. Lakini kuna mzazi kwake itakuwa kama ni kitu cha ghafla. Yeye kila siku
2: ameshtukizwa.
1: Akati anafunga shule walikuwa anajua mtoto atafunga shule. Akifungua shule anachukua barudi na ada. Lakini yeye bado keshokuta hapo muda huu hapa ninavyozungumza ndo akili inaanza kuvurugika.
0: Hapo sasa hivi ndo akili
2: mambo yamekuwa mengi.
0: Itakuwaje?
1: Sasa hapa katikati nyuma kidogo kwa tuna sikukuu labda ya Eid za nini pale watu wakafanya matumizi makubwa, nidhamu ya fedha labda watu hawakuzingatia. Sasa huko mbele ndo anakuja kuona yani yale matokeo ya kile ambacho alichokifanya. Lakini tunatakiwa kufanya nini kwenye hii nidhamu ya fedha? Hapo ndo kuna na nikwambie tu bwana uhalisia ulivyo. Bwana pesa mimi si yani nikiwaza sipati majibu. Yani pesa unaweza kuwa una pesa nyingi usiwaze hii nidhamu ya fedha. Ila ikibaki 20,000 tu au 10,000.
0: Unaanza kipi?
1: Ndio unaanza. Kama
2: hapa utapangilia.
1: Unasema hii hapa nikifanya mchezo hii
0: itaisha
1: kabisa. Sasa hapa inabidi sasa ndo nianze kufanya. Yaani 1, 2, 3. Yaani pesa inakaribia kuisha.
0: Unajua ukiwa na pesa kuna ile akili ya sintarudisha.
1: Sintarudisha.
0: Hapo sasa 10,000 hapa.
1: Unajua pesa bwana yaani ni kwetu inakupa jeuri.
0: Bunda la kuchanganya. Yaani
1: unaweza jeuri pesa. Bali ukiwa na pesa kuna namna una matumizi. Unaona hiki utanunua, hujapanga kununua. Unaona kile na shida hiyo.
0: Inawasha.
1: Na shida hiyo ipo sana kwa baadhi ya wanawake yani. Asilimia kubwa ya wanawake yani anaweza kapita sokoni ameenda kununua nyanya. Ila akarudi na vitu ambavyo hakuanza kabisa kununua. Umeenda kununua nyanya kile ukiona na kitu kizuri umebeba.
0: Umebeba. Twenzetu.
1: Wewe wewe mtu huna nidhamu ya fedha au unayo? Au tumsikilize mtaalamu. Nini ya kuzingatia?
3: Hizi ni amri za matumizi ya fedha. Namba moja, ni marufuku kutumia pesa zote unazopata. Namba mbili, ni marufuku kumsaidia kila mtu. Namba tatu, ni marufuku kufanya matumizi bila kufuata bajeti. Namba nne, ni marufuku kutumia fedha kwa mhemko na kwa hisia bila kuzingatia mwongozo, malengo na utaratibu uliojiwekea. Namba tano, ni marufuku kununua kila kitu unachokipenda. Tunanunua vitu kwa sababu viko kwenye mpango wa matumizi yetu na sio kwa sababu tunavipenda. Namba sita, ni marufuku kushawishiwa na watu kununua vitu na kujikuta unaruhusu kushawishika. Hatunui vitu kwa sababu tumeshawishiwa, tunanunua vitu kwa sababu malengo yetu mipango yetu na bajeti zetu zimetushawishi. Namba saba, ni marufuku kutoa pesa hovyo hovyo bila kuwaza mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano kwamba hiyo pesa unayotoa ni sahihi kwako kuitoa kwa wakati huo au sio sahihi. Jiulize maswali ya wapi pesa yako inatakiwa kwenda na sio kuja kujiuliza wakati pesa imeshaondoka. Hiyo ni mbaya sana. Namba nane, ni marufuku kutumia pesa ambayo sio ya kwako. Umeazimwa pesa tu uko nayo unaamua kuitumia, sio sawa. Namba tisa, ni marufuku kutumia pesa ambayo hujaipata. Pesa umeahidiwa, ushaanza kununua vitu, kuchukua pesa kwa malika, vitu kwa malikauli, ni marufuku. Namba kumi, ni marufuku kutumia pesa ambayo umeipanga kwa ajili ya uwekezaji. Pesa ya uwekezaji ibaki kwenye uwekezaji, haya mengine usiyafanye. Hizi ni amri kuu kumi za matumizi ya pesa ambazo unatakiwa kuzifuata bila kuhoji wala kujitetea. Jina langu naitwa Festo Amos, mkufunzi wa elimu ya fedha.
1: Festo kama kamaliza yote.
2: Amemaliza.
1: Maana amekuja na amri. Amri kumi. Tena kuu za fedha.
2: Marufuku.
0: Wapigwa marufuku.
2: Latifa.
1: Yaani kwanza sio, yaani hakubembeleza.
2: Kwanza nianze na ile ya mwisho. Latifa, marufuku. Tumia hela za uwekezaji.
0: Ovyo ovyo.
2: Ile ya uwekezaji.
1: Ya uwekezaji.
2: Kuna mtu nishamshuhudia kabisa hela ikawekeza. Mwana iziela nataka nifanye kitu fulani. Nawekeza kuanzia mwezi wa kwanza.
1: Sasa mbona una kama?
2: Mpaka sijakutaja.
0: Mtatajana tu. Mtatajana yeye kwenyewe.
2: Lakini nashangaa huu mwezi wa sita kaba imemshinda. Uwekezaji umemshinda. Hapo ukimuuliza katika ule uwekezaji wake, kwa umebakia shingapi?
1: Sikujua kama fast hana kifua namna hii.
2: Hamna kitu.
1: Yaani sikujua ndo nimejua leo. Kumbe hana kifua namna hii.
0: Ongea na watu vizuri. Fast ya kifocha kinavujisha hivyo bwana hiyo
2: ya.
1: Ila mmezingatia hizi amri kumi za fedha.
0: Amezungumza kitu kizuri sana Festo Amos. Kuna tabia moja ameizungumza ya kugawa pesa hovyo hovyo. Yani hilo ni jambo
1: au tunaita kimwaga. Unajua kuna mtu kimwaga. Yani yeye pesa
0: ndo anamwaga hela.
1: Yani anamwaga tu pesa.
0: Latifa kimwaga.
1: Ukisikia Latifa kimwaga unajua mimi sio shida zangu.
2: Naomba tupe hilo jina. Naweza kukusaidia.
1: Sasa mimi hii hizi ni amri. Unajua amri? Kubembelezana lazima kila mtu afate. Ili kila mtu afikie malengo yake.
2: Utoe hela.
1: Nafuta hizi amri mimi. Festo Amos ameshaniambia uzani. Yaani mimi kwanza Festo kwani amejaribu kuniambia kuhusiana na hizi amri. Yawezekana hata haya ambao umekuja kunisema hapa kwamba Latifa alipanga shughuli zatu yasingenikuta kutokana na hizi amri. Hapa usimpe pesa kila mtu. Yaani sio lazima kumsaidia kila mtu. Yaani amri fulani za kibabe, lakini ukizingatia hizi unatoboa.
0: Kuna watu walienda zaidi wakasema kwamba mimi nikisomeshwa na mzazi wangu sina haja ya kumsaidia kwa sababu yeye ni wajibu wake kunisomesha mimi. Ni kweli? Unaona kubana hiyo kauli?
1: Kwa pande mbili. Kwa sababu tukisema hakuna sheria inayomtaka mtoto amsaidie mzazi. Ila ni wajibu wa mzazi kuhakikisha mtoto wake anapata
2: elimu.
1: Yaani anapata tunasema mahitaji muhimu ikiwepo hili la elimu. Yaani ni lazima. Na ndio maana ikifika tu tumeona mzazi hajampeleka mtoto wake shule, sheria itakuja hapa. Kwa nini hujampeleka? Ila baadaye huyo mtoto akikua, akifanikiwa, hata kama mzazi labda hajiwezi, tunakuja sasa kwenye masuala ya kiimani, tunakuja kwenye masuala ya binadamu. Yaani kwamba natakiwa nimsaidie mzazi wangu. Imani inaniambia nifanye hivyo au binadamu tu ile kawaida kwamba huyu ni mzazi wangu alishanihangaikia vitu vingi, basi sasa hivi ni muda wangu pia na mimi.
2: Lakini kwenye sheria hapo,
1: ila sheria hakuna.
2: Mzee Ngubaro,
1: unapenda kunibadilisha gani zangu?
0: Kwa hiyo wale wazazi wetu ambao wanatufuatilia muda huu, nawaambia nini Latifa katika iko ambacho umekisema?
1: Mimi niwaambia kwa mimi nazungumza na watoto wazazi walisha tunasema walishafanya majukumu yao, walishamaliza. Sasa hivi ni wakati wetu sisi kuangalia. kwa sababu wazazi tunasema ni pepo ya duniani, lazima umsaidie bwana. Mm-hmm. Hakuna mambo hayaendi kumbe mzazi kakunja. Wewe tangu umeondoka nyumbani miaka hiyo kijini ukipiga tu simu yani na wasalimia umemaliza.
0: Na watu wanakuona Facebook unajiposti kwenye gari.
1: Wakikupigia simu bwana huku mbolea haipatikani. Mm. Bwana huku mbolea bei imepanda.
2: Latifa, kuna ile ambayo unapigiwa simu na mzazi unaona kabisa hii baba anapiga. Anasema huyu ameshaanza.
1: Kumekucha.
2: Itakuwa na kitu anataka.
1: Huyu mzee anapenda sana hela bwana. Lakini wewe kipindi unamsumbua kule baba leo kiatu. Leo shati la shule umesahau. Kwa hiyo tunapofuatilia hizi amri 10 jamani. Hizi amri 10 za fedha. Mm-hmm. Maana tuweke, maana kuna amri 10 nyingine zeza. Amri 10 za fedha. Tuzifuatilie, tuzizingatie. Lakini tusiache kuwasaidia watu kutokana eti nafuata sasa jamani. Tunafuata ndio amri 10 lakini tuna majukumu tutekeleze.
2: Ni pale ambapo unamfuata Latifa. Latifa ndugu yangu hapa nimekwama, sina hela chakula cha mchana leo ndugu yangu. Mm-hmm. Mfuko umetoboka.
1: Zingatia amri.
0: Mfuko umetoboka ulikuwa wapi mpaka mfuko umetoboka?
2: Kwa hiyo Latifa sasa hivi tutakuwa tunazingatia amri.
1: Kweli?
2: Zingatia
1: amri. Mimi lazima nizingatie.
2: Tutakuwa.
1: Na hii amri nitakuwa
2: tunakukumbusha.
1: Tutakuwa pia tunamkumbusha na msikilizaji wetu. Mm. Kwa sababu tunapoendelea tunaenda kugawa mwaka mpaka kufika Desemba tunapokuwa tumefika mwishoni mwa mwaka pia. Hizi amri ukizingatia hizi. Mm. Nakwambiaje?
2: Ni malengo yako ambayo umeshaanza kuyakatia tamaa. Yanaweza kutimia.
0: Sawa sawa. Tuko na ndugu zetu tukawasikilize.
1: Kisha tutarejea.
0: Rejea hapa hapa.

0: burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
0: Ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kuendelea.
0: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inaendelea, elimu inayogusa.
2: Wakina mama mnisikilize vizuri. Mtoto akizaliwa hapa kwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
3: TBC Taifa.
2: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.

0: Wara sawa, sande dakika 44 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa mara baada ya burudani kidogo na kusikiliza Amri 10 kutoka kwake Festo Amos bwana. Ndugu zangu wale ambao mlikuwa na chochote kitu, sasa hivi nimepokea amri kwamba sitotoa pesa. Kama nitatoa ni kwa sijui nisemaje, lakini da.
1: Kwa hiyo hautotoa.
0: Ah, sasa hivi bwana hapana. Niwie radhi. Niwie radhi. Lakini pesa sasa hivi mtazisikia tu. First Amos amekamilisha vizuri kabisa tukiwa na ndugu zetu Yas mtandao wa viwango nchini Tanzania wakiendelea kutupa power. Kuna wale ujumbe mfupi kunani huko.
1: Haya, nikianza na huyo anasema elimu inatufikia ongereni kwa kazi nzuri. Tumsome kama Sako semaji la Nyundo Town. Anaitwa Albert Kachuti, upo Nyakatuntu Kierwa Kagera. Anasema mwendo tunawapata vizuri sana na tupo pamoja mpaka tamatu. Wakulima. Haya, wakulima wana shida sana, mahindi yana bei. Haya, kama kuna uwezekano amri 10 za fedha arudi apate kumbukumbu.
0: Ungeziandika sasa.
1: Haya, Zawadi Hamisi maarufu kama Gifty yupo Mangaka Lidede. Kiukweli kuhusu fedha, mtu akizipata hasa kiurahisi inakuwa ngumu sana kuzitumia vizuri. Pongezi kwenu hapo studio kwa kuweka mada nzuri nayo husu matumizi ya fedha. Hizo amri 10 amezipenda sana. Tumsume kama Ali Sudi wa Makingi Ilua. Pamoja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi, akiwa Shaksi studio pamoja na Faraji Miwa. Tumsome kama Mkurungu wa Saidi Disuku wa Chief Director, Raisi wa Vijana mkoa wa Morogoro. Haya, Ibrahimu Nzoa yupo Mkamba, Mtowisa, Sumbawanga. Jamani, serikali iangalie hao wakulima wa vitunguu huko Mbeya. Elimu inafikia hongera kwa kazi nzuri. Haya, huyo anasema tumsome kama Erasto Njao Rara, dereva bodaboda mstaarabu toka pande za Banana Ukonga, TBC. Ongereni sana kwa kuelimisha matumizi ya Kiswahili fasaha, anatutakia kazi njema. Kiukweli haya, anazungumzia masuala mazima ya wasanii katika masuala mazima ya kubomoa kujenga lugha yetu ya Kiswahili.
0: Na tulisema kama tutazungumza na mjomba.
1: Ndio.
0: Mrisho Mpoto, kama bakikaa vizuri hapa tutamtafuta tupige naye story. Ratifa na kisha bivu na mbichi zinajulikana. Tumpate hapa mjomba Mrisho Mpoto. Ni mwasanii ambao anatumia Kiswahili vizuri sana. Ukisikiliza namna ambavyo anazungumza, namna ambavyo kuna namna fulani anaimba anazungumza. Unajua kama wimbo, kama mazungumzo fulani. bwana tutakuwa sana.
1: Tunazungumzia amri 10 za matumizi ya fedha.
0: Ndio.
1: Januari ana daftari lake pale. Tutaangalia hapo mbeleni kwamba kweli anazitimiza. Chora chora. Haya, mwenye mkoa wa Rugabure Mugumu Serengeti anasema elimu iwafikie hasa, anazungumza masuala mazima ya mbolea. Kipindi kinafundisha mengi sana. Anaitwa Kanisini wa Sipita kutoka Tunduru. Tumsema kama kijikuu cha Tibiange yupo kama gamba, tuko pamoja sana. Tumsema kama Rama Vitambaa kutoka Mtwara Masasi, usipozingatia hizo amri 10 na nidhamu ya fedha utakuja kujuta haya maisha yako. Huyu mwingine anasema anaitwa Mari Mafuko Sindeni Handeni Tanga. Uliza anazungumza masuala mazima ya mpira. Tutakuja hapo baadaye kwenye michezo. Dada haya yupo anafuatilia, kuna neno nataka kusema. Haya, sawa. Huyu mwingine anasema tuko pamoja hadi tamati, lakini hizo amri 10 zimenielimisha sana. Mwele katika kiwenge anasema mwambie arudie hizo amri 10. Haya, tutakuja kurudia kwa ajili yenu, msikilize kwa ajili yenu wasikilizaji, msijali, tupo nanyi. Amri 10 hizo.
0: Amri 10 bwana, watu wamezipokea. Amri ya kwanza, wanaogawa hela ovyo ovyo, marufuku. Alafu first unajua kaingia kitofauti, kapiga marufuku.
1: Anakuambia marufuku.
0: Sawa sawa. Wakati huo tunaendelea kutuma ujumbe wako msikilizaji, nikukumbushe tu hapa TBC Taifa hewani muda huu mwendo tafuta saa 6 mchana, na taarifa njema ni kwamba tapisha nzito Uhondo wa Mapishi utakuja kuketi na wewe hapa kuhakikisha kwamba wanapika na wewe, unafurahia mapishi na namna gani pia unaweza kujifunza. Lakini sisi tuko hapa mpaka pale saa 6, na sasa hizi ni saa 4:49 kwa saa za Afrika ya Mashariki, bila kusahau ndugu zetu wa maana kabisa, hawa ni Cruise Autospare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Wanakuambia kumiliki gari ya Ulaya au Mazda isiyo chanzo cha mawazo, kama namiliki Mazda 6-5, 6-6 au CX series yoyote, Nissan au Ford Ranger, mefikiwa Cruise Autospare. Sisi ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya, BMW, Audi, Range Rover, Mercedes-Benz, Jeep, Volvo na mengine mengi sana. Sasa wanakuambia tunakuondolea stress kwa kupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Unatafuta engine, unatafuta gearbox ama oil bora kwa ajili ya gari yako? Latifa, basi umefikiwa, usihangaike sana ndugu yangu, mambo ni mwake mwake. Mawasiliano ni kupitia Arusha Uhuru Road kupitia 0743 8454 65, pale Sakina 0742 8354 65, pale Mwanza Isamilo jirani na maji hausi ni kupitia 0747 6982 00, pale Mbeya mtaa wa Soweto ni kupitia 0766 8466, pale Dodoma ni mtaa wa Kizota kupitia 0764 17 1191. Cruise Autospare, litunze gari lako likutunze. Karibu tukuhudumie. Tuko na Agnes Ngoi, fundi mitambo wa maana kabisa, anahakikisha kwamba anatupeleka mjini.
1: Naona anataka kunihujumu.
0: Hawezi kukuhujumu bwana. Sawa sawa.
1: Bwana, kuna taarifa ambayo naweza nikasema ya kusikia kidogo kuhusiana na kuna nani?
2: Kwanza tuanze kusikitika.
1: Hii kwanza tusikitike. Kwa sababu kule mkoani Tabora kuna hii simulizi ambayo kidogo inasikitisha, inahusiana na mwanamke aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 54, anafahamika kwa jina la Martha Biteko, mkazi wa Shauri Moyo kule mkoani Tabora. Amejeruhiwa vibaya baada ya kuvamiwa na fisi na kupoteza vidole vitatu vya mkono wake wa kulia.
2: Vidole vitatu.
1: Afu mkono wa kulia kula chakula, zingatia kulia. Sasa tutakuja kusikiliza hii taarifa, kujua kuhusiana na hii taarifa kwa undani, lakini pia tutakuja kuzungumza na mtu kutoka TAWA aje kutuambia pia wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari gani inapotokea masuala kama haya, lakini pia wao wanafanya nini kuhakikisha hawa wanyama hawafiki katika maeneo ya makazi
2: ya watu.
1: Kwa hiyo inasikitisha.
0: Kuna wakati pia sasa
1: na hili tukio si kwamba ndio limetokea hapa kwa mara kwanza, ni matukio ambayo tumekuwa tukiyaripoti mara kwa mara kuhusiana, unasikia fisi amemjeruhi mtoto maeneo fulani.
0: Lakini mimi Latifa, kama mtu tukimpata mtu atao tukizungumza naye natamani pia kufahamu, kuna baadhi ya fisi wamekuwa kiandika majina ya watu.
1: Fisi anaandikwa jina lako?
0: Yani mimi nishashuhudia fisi
1: anaitwa Fast.
2: Na umemshuhudia kabisa.
0: Wewe uko rofi.
1: Eti fisi anaitwa Fast. Mfano, yani sio hiyo.
0: Mimi nimeshuhudia taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika kabisa kwamba fisi ameuliwa, alivamia kijiji. Lakini yule fisi ni kama ana jina, ameandikwa jina.
2: Yani jina kabisa ambalo tumeazoea.
0: Mfano chukulie Musa.
2: Kwa nini useme Januari?
0: Mfano.
1: Musa ni ndugu yako?
2: Januari mfano.
1: Ndugu yako ndo Musa. Sawa, najua.
0: Sasa hii inashindwa kuelewa. Yaani hii inakuwaje? Ni kwamba yule fisi anakuwa anafugwa na mtu? Yaani kuna watu ambao huwa wanafuga fisi, ama utaratibu pia unakuwaje? Kwa sababu kama hivyo kuna wengine na sijui anakuwa akipigwa kiulio kimwangalia hivi ni mkononi kama kuna namna fulani amevishwa vitu hivi. Si mnanielewa ndugu zangu?
1: Fisi amevishwa vitu.
2: Amevishwa vitu.
1: Alafu anajianisha, unahusianisha na masuala ya ulozi.
0: Yaani mimi
2: fisi ana jina alafu ana kitu mkononi.
0: Sasa najiuliza hawa ni fisi hawa?
1: Sisi tunazungumza fisi wa kawaida.
0: Ndio nakwambia.
1: Lakini huyo wa kweli sidhani kama ni wa kawaida.
2: Huyo fisi yake tuna mashaka naye.
0: Mimi naelewa sana unachokizungumza. Lakini matukio kama haya yanatokea na watu wanajeruhiwa na fisi hao ambao mimi nawazungumzia. Na fisi anapigwa kweli na chakula uliwa. Pandisha kwenye gari unaondoka
1: kuzi. Sasa unajua tunapozungumzia wanyama kwa mfano tumemtaja fisi. Fisi ni tunasema ile ni rasilimali. Lazima kwanza tuitunze kwa sababu ni yani mali asili ambayo tunaitegemea kwenye masuala ya maonyesho. Yaani lazima ni viumbe tuvitunze. Yaani hatuhitaji vipotee. Sasa ikitokea amefanya labda amejeruhi binadamu akauawa. Sasa watu tutaua wangapi? Wangapi? Na tunawahitaji. Yaani hapa kumbuka shamba la Bwana Heri, mbuzi,

0: na pia wananchi wanapewa elimu namna ya kujilinda au tahadhari gani wachukue? Sababu kuna maeneo yako vijijini. Mm. Labda ni maeneo karibu na hifadhi. Kuna muda hawa wanyama wanatoka maeneo yao labda ya misitu wanaenda kwa eneo labda la makazi ya binadamu. Mm. Pengine yani kwa nini labda wafike huko? Tahadhari gani zinachukuliwa? Ehe, kwa hiyo siseme tu kwamba fisi amefanya hiki basi labda ndo tumue kiza amefanya hivi. Tunawahitaji awakumbuka.
1: Hakika. Ndio utambulisho wetu.
0: Tunawahitaji. Ndio maana nikasema tunaposema shamba la Bwana Heri na mbuzi la Bwana Heri, unaelewa?
1: Nimekuelewa.
0: Eh, yani huyu Bwana Heri anataka mazao yake yabaki.
1: Eh. Usifafanue. Fasi ya shamba la Bwana Heri na mbuzi umeelewa nini?
0: Tunaelekea kwenye masikidu. Maadhimisho siku ya Kiswahili. Ukisikia msemo wa shamba la Bwana Heri na mbuzi wa Bwana Heri.
1: Kiswahili kabisa wewe.
0: Si unakuwa unaelewa eh? Mm. Kwamba huyu Bwana Heri anamiliki shamba
2: na mbuzi na
0: mwari. Yaani kwa maana kwamba hii Tanzania yetu
2: ananitafuta.
0: Mbuzi, yani fisi wa kwetu, binadamu ndo kabisa tunatakiwa tulinde kwa sababu ni haki, kui haki ya kuishi, yani hawaruhusiwi hata kujeruhi.
2: Wote wana haki ya kuishi.
0: Ehe, wote wana haki. Sasa hapo inabidi tuweke tu msawazo wa mambo. Sio umeelewa vizuri?
1: Hapo nimekupata.
0: Sasa tukirejea saa ya 3.
1: Ya mwisho kabisa.
0: Saa ya mwisho tutakuja na hii story. Tutasikia pia mashirika ilikuwaje, watu wakitoa pia shuhuda zao, watu ambao wameshuhudia ile tukio. Lakini pia huyu mtu lazima aje atuambie kutoka Tawa. Tutakuja kuzungumza naye hapa.
1: Fisi. Hivi fisi wanacheka?
2: Ehe.
1: Kuna mlio anautoa. Mimi nauliza. Kwa sababu nishasikia mtu anaambiwa, "Usikicheki kama fisi."
0: Yaani mimi najua fisi ana sifa yake moja ya ya kusema yani ya uroho, yani anapenda sana labda nyama kiasi kwamba akiona mtu anatembea mkono anaurusha
1: anajua unadondoka.
0: Anajua huyo
1: ila fisi.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC.
2: Sasa ni saa 5 kamili.
3: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Profesa Riziki Shamdoe amewaasa wanafunzi walioshiriki mashindano ya UMISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji vya michezo na sanaa ilivyosaidia katika maisha yao. Kauli hiyo ametoa mjini Iringa wakati akifunga mashindano ya UMISETA kwa mwaka 2026, ambapo amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha vipaji vya wanafunzi vinaibuliwa, vinatambuliwa na vinakuzwa ili kuwanufaisha na kulinufaisha taifa kwa ujumla. Magonjwa ya macho yanayohusishwa na kisukari na shinikizo la damu yameendelea kuongezeka nchini kutokana na mfumo wa maisha ya watu. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa Tanlink Medical Tourism Dr. Fiumagwa wakati uzinduzi wa kambi ya macho katika hospitali ya Eye International jijini Dar es Salaam yenye lengo la kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi, kupunguza safari za matibabu nje nchi na kuiwezesha Tanzania kuwa kitovu cha utalii wa tiba katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na timu zaidi za uokoaji na utafutaji zimefika nchini Venezuela kutafuta watu wa mamili iliyofukiwa na tetemeko la ardhi lililotokea nchini humo wiki iliyopita. Hata hivyo, taarifa nchini humo zimedai matumaini ya kupata waliokuwa hai baada ya tetemeko hilo la ardhi yamepungua. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks, sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: mwisho ah, mwisho kabisa.
1: Maliza. Ah we, simtanie.
2: Ubwabwa huo.
3: Let's go.
4: Lushato tena. Sikiliza hii. Ratiba ya Soka Tanzania Bara ni round ya 30 tarehe 30 June 2026 nane sabani tamale tiyo sita iko Dar es Salaam wewe haya Dar es Salaam tundoke ni JKT Tanzania wakiwa nyumbani Mega General Samuyo Dar es Salaam kwa karibisha Young African alafu Simba Sports Club na KFC FC Coastal Union dhidi ya Pamba Jiji Fountain Gate FC ni Victor na Singida Black Star Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons Azam FC na Dodoma Jiji una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 June na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara zifuatilie Ligi Kuu Soka Tanzania Bara 2025 2026 maana halisi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye redio
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
6: ni mwendo.
5: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Nani uwe na heshima
1: wa? Ya nini?
0: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
1: Ya nini mie?
0: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
1: Ya nini?
0: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
2: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: sawa, tumerejea tena.
1: Hiyo sawa, nimeielewa.
0: Ah, ndugu zangu, hamna dogo. Saa tano dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, tumerejea tena mara baada ya kupisha habari kwa ufupi. Hii bwana ndio saa yetu ya mwisho. Tunafungasha kila tulichoingia nacho, wale wenye vibegi, wale wenye mizigo,
2: wenye briefcase usisahau.
0: Kuna watu wengine na briefcase humu.
1: Inabidi tuangalie wenye briefcase kuna nini.
0: Bwana
2: kwa mtu wa maana.
1: Sasa ukiwa umetoka masomoni juzi, kuna vitu unakuwa navyo.
0: Ukishakuwa mtu wa maana, kubeba briefcase hivyo vitu
2: ni vitu vya kawaida sana.
0: Tupo katika kitu kimoja kitamu sana na hapa ndo sehemu ambayo tunataka tuzungumze kwa kina kuhusiana ile ambayo tulianza mara ya kwanza.
3: Karibu tena. Ni hivi. Balighi. Naam, karibu tena. Ni hivi. Balighi.
2: Haya, kwenye balighi hii leo ndani ya mwendo ya TBC Taifa, awali nilikujuza kuhusiana na ile taarifa ya kusikitisha kidogo kuhusiana na mwanamke ambaye amejeruhiwa kule mkoani Tabora na fisi.
1: Na vidole vitatu vipotea
2: kwa mkono wa kulia. Sasa tulizungumza kwamba tukirejea hapa takupa undani wa taarifa hii. Sasa mwanamke aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 54, Martha Biteko, mkazi wa kijiji cha Shauri Moyo, kata ya Ndevelwa kule mkoa wa Tabora, amejeruhiwa vibaya baada ya kuvamiwa na fisi na kupoteza vidole vitatu vya mkono wake wa kulia. Sasa katika tukio hilo, kijana mmoja alijitosa kwa ujasiri kumkabili fisi huyo, akimfuatilia kutoka nchi kavu hadi ndani ya kisima alikokuwa ameingia na mnyama huyo. Sasa baadaye pia wananchi walifika katika eneo hilo, lakini walimuua huyo fisi.
4: Mbuyu akaanza kufukuza kuku, baadaye akafukuza ng'ombe. Ng'ombe mmoja akajeruhiwa, akakatwa sikio, akamkuta mama mmoja kisimani akichukua maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.
5: Sisi kama wananchi tunazungumza kwamba tuwe na tahadhari, hasa wakati wa majira ya usiku.
6: Tumeona tunyonye yale maji yaliyomo katika kile kisima baada ya kudumbukia mnyama yule na kuyatoa ili aweze kuvujia mengine tupate maji salama.
2: Hawa sasa ni wananchi. Wakizungumza ambao walishuhudia hilo tukio. Lakini pia tunaye huyu mwanamama ambaye ni mwathirika sasa wa tukio hili ambaye alijeruhiwa. Naye amezungumza.
7: Nimefika kisimani nikateka, nikaiweka hapo ndoo, nikainyanyua ili nijitwishe. Sasa nikaona ndio hivyo, mnyama anakuja, akawa amenirukia, amening'ata ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikamwona kijana mmoja katokea na fimbo,
8: nikafika nika
2: kuna kijana hapa unamsikia kwamba alikuwa fisi akamvamia akaanza kumng'ata, lakini kuna kijana mmoja akatokea na fimbo. Maana huyu kijana ndo aliweza kupambana sasa na huyu fisi.
8: Mpiga fimbo kama vile mbili, ndo namna ya kumwachia yule mama. Akaamua kunifuata mimi, nikamkaba kwa mikono yangu mimi mwenyewe, akawa narudi lifasi toka kisimani paka kafa.
0: Kamkaba fisi.
1: Ujasiri.
0: Kwa cheka nini Latifa? Kukaba fisi sio mchezo.
2: Nimemwaza Anuari. Kumuona tu fisi anaogopa, kumwangalia tu madoa yake.
1: Sasa sijui kwenye kumkaba
2: anaogopa. Sasa mara baada ya tukio hili tukasema si vibaya pia tukamtafuta mamlaka husika zenye zinazungumza nini kuhusiana na matukio kama haya, kwa sababu ni tukio ambalo si mara moja kutokea.
0: Tumekuwa
2: tukiripoti sana
0: mara kadhaa
2: maeneo tofauti tofauti. Nakumbuka kuna kipindi hata tembo pia shayo kusababisha uharibifu, wengine wanaharibu mazao, makazi ya watu. Tukasema si vibaya tukapata elimu hiyo pia kutoka mamlaka husika ambao ni Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania, kwa kifupi ndo tunawaita TAWA. Ambao hii TAWA bana sasa nikwambie, yani Tanzania Wildlife Management Authority. Ambao kiswahili chake sasa ni Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania. Sawa. Tukasema tuzungumze naye atuambie wao wanafanya nini kudhibiti matukio kama haya yasitokee kwa wanyamapori kuingia kwenye maeneo ya makazi na kusababisha haribifu au athari kama ambavyo imetokea hapa. Sasa na tunamtafuta hapa moja kwa moja kwenye line ya simu Beatus Maganja. Huyu ni afisa habari Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania, tuweze kuzungumza naye. Haya. Beatus, habari za wakati huu?
9: Habari ni njema, habari TBC.
2: Habari ni nzuri kabisa. Tumekupigia simu ndugu yetu bwana, kuna tukio hapa tulikuwa tukifuatilia hii taarifa kutokea kule Tabora kwamba kuna fisi amemjeruhi huyu mwanamke, amekata vidole vitatu. Lakini pia wananchi wakajitokeza wakamkabili yule fisi wakamuua. Sasa kwa kawaida tunasema fisi pia ni rasilimali yetu ambayo pia tunatamani kuendelea iwepo kila siku, lakini pia kama inatokea matukio kama haya, wananchi fisi labda wanatoka wanaingia kwenye maeneo ya makazi wanafanya uharibifu, pengine nyie ndio wenye dhamana sasa ya kuhakikisha kwamba hawa wanyamapori hawafiki katika maeneo ya makazi, lakini pia kutokana na usimamizi wenu ambao umeuweka kwenye matukio kama haya, pengine kwanza nyie mmejipanga vipi katika kudhibiti hawa wanyamapori?
9: Kwanza nakushukuru sana mtangazaji kwa mada hii, kwa jambo hili ambalo umelipei. Ya, ni kweli, kwanza nieleze wazi kwamba hawa wanyamapori ni wanyama ambao hawatambui mipaka ya hifadhi. Hawajui kwamba hapa ni hifadhini, hapa sio hifadhini. Kwa hiyo kwamba hawajui huu ndio mpaka wa hifadhi, nisiende huku niishie hapa. Kwa hiyo unakuta kuna wakati wanajikuta wametoka na kwenda katika makazi ya binadamu. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni changamoto ambayo inawakumba wananchi. Tunatoa pole kwanza kwa tukio hilo, kwa walioathirika na changamoto hiyo. Sasa nini mamlaka inafanya? Yapo masuala mengi ambayo tunayafanya, ikiwemo mwananchi anapokuwa anatoa taarifa, kumuona anapomuona mnyama pori katika maeneo ya makazi yake, basi wanatupa taarifa. Wanapotoa taarifa, sisi kama mamlaka husika tunawajibika kwenda kurescue wananchi ili wasipate madhara. Tumefanya hivyo mara nyingi na hii ndiyo kazi yetu ya msingi. Lakini jambo la pili, mtashuhudia kwamba serikali imetoa vibali vya kuongeza idadi ya askari katika hizi taasisi za uhifadhi, na sisi TAWA hivi karibuni tumepata zaidi ya askari 350. Tuliomba idadi kubwa zaidi, kwa maana ya hao 308 wataendelea kuajiriwa zaidi. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaongeza nguvu katika haya masuala ya kukabiliana na changamoto ya wanyama wakali na waharibifu. Sio fisi tu, hata mmekuwa mkishuhudia tembo na wanyama wengine hao. Kwa hiyo tunaongeza idadi ya askari, lengo ni kuhakikisha kwamba wanaongeza nguvu pamoja na shughuli zao zingine za kulinda rasilimali hizi za wanyamapori, lakini wanaongeza nguvu katika kudhibiti hii changamoto. Kwa kweli imekuwa ni public cry, yaani it's a public cry. Kwa hiyo na sisi kama serikali tumeliona hilo, na ndio maana tunaongeza jitihada kuhakikisha hawa wananchi wanaendelea kuwa salama, wasipatwe na madhara hayo. Lakini jambo lingine la msingi, tutakuwa umeona kumekuwa kuna ujenzi wa vituo vya askari, askari ambao watakuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha wana respond kwa matukio hayo kwa haraka. Yes, imetokea sehemu kuna wanyamapori wameleta changamoto, taarifa zikafika, basi immediately au askari wanakimbilia katika eneo husika ili kuhakikisha wanadhibiti kabla ya tukio kutokea, kwa maana ya madhara. Na wakati mwingine kama imekwisha tokea, basi ni kuhakikisha kwamba huyo mnyama anaondolewa katika ile eneo na kuhamishiwa sehemu ambayo ni salama zaidi mbali na wananchi. Utaona hivi karibuni kama huko Bunda, imba lileta shida kabisa kwa eneo la makazi ya watu. Hatukumuua pale, tuliona kwamba inawezekana kumhamisha. Kwa hiyo tulimhamisha kutoka eneo hilo na kumpeleka sehemu salama. Na wakati fulani pale ambapo inaonekana huyu mnyama ameleta shida kiasi ambacho amekuwa ni hatarishi, hata kumhamisha imekuwa ni shida, tunalazimika kumuua. Sheria inaruhusu kufanya hivyo in defense of human life. Kwa hiyo pale ambapo tunaona sasa hapa no, mwanadamu anaweza kupoteza maisha, tunalazimika kumuua huyo mnyama ili mwanadamu aendelee kubaki salama, to protect the life of human being. Kwa hiyo jitihada zipo nyingi, doria zinafanyika mara kwa mara kuhakikisha basi wananchi wanaendelea kuwa salama dhidi ya changamoto.
2: Sawa, asante Beatus, umeweka vizuri hapo kwamba inapotokea tunatakiwa tuokoe maisha ya binadamu, basi kama italazimika huyu mnyama kuuawa ili huyu binadamu aweze kupona, hiyo pia hata sheria inasema inakubalika, si ndio?
9: Ndio.
2: Haya, lakini pia kwa upande wa elimu kwa wananchi imekaa kwa namna gani? Kwa sababu kuna baadhi tunazungumzia wananchi ambao wanakaa karibu au jirani na hifadhi. Yaani kwao ni kawaida kuona wanyama wakionekana katika maeneo hayo. Elimu sasa ambayo unaweza mkawapatia wananchi kuhakikisha kwamba si kila muda ambapo mtakapoona tu fisi ametokea eneo fulani au simba, hata kama hajafanya madhara, basi kumuua ndio iwe suluhisho, kwa sababu pia kuna wahitaji wa wanyama.
9: Kwanza na nimependa hiyo concern yako kwamba tuna wahitaji wa wanyama. Unajua hii ni rasilimali ambayo inatuingizia pato kama taifa, ni kweli. Lakini pia maisha ya mwanadamu ni muhimu zaidi. Anyway, tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana ya kutoa elimu kwa wananchi. Wananchi wanaozunguka maeneo yetu ya hifadhi, tunavyo vitengo vya uelimishaji viko kila kanda, vitu vyetu mbalimbali vinazunguka katika maeneo mbalimbali ya vijiji na mipakani humu. Wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipaka ya hifadhi wanatoa elimu ya uhifadhi, elimu ya kukabiliana na changamoto dhidi ya wanyamapori wakali na waharibifu. Lakini tumekuwa tukitoa vifaa vya kukabiliana na hao wanyama, tumekwenda hatua kubwa zaidi kuhakikisha tunatoa vifaa hapa kwa wanyama wengine kama tembo, kuhakikisha wapo wananchi vifaa vya kukabiliana na hao wanyama. Elimu tumeisisitiza kwanza kujilinda dhidi ya wanyama, lakini pale ambapo hakuna sababu ya kumuua mnyama, basi sisi tunapaswa tuwe na taarifa tuweze kuja kufanya kazi yetu ya kuhakikisha tunaokoa hayo maisha ya binadamu, lakini na kumuondoa huyo mnyama asilete madhara kwa binadamu na yeye pia asidhurike, kwa sababu mnyama yule hana akili kama sisi tulivyo nazo. Kwa hiyo kazi ni kubwa, lakini katika hili nitoe rai kwa wananchi, kwanza wasiwe na chuki dhidi ya wanyamapori. Wanyamapori sio changamoto. Changamoto ni kile kitendo kinachosababishwa na wanyamapori. Hiyo ndiyo changamoto. Lakini mnyamapori hana changamoto. Ni mnyama ambaye hana utashi, hana ufahamu kama binadamu. Kwa hiyo wanapomuona ametoka, wamsaidie kwa maana ya kutupa taarifa sisi tukafanye kazi yetu ya kumrejesha katika eneo lake ambalo ndiyo makazi yake ya asili, badala ya kumuua. Sisi ana gharama kubwa sana kwenye swala la mfano, wangekuwa anafanyiwa uwindaji wa kitalii, thamani yake ni kubwa. Imenitoka kidogo thamani yake, lakini thamani yake ni kubwa. Kwa hiyo ni dola kadhaa hapo. Kwa hiyo tukimuua yule tunakuwa tumepoteza fedha. Lakini tunasema isije ikafikia hatua wewe unataka kufa kwa sababu ya mnyama huyu, ukaogopa kumuua katika mazingira hatarishi kwa sababu eti ni rasilimali. Hapana, sheria inaturuhusu kumdhibiti kikamilifu pale ambapo tunaona anahatarisha maisha yetu.
2: Asante sana Beatus Maganja, umeweka vizuri hapo, ufafanuzi ni mzuri, na bila shaka mwananchi ambaye ametusikiliza muda huu amepata elimu ya kutosha kuhusiana na masuala haya. Inapotokea changamoto kama hii, basi masuala ya usimamizi na wanyamapori, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Mimi kushukuru sana pia kwa muda wako Beatus.
9: Naam, asante sana TBC, asante sana.
2: Asante, nashukuru. Wabaya ni watu. Wabaya.
0: Baada ya twist mimi nimeelewa vizuri sana katika kitu ambacho amesema. Ukiona umezidiwa, ni kweli ni wanyama ambao wanatakiwa kutunzwa kwa ajili ya taifa letu, lakini ukiona yamekuzidi
2: kuhatarisha maisha yako au kupoteza maisha ya binadamu, basi
0: kitofa.
2: Hata sheria pia inaruhusu. Lakini inapotokea tu mnyama ametokea tu kwenye mtaa amepita, hajafanya bado madhara yote, cha kwanza ni kutoa taarifa. Kutoa taarifa, hata watafika kwa ajili ya kumdhibiti na kumrudisha.
1: Lakini sio kumuona tu
2: namuua hapo.
1: Mnaanza kuchukua dhana.
2: Iko wapi?
0: Yaani inabidi sawa endelee kutoa elimu kila siku kwa wananchi kwa sababu sio tu fisi. Kuna wakati mwingine paka tu maskini ana katizo zake mtaani. Kichapo anachokula. Unasema amekosea nini?
2: Sasa mimi ndio mpaka atakavyoiba mboga.
1: Unajua. Ukutane una kirungu mkononi.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.
2: Nani uwe na heshima bwana?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Kuwa na heshima, nakuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Kuwa na heshima.

0: sawa sawa, tumerejea mara baada burudani kidogo kutoka kwake Mario akikwambia Mombasa, na sisi tuko hapa Dar es Salaam tunapeperusha matangazo ya kutoka idhaa ya taifa
1: TBC. Kuna Mombasa
2: Gongo la moto
1: Mombasa
0: kama hiyo ile Gongo la moto basi tu.
1: Hivi ndio hii ambayo Mario alimaanisha?
0: Ah, yeye alimaanisha ya kule.
1: Na kule Kenya.
0: Mbona kama leo Mbaziko Hassan aliuliza hapa wakati tunazungumza na mtu kutoka Tawa hapo anatufuatilia muda huu, anasema vipi kuhusiana na lazima la kifuta machozi kwa yule mama ambaye amepata hilo tatizo, ameliwa vidole na fisi vimeondoka vidole vitatu kabakiwa na viwili. Je, kuna pengine labda Tawa anaweza kumtazama na nini?
1: Na mimi ulivyoniambia tu kama ujumbe hapa wa kamarada askari Mguchini Mbaziko Hassan, nikamrudia tena nikamrudia Beatus Maganja, huyu afisa habari kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, tukamuuliza kuhusiana na hili, utaratibu ukoje inapotokea labda mnyama amemjeruhi binadamu mwingine kupoteza maisha, watu wanafariki pia, au kama hivyo amemwachia unasema ulemavu wa kudumu, utaratibu ukoje? Kwanza akasema kwanza Tawa hawahusiki na kulipa, wanaohusika na kulipa labda kufuta jasho, kufuta machozi ni Wizara ya Maliasili. Nao wenyewe wana taratibu zao za kujiridhisha, kuona kwamba kweli huyu mtu alipata hii changamoto, na wana utaratibu wao wa kuwalipa. Na kwenye kulipa hapo kuna kifuta jasho na kifuta machozi. Kifuta jasho kinalipwa pale endapo mtu atakuwa amejeruhiwa. Amejeruhiwa?
0: Unafutwa jasho sasa.
1: Unafutwa yani kama ni pole. Unajua? Sawa. Lakini pia kifuta machozi kama ikitokea mtu isivyo bahati amepoteza maisha kutokana labda na mnyama kumjeruhi. Ana ndugu zake watalipwa pia. Kwa maana hiyo. Lakini Tawa hawalipo, wanaolipa ni Wizara ya Maliasili.
0: Hapo sasa
1: Anuari baada ya kusikia hivi kajitegeshe. Unafuta.
2: Utegemea utapata kifuta jasho. Namwambia
1: utubuni. Wewe zingatia zile amri 10 za fedha. Ndio utasoboa.
3: Wamanya.

0: Ndugu zangu, nianze kwa kuwauliza hili swali. Ukisikia msemo wa mtu sio mbwa, unaelewa nini?
1: Mtu sio mbwa.
0: Mtu sio mbwa bwana.
1: Mtu sio mbwa.
2: Mtu sio mbwa. Mtu sio mbwa kwa sababu ni binadamu.
0: Haina maana. Yaani akisema tu ina maana. Mimi
2: kwa jinsi ambavyo naweza nikasema mimi ninavyofahamu kwamba usimdharau mtu kwa sababu huwezi jua atakuja kukusaidia sehemu gani.
0: Au usimdharau. Na wewe Januari unaelewa.
1: Hivyo hivyo mlala maskini umeamka tajiri. Mtu sio nyau. Kuna wengine wanasema hivyo.
0: Mtu sio paka. Hiyo misemo ipo. Sasa bwana, kuna tukio ambalo liliwahi kutokea mwaka 1996. Tukio ambalo liliacha watu wengi mdomo wazi, kwa maana walishangaa.
3: Wamanya, wamanya.
0: Kwamba mbwa walimuokoa mtoto.
2: Huyo mbwa.
0: Yaani kuna muda huyo mbwa huyo ambaye wengi wanafananisha.
1: Anaebweka.
0: Huyo
1: anaefananishwa.
0: Anaefananishwa sana na watu, ndio yule ambaye mkishaachana na mtu anaitwa jina hilo ma ex wote
1: hivi. Mbwa.
0: Kwa maana tunasema mtu sio mbwa. Sasa hivi mbwa tafaza. Yaani kwenye hili
1: asiyefaa kafaa.
3: Manya, manya.
0: Sasa bwana, mbwa watatu walimuokoa mtoto mchanga. Hili ni tukio ambalo lilitokea mwaka 1996 katika jiji la Kolkata nchini India. Kulitokea tukio ambalo liliacha wengi midomo wazi na kutafakari kuhusu namna halisi ya huruma na utu. Inadaiwa kuwa mtoto mchanga wa kike alitelekezwa katika dampo la taka mara tu baada ya kuzaliwa. Akiachwa peke yake bila msaada wowote. Sasa katika mazingira hayo hatarishi, kila dakika iliyohesabika, huku akitishwa na baridi, njaa, sio ndio mtoto mchanga, baridi, njaa, wanyama na wanyama ambao wangeweza pia kumdhuru. Sasa jambo ambalo halikutarajiwa na wengi, kuona mbwa watatu wa mtaani. Unajua kuna mbwa
1: koko.
0: Tena yani hapa watatu, yani mzingatia yani mbwa watatu wa mtaani. Unajua mbwa mtaani, mtu kwamba unazurura kama mbwa mtaani, yani mbwa ambaye hana mwenyewe,
1: chochote anakula,
2: hana mwelekeo, yuko
1: wale tu anaenda.
0: Tusiweke kwenye ile kundi la kina tumsema jamani, hii mtanieka sana. Ni sawa kusema mfano
3: wamanya
0: mbwa maarufu hapa Manunu. Sema tu watu, yani sio aina
2: hiyo, wale ambao ambaye anafuga
1: wale wakina Manunu.
0: Unanikumbusha machungu maana kiko naye. Sasa jambo ambalo halikutarajiwa na wengi, mbwa watatu walikaribia mtoto huyo na kuanza kumlinda kwa muda wa takriban siku mbili. Mbwa hao walibaki karibu naye mchana na usiku. Walimzunguka kana kwamba walikuwa walinzi wake, wakimkinga dhidi ya hatari zilizomzunguka na kumwekea joto la mili ili asidhurike na baridi. Sasa mashuhuda walieleza kuwa mbwa hao hawakuonyesha ukali kwa mtoto huyo, bali walionekana kumlinda kwa uangalifu mkubwa. Na hatimaye, baada ya watu kugundua kilichokuwa kikiendelea, mamlaka usalama zilifika katika eneo hilo na kumuokoa mtoto huyo akiwa bado hai.
3: Wamanya.
0: Sasa inaelezwa kuwa ulinzi wa mbwa hao ulisaidia kuongeza nafasi ya mtoto huyo kuendelea kuishi hadi alipopatikana na watu kumsaidia. Sasa tukio hilo pia lilienea kwa kasi na kuwagusa watu wengi duniani, na likitajwa kama mfano wa kipekee ambao unaonyesha kwamba huruma na ulinzi vinaweza kujitokeza hata kutoka kwa viumbe ambao mara nyingi huwa tunavipuuza au kuwaogopa. Bila kama mbwa anaonewa sana. yani story mimi pia inaniwazisha, ni kwamba mbwa alimuokoa mtoto, alimkumbatia, wako yani wako mbwa watatu. Mtoto ni mchanga, baridi, lakini walimkumbatia kumfunika kuhakikisha kwamba asipate athari zozote za kimazingira kwa kipindi hiko. Lakini huyo mbwa sisi tunamsema vibaya sana.
1: Huyo mbwa anafananishwa na nani?
0: Yaani kwa nini?
2: Ndio anafananishwa naye, lakini muda mwingine huruma. Sange tukiona mbwa tunapiga sisi tunafanyia, lakini kumbe anaweza akakusaidia katika sehemu ambayo mwenye hata uidhani.
1: Lakini au mbwa bwana, ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio kila kitu. Kwa sababu kuna mbwa mwingine kama hii mijibwa yetu huku mtaani.
2: Mijibwa
1: inayokula mpaka viatu.
0: Wa maeneo gani?
1: Wa kwao. Kuna pasta. Mijibwa anakula mpaka kabunzi ya mahindi. Wapi atacha kitu?
0: Sasa hadithi hii imeendelea kusimuliwa mara kwa mara kwa miaka mingi kama ukumbusho kwamba wakati mwingine msaada mkubwa unaweza kutokea mahali ambapo hakuna anahitaji.
2: Ni kweli.
0: Kwa hapa kuna kitu cha kujifunza.
1: Kitu cha kujifunza.
0: Pia simulizi hii inachochea mjadala kuhusu uwezo wa wanyama kuonyesha hisia za huruma, ulinzi na kujali, na kuwakumbusha wanadamu umuhimu wa kuthamini maisha ya kila kiumbe. Sasa hapa mjiulize, waza huyu mama ambaye alijifungua huyu mtoto
2: akaenda akamwacha. Tuseme ni kumtupa
0: yani,
2: kwenye
1: akamwacha, alikumtupa.
0: Yaani huyu ni mama, mama amejifungua mtoto wake tena kwa uchungu. Kwa uchungu. Na amemwacha. Lakini mbwa
2: yule ambaye linda
1: basi basi naomba nikufutie machozi.
0: Mbwa ape ulinzi.
1: Naomba nikufutie machozi Latifa. Bwana binadamu tu na roho ya huruma na
2: kwa kweli.
1: Yaani kama mzazi kutupa kama hivyo ingekuwaje. Ujumbe mfupi unasemaje fasta kama ujengea katika ungo wa kimichezo, tutatazama ya kombe la dunia.
0: Kombe la nini?
1: La dunia.
2: Hai, nikianza na huyu anasema aisee hao mbwa walitisha sana. Vipi huyo binti mpaka sasa yupo?
0: Tuendelea kufuatilia.
2: Sawa, huku mazingira ya kwetu. Haya, nazungumzia masuala mazima ya wanyama. Wanasema tembo wanakula mazao. Haya. Wengine hao Mari Mafuko kutoka Handeni Tanga anasema anajiuliza au naye anazungumzia masuala mazima ya mpira. Tutakuja hapa.
0: Tunakaribia.
2: Hashim Sefu Njaluke kutoka Lindi Njinjo Kilwa anasema ongereni hapo studio na wapata vizuri, lakini mbona wanawake wanapenda. Haya, sawa. Huu mwingine anasema
0: tumepigwa.
1: Wewe kama utakikimbia hiyo.
0: Tumepigwa hiyo kama tumepigwa sana. Tumepigwa.
2: Sawa, anaitwa Noah Mafweza wa Luanga Busikelo Mbeya anasema watangazaji hilo hawabishia. Nakumbuka soko ya Kigoma alikuwa amemwokoa mtoto na kumlea miaka sita mpaka walipomwenda na kumnyang'anya mtoto.
0: Sasa unaona kumbe mambo yanatokea. Unajua tuliwaza kwenye movie tu Tarzan.
1: Ngoja kwanza. Alilelewa kwa miezi mingapi mtoto?
2: Miaka sita.
1: Miaka sita
0: anaelewa
1: na sokwe. Hivi huyo mtoto akishatoka hapo tena jamani du?
2: Umewazaje? Kuna kitu ambacho
1: anadai za usokwe sokwe.
0: Lakini baadaye anapokuwa akiishi na binadamu pia anakuwa na
1: unajua mtoto kukaa kwa miaka sita kuzungumza kumpata baada azungumze tena ni ngumu Latifa.
0: Sasa ni mambo ambayo yanatokea. Uliangalia movie ya Tanzania au ulikuwa
1: pamoja? We nilikuwepo.
2: Haya, naitwa Msukuma Nkungu wa Mpambaa Singida anasema natupata vyema mpaka tamati atokea Mpambaa Itangi.
1: Sawa, saa 5:41 kwa saa za Afrika Mashariki tunaingia katika burudani kidogo. Tupate burudani tujieke sawa hapa. Kuna mtu mmoja kwa mtu mmoja kama atakuningata sikio hivi. Wakati huo nikukumbushe tu kwamba tuko mubashara kupitia kurasa zetu mbalimbali, TikTok, Instagram, nazungumzia pia Facebook kama TBC Taifa. Utatupata na kila kitu kitenda vizuri kabisa. Tunarudi tupate burudani kidogo afu tuingia katika ungo wa kimichezo kufahamu kombe la dunia. Jana South Africa alikuwa anacheza na Canada na kwa bahati isivyo bahati amepoteza mchezo ule. Tutakuja kuangalia kwa kina sana.

0: ya biti limekolea. Tuko na Evans Mohando ambaye yeye ni mkuu wa dawati la michezo kutoka hapa TBC. Unajua ligi kuu soka Tanzania bara ndio iko ukingoni. Hivi bingwa tayari ameshapatikana?
1: Wanamjua, sema tu bado.
0: Evans Mohando. Karibu sana kupitia mwendo wa TBC Taifa huko mubashara kabisa ndugu yangu.
2: Hivi kwanza kabla tujaanza kuzungumza michezo. Asubuhi tunasema kwamba na kuja ofisini bwana sikia tunazungumza Kiswahili. Mimi na swali moja mnisaidie kujibu.
0: Mshititi yupo hapa Latifa.
2: Yes, kwa mfano Latifa anazingua. Sawa? Au afu na Latifa acha biyeyusho. Mfano yake ni nini? Latifa anazingua lakini kuna mimi nikamwambia Latifa unazingua hapo nikamwambia Latifa mieyusho.
0: Sasa
1: sasa hapo iko hivi Mr. Names ni kwamba mieyusho ni Kiswahili tunasema tukasema ni Kiswahili cha mtaani.
0: Register.
1: Kama register yani nikizungumza na vijana wenzangu tunaelewana nikisema fast dummy yeyusho. Tukasema Latifa anazingua maana yake anafanya kitu ambacho sio sawa au sahihi yeye kufanya. Kwa ni maneno ambayo yanatumika.
2: Unajua Latifa na Anwari mimi huwa nagombana mara nyingi sana na wataalamu wa Kiswahili kitu kimoja. Kwa nini unachelewa kurasimisha maneno? Kwa sababu hilo hayo maneno yote mimi nilikutajia, sawa? Mimi nimesikia toka nikiwa nasoma. Umeelewa? Yaani yanakuja maneno ya kiguni ambayo yana zaidi ya miaka 20.
1: Tuyarasimishe.
2: Yaani sababu sasa hizi hadi watu wazima wanaongea maneno.
1: Haina, hamna shida.
2: Kwa nini unakuta mfano mmoja? Wakati maneno yanaingia labda walikuwa waingiza labda walikuwa na miaka 20 au walikuwa na miaka 15, si ndio? Sasa hizi kama 25 imepita. Sio watu wazima sasa hizi.
1: Kweli.
2: Kwa nini unachelewa kurasimisha maneno? Wakati maneno ambayo yamedumu kwenye maisha kwa zaidi ya miaka 20 anaendelea kutumika kila anayoendelea. Yanakuaje kiuni muda wote?
1: Sawa, lakini mimi pia nina hoja hapo. Yawezekana hata pia tunaporasimisha baadhi ya maneno kuna wana vigezo mpaka hili neno kuwa limerasimishwa rasmi au limesanifiwa. Yani kama kuna hatua zinapitia. Yawezekana kwa maneno hayo mawili basi. Kwa
2: maana Latifa. Moja hapo ni matumizi ya lile neno.
1: Sawa, tunalitumia.
2: Kama yako mara nyingi. Kwa nini hatafutaki?
1: Lakini Evans, Bakita ni familia.
0: Unajua nini?
1: Wewe usijali. Tutakuja kuzungumza hapa.
0: Kesho lugha ya taifa tutazungumza nao, tusikie. Turejee katika ligi kuu na mambo mengine ya kombe la dunia pia.
2: Sawa. Basi tuanze na kombe la dunia. Leo kuna mechi saa 2 ambapo tunaonesha sisi. Kutakuwa na mechi tuseme kwa sisi Tanzania leo kutakuwa na mechi 2. Kwa maana Japan na Brazil saa 2, alafu kuna mechi ya Paraguay na Ujerumani saa 5:30, alafu kuna mechi ya Uholanzi Morocco saa 10 alfajiri ya kesho. Lakini kwa Marekani itakuwa bado leo. Mechi zote hizo hata ukiangalia kwenye ratiba zinaonesha mechi zote zinachezwa leo tarehe 29. Umeelewa? Mechi ambayo TBC Taifa na TBC 1 zitaonyeshwa na kutangazwa ni mechi ya Japan na Brazil. Ambayo itaanza saa 2 kamili na tutaanza matangazo saa 1 kamili kote radio na TV. Saa 1 kamili matangazo yanaanza. Tunaanza udambu uchambuzi nini kama hicho. Hadi saa 2 kamili kipote chenye inaanza. Jana Afrika Kusini walitoka baada ya kufungwa 1-0 dakika za jioni na Canada. Canada wamekuwa wenyeji wa kwanza kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Kwa hiyo sasa leo sasa mechi ya Brazil na Japan ni mechi ambayo haiwezi kuzungumzika utabariki. Ingawa timu hizo tayari zimeshakutana mara 7. Sawa, katika hizo mara 7, si ndio? Japan amefungwa mara 6.
0: Nasee.
2: Yaani Brazil ameshinda mara 6, Japan ameshinda mara 1.
0: Mara 1.
2: Subiri leo, lakini timu ambazo zimekuwa na vitu tofauti kwa sababu watu wanavyojua Brazil na wanavyoona Brazil sasa, ni wengi hawaamini kwamba kihistoria kwamba haina ile squad ya kama enzi zile za Ronaldinho,
0: kama enzi zile
2: akina Captain Dunga, akina Zico, akina Pele, tofauti. Sawa, lakini Japani ya sasa inaonekana kwamba ni Japani ambayo imeibarika sana, hasa kucheza mpira wao wa kasi. Kwa hiyo ni picha ambayo ina mtu mkubwa sana katika hiyo tu ya 32 bora. Unajua kuzuia kwa 16 bora, sisi 32 bora, sababu michuano hii timu zimeongezeka. Toka timu 32 na kuwa timu 48. Kwa hiyo leo sasa waliokuwa vinara wa kundi C Brazil wanakutana na waliokuwa shindi wa pili kwenye kundi F ambao ni Japan saa 2 kamili kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
0: Fahamu hapo.
2: Kipengele cha kuvutia. Wakati mechi hiyo inachezwa saa 2, si ndio? Itakuwa saa 8 usiku kwa saa za Japan. Umeelewa? Sawa, lakini sawa. Wakati mechi hiyo inachezwa, sawa. Itakuwa saa 8 mchana Brazil.
0: kuna watu sura zao huko zimeshangaa, waelewi.
2: Umeelewa? Kwa itakuwa saa 8 usiku Japan, na itakuwa saa 8 mchana Brazil. Kwa hiyo Japan utakuwa umeamka usiku wa manane kuangalia mechi, wakati Brazil utakuwa umekula lunch kuangalia mechi.
0: Asante. Mungu mkubwa bwana.
2: Kwa hiyo hiyo ni kuhusu michuano ya kombe ya ambayo inaendelea huko kaskazini mwa Amerika. Lakini sasa hebu tuzungumze ligi kuu Tanzania bara.
0: Ndio.
2: Tanzania ina haki ya kutangaza kupitia radio matangazo hayo. Kesho kuna mechi 8 ambazo zitachezwa kwa wakati mmoja. Sawa? Azam Complex kusini mwa Dar es Salaam, Azam watacheza na Dodoma Jiji. Pale Tanga Constitution atakuwa nyumbani kualika Pamba Isidore Mkokwani. Fountain Gate atakuwa nyumbani Sheikh Ahmed Abeid kwa kualika Singida Black Stars. Mashujaa watawalika Prisons katika dimba la Lake Tanganyika Kigoma. JKT Tanzania watawalika Yanga katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kaskazini mwa Dar es Salaam maeneo ya Mbweni. Simba watakuwa nyumbani maeneo ya Mwenge Complex kualika wenyeji wa dimba hilo KMC ambao tayari wameshuka daraja. Alafu na Mungu tuko nyumbani Majaliwa Stadium Ruangwa kualikwa Mtibwa Sugar. Alafu pale Sokoine Mbeya wanakoma kumwanya Mbeya City watawalika Tabora United. Sasa mechi zote wakati moja tazitangaza kupitia TBC Taifa. Kumbuka basi bingwa hajapatikana ambao mechi za kesho ndio zitaamua nani awe bingwa. Yanga anaongoza kwa alama 72, Simba point 70 wakiwa na mechi 29. Alafu huku chini tayari KMC ameshashuka daraja la mazaka 9, Mtibwa Sugar na alama 27, alafu Dar es Salaam Prisons na alama 29, na Mbeya City na alama 29, na juu yao kidogo yupo Fountain Gate alama 30, na Namungo juu kidogo alama 31. Kwa hiyo kuna vita ya ubingwa inawaniwa na timu mbili Simba na Yanga ambazo tutatangaza kuhusiana kuonesha mechi hizo kubwa hizo, lakini pia mechi hizi nne za chini kwa maana Namungo, Fountain Gate, Mbeya City na Prisons ambao lazima moja shuke moja kwa moja na Mtibwa Sugar, moja shuke moja kwa moja ligi daraja kwenye na KMC na wengine wawili waende kwenye playoff. Kwa hiyo TBC tumejipanga vya kutosha kuweza kuwatangazia mechi hizi kwa pamoja ili kuonesha ladha na utamu wa ligi kuu. Kwa hiyo kesho tutaanza matangazo mapema tu, kwanza tutaanza na uchambuzi lakini pia matangazo yenyewe ya mechi na kufanya uchambuzi baada ya mechi kumalizika. Hapo tayari tutakuwa tunajua bingwa, na kesho unajua kombe lazima litoke. Yaani kesho lazima kombe litoke. Unajua kombe lazima si kombe litapelekwa kwa
1: kila mtu anaomba dua zake. Yaani hapo
2: au tapelekwa mbele ya mtu huyo. Sababu chochote kinaweza kutokea, lakini nahakikishia wasikilizaji wa TBC Taifa wakae na sisi watapata uhondo huo, sawa. Na tunafanya

0: ana faida ya magoli.
1: Mm.
0: Yeye akipata sare tu kwa asilimia kubwa atakuwa bingwa, kwa sababu Simba kama Yanga atapata sare, Simba atalazimika ashinde mechi yake kwa zaidi ya magoli 15.
2: Sasa una la kuzungumza hapo.
0: Kwa hiyo Simba akishinda hiyo mechi, mfano Yanga katoka sare au suluhu, si ndio? Simba akamfunga KMC afunge zaidi ya goli 15 ili awe bingwa. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kimehesabu, au wenyewe watu wa mpira wenyewe wanasema, wao mmoja anasema kwenye karatasi. Kwenye karatasi unawapa Yanga asilimia kubwa kwa mabingwa. Lakini kwa mfano kama wakifungwa kesho, afu Yanga Simba kashinda, Simba bingwa. Ngozi naita kwa historia.
2: Unasema hivyo Mwenyezi Mungu aepushie mbali. Unasema Yanga afanyaje kesho ikitokea? Hiyo tusiombee. Tuombe tu kama kila mtu ashinde mechi zake na kila mtu aombe dua zake. Kwenye yani kila mtu aombe dua zake.
0: Mtu aombe dua zake, lakini nahakikishia kwamba sisi ndio timu ya taifa tulivyoanza ligi mwaka jana mwezi Septemba ndivyo tutakavyomaliza. Tunatangazia mechi zote kwa wakati mmoja, ubifurahi vya kutosha, na hatuwezi kuacha hivi hivi. Tunaacha na burudani ya aina yake, lakini pia msimu ujao utaanza mwezi wa 8, tutakuwa bora zaidi ya msimu huu.
1: Sawa sawa, Evans, tunakushukuru sana kwa muda wako ndugu yangu. Ngoja tusubiri hiyo kesho tuone nani atakuwa bingwa.
0: Sawa sawa, asante sana. Mimi natakia kila la heri na mnisaidie hapo kwenye Kiswahili.
1: Hilo limeisha.
2: Ujumbe umechukua, ujumbe huo.
1: Ni mwenzetu Evans Mahando Mkoda wati la michezo hapa TBC akizungumza namna ambavyo kesho mechi 8 TBC itakavyozipeperusha.
2: Zote hizo mechi zitatangazwa hapa hapa.
1: Na pengine amna naona wamsikia Latifa kesho katika matangazo ya mpira.
3: Huyo kuna sehemu
2: asema kuna mechi moja ibidi nikamhudhurie kesho. Kuna mechi moja.
1: Itaje basi.
2: Kwa jina yote bado sija nitaangaa katika zile nane ipi ambayo itakuwa kwangu mimi ni karibu kwenda kwa kesho.
1: Basi tuseme inshallah.
2: Mimi ni Latifa Ngubaro.
3: Na mimi ni Fatu Shabe.
1: Asante kwa Nicholas Mwanyilu pamoja na Agnes Ngoi.
2: Asante pia msikilizaji kwa kuwa nasi. Tukwambie tu kesho pia ni siku mwendo, tutakuwa hapa saa 3 mpaka saa 6.
1: Hakika mimi naitwa Nori Jamal. Uondo mapishi unafuata. Nimeona Rahima anazunguka zunguka hapa na
2: anatafuta kitunguu
1: na karai. Nataka kupika maandazi ya kuchemsha.

0: Profesa Riziki Shimdoe amewaasa wanafunzi walioshiriki mashindano ya MISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji vya michezo na sanaa ilivyowasaidia katika maisha yao. Kauli hiyo ameitoa mjini Iringa wakati akifunga mashindano ya MISETA kwa mwaka 2026, ambapo amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha vipaji vya wanafunzi vinaibuliwa, vinatambuliwa na vinakuzwa ili kuwanufaisha na kulinufaisha taifa kwa ujumla. Magonjwa ya macho yanayohusishwa na kisukari na shinikizo la damu yameendelea kuongezeka nchini kutokana na mfumo wa maisha ya watu. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa Tanlink Medical Tourism, Dr. Fyumagwa Hassan, wakati uzinduzi wa kambi ya macho katika hospitali ya Eye International jijini Dar es Salaam yenye lengo la kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi, kupunguza safari za matibabu nje nchi na kuiwezesha Tanzania kuwa kitovu cha utalii wa tiba katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na timu zaidi za uokoaji na utafutaji zimefika nchini Venezuela kutafuta watu wa mamili iliyofukiwa na tetemeko la ardhi lililotokea nchini humo wiki iliyopita. Hata hivyo, taarifa nchini humo zimedai matumaini ya kupata waliokuwemo hai baada ya tetemeko hilo la ardhi yamepungua. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi. Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza, lakini je, unajua ni nini? Hivi karibuni kupitia TBC Taifa,
2: sisi ni Tanzania
3: ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio isho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
2: Sisi ni Tanzania.
4: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana moja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa kadhaa kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Kawe vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli, eh? Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo, tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: Tanzania.
1: Uhondo wa mapishi na TBC Taifa.

Ni wakati mzuri msikilizaji, tunakutana hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi. Umetoka kusikiliza kipindi cha Mwendo, lakini sasa hivi ni Uhondo wa Mapishi ambako uko hewani muda huu. Msikilizaji, karibu na ukaribie, kwani manufaa na sehemu ambayo unaweza kupata ladha nzuri ni ndani ya TBC Taifa, kipindi Uhondo wa Mapishi. Jina langu ni Rahima Salim, ambaye tutakuwa hapa mwanzo mpaka tamati ya Uhondo wa Mapishi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Karibu ndani ya Uhondo wa Mapishi.

0: Burudani ya muziki hiyo ndio tufungulia uhondo wa mapishi hapa msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako huko na utuambie leo umepika chakula gani na unamkaribisha nani. 0738336925. Bila kusahau ujumbe unamwachia ujumbe gani hapo, mambo yatakuwa yanaenda vizuri kabisa. Basi leo msikilizaji ni kuambie pishi ambalo tumeamua kulipika kwa siku ya leo ni ndizi. Ndizi za sukari za kukaanga. Jinsi ya kupika ndizi za kukaanga ni rahisi sana, wala hata sio shida. Tuseme tu vitu ambavyo vinatakiwa hapo, namna ya kupika na vitu ambavyo vinahitajika ili chakula chetu cha ndizi kiwe tayari. Hapa viungo ambavyo au ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kuwepo hapa ni ndizi sukari zilizoiva kiasi. Zisiive sana, zilizoiva kiasi, lakini pia mafuta ya kupikia, chumvi kidogo. Haya, tuanze namna sasa ya kuandaa ndizi zetu hizi. Chukua ndizi zako, menya kidogo, yani menya na uziweke katika chungu chako. Baada ya hapo sasa zisafishe vizuri kwa maji safi. Baada hapo sasa unaweza ukaamua mwenyewe ukazikata kwa vipande au unaweza ukazikata kwa urefu. Na baada ya hapo washa moto wako, injika kikarai chako, weka mafuta yako na yapate moto, yasipate moto usiwe mkali sana. Baada ya hapo anza kukaanga ndizi zako. Ziungue msikilizaji, tafadhali sana zisiungue, zina kuna rangi kama ya kahawia fulani huwa inabadilika, pale ndo ndizi yako inakuwa tayari, iko tayari kuliwa. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka pale ambapo ndizi zako zitakuwa zimemalizika au umemaliza kukaanga. Kwa hiyo chakula chetu cha leo ni ndizi za kukaanga, lakini unaweza ukazila na chochote kile, unaweza kunywa na juisi, lakini pia unaweza kula kwa mboga yoyote kama mboga ya majani au nyama ya kukaanga, hiyo ya kuku, hiyo ya mbuzi, hiyo ya ng'ombe, lakini pia bila kusahau mboga za majani. Ehe, naweza nikasema hapo kale na nyama, basi ukasema ah, Rehema amesema ni lazima ziliwe na nyama. Hapana, unaweza kula na mboga za majani yoyote, tembele, spinach, mchicha, ni vile ambavyo wewe utaona kwako chakula chako kitashuka taratibu, bila kusahau juisi pembeni. Juisi aina yoyote, lakini hata bila maji pia vinaenda. Basi msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 tuma ujumbe wako huko na unieleze leo umepika chakula gani na unamkaribisha nani. Bila kusahau ujumbe unamwachia ujumbe gani. Hapo baadaye nitakuja kupokea simu yako pia kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393, nawe ukanieleza hapa umeandaa chakula gani, lakini unamkaribisha nani. Chakula chetu cha leo kilikuwa hakina mambo mengi, ni ndizi tu za kukaanga. Mchezo umekwisha. Nikianza kusoma ujumbe wako, huyu amesema anaitwa Sweet kutoka Dar, anasema leo amepika chipsi na rosti la kitimoto, anamkaribisha mpenzi wake Ali Gwila. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Sostenes Msonjela wa Mpalanga Bahi Dodoma, anasema mlo wake wa leo ni tambi na mchuzi wa samaki kambari, anamkaribisha mama watoto wake ndio mwandaji Angelina Magamu, mtoto Ruki na Magdalena Walindi. Ujumbe, tufanye kazi bidii kunyanyua vipato vyetu. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Tongolanga Shaibu Tongolanga kutoka ofisi uchoraji maeneo ya Kaumu Masasi, anasema anasema chakula chake cha leo hapa ameandaliwa ugali kwa dagaa, ambapo anaomba amkaribishe Musa Mbala, kaka Masudi Chihinde na Juma Chihinde wakiwa Chilondolo Newala. Huyu mwingine amesema anaitwa Rahma kutoka Limba, hajaandika ameandaa chakula gani. Anasema anaitwa Ali Mrangi Girigiri Mresa, mdau asiyechuja wa saluni Mabibu, anasema kutoka Tanzania. Haya, anasema leo chakula chake cha mchana ni ugali na samaki, mlo mwema kwa babake mzazi mzee Mresa Hussein Girigiri akiwa Masange Kaondoa, pia na mamake mzazi Hawa Hussein Haji akiwa Filimo Kondoa. Tufanye ibada ya kuwatembelea wagonjwa ili kuwapa faraja. Huyu mwingine amesema anaitwa David Julius kutoka Geita Katoro, anasema napenda sana hiko chakula ambacho nimekiandaa jamani. Haya, karibu. Anaitwa Alvin chakula cha mchana ni ugali, nyama pamoja na mboga za majani, namkaribisha mpenzi wake aliyepo Zanzibar. Haya. Huyu mwingine amesema anaitwa Bashima Sabianka. Haya, anasema akiwa Kibondo Mtaro Rubirizi. Mlo wake leo ni magimbi na maharage, na nawakaribisha wasikilizaji wa TBC Taifa na mimi hapa na nikaribisha. Shukrani sana. Anaitwa Ali Mote wa Bombani Muheza, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa dona na kabichi na samaki. Anasema karibu Juma Omari Fungo, dada Furaha, mzee Kicheche pamoja na Wile Simba. Haya. Anaitwa Noa Mafweza wa Luanga Busekelo Mbeya, anasema hapa nyumbani leo mama mtoto wake kamuandalia wali, sasa naandaa mboga za majani ya maharage. Haya, namkaribisha Limited Kinyonga Asugwile Mwambona na Anton Kapange pamoja na mtangazaji. Haya, sija haya, ananiambia nikaribie. Nashukuru. Anaitwa Chacha Mwita Kimori, yuko Mekomariro, anasema leo amepikiwa na mke wake chakula cha nyama ya kuku, napenda kumkaribisha mwanae Maremo na ujumbe tufanye kazi kwa bidii. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph Ekaji kutoka Magubike Kilosa, anasema mlo wake wa leo ni maharage, wakaribie wali kwa maharage, wakaribie Chilampa family kutoka Mzumbe Morogoro. Haya, Kia Mwanji kutoka Kilabi Morogoro, Yegeman Kinyozi kutoka Msoelo Kilosa, Mapigano Jacobo kutoka Kakonko, bila kumsahau kijukuu cha Tibiange. Anaitwa Alvin anasema jamani, naomba mwaliko wa chakula cha mchana. Haya, karibu. Anaitwa Krista kutoka Igwedelo, anasema ameandaliwa makande, ujumbe nampenda, anampenda kila mpendaye, anawakaribisha wote. Anaitwa Lukala Charles kutoka 93.3, anasema Mwamaloda mlo wake wa leo ni wali samaki, anawakaribisha wote wasikilizaji wa TBC Taifa pamoja na mimi mtangazaji. Jamani, leo nina mialiko mingi. Haya. Anaitwa Matenga Madilisha, namkaribisha Helen wali nyama. Shukrani sana. Anasema amepika magimbi, amkaribishi mtu yoyote. Yako machache ya bwana, acha hizo, hata kama haya hayo machache ndio nataka tuje kula. Anaitwa Pilato wa Mbinga Ruvuma. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Muksin, anasema kutoka Newala, anasema hapa nyumbani ni peupe, lakini anawakaribisha Mapalala, Sofia Mabomba, Pablo Zungu na dada yake. Haya, shukrani sana. Mlo wake wa leo ni ugali maziwa mgando, ujumbe tule na amani. Anaitwa Manyengo Mara kutoka Mara Tarime. Anaitwa Adam Chanika. Haya, anasema mlinzi mkuu wa mabanda ya kuku, anasema ameandaliwa ugali na bwasi mchicha mtamu. Haya, anasema namkaribisha Shabani kwa, anasema anaitwa Juma wa Kisongola, anasema aliwa ugali na mbaazi mbichi, namkaribisha Mudi kutoka Miono. Huyu mwingine amesema namkaribisha Donyo Manchester na Kipala, anasema ugali Kisamvu wa Kijiweni. Anaitwa Daudi Mkomange, kula ni uhai. Anaitwa Frank Banga kutoka kata ya Kamagambo kitongoji cha Bwenyendezi, anasema leo anawakaribisha marafiki zake wote kwa chakula, ndizi na nyama na maji ya kunywa. Karibu sana na dada yangu hapo studio, shukrani sana. Haya, anaitwa Isaac John, anasema kutoka Tabora, anasema chakula chake cha leo ni ameandaliwa ugali na dagaa, anapenda kumkaribisha mama yake Monica Masunga akiwa Kigwahona. Haya, anaitwa Baraka anasema mchana wa leo amepika ugali na samaki, wakaribie ndugu zake Adija Fei Abdul akiwa pande za Mtwara Tandahimba, ujumbe tupendane. Anasema mlo wake wa leo ni ugali maziwa, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Nahumu Paulo wa Mugaza Kakonko, anasema chakula chake cha leo ni ugali na maharage, anakaribisha wana Yanga wote, ujumbe Yanga bingwa kesho. Haya, anaitwa kijana mpiga salute kwa miguu Shubira, yuko Kakuraija Bushangalo, mlo wake wa leo ni ndizi kwa mboga aina ya dagaa, wakaribie kijukuu cha Tibiange, Mapigano Jacobo, Kageda Bariki, Chilampa family na Mwalimu Kalisi, bila kumsahau Lewina anasema huyu ni mke wake mtarajiwa. Ujumbe kwao anasema atakie mchana mwema. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani, anaitwa Kwaluji Tobias kutoka Shembekeza Muheza Tanga, anasema leo ni makande na chai, wakaribie Wile Simba Ali Mote na familia yake yote. Ujumbe haya, mbwa pia anafaa, mbwa pia anafaa. Haya, hiyo mbwa ilivyoandikwa. Sasa anaitwa Herbert Gordiani wa ya Bibuye Kakonko, mlo wake wa leo ni amepika pilau na nyama. Anakaribisha wafuatao: mama yake anaitwa Tirofonia Joni, baba yake Gorodian, haya, na marafiki zake wote wa Nyabibuye. Ujumbe: tumshukuru Mungu kwa kila jambo, tuko pamoja sana hapo mjengoni, shukrani sana. Anasema anaitwa nani, mama Mkongo kutoka Arusha, anasema mlo wake wa leo ni ugali dagaa kwa mlenda. Haya, namkaribisha Rahima, ananikaribisha mimi, nashukuru sana. Anamkaribisha Florence Mavindi, Ismail Bugdha, Johari Mayoka. Ujumbe: Mungu ni mwema. Haya, anasema leo ameandaa tambi na maharage. Karibu sana wapendwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Huyu mwingine amesema anaitwa nani, ni kutokea kwa Magombe Matondolo Handeni, anasema leo chakula chake ameandaliwa, anasema chakula chake ni wali, anamkaribisha ugali na dagaa, anamkaribisha Sabrina aje kula na baba yake Bakari Hembe na Hussein Mwepe, yeye anaitwa mama Sabrina. Anaitwa Ali, anasema karibu tambi dada, nashukuru. Ha jamani. Anaitwa Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania, anasema mlo wake wa leo ameandaliwa wali nyama ya mbuzi, anamkaribisha Zengo Lutelemba, Chalia Misungwi, Jida Yomba Domba Jega Kiji. Haya, Paulo Njile, ujumbe maisha na kula. Huyu mwingine amesema anaitwa Jiheja kutoka Inyonga, leo ni ugali na maziwa. Msikilizaji, sasa nipokee simu yako hapa kupitia nambari ya 0733805392 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Hey, habari?
1: Habari salama, huku tunaendelea vyema, huku mnaendelea hapo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Niko mzee wa kusini, mimi ndo Maruga na Direkta la wanyama kitanda, niko sana hivi nikiwa kwa Ngarani moja hapa wilaya Kyerwa.
0: Karibu, tueleze leo umeandaliwa, umeandaa?
1: Leo nimeandaliwa, mimi sijaandaa.
0: Umeandaliwa chakula gani?
1: Naona mke wangu kaniandalia wali kwa njegele. Alafu na chai pembeni hapa.
0: Unamkaribisha nani?
1: Na wakaribisha kwanza, nakukaribisha wewe.
0: Nashukuru.
1: Hapo studio. Asante. Karibisha kaka yangu Shabani akiwa pande za Kigarame hapa.
0: Watatu.
1: Sau Ujiani Karoli akiwa kimundi cha Mungu, anaitwa Mziwanda baba la baba na mambi baba la baba.
0: Mhm.
1: Kalijia chakula hapa nyumbani maskani. Ujumbe kwao, chakula kikile, kikile mapema kabla Mwenyezi Mungu hajatuhitaji.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, karibu kachudi kutoka Kyerwa Kagera.
0: Karibu, tueleze umeandaa chakula gani leo?
1: Leo ndizi, maharage, mboga ya dagaa.
0: Unamkaribisha nani?
1: Kwanza familia ya kachudi popote walipo.
0: Mhm.
1: Wa pili namkaribisha mjengo wa Masaka Kamili.
0: Watatu.
1: Watatu mkalibia bodyguard wa Yanga, bodyguard ya Simba popote alipo.
0: Sasa hapo mbona nataka wananchi wakokotee mawe? Umeanza kusema bodyguard wa Yanga, bodyguard wa Simba, unamkaribisha yupi kati ya hao?
1: Bodyguard ya Simba.
0: Unawaachia ujumbe gani?
1: Wakaribie tu ndizi, huku zimejaa za kutosha.
0: Haya, shukrani sana.
1: Na wewe dada, karibu.
0: Haya. Hello.
2: Nakusikia.
0: Habari yako?
2: Safi, sijui za kwako hapo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Juma Omari au Jina lingine naitwa Kidogo Mkato kutoka Kimengene, Lindi.
0: Karibu kutoka huko Lindi, utuambie leo umeandaliwa chakula gani?
2: Leo nimeandaliwa ugali kuku.
0: Mhm, namkaribisha nani?
2: Namkaribisha kakaangu meneja Mchwage, namkaribisha na mama yangu Nina kutoka Lindi vijijini hapo.
0: Watatu na wa mwisho?
2: Mwingine namkaribisha kakaangu na Mchadi na jina lingine Chege. Nakaribisha na marafiki zangu wengine wengine.
0: Ujumbe?
2: Ujumbe leo tuna chakula kizuri, kwa sababu ikisada kama hii tunakuwa ukiwa chakula kizuri na kuwa inapendeza sana.
0: Haya, shukrani sana.
2: Asante.
0: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Naona mtandao unasumbua huyo. Haya, mwingine. Hello.
3: Naam, hello.
0: Habari yako?
3: Habari fresh kabisa, habari studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Habari tena kuongea na Emmanuel Mgala kandokando sasa Linda Mbaba Bay.
0: Karibu, tueleze leo umeandaliwa chakula gani au umeenda?
3: Nimeandaliwa chakula na mama watoto, ugali wa mbogo.
0: Mhm.
3: Na samaki magege wa mchemsho.
0: Unamkaribisha nani?
3: Dagaa nyasa pembeni. Na kachumbari. Wa kwanza kabisa namkaribisha huyo mwenye hapo studio.
0: Nashukuru.
3: Atii wewe sema je tundupa batini?
0: Mhm.
3: Wa tatu na wa mwisho bodi wa Yanga bila kusahau hasa ni Kimbende. Mbete.
0: Haya, shukrani sana.
3: Ujio.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari.
4: Kwema za studio za kazi za mchana.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Huyo kamanda wa salamu kata ya Salale. Jina langu naitwa Salum Shabani Monero. Napatikana kwa sasa Mawanda Shamba, wilaya ya Kibiti, mkoa wa Pwani.
0: Karibu kutoka huko Pwani, utueleze leo umeandaliwa chakula gani?
4: Leo mimi nategemea kuandaliwa na mke wangu wali wa maji au wa nazi. Toweo ya mchuzi wa samaki wanaitwa Mbaraka.
0: Wali wa nazi au wa maji?
4: Wa maji, lakini wanapikwa kwa nazi.
0: Sasa huu unakuwa wali wa nazi bwana, sio wali wa maji. Alafu hamna wali wa maji, kuna wali wa nazi na kuna wali wa mafuta.
4: Haya, inshallah.
0: Unamkaribisha nani?
4: Kwanza kabisa kwa leo furaha yangu.
0: Mm-hmm.
4: Na kukaribisha wewe mtangazaji hapo na wewe ndio kama unaweza ukaribie.
0: Nashukuru sana.
4: Wapi kuna huyu daktari anamwita daktari Baraka Mlawa na watatu Suleiman Arakinongo. Ujumbe bwana, TBC haina mpinzani, ni redio kubwa ya taifa yote Tanzania letu.
0: Shukrani sana.
4: Kazi njema dada.
0: Haya, na kwako pia.
4: Haina
0: shaka. Haya, kwenye line ya simu, hello. Hello. Amepotea. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Habari. Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu kutoka huko Pugu, tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
5: Umeandaliwa samaki.
0: Unamkaribisha nani?
5: Namkaribisha Mr. Boda.
0: Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari.
6: Salama, habari za studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Joshua John kutoka Ngara, Kagera, Tanzania.
0: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze leo umeandaliwa chakula gani?
6: Naandaliwa maharage kwa magimbi.
0: Unamkaribisha nani?
6: Namkaribisha baba yangu John Baragore kana akiwa hapa nyumbani Ngara.
0: Mhm. Wa pili?
6: Wa pili mama yangu Sa John akiwa hapa Ngara nyumbani.
0: Watatu na mwisho?
6: Watatu na mwisho nakaribisha wafanyakazi wangu wote waliko shambani.
0: Mm.
6: Ujumbe, tutakiane kila la heri.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
6: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, turejee hapa lakini kwa sasa ni burudani kidogo.

0: Haya, msikilizaji, burudani ya muziki hiyo kutoka kwake Jazz Band. Ehe, utu Jazz Band wanakuambia kilio cha mtu mzima. Ukiona mpaka mtu mzima analia mbele za watu, jue kweli kuna shida. Kumuona mtu mzima analialia hivi ni vigumu sana. Msikilizaji, ni kuambia kipindi hewani ni Uhondo wa Mapishi, na sasa kipengele kinachofuata ni ongeza maarifa. Na leo ongeza maarifa ambayo tunaiangazia hapa ni faida ambazo zinapatikana katika korosho. Lakini kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, tuma ujumbe wako huko uniambie leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe unamwachia ujumbe gani. Basi moja kwa moja sasa tuende katika ongeza maarifa ambayo leo tunaangazia katika korosho. Unajua bwana, korosho sasa hivi zimekuwa nyingi sana. Sasa tuambiani hapa, unikueleweshe maarifa ambayo yanapatikana katika korosho. Kitu cha kwanza, husaidia kuimarisha afya ya moyo kutokana na mafuta yake ya asili, lakini anasaidia kupunguza lehemu mbaya na kuongeza lehemu nzuri. Lakini ni chanzo kizuri cha protini kinachosaidia kujenga, kurekebisha misuli na tishu za mwili. Zina korosho na madini ya magnesium yanayosaidia kuimarisha mifupa na meno, huchangia kuongeza nguvu za mwili kwa kuwa zina mafuta yenye afya, protini na wanga kwa kiwango kinachofaa. Lakini kuna madini ya chuma yanayosaidia katika utengenezaji wa chembe nyekundu za damu na kupunguza hatari ya upungufu wa damu. Ina zinki ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuharakisha uponaji wa majeraha. Lakini pia ina vitamini E ambayo inasaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na chembe huru. Huchangia afya ya ubongo kutokana na mafuta yake ya asili, magnesium na shaba vinavyosaidia utendaji mzuri wa mfumo wa neva. Lakini husaidia kudhibiti uzito pale zinapoliwa kwa kiasi, kwani hutoa hisia ya kushiba kwa muda mrefu. Lakini husaidia afya ya ngozi na nywele kuwa zina shaba. Vitamini E na mafuta yenye afya vinavyochangia uzalishaji na kulinda ngozi. Kwa msikilizaji, leo ongeza maarifa tumeangazia katika korosho. Kwa msikilizaji hapa, kwa wale ambao tunapenda mnapenda nywele ndefu, niambiwa inasaidia nywele kuwa zina shaba, zinang'ara vizuri kwa kula korosho. Agnes, nahisi unanielewa. Kula korosho ili nywele zako ziwe na mvuto mzuri zaidi. Msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, msikilizaji, tuma ujumbe wako huko nami na pita nao hapa uniambie umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Haya, anaitwa Saidi Bakari au jitu lenye fedha. Anatokea Songa Kibaoni, Muheza, Tanga. Na mlaki wa leo ni ugali na samaki. Anamkaribisha Juma Fungo, Mwamini Andrew, TBC Taifa na Ali Mote. Ujumbe, hakuna uchawi unaozidi pesa. Anaitwa Maswei wa Kanyimbi, Masasa. Anasema karibuni mjengoni, ugali na mboga upupu. Haya, anasema anaitwa Hussein Badru kutoka Bukoba, kijiji cha Nsheshe, kitongoji cha Kaluhala. Anasema dada, tuko pamoja mpaka tamati, hajaniambia anaandaa chakula gani leo. Anaitwa Mateo kutoka Kahama, anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama ya mbuzi. Anawakaribisha wote wanaosikiliza TBC Taifa. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Lucy kutoka Mwanza, anasema chakula chake cha leo ameandaa ugali na nyama na mboga za majani. Anamkaribisha kaka yake kipenzi kutoka Da na mdogo wake kutoka Msoma. Ujumbe, anawapenda sana. Anaitwa Adam kutoka Pingo, mlo wake wa leo ni ugali na nyama. Haya, anasema Ima Biduka wa Ihemi DDC Ifunda Iringa Tanzania, Uhondo wa Mapishi kwa hewani mchana huu, anakula ugali kwa mboga ya majani aina ya mkalifi, ya mlo mwema kwa Wilson. Haya, Chilampa family na mke wake kipenzi mama Debora wa Ihemi DDC. Ujumbe, tudumishe amani ili tuishi kwa uhuru. Uhondo wa Mapishi, anaitwa Wile Simba Mabatini Tunduru, mlo wake wa leo ni ugali na samaki. Karibu Hamis Mayanga, Yohana Mtandu, kijukuu cha Tibiange, Tom Kiando. Ujumbe, mapendo daima. Haya, mlo wake wa leo ni ugali wa dona na mboga ya mchicha. Namkaribisha Parasinge Mwendi, Robson Makonda na David Magolo wakiwa Msalama Mguu Berega. Haya, anaitwa Mhenga Vasco. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Sharif, kutoka wapi hajaandika na kutoka. Anasema chakula chake cha leo ni ugali na samaki na mboga ya majani. Ujumbe, karibuni maana chakula ni kidogo. Haya, anaitwa Salum Kingalu wa Arusha, mlo wake wa leo ni ugali na maini. Hajamkaribisha mtu jamani. Anaitwa Bakari. Haya, nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Jibuta Luyomba au Mama Kija, kutoka Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania. Anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki. Namkaribisha Maduga Magwashi, Lu Yulia Mahela na Chalia Misungwi, Seni Lukamba, Zengo Lutelemba. Ujumbe, tupendane na TBC Taifa. Anaitwa Bule. Haya, Bule Malunda kutoka Mgamba, Handeni, Tanga. Anasema yeye ameandaa ugali na maziwa ya mtindi. Namkaribisha mzee wake Yufu Nyundo na Lema Rehema Nyundo na Mwajuma Nyundo. Ujumbe, anawatakia mchana mwema. Haya, anaitwa Wasafi, anasema pande za Chipome. Anasema haya, anasema hajaandika na ameandaa chakula gani, anamkaribisha nani. Anamsema anamkaribisha kitambi sana. Haya, anasema kitambo sana, mnanikumbusha mbali sana. Haya, shukrani sana. Anaitwa Jonas Johnny wa Kerwa, Kagera. Anasema wakaribie chakula wafuatao wadau wote wa Yanga Africans. Chakula ni ndizi kwa samaki. Haya, yeye anaitwa Adam, anasema leo ni wali, namkaribisha Riziki. Yohana kutoka Chikola, Dodoma, mchana huu ni ugali na nyama, namkaribisha dada yake Lucy kutoka Arusha. Haya, shukrani sana. Naitwa Frederick kutoka Mkalenda, Newala. Anasema mlo wake wa leo pameandaliwa ugali kwa samaki, karibuni wote. Shukrani sana. TBC Taifa anasema Nasra Rashid kutoka Mgongola, anasema leo ameandaa wali, nyama, karibuni dada hapo studio. Shukrani sana. Anaitwa Mihayo Makoya akiwa hapa Wachawaseme, anasema mlo wake wa leo ni kwa wadau wote wa TBC Taifa. Ujumbe, karibuni ugali kwa dagaa. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Juma Nchambi kutoka 93.3, anasema haya, yanasema Yanga ni bingwa, mlo wake wa leo ni maharage, anakaribisha wasikilizaji wote pamoja na watangazaji wote. Anaitwa Daniel kutoka Kibondo Bitulani, anasema mlo wa leo ni ndizi na mbaazi, namkaribisha mke wake Mama Edig maarufu kama Jessica kutoka Malanga Kibondo. Haya, habari salama kabisa. Anaitwa Blessi kutoka Mbeya, anasema ameandaa chakula cha mseto wa njegere na samaki, anawakaribisha mama yake kutoka Dodoma na wote mloko hapo studio. Ujumbe, tupendane na TBC Taifa. Shukrani sana. Anasema leo amepika wali wa nazi na maharage, anawakaribisha watu wote. Ujumbe, ukweli, anasema ujumbe, ukweli wako wa leo ni akiba yako ya kesho. Ukiwa mkweli leo, kesho yako itakulinda. Anaitwa Veronica Mtweve wa Chanika. Shukrani sana msikilizaji, nipokee japo simu tatu hapa, na utueleze msikilizaji umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Nzuri, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Anaitwa Yunus Hamisi Osman kutoka Tandaimba, Mtwara.
0: Karibu kutoka huko Mtwara, utueleze umeandaa chakula gani?
1: Hapa nimeandaa chakula ugali wa mtama.
0: Mhm.
1: Kwa Kisamvu.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha mwanangu Teofesta Pastor Masato akiwa Morogoro.
0: Mhm.
1: Namkaribisha mtangazaji ambaye nasikilizana na sasa hivi akiwa Dar es Salaam. Namkaribisha baba mzazi Hamis Osman akiwa Tandaimba, Mtwara. Ujumbe, tusikilize TBC Taifa, ni darasa tosha.
0: Shukrani sana.
1: Asante, karibu.
0: Haya, kwenye laini ya simu. Hello.
1: Mambo vipi dadangu?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Hapa ni Jonas John, niko nkwenda Kyerwa hapa.
0: Karibu kutoka huko Kyerwa, tueleze umeandaliwa chakula gani leo?
1: Hapa mezani naona ni ugali kwa ya samaki yangu.
0: Mhm.
1: Niwakaribishe wafuatao. Kuna Joas John Muga, mzee wa kazi akiwa Kashebe Bora Nyange, naambia kaa akajumuika mezani. Kuna Dawson John akiwa nkwenda Kyerwa, naambia kaa akakaribia msote. Na Kayuna Shida akiwa Mrare Dodoma, chakula ni hicho hapo mezani, wakaribia kwa Jonas John pamoja.
0: Shukrani sana. Haya msikilizaji, burudani hiyo ulikuwa umetoka hapo kuisikiliza, kuna mtu kasema imemkumbusha ni jazz band hao, kilio cha mtu mzima. Haya, shukrani sana msikilizaji, na sasa kinachofuata hapa ni virutubisho. Msikilizaji, tukiwa tunakimbizana na muda hapa, basi moja kwa moja twende tukasikilize virutubisho.
2: Tuangalie jinsi gani ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia chungwa na tangawizi. Virutubishi vilivyopo kwenye chungwa na matunda mengine yenye uchachu kama ndimu na limao husaidia ini kufanya kazi yake vema, pamoja na kusaidia kuondoa seli zilizokufa mwilini. Chakula ni miongoni mwa mahitaji ya msingi kwa binadamu, kwa kuwa husaidia katika uzalishaji wa nishati inayotuwezesha kufanya shughuli mbalimbali. Hata hivyo, wakati fulani chakula huwa ni sehemu ya tiba katika kuponya mwili, kutokana na baadhi ya vyakula kuwa na virutubisho ambavyo vinaweza kuponya na kuukinga mwili na aina ya virusi ama bakteria. Huwa ukila machungwa kama kiburudisho tu, na ukiitumia tangawizi kama kiungo cha chai au kwenye chakula, lakini hujui kama vitu hivi vikichanganywa kwa pamoja unaweza kupata tiba nzuri kabisa inayoweza kusaidia kutoa sumu mwilini. Kwa nini machungwa? Machungwa ni miongoni mwa matunda yaliyo kwenye kundi la matunda yenye uchachu. Uchachu huo husababishwa na kusheheni kwa kirutubisho cha vitamin C, ambayo huwa katika mfumo wa alkali. Mujibu wa tovuti ya afya ya Hindustan Times ya nchini India, alkali hiyo husaidia kuimarisha kinga ya mwili pamoja na kusawazisha uwiano wa asidi mwilini. Daktari Nevedita Pandey katika blogu yake ya masuala ya afya amesema juisi ya chungwa ina kiasi kikubwa cha vitamin C na potassium, ambayo hulinda seli za ini kutokana na sumu. Sambamba na faida hizo za kiafya, aina hii ya juisi inaweza pia kusaidia kupunguza uzito endapo mtumiaji atajihusisha na shughuli nyingine, hususan kufanya mazoezi. Tuangalie maajabu ya tangawizi. Tangawizi ni mmea wenye asili ya mzizi, ambao upo kundi moja na mimea mingine kama manjano, ambapo asili yake ni Asia ya Kusini Mashariki, India na China. Mmea huu umezoeleka kutumika kama kiungo cha chai ama chakula. Gramu 10 tu za tangawizi hutoa gramu 2 za protini. Gramu 1 ya lipids, gramu 8 za wanga, gramu 2 za nyuzi, pamoja na miligramu 42 za potassium. Mkusanyiko huo wa virutubisho hufanya kazi mbalimbali mwilini, ikiwemo kusaidia mmeng'enyo wa chakula, kuimarisha mifumo ya utoaji taka mwilini kama jasho na njia ya mkojo, kuzuia kichefuchefu, pamoja na kuzuia damu kuganda katika mishipa ya damu. Ni wazi kuwa mchanganyiko wa machungwa na tangawizi unaweza kukusaidia kuimarisha afya mwili wako na kupunguza sumu zilizopo mwilini, kutokana na namna virutubisho vyake vinavyoweza kufanya kazi mwilini. Unachotakiwa kufanya, nunua machungwa yako matatu, unaweza kuongeza kama unatengeneza juisi kwa ajili ya familia. Tangawizi kiasi, kisha umenye. Baada ya hapo, yakate na uyaweke kwenye bakuli, kisha andaa mashine ya kutengenezea sharubati, yani juisi. Baada ya hapo, changanya machungwa na tangawizi na maji kiasi, kisha usage mpaka yalainike. Ukimaliza, chuja, weka katika chombo kisafi, ongeza barafu, sukari kiasi ama asali kwa matokeo mazuri zaidi. Mimi huwa sipendi kuweka sukari wala asali, kwa sababu lengo langu ni kutoa sumu mwilini. Sihitaji ladha nyingine yoyote, ninachohitaji ile ule mchanganyiko wangu wa tangawizi pamoja na machungwa uende ukafanye kazi. Kwa hiyo sihitaji ladha ya aina yoyote, ninachohitaji tu ni kupata tiba ninayoitaka. Ikiwa hauna mashine umeme, unaweza kutumia mkono kuyakamua vizuri na kuchuja mbegu na nyuzi nyuzi, kisha ukachanganya na tangawizi ambayo unaweza kuitwanga ama ukaikuna katika grater, vile vikunio maalumu vya kukunia tangawizi, nafikiri wote tunavifahamu. Baada hizo kinywaji chako kitakuwa tayari kwa kunywa. Unaweza ukanywa pengine mara mbili au mara tatu kwa wiki kwa ajili ya kutoa sumu mwilini. Zipo njia nyingi sana za kutoa sumu mwilini, msikilizaji. Labda utuambie sasa, wewe unatoa sumu mwilini kwa kutumia kinywaji gani?
0: Haya msikilizaji, umetoka kusikiliza hapo virutubisho kuondoa sumu kwa kutumia chungwa na tangawizi. Msikilizaji, nami kufika hapa sina la ziada, ni kushukuru wewe huko popote ulipo ambaye umepiga simu, lakini pia kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Kesho nayo ni siku, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: No one is born to be successful. And no one is born to be a star.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza muhtasari wake. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema inaendelea na ujenzi wa nyumba za kisasa kutokana na ongezeko la idadi ya watu na ufinyu wa ardhi visiwani humo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuibua vipaji vya michezo kwa wanafunzi. Zaidi ya watuhumiwa 300 wamekamatwa na Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Madawa ya Kulevya DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini kwa tuhuma za kukutwa na dawa za kulevya. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepiga marufuku mikusanyiko hiyo.

0: umma mji mkuu wa Kinshasa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaendelea na ujenzi wa nyumba za kisasa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba kutokana na ongezeko la idadi ya watu na ufinyu wa ardhi visiwani humo. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya pili ya wiki ardhi na makazi, Rais Dr. Mwinyi amesema nyumba hizo zitazinduliwa wakati wa maadhimisho ya sherehe za mapinduzi mwaka 2027. Pia Rais Dr. Mwinyi Ali amesema serikali inaendelea kutekeleza mradi wa kisasa wa usimamizi na usajili wa ardhi unaohusisha ujenzi wa vituo vya taarifa za ardhi, uwekaji wa mfumo wa kidijitali na usajili wa ardhi nchini. Amesema ardhi ni rasilimali muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii katika mataifa yote duniani. Hivyo ni lazima itumiwe na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuleta maendeleo endelevu. Iringa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewahimiza wanafunzi walioshiriki mashindano ya UMISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji vya michezo na sanaa ili viwasaidie katika maisha yao. Profesa Shemdoe ametoa kauli hiyo mjini Iringa wakati akifunga mashindano ya UMISETA kwa mwaka wa 2026 na kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha vipaji vya wanafunzi vinaibuliwa, vinatambuliwa na kukuzwa ili kuwanufaisha na kulinufaisha taifa kwa ujumla. Pia Profesa Shemdoe amewahimiza vijana kuzingatia nidhamu na kusoma kwa bidii ili kufikia ndoto zao na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, mwakilishi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Lea Kihimbi amesema wizara itaendelea kuibua na kuendeleza vipaji ili vijana wanufaike na vipaji vyao. Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utalii tiba Dr. Fyumagwa Hassan amesema magonjwa ya macho yanayohusishwa na kisukari na shinikizo la damu yanaongezeka nchini kutokana na mfumo wa maisha ya watu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kambi ya macho katika hospitali ya Eye International jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo ya tiba Dr. Hassan amesema uzinduzi huo wa huduma za kibingwa karibu na wananchi umelenga kupunguza safari za matibabu nje ya nchi na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha utalii wa tiba ukanda wa Afrika Mashariki. Naye daktari bingwa wa macho kutoka Eye International Hospital Dr. Zaid Sagei amesema kambi hiyo itatoa huduma za uchunguzi na upasuaji wa magonjwa mbalimbali ya macho kama mtoto wa jicho kwa kutumia teknolojia za kisasa. Mbeya. Zaidi ya watuhumiwa 300 wamekamatwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa ya kulevya DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, wakituhumiwa kukutwa na dawa za kulevya jumla ya kilogramu 3641. Akizungumza mkoani Mbeya, kamishna msaidizi kanda ya Nyanda za Juu Kusini Dhulfa Chenga amesema watuhumiwa hao wamekamatwa kupitia operation 293 zilizofanywa ndani ya miaka mitatu kwa vipindi tofauti. Na meneja wa tume ya kudhibiti ukimwi kwa kanda ya Nyanda za Juu Kusini amewaasa wakazi wanaoishi mipakani kukemea matumizi ya dawa za kulevya kwani yanaathiri nguvu kazi ya taifa. Mbeya. Wakazi wa kijiji cha Kalalo halmashauri ya Rungwe mkoani Mbeya wameiomba serikali kuendelea kuboresha barabara zinazoelekea katika mashamba na minada ili kurahisisha usafirishaji wa mazao yao. Wakizungumza na TBC mkoani Mbeya mara baada ya taasisi ya teknolojia ya ujenzi ICOT Mbeya kukabidhi eneo la barabara iliyojengwa na vijana wanaojifunza chuo hicho, wakazi hao wamesema mazao yanaharibika kabla ya kufika mnadani kutokana na ubovu wa barabara. Aidha, wananchi hao wamekishukuru chuo hicho kwa ujenzi wa barabara hiyo kwani imewezesha kusafirisha mazao kwenda minada kwa urahisi zaidi, huku akiomba serikali kuongeza rasilimali ili mradi kama huo ufike vijiji vingine. Naye kaimu mtendaji mkuu Morogoro na Mbeya mhandisi Paulo Nyanga amesema wamekabidhi barabara hiyo kama sehemu ya kutekeleza jukumu lao la kuwajengea vijana ujuzi na ajira. Mhandisi Nyanga amesema chuo hicho kitaendelea kutumia teknolojia ya ujenzi wa gharama nafuu ili kuhakikisha barabara za vijijini zinajengwa na kudumu mwaka mzima. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Baadhi ya wakina mama wenye watoto wanaosoma katika shule ya msingi Rutihinda wenye mahitaji maalum wamesema changamoto za watoto wao haziwazuii kujishughulisha na shughuli za ujasiriamali. wakizungumza na TBC wakati wakihitimu mafunzo maalum ya namna ya kuwatunza watoto hao. Akina mama hao wamesema shughuli wanazofanya watoto hao ni pamoja na kazi za mikono za kutumia nyasi kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo vikapu na mikoba. Wakina mama hao wameeleza changamoto wanazokutana nazo kuwa ni pamoja na kukimbiwa na wenza wao na ndugu kuwatenga kutokana na kujifungua watoto wenye mahitaji maalum. Kwa upande wake, mwalimu wa mafunzo hayo Edita Katekula amewataka wakina mama waliopata mafunzo ya ujasiriamali kuwa chachu ya kuwainua wana mama wengine kiuchumi. Caracas. Timu zaidi za uokoaji na utafutaji zimefika nchini Venezuela kutafuta watu ama miili iliyofukiwa na tetemeko la ardhi lililotokea nchini humo juma lililopita. Hata hivyo, taarifa nchini humo zimedai matumaini ya kupata waliokuwepo hai baada ya tetemeko hilo la ardhi yamepungua. Zaidi ya watu 1,450 wamefariki dunia, idadi ambayo inadhaniwa kuongezeka kutokana na ukubwa wa tetemeko hilo, huku watu 1,046 wakiwa wamepotea. Wananchi wa Venezuela wamelalamikia serikali ya nchi hiyo kwa madai kuwa haiwajibiki ipasavyo katika zoezi la utafutaji miili na manusura wa tukio hilo. Katika hatua nyingine, shule zote nchini Venezuela zimefungwa hadi Jumatatu ijayo Juni 6 kulingana na tangazo la Wizara ya Elimu ya nchi hiyo, kutokana na baadhi ya shule kutumika kwa hifadhi waathirika wa tetemeko la ardhi. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma katika mji mkuu wa Kinshasa na pia katika mikoa ya Shopo, Hautuwele na Basuwele ili kupunguza maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani, zuio hilo limekuja baada ya hatari kubwa ya kiafya inayohusishwa na mzunguko wa virusi vya Ebola katika baadhi ya maeneo ya nchi. Aidha, serikali ya Kongo imebaini kwamba msongamano wa watu wanaotoka eneo moja kwenda lingine pamoja na ukaribu wa mikoa na maeneo yanayoweza kuwa na mlipuko huo, kuna hatari ya maambukizi ya virusi hivyo. New York. Mabingwa mara tano wa kombe la dunia Brazil leo wanashuka dimbani kupambana na Japan kwenye mchezo wa hatua ya 32 bora ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Brazil walioibuka vinara wa kundi C wakiwa na alama 7 wanakutana na Japan waliomaliza nafasi ya pili kwenye kundi F wakiwa na alama 5. Mchezo huo utachezwa saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na utatangazwa na redio yako ya taifa TBC taifa na kuoneshwa na kituo cha luninga cha TBC1. Michezo mingine leo ni Ujerumani itapambana na Paraguay, na kesho saa 10 alfajiri Uholanzi itapambana na Morocco. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikia tena muhtasari wake. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema inaendelea na ujenzi wa nyumba za kisasa kutokana na ongezeko la idadi ya watu na ufinyu wa ardhi visiwani humo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuibua vipaji vya michezo kwa wanafunzi. Zaidi ya watuhumiwa 300 wamekamatwa na Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Madawa ya Kulevya DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini kwa tuhuma za kukutwa na dawa za kulevya. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma katika mji mkuu wa Kinshasa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa.

0: mradi wa ujenzi wa matenki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam unaotarajiwa kutumia shilingi bilioni 678.6 ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kupanua na kuboresha bandari hiyo ili kuimarisha nafasi yake kama lango kuu la biashara nchini na katika ukanda wa bahari ya Hindi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu wawekezaji wa serikali, katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema kimataifa. Bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari zavo vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo, na tija ndio hii tunayoiona leo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyozungumza na wananchi baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa matanki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa Machi 3 mwaka 2026.

0: kubali loli lako likuaibishwe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. To Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania. Na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruiser Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Ni saa 7:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa kwenye matangazo ya mchana ya Kaifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
4: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
5: Kaifa. Habari tazamo wa Kiafrika.
6: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
5: Ujasiri wetu
7: hakukui piga kombora, nasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
8: Itambe daima. Kaifa.
3: Kabisa kabisa, hii ni Kaifa, na kama nilivyosema hapo awali, tumekuandalia taarifa nyingi ambazo zimegonga vichwa vya habari nchini lakini Afrika na kwingineko duniani. Utapata mengi ya kusikia, ikiwemo uchambuzi kutoka kwa wachambuzi mahiri kabisa. Na msimamizi wa kipindi hiki ni Salome Baptista, lakini fundi mitambo Nicholas Mwanyiru. Karibu sana, unaweza pia kutufuatilia kwenye tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Haijalishi uko nje ya nchi au ndani ya mipaka ya Tanzania, utatupata popote pale. Miongoni mwa mengi ambayo tumekuandalia ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema maelekezo ya kutowapokea wageni wasio na kitambulisho cha taifa NIDA katika nyumba za kulala wageni analenga kuhakikisha kunakuwa na utambuzi wa kila mtu anayeingia na kutoka katika maeneo hayo.
4: Rais wa Kenya William Ruto ametetea na kuwakosoa wanaopinga mradi wa ujenzi wa ikulu ndogo katika msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, akisema hatua hiyo ni kupinga maendeleo ya eneo hilo.
3: Na katika uga wa kimataifa tutaangazia taarifa kule nchini Marekani, ambapo taifa hilo pamoja na Iran wamerudi tena kwenye meza ya mazungumzo kufuatia siku kadhaa za mashambulizi kati ya wawili hao. Unaweza pia kushiriki nasi kwenye kipindi kwa kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925. Unaweza kututumia ujumbe mfupi na sisi baadaye tutakuja kusoma ujumbe wako. Na sasa tuanze kukunjua taarifa ambazo tumekuandalia mchana wa leo. Tukianzia hapa nyumbani Tanzania, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Robas Katambi amesema maelekezo ya kutowapokea wageni wasio na kitambulisho cha taifa NIDA katika nyumba za kulala wageni analenga kuhakikisha kunakuwa na utambuzi wa kila mtu anayeingia na kutoka katika maeneo hayo. Katambi ametoa kauli hiyo leo jijini katika mahojiano kwenye kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC1 ikiwa ni siku ya tatu tangu atangaze bungeni maelekezo ya kuzitaka nyumba za kulala wageni kutowapokea wageni wasio na kitambulisho cha utambuzi. Naona kuna changamoto hapa kwenye sauti lakini bila shaka utakuja kumsikia Mheshimiwa Waziri Katambi hapa akizungumza moja kwa moja kutoka kule jijini Dodoma.
9: Kuhusiana na matumizi ya vitambulisho vya NIDA kwenye sehemu za huduma za kulala wageni ikiwemo hoteli, lodge, Airbnb na maeneo yote hadi guest bugu. Lengo ni kuu kwanza ni kujua kwamba tunataka utambuzi wa watu. Yaani watu wasiingie tu wakalala hatujui taarifa zake muhimu mahususi za kiusalama ili hata kesho tukitaka kumtafuta tuweze kumpata kama kuna tatizo. Lakini lengo la msingi hapo ni utambuzi. Sasa NIDA ni moja ya kielelezo cha utambuzi kwa maana ya kuwa na NIDA. Unaweza kuwa na NIDA kadi au NIDA namba. Lakini kwa NIDA namba mtu anaweza asijue kama ni halisi au sio halisi. Tunachotaka kuangalia hapo ni utambuzi, swala la msingi. Kuna vitu vingine ukiacha NIDA kwa nchi hii vinavyotambulika, kipo kitambulisho cha mpiga kura. Lakini pia unaweza ukatumia leseni ya udereva na wapo wengine wanaweza kutumia pasi ya kusafiria kwa maana ya passport ya kusafiria. Hizo zote ni njia mbadala za kufanya utambuzi wa mtu. Lakini pia vingine vitambulisho vipo ambavyo vinatambulika kwa mujibu wa sheria vya kiserikali na vikawa na taarifa zinazooana na nyingine. Kwa mfano kama ni namba yako ya simu ikawa halisi ukaiacha pale, maana yake namba ya simu ukiwa nayo na NIDA yako utakuwa tumeipata kama umesajiliwa.
3: Naam, ni sauti yake Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi akizungumza kutoka Dodoma kuhusu ufafanuzi wa kuwataka wamiliki wa nyumba za wageni kutokuwapokea watu ambao hawana vitambulisho rasmi. Kuwa kwa nini unatembea bila kitambulisho? Tunaanzia hapa. Yaani kwa nini mtu utembee bila kitambulisho? Ukipata matatizo tutajuaje?
10: Tumazoea watu ambao wanakuwa nayo. Na baadhi ya watu wanaopenda kuna nyumba za wageni huwa wanaandika taarifa ambazo sio halali.
3: Sawa sawa.
10: Kwa mfano kwa songo ukienda pale unaandika Juma, jina lingine unatunga huko, unafanya shughuli hapa kama kawaida. Ndipo hivyo.
3: Okay. Na labda kwa uzoefu na umekula chumvi nyingi
10: ndugu yangu. Uzoefu gani tena?
3: Nini ambacho sawa kinafanya watu wanadanganya, wanatoa taarifa ambazo si za uongo? Kwa uzoefu wako mzee wa kazi.
10: Sina uzoefu. Naweza kusema kwamba watu wengi sana hawataki watambulike kwamba wanatokea wapi. Yaani wanataka wafanye mambo yao kisirisiri.
3: Sawa sawa. Haya, msikilizaji pia unaweza kutupa maoni yako kupitia nambari ya simu 0738336925. Lakini nikukumbushe tu kwamba hii ni hatua ambazo serikali imekuwa ikichukua ili kujua na kuwatambua watu ambao wanaingia kwenye maeneo hayo husika lakini pia na kutoka. Ni muhimu sana. Wengi wao wanaficha taarifa kama ambavyo umesema Kulwa, lakini pale ambapo litatokea jambo ambalo hukulitegemea ndipo utajua umuhimu wa hizo taarifa. Kwanza huwa ni muhimu sana kiulinzi Kulwa. Kwa maana kwamba likitokea tukio lolote, mfano labda ni la wizi au mauaji au chochote kile ambacho kinahitaji sasa tutafute ni nani anaweza kuwa amehusika na jambo hili. Ikiwa ulikuwepo mle ndani na ulitoa taarifa ambazo si sahihi, mfano umeandika Abdalla Juma na wewe sio Abdalla, wewe labda ni Ibrahim Kongo, sisi tutatambua mle ndani yuko Abdalla. Wewe Ibrahimu utatuambia uliingiaje humo ndani na ulifuata nini. Ndio hapo ambapo unajikuta umeingia kwenye matatizo. Kwa kubwa zaidi ukifika katika nyumba za kulala wageni ilivyozoeleka guest house, hakikisha kwamba unatoa taarifa sahihi lakini usiache kitambulisho. Na vitambulisho waziri amezungumza hapo vinavyotambulika na serikali.
10: Na sio tu hata
3: NIDA, pasi za kusafiria kwa maana ya passport, cha kupigia kura au leseni ya udereva.
10: Na sio tu hata kule nyumba za kulala wageni tu, hata pia unapoenda katika shughuli zako za kila siku, hakikisha unatembea na kitambulisho. Inaweza ikatokea jambo ambalo hujalitarajia. Watu wakaangalia kuna kitambulisho chako, jina lako linasema bwana Kulwa Mkweji, inakuwa rahisi
11: hata msaada.
10: Unapata msaada kirahisi sana.
11: Sawa sawa, tuendelee kuangalia taarifa nyingine Kulwa.
10: Naam, waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta ya maji nchini kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Akizungumza jijini Dodoma, waziri amesisitiza kuwa mafanikio ya sekta ya maji yatapimwa kwa matokeo halisi yanayowagusa wananchi moja kwa moja badala ya idadi ya vikao vinavyofanyika au taarifa zinazowasilishwa.
12: Ni kuomba katibu mkuu leo jioni takaporudi nyumbani watumie message watendaji, kwa maana management ya Wizara ya Maji na watendaji wa Wizara ya Maji. Jambo la kwanza, waambie waziri anawashukuru na naibu waziri. La pili, tumemaliza bunge, tumekaa ndani ya miezi mitatu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waambie Watanzania wa leo wanataka watendaji watakaoonyesha matokeo. Watanzania wa leo hawahitaji bla bla maneno. Mhandisi wa maji, jukumu lako watu wapate maji. Kafanye kazi. Katika kila kazi kuna faida. Maneno matupu yanaleta hasara. Mimi kama kiongozi wa Wizara hii ya Maji natambua kabisa serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Nchi yetu ya Tanzania vijijini tuna vijiji 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA tumeshafika vijiji 10,758. Tumebakisha vijiji 1,575 tu.
10: Na hiyo ni sauti yake waziri wa maji Juma Aweso.
11: Haya, moja kati ya wizara nyeti sana ambayo ni muhimu pia kwa ustawi wa jamii, ustawi wa maendeleo ya nchi ni maji, kwa sababu bila maji hauwezi kufanikisha jambo lolote lile. Kule utakumbuka taarifa tumesoma hiyo iliyopita ya waziri Katambi, nimeona watu washaanza kutuma ujumbe hapa.
10: Wanasemaje?
11: Hoja anasema yanaitwa Saidi Kuchage wa Mavuji anasema naipongeza kali kwa kutambua watu kwa kutoa taarifa kwa kuwa na vitambulisho. Haya, ile ujumbe mmoja ulinivutia sana hapa kabla tujaenda kikanda. Anasema watu wengi wanaogopa kutaja jina kamili. Wengine wanakuwa wameenda kuna neno hapa amelitumia lakini linamaanisha wameenda kufanya yani labda kinyume na maadili, unajua kufanya mambo ambayo labda hayapaswi kufanywa na watu kwenye jamii husika.
13: Naitwa Jirema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
11: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa TBC Taifa, saa 7:26 kwa saa za Afrika Mashariki. Endelea kututumia ujumbe kupitia nambari ya simu 0738336925. Sasa tukielekea katika taarifa za kikanda mchana wa leo, na tunaelekea kule nchini Kenya. Rais wa taifa hilo William Ruto ametetea na kuwakosoa na upinga mradi wa ujenzi wa ikulu ndogo katika msitu wa Imenti, kaunti ya Meru, akisema hatua hii ni kupinga maendeleo ya eneo hilo. Kauli ya Rais Ruto imejiri zikiwa zimepita siku 4 tangu mahakama ya mazingira ya eneo hilo kusitisha ujenzi huo ambao umependekezwa kujumuisha anga pamoja na uwanja wa gofu. Akizungumza katika kaunti ya Meru, Rais Ruto amewashambulia wapinzani wake wa kisiasa akisema ana imani ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa urais mwaka ujao.
14: Mnasema tujenge state lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga. Tujenge hapa? Si ndio? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Ama namna gani? Tuendelee si namna hiyo? Na tujenge taifa letu si namna hiyo? This election coming, we will shock our competitors, kwa sababu sisi tuko na mpango wananchi wameona, tuko na sera wananchi wameona. Ni kweli ama si kweli?
11: Naam, ni sauti yake Rais William Ruto kutoka pale nchini Kenya, ambako wakizungumza kuhusiana na kile ambacho wapinzani wake walikuwa wakimtuhumu kwamba ni uharibifu wa mazingira, lakini pia masuala ya bajeti. Ni kuwa hivi mpaka kufika 2026 tuna kama miezi sita, sio
10: miezi sita,
11: lakini ukiwasikia wanasiasa wa Kenya ni kama
10: kampeni
11: kesho ni kama kesho au kesho kutwa watakuwa na uchaguzi. Na pamoja na kwamba ilikuwa ikizungumziwa Ikulu, lakini utaona bado swala la uchaguzi limegusiwa. Ameendelea kusisitiza kwamba atawapiga vibaya sana washindani wake na atashika tena urais kwa muhula wa pili kama rais wa taifa hilo la Kenya.
10: Na mtusubiri tuone itakuwaje. Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza kuvunja rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, ikishutumu nchi hiyo kwa kuingilia masuala ya ndani na kwenda kinyume na maslahi ya taifa hilo. Tangazo hilo lililotolewa na waziri wa mawasiliano amesema uamuzi huo umeanza kutekelezwa mara moja, huku ukihitimisha uhusiano uliodumu kwa miongo kadhaa kati ya mataifa hayo mawili. Uhusiano kati ya Burkina Faso na Ufaransa umekuwa ukizorota tangu Kapteni Ibrahim Traore alipoingia madarakani mwaka 2022, ambapo serikali yake imekuwa ikijiondoa katika ushawishi wa mataifa ya magharibi na kuimarisha ushirikiano na washirika wengine. Je, uamuzi wa Burkina Faso kuvunja uhusiano na Ufaransa una maana gani kwa ushawishi wa mataifa makubwa katika ukanda wa Sahel? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kanda aliyepo jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Dani Chibo.
15: Ukitazama historia ya nchi za Afrika baada ya ukoloni, utagundua kwamba nchi nyingi ambazo na koloni ya zamani ya Ufaransa hayakupata uhuru kwa mtindo ambao makoloni ya watawala wengine ulipata. Mathalani mfano sisi huko Afrika Mashariki tuliotawaliwa na Uingereza, kwa kiasi kikubwa nchi zilizopata uhuru kutoka Uingereza ziliachiwa kujisimamia kwa kiasi kikubwa wenyewe. Na hiyo ni tofauti kwa nchi za Sahel na nchi ambazo zilitawaliwa Ufaransa, kwa baada ya Ufaransa walisaini mikataba ambayo kiuhalisia walihamisha utawala wa moja kwa moja wa Ufaransa kuenda kwenye utawala ambao ni wa Ufaransa lakini ukiongozwa na Afrika. Kwa hiyo sishangai nchi kama Burkina Faso na nchi zingine za Sahel sasa hivi kuamua kuvunja mahusiano moja kwa moja na Ufaransa, kwa sababu imekuwa miongo mingi ya utawala chini ya Ufaransa, ambapo kuna shutuma mbalimbali pia kwamba hata viongozi wa ukanda huo ambao walikuwa haendani na sera au matakwa ya Ufaransa walikuwa wanapangiwa njama za kupinduliwa au kuuawa. Kwa hiyo wanafungua ukurasa mpya kama taifa lao, wakiamini kwamba wanaondokana kabisa na utawala wa Ufaransa sasa kwenda kwenye utawala wa kujitegemea ambao haijawa hivyo kwa miongo kadhaa.
16: Thomas Kibwana, je, unadhani hatua hii inaweza kuwa na athari gani kwa usalama, uchumi na uhusiano wa kimataifa wa nchi hii ya Burkina Faso?
15: Nadhani hii ina athari zaidi Ufaransa kuliko inavyo athiri nchi za Sahel au nchi kama Burkina Faso. Tuliona mwaka huu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa kwenye kongamano Kenya ambao alikuwa na host pamoja na rais wa Kenya William Ruto, ambapo akajiita Pan-Africanist, yana maana majumui, kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi. Kwa hiyo unavyoona Ufaransa inavyojitahidi kujibrand upya kwa nchi za Kiafrika na kujaribu kutengeneza mahusiano ya karibu na nchi ambazo kihistoria hazina mahusiano ya karibu na Ufaransa, inaonyesha kwa namna gani kwamba matokeo yanatokea Sahel kujitenga na Ufaransa yana athari zaidi Ufaransa kuliko inavyoathiri hizi nchi za Sahel, mathalan kama Burkina Faso ambayo tunaiongelea leo hii.
11: Kwa upande wake, Ufaransa imeeleza kusikitishwa na uamuzi na kusema inatafakari hatua za kujibu, wakati Burkina Faso ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha katika ukanda wa Sahel. Naam, kabisa kabisa, katika dunia ambayo changamoto zimekuwa nyingi za kiuchumi lakini pia kiusalama, baadhi ya mataifa yamekuwa yakianzisha uhusiano mzuri wa kidiplomasia na nchi nyingine ili kuona namna ambavyo wanaweza kujikwamua. Lakini Sahel
10: kwa maana ya Burkina Faso, Niger na Mali wanachukua hatua hiyo kilinganisha kwamba Ufaransa wamekuwa ni kama ni washirika wao wa karibu, hasa kiutamaduni, wana historia, kwa sababu Ufaransa ilitawala yale zile nchi nyingi pale Afrika Magharibi mpaka na kati hapa. Lakini Ufaransa nao imeamua sasa kuangalia upande mwingine, ikuanza kujihusisha ama kuhusiana na nchi za Kiafrika ambazo hazikuwa ikuwa na uhusiano wake, nchi kama za Afrika Mashariki. Nani ambaye alijua leo Ufaransa inaweza kufanya mkutano mkubwa Nairobi pale nchini Kenya? Kila mtu alishangaa. Na msikizaji, endelea kututumia ujumbe wako, baadaye tutakuja kusoma tukisoma maoni ambayo utakuwa umetutumia hapa studio. Bado nipo kwa Dan Chibo. China imeisamehe Sudan deni la takriban dola milioni 50 za Marekani, hatua inayolenga kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na changamoto kubwa za kiuchumi zinazosababishwa na vita vinavyoendelea. Dan Chibo ametuandalia taarifa ifuatayo.
16: Makubaliano hayo yamesainiwa katika mji wa Port Sudan, ambapo China imefuta mikopo minne isiyo na riba yenye thamani ya yuan milioni 344.5 sawa na dola milioni 50 za Marekani, ambapo wizara ya fedha ya Sudan imesema makubaliano hayo yameanza kutekelezwa mara moja. Waziri wa fedha wa Sudan, Jibril Ibrahim, amesema msaada huo unaonyesha uhusiano mzuri kati ya nchi hizo mbili, na ameipongeza China kwa kuendelea kuiunga mkono Sudan hususan kupitia uwekezaji katika sekta ya mafuta wakati mataifa mengine yalipunguza ushirikiano. Kwa upande wake, mwakilishi wa China nchini Sudan amesema Beijing itaendelea kuisaidia Sudan kufufua uchumi wake, ikiwemo kupitia ruzuku ya yuan milioni 200 kwa ajili ya kuboresha sekta ya nishati, maji na kilimo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vimerudisha nyuma maendeleo ya nchi hiyo takriban miaka 30, huku deni la nje la Sudan likifikia dola bilioni 66.8 hadi mwisho wa mwaka 2023.
10: Namshukuru sana Dan Chibo kwa taarifa hiyo.
17: Naam, tukiendelea kuangazia na habari za kikanda, maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matamko ya chuki na mashambulizi dhidi yao, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Matamko hayo ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yamezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo, hii baada ya baadhi ya makundi kupanga kufanya maandamano kesho Jumanne ya kutaka watu wanaoishi bila vibali halali kuondoka nchini humo. Raia wanaotoka mataifa ya Zimbabwe, Mali, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za balozi zao na maeneo mengine yenye ulinzi, wakisema wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa. Hali ipoje kwa sasa? Naungana na Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari wa shirika la habari la Afrika Kusini SABC.
18: Hali ya ni sintofahamu imetanda, lakini raia wengi ambao walikuwa na mashaka, wengine wameenda katika maeneo ya wazi au karibu na vituo vya polisi kuweza kujifikisha pale na kujikabidhisha katika sehemu ya usalama, lakini wengine wako bado mitaani, na kinachotarajiwa ni kwamba tuweza kuangalia itakuwa ni vipi siku ya kesho. Serikali, kwa mujibu wa jinsi ambavyo inaonekana, ni kwamba kitu ambacho wanakifanya hivi sasa au kitu ambacho wameonekana kukishinikiza zaidi ni kuhakikisha kwamba wanafanya doria za kutosha, kiasi kwamba kuwaonyesha raia wao kwamba serikali sasa katika taasisi na zile wizara husika zinazohusika na masuala ya kuweza kukagua zinafanya kazi, na huenda hii ikapelekea kwamba kukaja kuwa hakuna maandamano makubwa yalikuwa yakitarajiwa, kwa sababu wengi wa raia wa Afrika Kusini wameona kwamba serikali imechukua jambo hili na inasimamia kwa kina na kwa ukaribu zaidi swala zima la kuhakikisha kwamba wanakagua watu wasiokuwa na vibali ili kusudi waweze kupata haki au kisheria au kikanuni. Na kama Rais Cyril Matamera Ramaphosa alivyosema ni kwamba watu wasichukue sheria mikononi, bali waache vitu vyote hivi katika mikono husika ya wizara au taasisi husika.
17: Na Mkasomfi, kutokana na hofu inayojitokeza miongoni mwa raia wa kigeni kabla ya maandamano hayo, kwa unavyoshuhudia, unaona kuna mazingira yanayoashiria uwezekano wa kutokea kwa vurugu?
18: Ndhani kana kwamba itakuwa ni maandamano ya vurugu au ghasia kama tulivyokuwa tukitaraji siku zilizokuwa zimetangulia huko nyuma, lakini natumaini kwamba itakuwa ni sehemu tu ya kwamba wengi wa watu wamekwisha
19: kutoa ratiba kwamba watapita njia gani na ni njia ambazo zitakuwa ziko chini ya ulinzi. Itakuwa ni maandamano ya amani na imani ya hilo. Lakini pia kwa upande wa Kekuni Evakasi Nyembebe, wao walisema kwamba hawajatoa kibali cha moja kwa moja kuwepo kwa maandamano haya. Sasa bado mpaka muda huu sijajua labda watapata kibali hicho. Na kibali ni kwamba ni pamoja na kwamba mnapoandamana lazima mpee ulinzi na watu ambao watawasaidia katika usalama wa hayo maandamano.
17: Naam, huyo ni Fortunatus Kansomfu, mwandishi wa habari wa shirika la habari la Afrika Kusini SABC. Na baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuondoa raia wao kwa ndege za dharura, huku zikitoa kauli kali dhidi ya serikali ya Afrika Kusini kwa kile wanachosema ni kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na kushindwa kudhibiti mashambulizi hayo.
11: Haya, tukielekea nchini DRC, serikali ya nchi hiyo imepiga marufuku mikusanyiko yote ya hadhara katika mji wa Kinshasa na mikoa ya Shopo, Hot Ule, Uele pamoja na Bas Uele, ikiwa ni hatua ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya Ebola. Taarifa zaidi mwenzangu Salome Baptista.
20: Uamuzi huo umetangazwa kupitia waraka rasmi wa Wizara ya Mambo ya Ndani uliotolewa kwa magavana wa maeneo husika. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani Jacmain Shaban, hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kuongezeka kwa hatari ya maambukizi ya Ebola katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Serikali imeeleza kuwa ongezeko la safari za wananchi na ukaribu wa baadhi ya mikoa na maeneo yenye maambukizi vinaweza kuongeza kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Marufuku hiyo inahusisha mikutano ya kisiasa, maandamano pamoja na mikusanyiko mingine yote inayoweza kukutanisha idadi kubwa ya watu. Serikali imesema lengo kuu ni kupunguza mawasiliano ya karibu kati ya wananchi ili kudhibiti maambukizi ya Ebola. Hata hivyo, vyama vya upinzani vimepinga uamuzi huo vikidai unakiuka katiba. Muungano wa Lamuka umeeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 8 kupinga mpango wa kurekebisha katiba ambao upinzani unadai unaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula mwingine wa urais.
11: Shukrani sana Salome Baptista kwa taarifa hiyo ya kikanda ukizungumzia kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo imekuwa ikikumbwa na kusumbuliwa na janga la Ebola.
17: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba ameagiza kusitishwa kwa shughuli za baadhi ya vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kampuni ya National Media Group ikiwemo NTV Uganda, KFM na Daily Monitor. National Media Group imethibitisha ofisi zake kuwekwa chini ya ulinzi na wanajeshi, huku wafanyakazi wakiripoti kuzuiwa kuingia au kutoka katika baadhi ya maeneo ya kazi. Hatua hiyo imeibua mjadala kuhusu mazingira ya utendaji wa vyombo vya habari nchini Uganda. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Muhoozi amesema hatua hiyo inatokana na kile alichodai kuwa kutofuata maagizo ya serikali, huku pia akieleza msimamo wake kuhusu uhuru wa vyombo vya habari. Hata hivyo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu msingi wa uamuzi huo. Je, uamuzi wa mkuu wa jeshi kuamuru kufungwa kwa shughuli za vyombo hiki cha habari kuna tafsiri gani? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Timos Chemonges, wakili na mchambuzi wa siasa za Uganda akiwa Kampala.
21: Kufungwa kwa vyombo vya habari National Media Group zikiwemo NTV, kuna maredio hapo ambayo yamepata kufungwa, na ukiangalia jinsi ambayo vyombo hivi vya habari zimefungwa ni jambo ambalo linaenda kinyume na sheria. Sheria inasema ya kwamba haya yote yako chini ya Uganda Communication Commission ambayo ina supervise vyombo vyote vya habari, na kama kuna jambo lolote ambayo vyombo vya habari ama hata wanahabari wenyewe wamepata kufanya, kuna njia ambayo Uganda Communications Commission inafuata kuhakikisha kwamba mambo haya yamepata kusuluhishwa ama mambo haya yamepata kuongelewa baadhi ya watu wote ambao wanahusika.
20: Na Timothy Chemongezi, hatua hii ina athari gani?
21: Kuona ya kwamba vyombo hivi vya habari zimefungwa ni jambo kinaenda kinyume sana na sheria, na pia tumeona viongozi wa vyombo hivi vya habari wakiitishwa kushikwa, na pia tumeona wanasiasa na viongozi wengine nchini wamepata kushikwa. Ni jambo ambalo linasikitisha kwamba kwanza, na ni mambo ambayo yanaenda kinyume sana na sheria.
17: Ni mwenzangu Salome Baptista akihitimisha mazungumzo na Timothy Chemonges, wakili wa, na mchambuzi wa siasa za Uganda akiwa Kampala nchini Uganda.
0: Itambe Daima. Kaifa.
11: Kabisa kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
17: Kulwa Mkuji.
11: Nimekuona pia wewe ambaye umeshiriki nasi kwa njia ya ujumbe wa ujumbe mfupi. Unasema unaitwa Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma, kijiji cha Basan. Unasema Mwenyezi Mungu, tuepushe na huo ugonjwa wa Ebola. Mungu tusaidie ugonjwa huo usifike huko kwetu. Usebi, cha msingi ni kufata maagizo ama ushauri ambao unatolewa na wataalamu wa afya. Haya, nimekuona wewe unaitwa Jonas Luvena wa kuitwa Mr. Urembo. Unasema kwa kweli sina budi kumshukuru Mheshimiwa Juma Aweso kwa juhudi kubwa za kupambania Watanzania dhidi ya changamoto ya maji. Tunamwamini sana, achape kazi. Haya, nimekuona wewe unaitwa Noah Mafweza wa Luangwa Mbeya. Unasema Waziri Juma Aweso, piga kazi na Mungu akubariki. Maji ni kila kitu. Hata Tanzania yenye amani tunayotaka iwe na maji. Haya, kuona jambo la maji linavyokuwa watu.
17: Muhimu.
11: Haya, unasema Marekani na Iran kwa nini amuaminiani? Kama mmeamua kukaa mezani, basi muelewane. Niite Yegeman Kinyozi toka Msowero Kilosa. Haya, nimekuona pia wewe unaitwa Bernardo Kafumu Kahama. Anasema sawa, lakini baadhi ya Watanzania hawana namba za NIDA, hivyo watapata huduma? Oya Bernardo, usijali bwana. Waziri alichomaanisha ni kwamba ukiwa hauna NIDA, kwanza jitahidi upate. NIDA ni muhimu sana. Lakini ukiwa hauna, kuna vitambulisho vingine ambavyo vinakubalika kama cha kupigia kura, lakini leseni ya udereva au ile pasi au passport ya kusafiria. Kwa hiyo bado ndugu yangu una nafasi ya kupata hiyo huduma ya nyumba za kulala wageni.
17: Apambanie.
11: Haya, huyu anasema anaitwa Rajabu Matwani milango minne na Nyamba Mtwara. Anasema raia wa Afrika Kusini kuwafukuza wa Afrika wenzao ni ubaguzi wa wazi kabisa. Haya ni maoni yake huyo. Mwingine anasema na mimi naitwa Ostazi Musa Mahamudu wa Omkalizi Kierwa Kagera. Anasema naziombea timu zote za Afrika zifuzu. TBC mko juu bana, umetisha. Japo wenzetu Afrika Kusini ndio hivyo washaga. Washaga mashindano tayari. Deusi, nimekuona pia, watu ni wengi sana Kulwa Mkwiji, na Ndalawa Zakaria nimekuona, Ali Sindano, Amisa Sagara, Ustazi nimekuona pia, Peter Nyamkoma, Maswei Kanyimbi, Chilampa Family, wote nimewaona. Na baadaye utakuja kuona kama tutapitia watu wawili watatu. Haya, sasa tuingie katika taarifa za huko kwingineko duniani. Na tukianzia Marekani, kama ambavyo nilikueleza, Iran na Marekani zimekubaliana kusitisha mashambulizi ya hivi karibuni na kuanza tena mazungumzo kuhusu mzozo wao kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Afisa mmoja Marekani amenukuliwa na shirika la habari la Ufaransa RFI kwamba pande zote mbili zinasitisha mashambulizi yao na kwa sasa meli zinaweza kusafiri kwa uhuru. Kurudi huku kwa diplomasia kunakuja baada ya siku kadhaa za mashambulizi kati ya pande hizo mbili. Kwa hiyo mtandao moja kwa moja tunaye Sostenes Mganga, huyu ni mwandishi wa habari anayefuatilia kwa karibu zaidi mgogoro huo. Sostenes, kurudi kwenye mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuna maana gani katika kipindi hiki?
2: Kinachotokea kati ya Marekani na Irani ni kwamba kwenye diplomasia kinaitwa coercive diplomacy ama talk and fight strategy, kwa maana kwamba mnagombana lakini mnazungumza, na inakuwa ni strategy ambayo inatumika kwa ajili ya kushinikiza upande mwingine ukubaliane na matakwa ya upande mwingine. Na hii sio mbinu mpya kwenye plani za Vita ni mbinu ambayo imekuwa ikitumika mara kwa mara. Marekani ameitumia kwenye vita vyake na Taliban kuanzia hapo 2018 mpaka 2020, huko imetumika sana hii, wanazungumza wanapigana tena, lakini vita vya Korea, hata vita ya Ukraine pamoja na Urusi pia imekuwa ikitumika. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini walirudi kwenye mapigano tena. Walirudi kwenye mapigano kwa sababu walishindwa kukubaliana kwenye mambo magumu ambayo ni muhimu zaidi na ambayo ndo chanzo cha huu mgogoro. Na mambo hayo magumu kwa pande zote, ni kwa upande wa Irani lakini pia kwa upande wa Marekani. Kwa mambo ambayo walishindwa kukubaliana ni kwamba ni nani hasa atadhibiti Strait of Hormuz na kwa utaratibu upi. Irani atadhibiti, lakini Irani asitoze fedha. Irani anataka kutoza fedha zikaenda kutozwa. Mpango wa nyuklia wa Irani itakuwaje? Hili ni jambo jingine gumu ambalo walishindwa kukubaliana. Vikwazo vya Marekani kwa Irani, fedha za Irani ambazo zilikuwa zimedhibitiwa na baadhi ya mataifa yakiwepo Marekani na mataifa mengine, makundi yanayoungwa mkono na Iran, kwa maana ya kule Lebanon ambapo Hezbollah yupo, lakini usalama wa Lebanon. Haya ni mambo matano muhimu ambayo ni magumu na ndo chanzo cha hiki kinachoendelea. Yalishindwa kufikiwa na soko, malishindwa kufikiwa bali yaliwekwa kwenye mpango wa zile siku 60.
11: Ni sauti yake Sostenes Mganga, mwandishi wa habari, lakini pia amekuwa akifuatilia kwa karibu sana mgogoro kati ya Iran na Marekani.
17: Kwingineko, rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kwamba nchi hiyo inakabiliwa na uhaba wa mafuta kutokana na vita yake na Ukraine. Khalid Hood amefuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo.
1: Kauli ya kiongozi huyo ameitoa kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine katika vita vilivyodumu kwa miaka 4. Ukraine imesema mashambulizi yake ni kisasi cha haki dhidi ya mashambulizi ya karibu ya kila siku ya Urusi yanayolenga raia na miundombinu ya nishati tangu Februari 2022. Putin amesema mashambulizi ya Kiev yanayolenga miundombinu ya nishati yamesababisha matatizo ikiwemo uhaba wa mafuta, ingawa amesisitiza kuwa hali hiyo sio ya kutisha. Ameongeza kuwa kipaumbele cha Urusi kwa sasa ni kuimarisha ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta hususan katika eneo la Crimea. Katika mahojiano hayo, Putin pia amesema anatarajia timu ya wapatanishi kutoka Marekani kuwasili Moscow kujadili namna ya kumaliza vita vya Ukraine pindi Washington itakapopunguza mzigo wa kushughulikia mzozo wake na Iran na Mashariki ya Kati. Mwishoni mwa juma lililopita, mamlaka za Crimea zilitangaza hali ya dharura kutokana na uhaba wa mafuta na kukatika kwa umeme kufuatia mashambulizi ya Ukraine yaliyolenga njia ya usafirishaji na miundombinu ya mafuta.
6: Hii ni exclusive ya Kaifa.
11: Na msikilizaji, saa 7:50 kwa saa za Afrika Mashariki, na hivi sasa tunakwenda kwenye exclusive ya Kaifa. Mara nyingi maneno wakili na mwanasheria yamekuwa yakitumika kwa kubadilishana kiasi cha kuwafanya wengi kushindwa kutambua tofauti iliyopo kati ya taaluma hizi mbili. Je, kila mwanasheria ni wakili? Na je, kila wakili ni mwanasheria? Kulo swali hilo, ndugu yangu. Kwenye exclusive ya Kaifa, mwenzangu na Nchibo amezungumza na Shija Po Kaseko. Huyu ni wakili wa kujitegemea kutoka Kaseko Advocates iliyopo jijini Dar es Salaam, ambaye anafafanua tofauti kati ya mwanasheria na wakili pamoja na majukumu ya kila mmoja katika mfumo wa sheria.
22: Wakili ni mtu ambaye amesoma sheria kuanzia ngazi ya shahada, lakini akaenda chuo cha mafunzo cha Law School of Tanzania, lakini pia akaweza kufanya interview kwa jaji mkuu, lakini akafanikiwa faulu interview na baadaye kuapishwa kuwa wakili ili kuweza kutumikia wananchi kama wakili. Na mwanasheria kidogo iko tofauti na wakili, kwa sababu mwanasheria ni neno ambalo liko tu general, kwamba unaweza kuwa mwanasheria lakini usiwe wakili, kwamba unaweza kuwa umesoma labda chuo kikuu enda mpaka law school lakini hujabahatika kupata ule muhuri wa wakili. Wewe unaweza kuwa kama mwanasheria, tunaoita paralegals. Huyu mtu anaweza kutoa huduma ya sheria sehemu mbalimbali, lakini kidogo anakuwa limited. Mwanasheria kama mwanasheria hawezi kwenda mahakamani kusimama kwenye kesi kwa sababu hana muhuri, hajasajiliwa kwenye chama cha mawakili, au pia hajaapishwa kama wakili, lakini pia hawezi kuwa na muhuri. Yes. Mwanasheria ni yule mtu ambaye ana knowledge ya sheria, anauelewa kuhusu sheria, anaelewa vitu vingi vya sheria simply because amesoma sheria. Huwezi kuwa mwanasheria kama hujasoma sheria. Lakini tofauti na wakili, wakili ni mtu amesoma sheria, amepata muhuri, amesajiliwa na chama cha mawakili, ameapishwa, ana muhuri, ana kila kitu ambacho wakili anatakiwa awe nacho.
5: Kwa wastani unataka kusema mwanasheria ni mdogo kwa wakili, sio?
22: Ndio.
5: Okay. Ili mtu aweze kuwa wakili, anatakiwa afate vitu gani au process gani za zaidi ambazo zinatakiwa zifuatwe?
22: Asante. Ili mtu aweze kuwa wakili, cha kwanza anatakiwa amesoma chuo kikuu kwa ngazi ya sheria, shahada ya sheria ya LLB. Baada ya kumaliza LLB, anatakiwa kupata cheti cha Bachelor of Laws. Anatakiwa pia apitie chuo cha mawakili kwa vitendo. Anatakiwa amesoma postgraduate in legal practice, yani Law School of Tanzania. Kusoma pale tu haimtoshi mtu kuwa wakili, lakini unatakiwa pia uwe umefaulu. Then utaomba, utafanya maombi, utapetisheni kwa jaji mkuu kwa ajili ya kuwa wakili. Ukifanikiwa kwenye ile interview, then baadaye utaapishwa kama wakili. Lakini hata baada ya kufanikiwa kuwa wakili, basi kila mwaka kuna vigezo ambavyo wakili anatakiwa afuate.
5: Vigezo gani?
22: Kwa mfano, wakili ambaye ameapishwa ni wakili, kila mwaka anatakiwa awe ameuhisha leseni yake ya wakili. Na utawezaje kujua huyu mtu ameuhisha leseni yake au hajauhisha? Unaweza kuingia kwenye simu yako ya kiganjani, andika tu mjue wakili wako. Pale itakuletea space, itakuletea nafasi, utaandika jina la wakili ambaye unataka kumjua, baadaye itakuletea. Kama ni wakili kweli, italeta lile jina. Na kama sio wakili, basi haitoleta kabisa. Nikimaanisha kama hajaapishwa kwa wakili, jina lile haliwezi kutokea. Na ikiwa ameapishwa, basi lile jina litatokea. Sasa lile jina litatokea kwa rangi hizi mbili na loan namba yake, namba yake ya usajili. Kama ameuhisha leseni yake kwa mwaka huo, basi kule pembeni itakutoletea loan namba yake, lakini pia atakuwa na rangi ya kijani. Na kama hajauhisha leseni yake, basi itatokea rangi nyekundu. Yani aruhusiwi kufanya nini? Kupractice sheria.
5: Okay. Swali langu la mwisho. Na tumekuwa tukisikia mara nyingi na sehemu nyingi tu mnajiita wanasheria wasomi.
22: Ndio.
5: Hii ina maana gani hasa?
22: Wanasheria wasomi, wananchi wanasema sisi tunajidai tunalinga, which is so quad, ni tofauti kabisa. Ile kitu ina maana gani? Kwamba sisi ni tuko kwenye profession ambayo sana profession is okay, lakini tunasoma kuanzia tumeanza kusoma sheria mpaka uzeeni, kwa sababu ukishakuwa wakili lazima uwe updated. Kuna new things, kuna kitu kipya kimetoka, usome. Kuna miscellaneous written laws zimetoka, lazima usome. Kila sheria mpya inayokuja lazima usome. Kuna kesi mpya imetoa new principles ambazo zina guide judges na magistrate kwenye kesi zao, lazima usome pia. Kwa hiyo kila kinachotokea, labda kuna watalii, kuna sheria gani na guide ya watalii, lazima usome ujue. Kwa hiyo mpaka unazeeka, mpaka utakapoacha kupractice, ndipo utakapoacha. Ndio wanaitwa wanasheria wasomi, lakini sio hivyo wanavyojua wananchi.
10: Hivi kulwa mkwiji hapa nichomekea kitu hapa. Hivi kwa hili ambalo amelisema wakili msomi, hivi waandishi wa habari hatuangukia hapa kwenye usomi, ndugu yangu? Maana kila siku tunafuatilia kitu kipya, tunasoma inakuwaje hapa?
7: Unaangukia vizuri tu, sema wewe sasa.
10: Wewe unanishauri nianze kujita sema hata haikai.
7: Haikai.
10: Mwandishi wa habari msomi
7: haiendi.
10: Ngoja tutakaa tupange vizuri ili tuone waandishi wa habari tunaongezaje hapo kwenye usomi. Msikilizaji, huyo ni Dan Chibo kwenye mahojiano na Shija Poka Seko, ambaye huyu ni wakili na walikuwa wakizungumza kuhusu tofauti iliyopo kati ya wakili lakini pia na mwanasheria. Ni moja ya vitu muhimu sana kuvifahamu.

Haya, shukrani sana msikilizaji, asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa tunatamatisha. Saa 7:56 saa 8 kamili utakuwa kusikiliza muhtasari hapa wa habari. Na nakuacha na burudani kabambe kabisa ikitoka kwa Darasa akiwa na Harmonize, unakwambia mazoea. Kwaheri.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar inaendelea na ujenzi wa nyumba za kisasa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba kutokana na ongezeko la idadi ya watu na ufinyo ardhi visiwani humo. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya pili ya wiki ya ardhi na makazi, Rais Dr. Mwinyi amesema nyumba hizo zitazinduliwa wakati wa maadhimisho ya sherehe za mapinduzi mwaka 2027. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewahimiza wanafunzi walioshiriki mashindano ya UMISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji vya michezo na sanaa ili viwasaidie katika maisha yao. Profesa Shemdoe ametoa kauli hiyo mjini Iringa wakati akifunga mashindano ya UMISETA kwa mwaka wa 2026 na kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha vipaji vya wanafunzi vinaibuliwa, vinatambuliwa na kukuzwa ili kuwanufaisha na kulinufaisha taifa kwa ujumla. Na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utalii Dr. Fiumagu

Wa Hassan amesema magonjwa ya macho yanahusishwa na kisukari na shinikizo la damu yanaongezeka nchini kutokana na mfumo wa maisha ya watu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kambi ya macho katika hospitali ya Eye International jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo ya tiba, Dr. Hassan, amesema uzinduzi huo wa huduma za kibingwa karibu na wananchi umelenga kupunguza safari za matibabu nje ya nchi na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha utalii wa tiba kanda ya Afrika Mashariki. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Natumai hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika tabibu.com afya ni maarifa, ambapo leo tunaangazia uhusiano kati ya mabadiliko ya tabia nchi, uhaba wa chakula, lishe duni na afya ya jamii. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fuatana nami hadi tamati. Kwa miaka ya hivi karibuni, dunia imeendelea kushuhudia ongezeko la joto, ukame wa muda mrefu, mafuriko na mabadiliko yasiyotabirika ya mvua. Lakini je, mabadiliko haya yanaishia kwenye mazingira pekee au yanaingia moja kwa moja kwenye sahani ya chakula cha kila siku? Wakulima wengi wanasema mavuno si kama zamani. Wengine wanakabiliwa na ukame unaoharibu mazao, huku wengine wakipoteza mashamba kutokana na mafuriko.
1: Mimi naitwa Hawa Abrahamani, ni mkazi wa Bunju. Tuna changamoto na istoshe vile vile kuna mabonde, kwa hiyo unapopanda mazao yako utarajie kwamba unaweza nikavuna, lakini sasa mvua inapokuja inaharibu yale mazao.
0: Hii hali imeathiri vipi ulaji wa familia yako?
1: Kwa kutokana na changamoto ambazo zilizotokea na hivi sasa, vitu vimepanda bei. Kwa hiyo katika ulaji unajikuta vitu vimepanda bei, kama kula mara tatu unaweza kula mara mbili ama mara moja, kwa kutokana na mabadiliko ya hali. Isitoshe madaraja, mvua zikinyesha madaraja yanakuwa yanajaa maji, kwa hiyo katika utafutaji kwa sisi wajasiriamali inakuwa ni ngumu kushuka sehemu husika ambazo tunatakiwa tukatafute, na kadhalika pikipiki zinakuwa haziwezi kufanya kazi zao vizuri, vibajaji haviwezi kupita kutokana na miundombinu mibovu.
0: Kwa upande wa wavuvi, mabadiliko ya hali ya maji na mazingira ya viumbe hai yanaathiri upatikanaji wa samaki.
2: Mimi naitwa Tuliza Makome wa kijiji cha Busiri, mzaliwa wa Busiri kelewe. Mimi nimewahi kujishughulisha na uvuvi katika visiwa vya Iwangara, lakini baada ya kujishughulisha na uvuvi huo tulibadilisha uvuvi baadaye tukauhamisha kwenda Buro kisiwani. Kwa sasa uvuvi wa sasa hivi, uvuvi umekuwa na changamoto nyingi kulingana na uvuvi waliobadilisha. Mimi sasa hivi wanawatumia nguvu za ya uvuvi haramu, ndio inaharibu uvuvi, inakuwa mbaya. Kwa sasa hivi samaki zinazopatikana ni ndogo, sio kama zamani tulivyokuwa tunakivua. Kama saa hizi kwa kipindi hiki zinapatikana ndogo kulingana na nyavu walizoziweka za makokoro ya vyandarua, hayakizi vigezo. Alafu vile vile uvuvi wetu huo tunaoutumia hauna elimu. Labda serikali niliomba ijaribu kuangalia kuingia kuwapatia watu elimu. Changamoto tunaziona ni kulingana kwamba uvuvi wetu samaki hizi imekuwa ni na changamoto kitu kimoja, maana inakuwa na kipindi chake kinakuwa ni cha kupatikana yale mazao ya uvuvi ni machache sana kuliko kipindi cha nyuma. Sasa hivi ni kweli mvua imeathiri kitu kimoja, kwa sababu mvua zinapopungua hata zile samaki hazipatikani kulingana na mgawano wa samaki, huwa zinazaliwa kwenye kipindi cha mvua, na mvua yetu imekuwa chache katika kanda ya hasa mkoa wa Mwanza. Alafu vile vile uvuvi wetu huu umekuwa na changamoto kitu kimoja, kwa sababu hizi nyavu wanazotumia hizi wengi hawazingatii masharti na vigezo vya uvuvi.
3: Kwa sasa hivi mambo haijaanza uongo mbaya, atlisti hapo kwa njia Jumamosi ndo inaanza, ndo anapatikana bila hii haba mvua. Maana yake ndo samaki wanapatikana kwa wingi, tomba mvua inanyesha ni samaki wanakuwa wanavulia kwa wingi, afu na kwa bei nafuu. Kwa sasa hivi samaki wanaenda kuvua tu mchana, lakini samaki yako wangoto haba wa shilingi 2000 hata kwa 5000 bei nyingi, na topa upatikanaji wa nini mdogo. Kwa sasa hivi maana yake watu wana nini, inakuwa kwa kutokana hivi bambali imekata samaki na kwa dimu kupatikana na bei namna hiyo, kwa mara nyingi watakula maharage na steel, yaani kwamba bei yake samaki inakuwa nyingi sana. Kwa hiyo wengine wanapika maharage, wengine ndio hivyo wananung'unika, hataki uchumi kifedha inapungua, kwa sababu asilimia nyingi bambua likianza watu wanaenda kuvua, wanapata riziki kulikuwa na familia yao. Sasa kama sasa hivi wale wavuvi wenyewe kwa ndio siku hawaendi, wanaasilika upande fulani, wanakuwa ila hawana kula maharage na nini, kwa kiuchumi kwa umeshuka, ila bambari kianti na kwa napata maokoto.
0: Kutokana na hali hiyo, uzalishaji wa chakula unapungua katika baadhi ya maeneo na gharama za vyakula kuongezeka. Familia nyingi hulazimika kubadili aina ya vyakula wanavyokula, wakati mwingine kula chakula cha kujaza tumbo badala ya kula chakula chenye virutubisho muhimu.
4: Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri kwa kiasi fulani upatikanaji wa baadhi ya vyakula, kwa sababu kipindi cha mvua kuna baadhi ya vyakula inakuwa ni vigumu kupatikana, kama vile samaki, mboga mboga inaathiriwa sana. Samaki unakuwa adimu sana kupatikana na kuathiri namna ulaji. Hasa kwa mfano kwa familia yangu, lazimika kutafuta mbadala wa chakula tofauti na samaki. Asante.
0: Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri upatikanaji wa chakula, ubora wa lishe na afya ya binadamu. Shirika hilo linakadiria kuwa kati ya mwaka 2030 na mwaka 2050, mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha maelfu ya vifo vya ziada vinavyohusishwa na utapiamlo, malaria, kuhara na joto kali. Ngoma Yabi ni mtaalamu wa uchumi na mipango, anaeleza mnyororo wa athari za mabadiliko ya tabia nchi kuanzia uzalishaji wa chakula hadi katika lishe ya familia.
5: Mabadiliko ya hali ya nchi yanachangia mengi, sio tu kwenye chakula, katika mazingira. Kwa mfano, tunajua kabisa kwamba uvuvi wa samaki na wenyewe unaweza kashuka kwenye maziwa na sehemu za maji, lakini pia inaathiri hata ufugaji wa mifugo. Na tunapoongelea habari ya mabadiliko ya hali ya nchi, hata wanyama wenyewe wana shida na wanaathirika na hali hiyo ya mabadiliko ya hali ya nchi. Binafsi ninaona kwamba chakula kinakuwa ni tatizo sana, na hasa mabadiliko ya hali ya nchi kwa watu wa chini, athari wanazipata sana kwenye chakula. Uzalishaji wa chakula unashuka, yale mazao ambayo yalikuwa ni maarufu katika maeneo fulani yanatoweka. Lakini pia sio tu kutoweka, yanaweza kupatikana lakini si kwa kiwango kile ambacho kilikuwepo kabla ya hali ya nchi kubadilika. Na tuna shuhuda nyingi kutoka maeneo mengi katika nchi yetu ambako aina fulani ya samaki wamekuwa wapatikani kutokana na athari za vina vya maji kupungua katika bahari na maziwa, lakini pia takataka ambazo zinaingia kwenye vyanzo vya maji kama sehemu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo sio tu kwenye mazao, kula kwa sehemu ya samaki pia inaweza kuwa na athari kama mabadiliko ya hali ya nchi yatakuwepo.
0: Naam, umezungumzia kuhusu samaki na baadhi ya wanyama. Vipi kuhusu mazao ya kilimo?
5: Mazao kama mahindi ambayo yanahitaji mvua kwa ajili ya kuzaa, yasipopata mvua yanaweza yakafa na usipate mazao kabisa. Lakini pia kwa sababu ya joto kali linaloongezeka, ardhi inaweza kuwa na chumvi zaidi, isiwezi poti mazao kama ngano na mahindi pia. Kwa hiyo uzalishaji wa chakula umeshuka sehemu nyingi, na sehemu zingine haupo kabisa. Kula ambako walikuwa wananunua chakula, wanalima chakula wanauza, unaweza kujikuta leo ndio wananunua zaidi chakula kuliko kuwauzia watu wengine. Na kuna magonjwa mapya pia mazao kama athari za mabadiliko ya hali ya nchi. Kuna magonjwa mapya kwenye migomba kwa sababu ya unyevu na joto. Kwa migomba, sehemu ambazo zina migomba zinaweza zisizae vizuri kwa sababu ya unyevu kuongezeka. Na kwenye kahawa ambazo zao ambalo linalimwa sehemu za baridi, naweza pia likajikuta linapata matatizo ya kutokuzaa kwa sababu joto linaongezeka. Kwa hiyo hali ya chakula itaendelea kuwa ngumu, na lishe, wananchi wanaweza wasipate lishe ya kutosha kwa sababu chakula kushuka.
0: Ni kwa namna gani mlo wa aina moja unachangiwa na hali ya uchumi?
5: Kwa sasa wananchi wanakula, kwa mfano tulioko mijini, tunakula zaidi wali na ugali, na kwa sababu ndio vyakula ambavyo wanaweza kavipata kwa urahisi zaidi. Wakisema wabadilishe, leo wale ndizi, kesho labda wale viazi vitamu na viazi mviringo, kesho kutwa wabadilishe labda wale chakula kingine, watajikuta kwamba wanatumia gharama zaidi kuvipata vyakula hivyo kwenda kununua viazi, viazi vitamu, viazi mviringo, wakatafute mbaazi, inakuwa ni ghali kuliko wangekula tu maharage, wali au na ugali, vitu ambavyo vinapatikana karibu kila duka la jirani yao. Kwa hiyo vyakula wanavyokula wananchi, hasa katika familia zetu za kawaida, wanakula zaidi chakula cha wanga ambacho ni wali na maharage. Kwa uzalishaji umepungua, kwa sababu sisi watu tulioko mjini kwa mfano tunategemea tu watu wanaolima kule Kigoma, wanaolima kule Singida, wanaolima kule Dodoma, ili watuletee sisi mjini. Kwa hiyo wanapokuwa wajazalisha ndizi za kutosha, kwa mfano Kilimanjaro labda Kigoma labda Bukoba, hatutapata ndizi za kutosha hapa. Lakini pia kwa sababu mabadiliko ya hali ya nchi yanaleta ukame na majangwa, mifugo haiwezi pia kupata majani, kwa uzalishaji wa maziwa unashuka. Unaweza kujikuta sasa hivi watu wanaoweza kupata maziwa angalau ni wale wanafanya zero grazing, ule ufugaji wa kisasa, angalau anaweza kuwa na ng'ombe mmoja akazalisha. Nayo maziwa hayatoshi kabisa hata kutusaidia sisi kupata maziwa ya kutosha kwa ajili yetu na kwa watoto wetu. Kwa hiyo kama tulikuwa tunategemea protini kutoka kwenye maziwa, hatuwezi kuipata tena. Kama tulikuwa tunategemea protini kutoka kwenye samaki, hatupati tena kwa kiwango ambacho tungepata kama tusingeathiriwa na hali ya mabadiliko ya hali ya nchi.
0: Pengine unaona kuna uwezekano wa kupata usaidizi kutoka mataifa yaliyoendelea, na nini kifanyike?
5: Jambo hili ni kubwa, na mara nyingi serikali zetu zinajaribu angalau kuwasiliana na kufanya mikutano na mataifa mbalimbali yaliyo na maendeleo makubwa ya viwanda, ili angalau kupunguza hewa ya ukaa kwa ajili ya kupata suluhu ya jambo hili. Lakini bado sio rahisi, kwa sababu vile viwanda katika nchi hizo ndio vinavyowasaidia kufanya maendeleo na kukusanya kodi. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuumia kwa kweli, lakini pia wananchi wetu wataendelea kutokupata chakula, na athari kubwa ya kimazingira itajitokeza ambayo itapelekea wanyama kutokupata chakula, lakini pia na mavuno ya mashambani kushuka. Na sisi kama wananchi mara nyingi wametuasa kulima mazao yanayovumilia ukame, lakini bado hakuna zao linalovumilia ukame lisilohitaji mvua hata kidogo. Kuna sehemu zingine katika bara la Afrika na hata katika Afrika Mashariki wanaweza wakapata mvua baada ya miaka mitatu au miaka miwili yote hawajapata mvua. Na kuna sehemu ng'ombe wamekufa katika nchi zetu baadhi katika Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo hiyo ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo kitacho tusukuma sisi tule nini, sio kwa sababu una hela ya kununua wakati mwingine chakula. Kitakacho kusukuma ule nini ni kwamba chakula gani kinapatikana katika maeneo uliyopo. Kwa hiyo utaenda kununua mchele kwa sababu ndio unaopatikana, hata kama ulitamani upate viazi vikuu au upate magimbi, lakini kwa sababu hayapo utahitaji tu ununue mchele ule hata kama umeshaula wiki nzima. Mabadiliko ya hali ya nchi, binafsi kama familia tumeathirika kwa sababu vyakula tunavyohitaji kuvipata hatuvipati, lakini tunalazimika kula ambavyo vinapatikana. Kwa mfano, nilitamani hasa niweze kupata njegere, kwa mfano nile, wakati ambapo natamani nizinikute au maharage niyapate yakiwa mabichi. Ninaweza nikazunguka kwa Dar es Salaam maharage yapatikana mabichi mpaka yeye ametoka mbali mikoani. Kwa hata yakifika hayawezi kufika yakiwa mabichi yale fresh ambayo ningeweza kuyala. Lakini pia ukikaa sehemu zingine unaweza kujikuta usipate samaki ambao ungewala. Kwa hiyo binafsi siwezi kupata samaki ambaye naweza nikamula akakidhi haja yangu. Lakini pia binafsi kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya nchi, upatikanaji wa maziwa kwangu binafsi kama familia si ule ambao ningeweza kuona, ambao nilitamani niupate. Binafsi kama familia, nje na ugali na wali, sina chakula kingine mbadala ambacho naweza nikala kwamba leo nimebadilisha chakula, kwa sababu hakuna uzalishaji mkubwa katika nchi wa kuzalisha chakula mbadala kuweza kunipa, alafu kikapatikana kwa bei rahisi kama ambavyo ugali na mchele ungeweza kupatikana au ugali na wali.
0: Wataalamu wa afya wanaonya kuwa lishe duni inaweza kusababisha udumavu kwa watoto, upungufu wa damu, kushuka kwa kinga ya mwili na kuongeza hatari ya baadhi ya magonjwa.
6: Kwa majina naitwa Hosea Nicholas, afisa lishe kutoka mashauri ya wilaya Ngara mkoani Kagera. Kupungua kwa samaki kuna athari nyingi za kiafya ambazo jamii inaweza ikakutana nazo. Kama tunavyofahamu, samaki ni chanzo cha protini katika afya au katika lishe ya jamii, na pia ni chanzo cha mafuta mazuri ambayo tunasema ni healthy fats katika mwili wa binadamu. Lakini pia ni chanzo cha madini, kwa mfano madini calcium, ambayo pia na uhitaji mkubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo tunavyoangazia upungufu wa samaki, hatuwezi kwenda mbali wala hatuwezi kuepukana na matatizo ambayo yanaweza kusababishwa na ukosefu au upungufu wa viambata hivi ndani ya mwili wa binadamu. Tukichukulia mfano upungufu wa madini ya calcium, lakini pia healthy fats kama omega 3 na 6 kwa mtoto wakati wa ujauzito, mama anahitaji kupata omega 3 na 6, lakini anahitaji calcium kwa wingi ili kusaidia ukuaji mzuri wa ubongo wa mtoto. Vivyo hivyo mtoto pia akishakwisha kuzaliwa anahitaji kupata omega 3 na 6 wakati atakapokuwa ameanza kula chakula cha mwanzo kwa ajili ya kuendeleza ukuaji wa ubongo wa mtoto. Kama tunavyojua, katika kipindi cha siku 1000 za mtoto, mtoto anakuwa kwenye hatua za ukuaji ubongo mpaka anapokuja kufika umri wa miaka 2, ubongo wa mtoto unakuwa umekuwa na kuimarika walau kwa 90% na kuendelea, inategemeana na aina ya malezi na ukuaji wa mtoto ulivyokuwa. Kwa hiyo kosekanaji wa samaki, tunakuwa kwenye hatari ya kupoteza vinirishe hivi ambavyo ni healthy fats, ambayo ni moja ya healthy fat nzuri kabisa kwa ajili ya afya ya mtoto, ni omega 3 na omega 6. Lakini pia madini ya calcium. Kama tunavyojua, calcium ni moja ya madini ambayo yanahitajika kwa ajili ya ujengefu mzuri wa mifupa ya binadamu. Kwa hiyo kama mama mjamzito ama mtoto anaweza akawa na upungufu wa calcium, mwisho wa siku tunaweza tukakutana na ambayo ina matatizo mengi ya mifupa kwa sababu mtoto au mama mjamzito wakati wa ujauzito hakuweza kupata madini haya ya kutosha. Na ukiachilia mbali ukuaji mzuri wa kijusi ndani ya tumbo la mama mjamzito, lakini pia samaki ni chanzo cha vitamini, kwa mfano vitamini A ambayo pia inapatikana katika samaki. Kwa hiyo tunaposema ukosefu wa samaki katika au upungufu wa samaki ndani ya nchi, tunakutana na changamoto nyingi za kiafya ambazo jamii yetu inaweza ikakosa.
0: Je, inawezekana badala ya samaki mtu akapata chakula kingine?
6: Matumizi ya samaki ama nyama nyeupe kama samaki ni yana umuhimu mkubwa sana katika jamii ukilinganisha na nyama nyekundu. Kama ambavyo tunafahamu ni kwamba tunazo nyama nyeupe ambazo zinaweza zikapatikana katika samaki, lakini tunao nyama nyekundu ambayo inaweza zikapatikana kwa mfano katika ng'ombe, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na zaidi. Kwa hiyo ulaji wa nyama nyeupe una faida nyingi zaidi ukilinganisha na ulaji wa nyama nyekundu. Moja ya faida ambayo tunaipata kwenye matumizi ya samaki katika jamii ni kwamba samaki haina kitu tunakiita saturated fat nyingi, au ina kiwango kidogo cha saturated fat ukilinganisha na nyama nyekundu. Kwa hiyo mtu aliyekula samaki atakuwa amekula kiwango kidogo sana cha saturated fat ukilinganisha na yule ambaye amekula nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo samaki kama samaki ni muhimu sana kama chanzo cha protini katika jamii yetu. Hivyo tunaihimiza jamii kuendelea kuwa na matumizi mazuri zaidi ya samaki ukilinganisha na nyama nyekundu.
0: Ni makundi gani yako hatarini zaidi kuathirika kwa ukosefu wa samaki?
6: Moja ya makundi ya jamii ambayo yako hatarini zaidi kuathirika na upungufu wa samaki nchini ni watoto na akina mama wajawazito. Kama tulivyokwisha kuangazia upungufu wa samaki, tunakuwa kwenye hatari ya kuwa na upungufu mkubwa wa omega 3 na omega 6. Lakini pia tunakuwa kwenye athari kubwa zaidi ya kukutana na mafuta mengi ambayo ni saturated fat kutoka kwenye vyanzo vingine vya protini. Kwa hiyo tunayatazama makundi kama kundi la watoto, lakini pia kundi la mama wajawazito ambao pia nalo tunaangazia watoto vile vile, kwa sababu mama mjamzito tunavyomwangaza katika kundi hili, tunatazama ukuaji wa mtoto kwa umri kuanzia mwezi sifuri mpaka kuja kufika hii miezi 9 ujauzito. Kwa hiyo makundi haya mawili yanaathirika sana na upungufu wa samaki nchini, kwa sababu moja ya vinirisha ambavyo tunaviangazia ni vinirisha ambavyo vinahitajika kwa wingi zaidi katika makundi haya ukilinganisha na kundi barehe na kundi na makundi mengine ya jamii. Kwa hiyo tunahimiza jamii kuendelea kujitahidi kutumia samaki zaidi, hasa kwa makundi ya watoto na kundi la kina mama wajawazito.
0: Msikilizaji angependa kufahamu lishe duni inachangia vipi athari za kiafya.
6: Lishe duni ni nyanja pana sana ambayo imekuwa tatizo kubwa katika jamii ya Kitanzania, lakini hata katika dunia kwa ujumla. Ni watu wengi sana wanahangaika changamoto za kiafya ambazo asili yake imetokea kutoka kwenye matumizi au ulaji wa lishe duni. Tukitazama kwenye muktadha au kwenye kundi la watoto, tunakutana na athari mojawapo ni athari ya utapiamlo ambao tunautazama katika utapiamlo mkali wa kadri na lakini pia tunatazama katika hali ya ukondefu, lakini tunayo madhara mengi mengi mengi ambao yanaweza kupatikana kutokana na lishe duni. Na kama tunavyofahamu, tunavyozungumza utapiamlo au madhara ya utapiamlo, tunategemea kuona kwamba ukuaji wa mtoto utakuwa hauko sawa kiogani, lakini kimwili kwa ujumla na kiakili. Kama tunavyojua, afya ni muunganiko wa akili, saikolojia na lakini pia kimwili pia. Kwa hiyo mtoto kama mtoto asipokuwa na lishe bora, tunategemea atakuwa ukuaji dhaifu sana wa organi zake za mwili. Kwa hiyo tunategemea hata kwenye upande wa maamuzi, atakapokuja kuwa mtu mzima anaweza sio ni mtu mzuri zaidi wa maamuzi, kwa maana kwamba tunakuwa tunatengeneza jamii butu ukilinganisha na jamii ambayo itakuwa imekuwa na kupata lishe bora wakati wa utoto. Lakini pia ukija kwenye kundi la likabarehe, hili nalo ni kundi ambalo linahitaji lishe bora, kwa sababu ili kuweza kukamilisha ukuaji wa mifumo baadhi ya mwili, hasa mifumo ya via vya uzazi. Kwa hiyo tukikosa lishe bora kwa makundi haya, tunaipelekea kutengeneza jamii ambayo inaweza ikaja kukumbana na matatizo ya kiafya mbeleni, lakini wengine wanaanza kureact na matatizo ya kiafya hapo hapo. Na kama tunavyojua, mpaka sasa dunia inazidi kwenda spidi sana kwa matatizo ambayo si magonjwa ya kuambukiza. Tunaona wote kwa pamoja nchini, lakini hata kidunia kwa ujumla, sasa hivi vifo vitokanavyo na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni vingi ukilinganisha na magonjwa ya kuambukiza. Watu wengi sana wanapotea nchini kwa sababu ya kisukari, tunapoteza wengi kwa sababu ya matatizo ya moyo, tunapoteza watu wengi kwa sababu ya matatizo ya kansa. Lakini ukiangalia asili yake na chimbuko lake, hili ni kwa sababu ya lishe duni. Watu wanashindwa kula vyakula ambavyo ni sahihi, ambavyo vingeweza kuwapelekea kupata lishe bora. Mwisho wa siku tunakuwa na wakati mzuri sana wa kula kitu tunakiita junk food, vyakula ambavyo vina chumvi nyingi, lakini tunakula sana ambavyo ni ultra processed food, ambavyo ni vyakula ambavyo vimechakatwa na kuchakatwa mara nyingi katika process nyingi, ambapo unakuta vinirisha vingi vimeshapotea. Kwa hiyo mtu anakuwa anakula makapi na zile preservatives ambazo zimewekwa mle. Kwa hiyo tunashauri jamii sana sana tuendelee kuwekeza na kuangazia sana juu ya swala hili la lishe, kwa sababu hii ni nyanja mojawapo ambayo inaweza kuokoa taifa na kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi. Kwa sababu tunavyozungumza maradhi, tunaathiri uchumi wa mtu mmoja, tunaathiri uchumi wa familia na tunaathiri uchumi wa nchi kama nchi. Kwa hiyo sisi kama wataalamu wa afya ya jamii katika upande wa lishe, tunaihimiza jamii zaidi kuendelea kubadilika na kurudi katika hali nzuri ya uraji, ili kuweza kutengeneza watu ambao wanapata lishe bora kwa ajili ya maendeleo yao ya kesho na baadaye. Lakini pia tukiangazia juu ya mama wajawazito, Uwepo wa lishe duni kwa mama mjamzito kuna madhara mengi sana. Moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo kama taifa kwa sababu ya lishe duni kwa wajawazito ni uwepo wa watoto ambao njiti ambao wanazaliwa chini ya uzito wa kilo 2.5. Lakini ukiachilia mbali na hilo, upungufu wa madini na vitamin kaza wa kaza, kwa mfano upungufu wa folate, lakini pia upungufu wa madini chuma, kunaweza kukapelekea kuzaa mtoto ambaye yuko na changamoto za kiafya. Mfano tunakutana na mtoto ambaye yuko na shida ya anemia, tunakutana na mtoto ambaye yuko na shida ya kuzaliwa na mdomo wazi, tuna mdomo sungura, tunakutana na mtoto ambaye anazaliwa na mgongo wazi. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikaathiri jamii kwa namna moja au nyingine. Lakini pia tunaweza tukakutana na athari ya mama kuja kwa kufika wakati wa kujifungua akiwa na kiwango kidogo cha damu, kitu ambacho kinaweza kikapelekea vifo kati ya mama au mama na mtoto au wote kwa pamoja. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la lishe, ni swala nyeti na ni swala mtambuka sana ambalo jamii kama jamii inatakiwa itazame kwa macho yote mawili na iwekeze nguvu kuhakikisha kila mmoja wetu ndani ya nchi yetu yuko salama na ana vyakula sahihi kwa ajili ya uimara wa leo na kesho yake na watoto wake kwa ujumla.
0: Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, ongezeko la matukio ya ukame, mafuriko na hali nyingine kali za hewa linaendelea kuchangia ongezeko la uhaba wa chakula na utapiamlo katika maeneo mengi duniani. Katika jamii nyingi, changamoto hizi zinaonekana wazi. Bei ya vyakula inapopanda, familia nyingi hulazimika kupunguza matumizi ya matunda, mboga mboga, samaki au vyakula vingine vyenye virutubisho muhimu. Hata hivyo, wataalamu wanasema hatua mbalimbali zinaweza kusaidia kukabiliana na hali hii. Miongoni mwa hatua hizo ni matumizi ya mbegu zinazostahimili ukame, kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi, uhifadhi wa mazingira, pamoja na elimu ya lishe kwa jamii. Ripoti mbalimbali za kimataifa zinaonyesha kuwa bila hatua madhubuti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, changamoto za usalama wa chakula na lishe zinaweza kuongezeka katika miaka ijayo. Mabadiliko ya tabia nchi si suala la mazingira pekee, ni suala la chakula, afya, uchumi na maisha ya kila siku ya mwananchi. Swali linabaki kuwa, tunafanya nini leo kuhakikisha kizazi cha kesho kinapata chakula bora na maisha yenye afya? Ulikuwa nami Sabina Crispin na Bigambo katika kipindi cha tabibu.com Afya ni Maarifa, tukiangazia uhusiano kati ya mabadiliko ya tabia nchi, uhaba wa chakula, lishe duni na afya ya jamii. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
7: Watu wa YouTube, mambo vipi? Ama baada ya salamu, na hili nalo limo la kukukumbusha ya kwamba TBC Taifa nasi kitambo tupo humu YouTube tukiwa live kwenye mwendo.
8: Burudani inaendelea, elimu ina

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Usije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiga nyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kushibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kushibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata kiboko 24 12 siku anaingia 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

kufanya yake Mwasiti na Kidum kama wewe umezaliwa mwaka 2000, yani kama ni da yako inaanzia 2000 pale mwanzo, jua kabisa kwamba hauwezi kuelewa hivi vitu mpaka hiyo mianzie 1900 huko na nyuma kidogo. Haya, Lady JD akiwa na Kidum anakuambia nitafanya, watafanya nini? Labda watalima au namna yote ile. Haya, msikizaji, saa 8:45 kwa South Africa Mashariki, bado unaendelea kupata burudani mpaka pale saa 9 kamili ambapo utakuletea muhtasari. Sasa bado unaendelea kupata burudani na hivi sasa Grace Mawala yupo kwenye mashine kuhakikisha kwamba anakuburudisha vizuri kabisa.

0: sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amemteua kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, uhamisho umefanyika ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa huo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Yabwao kufariki dunia Juni 20 mwaka 2026. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limeahidi kushirikiana na idara ya ustawi wa jamii kuwatafuta wazazi wa watoto wawili Nurdin na Nasri Salum wanaodaiwa kutekelezwa kwa zaidi ya miaka 3 baada ya kuachwa kwa Josephina Haule bila wazazi wao kurejea. Akizungumza na TBC, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga amesema kitendo cha kuwatekeleza watoto ni ukatili dhidi ya watoto usiokubalika katika jamii. Na katibu mtendaji wa mfuko wa maendeleo ya mitaji wa Umoja wa Mataifa UNCDF Pradeep Kurukula Surya amesema mpango wa Mwani unaolenga kuleta ustahimilivu wa tabia nchi yenye thamani ya takriban shilingi milioni 739 utawanufaisha watu zaidi ya 17,400 katika vijiji 11 vya wilaya ya Mkinga. Akizungumza na TBC katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mashine ya kuongeza thamani ya Mwani, miundombinu ya kukausha inayotumia nishati ya jua, katibu mkuu huyo amesema fedha hizo zitawafikia wananchi moja kwa moja. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Guys, ndo muda wenyewe umefika, matukio ya wiki tukimulika yale ambayo kwa juma zima yametokeza Tanzania na duniani kwa nafasi ya pekee na adhimu sana. Na hivi leo uko nami Seru Mafuru kwa takribani dakika hizi 30 kumulika baadhi ya masuala muhimu yaliyochomoza katika uga wa dunia katika nyanja zote. Karibu sana na tukomboe wakati kwa matukio ya wiki. Miongoni mwa masuala yaliyochukua nafasi ya pekee sana katika uga wa kisiasa nchini Tanzania ni kuahirishwa kwa shughuli za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na imekuwa ni Juni 26 hiyo siku Ijumaa mwaka 2026. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akibeba dhamana hiyo ya kuahirisha shughuli za bunge alizungumza na Watanzania wa bunge pasi na shaka na dunia yote kwa ujumla kuhusiana na mustakabali wa yale ambayo yanatakiwa kufanywa na Tanzania ili kuendea utendaji wake wa kila siku wa kitaifa. Waziri Mkuu akisema serikali itawalinda Watanzania kwa nguvu kubwa na kwamba hakuna nafasi tena ya kuvunjika kwa amani ya nchi, akiwataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku. Akisoma taarifa ya kuahirisha bunge jijini Dodoma, waziri mkuu akasema Tanzania inalindwa kwa nguvu kubwa na serikali iko tayari kulinda watoto wa Tanzania, akitoa onyo kwa wale wanaotaka kuwatumia kwa maslahi yao binafsi kuacha mara moja.
1: Watoto wa Kitanzania wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale, wao wakiwa kwenye matania wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania waje wenyewe. Kama nchi, hatutaruhusu nchi yetu ichezewe, wala hatutaruhusu amani ya nchi yetu ichezewe na mtu yeyote. Nchi yetu, tutawalinda Watanzania, tutawalinda watoto wa Kitanzania dhidi ya wale wanaotaka kutumia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Tanzania ni nchi yetu sote, na hatutakuwa tayari kuona mtu yeyote ama kitu chochote chenye maslahi yeyote kulitumbukiza taifa letu katika migawanyiko, vurugu, machafuko na kusababisha matatizo katika nchi yetu. Umoja wa Tanzania si jambo la mjadala, ni msingi wa uwepo wa taifa letu na ni wajibu wa mmoja kuutunza.
0: Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba, miongoni mwa mengi aliyoyazungumza ni hakikisho hilo la kuendeleza umoja wa taifa la Tanzania. Tukisalia hapo hapo bungeni, kabla ya kuahirishwa kwa shughuli za mkutano wa tatu bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikao chake cha 58, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alitoa maagizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu kuimarishwa kwa usalama wa raia na mali zao, wakati akijibu mwongozo wa mbunge wa Dodoma mjini Pasco Chinyere.
2: Zaidi kuwa mbula

0: katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue, hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika na tumewakamata, wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi, kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi IGP Wambura na marapisi wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki.
1: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi ilizua na bado inaendelea kutuama kwenye mjadala mkubwa katika rubaa za kisiasa nchini Tanzania. Kuna wanaohoji, ulikuwa wapi uhalali wa waziri kutoa kauli hiyo, japo kwa yale aliyowasilisha yana mantiki kubwa, lakini kikatiba na kisheria, kwa kufuata kanuni zote katiba na sheria na taratibu zinazoongoza taifa, wanauliza wadau wa masuala ya kisiasa na kisheria, alitoa wapi ukuu huo ama nafasi ya kutoa maelekezo hayo wakati mjadala ukiendelea, si katika mitandao ya kijamii na katika maeneo mbalimbali. Nimepata nafasi ya kuzungumza na Dr. Anna Henga, mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu, kumulika katazo hilo na waziri wa mambo ya ndani ya nchi linamaanisha nini kisheria.
2: Kwa kweli, kwa mujibu wa sheria hakuna uhalali, kwa sababu kwanza haki za binadamu, haki ya kukusanyika ni haki ya binadamu, haki ya kujiunga ni haki ya binadamu. Kwa hiyo ikinyimwa inakuwa imekiukwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ibara ya 32 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa kitu kinaitwa zuio la haki, ambalo haki inaweza kuzuiwa pale tu ambapo kuna hatari ambayo inatangazwa na mkuu wa nchi, kama kuna hatari ya usalama mkuu wa nchi anatangaza. Kwa hiyo kwa sababu aliyosema hili kwamba kuna vurugu, lakini hajafuata sheria inasemaje, kwa sababu anataka kutangaza waziri. Okay, kama kuna hatari ni rais ndo anatangaza, sio waziri. Lakini vile vile kwenye haki za binadamu, kwenye swala la mikutano, sheria ya katiba ambayo ni sheria mama inatoa haki ya kukusanyika. Kwa mfano ibara ya 20 ya katiba yetu ya Muungano wa Tanzania na 21(2) inaelezea hivyo, lakini sheria ya vyama vya siasa inaruhusu, sheria ya polisi inatoa usaidizi wa polisi, ndio inayotoa kwamba mtu ambaye anataka kuandamana au watu wanataka kuandamana au watu wanataka kukusanyika, sio kuandamana, kukusanyika, wanatakiwa watoe taarifa polisi wanaweza wakatoa ulinzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi, hiyo kauli sio halali kabisa kwa mujibu wa sheria na katiba pamoja na haki za binadamu.
1: Kwa mujibu pia wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, majuzi akizungumza mkoani Shinyanga, yeye anasema hajavunja katiba na hajavunja sheria, bado anaendelea kujiuliza kwa kauli za wanasiasa katika majukwaa yao ya kisiasa, inaashiria na anasema kuna taarifa za kiintelijensia zinazoonyesha kwamba kunaweza kuwepo hali ya sintofahamu kama shughuli hizo zikiendelea. Hili nalo katika msingi wa kisheria linaweza kuelezwaje ili kwamba ionekane lina uhalali wa kile ambacho waziri amekizungumza?
2: Katiba kwa kweli mheshimiwa wetu amevunja, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, ibara ya 20 ya katiba, ibara ya 2 ya katiba, sheria ya polisi ordinance, hii polisi inaitwa kwa Kiswahili inaitwa sheria ya jeshi la polisi na wasaidizi, sura namba 22 ameivunja. Lakini vile vile yeye kumwagiza IGP kuna ukakasi kwa mujibu wa sheria. Lakini vile vile kama ni hali ya hatari, sio habari za kiintelijensia, maana intelijensia ile kama kitu kipo kisiwepo. Kama kuna sheria hatari, ni mheshimiwa rais peke yake ana nguvu ya kutangaza hali ya hatari na kusimamisha baadhi ya haki. Kwa hiyo kimsingi ameivunja hiyo pia. Kwa hiyo kusema hajavunja na bila kupata kifungo chochote. Mimi nimetaja vifungo hivyo ambavyo yeye angevitaja kwamba ameweza kuvivunja au hajavivunja kama anavyosema, na kwa nini kama anavyosema. Kwa hiyo kimsingi ameenda tofauti na sheria zinavyosema.
1: Kitu kingine alirejea pia kwamba ibara ya 30 ambayo inazuia watu wengine kuhatarisha haki za umma ama kwa maslahi ya mtu mmoja kikundi fulani, hili nalo likoje, Daktari Nahenga?
2: Mimi kwa mtu wa haki ya binadamu kwa kweli na masheria, pia sipendi watu kuvunjiwa haki zao, sipendi vurugu, sipendi, napenda amani, sababu amani pia ni haki ya binadamu. Lakini hiyo amani ilindwe kwa ushahidi, kwa ushahidi halisi na ushahidi halali, na ilindwe kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kama kweli mheshimiwa waziri alikuwa ana ushahidi wa kutosha, angetumia utaratibu mwingine, akisha kuvunja haki nyingine, angeweza kutumia utaratibu mwingine. Kama kuna watu wameona amewahisi, basi angeweza kuwaita kupitia vyombo husika, wakaitwa hao watu wanaohatarisha usalama, wakahojiwa na polisi, wakahojiwa na vyombo kwamba nyie mnahatarisha, na kama kweli wanahatarisha basi wapelekwe mahakamani, kama hawahatarishi basi waachiwe huru. Kwa hiyo angeweza kupata utaratibu unaotakiwa, lakini sio kusema tu kwa ujumla kwamba jamani, mkutano hakuna. Kwa hiyo umekuwa umewavunjia watu wengine ambao wanafanya mkutano yao vizuri tu, wanafanya mkutano yao ambao labda wangeweza kuwasaidia wao kwenye kupata nafasi yake yao ya kujieleza. Kwa hiyo naona bado kuna ukiukwaji hapo.
1: Daktari Anna Henga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, kama nilivyozungumza naye hapo awali. Tukiweka kando masuala ya siasa za Tanzania, tuelekee nje mipaka kidogo. Na Marekani juma hili imewekea vikwazo viwanda vikubwa vya kusafisha dhahabu nchini Rwanda pamoja na watendaji wake wawili, ikivitumu kuhusika katika usafirishaji haramu wa madini kutoka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo yanayodhibitiwa na waasi. Washington imedai kuwa mtandao unaohusishwa na kiwanda hicho umekuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23 ambalo linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa DRC yenye akiba kubwa ya dhahabu na madini ya coltan ambayo ni malighafi muhimu katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki. Licha ya ushahidi mkubwa uliotolewa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine, Rwanda imeendelea kukanusha kuisaidia M23. Serikali ya Rwanda haijatoa tamko kuhusu vikwazo vipya vya Marekani, lakini awali imekuwa ikieleza kuwa hatua kama hizo dhidi yake ni za upendeleo na hazina usawa. Vikwazo hivyo vilitangazwa siku ya Alhamisi ya Juni 25 vikilenga kampuni ya Gasabo Gold Refinery na mwenyekiti wake Jean Malik Kalima pamoja na meneja mkuu Bosco Kayobosi. Nimezungumza kwa njia ya simu na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia ya kimataifa Leonard Chakupewa, kwanza kutaka kufahamu, kumekuwepo pia na mjadala watu wakihoji Marekani ilichokifanya ni kutetea maslahi ya DRC ama ni kutetea maslahi yake binafsi yanayokinzana katika rasilimali za Kongo.
3: Nyuma ya jambo hili unaweza ukasema kuna nadharia nyingi, lakini moja inaweza ikawa hiyo ya wema kwa taswira ya nje, kwa sababu taifa hilo tutakumbuka kwamba Juni mwaka 2025 liliongoza na kufadhili mazungumzo ambayo yalipelekea kusainiwa kwa kanuni za utekelezaji wa kinachoitwa mkataba wa kurejesha utengamano katika eneo la Mashariki ya Kati, mkataba ambao ulitiwa saini mwezi Desemba mwaka huo huo 2025 jijini Washington DC, wakati hayo makubaliano ya Juni yakitiwa saini Doha. Na mpaka sasa ukiangalia ni takriban mwaka mzima, makubaliano hayo ya Juni na hata mwezi Desemba yametekelezwa kwa kiasi kisichofikia hata 25%, jambo ambalo unaweza kusema ni kama halijafikia yale maazimio yenyewe. Na makubaliano yenyewe yalihusisha Kinshasa pamoja na Kigali. Kwa bahati mbaya sana, pande zote hizi mbili zimekuwa zikilaumiana kwa sababu tofauti tofauti, Kinshasa wakiendelea kusema kwamba Kigali imeendelea kufadhili makundi kama hayo ya M23 Twirwaneho, lakini pia yale mengineyo yaliyo chini ya muungano wa AFC, wakati Kigali imeendelea kuitwika lawama Kinshasa kwamba imeendelea kuwa nyuma ya operesheni za kundi makundi kadhaa ambayo yamekuwa kifanya mashambulizi ya kushtukiza hasa kaskazini na magharibi mwa taifa la Rwanda, hasa FDLR. Sasa kwa hiyo unaweza kaona kwamba hatua hii ya Marekani inachukuliwa katika namna ya kushajiisha yale makubaliano ya awali ambayo yanaonekana kusuasua katika kusainiwa. Lakini upande wa pili unaweza kusema ni kama muhalifu anayejaribu kunyosha kidole kwa muhalifu mwingine, kwa mantiki kwamba tunafahamu Marekani hasa katika kipindi hiki cha urais wa Donald Trump imekuwa katika kuchagiza uendelevu wa biashara katika sekta mbalimbali, na utasikia katika utiaji saini makubaliano haya yote ya aina mbili niliyotaja, Donald Trump alisisitiza kwamba Kongo sasa inakwenda kuwa hub ya uzalishaji mkubwa wa madini, uchimbaji wa madini kupitia kampuni za kisasa ambazo zitakuwa zikitumia teknolojia, na kampuni hizo zitatokea Marekani. Kwa hiyo ananyoosha kidole kwa Rwanda ambao wameshutumiwa kwa muda mrefu sana kulingana na ripoti ya 2024 ya Umoja Mataifa na hata ya 2025 za wataalamu kwamba wamekuwa kishirikiana na makundi hayo kwa ajili ya kupora rasilimali za taifa hilo, kwa sababu Rwanda haina madini. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba yote haya mawili yanaweza kuwa nyuma ya hatua hii ambayo imechukuliwa na Marekani hivi karibuni.
1: Chakupewa pia tunafahamu kwamba mara kadhaa, mara nyingi tuseme, Rwanda imekuwa ikikanusha kuhusika na mzozo ama kuunga mkono makundi yanayopigana ya waasi mashariki mwa Kongo kama M23, lakini kama ulivyosema mwanzoni pia kwamba ripoti za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikinyosha kidole Rwanda kwa kuhusika huko, na kampuni ya Gasab Gold Fund mwaka jana pia iliwekea vikwazo na Umoja wa Ulaya kwa kile ambacho kinadai kwamba imekuwa ikifadhili mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kongo. Kukataa huku kwa Rwanda hata katikati ya vyombo vikubwa kama Umoja wa Mataifa kunatoa taswira yoyote ya mambo mema ya kumalizika kwa mambo yanayoendelea mashariki mwa Kongo?
3: Mafuru, hata katika hali ya kawaida, hata mwizi akikamatwa katika eneo la tukio, hata kama ana kithibitisho, ni rahisi kusema nilikuwa nimechanganyikiwa, sikuwa nimekusudia kufanya hilo. Kwa hiyo mantiki nyuma ya kauli yangu ni kwamba hizi kanusha ni kauli za kisiasa ambazo mara nyingi sana zinalenga tu kulinda hadhi ya nchi kidiplomasia, hasa katika uwanda wa kimataifa. Lakini ripoti za Umoja wa Mataifa zimeeleza haya yote, ripoti ya 2024 ya 2025 na hata jumuiya za kikanda kuwa zikithibitisha hilo. Na wakati mwingine ni kama viongozi wa Rwanda wamekuwa na kauli za mchanganyiko, kwa sababu mwaka jana yuko nafikiri ni balozi wa nchi hiyo katika nchi ya Marekani, wakati akitoa taarifa mbele ya kamati ya bunge la Marekani kuhusu ya masuala ya nje, alithibitisha kwamba wamekuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na vikundi kama M23 kwa sababu ya kuzuia kilichoita uwezekano wa kutokea kwa genocide au mauaji ya halaiki yanayofanana na yale ya mwaka 94.
1: Leonard Chakupewa, mchambuzi wa masuala ya kimataifa na diplomasia, tukizungumza naye kuhusiana na vikwazo ambavyo serikali ya Marekani imeweka kwa kampuni ya Gasabo Gold Refinery ya Rwanda ikihusishwa na shutuma za kusafirisha kiharamu madini ya dhahabu na mengine ya coltan, na wiki jana kwamba ilishikwa takriban kilo 60 za dhahabu ambazo hazikuwa na maelezo ya kina zikitajwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasalia bado katika masuala ya kimataifa. Juni 23 mwaka huu imetolewa ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine ilimulika kukengeuka kwa haki za binadamu kule Palestina, na kwa nafasi kubwa sana ikionyesha namna ambavyo watoto wa Palestina walilengwa na mauaji, lakini pia kunyang'anywa kwa haki zao, mateso makubwa, ikiwemo wengine kufariki kwa njaa kutokana na mzingiro ambao Israel iliufanya tangu mapigano yalipozuka huko Israel na Palestina Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya kundi la Hamas kuvamia baadhi ya maeneo kule Israel, na Israel yenyewe ikaanza kulipa kisasi kwa kushambulia Gaza na maeneo mengine ya huko Palestina. Palestina. Ripoti hiyo ya 17 ya Tume Huru ya Kimataifa ya Uchunguzi kuhusu Palestina na Israeli ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ilikuwa ni ya kugutusha. Chini ya mwenyekiti wake jaji maarufu wa masuala ya haki za binadamu na sheria za kimataifa Srinivasani Muradhan na makamishna wengine akiwemo Florence Mumba, jaji huyu kutoka nchini Zambia, na Chris Sidoti, kamishna, waliwasilisha ripoti hiyo. Na inataja katika kurasa zake 100 kuna mambo mengi ya kuzingatia. Miongoni mwa hayo inataja 30% ya watu wote waliouawa katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa walikuwa ni watoto, na majeruhi wengi ambao katika ripoti yaonesha watoto zaidi ya 20,000 wameuawa na zaidi ya 44,000 wameuawa tangu kipindi cha Oktoba 7, 2023 hadi Oktoba 7 mwaka 2025. Miongoni mwa makamishna ambaye amekuwa na takwimu ama rekodi kubwa kabisa ya kutetea haki za binadamu ni Chris Sidoti. Yeye alikuwa na maswali kwa jumuiya ya kimataifa, lakini mahususi kabisa kwa watu wa Israeli, wakati ripoti hiyo ikiwasilishwa Juni 3 mwaka 2026.
4: I have three questions today for Israeli people. Through this press conference, I want to speak to them directly. What kind of people
5: leo nina maswali matatu kwa wananchi wa Israel kupitia mkutano huu na waandishi wa habari. Nataka kuzungumza na Waisrael mmoja kwa mmoja. Je, askari wenu ni watu wa aina gani ambao wanaweza kumwacha mtoto wa miaka 14 akitokwa na damu kwa dakika 40 au 45 hakufa? Viongozi wenu wa kijeshi ni watu wa aina gani ambao wamejenga utamaduni unaowafanya askari wajisikie huru kutenda vitendo vya namna hii bila hofu ya kuadhibishwa? Viongozi wenu wa kisiasa ni watu wa aina gani ambao hutoa amri na kauli zinazochochea mwenendo wa aina hii? Tu kwamba wanaruhusu vitendo hivyo bali wanavihamasisha. Wiki chache zilizopita niliona rais wa Israel Isaac Herzog akitoa kauli kuhusu baadhi ya walowezi wa Kiyahudi wenye misimamo mikali. Alielezea, na ninanukuu moja kwa moja kutoka kwenye taarifa yake, kuna wimbi la vurugu za kutisha linalotekelezwa na kundi la wahuni wasioheshimu sheria, vitendo vinavyovunja na kudhalilisha kila msingi wa maadili, sheria na misingi ya Uyahudi. Herzog alikuwa akizungumzia kikundi kidogo cha walowezi wenye misimamo mikali, na alikuwa sahihi kwa namna alivyofafanua. Hata hivyo, alipaswa kuendelea kuzielezea taasisi kuu za kijamii za Israel, ikiwemo serikali, bunge la Senate, vyama vya siasa na jeshi, kwa maneno hayo hayo kwamba ni kundi lisiloheshimu sheria linalotekeleza vitendo vinavyodhalilisha na kuvunja kila msingi wa maadili, sheria na misingi ya Uyahudi. Hakuna shaka hata kidogo, yeyote anayesoma ripoti ya leo hawezi kuwa na shaka kwamba kila kanuni ya sheria za kimataifa imekiukwa kupitia vitendo vya mamlaka Israel dhidi ya watoto wa Kipalestina, na kwamba wahusika wanapaswa kuwajibishwa. Been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children, and they need to be held accountable.
1: Chris Sidoti, miongoni mwa makamishna waliohudumu katika tume hiyo ya uchunguzi ikifanya kazi tangu Oktoba 7 mwaka 2023 hadi Oktoba 7 mwaka 2025. Taarifa nyingine zinabainisha kwamba kulikuwa na zaidi ya matukio 1000 ambapo watoto walifanyiwa upasuaji wa kukatwa kiungo kimoja au zaidi. Na kuzingatia ushahidi wote uliokusanywa, ripoti hiyo inatoa hitimisho la kisheria kwamba mamlaka za Israeli na vikosi vya usalama vya Israeli viliwalenga kwa maksudi watoto wa Kipalestina, vikiwaua na kuharibu maisha yao ya utotoni, kwa sababu zaidi ya 97% ya shule zote huko Palestina zimeharibiwa, 95% ya vyuo vikuu vikiathiriwa na mashambulizi, na Gaza vyuo vikuu 22 kati ya 38 vimeharibiwa kabisa. Na ripoti, kwa mujibu wa mwenyekiti wake, ikisema lengo kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba watoto wa Palestina wanaozaliwa hawapati haki ya kupata shule kusoma popote, ama wanakuwa na shida ya ukuaji itakayowafanya wasije kulipa kisasi kwa Israeli. Tume hiyo imebaini matumizi ya njaa kama silaha ya kivita, pamoja na kuwekwa kwa mazingira yanayozuia watoto kuendelea kuishi. Hata hivyo, serikali ya Israeli imeikataa ripoti hiyo ikisema ni ya upande mmoja, na mengi yaliyomo katika ripoti yenyewe ni ya kuifanya kuipaka Israeli matope mbele ya jukwaa la kimataifa, na itimisho la uchunguzi wa ripoti ya Umoja wa Mataifa si uamuzi wa mahakama ya kimataifa, na serikali ya Israeli ikiendelea kukataa kwamba ilikuwa na upendeleo, ikikanusha madai ya kuwa lenga raia na kufanya mauaji ya kimbari. Kwa nukta hiyo, matukio ya wiki haya yana ziada kwa siku ya leo. Asante sana kwa kushiriki pamoja nami ili ya kusikiza TBC Taifa katika vipindi vingine vinavyofuata. Mimi ni Esero Mafuru.

0: ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

0: kiwa kwenye godoro. Ni mgonjwa mkumbuke, mwili wangu ni dororo. Lazima ni wajibike kuthibitiza ondaro, ambayo kwetu ni kero, ni haki tulalamike.
1: Tumeanza namna hiyo shairi binamu. Hapa binamu leo anakamizwa.
2: Leo vita.
1: Haya ni malumbano sasa ambayo yalisisiwa na Msati kwamba simtaki binamu. Na sasa tumekuwa na mfululizo wa malumbano haya tukikuletea hapa. Kuna upande ambao umeshajitenga kabisa. Kuna upande wa Msati, kuna upande wa Ngokou. Kuna upande wa Ngokou wanamtetea binamu, upande wa Msati wao bado wanashikilia msimamo wao kwamba hawamtaki binamu. Binamu asikaribii, binamu ni chungu kwenye ndoa. Sasa ni kwa namna gani leo tuko upande wa Msati? Wale wanaomtetea Msati wanamwona binamu hafai. Na hili shairi la awali la kwanza kabisa tumeanza ni kutoka kwa Hamis Abdalla Somba, mzee Ngapu wa Murundo, Nyanjati, Kibiti, Pwani. Nambari yake 0699 36 7 9 7. Anasema nini? Tunamsikiliza. Mimi ni Mwamini Andrew Mkani, sauti yake mororo kabisa. Umesikiliza ni Suleiman Ali na Mwangula, na mchambuzi ni Mwalimu Saidi Ngatuma.
0: Lazima tulalamike, mfanyayo kwetu kero, sababu mshutumike, maadili ni watoro. Huzuni situfike, tunaziba kichochoro, ambayo kwetu ni kero, ni haki tulalamike. Mtu na binamu yake kama majina mtaro, tena mkuu mwenzake kuchepuka si uchuro. Aje nyumbani nitoke, wataupasha uporo, ambayo kwetu ni kero, ni haki tulalamike. Binamu kwako afike, akayadi totoro, ni ulinzi ufanyike, kama unalinda seo. Halali rungu lishike, penye kokoro kokoro, ambayo kwetu ni kero, ni haki tulalamike. Ndugu usizugike, binamu ana kasoro,

ambayo kwetu ni kero, ni haki tulalamike. Msati kwa hoja yake kaufichua mchoro, katujuza ndugu zake tusije kufa kihoro. Sote taji tumvike kiza katia mngaro, ambayo kwetu ni kero, ni haki tulalamike. Sisi watu warwaru Kenya njati ata moro uja.

0: Rone ake tula la mike kwa pani funike inatosha mishororo luku kini siyaweke mengine yawe kiporo jone ovyo mchapike kwa tungo makorokoro ambayo kwetu ni kero ni haki tulalamike.
1: Mi naogopa kusema sana kwa sababu kama wale walisema kwamba kama ndio hiyo tabia ipo huko kwenu. Halafu bwana anasema sisi hapa umeona kataja Ruaruke wapi?
2: Nyanjati.
1: Nyanjati. Kwamba ukifanya mchezo hapo unaweza kuja kukuta mgogoro. Eh? Sasa mgogoro unasababishwa na nini? Kwa sababu binamu haaminiki wao wanavyosema. Basi kumbe yule kajitoa, sivyo? Kumbe huko kwenu ndio yaliyo haya. Eh, lakini tusizame sana kwa sababu hapo kwenye
2: kesi sasa ngumu
1: hiyo. Kesi ngumu hiyo. Maji na mtaro.
3: Unaona yanavyoshikamana.
1: Ule mtaro kwanza unamla ni bwana hawashikamani, ule mtaro ule unapitisha tu. Ule maji akai pale.
2: Mimi kesi nishaanza kuiogopa, nishakuwa ngumu. Kwa hiyo mimi
1: ugumu wake
2: naomba mimi niache tu nigani, lakini huko mimi
1: acha. Unaona, yeye mimi nakwambia pembe zitaiuka sasa. Kwa sababu tangu tuanze katika baraza letu hili na ningeingia shaka kidogo. Bwana Selemani yuko pande fulani.
2: Mimi sipo. Niachia ladha tu.
1: Mimi kazi yangu ni kuchambua. Bwana Hamisi Somba Ngapu, mzee Ngapu wa Mrundo. Maana yake mwenyewe anapenda hiyo kuandika andika hivyo Mrundo kwao huko.
3: Kwao huko nyuma.
1: Anaweza kuwa pengine yuko nani huko, yuko Moshi au wapi, lakini katukuza kwao. Jambo kubwa yeye kwa sababu anamuunga mkono bwana Msati. Binamu asifike kwake, yeye hana imani naye. Mimi nachukua hivyo ilivyo kwamba wao hawana imani na binamu. Sasa yule atakayekuwa na imani naye na awe yeye. Hilo ndo nimelichukua mimi.
3: Na mimi nichukue hili. Anaposema kwamba Msati katupa mchoro. Yani kama vile kawaonyesha
1: kama tahadhari.
3: Msati ni kama ametafuta, yani adui wake yeye anatafutia na wengine wao na uadui.
1: Na uadui.
2: Amewafumbua macho.
3: Ufumbua macho hiyo vipi bwana? Yaani wewe
2: mchoro
3: adui wako wewe abasi kwao.
2: Wanasema ukae kwa tahadhari na hao watu.
1: Si wewe, lakini sasa mimi unaniambiaje?
2: Ndio mchoro huu ameutoa bado.
1: Ndio mchoro anawapa.
2: Ndio beti ya 4 pale kwa sababu beti ya 4.
1: Ndugu zake akina ngapu? Au wote na wewe?
2: Mimi
1: nimekwambia hapa
2: sasa hivi. Ilinipa shida sana mimi.
1: Imekupaje?
2: Tahadhari watu wakuu anasema binamu kwako afike.
1: Na wewe kwako asifiki.
3: Mpaka na ruhu.
2: Tena giza totoro si amini.
1: Ngoja tuwasikie kwanza.
3: Wewe mzee ngapu kwanza. Subiri kwanza mzee ngapu. Sasa ipo hapa mzee wa Khairati.
1: Nani?
3: Mzee wa Khairati.
1: Mzee wa Khairati anafuata nini?
3: Ana lake. Na yeye kumbe yuko kwenye kisima cha Msati. Nasoro Muhammad ana lakabu yake ni Rahisi Filisi. Nambari ya simu ametoa namba zake zote ni 0715 au 0784 au 0754 alafu 531663 kutoka Uvumba Kibada Kuku Kigamboni Dar es Salaam.
1: Ndio yeye kweli.
0: Namu kweli afai hili neno sitani. Sim kweli ni lagai ipo asim chukuli. Udugu na ajidai chumba changu simwachi. Lolote hamnambi kama mbwa iwe mbwa i. Kama mbwa iwe mbwa i lolote hamnambi. Hata kitaka chai apike simpiki. Mimi jikoni sikai sukari simtini. Lolote hamnambi kama mbwa iwe mbwa i. kuja kwangu sikatai na wala si mzui, ila mimi sizubai nafasi simwache, na mlinda kimasai sitolala sisizi, lolote hamnambi kama mbwai mbwai. Binamu ni vurumai kama humu angali, huleta mzai zai mkeo asikuti, nataraka

0: Binamu kama papai kuoza hali kawi, akilejea ni sai udugu hangali, kukupora hazubai hafai kwenye jamii, lolote amnambi kama mbwai we mbwai. Binamu kwangu akai aje kama mtali, katika wangu hai uhuru simuachi, huo ujinga sivai na wala sifikiri, lolote hamnambi kama mbwai we mbwai. Kadita mabaibai limewenu msani, kiutunzi sichakai hoja zangu sivizi, wajesi wanyanyapai lakini wasiwebui, lolote hamnambi kama mbwai we mbwai.
1: Wakayote hachakai kiutunzi.
2: Ataki wawe wasije wamelewa.
3: Waje wakiwa timamu.
1: Na amesema atawapokea. Na mwanzo kabisa amesema kabisa wangu waje, lakini chai simpikii. Yaani utaondoka kama ulivyokuja.
3: Na hata sukari amtilii.
2: Amtilii.
3: Lakini pia ataminda kimasai.
1: Yaani hapo
3: alali wala si.
2: Uze uhatari sana.
1: Mwalimu. Zoka yote anataka nini?
2: Kwanza tunamuomba huko aliko anyanyue mkono atushike vichwa. Afanye kama anatuona. Anachokitaka atakipata huko.
1: Ukiambiwa jambo unatengeneza lugha ya picha.
3: Na ndio maana tunacheka.
1: Akiwa amevaa shuka la Kimasai.
2: Kajika na ule upanga ule.
1: Na upanga na mkuki.
2: Na mkuki. Bwana huyu sasa ina maana bwana mzee wa Hairati wendi kazini?
3: Kwa hili anakuambia
2: hamuachi.
3: Kwanza ndani kwake pia kuingia hamuachi. Alivyo sasa yeye alikuwa tofauti kidogo. Amesema yeye nyumba hamzuii nyumbani kwake. Ila akifika huyo mtu kwake shughuli yake
2: ana nyendo tena
3: yeye mguu kwa mguu.
2: Ah, mimi ningempa dadangu ni.
3: Chama na mogera zamani wanasema mjini.
1: Sasa wewe unaenda?
2: Ningekwenda kila siku.
1: Sasa hapo unanitia shaka.
3: Ndugu na mwenyewe.
2: Ningeenda kila siku.
1: Kufanya nini?
2: Maana yake hapo sasa ule udhaifu nishaujua aende kazini aende popote basi tunapiga domo hapo kama kwa na TV tunatazama michezo basi.
1: Ah, sasa kimoja kitakachokupata utashinda njaa
3: kwa sababu yeye hana mpango wa chai na wewe wala maji.
2: Ah, kwa hili siendi.
1: Acha kabisa.
2: Sasa huyu fundi kwa nini tunacheka? Kwa nini tumefurahi? Ndio maana ya ile wanasema shairi ni burudani.
1: Ni kweli.
2: Shairi, unajua mashairi haya yanaweza kukuongezea nuru na nguvu ya afya yako kwa sababu afya ya mwanadamu inataka iingie sana kwenye furaha.

0: mwisho kule hafai huko anasema na zile zile maana anasema kama mbwa yule mbwa kama unaona amechukua
1: lolote hamnambii
0: hamnambii
1: kama mbwa yule mbwa msanii.
0: Kwa hiyo huu ndio ufundi wa mzee wa Khairati, tunamsifu kuendelea tu hapana. Akichagua kina anakwenda nacho vizuri, na kina anachokichagua ni kigumu lakini bado atakimudu mwanzo mpaka mwisho.
2: Huo ndio ufundi wake. Tunakushukuru sana mzee Khairati. Sisi tunasema kwamba binamu atakuja kwako na chakula utampatia.
1: Unawasuluhisha sasa?
2: Ah, sisuluhishe. Mimi nachoona.

aki chwani zimesinya. Wengine na wapuza kama gogo la mta. Binamu wanada kuamini na beza. Watetezi na wabeza sinasi kwenye ada. Undugu kiendekeza nitafikwa na bala. Bakora kujicharaza hatendi hata kicha.

0: naweza kuona inafaa. Ni halali kuwaoza, dini haijakata. Zuzu akikupumbaza, huzusha yasiyofaa. Bina wana hada, kuwaamini na beza. Shimeji mauza uza, na dada ewa kika. Peka wakizungumza, ndipo penzi hukoma. Uduthi sitaweza, akili sijapumba. Binamu wana hada, kuwakata na beza. Binamu waeleleza, wanafanya yauna. Wale ambao jumbeza, ubongo umechaka. Ndiyo anashinikiza, janga niliperitha. Binamu wana hada, kuwaamini na beza. Hapa naweka kikaza, najua ngandu naka. Sijifanyi japweza, kujipalia mka. Paka sijeniliza, nalifunika daga. Binamu wana hada, kuwaamini na beza.
1: Mwalimu, moja kwa moja kwako, yani sina cha kuongeza.
2: Nampongeza kwanza kwa utunzi. Hiki kweli cha mtungi hakilawa, kwa sababu anasema kilicho kwenye mtungi hakitoki, ndio maana yake.
1: Sasa kumwambia mzee kalandaza maana yake nini?
3: Ni
1: kitu kilicholala.
2: Sasa msikasirike nyinyi, akasike mwenyewe kwa ukoo. Mbona mnachachamaa jamani?
1: Amekula.
3: Ungira ikianza.
2: Ah, kaja vibaya. Alafu kaja nani yule kamtaja alima kufanyaje?
3: Alima ni kilaza.
2: Kili zimefanyaje?
3: Zimedumaa.
1: Zimesinyaa.
2: Kichwa kimesinyaa. Sasa ndo pale nilipokuambieni mimi marumbano siyawezi mtu kama mimi. Kwa sababu kwanza nina hasira. Maneno kama haya mimi ningepiga simu mpaka
3: sasa wewe unataka
2: ningefika mpaka nyumbani kwake.
3: Wewe unatengeneza ugomvi sasa. Na haya marumbano fasihi na hoja.
2: Ungekubali. Kwa hiyo sasa hapa kwanza kizuri kisa chao kinaenda kwa majibizano mazuri. Tofauti na sisi tunavyozungumza hivyo kwa sababu ni kule kupamba tu, lakini hakika mimi nafurahi pale mtu anapomjibu mwenzake kwa namna ya alivyomletea. Manake vile unavyokuja na watunzi ndivyo wanavyorudisha.
1: Haya basi tukiachana na Hassan Mkine, yuko hapa Rehema Kasim Ndomondo. Lakabu yake ni Ngana Nyongo kutoka Mtawanya Kibiti Pwani. Nambari yake 0616110145.
0: Hakuna dhati pendano, kwa gushi vyako vyalika. Binamu asiri mno, utani wao kichaka. Tusiwaunge mkono, kero tutani.

0: nisitija. Hata kama ni wakame umeme katika, kumbukeni aviame ili msingeridhika. Ni aibu mchutame kivazi kimevuka. Sio wifi, sio kaka, kuamini sitija.
1: Haya,
2: kwamba yani nilichomwelewa sio wifi, sio kaka, ina maana sio kaka yake yeye, yani binamu yake yeye, wala sio binamu wa kike wa mumewe.
1: Wa mumewe.
2: Mwalimu, karibu.
1: Ndio, kwa sababu yule sikatetea upande wake tu. Huyu sasa na yeye binamu anaye
2: wa kike,
3: hata akija namuita wifi manake.
1: Na huyu akija namuita kaka.
3: Vile kaka. Huyu amekaa katikati manake. Mimi sijamuelewa huyu udada. Au kaja kuamua kesi yenyewe.
2: Mwalimu.
1: Naam.
2: Wewe muone uadui unaongezeka.
1: Kwanza huyu mimi namshangaa. Kwenye lugha yetu yeye kasema ngenyongo, yani mtu asiyekuwa na nyongo. Lakini namwambia huyu anasema mani nyongo, yani mwenye nyongo. Yeye kasema ngana nyongo. Mimi namgeuza namwambia mwenye nyongo, kwa sababu huyu kinyongo kimempata, ndio maana na akaja juu na yeye. Unaona? Ngana nyongo maana yake sina nyongo, hana nyongo.
2: Kumbe anayo.
1: Mimi ndio namwambia mani nyongo, yani mwenye nyongo. Yeye atajua huko kwa lugha aliyoitumia. Yuko kati kwa kati, lakini anaungana na nani? Na Msati. Ila alichokileta yeye sasa, kaleta ukombozi. Anawatetea pia na wanawake ambao wana waume wao. Huyu Msati si anasema akija mwanaume binamu yake hana imani, na huyu mwanamke naye akija huyo dada yake huyo
2: dada yake Msati,
1: usimwamini. Kweli mtozo umesema keshaongeza uadui huyu.
3: Hapa wadui waongezeka.
2: Sasa Msati anakotupeleka?
3: Sijajua.
1: Rehema huyo. Huyu Rehema huyu sasa ndio ametupeleka kwenye neema badala ya rehema.
3: Kaja karibu hali ya hewa. Huyu atakuwa ameharibu hali ya hewa. Sio kaka, sio dada. Kuamini hawa watu sio kweli. Hawaaminiki.
2: Sasa hivi wakati tunamalizia. Hivi Ngokuu anakubali kwamba amekula ndaza, Alima atakubali kwamba yeye ni kilaza?
1: Hata huyu kuna dongo katupa, kuna sehemu hapo. Kasema namwamini huyo amefanyaje, sijui. Yaani kuna dongo fulani hapo.
3: Ingekuwa mtume angekula bakora, sijui. Kuna mtu alisema huyo, kasema kuna mtu huyo kashiriki kwenye hilo jambo. Nani? Gumegume, kataja gumegume. Anamjua mwenyewe lakini.
1: Anamjua mwenyewe. Sisi hatumjui. Lakini lile jiwe kubwa lile haikosi.
3: Lakini kiza tutajua baada. Kisikia
2: ina maana ninyi wanaume wivu umewaka huko.
3: Wivu kabisa. Kaenda mbali huo.
1: Ila tutaona kitu kimoja. Huyu si kaweka kizani. Atatokea mtu hapo kama yule bwana aliyokuwa anamtafuta mbaya wake. Akaja na panga, anasema yule jamaa nani wangu ile nimempata hapa, mwalifu wangu, ngoja kumtaja mtu jini. Bwana kakurupuka pale, huyu anakimbia. Jamaa amemwona yule. Mimi sikumtaja mtu, lakini yule amemwona yule kampata kiraisi. Sasa na huyo hilo jiwa alilotupa, tutaangalia kuna mtu huenda akakurupuka.
3: Utaona uvimbe kwenye mtosi.
2: Msikilizaji, umesikiliza vizuri kabisa. Kisa ndo kisa. Kisa kimepata mashiko kwelikweli. Hakuna anayekubali. Sasa kwa haya yaliyorushwa leo, tutaona upande wa Ngoko mambo yatakuwaje. Watakubali? Wakitulia basi tutajua wamekubali. Na mambo tunaona basi sasa yanaenda kuisha.
3: Itawashikana mkono
2: kama kawaida. Nashukuru sana kwa wewe ambaye

0: Mwalimu Said Ngatuma, Bahari ya Hekima. Msikilizaji, mimi ni Mwamini Andrew, ninakuaga kutoka tungo zetu ya TBC Taifa. Endelea kufuatilia vipindi vingine hapa hapa TBC Taifa.
1: Karibu kwenye masala, sauti za moyoni, safari ya nyimbo tamu za zamani na
2: sehemu ambapo mapenzi hayafi, huzuni uimba na furaha ucheza, lakini ndipo kwenye

0: Hey, Marafiare, Bafikire, Fikire, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura amemteua kamishna msaidizi wa polisi Twaha Juma Lulengelule kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda ametoa siku mbili kwa TAKUKURU wilayani Same kuchunguza ununuzi wa tofali katika ujenzi wa majengo mawili katika hospitali ya wilaya hiyo. Wadhamini wa ligi kuu Tanzania Bara, benki ya NBC, wameandaa helikopta kwa ajili ya kurahisisha usafiri wa kikombe cha ligi kuu Tanzania Bara hapo kesho kwenye michezo ya mwisho ya ligi hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma katika mji mkuu wa Kinshasa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola. Habari kamili. Dodoma. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amemteua kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini, uhamisho huo umefanyika ili kujaza nafasi iliyokuwa wazi baada ya aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Abwao kufariki dunia Juni 20 mwaka 2026. Kamanda Twaha alikuwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Tabora. Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limeahidi kushirikiana na idara ya ustawi wa jamii kuwatafuta wazazi wa watoto wawili Nurdini na Nasri Salum wanaodaiwa kutelekezwa kwa zaidi ya miaka mitatu baada ya kuachwa kwa Josefina Haule bila wazazi wao kurejea. Akizungumza na TBC, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga amesema kitendo cha kuwatelekeza watoto ukatili dhidi ya watoto usiokubalika katika jamii. Kamanda Senga amesema jeshi la polisi

mkoa wa Songwe litafanya uchunguzi kubaini wazazi hao pamoja na sababu za kutowajibika kwao, huku akiwaasa wananchi wenye changamoto za malezi kufika na kutoa taarifa kwa mamlaka husika ili kupata msaada badala ya kuwatelekeza watoto, kitendo ambacho ni kinyume na sheria za watoto. Tanga. Katibu mtendaji wa mfuko wa maendeleo ya mitaji wa Umoja wa Mataifa UNCDF Pradeep Kurukulasuria amesema mpango wa Mwani unaolenga kuleta ustahimilivu wa tabia nchi yenye thamani ya takriban shilingi milioni 739 utawanufaisha watu zaidi ya 17,400 katika vijiji 11 vya wilaya ya Mkinga. Akizungumza na TBC katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mashine ya kuongeza thamani ya Mwani, miundombinu ya kukausha inayotumia nishati ya jua, katibu mkuu huyo amesema fedha hizo zitawafikia wananchi moja kwa moja. Naye mkuu wa wilaya ya Mkinga Gilbert Kalima amewakaribisha wadau kusaidia mikakati ya tabia nchi inayoongozwa na jamii ambayo yanajibu moja kwa moja vipaumbele vya wananchi. Kilimanjaro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda toa siku mbili kwa TAKUKURU wilayani Same kuchunguza ununuzi wa tofali katika ujenzi unaoendelea kwenye majengo mawili ya wodi ya wanaume na wanawake katika hospitali ya wilaya ya Same. Mwang'onda ametoa kauli hiyo wilayani Same wakati akiweka jiwe la msingi katika wodi ya kina mama, wodi ya kina baba pamoja na njia ya kupitishia wagonjwa, ambapo amesema katika ujenzi huo wamebaini uwepo tofauti wa kiwango cha ujazo wa tofali ukilinganisha na zilizojengea, jambo linaloashiria uwepo wa ubadhirifu wa fedha katika mradi huo. Pia Mwang'onda amewataka wahandisi wanaopewa miradi ya serikali kusimamia vema ili kudhibiti upotevu wa fedha ambazo serikali inazitoa ili kuleta maendeleo kwa wananchi. Naye mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Bilisia Brown amesema halmashauri imepokea shilingi milioni 900 ambapo milioni 100 imenunua vifaa tiba na milioni 800 ni kwa ajili ya ujenzi huo. Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema maelekezo ya kutowapokea wageni wasio na kitambulisho cha NIDA katika nyumba za kulala wageni yanalenga kuhakikisha kunakuwa na utambuzi wa kila mtu anayeingia na kutoka katika maeneo hayo. Akizungumza katika mahojiano kwenye kipindi cha Jambo Tanzania kinachorushwa na TBC 1 mjini Dodoma, Katambi amesema wasio na kitambulisho cha NIDA au namba ya utambulisho wa taifa wanaweza kutumia nyaraka nyingine za utambuzi ikiwemo kitambulisho cha mpiga kura, leseni ya udereva, hati ya kusafiria au kitambulisho kingine chenye taarifa zinazolingana na mhusika. Katambi ametoa kauli hiyo ikiwa ni siku tatu tangu atangaze bungeni maelekezo ya kuzitaka nyumba za kulala wageni kutowapokea wageni wasio na kitambulisho cha utambuzi. Mbeya. Zaidi ya watuhumiwa 300 wamekamatwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, wakituhumiwa kukutwa na dawa za kulevya zenye jumla ya kilogram 1,641. Akizungumza mkoani Mbeya, kamishna msaidizi DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini Dhulfa Chenga amesema watuhumiwa hao wamekamatwa kupitia operesheni 293 zilizofanywa ndani ya miaka mitatu katika vipindi tofauti. Naye meneja wa tume ya kudhibiti ukimwi kwa kanda ya Nyanda za Juu Kusini amewaasa wakazi wanaoishi mipakani kukemea matumizi ya dawa za kulevya kwani yanaathiri nguvu kazi ya taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Wadhamini wa Ligi Kuu Tanzania Bara, benki ya NBC, wameandaa helikopta kwa ajili ya kurahisisha usafiri
wa kikombe cha ligi kuu Tanzania bara hapo kesho kwenye michezo ya mwisho ya ligi hiyo. Maamuzi hayo ya kutumia helikopta yamekuja kwa sababu timu mbili juu ziko za Yanga na Simba ziko nafasi ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Mkuu wa idara ya masoko wa benki ya NBC David Raymond amesema wao wadhamini kwa kushirikiana na bodi ya ligi pamoja na TFF wameandaa mpango huo ili kuendana na ubora wa ligi yenyewe na bingwa aweze kupata kombe lake siku ya mwisho ya ligi. Iringa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewahimiza wanafunzi walioshiriki mashindano ya UMISETA mwaka 2026 kuendeleza vipaji vya michezo na sanaa ili viwasaidie katika maisha yao. Kauli hiyo ameitoa mjini Iringa akifunga mashindano ya UMISETA kwa mwaka 2026 ambapo amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kuhakikisha vipaji vya wanafunzi vinaibuliwa, vinatambuliwa na kukuzwa ili kuwanufaisha na kulinufaisha taifa kwa ujumla. Pia Profesa Shemdoe amewahimiza vijana kuzingatia nidhamu na kusoma kwa bidii ili kufikia ndoto zao na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, mwakilishi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Lea Kihimbi amesema wizara itaendelea kuibua, kuendeleza vipaji na vipawa ili vijana wanufaike na vipaji vyao. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma katika mji mkuu Kinshasa na pia katika mikoa ya Shopo, Hautulele na Baziwele ili kupunguza maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mambo ya ndani Jacmain Shabani, tukio hilo limekuja baada ya hatari kubwa ya kiafya inayohusishwa na mzunguko wa virusi vya Ebola katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Aidha, serikali ya DRC imebaini kwamba msongamano wa watu wanaotoka eneo moja kwenda lingine pamoja na karibu wa mikoa na maeneo yanayoweza kuwa na mlipuko huo kuna hatari ya maambukizi ya virusi hivyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambua amemteua kamishna msaidizi wa polisi Twaha Juma Lulengelule kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda ametoa siku mbili kwa TAKUKURU wilayani Same kuchunguza ununuzi wa tofali katika ujenzi wa majengo mawili katika hospitali ya wilaya hiyo. Wadhamini wa ligi kuu Tanzania bara benki ya NBC wameandaa helikopta kwa ajili ya kurahisisha usafiri wa kikombe cha ligi kuu Tanzania bara hapo kesho kwenye michezo ya mwisho ya ligi hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepiga marufuku mikusanyiko yote ya umma katika mji mkuu wa Kinshasa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: ni Tanzania.
1: Leo tunachambua nafasi ya vyombo vya habari katika kulinda amani na kujenga mustakabali bora wa taifa. Katika dunia ya sasa, habari zina nguvu. Zinaweza kuunganisha au kugawa jamii, kujenga au kubomoa amani. Ndio maana vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni sahihi, za uwiano na zinazoleta uelewano miongoni mwa wananchi.
2: Sisi tu ni nchi ya amani. Tumepata uhuru kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo.
3: Sisi tukotoka ndio pazuri. Hivi tungekuwa na sisi tumewalea hivyo, tumewaandaa katika mazingira ya hivyo, wangekuwa wakasoma. Lakini amani ni kuwepo, ndio maana wamesoma.
1: Umuhimu wa vyombo vya habari hauishi kwa waandishi wa habari pekee, bali unagusa jamii nzima kwa ujumla. Vyombo hivi vina nafasi ya kipekee ya kuunganisha wananchi na taarifa sahihi, kuelimisha jamii na kuimarisha uelewano kati ya watu na viongozi wao.
4: Naitwa Mariam Hassan. Nafikiri vyombo vya habari vinaweza kujenga mustakabali mwema kwa kuhakikisha wanafanya kila wawezalo kuhabarisha umma kuhusu maendeleo ya taifa.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Shabani Ali, ni mkazi wa Mbagara. Tunapokuja kwenye kuunganishwa au kufahamu habari nyingi tofauti tofauti kupitia viongozi wetu kwa maana ya serikali, changamoto zetu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu unapatikana pia kupitia habari.
1: Kujenga uelewa na kuzuia migogoro inayoweza kuzuilika kutokana na taarifa zilizo sahihi, vyombo vya habari vina jukumu la msingi la kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anasema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni kweli, za uwazi na zenye uwiano ili kuunganisha wananchi na serikali.
6: Vyombo vya habari ni daraja linalohakikisha linaunganisha kati ya wananchi na serikali. Serikali inapokuwa na jambo inalifanya, inapitia kwenye vyombo vya habari. Wananchi, kila mtu kwa mtu wake au kwa vipindi maalum, anasikiliza serikali inasemaje. Inafika mahala sasa au wananchi wanafahamu nchi yao inakwendaje. Sasa katika kufanya hivyo inakuwa ni njia mbili, kwamba wanapokea na kutuma, na kijumbe ni vyombo vya habari. Vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana hapa la kujenga daraja ambalo ni imara kati ya wananchi na serikali. Wanahabari tunapaswa kutambua kwamba tunayo dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaandaa nchi inakuwa na mwelekeo upi. Hivyo hivyo sasa katika kuunganisha Watanzania, kwamba umoja wetu unategemea vyombo vya habari vinapeleka taarifa zipi katika jamii. Vyombo vya habari vikisema amani imetamalaki, upendo umetamalaki, vivyo hivyo na huyu anaona kwamba kama huku wanasambaza upendo, kwa nini nisambaze chuki? Na yeye anashiriki kusambaza upendo. Kwa hiyo vina jukumu kubwa sana la kuhakikisha aina ya ujumbe vinaoupeleka, lakini vinahitaji utaalamu na kuwezeshwa ili viwe na nyenzo ya kiuchumi ya kuhakikisha vinaweza kukusanya ule ujumbe na kuufikisha katika hali ambayo ni sahihi kabisa.
1: Kila unachokifanya katika taaluma ya habari kina misingi yake. Salome Kitomari, mhariri wa gazeti la Nipashe, anasema wakati mwingine unaweza ukasikia taarifa na ukaona ni ya kawaida tu, lakini nyuma yake kuna mchakato mkubwa wa kuhakikisha ni sahihi. Ndio maana vyombo vya habari vinaongozwa na maadili, sheria na kanuni.
7: Wajibu wetu wa msingi kabisa kama vyombo vya habari ni kuelimisha, tunasema kuburudisha na kukosoa. Kupitia hayo majukumu yetu, tuna wajibu wa msingi kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama muda wote. Tusiharibu jamii kwa kutumia kalamu zetu. Tuna wajibu kwanza wa kulinda nchi yetu kupitia kalamu zetu. Kwanza ni kuhakikisha tunachokiandika ni kile ambacho kweli kimefuata maadili ya uandishi wa habari, lakini mila na tamaduni na taratibu zetu za nchi, sheria zetu, tunazizingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Unachokiandika unamwandikia nani ili achukue maamuzi gani? Kwa sababu tangu unaanza kutafuta habari yako, unajua natafuta uwajibikaji kwa nani ili nini kitokee. Kwa hiyo wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya kuituliza nchi badala ya sehemu ya kuivuruga nchi. Tuna wajibu wa msingi wa sisi ambao tunasema ni legacy media, kusaidia sasa hivi vyombo vyetu vya kidijitali vienende vizuri katika njia inayostahili ya kuhabarisha umma, na tujue katika dunia ya utajiri wa information tunatamani kifikie jamii yetu. Sio kila takataka unafikisha kwa jamii, kwa sababu unakwenda kuiharibu jamii yako.
1: Uwajibikaji, uadilifu na weledi katika uandishi wa habari ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na mshikamano na mustakabali bora. Sisi ni Tanzania.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania. Na tunayo kwa jumla na rejareja, uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: nyakati bora sana ambazo umeendelea kuzisubiri kwa wakati wote. Bila shaka tuko hapa kwa hatua ambazo hazijawahi kutuchosha kwa namna yake. Hili ni jamvi la macho ambalo linaiangaza siku yako tena. Bila shaka umemaliza, umepata chakula chako cha mchana pale na mambo yameenda vizuri. Ulikuwa unasubiri kwa muda sana kuifungulia redio yako sikiliza jamvi la machweo. Lakini kwa wale ambao haijawa riziki leo kupata mkate wa kinywa, basi mie na sote hapa studio tunawaombea kesho mambo yawe mazuri na Mwenyezi Mungu basi awajalie kwa wakati mwingine tena. Hii ni sauti inayotoka katika vilindi kabisa vya mioyo ya Kiafrika, na bila shaka tutatembea hapa kwa dakika nyingi sana, dakika zaidi ya 120 ukiongeza pia 30 pale mbele, mambo yanakuwa mazuri ili tuyamulike yale mengi kulikweli. Utakwenda kusikia hapa makala ya Mwangaza, utakwenda kusikia pia sauti ya ndani tukutie moyo, lakini lengo ni kukujenga katika maarifa. Safari hii si kama safari ya jangwa ikuchoshe bila kinywaji. Utasikia pia yale yanayohusu burudani.
1: Hakika ni siku mpya msikilizaji, lakini ni siku mpya inayokupa fursa mpya kujifunza, kushirikiana na kubadilishana mawazo, na ni hapa hapa kwenye jamvi la machweo, mahali ambapo kila hoja ina nafasi na kila sauti inasikika. Mimi
2: Sabina na Bigambo. Bila shaka mambo ni mazuri kwa kweli msikilizaji, una uweza kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Hili ni jamvi la machweo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tuandikie hapo ujumbe mfupi, bila kusahau zile salamu kama zinataka zifike pale Bukoba Kiziru kwa 87.7, lakini pale Kisarawe Pwani kwa 87.8, kwa ndugu zetu pale Morogoro, lakini kule Kilimanjaro Mabungo huko kwa 87.9. Mimi ni Khalid Hood.
1: Mimi ni
0: Sia Sabina na Bigambo. Hii ni ya Daudi Yohana na mambo yanakuwa mazuri. Bwana, niwakumbushe tu kwa hapa fundi mitambo ama zamani kidogo, kwa wale ambao walikuwa kifuatilia Radio Tanzania, mitamboni ni Grace Mawala yupo pale, na nikwambie tu msimamizi wa kipindi hiki ni Rahima Salim. Tunatembea kwa mwendo huu, na bila shaka leo tumeandaa mambo ambayo ni mazuri kweli kweli.
2: Mambo ni mazuri kweli kweli, na utafahamu hii leo ni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Daudi, kesho tarehe 30 mambo ya NBC ligi kuu ya soka Tanzania bara, mambo yanahitimishwa kesho,
0: yanakwenda kutamatika. Na nikwambie tu bwana, ni kivumbi ni kivumbi, jasho na ubaya ubwela kampa kampa tena, yana changanya vyote humo,
1: lakini hakuna kumwaga damu, ni jasho na machozi
0: kabisa kama unavyosema. Kwa hiyo kesho ligi kuu inatamatika, na kama tunavyojua pia kwamba TBC na dhamana kuileta ligi kuu soka Tanzania bara kwenye sikio la msikilizaji kwa dhamana kwa kipindi cha miaka 10. Sasa shughuli bado inaendelea, na hapo kesho pia kama ambavyo walisikia kwenye mizunguko mingine, mambo yatakuwa mazuri. Mimi nisiwe mnenaji, mnenaji atakuja kunena.
2: Ah, kuna mnenaji leo.
0: Ah, mnenaji. Hudi. Shughuli nzito. Yaani wana TBC ni wakongo wa hizi shughuli. TBC ni wakongo. Kwa hiyo mimi ninachagiza chagiza tu, kwa sababu pia mguu wa kushoto upo huko, lakini mnenaji atakuja hapa na mambo yatakuwa mazuri. Tutamsikia mnenaji ananena nini.
2: Lakini
0: kesho.
1: Kesho
0: kwa sababu kama unakumbuka mwaka 2012 ligi kuu ya England, bingwa alipatikana mechi ya mwisho, na walikuwa ni ubingwa Manchester City na Manchester United, na ilibidi helikopta ibebe kombe izunguke zunguke kwenye jiji la Manchester.
2: Daudi, usimalize uhondo kwa maana kwamba hapo baadaye tutajiunga yule ambaye amepewa dhamana kulizungumzia hili ndani ya jamvi la macho. Msikilizaji mwendo kwanza, nasi hili ni jamvi la machuo, tumeanza pale 10:18 mpaka pale 12:30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia leo, lakini sehemu ya kwanza kabisa ni makala ya Mwangaza. Lakini kabla ya kuanza kuisikia hapa, tuwasikie wadhamini, na kisha tutaendelea na mengi ambayo tumekutayarishia leo.

wa viwango Tanzania. Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa.

0: Asante sana Grace Mawala. Tumerejea tena hapa ikiwa ni saa 10:27 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, leo katika mada tunajadili kwa nini baadhi ya watu hupambana kutafuta uhuru wa kifedha na si uhuru wa kifikra. Utuandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Lakini kwa sasa tunaelekea katika sehemu ya kwanza kipindi hiki, sehemu ya makala ya Mwangaza.
1: Wewe Santula, huo ni Mwangaza tu unaongezea nuru katika macho. Hebu leta redio tusikilize Mwangaza wa fikra na kutuinua pale tunapoanguka. Tunapokosa njia wenyewe hutupatia hiyo njia, hutupa suluhisho la matatizo yetu na tumaini jipya kwa siku zijazo kupitia jamvi la macho yetu.
2: Kwa hiyo baba niwashe?
1: Naam, soda hata binti yako weza kuwasha.
3: Ukitazama kila jambo limepata fahari ya kuwa na hatua endelevu, kutoka katika maandishi, herufi baada ya herufi, sentensi baada ya sentensi.
4: Kweli baba, hapa unahitajika utulivu wa kiakili na kimwili ili tusikilize makala ya Mwangaza.
5: Makala ya Mwangaza.

Ma ndoa, halafu wengine wakasema ndoano, chereko chereko ikageuka mapigano, na bila shaka mbaya ndo kawa mfano, na hapo wengine hawatotoa tena mitano. Na ndipo hapa tena tunarejea leo kujiuliza, kwa nini mtu achukuliwe kwa chereko chereko halafu wengine waseme mbaya ndoa, hii si ndoa bali ndoano? Wengine wanasema bora niishi hivi hivi kuliko hayo mnayoyasema ya ndoa. Ndoa wengine wanaitazama kama gereza, wengine wanatazama kama mbuga ya wanyama wakali, wengine wanatazama kama njia iliyojawa na misumari, wengine wanaona ni kama njaa ama jehanamu kabla ya kufika kwenye jehanamu yenyewe. Wanaamini kuwa ndoa ni kitu kibaya, ndoa si kitu cha mfano, na kina taswira mbaya tofauti na vile wengi wanavyoamini. Ukipita huko mtaani, kila mmoja atakwambia ukioa kila kitu kitaharibika. We kama unanibishia, oa uone. Si huyo alioa bwana juzi juzi, unaona mambo yake yalivyo? Bila shaka simulizi mbaya zinasikika zaidi kwa sauti kali kuliko vitu vyema na bora vya ndoa. Ndoa imegeuzwa kuwa ndoano, chombo cha kuvulia samaki, na si chombo ama taasisi ya kuwaunganisha watu na kujenga familia mpya duniani. Ndoa inatazamwa kwa jicho la giza, wakati ndani ni nuru. Hakika hii ni ajabu. Wengine ni wahudhuriaji, hufika mapema tunaposikia mbiu ikipigwa, tule wali tushibe na tujifunze jambo. Lakini katika kujifunza huko ndo tunasikia viji mambo, na si mambo ya kujifunza kwamba ukisikia la mgambo basi tayari kila kitu kimekuwa, lakini hakuna. Wengine wanakaa kwa miezi sita tu wanaondoka kwenye ndoa, wakati wengine wakizidilia na kuzitamani ndoa. Wengine wanakuwa bora nimeokoka, nimetoka kwenye hilo janga. Bado najiuliza, ndoa ndio sio sahihi, ama hawa wanaoingia kwenye ndoa wanaoitwa wana ndoa ndio sio sahihi? Yaani bado najiuliza hapa, ndoa ndio sio sahihi, ama hawa wanaoingia kwenye ndoa wana ndoa ndio sio sahihi? Kwa nini tuibebe kesi ya Kobe na tumtwishe mjusi? Ndipo hapa tunaweza kujiuliza tena hadharani. Inanisikitisha sana vile ambavyo Mwenyezi Mungu alianza kuitengeneza dunia kupitia ndoa, wakati wengine wanaichukia ndoa. Nitakurudisha huko kitambo katika bustani ya Eden. Unaikumbuka simulizi ya Adamu na Hawa? Sasa kama dunia ilianza katikati ya misingi ya ndoa, kwa nini wewe uiseme vibaya ndoa na uite jina la ndoano? Bado majibu sijayapata, mpaka mwisho hapa tutaelewana. Mwingine ataimba kwa majigambo, sisi ndio mabachela, sisi ndio mabachela, waache waoane. Tena atakuwa amevaa na suti, atapendeza, akianikiza kwa vinanda, vinubi na kucheza, tena akisema hadharani, sisi ndio mabachela, michango tutachanga, kwenye harusi tuta, lakini kuoa na kuoana hilo la hasha, sahau. Sasa kwa nini iwe hivi? Labda pengine si uchaguo, lakini kama wazazi wa kwanza usingechagua fungu la ndoa, dunia ingekuwaje leo? Ingekuwa na waja? Kwa sababu taasisi ya kwanza duniani inayojenga taasisi nyingine ni familia. Kwenye familia ndipo tunapowatoa viongozi, kwenye familia ndipo tunapowatoa wasomi, kwenye familia ndo tunapowatoa wakina Galilei Galileo, kwenye familia ndipo tunapowatoa hayati Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa jamhuri hii adhimu. Kwenye ndoa huko ndiko tunakowatoa kina Sabina na Bigambo, tunawatoa kina Khalid Hudi ambao wanatangaza leo, tunawatoa kina Grace Mawala huko kwenye ndoa. Sasa kwa nini kitu bora kama hiki cha kupendeza zaidi duniani kiitwe ndoano, watu wakitazame kwa sura ya mamba ambaye anameza watu katika mto, badala ya kuitazama nuru iwakayo juu ya kilele cha mlima? Yaani hapa bado swali linaniuliza. Yaani kwa kweli, labda ningekuwa huko uswahilini,
sema ubuyu, lakini huu si ubuyu na wala si mzaha, lakini limenifika hapa na mimi nalitumbua kama usaha. Nataka niwaeleze wote hapa kwamba turudini tutazame kipi kinachokosewa, na hata kitu bora kama hiki, taasisi bora kama hii itazame kwa jicho la husuda na si jicho la baraka. Ni hapa tena kwenye jamvi la machweo. Leo jamvi halitosimama kama jamvi. Jamvi la leo litasimama kama familia. Familia huleta viti, stuli na viguda, huketi, hupeana vinywaji na kusemezana, kukanyana na kuonyana kwa msisitizo na kukumbushana kuwa tunaishi mara moja, lakini ndoa ni baraka. Hakika mambo ni mazuri. Karibu tena hapa kwenye jamvi la machweo, mambo ni mazuri kweli kweli. Hakika sogea hapa katika sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza.

0: sobra, non vedo due comunque.
1: Ma ce l'ho la chiesa.

Pamoja na kwamba kauli ni uthibitisho wa uwezo na kiwango cha kufikiri alichonacho msemaji, inachukuliwa kuwa ni moja ya dalili ionyeshayo baadhi ya tabia ya yule aliyoitoa. Lakini pia kauli inawasilisha hadharani dhamira na hisia za ndani kabisa za mhusika.

Inawezekana kauli isikiwayo kutoka kinywani ikawa na jambo jepesi kulinganisha na lililoko nafsini mwa mnenaji. Kwa maana nyingine, kauli ni pazia la kwenye ukumbi wa nafsi wa huyo mwenye kuitamka.

Katika dunia ya leo, simulizi nyingi zinazotuzunguka zimejikita katika kuonyesha upande wa maumivu wa ndoa kuliko uzuri wake. Mitandao ya kijamii imejaa hadithi za talaka, migogoro na kuvunjika kwa uhusiano, kiasi ya kwamba vijana wengi hivi sasa wameanza kuiona ndoa kama mtego wa anguko lao badala ya baraka. Lakini je, kweli ndoa ndio tatizo?

0: Ukweli ni kwamba taasisi yoyote yenye thamani huambatana na majukumu. Ndoa si safari ya watu wakamilifu, bali ni safari ya watu wawili wanaojifunza kupendana, kuvumiliana na kujenga maisha pamoja. Changamoto zinazotokea ndani ya ndoa haziondoi thamani ya ndoa. Zinatukumbusha umuhimu wa maandalizi, mawasiliano na uchaguzi sahihi wa mwenza. Swali: unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya husio ndoa na si mazuri?
1: Kwa majina naitwa Christina. Kwa upande wangu mimi naona watu wengi wanaongelea mabaya kwenye ndoa kutokana na kuingia kwenye ndoa pasipokuwa na utayari. Utayari kwenye njia ya vipi? Hapa naongelea kwamba wengi sasa hivi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya miemko, kwamba fulani kaolewa au vile wazazi wanampush kwamba olewa, ushafikisha umri hivyo. Kwao inampelekea yeye anaingia tu kwa sababu watu fulani wamesema. Kwao akiona kuna chochote kile ambacho kiko tofauti kwenye ndoa, anatoka huko nje labda anaambia wale jamani, ndoa ipo hivi. Lakini kama mtu umeingia ukiwa na lile somo, ufahamu kwanza wa ndoa tu, hauwezi ukafanya hivyo vitu kwa sababu unakuwa na ufahamu ndoa ni kitu gani, kinahusisha hivi.
2: Mariamu Najabu. Watu wengi wanaongea mabaya kuliko mazuri ni kwa sababu kwanza ndio yanaonekana. Yaani watu wengi wameshakalili, yaani tumekalili sisi kwamba okay, wanawake yaani kwenye ndoa ipo hivyo kwa sababu ndio mambo yanaonekana. Ukiangalia hata watu wakubwa kama wasanii, yaani wakishaposti zile mentality, wakiposti watu let's say vile watu wanavyopigwa kwenye ndoa. Kwao unakuta bado watu wanaanza kuona kumbe ndoa ni negative kwa sababu iko ndio kitu ambacho amekiposti. Kwao watu wanakuwa na mentality hiyo. Kwao hawawezi kusema mazuri kama kwenye ndoa, yani kama ameona wengine wanafanyiwa mabaya ndani ya ndoa. Hakuna kibaya ambacho hakina uzuri, wala hamna kizuri ambacho hakina ubaya. Kiufupi ni kwamba kila mtu tumetoka kwenye familia tofauti tofauti. Kwa kama kila mtu ametoka kwenye familia tofauti tofauti, mazuri lazima yawepo na mabaya lazima yawepo. Kwa kwenye kwenye ndoa kuna mazuri mengi sana. Kuna hata ukiona watu wengine pia wanatuonyesha mazuri yaliyopo kwenye ndoa. Kuna mtu unakuta anapendwa hadi unatamani naye kuingia kwenye ndoa. Kwa mazuri lazima yawepo, lakini mabaya yanaonekana japo mazuri ni mengi sana.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth. Mimi kwa mtazamo wangu nadhani watu wengi wanaongelea upande mbaya wa ndoa kwa sababu ya mazingira, au niseme kwamba mtu anaingia kwenye ndoa akiwa na mentality kwamba kuna raha tu ambayo ataipata. Ila kwenye swala la ndoa kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo. Kuna vitu ambavyo utakutana navyo ambavyo vitakupa changamoto hapa una pale. Kwa kupitia zile changamoto ambazo zinakutana nazo kwenye ndoa, mtu anaelekea mentality kwamba ndoa ni kitu kibaya. Na katika maisha ya kijamii kitu kibaya huwa ndio kinaenea zaidi kuliko kitu kizuri.
0: Waungwana, ni muhimu kutambua kwamba uzoefu mbaya wa mtu mmoja haupaswi kuwa hukumu kwa taasisi nzima ya ndoa. Kama ambavyo ajali moja haiwafanyi watu waache kusafiri, ndivyo changamoto za baadhi ya ndoa zisivyopaswa kuwafanya watu waogope kuingia kwenye ndoa. Tukomeshe kueneza hofu na badala yake tuhamasishe maandalizi sahihi. Ndoa si kifungo cha mateso, ni agano la upendo, uvumilivu na kujitoa. Inapojengwa juu ya msingi imara, huwa chanzo cha furaha, amani na mafanikio ya kizazi kizima. Kwa sababu mwisho wa yote, jamii bora huanzia kwenye familia bora na familia bora huanzia kwenye ndoa bora. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Rahima Salim.

namna hiyo burudani ya muziki inawafikia wakazi wa pale Mbeya Kaweteri 87.7. Kubwa zaidi hii leo katika makala ya Mwangaza tumeangazia unadhani ni kwa nini jamii huelezwa mabaya zaidi ya husuyo ndoa na si mazuri? Unadhani ni kwa nini hasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya husuyo ndoa na si mazuri? Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu 0738336925. Lakini kwa sasa, msikilizaji, tuwasikie wadhamini.

0: namna hiyo uvozu, yendo kapenda kashapenda, nyinyi mwiteni kinganga tu. Kwa wakati
1: nasikia kwanza na lakabu mpya mwanaume wa taifa.
0: Nimesikia hapa barobaro huyu jenzi anaitwa Sabina alikuwa ananiambia hapo. Unajua Sabina ni bado jenzi sana. Kwa alikuwa ananiambia hapo kwamba sasa hivi nasikia anaitwa nanili mwanaume wa taifa. Uswahili. Sasa bwana huyu ni uhozu. Kapenda kashapenda. Nyinyi mwambieni, msemeni kama ni kinganga yeye kashapenda. Kuna namna kama uhozu tu na mimi namuelewa. Kama penda gangania tu.
2: Lazima umuelewe.
0: Paka kuelewe yule mpenda na namna. Kama ukipenda gangania tu. Safi kabisa. Huyu bwana huyu anaitwa Uhozu, na bila shaka ni miongoni mwa wasanii ambao wanaweza kufanya vitu zaidi kimoja kwenye burudani, kwa sababu wanaweza pia ni mchekeshaji pia kwa upande mwingine, bali tu kuwa na huyu anawapa hizo za Uhozu sasa. Ni mchekeshaji pia, lakini anafanya ile sanaa ya ucheshi, lakini mbali na hivyo ni mwimbaji hivi. Unaweza kuona muziki wa Bongo Flava. Kashapenda kapenda. Kwa nyinyi nampenda huyo, nampenda leo, kesho na baadaye. Hebu ongeza, unajua saa nyingine unaweza kufikiri ni mimi. Hebu wape kidogo.

0: ukikosa amani tena mambo yanakuwa mabaya.
1: Ukikosa amani hamna utajiri wa kwanza Mwenyezi Mungu, wa pili afya, wa tatu amani ya nafsi. Hivyo ndio vitu vitatu vya ukwasi duniani.
0: Basi tuendeleze hapa sehemu ya pili ya makala ya Mwangaza. Kubwa zaidi hii leo msikilizaji, tunaangazia unadhani ni kwa nini hasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya usuyo ndoa na si mazuri? Unadhani ni kwa nini hasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya usuyo ndoa na si mazuri? Tuandike hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Mkono wangu kulia hapa yuko Sabina na Vigambo, lakini mkono wangu wa kushoto yuko hapa El Capitano Daudi Yohana. Moja kwa moja
1: nianze na majina mengi siku hizi.
0: Una ndoa? Una ndoa? Subiri kwanza.
1: Na majina mengi leo.
0: Subiri kwanza. Una ndoa?
1: El Capitano.
2: Watakatu.
1: Watakatu. Le Grande del Papa, Roxit Finest. Yote ni majina yangu.
2: Basi umebaki na kimoja tu.
1: Mwana
2: ukitaka kuoa utusimulie habari nzuri za ndoa.
1: Unajua nimezunguka sana. Sasa hivi kila mtu ananiambia swala la kuoa, mimi nioe sasa hivi. Si nitaoa tu, kwani kuna changamoto yote?
2: Utaoa tu. Wakupe nafasi.
0: Mimi naamini Sabina, Daudi, haya majina ambayo anayo yote akishaoa pale yatapungua.
2: Kabisa.
0: Yatapungua. Kubwa zaidi turudi kwenye mjadala, Sabina. Unadhani ni kwa nini hasa jamii hueleza mabaya zaidi ya usuyo ndoa na si mazuri?
2: Kwanza mimi nianze kuchukua upande. Ndoa ni tamu.
0: Kwanza una ndoa?
2: Ndoa ninayo. Natamba nayo.
1: Ala, wewe.
2: Ndoa ninayo, natamba nayo, na ndoa ni tamu jamani. Ndoa ni nzuri. Kuna mengi mazuri hapo kwenye ndoa. Pengine nikirudi kwenye swali lako kwamba ni kwa nini mabaya kuhusu ndoa ndio ambayo yamepewa sauti kubwa kwenye jamii kuliko mazuri. Naweza nikasema ni kwa sababu kwanza tuna watu wa aina mbili tofauti. Kuna ambao wanaingia kwenye ndoa wakiwa bado hawajui maana ya ndoa na majukumu ambayo yako kwenye ndoa. Lakini pia kuna wale ambao wanaingia wakiwa wamepata msukumo wa watu wengine. Sio yeye, yani kutoka moyoni mwake, yani hana ile shauku yeye binafsi, ni shauku kwa ajili ya kutimiza matakwa ya watu wengine. Lakini kuna wengine ambao ni uamuzi amefikia. Unajua unapofikia maamuzi ya kufanya jambo fulani, kwa hiyo hata kama utakutana na changamoto ambazo pengine kwa tafsiri nyingine watu wengine wanaweza wakaona mbaya, ni mateso na nini, ndio maana unasikia kwenye jamii sauti za mabaya zinakuwa nyingi. Lakini kitu ambacho naweza kusema ni kwamba ndoa ni kama mtihani tu. Tuseme kwamba umepewa mtihani, ama wakati Daudi na Hudi pamoja na msikilizaji mnafanya mtihani wa taifa. Umepewa labda katika chumba cha mtihani, umepewa mtihani wa hisabati. Ule mtihani unakuwa ni mmoja. Yaani maswali nitakayoyafanya mimi ni sawa na yale yale utakayofanya wewe kama tuko kwenye chumba cha mtihani.
1: Faulu hapo mimi au Hudi?
2: Subiri. Sasa ufaulu wako utategemea na namna ambavyo umejibu yale maswali. Kwa sababu ndoa ni kitu ambacho unaweza ukaingia Daudi, mimi nimeingia, Hudi akaingia, lakini namna ambavyo tutaipokea ile ndoa na kwenda nayo ndio itatupa tafsiri ama matokeo huku nje, kwamba wewe utalalamika mapema kwamba sasa niliingia wapi hapa, nimeingia cha kike. Haya, Hudi atasema kwa nini nilichelewa sana kuingia huku? Ni kwa sababu ya namna ambavyo alijiandaa mwanzo kwa ajili ya kuingia kwenye ndoa. Alipata mafunzo sahihi, alipata watu sahihi, alikuwa na mifano sahihi katika makuzi yake yote mpaka akaingia kwenye ndoa. Lakini kama hukupata watu sahihi, makuzi sahihi, ukafunzwa mazuri ya ndoa, ukiingia kwenye ndoa, hata ukikutana na changamoto ndogo tu ambayo ni ya kawaida ya kibinadamu, kelele zitakuwa nyingi. Sasa kelele zinakuwa nyingi kwa sababu pia nature ya binadamu, nadhani tulivyo, tunapenda kusambaza habari mbaya zaidi. Na kitu kingine ambacho kinatusaidia kupeleka habari mbaya zaidi ni haya majukwaa ya mitandaoni. Kwa hiyo watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii kulalamikia matatizo kadha wa kadha ambayo yanapatikana kwenye ndoa. ambayo hata pengine labda wazazi wetu, mabibi zetu walikabiliana nazo changamoto za namna hiyo, lakini waliketi wakazungumza, wakatatua na maisha yakaendelea. Huwezi kusema kwamba ndoa ni nzuri kwa maana kwamba hakuna changamoto. Hilo sio kweli. Kwa sababu tunakutana watu wawili tofauti ambao tumekuzwa katika misingi tofauti, lakini tumekutana na tumeunganishwa pengine kwa upendo na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo katika kukutana kwetu lazima tutasomana, tujuane Daudi anapenda nini ama hapendi kitu gani, kitu gani kinamkwaza, kitu gani kinamfurahisha. Kwa hiyo ukisha msoma mwenzako mnaweza mkaenda vizuri tu, hata mkikwazana kuna mahali mtasuluhishana na maisha yataendelea. Na maandiko yanatuambia ukisoma katika Mhubiri 4:9-12 utatafuta muda vizuri usome hapo Daudi pamoja na msikilizaji. Unaambiwa kwamba ni afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Maisha ya mmoja mmoja hauwezi kuyafurahia zaidi, yani hakuna ule ukamilifu, lakini kwa kuwa wawili tu
1: nasema sasa.
2: Mnapokuwa wawili kuna namna mnasaidizana, hata kama kuna changamoto, lakini mkiwa wawili ni wawili tu. Mnaweza kupata adui lakini mkiwa wawili wa adui ni mmoja, mnaweza mkamshinda. Umeona?
0: Naam, Sabina umezungumza kwa uzuri zaidi. Unadhani ni kwa nini mitazamo hasi, kwa maana kwamba mimi naweza nikaonyesha upendo kwa maridhia yangu hapo, lakini sasa maoni yakawa tofauti huko, ni swala la muda, wataachana tu, ni mitazamo ambayo tunakuwa tunakutana nayo mara nyingi.
1: Tabaki single kama
2: ni kwa sisi. Sababu wengi wanakuwa wameumizwa, lakini wengi hawajapata mafunzo mazuri. Kama nilivyosema, hudi lazima upate msingi mzuri unaokujenga kuingia kwenye familia, kwa sababu ndoa ni familia unayoenda kuianzisha wewe na mwenzako. Kwa hiyo kama katika familia unayotoka haukujengewa misingi mizuri, misingi labda ya kumheshimu mwenzako, misingi ya kutunza mambo ya ndani, misingi ya kutatua changamoto zenu wenyewe na Mungu, lazima ukikutana na changamoto ndogo, hudi lazima utatoka hadharani useme, oh, mimi mume wangu amerudi jana saa 9. Watu wataanza kukushambulia, kwa sababu kuna watu ambao bado hawajapata uzoefu wa namna hiyo. Watakwambia, unanyanyasika, kwa nini? Mbona ulivyokuwa single ulikuwa hauhangaiki kumfungulia mtu mlango saa 9? Kwa nini uingie kwenye mateso? Kwa hiyo unakuta kuna watu ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa lakini hawajazipata pengine. Au labda walishaingia wakakutana na changamoto wakatoka kwa kukosa labda mafunzo ama ushauri. Pengine wanajutia, lakini sasa hawezi kuonesha hadharani kwamba anajutia, lakini anatamani watu wengi zaidi waseme ndoa ni mbaya ili wawe upande wake. Kwa hiyo anakuwa anavutia upande wake. Ndio maana unakuta watu wengi wanazungumza mabaya, wanapata nafasi ya kupaza sauti ya kuhusu mabaya kuhusu ndoa, kwa sababu tu ni wengi ambao wamepata nafasi ama platform ya kuzungumzia hilo, tofauti na watu ambao wana mazuri ya ndoa lakini hawataki kuyazungumza, kwa sababu ukizungumza pia utaonekana unajidai, unaringa. Pamoja na kuibiwa,
1: aseme tu kweli.
2: Hapana, mtu hawezi kuibiwa, anaibiwaje? Amekuwa pochi au pesa. Kwa hiyo ni kwa sababu tu kwamba watu wengine wana ndoa zao nzuri, wametulia, hawezi

0: Daudi Yohana,
1: sorry Meisha.
0: Daudi Yohana tunamulika hapa kwa ukubwa, unadhani ni kwa nini jamii huelezwa mabaya zaidi ya usuyo ndoa na si mazuri? Unakubaliana naye Sabina na Bigambo kwa yale ambayo ameyazungumza kuelekea pale 11?
2: Najua Sabina yeye ana uzoefu katika hili swala, lakini wengine panapo majaliwa mtapata kadi. Sasa changamoto inayokuja ni kwamba nafikiri tu jamii inafurahia zaidi sasa hivi vitu vibaya kuliko vitu vizuri, na pengine vitu ambavyo havipo katika misingi ya maisha ndio watu wengi wanaona ndio vinafaa kuliko vitu ambavyo vinatakiwa kuwa kwenye misingi hiyo ya maisha. Lakini watu wengi wanashindwa kuishi katika zile taratibu na kufuata taratibu za maisha, kwa sababu maisha yamepangiliwa. Kuna wakati utakuwa ni wa utoto, kuna wakati utakuwa kusoma, kuna wakati utakuwa kujitafuta, kupambana, kuna wakati ukifika unatakiwa kuwa kwenye ndoa. Yani huo ni mpangilio tu wa kawaida wa maisha. Kwenye ndoa utapata watoto, wajukuu, kama Mwenyezi Mungu akakujalia. Kikubwa zaidi nafikiri ni watu wana yasema mabaya sana, kwa sababu wale ambao wanaingia kwenye ndoa ambao wanapaswa kuwa mabalozi wazuri, wakitoka hawaji kuzungumza mazuri, wanazungumza mabaya. Kwa hiyo watu wengine wanachukua uzoefu huo wa yale ambayo yanazungumzwa na wale ambao wako kwenye ndoa ama wanaotoka kwenye ndoa.
0: Msikilizaji, huyo ni Daudi Yohana, lakini pale awali ulimsikia hapa Sabina na Bigambo. Kubwa zaidi hii leo katika jamvi la machuo tunajadili kwa pamoja, sisi pamoja nawe, unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya usuyo ndoa na si mazuri? Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Lakini tukirejea hapo, msikilizaji, utapata fursa ya kutupigia simu kupitia nambari ya simu ya 0733805392 au kwa laini ya pili ni 0733805393. Msikilizaji, salia nasi.

0: Yani mmenikatili. Yani hapana, hapana. Acha
1: ncheke. Tu mwana anaitwa Eni akiwa na Sarafina. Siku hizo anamuita Fina. Walichokifanya hapo ni kurudia wimbo wa
2: Bobu Rudala, nimekuchagua. Na mimi nilikuwa nikitatizika hapa, nikasema mapenzi yana nguvu, Kiswahili kimefundishwa hapa na mambo yamekaa vizuri, watu wamewalizwa
1: kiasi kikubwa, nimegundua na kuamini na kuwa kukutara
0: na mandhari huu ndani imebadilika kabisa
1: wa kutumia kwa ile ndoto yangu. Wala jamani, mbona mniuki mkono?
0: Siku moja
1: hatari. Sasa nakuja kugundua hapa kwamba ndoa sio mbaya, watu ndio wabaya. Kwa hiki nilichokiona humo ndani baada ya dakika kadhaa, sababu kuna wengine kwa mja alipandisha hiyo sauti akatembea. Sasa sijui ni sauti ya ngapi, alipiga kwake siki kubwa bwana. Santeni sana ambao mnaendelea kutusikiliza pale na Chingwea, Lindi, mambo ni mazuri 7.7, lakini pale Pemba pia. Chukueni hii burudani kwamba kwa kiasi kikubwa tumewapenda nyinyi na tumewachagua nyinyi mwe na sisi. Pale pia Ngorongoro ni hivyo hivyo pale 87.7. Asante sana pale Longido, baraka ziwatembelee nyinyi. Taka kuchukua majiko pale Geita na zifike mpaka Songea pale Matogoro, lakini zifike pia mpaka Gangilonga. Kama mnatarajia kufunga ndoa kesho, watu baadhi hapo, salamu ziwafikie. Ndoa ni njema bwana. Akaniambia hapa pale Mbamba Bay Simiu pia watu wafunge ndoa, ndoa sio mbaya, wabaya watu.
2: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga na sehemu hii, ni Jamvi la Macho, na pale awali nilikuahidi hapa kuzungumza nawe kwa njia ya namba ya simu ya 0733 8053 93, lakini kwa nambari ya pili ni 0733 8053 93. Kubwa zaidi hii leo tukijadili kwa pamoja, unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya ndoa na si mazuri? Unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya usio ndoa na si mazuri? Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Wakati huu ni wako Rahima Salim, tukiwa tunazisubiri simu hizo zinapoingia. Nini ambacho ulikuwa unataka kuchangia, maana ulinyosha kidole pale?
0: Yani kidole ni kikubwa sana, kwa sababu hii ndoa jamani, na ndio maana hata halidihudi mpaka sasa hivi hujavuta jiko. Daudi mpaka sasa hivi hajavuta jiko. Tulia
1: nani,
0: tulia Daudi, tulia, naomba niongee, kwa sababu mambo ambayo tunaelezwa, mambo ambayo tunaeleza na si kuelezwa tu, mambo ambayo tunayaona, mtu hushawishiki kuingia kwenye ndoa. Leo watu bwana, tuchukulie mfano, watu wameoana, wamezaa na mtoto, lakini mambo ambayo yanatokea mule, mtu anakuja kukuambia kabisa, nitakuja kukumwagia maji ya moto, nitakuja kukuchoma kisu, unashawishika kweli kuingia kwenye ndoa? Huwezi kushawishika, kwa sababu unaona kama hali ya hewa yenyewe ndani kwenye ndoa ndo ile, si bora niendelee tu kula ugali na bamia kwetu? Kwa hiyo mtu una, yale mambo ambayo unayaona na yale mambo ambayo unayasikia ni yanazidi yani, unasema yanazidi kukata moyo kwamba wewe usiingie kwenye hiyo ndoa.
2: Yanakuvunja moyo.
0: Yanavunja moyo kwa kweli. Yani sio tu kusema kwamba kuna wale wengine ambao wanayahifadhi, wanayabeba, na ndio maana unasema mbona wale wamedumu, kwa sababu wamekubaliana na kuyabeba madhaifu yao. Lakini kuna wale ambao wanayaonyesha dhahiri kabisa kwamba jamani, kwenye ndoa kuna mambo kama haya. Kuna mambo ya kufungia na milango watu wakalala nje. Kuna mambo ya kutolea na mabegi. Yani watu mna miaka na miaka, lakini bado natishiwa kutolewa utarudishwa kwenu. Kwa hiyo yale mambo unasema hapana, tu kwa kweli naomba tu mimi niendelee tu kula ubwawa ugali kwa wazazi, haya mambo mimi sitaki. Na ndio maana unakuta watu wengi sana nakwambia mimi bado namuomba Mungu, anakwambia atakayetaka kunioa kuolewa bado nakwambia hajazaliwa, kwa sababu akienda kufikiria yale mambo ambayo kwenye ndoa wanayaonyesha na naelezwa, mtu hutamani kuingia kwenye ndoa. Kwa kweli mimi jamani, ndoa ni mbaya.
2: Rahima, endelea kula ubwabwa huo. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, msikilizaji, tukusikia hapo. Kubwa zaidi tunajadili, unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya husuyo ndoa na si mazuri? Grace Mawala anaweka mambo mazuri zaidi, na ninajiunga nawe msikilizaji kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, hello, unazungumza na nani? Hello.
3: Halo, habari yako?
2: Salama kabisa, nazungumza nani, kutokea wapi?
3: Unaongea Tongolanga, karibu Tongolanga kutoka maeneo ya Kaumu, Masasi
2: mjini. Ah, Tongolanga, karibu sana katika jamvi la machweo.
3: Niseme tu haya mambo wakati mwingine huwa yanapotokea kwamba inategemea mtu anaweza kaongea mabaya ya mwenzie, wakati mwingine inaweza kawa ni yeye kujiokoa, inawezekana yeye ndio amefanya mabaya zaidi kuliko mwenzie. Sasa natafuta namna ya kujiondoa mwingine ili kwamba ionekane pale panaenda tofauti. Ionekane yeye ndio yani ni bora kuliko mwenzie. Lakini wakati mwingine inategemea kwamba anatafuta kwa nini kuhangaika au kutafuta msaada baada ya pale mambo yanapokwenda vibaya. Kwa maana wakati mwingine anaongea tofauti, yani anaongea vile ambavyo havihusiani kabisa kuvitoa ndani ya ndoa, ili mradi zenu kutafuta hapo kutafuta ushauri kwamba ni sehemu gani apate ushauri ulio mzuri ili aweze kuiokoa ile ndoa isiweze kusambaratika.
2: Na ushauri wako ni upi sasa? Haya, Tongolanga amekimbia lakini ameeleweka kwenye nambari ya simu ya 0738336925. Kubwa zaidi hii leo tunakuuliza msikilizaji, unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya husuo ndoa na si mazuri? Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tunaungana nawe msikilizaji kwa njia ya simu kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
3: Nazungumza na Bariki Joni, napatikana wilaya ya Kyerwa, kata ya Kamuru.
2: Naam, moja kwa moja mada umeisikia, mchango wako ni upi?
3: Mada nimeisikiliza vizuri kaka yangu.
2: Umeielewa? Haya, mchango wako.
3: Ndio, haya kaka yangu.
2: Ndio.
3: Hata si wanawake tu na wanaume, unajitahidi kumuoa mwanamke lakini kwa siku au napiga mahesabu yanashindikana. Kwa sababu ya wanawake wa hivi sasa, hata mabinti ukimwoa anajitahidi kuja kwako, lakini anabadilika muda si mrefu, anasimbaahisi hawezi na sasa nikae nyumbani. Nyumbani sasa nimezoea kula vizuri, kulala vizuri, nikita kwako hakuna mpunga, nahisi nakaa katika kwa sita, amekuta unalalia godoro chini, anasema maisha mimi siyawezi, ni bora nirudi nyumbani. Naona kaka yangu, kwa maisha si kwamba ndoa imevunjika, ni wanawake wenyewe wanavunja ndoa maisha haya.
2: Na asante sana kwa mchango wako, tuhitimishe na simu ya mwisho hapo. Grace Mawala kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo, habari za TBC Taifa.
2: Salama kabisa, nazungumza na nani?
4: Unazungumza na Noa Mafweza Mamasa toka Luangu Kilombea hapa.
2: Naam, karibu sana katika jamvi la machweo.
4: Asante sana, mimi nashukuru sana kutukumbusha baadhi ya mambo, maana tunapambulia kwa masikio anayoeleza mtu mwingine kulingana na namna gani kwenye ndoa tunatakiwa tuingie, basi inakuwa ni manufaa kwa sisi wengine ambao tunaweza tukawa tunafeli kwenye mahusiano ya ndoa. Na mimi nina langu kidogo moja ambalo sijui kama litakuwa linaenda kushika mashiko kwenye masikio ya watu. Wengi tunapokuwa tunaungana kwenye ndoa, maana ya mahusiano ya kindoa, sasa wengi tunakuwa hatujui hata maana ya ndoa ni nini. Kwa hiyo mtu ameishi kwenye ndoa miaka 20, lakini ukimuuliza swali la ndoa ni nini, hajui kwamba ndoa ni nini na anatakiwa afanyeje kwenye ndoa huko, kipi au anafanya kipi, anakiomba kwa namna gani, au huyu kipi anakirejeshaje kwa mke wake, kipi anakitoa kwa mtindo gani, kwa kauli zipi na zipi na zipi na zipi. Sasa nimesikia kauli ya dada mmoja hapo, ndipo vinapoanzia vitisho. Huyu dada akihoji kwamba mbona hiki umekitoa mwenzio, sina taarifa, ulikuja na nini hapa, ugomvi unaanza sio na nani, basi ngoja nirudi nyumbani sisije nikaumizwa kwa sababu ya mahusiano. Sasa sio yale ya kusema kwamba huyu anatumia hekima gani kuomba kitu kwa mwenzie, au huyu anatumia hekima gani kukitoa kitu kilichokuwa hapo nyumbani ambacho yawezekana walishikiana na mke wake, walishikiana kifamilia kabisa, labda ndio watoto wamekuwa wamefanyafanya nini sio namna gani. Alafu ndoa nyingi sasa hivi zinaungana wakati tangu wameanza kuungana shuna, wameanza kubeti kabla ya ndoa yenyewe. Sasa ukishaingia wanaanza kuchunguzana, kumbe huyu yuko hivi, kumbe tayari wanaanza nini shuna nani, anaondoka, ndoa imevunjika. Kwa ndo maana wanazungumza zaidi mabaya. Kwa sababu gani? Mabaya hakuyaona wakati yuko nje, alikuwa anapendezesha tu, anapendezeshwa ili asije akaanza na mwingine. Alivyorudi nyumbani, huyu alianza kuingia naye ndani wakati huyu bado hajawacha wapenzi wake, walikuwepo watatu huku yeye alikuwa wanne. Huyu kwa akisha kuwa ndani asema huyu ni bibi, sasa wako wale wanaopendeza kule pembeni. Kwa hiyo hicho kitu ndicho ambacho na sisi kwanza, tofauti na wale wazee waliokuwa wanachumbiwa kabisa, mkeo ndio yule pale kwenye ile kaya, na wewe mmeo ndio yule wa pale kwenye ile kaya, wanaanza kumchunga chunga si na nani, baadaye anapewa mafunzo ndio anaenda kwa bwana. Sasa hivi wanaona kwenye, tunaona kwenye simu, tunaona kwenye muziki, tunaona kwenye mpira, popote sokoni ananunua vitunguru kazidishiwa, vitunguru kazidishiwa chenji, ameshakuwa mpenzi mara mke. Hivyo vitu ndio vinavyoathiri ndoa za sasa hivi.
2: Naam, tukushukuru sana. Ndivyo ambavyo tunahitimisha zile simu tatu ambazo nilikuahidi msikilizaji. Kubwa zaidi tunajadili kwa pamoja, unadhani ni kwa nini sasa jamii huelezwa mabaya zaidi ya usio ndoa na si mazuri? Na moja kwa moja hapa, mara baada ya kuyasikia mabaya mengi wakiyazungumza, tunaye hapa msikilizaji wetu Bi Fatma, naye atueleze ni yapi ambayo anayafurahia kupitia ndoa.

0: Kwa jina naitwa Fatma Asmani, naishi Magara Mbande, ni mama familia ya watoto watatu na mume wangu na mmezaa na watoto watatu. Furaha ya ndoa, kuna changamoto ya ndoa. Hizi mtu kama hajaolewa ushakuwa muone kwani inakuwa ipendezi. Tunahitaji mtu aolewe. Kwa mtu aina yote, mwanaume aoe, mwanamke aolewe. Kuna alika kabisa ukishafika unahitaji kweli uwe na mume. Na ukishaolewa unatakiwa upate watoto. Na Mungu akikufanyia wepesi wa watoto, changamoto za ndoa zinakuwepo. Lakini unatakiwa wewe na mume wako muyamalize. Mimi nashukuru Mungu na nafurahia maisha ya ndoa. Kwa sababu nilivyokuwa kabla bado sijaolewa nilikuwa natamani kweli niingie. Nilichelewa kutuma kweli kufunga ndoa, lakini baadaye nikaa nasikia raha tu nzinalo mimi nikiolewa. Hebu kwa nitaheshimika, naona kama dharau hata mtu akitoa, "Ah bwana hujaolewa wewe." Sio na nini? Kwa hiyo ukuta kama dharau fulani, lakini na mimi baadaye kupata ndoa namshukuru Mungu kusema kweli kwa hili. Najivunia na napenda. Niko ndani ya ndoa mpaka sasa hivi. Natoka niko ndani ya ndoa sasa hivi na miaka kama 20. Kwa hiyo namshukuru Mungu kusema kweli. Na changamoto za ndoa zipo, tunakaa na mume wangu tunaeleweshana, maisha mengine yanaendelea. Nimeweza kutokana na changamoto zinatokea, lakini tunamaliza mimi na mume wangu. Sijawahi kupeleka shida ya kwa mtu yoyote, kwa familia ya kwangu au ya kwake. Sisi wenyewe tunamalizana. Kwa hiyo akikosea yeye ananiweka sawa na mimi nikikosea mimi ananiweka sawa. Vijana wana kwanza ukishakosea, umeshakosana na mwenzako, inatakiwa kwanza nyinyi wenyewe mjitathmini mlichokosea wapi. Sio wewe umekosana na mwenzako basi unaenda kumwambia rafiki yako, "Bwana mimi mume wangu kuna 1, 2, 3." Huyo rafiki atakushauri tu vibaya tu. Bwana achana naye bwana. Kwani uko wangapi? Hawajaolewa. Kwani kuna kaburi la mtu aliyeolewa na mtu asiyeolewa? Kwa hiyo hiyo ndio tunadanganyana kwa staili hiyo.
1: Washauri nini sasa mara baada sisi kuyashuhudia hivi sasa mambo mabaya yanazungumzwa sana kuhusiana na ndoa kuachana, labda migogoro, ukatili, lakini vile mambo mazuri yale kwa wanandoa nyinyi sasa mbona hampendi kuelezea mambo mazuri au mnakimbia husda?
0: Kimbia husda. Mambo mazuri, najua kuna mtu changamoto na mioko na uwezi mkifanya vitu vizuri. Sio kila mtu mtangazie. Muone hata wenyewe anajionyesha tu unavyoishi na yule na mioko anapendana. Lakini changamoto mimi nazipata mimi ndo nazijua na mume wangu. Na yeye mume wangu anazijua yeye changamoto anazipata kwa mke wake. Kwa hiyo sio kila mtu namtangazie mimi napata changamoto gani. Kwa hiyo kuna vitu tunaikana sasa mimi na yeye. Tunarekebishana. Umekosea hapa bwana mama fulani. Basi maisha mengine yanaendelea, tunaelekezana. Najua kuna tungire mlamaliza nyinyi wewe ni mimi na mume wangu au mume na mke wake. Natakiwa tuyamalize. Lakini sasa yeye unapata changamoto, unaweza kumuelezea rafiki yako. Rafiki yako naye kama muuni, unafikiri atakushauri nini? Anakuambia toka tu, dai taraka. Kwa kuna vitu vingine inakuwa ipendezi, natakiwa wewe mwenyewe kwa kujitathmini ili swala tunakatika. Kae chini na mume wangu tuyamalize. Kuhusu kusema kumtangazia huyu, hakuna hata anaweza kukushauri vizuri. Na changamoto ya ndoa hizo ndio zipo, mtu anakushauri vibaya, lakini kama mwenyewe unajithamini, mimi naamua kufanya maamuzi kwenye ndoa, unatakiwa utulie na mume wako muyajenge, tumekosea wapi, mnarekebishana, mengine yanaendelea. Lakini sio kila mtu mtangazie au familia, kwa sababu hao ndoa kuna wengine anajua mtu apendi uolewe. Lazima tu tukwambie, "Bwana achana naye, doa talaka, kwani mama kitu gani?" Lakini hatuendi hivyo, haya ni maisha, na inatakiwa msikilizane na muelewane. Kinachoshikana mnatakiwa mwisho wa lazima muikane sawa, sio tu kwa sababu mimi nimekosana naye, hata kama nikiitwa wazazi tusuluhishe basi mimi ndo nidai taraka, sio kweli. Kwa hiyo mimi nawashauri wa dada wa mama, ndoa ni kitu muhimu, kwani unakuwa unaheshimika hata ukiwa wapi, hata kama mume wako unasimama sehemu yoyote, unaona, kwa sababu unajulikana wewe ni mke wa mtu au ni mume wa mtu. Lakini kama mtu muuni inakuwa haipendezi. Kwa hiyo changamoto hizo zipo, lakini mnatakiwa muamalize wewe na mume wako. Haya mambo mengine yanafuata baadaye. Na familia, hata kama ukishajua tatizo lenu nini, wanakaa na suluhisho kwa maana mnatakiwa muwe mstari mmoja. Sio wote kwa sababu bwana mpeta haraka au deta haraka yako. Hata Mungu apende. Ndio maana changamoto zipo nyingi, watu wanakuwa mwingine watu wanashikiliwa ile masikio. Bwana achana naye bwana. Kwa nini mtu achana naye? Na kati kitu cha kukaa mnakana sawa. Na rashana, mume wangu hapo kweli umekosea. Inatakiwa 1, 2, 3.

Na hiyo ni Bi Fatma akisindikizwa hapa na Banana. Wimbo ni Wasiwasi. Wasiwasi tena ukishaingia kwa wanandoa kufikia hatua hiyo ya watu wengine kueleza mabaya zaidi kuhusu ndoa, mambo yanakuwa mabaya zaidi. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336225. Tunaye hapa Sheikh pamoja naye mchungaji, lakini bila kumsahau mshauri wa vijana, huyu si mwingine ni Sada Shabani. Hapo baadaye msikilizaji pia tutapata nafasi ya kumsikia Sabina Crispin na Bigambo kutoka katika studio zetu za nambari 2, studio za Ukombozi pale, moja kwa moja chenge nasi kuhusiana na haya ambayo tunayaangazia hivi sasa. Mambo yakiwa mazuri zaidi, nitaungana naye hapa Sabina Crispin na Bigambo, na ninaarifiwa mambo yamekaa vizuri zaidi. Sabina, tumeanza mjadala huu kwa pamoja ukiwa studio nambari 1, lakini hivi sasa upo studio nambari 2. Kubwa zaidi ni yapi ambayo, ama uko na nani huko kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili kwa siku ya leo?

0: sana Halidi Hood kutoka studio zetu nambari moja. Nimekupokea vizuri kabisa katika studio namba mbili hapa Ukombozi, na tuendeleza mjadala ambao umeanzia studio zetu nambari moja, tukiangazia kwa nini mazuri ya kwenye ndoa hayapewi nafasi kubwa kwenye jamii, na badala yake mambo mabaya yanayohusu ndoa ndio yanayopewa sauti na kipaumbele kwenye jamii yetu. Nipo na wananchi ambao wamefika katika studio hizi na tutajadili kwa pamoja kuhusu jambo hili. Karibuni sana, na nianze na wewe hapo ndugu Paul.
1: Hilo linaweza likawa ni swala mtambuka. Inawezekana labda wale watu ambao wanatafuta habari mbaya wao ndio wana access na mitandao. Alafu wale watu wenye taarifa sahihi za ndoa wakawa wao ni wachache wana access na mitandao. Kwa hiyo ni wakati sasa wale ambao wanaweza wakawa wana nguvu au influence kwenye masuala ya ndoa kutoka nje na kuyasema mazuri yaliyopo kwenye ndoa. Si kwamba ndoa zote zina changamoto, zingine zinakwenda vizuri, na penye changamoto pia ndipo kujengana kulipo. Na sisi binadamu, kila binadamu ana mapungufu, hamwezi kuwa perfect asilimia mia. Changamoto zipo, lakini mazuri hapa na mazuri ni mengi, na ndio maana mpaka leo ndoa zipo.
0: Na unadhani jamii iko tayari kuyapokea hayo mazuri ya kwenye ndoa?
1: Sasa hiyo inategemea na mtu. Kuna mwingine atakuwa anafanya utani, mwingine labda, au inawezekana labda wanandoa wao wanafanya makusudi kuficha taarifa ili wengine wasiingie pia.
0: Asante. Kwa upande wako, karibu.
2: Kitu cha kwanza, lazima yule ambaye anataka kuingia kwenye ndoa awe na uhakika na yeye mwenyewe kwanza, kabla ya kusikiliza mawazo ya mtu mwingine. Kwa sababu uwezo kaenda kuomba ushauri kwa mtu aliyefeli afa akakwambia utafaulu. Watu wengi waliofeli watamani pia wengine wafeli. Na hiyo ni tabia ya watu wengi wa Tanzania ambao tuko nayo. Kwa hiyo wengi wanaotishia watu kuhusu ndoa, sijui ndoa hivi ndoa vile, wao ndo watu wa kwanza kuharibu ndoa walizotoka. Kwa hiyo lazima awe na uhakika.
0: Kwa hiyo unadhani hiki ambacho kinaendelea kwenye jamii kwamba mabaya yanayohusu ndoa ndio yanayopata nafasi ni kwa sababu wana ndoa ambao wana mazuri yanayotokea kwenye ndoa zao wameamua kutokuyasema?
2: Yeah, of course, katika kila kitu kibaya kuna kizuri ndani yake. Hakuna kitu chochote ni kibaya moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mtu anazungumza kitu kibaya, azungumze na kizuri ambacho kipo ndani. Kwa hiyo wengi waga tuna, of course, watu tunapenda taarifa mbaya na ndio maana zinaenea kwa haraka. Lakini kama tungekuwa tunapenda taarifa nzuri, pengine yale mabaya tusingekuwa tunayasikia. Kwa hiyo wewe ambaye unapokea hizo taarifa, lazima uwe aware kwamba wewe unapenda kupokea taarifa zipi, nzuri mbaya.
0: Na jamii ifanye nini sasa, yani kutoka hapo kubadili mtazamo kwamba mazuri ya kwenye ndoa yapo lakini hayasemwi pengine, na mabaya yanapewa sauti kubwa zaidi. Tunataka kubadilisha kibao kwamba tupate habari njema nyingi za ndoa, na ili kuwasaidia watu wengine ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tufanyeje, na jamii yetu unaona iko tayari kubadilika kutoka hapo?
2: Mimi sidhani kama jamii inaweza kumsaidia mtu binafsi, ila ni mtu binafsi anaweza kujisaidia yeye mwenyewe kwa kuchagua kuishi maisha yale ambayo yeye anaona kwake ni sahihi. Mimi nikichagua kuishi kuamini kwa mwenzi wangu, hakuna mtu ambaye atakuja kunibadilisha nisiamini. Nikisema nisikilize jamii, sioi au kuolewa na jamii, naoa mimi, naolewa mimi, naenda kuishi na huyu mtu ni mimi, sio jamii. Kwa hiyo mitazamo ya jamii of course ipogo na hatuwezi kuikataa, lakini si jamii naenda kuishi na yule mtu. Kwa ni wewe ambaye unatengeneza setting ya ndoa yako. Setup ya ndoa yako inatoka ndani yako mwenyewe, sio ndani ya jamii. Jamii tayari tumeshalelewa nayo kabla ya kuingia kwenye ndoa.
0: Kwa maana hiyo pa unasema kwamba tuache kusikiliza mitazamo ya jamii ambayo inapaza sauti kubwa kuhusu mabaya ya ndoa, bali tuishi vile ambavyo tunaamini ama tunayoyaona kwenye ndoa zetu.
2: Yeah, tayari jamii ilishatulea nyuma, ikatupa mtazamo wa maisha tunayoenda kuyaishi. Kwa kama jamii ilitulea vizuri, maana mtazamo wa maisha tunayoenda kuyaishi mbele, hatupaswi kusikiliza jamii nyingine. Lakini kama jamii ilitulea ndivyo sivyo, basi maisha yetu ya huko mbele yanaweza kuwa ndivyo sivyo. Mfano, mtoto wa kiume hajawahi kupokea upendo sehemu yoyote kwenye maisha yake ya ukuaji. Natarajia mtu atakuja kumpenda mkewe? Haiwezi kuwa. Kwa hiyo Mtazamo wa maisha ambayo mtoto anakulia ndio anaenda kujenga ndoa yake ya baadaye. Binti amekuwa anaona mama yake ananyanyasika. Huyu binti atapenda mwanaume? Hawezi kupenda. Kwa hiyo ili kubadilika sasa lazima ujue in deep ndani kwamba huyu katoka kwenye mazingira namna gani. Kitu ambacho hakiwezi kubadilika leo wala kesho. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni jamii ambayo imetulea ndio tunayoisikiliza kwanza. Jamii zinazofuata ni baadaye. Baada jamii iliyotulea, kinachofuata ni maisha yetu sisi. Alafu ndipo jamii nyingine.
0: Na hayo ni mawazo ya wageni ambao nimekuwa nao hapa studio, tukiangazia ni kwa nini jamii inayapa uzito ama kipaumbele mambo mabaya kuhusu ndoa badala ya mambo mazuri kuhusu ndoa. Mimi ni Sabina na Bigambo.

0: Mrisho Mputu akiwa na Harmonize kwa madaha na kwa namna yake. Wakikuuliza umepika nini, wambie ni dagaa zenye pilipili nyingi za kutosha, we na mume wako atakimbia. Na ni mistari hiyo ya Mrisho Mputu akiwa na Harmonize, wanatusogeza kwa namna hiyo wakiwa namsindikiza Sabina na Digambo. Alikuwa ameweka kijiwe fulani pale kwenye studio namba 2 akijaribu kuzungumza na kuzungumza. Bila shaka mengi tumeyasikia, Hood, lakini pia Rahima tumeyasikia mengi ambayo Sabina ameyazungumza. Katika yale ambayo ilikuwa nazungumzwa, mambo ni mazuri kweli kweli. Mimi nimeokota ambacho mimi nimekiokota bwana. Nafikiri kikubwa wabaya ni watu na sio ndoa. Tunakitukana chombo wakati waendesha chombo ni sisi wenyewe. Lakini bwana sasa hivi na arifiwa hapa tunaye Imamu Mwita Abubakari Kambi. Huyu ni imamu wa msikiti wa Muhammad wa Sita. Lakini naye pia mchungaji Lugano Edwin. Mambo yako vizuri kabisa mwaka nyamale. Nafikiri tuanze kumsikiliza hapa Imamu Mwita Abubakari Kambi akichangia kile ambacho ni bora ambacho tumekuuliza leo katika makala ya Mwangaza. Kwa nini mabaya ndo yanasikika yakisemwa zaidi kuhusu ndoa kuliko yale mazuri yaliyoko kwenye ndoa?
1: Naitwa Imamu Mwita Abubakari Kambi. Swali lako ni swali ambalo linaendana na wakati huu ulivyo, kwamba swala la ndoa wanapoitafiana kisha wakaachana, basi huko nje wanakuwa wanatengeneza mabaya yao waliokuwa kishi nayo katika ndoa, wakati ndoa ilikuwa ni siri ya baina ya watu wawili, baina mume na mke. Yawe mazuri yawe mabaya, ni siri ya watu wawili, baina ya mume na mke. Sasa wanapoachana wanatoa yale mtazamo hasi kwamba alikuwa anaishi hivi, mume alikuwa na tatizo hivi, anafanya hivi, na yule mume naye anasema hivi kumhusiana na mkewe. Lakini haya yote yanatokana kutokana na mafunzo sahihi ambayo waliokuwa wameyakosa kabla hawajafunga ndoa, kwa sababu ndoa ni mkataba wa watu wawili, na ndoa inavunjwa na watu wawili, mume na mke. Lakini inapokwisha, hawa bado wanaendelea kuwa ndugu muda wote, wakati wote wanaweza wakarejeana, ikiwa zile talaka zikiwa hazijafika tatu, ikiwa moja ama mbili, wanaweza wakarejeana kwa siku za mbele wakaishi tena. Lakini ikiwa toa maneno machafu ambayo maneno kwa shifiana, watakuwa watu hawezi kurudiana tena, matokeo yake watakuwa ni maadui, na watakuwa maadui sio watu, hata zile familia zao ambazo waliwaozesha wao pia zitakuwa maadui kutokana na wao wenyewe wanandoa hao walipoachana.
2: Sheikh Mwita, sasa nini kifanyike ili haya manunguniko ya ndoa ni mbaya yapungue katika jamii zetu?
1: Ili manunguniko ya ndoa yapungue, Mwenyezi Mungu anasema surati Nisa kwamba wanapotokea watu wawili, baina mume na mke, wamegombana, basi fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, watokee mahakimu upande wa mume na mahakimu upande wa mke. Lakini hawa mahakimu Mwenyezi Mungu anataka vipi? Anawataka wawe inyurida islaha, wawe wana maslahi au wanataka kuletea maslahi ile ndoa. Kila mtu asiye upande mmoja akasema mimi mwanangu nakwenda pale kumuondoa tu, sitaki suluhu. Lakini pande zote mbili, mahakimu wa mume na mke, wakiwa na nia njema, wakitaka kuisuluhisha ndoa, basi wawe na nia hii moja, Mwenyezi Mungu yuwafikullahu bainahum, atawafikisha.
3: Ninaitwa mchungaji Lugano mwaka nyamani. Hakika hawastahili kulaumiwa sana, kwa sababu hasi ilipatikana tangu kwenye ndoa ya kwanza. Eva alipoletwa kwa Adam, ndoa ya kwanza kabisa Mungu aliyoifanya, Mungu alipomtengenezea Adam msaidizi, Eva alianza maisha kwa pupa, akayaacha yale ambayo yalikuwa yanatakiwa awe msaidizi wa Adam, akaondoka peke yake kwenda bustanini. Adam alimkaribisha vibaya Eva bustanini, akamwacha mke wake mgeni wa mazingira aende peke yake bustanini. Ndiko alikokutana na vitu sasa ambavyo vilichangia roho ya uharibifu, mtazamo hasi. Mungu alipofuatilia lile lililotendeka, ya kwamba Eva alileta tunda kwa Adam, akampa Adam akala. Mungu alipohoji kwa nini hili limetendeka, Adamu alikuwa wa kwanza kuleta hasi katika maisha ya ndoa, kwa sababu alimtwisha mzigo mke wake ambaye hakuwepo wakati Mungu anatoa maagizo ya msile tunda la mti wa katikati. Anasema si mwanamke huyu huyu uliyenipa, tayari ametengeneza kasoro. Hapo pakazaliwa roho ya kusingiziana. Sasa nije katika mazingira haya ya sasa, baada ya kuweka msingi huo kwamba tatizo halikuanzia kwa hawa mnaowasikia sasa. Tatizo lilianzia bustani ya Eden, kwa Adam kukosea kumwacha mke wake aende kutenda bustanini akiwa peke yake. Sasa katika maisha ya sasa tumejikuta tunayaishi hayo kwa sababu ni roho halisi ambayo inatembea na maisha yetu. Mara panapotokea tatizo kidogo kwa mke wangu, siwezi kulibeba hata kusema kwamba hili ni la kwangu mwenyewe, kwa sababu huyu ni mwili wangu na ni nyama yangu. Maandiko ya awali yanasema Eva ni nyama ya Adam, ni nyama ya Adam na ni mfupa wa Adam. Sasa tatizo linapotokea, mwanaume unakuwa wapi kumdefend, kumlinda mkeo asionekane ndiye mkosaji? Na mwanamke vivyo hivyo, naye imefika mahali anajisalimisha na yeye ili asionekane mkosaji, kwa sababu adhabu zinajulikana. Eva utazaa kwa uchungu, Adam utakula kwa jasho. Vitu kama hivi vinasababisha tabia ndani ya hawa watu, wawe wanatengeneza defense mechanism, kila mtu ya kwake, jambo ambalo ni kosa kubwa. Kuliko yote ni watu turudi kumtegemea Mungu. Unapokuwa kwenye ndoa, usitegemee akili zako wala fahamu zako. Ndoa ni taasisi, tena ndoa Biblia inasema inaamriwa na Mungu. Kwa hiyo jina mwenyewe ndoa sio ya mume na mke, ndoa ni mali ya Mungu. Sasa anapoondolewa Mungu kwenye ndoa, mwanaume anaanza kuona mke ni wa kwake, mwanamke anapoanza kuona mume ni wa kwake, wajawa na kosa kama Mungu, bado ataendelea kusimamia maisha yao. Maana yake turudi kwenye imani, tusimame vema na Mungu, tukabidhi ndoa zetu mikononi mwa mwenye taasisi aliyeianzisha.

0: Ano Edwini Mwaka Nyamale akiwa anahitimisha hivyo kile ambacho tumekiweka hapa kwenye meza na kukijadili, akisindikizwa vizuri kabisa na Christina Shusho. Na pale awali tulimsikia Sheikh Mwita Abubakar Kambi na akiweka hoja yake hapa mezani. Bila shaka tunakujenga katika lile la tofauti kabisa kwa siku hii ya leo, lakini mimi nisiwe mnenaji sana kwa sababu nikimtazama Sabina naye anataka kunena kwa namna ya tofauti.
1: Hakika umekuwa ni mjadala ambao umeleta mawazo tofauti tofauti. Bila shaka hata Rahima amepata kuelewa sasa kwamba ndoa ni tamu, ndoa ni nzuri. Ingawa katika alichozungumza mchungaji Lugano Edwin Mwakanyamale, kuna namna ambavyo unaweza ukaona kwamba hata makosa yanayotokea sasa yana chimbuko lake. Yani Adam alizingua mwanzo kabisa. Alimwacha mke wake atembee bustanini wakati ni mgeni wa mazingira. Unapounganishwa na Mungu kwenye ndoa, hupasi kumwacha mke wako. Unatakiwa uambatane naye. Na hata kama atafanya makosa, usiseme ni huyu mwanamke wangu niliyepewa ama niliyefanya nini. Libebe.
2: Au unaweza kusema mwanamke gani nimepewa?
1: Ni wa kwako. Hebu sema na Mungu aliyekuunganisha naye. Usiwaambie walimwengu. Watayazua ya kuyazua na ndoa itakuwa ndoa.
0: Wakati unaendelea hapo, nikumbuka kuna msikilizaji alichangia hapa akasema unakuta tu mtu alizidishiwa nyanya gengeni pale ama sokoni. Siku ya kwanza ya pili wamekuwa wapenzi, japita siku ngapi wanakwenda wanaoana. Nafikiri changamoto nyingine ni kutokujuana. Watu wanapaswa kukaa kwa na kujuana kwa muda mrefu, kwa sababu mkikaa kwa muda mrefu na kujuana, manake utajua mapungufu ya mwenzako na utajua namna ambavyo unaweza ukayalinda mapungufu ya mwenzako. Lakini wakati mwingine sikiliza kila kitu kwenye maisha, lakini mwisho wa siku muamuzi wa mwisho wa maisha yako anabaki kuwa wewe hapo mwenyewe. Yani unajua, usitembee na upepo wa watu kwamba wamezungumza, lakini mwisho wa siku muamuzi wa mwisho wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo unachuja kipi ni sahihi na kipi si sahihi, kwa sababu wewe unaona uhalisia ambao wakati mwingine wengine hawajapata nafasi ya kuona kwa 100%.
1: Hakika. Sasa ikiwa ni saa 11:37, tumpe nafasi Rahim asome ujumbe wa msikilizaji ambao ametuandikia.
2: Haya, huyu anasema kuna ndoa za watu zinavunjika na kuna baadhi ya wazazi anasema hawana maadili. Unasema mzazi amesema kama vipi ya kuacha chumba chako bado kipo. Haya, mwingine amesema anaitwa Albert Kachuto, yupo Nyakatuntu Kyerwa Kagera, anasema jambo la machweo tunapata vizuri sana, tuko pamoja mpaka tamati. Haya, huyu anasema ndoa za sasa zinakosa uvumilivu. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisi Joseph aka Kajo kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania. Anasema jioni njema. Haya, shukrani sana. Anaitwa Joni Salezi wa Katome Ushilombo, anasema kutoka mtaa wa Mabatini. Anasema ni kweli, amani ndio jambo la msingi. Amani ikitoweka ndani ya moyo wako, hakuna utakachokiweka sawa. Tudumishe amani ili tufanikishe mambo tunayoyafanya, na hata ndani ya ndoa inahitaji kuwepo na amani.
3: Naam, ujumbe huo kutoka Ushirombo huko.
2: Anasema wanaoachana wanaeleza mabaya kwenye ndoa. Anasema ndoa ila wao walioachana ndio wabaya, walichukuana kwa tamaa na sio kwa upendo. Siku zote uvumilivu ndio kitu cha msingi. Anaitwa Baba J Family kutoka Morogoro. Huyu mwingine amesema anaitwa Robert Matias kutoka Kagera, anasema anawapata

0: hiyo msikilizaji, ukiendelea kusindikizwa na wimbo mzuri kutoka kwa Christina Shusho. Sasa tunamwalika hapa mshauri wa vijana Aunty Kauthar, naye atupe nasaha zake.
1: Tumerudi kwenye kelele za wengi ambazo zinasikika zaidi kuliko vizuri ambavyo watu hawavizungumzi. Tuna changamoto ya afya ya akili bila kutambua, na tunaishi nayo kama sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo mtu anaona kama kupata ile ghadhabu ya ghafla bila kuwa na utulivu ndani yake ndio suluhisho pekee, na ndio maana watu wengi sana walioumizwa, kama ukifuatilia, ndio hasa wanaopiga kelele au ndio hasa wanaosema vitu vibaya kuhusu taasisi ya ndoa kuliko wale ambao wanakutana na vitu vizuri au wako na watu wazuri. Kwa nafikiri tuna changamoto ya afya ya akili kwa wengi sasa hivi, lakini watu hawataki kuizungumzia kwa namna hiyo. Badala yake matokeo yanakuja kutokea sasa baada ya kukaa na hao watu na kuona kwamba okay, kumbe huyu kiwango chake cha uvumilivu kinaishia hapa. Kwa napenda kusema kwamba mtu bora ni yule ambaye unafahamu kiwango chake cha hasira kinaweza kutoa matokeo gani. Kwa hiyo naam, kwa namna hiyo.
0: Sasa ni athari gani ambazo zinaweza kuletwa katika jamii watu pale ambapo wanaweza kusikiliza hizi changamoto? Yaani unaweza kukuta mtu hizi athari mbaya kama ulivyoeleza ndio anazikuwa zisambaza sana. Sasa matokeo yake ni yapi?
1: Matokeo yake ni mabaya sana, kwa sababu wengi wanaogopa sasa hivi, kwa sababu anaamini hizi kelele tunazozisikia zinatakiwa kutengeneza watu bora zaidi, watu wakamilifu, lakini kiuhalisia hakuna mtu kamilifu. Watu wote tuna changamoto. Maana yake ni vyema tukubaliane na changamoto za watu, lakini pia tukubaliane na changamoto za watu tunaohusiana nao, ili tuweze kujua ni namna gani tunaweza kutatua changamoto hizi, ili mwisho wa siku tusije tukazichukua hizi sasa kelele au hizi upande mbaya tukauleta kwenye maisha halisi. Tunafikiri watu tu ni waamue kwamba kelele zipo, lakini kama ninaamua kufanya maisha na mwenzi wangu, maana yake kunazo vitu ninapaswa kuvivumilia na kunazo vitu ambavyo tunaweza kuvirekebisha pamoja kama wenzi, kuliko kuendelea kufanyia kama taasisi ni kitu kibaya zaidi na watu hawawezi kunini. Uoga sasa hivi umekuwa mwingi sana kwa vijana, kwamba wanaogopa kuingia kwenye taasisi ya ndoa au mahusiano kwa sababu ya hivi tunavyoviona kwenye mitandao ya jamii na maisha ya kila siku.
0: Sasa hao ambao wanazungumzia mambo mabaya kwenye ndoa ni wale ambao, kama ulivyosema, ni wale ambao wameumizwa. Sasa kwa nini hao wanaofurahia ndoa hawasemi haya mambo mabaya?
1: Nafikiri kuna mambo ya husda, lakini je, hao ambao wanazungumza na kupata wa mashabiki wengi kwa upande wa ubaya wako tayari kusikia vitu vizuri? Hilo pia ni moja kati ya swali muhimu sana tunapaswa kujiuliza, na ndio maana wengi wanaofurahia kwenye mahusiano ama ndoa hawataki kushare na sisi uzoefu wao kwenye huo upande, kwa sababu tumeshakuwa kwenye upande wa ubaya sana. Watu wa wengine ambao wanafurahia wanapotoa uzoefu wao kuhusu upande huo, tunaona kama wanaigiza, tunaona kama hawasemi ukweli, wanataka tuna sisi tuingie ili tuende kukutana na huo ubaya. Kwa hiyo changamoto ni kubwa, lakini ukubwa wake ni kwamba umebeba watu wengi na mitazamo yao tayari imebadilika. Lakini nafikiri hawa ambao wako kwenye upande mzuri, naona wanatakiwa sasa hivi kuja sasa mbele. Tuachane na ukosoaji, tuachane, lakini inabidi tuje mbele kuweza kuzungumzia upande mzuri wa taasisi ya mahusiano pamoja na ndoa, at least kuwafanya watu wengine waone okay, watu wema bado wapo, lakini pia uzuri wa maisha bado upo na watu wanaofurahia.
0: Kwa kumalizia, sasa ujumbe wako kwa wanandoa na vijana ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa?
1: Mimi ujumbe wangu ni kwamba ndoa nzuri zipo, watu wema bado wapo. Ukipatana na mtu wako na una uhakika mnaweza kutengeneza maisha, pendaneni, ingieni kwenye taasisi ya ndoa na mfurahie, kwa sababu msingi mzuri wa ndoa ndio hasa unaotengeneza msingi mzuri wa familia. Kwa hiyo ili tuwe na familia nzuri itakayotupa taifa bora, lazima tuanze kwanza kwenye kupendana na kuvumiliana. Kwa hiyo tupendane, tuvumiliane, lakini tusimwache Mungu kwenye kuisimamisha taasisi ya mahusiano na ndoa.
2: Ni sauti yake Aunty Kauthar, mshauri wa vijana kuhusu masuala ya ndoa, akizungumzia mada ambayo tumekuwa tukijadili hapa, kwa nini mambo mabaya kuhusu ndoa ndio yanayopewa sauti kubwa kwenye jamii kuliko mambo mazuri kuhusu ndoa. Amezungumza mengi, lakini kikubwa ambacho nimeondoka nacho ni kwamba msingi mzuri wa ndoa ndio unaoleta msingi mzuri wa jamii. Kwa hivyo tuendelee kupaza yaliyo mazuri kuhusu ndoa. Na hapa basi, msikizaji, bila shaka tumeyajadili mengi, umepata mawazo mbalimbali na bila shaka unalo la kuondoka nalo katika hiki ambacho tumekuwa tukikijadili kama wanajamvi hapa Jamvini, katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha Jamvi la Machweo, sehemu ya makala ya Mwangaza. Na sasa tuelekee kwake Grace Mawala, na kisha tutarejea hapa kuendelea na sehemu nyingine za kipindi hiki.

0: Muda ndio huu wa kusalimiana kupitia nambari ya simu ya 0738336925 na kiashiria hiki itoshe kusepa moja kwa moja ni ya salamu. Muda ule wa kutuma salamu zako kupitia nambari ya simu ambazo mara nyingi nimekuwa nikikutajia 0738336925 hii leo nabeba sima hapa kusoma ujumbe wako. Na utazama hapa ujumbe wako uliofungua kwa siku ya leo, huyu ni Tungananga Shaibu kutoka kule wapi huko Masasi Mtwara. Huko unasema kwamba jioni njema kwa Nampoto akiwa soko kuu Mkuti Masasi mjini hapo, Sofia Mabomba akiwa Lidumbe shule ya Newala na Muksin akiwa Tandahimba hapo. Asante na salamu zimefika huko. Baba Jaifani kutoka pale Morogoro huko anasema kwamba salamu kwa Mapigano Jacob, ujumbe upendo hauhesabu mabaya, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa Muungwana. Nimeona pia ujumbe wako Chilampa Family kutoka pale Morogoro huko unasema kwamba salamu ni kwa Mwalimu Kajo akiwa pale Magubike, Kilosa Hassan Chindete na kijikuu cha TB Yange, na Kea Mwanje akiwa Kola B na Kilonzo Magimbi akiwa Nishata pamoja na Mapigano Jacob. Haya, asante kwa ujumbe wako. Nimeona pia ujumbe wako hapa ni Dula Mwishe au Baba Abi, anapatikana pale Kibaha kwa Matias, anasema kwamba salamu naziacha hapo studio kwenu watangazaji wapendwa wa Jamvi la Macho na wasikiliza kwa uzuri. Asante sana kwa mada nzuri ya ndoa, hakika tumejifunza mengi, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Muungwana. Na utazama ujumbe wako hapa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kajo kutoka kule Magubike, Kilosa, salamu kwa Chilampa Family, Kilonzo Magimbi na Mwanji, Mapigano Jacob, Yegeman Kinyozi, bila kusahau kijana mpiga saluti kwa miguu, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Muungwana. Nimeona pia Said kutoka pale Singida, jioni njema kwa ndugu zangu wote, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini nakomea na ujumbe wako hapa. Dennis Ananias akiwa pale Ibare Isingiro Kera huko anasema kwamba na wasalimu wadau wote wa Jamvi la Macho, ujumbe na watakia jioni njema. Nafasi ya uendeleo kwa njia ya simu ni simu mbili tu hapa kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 92. Shiriki nasi hapa kwa kutupigia simu wakati huu ambapo Grace Mawala anaweka mambo sawa zaidi kuungana nawe msikilizaji. Kumbuka ukitupigia simu tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze niweze kukusikia vyema hapa na mambo yakakaa vizuri zaidi. Kwenye line ya simu, hello.
1: Halo, habari za TBC Taifa?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
1: Unaongea na yule Simba, yule Simba anapiga simu kutoka Mabateni, Tunduru mjini hapa.
0: Na moja kwa moja salamu zako unazipeleka wapi?
1: Moja kabisa zinkuto huyu DC mtarajiwa huyu Amos Mayanza. Amos Mayanza ni Amos Mayanza anapatikana pale Tabora 2 zote, moja kwa moja zinkuto huyu Mwamba Alimote, Alimote pande za Bombani Mweza Tanga kwa na huyu dada bana. Mwisho kabisa hata nikiendete maarufu kama kidevu cheupe ya msima Yanga mbaya anapatikana maeneo mkoani Mtwara kule. Ujumbe na natakia jioni njema yenye baraka tele.
0: Asante sana, ni simu ya kwanza hiyo, tuitibishe na simu ya pili ya mwisho kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo?
2: Unaongea na David Joeli kutoka Kimara Mwisho.
0: David, mbona umepoa kutoka huko Kimara Mwisho?
2: Asiko poa, mimi nenda meda kutoka na salamu zangu mwachia mamangu kipenzi akiwa yupo Kigoma au maeneo ya Uvinza Kusini. Ampeleka dadangu akiwa Bukoba. Ujumbe, nawapenda sana TBC.
0: Naam, asante sana, ndivyo tunahitimisha ya salamu kwa siku ya leo kupitia nambari ya simu 0738336925. Kwa dakika hizi ambazo zimesalia, tumwalike hapa Manjo wa Muziki Masud Masud, mkali wa hizi kazi. Na utafahamu Manjo wa Muziki Masud Masud bado yungali katika kombe la dunia lile Daudi Yohana, ndivyo ambavyo Manjo Muziki anaiendeleza sehemu ya pili kuhusu makala ile ambayo alituandalia hapa wanajamvi la Macho. Lakini kwanza tu tufurahi, kwanza tucheze.
3: umeiona hiyo na kuona unavyocheza huko vizuri kama Wamasai na waona pia pale. Basi sawa bwana, tumsikie Sud Masud kuhusiana na kile kinachoendelea Canada, Marekani na Mexico.
0: Kabisa, akimalizika hapa manjo muziki Masud Masud, bado anatudai msikilizaji makala ya sauti ndani. Kunani hilo basi atufuatilie kwa ukaribu, kwanza msikilize hapa mkali wa hizi kazi manjo muziki Masud Masud.

0: Kombe la Dunia 2026 ambalo ni toleo la 23 linaendelea huko Mexico, Canada na USA.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.
0: This is the 23rd edition of the FIFA World Cup. Baadhi ya makundi yakiwa yameaga mashindano hayo kupisha mbabe mmoja tu ambaye atalitwaa kombe hilo linalomeremeta dhahabu. Mwaka huu itakuwa mara ya tatu kwa kiongozi wa nchi mkuu kulikabidhi kombe hilo kwa mshindi wa dunia mnamo tarehe 19 Julai katika uwanja wa MetLife uliopo New Jersey. Wa kwanza alikuwa ni Rais Vladimir Putin wa Urusi mwaka 2018 kombe la dunia lilipoandaliwa huko World Cup Russia. Pili alikuwa amiri wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mwaka 2022 katika uwanja wa Lusail.

Utaratibu ulikuwa kombe hilo analikabidhi rais mwenyewe wa FIFA. Utaratibu uliokuwepo kutoka enzi za Stanley Rouse, Jules Rimet, Joao Havelange na hata Shep Blatter.

Hilo swala linahitaji kipindi kizima peke yake kulijadili. Na mengi msikilizaji nyuma ya pazia yanayofanywa na FIFA.

0: mashindano ya mpira wa mataifa ya dunia ambayo kombe la dhahabu lenye thamani ya shilingi bilioni 46 za kitanzania hugombewa kila miaka minne toka lilipoasisiwa rasmi mwaka 1930.
1: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre nani kapewa kadini kundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, menda hadi muda wanyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia Supersport ndani ya DSTV. Kujiunga, piga 0659 070 707.

0: Ni burudani ya muziki kutoka kwake Monica Seka ya Adeba. Inatufikisha dakika ya nane toka pale ilipotimu saa 12 kamili. Hili ni jamvi la macho, tuandikie hapo ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Kwa wale wote unayosikia hapa hapa ndani ya jamvi letu, hili ni nambari ya simu 0738336925. Na utazama ujumbe wako hapa, Samuel, ukiwa wapi huko hujatuambia, lakini nasema unayafuatilia matangazo haya. Nimeona pia ujumbe wako, Menso Kawisa, mshauri wa masuala ya familia, unasema kwamba tupata kwa mzuri kabisa. Nimeona pia ujumbe wako, Luanda Lukago, ukiwa hapo Mzumbe, Morogoro, unasema kwamba tuko pamoja wanajamvi la macho, na moja kwa moja unatupa wasaa wa kupeleka msikilizaji katika makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo.
1: Tembelea hospitali, rafiki yangu, tembelea hospitali ukaone unyonge wa mwanadamu, ukaone jinsi mili yetu iliyojaa nguvu leo inavyoweza kusalishwa na maumivu. Hata wale waliokuwa na sauti leo wanalala vitandani wakiomba msaada wa kugeuzwa upande wa pili. Tembelea hospitali ukaione thamani ya pumzi unayoivuta bure. Utawaona ndugu zetu wanaolipia mamilioni ya pesa ili tu mashine iwasaidie kupata hewa unayoipata wewe ukiwa umelala au unatembea. Utajifunza kuwa uhai si haki yako bali ni neema tu. Tembelea hospitali, rafiki yangu, ukaone ukomo wa elimu, vyeo na madaraka. Katika korido za wodini hakuna profesa wala fundi, hakuna bosi wala kibarua, wote wamevalishwa mavazi yanayofanana wakisubiri kudra za muumba na mikono ya matabibu. Hapo ndipo utajua kuwa cheo ni dhamana, lakini afya ni utajiri mkuu. Tembelea hospitali ukajifunze maana ya uvumilivu na tumaini. Ukawaone wale ambao wamekaa wodini kwa miezi wakitabasamu kwa kila hatua ndogo ya nafuu wanayoipata. Utajifunza kuacha kulalamika kuhusu chakula usichokipenda au nguo usizozitaka, maana kuna mtu anaomba tu aweze kumeza tone la maji bila maumivu. Tembelea hospitali ukaone upendo wa kweli. Utawaona ndugu wanaokesha bila kulala wakifuta jasho na kuliwaza wagonjwa wao. Utajifunza ku

tembelea hospitali ukajikumbushe kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kiungo chako kinachofanya kazi. Utawaona waliofungwa bandeji, waliopoteza viungo na wale ambao akili zao zimechoka. Utatoka hapo ukiwa na moyo wa shukrani, ukijua kuwa mzima ana matumaini, lakini mgonjwa anahitaji moja tu, kuwa mzima. Tembelea hospitali ukumbushwe kutumia muda wako vizuri. Ukiwa na nguvu, fanya kazi kwa bidii, saidia wenye uhitaji na hubiri amani, maana siku za giza zikija, utatamani ungekuwa umefanya mengi zaidi wakati wa nuru. Tembelea hospitali ukajifunze unyenyekevu na kumpenda jirani yako. Maisha ni kama upepo, yanapita haraka sana. Jitahidi kuacha alama ya wema kila unapopita, ili hata ukidhoofika kumbukumbu za wema wako ziwe dawa kwa waliovunjika moyo. Tumuombe Mungu atujalie afya ya mwili na roho, na atupe moyo wa huruma kwa wanaoteseka, tukiwakumbuka daima katika maombi yetu. Mwenyezi Mungu akutunze na kukulinda na maradhi. Imeandikwa, na wale wenye mapenzi mema na wewe utapendeza kama utanakili jina langu. Mimi ni Daudi.

0: Namna hiyo msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni Jamvi la Machweo kutoka hapa TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 14. Kwa mbali ni Tracy Chapman, moja kwa moja anamleta hapa mkuu wa dawati la michezo kutoka TBC, si mwingine ni Evans Mhando. Evans, karibu sana katika Jamvi la Machweo jioni ya leo.
1: Asante sana, habari za jioni? Wazima?
0: Huku wazima kabisa, sijui wewe huko.
1: Alhamdulillah, kila kitu kinakwenda. Yes, tunajiandaa na mechi ya Kombe la Dunia ambayo inaanza saa 2 TBC Taifa na TBC One. Tutaanza uchambuzi saa 1, mechi ni ya Brazil dhidi ya Japan. Kwa hiyo mechi ambayo tunatangaza leo kupitia TBC Taifa na TBC ya Kombe la Dunia pila mtelezo.
0: Kabisa kabisa, pila mtelezo. Moja kwa moja, tunafahamu kesho ndiyo tamati ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ni yapi ambayo tuyatarajie hiyo kesho?
1: Okay, kwanza tunazama mechi kuhusu helikopta ambayo itakuwa inazunguka kuingia Dar es Salaam, sababu mpaka kesho hadi sasa ilikanike bingwa ni nani. Kwa hiyo helikopta wakati inazunguka, na sisi tutazunguka nayo, kwamba tumeandaa mpango mahususi kwa ajili ya kutangaza michezo yote nane kwa wakati mmoja. Lakini sana sana hizo mechi mbili za ubingwa, nikimaanisha mchezo hapa KMC Complex baina ya Simba na KMC, alafu mechi ya Benjinari Samuyo kaskazini mwa Dar es Salaam, ambapo Yanga dhidi ya JKT, na pia kuna mechi nyingine interest ni zile timu ambazo zinafanya kutokushuka daraja. Kwa mfano Mtibwa Sugar watakuwa na Jaluo Stadium kule Ubungwa, kisha na Namungo wa Uwaji wa Kusini, lakini wanakoma Kumwanya watakuwa nyumbani itizoe siku hii pale jijini Mbeya kutoka na TRA. Lakini kule magharibi kwa Tanzania, Lake Tanganyika, Kigoma pale, ama Kigoma Mashujaa wana mapigo na Mwendo watakuwa na Prison. Hizo ndio mechi ambazo washabiki wengi wa kandanda Tanzania watakuwa wanafuatilia. Kwanza ni hatima ya Simba na Yanga, nani atakuwa bingwa, lakini vipi kuhusu nani atashuka daraja na nani atakwenda kwenye playoff. Kwa hiyo zote hizo zitakuwa live, watu tunapozungumza na wewe wameshafika kwenye vituo hivyo kwa ajili ya kutangazia mechi hizo za mwisho za ligi kuu. Nadhani uliona kwenye raundi ya 28, raundi ya 29 na raundi ya 30 tunakwenda kufanya hivyo, ikionyesha ukubwa wetu kwamba sisi ni wababe wa kutangaza mpira hapa nchini. Tumejipanga vizuri sana. Kwa hiyo kesho watufuatilie, na tutaanza matangazo mapema sana majira ya 9 kwa ajili ya kufanya uchambuzi na ripoti mbalimbali za kuelekea michuano hiyo, hivi ilivyokuwa, nini kilitokea, kuna vitu vingine vilitokea watu hawajui. Alafu badala ya hapo ndipo tutaenda kwenye mechi hizo zote, tutaangazia moja kwa moja, na pia mechi zitakapomalizika kule ambako bingwa atakuwa anapatikana, basi tuko tumeandaa mipango kwa madhubuti kabisa ya kuwa na live huko kuweza kupata habari kwa kina, nini kinaendelea pale, mahojiano hapa na pale na hapo mwingine. Lakini kule ambako timu tukomshuka daraja na kuja kuzungumza na watu mbalimbali kuweza kupata hisia zao, kitu kama hicho. Ndio unapozungumza jambo kama hilo, TBC ni ukweli na uhakika, kila mtu anajua sisi ndio wababe wa hayo mambo.
2: Evans, ni msimu mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara. TBC imeionyesha nguvu yake kwenye upande wa redio kutangaza mechi zote, sio kitu kirahisi mpaka hapo ligi inapokwenda kutamatika. Lakini tunajua hii mizunguko mitatu ya mwisho timu zilikuwa zinacheza pamoja katika muda mmoja kwenye viwanja tofauti. Hii inaleta taswira ya namna gani kwa msikilizaji pia lakini pia kwa TBC, tukiwa tunaendelea na hii dhamana ya miaka 10 ya kurusha matangazo ya mpira wa miguu ligi kuu soka?
1: Kwanza hapa ni kuonesha ubora wetu, kuonesha ubabe wetu, kuonesha ukubwa wetu, kuonesha dhamira yetu ya kusaidia maendeleo ya kandanda nchini. Unajua, kuzungumza matangazo ya mpira nchini moja kwa moja inataja TBC, sababu toka miaka ya 70, 60, 80, 90 hadi miaka hii 2000 sisi ndio tulianza kutangaza mpira kwenye redio na tunaendelea kufanya hiyo kazi. Sisi tunachotaka ni kuwapa burudani na kuwapa elimu ya kandanda ya Tanzania. Hiyo ndio dhumuni ambao tumepewa, kama tulivyoanza katika miaka ile mitano ya mwanzo, na tunamalizia sisi tupo kwa ajili ya kazi hiyo. Na anapokwambia watu waandishi na watangazaji wetu mahiri wameshafika kwenye hiyo vituo, kazi ni kwa ajili ya wao tuwatege sikio basi, ili waweze kupata raha na burudani kwenye ligi kuu zile bara za hapa mwishoni. Ndio maana nilikwambia kuna viwanja kama vitano ambapo kesho vitakuwa na presha kubwa sana. Viwanja vinane vitakuwa bingwa, viwanja vya timu ipi itashuka daraja, na sisi kote tayari watu wapo kwa ajili ya kufanya hiyo kazi tu ya kutoa habari, burudani na kila kitu ambacho kinatokea kwenye uwanja huo, kuweza kuwajuza wachezaji wa timu ya taifa. Kwa hiyo wasiende mbali, sisi tunaenda kutangaza mechi hiyo kwa wakati mmoja, mechi zote hizo nane, wasiondoke.
2: Ni msimu wa mafanikio kwa namna gani? Wakati kwa tunaelekea kumaliza hapa, ni msimu wa mafanikio kwa namna gani?
1: Umekuwa msimu wa mafanikio sana kwenye kufanya kazi utangazaji, kwa sababu kwanza kabisa mimi binafsi huwa na kauli yangu moja, huwa nasema napenda sana tunzo mioyoni mwa watu kuliko tunzo ya ukamata mikononi. Nachomaanisha nini? Yaani kwamba toa nafasi kwa watu angalau waweze kufika sehemu fulani. Hii nafasi hii tumekuja kuona kwamba vijana wengi sana wamechipuka kwenye kutangaza mpira kupitia TBC na umeonyesha uwezo wao mkubwa hapa na mzungu Alfa Mayari kutoka Dodoma na mzungu za Mikalo kutoka hapa Dar es Salaam. Lakini kumbuka tuna redio dada yetu ya Bongo FM ambayo nao kwa mara ya kwanza imetangaza mechi za ligi kuu zote katika zote 240 huko nako vijana wengi wamekuja wameibuka. Nikizungumza hapa na mzungumza Pita Ugendo na mzungumza Utengano Cheo na wengineo, hivyo ndio vitu ambavyo mimi navitaka. Lakini kwenye mafanikio kwa wasikilizaji wetu, nadhani wenyewe watajua kwamba hatujaacha kutangaza mechi hata moja, tena ni kwa ubora wa hali ya juu. Umeelewa? Wewe unajua mtoto mfano kutoka Dar es Salaam hadi Kigoma ni zaidi ya kilomita 1200. Ndio, lakini sisi tumefika huko mara 15, nikimaanisha kwamba mechi 15 zote za Mashujaa zimetangazwa kutoka ligi Tanganyika. Kutoka hapa hadi Ruangwa si mchezo, tumefika Ruangwa mara 15. Sawa? Lakini Mbeya, sawa, ndio mnajua nyanda za juu kusini, the Green City, tumefika kule mara 30. Nikimaanisha kwamba mechi za timu mbili zote ya Tanzania Prisons na Mbeya City zimetangazwa kutoka Mbeya. Ndio. Tumefika Dodoma ndio usiseme, sababu Dodoma ilifika kipindi kuna kama timu nne zinachezea Dodoma pale.
2: Sadaka bila shaka kabisa kwa faida pia ya jua hatutomaliza, lakini ninachoamini kwamba kesho mambo yatakuwa mazuri. Mimi ni kushukuru sana, najua sasa hivi bado unaendelea na zile harakati za pira mtelezo la TBC, lakini hapo baadaye pia tutaendelea kuungana kuwajuza. Najua kesho tuna siku nzuri zaidi na pana ya kuyazungumza haya.
1: Asante sana, shukrani sana Daudi Wana ile kapitano.
2: Ah, shukrani sana Mamadou Jean.
1: Asante.
3: Hapa Bongo, mishi zinaweza kusubiri, hata nyama choma zege zinaweza kusubiri kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadini kundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 70.

0: dakika ya 23 toka pale ilipotimu saa 12 kamili. Hili ni jamvi la machoo. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz kisha chagua TBC Taifa. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 na uona ujumbe wako hapa mzee Mbindo wa pale Mtamalindi huko unasema kwamba tunaelimika na kuheshimika kupitia TBC Taifa. Mungu awajalie linde watangazaji. Amin naitikia hapa. Lakini Edo Star kutoka pale Mwanza unasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi cha jamvi la machoni. Nimeona pia huyu sio mwingine ni nani, huyu ni Juma kutoka kule Kilimanjaro unasema kwamba tunawapata kwa uzuri kabisa bila chenga yoyote, ndivyo ambavyo umetuandikia. Chujio kutoka pale Dar es Salaam unasema kwamba nafarijika mno na matangazo ya TBC Taifa. Lakini Agustino Masila akiwa pale Sikonge huko unasema kwamba namtumia salamu mama yangu akiwa pale Tabora Loleni, ujumbe Mungu yupo, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Xavier Kayombo kutoka pande za Matili Kilindi huko unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa hapa wanajamvi la machweo. Nimekuona pia Anita umechomoza hapa katika ujumbe wako kutoka pale Pwani huko unasema kwamba nawapata kwa uzuri kabisa wanajamvi la machoo. Lakini Peter Nyankoma kutoka kule Magumu Serengeti huko unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Omari Alinandu kutoka kule Mumbwi huko kata ya Komukonga unasema kwamba unatupata kwa uzuri pia wanajamvi la machoo. Lakini Bahati kutoka pale Geita unatuma salamu hapa, muda salamu umeshaisha. Lakini mama Junior akiwa Matanana Iringa hapo nyanda za juu kusini huko unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Tuko naitimisha hapa Daudi kabisa. Moja kwa moja makala ya sauti ya ndani umezungumza hisia kubwa zaidi kuhusiana na kile ambacho ulichokiandika kwa siku ya leo. Hitimisha kuhusiana na kile ambacho umekizungumza leo, kubwa zaidi tusi binadamu tusijione wa thamani mno, kwa maana kwamba kuna kuugua.
1: Bwana, kikubwa zaidi ni kwamba watu hatupaswi kujisahau. Kuna wakati tunapokuwa na uzima tu hatukutana changamoto tunajisahau. Hatupaswi kujisahau. Tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo ambacho tunakipata. Vitu vidogo vidogo hutengeneza njia kubwa mafanikio. Kuna watu wanatamani kupumua tu kama unavyopumua wewe bila shida na hawapumui. Lakini wewe unajisahau. Nafikiri hatupaswi kujisahau. Tumshukuru na tumuombe Mungu kila siku.
0: Tumshukuru na tunapaswa kumuomba Mungu kila siku. Ndivyo ambavyo ujumbe huu ametuachia hapa Daudi Yohana. Na ndivyo ambavyo tunaweka nukta ndani ya jamvi la machoo kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Msimamizi wa matangazo haya ni Baule Mnyonge, kwa niaba ya wote uliowasikia kwa siku ya leo. Ni Khalid Hood. Pale ambapo tulipoteleza msikilizaji, tunaomba radhi, na kesho tutakuja na nguvu tele hapa kuendeleza jamvi la machoo kuanzia pale 10 na dakika 15 mpaka pale 12 na dakika 30. Mpaka wakati mwingine msikilizaji, kwa heri ya kuonana.

0: bongo, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show. Kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
1: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa, Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
2: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

0: Karibu msikilizaji wa kipindi cha Zuru Asili kutoka idhaa ya Taifa TBC Taifa. Na hivi leo tutakwenda kuangalia utalii wa utamaduni. Na kubwa huko tutawaangalia Wamanyema. Asili yao ni ipi? Kuungana nami karibu sana, naitwa Baule bin Nyonge. Kushiriki tuandikie maoni yako kupitia simu namba 0748 742 885, 0748 742 885. Karibuni tukawajue Wamanyema. Na hii ni asubuhi yao katika mchezo wa bao.
1: Karibu Nyikani kupitia makala zinazogusa mila, desturi na tamaduni za makabila mbalimbali nchini Tanzania. Makala hii imeanza na safari ya kuifungua historia ya Wamanyema, si kwa simulizi za kupita pita tu juu juu, bali kwa mizizi yake halisi. Asili yao inatoka katika bonde la Mto Kongo, katikati ya misitu minene ya Wamanyema. Huko ndiko walikoishi kabla ya kuanza safari ya kihistoria kati ya karne ya 16 hadi 18, wakihama kwa sababu ya kiusalama, biashara na mabadiliko ya kijamii.
0: Tufahamishe wewe ni nani na utueleze kuhusiana na Wamanyema.
2: Yakubu Juma Nyembo. Mimi ni kiongozi wa Wamanyema. Wamanyema ni jumuiko la matabaka ya vijumbe vya kikabila kutoka kwenye misitu ya Maniema. Misitu hii ni misitu minene inayolifunika bonde la Mto Kongo. Misitu hii haipitishi mwanga wa jua. Na kwa kuwa misitu hii haipitishi mwanga wa jua, kuna matone ya maji yanatoka kwenye majani ya miti hiyo, yanadondoka chini. Wao wanasema kunema. Kunema maana yake kudondoka matone au kunyesha matone. Wanaita kuniema au niema. Hivyo jamii ya lile eneo wanaitwa Wamanyema. Wao wanatoka kijumba kikubwa cha Kiluba. Hicho kijumba kikubwa cha Kiluba ndicho kinachotoa koo za vijumba vya Wakusu, Wabangubangu, Wasonge, Baega, Babuyu, yani jamii inayooleana na kutanuka, Walokele, Wanyemamba. Hawa kwao na ziwa ni mbali mbali. Ziwa liko mbali sana na wao. Wao kwa wale watu waliofika Burundi wanasema hawa ni watu wa milimani, yani wanaishi juu kwenye milima. Wao hawaishi chini kwenye ziwa.

0: Walipofika magharibi mwa Tanzania, hasa Ujiji, himaya ya kale kando kando ya ziwa Tanganyika, wakuta jamii nyingine tayari zimejikita. Hata hivyo, Wamanyema hawakuja kama wageni wa kupita. Walikuja kama jamii yenye misingi imara ya uongozi, biashara na utamaduni. Waliingiliana na Waarabu, Wazaramo, Wanyamwezi na makabila ya pwani. Kama Wayao na Wandengereko, biashara ya pembe za ndovu, chumvi na baruti viliimarisha misafara yao na kuwapa ushawishi mkubwa katika eneo hilo.
1: Jirani zetu wanaitwa Nyamwezi, kwa maana mipaka ya mji wa Ujiji iko Ilolangulu, Tabora. Kwa hiyo jirani zetu wanaitwa Wanyamwezi. Wanyamwezi tunaweza kusema kama kwa lugha ya zamani ni watokaji au mabaharia. Wao wanapenda kutembea sana. Kwa hiyo Wanyamwezi ndio haswa waliokuwa shina la leo wa Manyema kupatikanika au kuonekana. Mtu anaweza kuniuliza kwa nini nawataja Wanyamwezi kwanza? Kwa sababu Wanyamwezi ndio waliokuwa waliounganisha wa Manyema na watu wa pwani. Ninaposema watu wa pwani, nina maana Wazaramo, nina maana Wandengereko, nina maana Wayao, Wanyasa. Hawa wote watu wa pwani ya bahari ya Hindi, sijasema Waarabu, ni Waafrika. Hawa wote walifamiliana kibiashara na Wanyamwezi, na Wanyamwezi ndio waliotoa siri ya kwamba magharibi zaidi kuna bahari yenye maji baridi katika nchi ya Ujiji. Zama hizo wakiita nchi ya Ujiji, Wanyamwezi ndio waliowaleta watu wa pwani, wakawateremsha kuwaleta magharibi zaidi. Na ni Wanyamwezi hao ndio waliowaleta wale na wale kuonana na hawa wa Tanganyika na kuambia huko nyuma tena kuna nchi nyingine. Na hivyo Wanyamwezi hawa wakawapeleka watu wa pwani Kongo ya Manyema. Walipofikisha Kongo ya Manyema, Wanyamwezi na watu wa pwani wakaona Kongo ya Manyema ina fursa. Fursa kubwa iliyokuwa ikipatikana Kongo ya Manyema ilikuwa ni pembe za ndovu. Na fursa kubwa iliyokuwa inayopatikana upande huu wa leo wa Ujiji ilikuwa chumvi iliyokuwa ikipatikana kwenye moja ya vitongoji vya Ujiji vinavyoitwa Uvinzale. Katika msingi hiyo, Wamanyema walihitaji chumvi zaidi kwa ajili ya nyama, kwa sababu wao wanawinda, wao wanalima na wao wanavua kwenye mto Kongo. Chumvi ilikuwa kiburudisho chao kikubwa sana, hivyo walitamani sana chumvi. Chumvi iliyokuwa ikiletwa na wageni waliiona bado haitoshelezi, hivyo walitamani kuijua inapatikana wapi. Hapo ikawa mwanzo wa misafara ya Wamanyema kutoka Manyema kuja Ujiji.
2: Wanasema kwamba Wamanyema ni kabila ambalo limeingiliana na Wazaramo na Waarabu. Tuko kwa Wamanyema, atatueleza huu mwingiliano kwa vipi, lakini ukiangalia hata tu kwenye muonekano wa mavazi ni wa Kiarabu, walikuwa na mistiri kihivi. Lakini mamangu hapa, zamani kabla ya huu mwingiliano, ndiko pengine mnavaaje, wanawake wa Kimanyema walikuwa wanavaa vipi?
3: Asante sana. Wanawake wa Kimanyema vazi lao kubwa toka zamani ni kanga. Kwa sababu hata sisi tulipozaliwa tulipokelewa ndani ya kanga. Kwa hiyo vazi kubwa la wanawake wa Kimanyema lilikuwa ni kanga.
2: Kanga. Na kanga, sharti zile na maneno labda ya aina gani, ama mlikuwa mnavaa wakati gani zaidi?
3: Kanga lilikuwa na maneno tofauti tofauti, na kila kanga ilikuwa na jina lake kwa wakati wa tukio lililopo. Unaona, mtoto anapozaliwa kulikuwa kuna kanga kabisa zimeandikwa karibu mgeni, na maana mtoto ni mgeni amefika. Baada ya hapo kuna kanga zilikuwepo, yani zenye maneno tofauti kutokana na eneo husika la tukio lililopo wakati huo.
2: Sasa kwa kanga zilikuwa zina maana na zinavaliwa wakati husika.
3: Wakati husika.
2: Sawa. Tupe kwa ufupi historia na yake ya kina Mina, maadili yao yako vipi, urembo, mlikuwa mnajipodoa vipi enzi hizo?
3: Wanawake wa Kimanyema staarabu na ustaarabu wao, kwa sababu kwanza ni wasafi, na wanaanzia usafi ndani mpaka nje. Huwezi kukutana na mwanamke wa Kimanyema akiwa mchafu. Mwanamke wa Kimanyema lazima hata anapotaka kutoka anajikagua kwanza, je, yuko sawa. Alafu mwanamke ambaye anajiamini, unaona, kwa wakati wowote na urembo wetu wa zamani wa wanawake wa Kimanyema, kulikuwa madude fulani yanaitwa wenga. Yale madude ni kama mekundu, kwa hiyo yale madude tulikuwa tukiyachukua tunayatwanga alafu tunapaka usoni. Unaona, na mwanamke asili ya Kimanyema, mwanamke mrembo wa kuanzia usoni mpaka mwilini, hata uwezi kukuta vidole vya mwanamke wa Kimanyema havina hina. Yaani lazima mwanamke wa Kimanyema awe na hina.
2: Sasa
3: japo mimi kwa imeisha, lakini sana cha zangu zina hina, tena ina asili ya majani tunayotwanga alafu tunatia limao tunapaka. Huo ndio urembo wa wanawake wa Kimanyema, yani hawatumii sana vitu
2: vya
3: kemikali, wanatumia sana vitu asilia. Na hata tulipokuwa, wazazi wetu walikuwa wanatufundisha hivyo, ustaarabu, ukarimu, unaona, ujue namna ya kukaribisha wageni. Kama wewe mwenyewe ulipoingia nikukaribisha, umeona, kwa ndoa kubwa wanawake wa Kimanyema, yani pia hata kwenye ndoa ni wavumilivu. Unaona, na wanawake wa Kimanyema tunafanana na Waarabu, kwa sababu katika mji wa Ujiji waliingia Waarabu, na ambao sisi ni babu zetu ndio wa Manyema. Unaona, walipokuja wakati wa utumwa, kwa hiyo walipobaki hapa, wengine wakapelekwa mpaka Bagamoyo, wengine wakapelekwa mpaka Zanzibar. Ndio maana unaweza ukakuta Zanzibar kuna wa Manyema, Bagamoyo wa Manyema wapo, kwa sababu walipita eneo la Ujiji Kigoma. Wale walibaki hapa tu, sisi tukapatikana huko, nako wakaenda wakapatikana wengine. Kwa hiyo tunakuwa tumeingiliana, kwa sababu Waarabu ndio walikuwa wanafanya biashara kubwa ya utumwa.
2: Kwa hiyo kuna msemo anasema kwamba ukimpata kwa mwanaume, sasa ukimpata mwanamke wa Kimanyema hutoki ubanduki. Unafanya labda kwa sababu gani?
3: Ni kwa sababu wanawake wa Kimanyema, kwanza muonekano wao una mvuto la kwanza, la pili wana ujuzi, na huu ujuzi wenzangu watakuja kuwaelezea, kwa sababu sisi mwanamke wa Kimanyema anafundwa vizuri, sio kufundwa kule kwa hadharani, anafundwa ndani namna ya kwenda kuishi na mwanaume. Ndio maana unakuta mwanaume yeyote akija akimpata mwanamke wa Kimanyema kutoka sura hisi, kwa sababu anakuwa na utaalamu wa kumwezi yule mwanaume. Kwa hiyo tunafundishwa na wazazi wetu kumwezi mtu nje na kumwezi mtu ndani. Kwa hiyo sasa wakikutana na mwanamke wa Kimanyema, yale mambo anayofanya kuanzia nje mpaka ndani hawezi kuchomoka,
2: lazima
3: atulie, na tunajua kuwatuliza kweli kweli wanaume. Ndio asili kubwa ya Manyema.
2: Umesikia, fanyia kazi. Lakini tukija kwenye masuala ya maadili, mnapoanza kumfunda mtoto, pengine mnamfunda tu kipindi ambacho amekua, ama pengine kuanzia mtoto mnaanza kumfundisha vitu fulani fulani, binti anapewaje misingi mzuri ya kuwa binti bora?
3: Binti bora anaanza kupewa misingi anapoinukia, kwa sababu lazima uanze kumfundisha mtoto misingi ya maadili anapokuwa, anapopata akili, hiki kibaya, hiki kizuri. Kwa hiyo ndio unapoenda, anakuwa ndio mnapoenda mnamfundisha kidogo kidogo, mpaka anapofika anataka kuona sasa huyu binti amefikia umri wa kuweza kucheza, kwa sababu huwezi kumcheza akiwa bado binti mdogo, unaona. Na hasa sisi mara nyingi tunawacheza watoto wanapotaka kuolewa, kwa sababu wanapotaka kuolewa ndio unamfundisha, lakini maadili yanaanzia akiwa mdogo, unaenda unamfundisha, mfundisha. Kikubwa zaidi pia, sisi asilimia kubwa ya watu wa Kigoma Ujiji ni Waislamu. Kwa hiyo kule madrasa pia kuna maadili mtoto anafundishwa. Unatakiwa uje mkaribishe mgeni vipi, unapotaka kumpa maji umpe vipi. Kwa hiyo ni maadili tuliofundishwa kutoka kwa wazazi wetu. Kwa hiyo unajua namna ya kumpokea mgeni anapoingia na anapotaka kumwandalia, na mume wako hivyo hivyo. Kwa ndio maana unaona wanawake wengi wa Manyema wanasita kuwashika wanaume kwa sababu wanajua namna ya kukaa na mwanaume, na unajua mwanaume hataki hiki, anataka hiki. Kwa hiyo maadili ambayo tulipewa toka na wazazi wetu, na yani maadili ambayo yako katika asilimia kubwa ya Manyema waliopo Kigoma na hata walioko Kigoma, wote wana maadili hayo.

historia inaokumbuka viongozi wao wa kale kama Ng'ongo Lutete na baadaye mahusiano yao ya wafanyabiashara wa Arabu kama Tiputipu. Wamanyema walijulikana kwa ujasiri na maumbo yao makubwa, hali iliyowafanya wachukuliwe kama askari hodari na kusambazwa katika maeneo mengi ya nchi. Hivyo ndivyo walivyoenea Tanzania nzima.

Leo hii jamii ya Wamanyema walioko magharibi mwa Tanzania inaongozwa na Chifu Yakubu Juma Abdallah Nyembo, aliyetawazwa mwaka 2019. Fimbo yake ni alama ya mamlaka ya urithi wa jadi, ikiashiria kuwa uongozi wao haujaanza leo bali ni mwendelezo wa historia ndefu.

Fimbo hii ukiangalia hapa utaona ndovu. Utaona kitu kinachoonesha kwamba kinatokana na tembo. Fimbo hii ni alama ya ufalme wetu. Ni moja ya alama za ufalme wetu. Fimbo hii ilitumiwa na usultani wa kabla yangu au uchifu wa kabla yangu. Na wenyewe ulipewa na uchifu wa kabla tena. Kwa sababu hatuwezi kutembea na alama zote za ufalme. Basi fimbo ni moja ya alama kuu ya kuonesha ufalme wako. Kwa maana si mara zote utavaa shanga. Si mara zote utavaa simbi. Kuna muda utakuwa tu na fimbo. Lakini fimbo yenyewe kama utakuwa ukiangalia kwa makini ilifunguliwa hapa juu. Halafu ndani ikawekewa ufundi maalum. Ufundi huo tunauita ndo ukuu wa hiyo fimbo. Kisha ikarudi ikafungwa. Huku chini pia ilitengenezewa tundu. Na hilo tundu liliwekewa vitu maalum vya kimila. Kisha ikafungwa. Lakini ikafungwa na kiwiliwili hiki cha tembo. Sina hakika kama mtakuja kuninyang'anya fimbo yangu kwa sababu ina kitu ambacho nyinyi mnakiona kuwa ni nyara. Lakini mimi sikuinunua. Niliipewa, ni mirathi yangu. Na ninaishi nayo. Na

0: Hiyo ndiyo mizizi yao, lakini je, waliishi wapi? Walivaa nini? Walitumia vifaa gani katika maisha yao ya kila siku? Usikose kufuatilia Nyika sehemu ya pili itakayo kujulisha yote haya na zaidi. Kwa sasa, niseme kwa heri.
1: Asante sana Maureen Minanago, msikilizaji wa Zuru Asili ya TBC Taifa. Pasi na shaka umeburudika na kufahamu vema juu ya asili ya Manyema. Niseme kwa sasa unaweza kushiriki nami kupitia simu nambari 0748 742 885, 0748 742 885.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili msikilizaji, na nikwambie tu naendelea kusikiliza hapa TBC Taifa ikikutangazia kutoka studio zetu za barabara Nyerere, Dar es Salaam. Bila mambo ni mazuri, najua unaweza kashtuka, mbona mambo ni tofauti? Ndio, mambo ni tofauti kwa sababu kuna pira mtelezo, michuano ya kombe la dunia inaendelea, na leo ni hatua ya mtoano 32 bora ikianza mechi ama mtanangi kati ya Brazil dhidi ya Japan. Moja kwa moja naungana na wenzangu waliopo Mikocheni wakiongozwa na Steve Mumbi, Tinini Mumbi, kwa ajili ya kuleta uchambuzi wa awali kabla kukuletea mchezo wenyewe, Brazil dhidi ya Japan. Bila shaka upo vizuri ukiwa na Kanaka Mfumu pamoja na Abdul Jalili. Steve Mumbi,
1: asante bingwa, nimepokea kijiti.
0: Hakika mambo ni mazuri kweli kweli bwana. Mimi sitaki kumaliza sana maneno nitayamaliza mara baada ya mechi.
1: Kabisa tunza.
0: Basi acha ni atunze. Msalimia sana Abdul Jalili hapo.
1: Sawa, zimefika.
0: Haya, so doctor.

0: na kusalimu na michezo popote ulipo. Karibu, leo ni ya Brazil, mabingwa mara tano michuano ya kombe la dunia na kishiriki katika makala zote 23, wakati timu ya taifa ya Japan nao wameshiriki michuano hii toka mwaka 1998. Kipi cha mno, kipi tofauti? Leo tutakwenda kung'amua pale baadaye majira ya saa 2 usiku mtanango utakapoanza. Kisisi tunakupa dondoo kuelekea mchezo wenyewe na yale yanayochomoza. Mimi ni Steven Mumbi, nitakuwa na mwalimu Joseph Kanaka Mfumo pamoja na Abdul Mohamed. Uko sawa?
1: Niko vizuri. Jumatatu leo.
0: Jumatatu.
1: Vijana wanaita Blue Monday.
0: Aha. Siku ambayo inakuwa na shamra shamra. Sio mwalimu ya kaya mlikuwa mnahitaji siku kama hiyo Jumatatu. Maana ni siku mpya. Natakiwa kuwa na ari na morali ya hali ya juu.
2: Uzuri siku miaka na miaka ziko vile vile. Wazibadiliki. Kasoro utamaduni na mambo mengine yanabadilika. Kwa hiyo toka zamani Jumatatu ni siku ambayo ya mchakamchaka kweli. Kwa hiyo nadhani miaka iliyopita tunaendeleza tukue tulikotokea, na sasa hivi tupo kwenye mchakamchaka wa hali ya juu, kwa sababu sasa hizi inabidi ukimbize shilingi kwa hali na mali.
0: Haya, karibu.
1: Kipindi nipo mdogo mdogo, ilikuwa ikifika Jumapili saa 12 huwa nachukia sana.
0: Darasa la ngapi hapo?
1: Hapo kuanzia darasa la 3 mpaka form 2.
0: Aha, katikati hapo.
1: Nilikuwa nachukia sana, yani saa 12 ya Jumapili nachukia.
0: Ulikuwa upendi shule wewe?
2: Ndio. Unajua sasa Jumatatu hiyo nawaza kwenda siku ya kuisha hii, siku ya mapumziko.
0: Haya, usiende mbali, tunao pia mbeti msikilizaji ambao wanatupa nafasi ya kujimwaya mwaya.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zina kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

FM Beti ndio habari ya mjini wanakupa nafasi ya kutoa ndinga IST mpya 0 km hajatembea mbali wote na moja kwa moja utapata vipi hiyo ndinga. Utaratibu ni huu. Kisha unaweka mkeka wako wa maana, unatandika mkeka na PM Bet. Kuweka mkeka wa kueleweka na pengine ukatumia beti builder ya PM Bet. Mchezo mmoja unaweka

0: matukio zaidi ya moja. Mchezo huo mmoja unaweza kusema pate kona, mchezo huo huo unaweza kusema saves zitokee tatu, mchezo huo unaweza kusema goli dakika kipindi cha kwanza itoe GG. Vyovyote vile utavona wewe inafaa. Mkeka huo ukitoa, maana kutaingia katika draw maalum ya kuhakikisha unashinda mbinga. Watu 100 moja kwa moja naingia katika draw maalum, na draw ikichezeshwa atashinda IST mpya safi ya kueleweka. Usichelewe, tutakuwa na faida tatu. Ya kwanza utakuwa unapata fedha kupitia mkeka wako. Ya pili utapata zaidi ya shilingi milioni 3,400,000 kutokea wewe ambaye wa mwanzo mpaka yule wa 100. Kila mmoja anapata fedha kulingana na ubora wa mkeka wake. Nafasi ya fursa ya tatu au faida ya tatu, utaweza kupata gari IST mpya ya kueleweka kila Ijumaa. Paka sasa tumesha kwenda majuma mawili, manake zimesha toka juma ya wiki, pengine katoka nyingine. Kwa nini sio wewe basi? Changamka. Kana kwamba unaweza kuwa unatumia kiswaswadu. Simu ya kawaida. Nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Bofya hapa ufuate maelekezo uone maajabu ya namba hizo utakazo bofya. Mwalimu, Brazil dhidi ya Japan. Tuanze kwanza kuwatazama Brazil.
1: Kwa kweli
0: historia yao, mchezo wa leo wanavyoendea.
1: Ni moja kati ya kwanza kila mtarajiwa. Maana unajua unapoongelea Brazil, nadhani wa Tanzania wote, asilimia kubwa ya Tanzania wengi wanajua Brazil. Naweza kukushabikia au kwa kuangalia kwa muda mrefu. Unapoongelea kwenye level ya mataifa kwenye mpira wa miguu, of course Brazil ndio timu ya kwanza kuongelewa. Nisasala kwenye vilabu ujue Ulaya, tunajua timu gani inaongelewa. Kwa hiyo unapoongelea Brazil unaongelea taifa kubwa ambalo kuna mtu asijue historia yake kwenye michuano ya kombe la dunia. Kama kuna makala mmetayarisha, lazima mtaweka vizuri. Lakini binafsi mimi naongelea kiufundi kwamba Brazil imekuwa ni moja ya timu ambazo zimekuwa zikicheza soka nzuri sana na kuvutia.
0: Mwalimshikilia kwanza hapa, naona kocha wa Japan anazungumza.
2: Kuri omotte
0: anazungumza Kijapani. Pengine angeweza kuongea Kiingereza. Ndio mwalimu, uko unaendelea.
1: Kwa hiyo kiufundi wamekuwa ni bora sana miaka mingi, na imekuja miaka of course baada ya kuchukua ubingwa mara mwisho 2002, umekuwa kipotea ile kacha yao ya uchezaji wa samba, soka la kuvutia, soka la pasi, uwezo kumiliki mpira. Na hii yote imetokana na kwamba Brazil haina ile vile vipaji harisi, na wachezaji wengi wanacheza Ulaya. Kwa hiyo wameija tamaduni za Ulaya. Unajua ukishatoka kwenye tamaduni yako, ukaenda kuchukua tamaduni nyingine, unatakiwa ufanye kazi ya ziada kukumbaini utamaduni wako na utamaduni wa watu wengine. Kwa hiyo Brazil wana struggle sasa hivi kurudi kwenye uwezo wao, na hawawezi kurudi kwenye uwezo wao kirahisi kwa sababu tayari washaondoka. Kwa hiyo natakiwa wafanye fansi hali ya juu kuhakikisha kwamba kwa nini sisi tumepotea. Sasa hivi ukiangalia Spain ndio kama vile imechukua ule utamaduni wa Brazil na umeweka kwao. Na Spain wana bahati, unajua miaka mingi unakumbuka kwamba wachezaji wengi wa Amerika Kusini hasa Brazil walikuwa kawaida Uingereza
2: kwenda Spain. Hata CAF majuzi tu hapa alisema kuwa tukiwa na wachezaji wengi wanaocheza ligi ya Uingereza, nafikiri kama
1: kwa hiyo Spain waliiga ile utamaduni, na Spain sasa hivi unaweza kufuata ni Brazil sasa hivi. Kwa hiyo Brazil imeondoka kwenye utamaduni wake,
0: wanapiga samba
1: sana. Kwa hiyo wana mechi ngumu leo dhidi ya Japani, ambao kama unavyojua ziko mchezaji wa zamani wa Brazil, mmoja kati ya legendari, alicheza na Pele. Yeye siwezi kusema makala zitakuja kuzungumza. Yeye aliondoka, alienda Japani kueneza soka. Japani alikuwa acheze mpira, lakini katika watu wa kwanza kwenda kuhamasisha soka, Zico alichukuliwa akapewa Japani, wakati Pele alikwenda Marekani. Na kwa hiyo baadaye Japani wakabadilika, Japani wagombanika wakawa wanacheza soka la Kibrazili taratibu taratibu. Na sasa hivi Japani ni moja ya taifa ambalo wanacheza mpira wa kasi, wanacheza pasi nyingi. Ni basi tu kwamba bado hawajapata bahati ya kufika kwenye level kubwa, aiza finali, afike finali achukue ubingwa. Lakini kadri miaka inavyokwenda, tutegemee na Japani wanaweza kufika mbali wakafanya vizuri.
0: Haya, umemzungumzia Zico. Mwaka 1991 Zico alijiunga na klabu ya Kashima Antlers. Alikuwa mmoja wa nyota wa kwanza kucheza katika ligi mpya ya Japan. Alisaidia kujenga klabu hiyo kwa moja ya timu zenye mafanikio makubwa nchini Japan, alitoa mchango mkubwa katika kukuza ubora wa ligi ya soka ya Japan. Unaona kumbe Japan bwana walikuwa na mkakati wa muda mrefu. Tokio mshiriki mwaka 98 hajawahi kukosa michuano hii Japan.
2: I think ni una story tuirudishe nyuma unasema.
0: Sawa, tuirudi
2: hapo 91. Na kwa asilimia kubwa sana project Japan kwenye mpira wa miguu au kwenye kandanda, hapo ndipo ilipoanza baada ya struggling ya kuhangaika kwa miaka mingi. Kwa hiyo ile project yao ilianza mwaka 1991 na ikaja kulipa baada ya Japan kufuzu kwenye kombe la dunia ambalo lilifanyika Ufaransa mwaka 1998 na Ufaransa wakawa mabingwa. Kwa hiyo ukiachia 98 ndio kama ulivyozungumza, kwanza 98 hadi kombe la dunia la mwaka huu 2026 Japan haijawahi kumiss World Cup yoyote. Kwa sababu kwa hiyo project yao ilikuwa mwanzo ni kushiriki World Cup inafanikiwa. Nafikiri maybe sasa hivi wataanzisha project ya angalau ya kwenda hatua ya kufika mbali, kwa sababu kwenye World Cup hizi nane kutoka 98 mpaka 2000 mpaka hii 2026, ukitoa 98 na 2006 ndio miaka pekee Japan walishindwa kufuzu kwenda hatua ya 16 bora. Yaani walishindwa kutoka kwenye
0: stage
2: kwenda hatua
0: inayofuata, shinda kufuzu hatua
2: kutoka kwa makundi kwenda katika hatua ya mtoano. Ni 98 mwaka wao wa kwanza kushiriki na 2006.
0: Kwa hiyo kwa kifupi
2: 2002 walishirikiana wao pamoja na Korea Kusini kuandaa ambayo katika miaka ambayo walifanya vizuri, na huo ndio unaweka pale. Lakini hizi nyingine zote baadaye hatua yao kubwa wao ya kufika ilikuwa ni 16 bora.
0: Kwa nitazama umri wachezaji waliocheza kwa mechi nyingi, wachezaji walicheza mechi nyingi na amecheza mechi 15 timu ya taifa ya Japan ni Honda.
2: Keisu.
0: Hii inaleta picha gani? Manake imekuwa ni mipango ya kila muda mwalimu anavyoendelea anafanya mabadiliko.
2: Yani wamekuwa wana generation. Na hata ukiangalia Japan kikosi chao range, yani sio tunahitaji
0: uyano wa umri
2: wa umri ni miaka 27. Maana kwa sababu wengi wapo katika sehemu hizo 27, 24, 25, 22. Hawana wachezaji ambao umri umeenda sana. Ukimtoa Nagatomo ambaye yeye ana miaka 35. Na amekuwa na kikosi cha Japani toka World Cup 2010.
0: Aha, nimeona pia Junya Ito ana miaka 33. Wataru Endo ana miaka 33. Ni kweli kama unavyosema hapo. Yushi Watanabe beki wa miaka 27.
1: Watanabe.
0: Kwa hiyo kuna uyano wa umri kama ulivyozungumza. Mwalimu, Brazil wana kazi ya kufanya katika michuano ya kombe la dunia mwaka huu.
1: Ni kweli, unajua hata watu wengi hawapi nafasi Brazil. Yaani ukizungumzia timu ambazo zinapewa nafasi, Brazil hapewa nafasi kabisa kwa sababu ya matokeo mabovu ambayo alianza kuyapata toka 2014. Hawakufanya vizuri 2010. 2006 angalau kila 2010 baada ya kizazi cha kina Ronaldo kuanza kukusha, ukawa kuna watu ambao wanakuja kuchukua na miguu ya kina kuvaa miguu ya kina Ronaldo na Ronaldo kina Ronaldo, kuwa watu wengine wanakuja kuvaa miguu yao. Kwa hiyo kikao taratibu kizazi kinapungua na kokole wapoboka sana. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikiangaliwa ni pamoja na mechi nyingi za kirafiki wamecheza pale, mpaka unacheza mechi za kirafiki Zafia kina Morocco wamefunga Brazil, Japani nao walicheza na Brazil wakafunga goli mbili. Ni kwa hiyo wameporomoka sana kukiongozwa, lakini inakuja kwenye kombe la dunia ambapo kama kweli Brazil wanaamua kutulia wanaweza, kwa sababu wana wachezaji wazoefu, bado hajakuwa na ule mtiririko wa uchezaji mzuri kutoka nyuma kwenda mbele, kwa katikati kwenda mbele. Lakini ukiangalia mwalimu alivyoanza mechi ya kwanza, alivyoifuatilia mechi na mechi ya pili, unaona alibadilika. Mechi ya kwanza mwalimu alienda kwenye mfumo tofauti, alienda kwenye mfumo wa 4-2-3-1, akachemsha akaona kwamba hapa hapa sio kawaida. Morocco nakumbuka siku ile Morocco kwa ameshika mechi dakika zote, yani unaona hawa sio Brazil. Lakini baadaye kipindi cha pili wakabadilika uzoefu
0: wanasema hawa sio Brazil.
1: Kabisa. Yaani ujazoea kuona Brazil wanakuwa wanyonge. Wanarudi nyuma kukaba. Brazil sio kawaida yao. Kwa hiyo wakabadilika mechi ya pili dhidi ya Haiti ambayo sio taifa kubwa sana. Angalau mwalimu akarudi kwenye mfumo mama ambao amekuwa akiutegemea atakiwa na Real Madrid, timu nyingine ambazo zilifundisha Carlo Ancelotti 4-3-3. Angalau sasa tukao naona ile flow ya mpira inaanza kubadilika. Wachezaji wanaweza kwa mpira muda mrefu, wanaweza kukatengeneza nafasi. Na mechi ya mwisho dhidi ya Scotland ambayo sio wapinzani wabaya, wakacheza kwenye mfumo huo. Na leo wameingia kwenye mfumo huo wakiamini wachezaji wao waliowapa nafasi kwenye mechi mbili wameshazoeana na wanaendelea kuwa vizuri. Na unajua mashindano hayo yalikuwa yanawapa sana, yanazipa sana timu za taifa nafasi ya kufanya marekebisho kadri unavyojiongea na unavyosubiria mechi yako. Au unajua mechi ya katikati ya mashindano, mechi ya rafiki dhidi ya Misri katikati hiyo walikuwa wanajipanga taratibu kuwa pamoja na kuwa na uzoefu. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo Brazil wataenda kupata upinzani wa dhati kutoka kwa Japani. Lakini nadhani uzoefu wa wachezaji mbalimbali ambao wapo Brazil, pamoja kwamba ukiangalia amekuwa anasema Brazil hapo kwamba hakuna tofauti, yani Japani wana wachezaji wenye umri mzuri. Na sio umri, hata wachezaji wao wengi wanacheza Ulaya. Unaona kwamba hawachezi vilabu vikubwa sana, lakini wapo wanacheza Ulaya, wapo wa Bayern. Kwa kitendo cha kucheza Ulaya akitofautisha na wa Brazil. Brazil zamani walikuwa ukimwona mchezaji Brazil kwenye timu ya Ulaya yuko timu kubwa, yuko AC Milan, yuko Barcelona, yuko Real Madrid, Bayern kiasi. Unaona wako kwenye top, afu na wachezaji wanakuwa kwenye kiwango kikubwa sana. Sasa ukiangalia Brazil, sio ni wachezaji ambao wapo ndio, lakini hawana ile level kubwa ya wachezaji baadhi. Kuna wengine unaona mfano kuna viungo ukiona Casemiro, of course ukibacha Casemiro na umri wake, lakini kuna kiungo kutoka Newcastle, kuna kiungo kutoka Flamengo. Afu Brazil inakuwa na viungo, unajua kuna kiungo anacheza Newcastle, kiungo huyu mkana shoka au ni nani, ni kata kuni, mvunja kuni, au ni mtaalamu. Unajua kuna timu ukibona kiungo unajua hii kiungo kweli. Kwa hiyo unakuwa na viungo wa namna hiyo, ndio maana Brazil inateseka sana. Kwa hiyo ni jitihada binafsi za wachezaji ambao wanaongozwa na Vinicius ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwa mashindano haya, anaweza kusaidia na timu ikafanya vizuri siku ya leo.
0: Haya, Vinicius Junior mshambuliaji akicheza katika timu ya Lili, akiwa amecheza michezo 52 mechi za kombe la dunia zikiwa 7 na magoli aliyofunga ni 5. Kocha Carlo Ancelotti, raia wa Italia mwenye umri wa miaka 67, alitolewa kuinua Brazil mwaka 2025 na ni kocha mzoefu, wakati Japan ikinolewa na kocha mzawa Hajime Moriyasu, raia wa Japan mwenye umri wa miaka 57. Utofauti wa umri, anainua timu ya taifa Japan toka mwaka 2018 na mazungumzo vizuri. Amefika hatua ya 16 bora mara nyingi zaidi tokea timu hii imeanza kushiriki michuano hii. Pengine leo tukashuhudia wakafanya maajabu.
2: Hii ni hatua mpya mungi. Hii ni hatua ya 32 bora ambapo huko nyuma haikuwepo. Kwa hiyo kila mmoja maybe tunaweza tukasema anaweza kuwa na historia nayo. Kwa Japan kizingiti chao tunaweza tukakinasibisha na hatua hii. Yaani hawakuwahipo kuvuka hatua ya 16 bora. Yaani manake hawajawahi
0: ni
2: hatua ya mtoano wakavuka wakaenda mbele. Kwa hiyo haijalishi hata kama ni 32 bora au ngapi, lakini hatua ya mtoano
0: bado ni kizingiti.
2: Bado imekuwa ni kizingiti kwao. Kwa hiyo kitu ambacho tunatarajia kukiona kutoka kwao, je, wametafuta mwarobaini wa hili ambalo lilikuwa linawasibu kwenye tournament nyingi za World Cup ambayo jambo hili 2002 walishindwa kuvuka hatua hii, wakamiss 2006 ambao walitoka group stage, lakini 2010 hatua hii wakatoka, 2018 chini ya mwalimu huyu wakatoka, 2014 hatua ya 16 bora ndo wakaishia, 2018 pia wakatoka. the same na 2022. Kwa hiyo tunataka tuone vipi wameweza kutatua hili tatizo.
0: Wamegundua wanapokwama,
2: wamegundua wanapokwama
0: au leo tena wanaenda
2: au leo tena wanaenda kukwama kwa mara nyingine. Kwa hicho ni kitu ambacho tunahitaji. Na kwa mwalimu kama mwalimu kama Muriaso ambaye yuko na timu kwa muda mrefu, tofauti na Ancelotti ambaye yuko na timu kwa muda mfupi ingawa na wachezaji ambao wana experience, wana uzoefu mkubwa. Yeye ambaye ana timu toka 2018 ni muda mrefu sana.
0: Miaka minane
2: ya muda mrefu sana wakuwa na timu kwa muda mrefu, na haswa kwa timu za taifa ni nadra sana ukuta mwalimu anakaa miaka 10. Mara nyingi walimu huwa wanabadilika mara kulingana na mahitaji ya national team wenyewe wanavyohitaji. Kwa hiyo yeye amekaa na timu kuanzia 2018 mpaka hii leo 2026. Tunahitaji kuona ni kwa namna gani amepata mwarobaini wa hili tatizo ambalo linaipanda.
0: Ukiangalia performance, ukiangalia namna ilivyocheza mchezo wake timu ya taifa Japan katika hatua ya makundi, mwalimu, unaona wana mwelekeo chanya?
1: Wanaelekea chanya. Kwanza timu zote mbili unakutana ni timu ambazo zina washambuliaji wazuri. Bahati nzuri wote wamefunga magoli 7-7, si ndio? Lakini bahati nzuri Brazil amefunga goli moja wakati Japan amefunga magoli matatu. Lakini unaona ni timu ambayo inaweza kafika goli. Unajua ile sawa iliyotoka zidi ya Uholanzi sio ya mchezo, ilikuwa ni moja kati ya mechi bora kwa sababu Uholanzi ni timu ambayo ukiangalia jinsi inavyocheza uwanjani inakupa katika wale watu ambao wanapewa chapuo ya kufika finali pengine au nusu finali. Kwa hiyo Japan walitoka nao sare, wale wakacheza nao vizuri tu, lakini aina ya uchezaji wao wanavyocheza, wana wachezaji wao ambao wanaweza kufika golini, wana kaba. Na ukiangalia mkusanyiko wa wale wachezaji wao hasa katikati kwenye ule mfumo wa 3-4-2 juu, unaona kabisa kwamba mwalimu ametengeneza aina ya wachezaji ambao wanaweza wakakaa na mpira muda mrefu, wakatengeneza mipango na wakafika golini. Kwa hiyo wanakutana na Brazil ambayo ukiangalia mechi ya kwanza kina Casemiro wanasema iliwa nini, iliwatokea juu,
0: iliwapalia
1: kwa sababu alikutana na speed ambayo ilikuwa sio ya mchezo. Kwa hiyo kama Japan leo ataongeza speed, kwa sababu silaha yao Japan ni kasi, ni kasi. Sasa ukiwa kasi afu ukiwa na accuracy, ukiwa na usahihi wa vitendo vyako, unaweza kufanya vizuri, kitu ambacho kinawanyima Japan. Unajua ni kuwa na ubunifu ndani ya uwanja. Ukiwa na wachezaji ambao ni wabunifu sana ndani ya uwanja, lazima utafanikiwa. Kwa hiyo leo Japan kama nilivyosema, inaenda kuwapa mchezo mzuri sana Brazil, na Brazil wanatakiwa wafanye kazi ya ziada, kwa sababu hii hatua kama nilivyosema Jazi ni jaribu, ni hatua mpya kwa kila timu. Hakuna timu ambayo imefika 32 bora. Kwa hiyo kila mtu anahitaji kuiruka hii hatua. Itakuwa aibu kwa Brazil kutolewa katika hatua ya 32 bora. Vile vile Japani kama nilivyosema, itakuwa ni furaha kwao kupita hatua ambayo ni ya mtoano. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambazo wa Japani leo watacheza kufa kupona kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Lakini tujue mkubwa sasa nyingine usimwone Kobe Kaidaba ukadhani lakini mkubwa ni mkubwa, kwa sababu kwa maana kwamba uzoefu wa wachezaji waliopo na Brazil wanaweza kaona matokeo siku yote. Ya jinsi Brazil ilivyocheza zidi ya Morocco, na Morocco ilivyokuwa imewashika Brazil, lakini bado wakatoka moja moja, na kipindi cha pili Morocco ilibidi warudi nyuma. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana kwa Japani, lakini vile vile ni mechi ngumu kwa wa Brazil.
0: Katika michezo mitano ambayo timu hizi zimekutana, ilikuwa ni Juni 15, 2013, Brazil alimtandika Japani bao 3-0. Oktoba 14, 2014, Japan alitandikwa na Brazil bao 4-0. Ilikuwa ni Novemba 10, 2017, Japan alitandikwa na Brazil bao 3-1. Na mchezo mwingine ni 2022 kwa Juni 6, timu ya taifa ya Brazil ilishinda kwa bao 1-0 dhidi ya Japan. Oktoba 14, 2025, Japan ilitandika Brazil bao 3-2. Kiujumla katika mechi walizokutana, Brazil imeshinda mara 4 huku Japan ikishinda mara 1, huku mabao yakifungwa 13 kujapani kifunga magoli 4. Kwa hiyo hawa wanafahamiana kwa sababu wamecheza michezo mingi. Hii ni miongoni mwao, mimi nipembua tu hii ya mwisho mwishoni.
2: Yeah, sahihi. Yeah, of course kama ulivyosema wanafahamiana, na unajua miongoni mwa nchi za Amerika ambazo zina uhusiano mzuri na Japan kuitoa Brazil, kuanzia mambo yao ya kidiplomasia, lakini hata kwenye mpira wa miguu. Kuna wachezaji wengi sana wa Japani wanacheza kwenye ligi ya Brazil, the same na wachezaji ambao wa Brazil wanakwenda kule kucheza katika ligi ya Japan. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu wanafahamiana, na lakini kwa mujibu wa takwimu ambazo walizozitaja inaonyesha wazi ukubwa wa Brazil. Of course licha ya yote tunayoongea, tuelewe ukubwa wa Brazil katika mashindano haya. Licha kuwa amestruggle sana toka achukue ubingwa wake wa 5 2002, hapa mbele hapa amepata shida sana. Amecheza nusu finali mara moja tu 2014, zilizobakia zote anaishia robo finali. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua kuchanga karata zake vizuri kuhakikisha kwamba anavuka kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho Japan wanatakiwa wakizingatie kwa umakini sana. Sawa, Brazil toka walivyocheza mchezo wa kwanza imekuwa sio timu ambayo ina watu wanaitizama, na Brazil huwa wanakuwa hatari sana wanapokuwa hawaekewi jicho, yani hawazingatii
0: wanapopuuzwa.
2: Kwa sababu hata World Cup ya 1994 ambayo kina Romario wanachukua kombe, Brazil haikuwa na nyota wa kutisha sana, ukiachana ile safu yao ya ushambuliaji ya Bebeto na Romario, hawakuwa chini, walikuwa wachezaji wa kutisha sana. Lakini kuna baadhi ya mataifa ilikuwa yanatisha kama kina Argentina, kina Uholanzi, ambao Ujerumani alikuwa nake, kina Lothar Matthaus, timu ya taifa ya
1: Uholanzi
2: ambao ilitolewa na Brazil, walikuwa na Italy kina Roberto Baggio, kina Maldini, kina Baresi, yani ilikuwa ni timu ambazo zimeshiba. Lakini Brazil wao hawakuwa wamewekewa mawazo sana, na watu wote walikuwa wanaona Brazil hawezi kuchukua kombe hivi, lakini akafika finali. Kwa hiyo nina wasiwasi na huo, watu wamekuwa wamemuondoa kwenye ushindani Brazil. Kuna mataifa mengine ndo yamewekwa, lakini wao wamewekwa pembeni, na huwa wanakuwa hatari sana.
0: Kuna mahali watu wanasema kwamba katika historia ya michuano ya kombe la dunia hakuna kocha wa kigeni
2: amewahi kuchukua hakuna kocha wa kigeni ambaye amewahi kuchukua World Cup. Lakini historia zipo kwa ajili ya kuvunjwa.
0: Kwa pingine
1: ikavunjika tia Brazil je ufundishwa na kocha wa kigeni
0: yani
1: nje ya Brazil mwenyewe kocha Brazil.
0: Haya, sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, ulipo ndipo kisa na maana kuendelea kusikiliza TBC Taifa. Sisi tunakuletea maelezo ya awali ya mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil wakipiga dhidi ya Japan. Nilikuwa nikipita pita huko nikashangaa kuona kuna watu wawili watatu wamevaa jezi za Japan. Nikasema kumbe na mashabiki wa Japan wapo bwana. Lakini wengi Brazil unaona wako
2: mvaa. Mmoja wa shabiki wao ni Daudi Yohana.
0: Ala,
2: anajiita Yohatomo.
0: Yohatomo. Yohatomo, salamu zikufikia hapo ipo DH.
2: Namwambia endelee leso.
0: Lakini jambo mwalimu, spirit walionayo mataifa haya ya Asia. Hata katika finali zile walizokuwa wenyeji, ukiona Korea, ukiona Japani, mataifa kama China, kiwango cha kujitolea na ile spirit wanayokuwa nayo katika kucheza, pengine hii ndio ikawa inawapa mafanikio ukilinganisha na tumeona wachezaji wanacheza wanafika kwenye 18, pengine tunatarajia angefanya maamuzi tofauti na anayoyafanya ya kujifikiria yeye kuscore na nini. Hiyo inaweza ikawa inachangia kwa gani timu hii kufanya vizuri?
1: Kwanza unapoongelea timu za Asia, nadhani umebakia Japani. Weza Korea Kusini ambayo mwaka 2002 walifika mbali nusu finali. Kwa hiyo ni mmoja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri, lakini Japani kama ulivyosema, miaka na miaka inabadilika. Tuliongelea umesoma ingizo la Ziko alivyokwenda Japani na akaufanya mpira wa miguu pendwe na wa Japani waipende Brazil, kwa sababu unaambia hata wa Japani wengi ni washabiki wa Brazil. Kwa hiyo Kwa hiyo unaenda kuona kwamba Japani wamekuwa na morali siku zinazozidi kwenda. Unajua timu ambayo haijawahi kuchukua ubingwa lakini inapata mafanikio taratibu kila mwaka taratibu, na ameelezea hapo kwamba hawajawahi kutoka kwenye knockout stage wakafika kwenye hatua nyingine zaidi. Of course kishatoka kwenye kumi na sita bora zamani kwenye kuingia robo na kuendelea. Kwa hiyo kutoka kwenye kumi na sita bora imekuwa ni kikwazo kwao, na wanapangwa mara nyingi wanakutana na vigogo. Sasa unaona kama leo wanakutana na Brazil unaanza kujiuliza hawa wanataka wafanye nini, wanataka wafanye nini? Kwa hiyo unajua ni mechi ngumu kwao, na wao kupoteza kwao sio tatizo, kwa sababu watakuwa hawana cha kupoteza sana, kwa sababu wao sio mabingwa watetezi, wao sio katika timu ambazo zinapewa kinachapua kuchukua ubingwa. Lakini kama watapoteza kwao inaweza kuwa sio tatizo, lakini kama watafanikiwa inakuwa ni bora, sijui inakuwa ni faida kwao kwamba wamefanikiwa kwa kutoa Brazil, lakini kuingia hatua nyingine inafuata ambayo miaka mingi wamekuwa wakishinda. Kwa hiyo kambi ya Japan bila shaka kama unavyojua hana tatizo, wako vizuri, wanaweza wakafanya kitu chochote, moja kati mataifa yenye uchumi mzuri bora. Kwa hiyo wanakuwa wanaweza kufanya kitu chochote. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo inachagizwa na wao wenyewe jinsi wanavyo karibia mashindano ya kombe la dunia. Unajua mashindano ya kombe la dunia ni kama wenzetu wanafanya kama vile harusi, ni sherehe. Ni sherehe kwa kweli, angalia watazamaji wanapokuja kuwashangilia, ni sherehe. Hata nyinyi wachezaji mnajiona tofauti,
0: ni mtoko.
1: Ni mtoko, baada ya miaka minne unaingia. Wao walibahatika mwaka huu, wanacheza mwaka huu, wanatakiwa kufanya kazi ambayo wenzao hawajaifanyia kazi. Kwa hiyo nadhani tuendelee kuwaona, na mechi ya leo itatoa picha halisi.
0: Haya, msikilizaji, mtanange unapiga kule Houston, katika Houston Stadium ambako ni katika jiji la Marekani. Mtanange utapigwa pale majira ya saa sita mchana kwa saa za kule, lakini huku nyumbani ukiwa hapo Ifingereza, Tamasenga, ukiwa kule Mlele, ukiwa kule Kakonko, Bunda, Mbuzi, Ntendo,
1: Kabwe,
0: kote
1: huko. Kabwe
0: nakufahamu kote huko. Kwa Ruko mimi
1: niongelea huko Ruko huko.
0: Na ukiwa Jambiani kule,
2: Jambiani, Makunduchi, Paje, Kizimkazi,
0: kote huko itakuwa ni saa sita. Kote huko itakuwa ni saa mbili. Kote huko itakuwa ni saa mbili. Kule Marekani ndio itakuwa ni saa sita katika jiji la Houston, na uwanja unaitwa Houston Stadium. Haya, msikilizaji, usiende mbali, endelea kuwepo, endelea kuungana nasi. Tunakwambia ulipo ndipo kisa na maana, kuendelea kusikiliza TBC Taifa. Tunahakikisha sikio lako linashiba taarifa kile kile kuhusiana na michuano hii ya kombe la dunia, lakini kubwa zaidi ni Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Japan. Usiondoke, ulipo ndipo
3: tashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
4: Sio mabingwa wote wanapata fursa ya kucheza viwanjani, ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Ni bidii yao tu kwa makini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

0: hakikisha umri wako unaruhusu miaka 18 na zaidi, maana kama ukifakamia mambo ya wakubwa pengine ukatuletea taharuki ukazua. Na jambo zuri ni kwamba wakati unakwenda kuanza kupiga hivi vitu safari raga bwana, unajua upekee wa safari raga kana kamfumu hii, hata ukiwa na njaa kwa ngano iliyopo mle haitakusumbua tumbo, kwa sababu kuna zingine ukipiga kama una njaa vinarudi.
1: Marugo si ajui
0: tunamtenga hivi tunapiga sisi. Na mimi Karaka Mfumu nikiwa pale Sumbawanga nyumbani kabisa kule Mlanda ndani ndani, ilikuwa ni sehemu ya chakula. So jua utamaduni wa Mfipa, utamaduni wa Mfipa kinywaji hiki ni sehemu ya chakula,
1: yani mlimani hivi sehemu natoka
0: ni sehemu ya chakula. Kwa moja kati ya mambo ambayo nitakufanyia ukarimu ukija pale kwangu ni kuhakikisha nakupa hii sema angimuluisha. Angimuluisha ni wakati mnaongea mnapigapiga soga sky weupe kwa ndio tunakuletea ile safari laga hiyo ya kisasa. Wewe tumekuheshimu, umetoka Dar es Salaam, umetoka Mbeya, wewe ni mtu sasa na nini, natuweza kukupa zile zetu za kienyeji ndio unapewa ile. Kwa wakati unakunywa pale tutakunywa moja mbili tatu, na uzuri hizi hazikeri. Sijawahi kuona mtu akinywa safari
1: anazipenda sana hizo.
0: Ni kwa sababu hiyo kwamba hata katika viwanja vilivyoendelea unaona hivi vitu kwa mtu achangamke awe na vibe. Kwa safari raga bwana unakunywa pale na nini, unatandika mkeka wako
1: hivi watu wanakunywa nyingi, yani mpaka 20. Lakini mtu akipiga safari laga nne tu nzuri
0: changamfu, ni kwa sababu ina viwango madhubuti vimepimwa. Na kizuri ni kwamba wakati unaanza kupiga hivi utakuwa umetandika mkeka wako na PMBet, mkeka wa maana kabisa. Hakikisha kwamba unatumia bet builder ya PMBet, unaweka tukio zaidi ya moja katika mkeka mmoja. Mechi kati ya Brazil dhidi ya Japan, hii mechi nakwambia itatoa, niamini mimi, hii itatoa. Weka mkeka wako hapo, weka magoli, sikwambii mangapi, akiweka magoli hii itatoa. Na baadaye unaweza kuweka matukio zaidi ya moja, kwa sababu Brazil atakuwa na moto kwa Japan, pengine kwa na kona za kutosha, unaweza kuweka tatu kwa kuanzia katika kipindi cha kwanza, dakika 15 za kwanza. Baadaye huko vingine sikwambii, tumia akili zako, weka mkeka huo. Mkeka ukitoa utaingia katika wale watu 100 ambao 100 ndio maalum, ambao miongoni mwao mmoja ataondoka na ndinga IST mpya. Kwa hiyo cha kufanya ni kuhakikisha kwamba unaweka mkeka wa maana ili uingie katika hiyo draw na baadaye upate hiyo gari. Utapata faida tatu. Ya kwanza ni utakuwa mkeka umetoa, utakuwa una fedha. Ya pili utapata fedha mara baada ya kuingia katika ile draw ya watu 100. Kila mmoja miongoni mwenu aliyekuwa na mkeka bora zaidi wa mwanzo mpaka yule wa 100, kila mmoja anapata fedha zaidi ya milioni 3,400,000 fedha inaingia, na utapata IST kiendapo utaibuka kidedea mshindi. Kila Ijumaa michuano yote mpaka michuano ya kombe la dunia inatamatika majuma 6, wawili wameshatoka, bado wewe unasubiriwa. Kwa hiyo changamka. Haya, tutazame vikosi vya timu hizi mbili. Tuanze na Brazil, nasema kikosi cha ushindi hakibadiliki mwalimu
1: kabisa. Baada ya kuyumba kama nilivyosema mechi ya kwanza, mechi ya pili na tatu mwalimu akabaki na mfumo wake. Kwanza alibadilisha aina ya uchezaji,
0: walishikilia kidogo. Wasikilizaji, unaweza kutufuata katika channel yetu ya YouTube TBC Online, tufuate kule, andika lolote, mimi nitasoma. Nyinyi mashabiki wa Brazil na nyinyi mashabiki wa Japani, mfahamiane huko, andika ujumbe, mimi nitasoma ujumbe wako kwa katika channel yetu ya YouTube TBC Online. Wako wengi naona tayari wameshaingia, andikeni huko, mimi nitasoma ujumbe wenu. Haya mwalimu.
1: Kwa hiyo unakuta ni kwamba tayari mwalimu ashajua kwamba base yake wale wachezaji wa katikati, Casemiro, Lucas Paqueta pamoja na Bruno, ni wachezaji ambao wanatakiwa kubaki katikati kwa ajili ya kukutengeneza base ya timu, kuweka uwiano mzuri kwa ushambuliaji na uzuiaji, ushambuliaji na uzuiaji. Wamecheza mechi mbili vizuri na zimewapa matokeo mazuri ambayo mwalimu ameyabeba kuelekea kwenye hii hatua ya 32 bora. Ameingia na mfumo huo na wachezaji wale wale, hajabadilika. Kwa hiyo ni mechi ambayo Brazil wanaenda kumkabili Japani, wakiwa na tayari wachezaji washaonja ule uwezo wao wa kucheza uwanjani, ile fluidity, uwezo kutimika, uwezo kutengeneza mashambulizi. Na bahati imekuwa ni kwamba wachezaji wao wa mbele wamekuwa kitumia nafasi vizuri kufunga. Pamoja kwamba ni timu ambayo imemilikiwa na wachezaji wawili, Vinicius na Matheus Cunha, ambao ndio wana magoli wamebadilishana. Huyu anaweza kufunga goli mbili kwenye mechi, mwingine afunge goli kwenye mechi nyingine. Kwa hiyo ni timu ambayo imeanza kukamilika taratibu ndani ya mashindano. Unajua walikuja tofauti ndani ya mashindano, wameanza kukamilika na mabadiliko. Kwa hiyo unapokuwa na timu ya namna hiyo, maana yake inakugarantee kukupa ushindi muda wote na dakika yote. Ni mechi ambayo wa Brazil wanaiangalia kwa macho hasa, wakikumbuka kwamba hii ndio ardhi yao ambayo mwaka 94 walifanya mambo makubwa sana. Kama unavyoona hii combination ya Mati ya Cunha pamoja na Vinicius, mauyo amesema ajali kulikuwa na Roberto Romario na Bebeto, ilikuwa ni moja kati ya combination nzuri sana. Kwa hiyo wamekwenda wanaenda kwenye ardhi ambayo wana bahati nao, inaweza ikawa kwa ubingwa. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo nadhani Brazil wanaweza kuichukua kwa asilimia fulani.
2: Japan, I think Mwalimu Hajime Moriyasu, kuna kitu kilinipa wasiwasi. Unajua sijazoea Japan kucheza na back 3. Kwenye World Cup hii ndio mfumo wao mama, watu wa nyuma watatu katika safu ya nyuma
0: ndio wamefikisha hapa walipo.
2: Ito, Teguchi na Tumiyasu, watu wanne mbele yao, watu wawili kama viungo wawili washambuliaji pamoja na mshambuliaji wao kinara. Kitu ambacho wanatakiwa Brazil wawe na wasiwasi nacho leo ni mshambuliaji huyu, Ayase Ueda. Ayase Ueda ameifanikisha Feyenoord kwa mabingwa wa Uholanzi, vile vile amefunga mabao 25. Unaweza kuona ni mtu hatari kwa namna gani. Kwa hiyo yeye akipata usaidizi wa Ito mwenye miaka 33 pamoja na Maeda kutoka pale Celtic, ili ni wachezaji ambao kwanza wana speed sana, wana kasi, wazuri kwenye kufanya pressing, lakini wazuri sana kukimbia nyuma ya migongo ya walinzi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinawabeba sana, lakini kwenye mfumo wao huu ambao wanatumia wa 3-4-1, sehemu pekee ambayo wanatakiwa makini napo, na hata kwenye mchezo zidi ya Uholanzi ambao wameruhusu magoli mawili, ndio ambao uliwaathiri, kwa sababu ukitumia walinzi watatu kwenye safu yako ya ulinzi, watu wako wa pembeni ma fullback wanatakiwa wawe makini sana kuhakikisha kwamba wana track back vizuri, kwa sababu sehemu space pekee ambayo huwa inatumiwa sana ni hii, pindi ambapo ukifanya overlapping au ukienda mbele kushambulia huyu fullback, kuna space huko katika upande wake aidha wa kulia au kushoto. Kwa hiyo hii space hizi au nafasi hizi huwa wapinzani huwa ndio wanazitumia sana kuziadhibu timu ambazo zinatumia mabeki watatu. Lakini sehemu nyingine huwa timu ambazo zinatumia back 3 zinapata shida sana ni kwenye transition, yani wanapotengeneza mashambulizi yao
0: ya kushtukiza,
2: yani kutoka nyuma kwenda mbele, pindi wanapopoteza mpira huwa wanakuwa wanapanguka katika shapu yao ya ulinzi, huwa wanakuwa wengi sana kuafika. Kwa hiyo umakini, kwa sababu wanacheza na timu ambayo wazuri kwenye kutumia hizo nafasi zinapotokea. Kuna mtu kama Vinicius ambaye ameshafunga magoli 4 hivi sasa, mtu kama Matheus Cunha mshambuliaji wao kinara Brazil, baada hizo ule wa kwanza Igo Thiago kumshinda yeye, mwalimu akamwamini na akafanya makubwa. Lakini bwana mdogo Ryan kutoka pale Bournemouth wamekuwa hatari sana kushambulia hizi space ambazo zinaachwa na wapinzani. Kwa hiyo wanatakiwa wawe makini sana pindi ambapo watapoteza mpira kuliko wakiwa na umiliki wao wa mpira.
0: Haya msikilizaji, dakika 42 mara baada ya saa moja, dakika zimesalia 18 tu, tuelekee kule Houston ambako Athman Kinyandu atakuwa na George Ruchungura kuletea matangazo ya moja kwa moja ya mtanange kati ya Brazil na Japan. Mwalimu, wachezaji gani wa kuhofiwa zaidi katika kikosi cha Brazil? Sije kawa ni wote.
1: Hapana. Brazil moja
0: hasa ukizingatia
1: Brazil huwa tunakumbuka Brazil 2002 ulikuwa ukichukua ile safu ya mbele. Unaiogopa kwa sababu kila mchezaji ni hatari. Rivaldo anakufunga, Ronaldo anakufunga, Ronaldinho anakufunga, na alikuwa anakuja na mchezaji mmoja alikuwa anatoka kama sikosei alicheza Uingereza, alikuwa anacheza kulia na alikuwa ni mzuri sana. Alikuwa ni wachezaji ambao ukisema wa kuogopa unataja wale watu wote wa mbele wale. Sasa Brazil ni kweli ina watu kwa chunga, lakini mtu ambaye ni hatari of course ni Vini ambaye
0: amejiunga kutoka Real Madrid.
1: Na jali alikuwa anaongelea mfumo ambao anacheza wa Japani wa 3-4-2-1 juu. Kwa maana sasa leo ni lazima wa track back wale wachezaji wa pembeni. Wakati wanazuia ni lazima wazuie wakiwa watano ili kuweka balance ya kwamba nani anamkamata Vini. Kwa sababu ukiweka watatu ina maana unapokuwa na wale back four watatu mabeki watatu ina maana wanapokwenda kufungua kule kwa Vini hapa katikati kunabakia pengo. Ni lazima wale wachezaji ambao wanacheza pembeni wao wanazuia katikati. Kwa hiyo leo nadhani watakuwa wamesoma, wanajua kwamba Vini ndio hatari zaidi, lakini sio hatari Vini tu kwa sababu wachezaji wao wote wana upeo mkubwa, akina Bruno nimesema, Kunya, Ryan ambaye amekuwa Ryan amekuwa mzuri sana katika kutembea na mpira kupunguza. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wana upeo mkubwa. Kwa hiyo unapoacha magepu pembeni, Japani kama wataacha magepu pembeni basi wanaweza kuadhibiwa. Lakini siku hizi na zamani Mumbi
0: na
1: tofauti sana. Zamani tulikuwa na ile individual zaidi, wachezaji wenye uwezo wa vipaji wa kufanya kazi hiyo. Lakini siku hizi ni teamwork. Ndio maana unapofanya mpango kama wachezaji siku hizi haina ile kwamba leo nalala na fulani kama ile chama na Mugera zamani. Kama mtu anakwenda kunywa maji
0: na wewe unaongoza.
1: Kwa hiyo
0: akisema mate unafikia wewe.
1: Sasa vijana vya Nintendo hivyo. Vyavumi.
0: Vyavumi.
1: Sasa kiwanja cha okay. Kuta ni teamwork, lazima ukabe as a team na mnakwenda kwa maana hapa tunakuja kwa ajili tunaweka base yetu, wanapokuwa tushambulia ndio maana tunaongezeka baada ya kuwa watu watano wanabakia mmoja anakaba kwenye eneo la pingili la juu ili tunashuka chini kuhakikisha kama tunachukua mpira ili tukipanda mpira na sisi tutoke. Kwa hiyo siku hizi kuna ile teamwork sana, unless unapozungumzia kwenye matukio kama ya kona foul hapo ndio kuna kujaga hiyo kwamba kila mtu lazima mkabe mtu, ndio kuna wanaita kuna marking, man to man marking, kwamba wewe unapokaba akisha huyo wewe unamkaba wao mwenzako na huyo anakaba asiruke kwa ajili ya hizo foul. Lakini unapokuja kushambulia mara nyingi watu wanakaba kwenye zone. Ukiba kwenye zone maana yake unazuia timu yote. Kwa hiyo Brazil wana uwezo, na ingekuwa ni timu ya vipaji kama zamani kwenye hii timu yake sasa hivi wangesumbua sana. Ndio maana Mungu sijui huwa anabadilisha. Yani akupi vitu vyote kwa pamoja. Sababu angekupa vipaji halisi alafu kuna teamwork. Sasa teamwork unapokuwa mwakaba mmoja mmoja, sasa inatakiwa amue matokeo kwamba mimi sasa hivi naamua napunguza mtu wa kwanza, napunguza mtu wa pili, naingia nafunga au napitia pasi kwa wenzangu. Sasa kitu ambacho wa Brazil wengi hawana, labda Vinicius ndo amebakia na hiyo trend na tamaduni. Kwa hiyo ni timu ambayo inaweza kakabika vile vile as a team, lakini mchezaji mmoja mmoja Vini ndo hatari zaidi.
0: Haya, nimekuona mwalimu Comrade mwalimu Kalisti Joseph AK Kajo kwa mgubiki na Kilosa Morogoro, unasema wewe unaendelea kusikiliza TBC Taifa na kutazama kupitia channel yetu ya YouTube. Lakini pia nimekuona Idrisa Saburian, kila la heri Brazil japo chama lako wewe ni Argentina. Alpha Samuel unasema upo Arusha, Brazil watashinda. Hakika Zuberi unasema vipi TBC One mnaonyesha hii mechi? Yes, weka pale tune pale TBC kama katika kumuzi chako itafuti iko wapi, weka hapo utaona uchambuzi sasa hivi endelea tukielekea ukingoni kabla ya kupisha mabingwa kuwapeleka kwa mabingwa kule kutia matangazo hayo. Huyu anasema mwalimu karejea tena. Hakika Zuberi, sawa. Haya, nawe niandikie huko, nitasoma ujumbe wako hapo baadaye. Mwalimu, tutarajie mpira wa namna gani kipindi cha kwanza?
1: Na
0: pengine wewe kwa sababu ni mwalimu unaweza kugawa pia kwa dakika 15 za kwanza, 15 za pili, 15 za tatu.
1: Hizo zinayoanyika tu, lakini nitegemea na wapinzani wenu kuja kwenye malengo yapi. Kwa maana kwamba unapokuwa unaanza mpira kwa kawaida siku hizi hakuna kusomana. sikuizi unaanza moja kwa moja kama mimi kwa sababu kusoma soma kipindi kwenye mazoezi
2: yeah.
1: Kuna madarasa hawa na kama unaangalia
0: na sikuizi pia teknolojia imesaidia
2: sana video analyst
1: kwa hiyo zamani unaweza kusema dakika tuchukue dakika tano jamani kwa soma mpinzani unapomsoma mwenzako anaweza kukufunga kwa hiyo nadhani siku zote watu wanafungulia booster kwa dakika ya kwanza kwa kuanza kushambulia kutafuta goli na watu wengi wanapenda timu nyingi zinapenda magoli dakika za mwanzoni kwa hiyo Brazil na Japan leo ni mechi moja ngumu sana ukiangalia ni timu zote zina uwezo zinaweza zikafunga goli wote na zikazuia kiasi ambacho labda tunaweza kusema Japan kiasi wamekuwa kiruhusu magoli kutokana na aina ya mfumo wao ulivyo lakini ni wachezaji ambao wanaweza kukufunga pia kwa hiyo ni mechi ngumu mechi nzuri mimi siifananisha mechi ya jana jana kidogo ilikuwa yani knockout tunaanza kuiona tunaanza kuona leo knockout
0: haya tarajia magoli kipindi cha kwanza
2: yeah nafikiria hivyo
0: haya tarudi hapa msikilizaji ni mwalimu Joseph kana Kamfumu pamoja na Abdul Mohamed mimi ni Timi ni Mumbi nifuate kote huko mitandao tarudi hapa mara dakika 45 za kipindi cha kwanza Athman Kijando ukiwa hapo Houston Stadium kule nchini Marekani karibu kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza ulipo ndipo msikilizaji usiondoke usiende mbali utamu bado unaselelea
3: nani atashinda kombe la dunia habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu bashiri michezo na PMBet kusanya point jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki na sio hivyo tu kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic PMBet zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania PMBet.co.tz mpira mkubwa ushindi mkubwa
4: mabingwa wote wanapata fursa ya kucheza viwanjani ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo

0: na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, udhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi umri chini ya miaka 18.
1: Dimba la Austin City Marekani, sehemu ambayo pengine leo Brazil wanaweza kuendelea kutengeneza ndoto na kile ambacho wanakiamini, lakini pia ukubwa ambao wako nao kwenye michuano ya dunia wakiwa mabingwa mara tano, lakini wameandika historia nyingine. Wao ndio ambao wanashikilia rekodi ya kushiriki mara zote michuano ya kombe la dunia. Vipi ambavyo wanaweza wakaenda kufanya kwenye makala hii ya 23 kwao, lipi ambalo mashabiki wa Brazil, zaidi ya raia milioni 200 pale Brazil, wapo wanasubiri kuona namna ambavyo leo inaweza ikawa ni sehemu nyingine ya kuandika historia kwao, hatua 32 bora. Lakini vipi kwa Japani ambao wao wanashiriki kwa mara ya 8 michuano hii, mambo yatakuwaje kwao leo wakitinga hatua hii ya 32 bora? Wataandika historia au wanadondoka leo kwenye kidondoko cha maumivu? Wa mashabiki zaidi ya 60,000 wapo hapa kwa ajili ya kushuhudia kile ambacho pengine leo hii kinakwenda kutengeneza tafsiri halisi. Timu tayari zimeingia dimbani na zile kanuni za mwanzo, kila mmoja na wake zikiwa zinaonekana. Kitu kamati ya saa 72, Athuman Kinyanu, nipo na wewe kukupa raha sikio popote pale ulipo. Mwambie dereva na konda wake waongeze sauti kwa juu kabisa, wasibanie banie sauti, kama vile pengine chenji iliyobaki kwenye nauli, waambie wasifanye hivyo. Jezi ya rangi ya njano ikipamba zaidi mashabiki wa timu ya Brazil, na kwa wakati tunakwenda kupata nyimbo za mataifa yote mawili.

Naam, ni wimbo wa taifa la Japani ukioneka wako tayari, mashabiki makofi yakipigwa ishara ya furaha na kupeana moyo kwenye kile timu. Na kwa sasa kinachoendelea ni zile kanuni za mwanzo zaidi katika mchezo huu, lakini waamuzi ambao wanakuwa na kazi ya kuhakikisha sheria zile 17 za soka zinakwenda kusimamiwa vizuri. Mwamuzi wa kati Maurizio Mariani kutoka Italia, mwamuzi msaidizi namba moja Daniele Bindoni kutoka Italia, line 2 ni Alberto Tegoni kutoka Italia, wakati official au mwamuzi wa kiba ni Sandro Sera kutoka Uswizi. Hao ndio waamuzi ambao watahakikisha zile sheria 17 za soka zinakwenda vizuri katika mchezo huu wa hivi leo. Mchezo muhimu kwa timu zote mbili, pengine ni sehemu kwa Japani kuendelea kuandika historia. Walikosa pengine historia hiyo, lakini vipi kwa mwalimu ambaye kwa mara ya kwanza Brazil katika historia yake ya kufanya vizuri mara tano kutoa taji hili wakiwa na makocha wazawa, wakati huu wamefanya mabadiliko ya kuwa na Carlo Ancelotti. Don Carlo ni anakwenda kufanya kwenye mchezo huu vipi, kile ambacho kinaanza kutajwa kama sehemu ya minong'ono kwamba mbona vile wanaona biriani zaidi hawaoni pila ugali mdugu, itakwenda kuonekana kwenye mchezo wa hivi leo. Lakini pia vipi kwa mwalimu ambaye ana historia pia na timu yake ya taifa ya Japan, Hajime Moriyasu, anakwenda kufanya nini kwenye mchezo huu wakiwa hatua ya 32 bora, mambo yatakuwaje? Mwenzangu ni George Wechungura, mjumbe wangu wa kudumu, niko naye safari dakika 90 katika mchezo huu. Kwa haraka haraka bado nafasi ya kutajia vikosi vya timu zote mbili, tuanze na wageni kikanuni, kwa maana Japani, Zioni Suzuki akisimama goli nambari 2 ni Takahiro Tomiyasu, Ishogo Taniguchi na Hiroki Ito wao wakisimama eneo la ulinzi, lakini eneo la kiungo yuko Juan, yuko Kaishu Sano, Daichi Kamada na Keito na Kumura wao wakisimama eneo la kiungo, wakati eneo la ushambuliaji yuko Aise Ueda pamoja na Junior Ito, Daizen Maeda kutoka Genki pia naye akionekana sehemu ya kikosi cha Japani kwa siku ya kivu leo. Upande wa

0: mbili bora. Nini atakwenda kufanya kwenye mchezo huu? Pengine ndilo ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa Brazil na raia pia wa Brazil, George Wechungua. Hii ni shughuli ambayo pengine inakwenda kuitazama Brazil vipi inaweza kuandika historia nyingine, au mambo yataendelea kuwa magumu kwenye hatua za juu kwenye michuano hii.
1: Ni kitu ambacho limeongoza soka na subiri kuona Brazil kuandika historia, ikiwa ni mara ya 23 kushiriki michuano hii ya kombe la dunia na 23 mara zote tangu mwaka 1930 ambapo Uruguay kwa mbingwa wa kwanza. Brazil wamekuwa kushiriki mwanzo mwisho michuano hii, lakini safari hii imani kidogo kwa mashabiki ni kwa nguvu hisi kubwa, kutokana kwanza na aina kikosi cha macho, hakuna majina makubwa kama jinsi kwa Brazil nyingine, lakini pia mwalimu ambaye kutoka nchini Italy, Don Carlo Ancelotti, kwa mara ya kwanza Brazil watu kombe la dunia wakiwa na mwalimu mwingine kutoka nje ya taifa la Brazil.
0: Tayari kipenga cha kuhakikisha mpira haupiti na wanakwenda kupiga free kick, akionekana kwa karibu Daiche Kamada pamoja na Ito Junior, nani ambaye anakwenda kupiga mpira huo? Van tena akionekana karibu kabisa ya mpira ule. Ngeri nafasi kwa Japan kufanya hiyo, na hiyo kote ndio tipu mpira unatoka nje huko, inakuwa ni kona. Mlinda mlango Alchem Becker ni kama ndiye alikuwa anatoa macho tu hivi, lakini isivyo bahati pengine mpira haukupita pale ambapo Japan walikusudia upite. Magongo na kutoka nje, inakuwa ni kona ikachongwa kuelekea kwa lango la timu ya Brazil. Anakwenda kuchukua kona, Junior Ito ndiye ambaye anakwenda kupiga kona hiyo, ikitokea kaskazini magharibi mwa uwanja huu. Inakwenda kuwekwa kona ndani kwa gongo mpole pale, watu wanahamisha mali ile, unakuja tena kwa gongo kwa kichwa, kwa control mpira kwa uzuri kabisa huko. Ito anakwenda kule, ameshaikata ndefu akitafuta zuri, anakwenda kwa Junior, anaikiwa tena kule mpira kutoka nje huko, unakuwa ni goal kick, mpira ulipigwa kuelekea kwa lango la timu ya Japan. Bado si rahisi hivyo,
1: mchezo wa mbinu zaidi, kifundi zaidi, lakini nimeona kuna mastaa mbalimbali wanaozungumza mchezo huu leo. Wapo Simba kama Bebeto, mshinda kombe la mwaka 1994, Ronald Lima mwaka 1994 na mwaka 2002 akitwaa kombe la dunia medali mbili shingoni, lakini pia mlinzi wa kushoto aliyekuwa mlinzi wa kushoto wa Brazil Real Madrid na klabu kadha kadha kwenye Fenerbahce Benfica. Roberto Carlos Carlo Falcao mpira kutenga hapo uwanjani kwa anaangalia ngoja na kuelekeza kijana.
0: Imeshakatwa kule pembeni, sasa Nkaisho anakwenda na mpira kule. Anajaribu kuzunguka na bei ya pasi moja nzuri, imeshakatwa kwa kitafuto kule tu, anakwenda kule tu, anakwenda abatiza mpole pale ule. Cross yake ile mpole ndio nje kule. Unakwenda kurusha kuelekea kwa lango la timu ya Brazil. Gabriel anawaambia jamani, wewe msiwafanyie mzaha, wana jambo lao. Unakwenda kurushwa mpira huo kuelekea kwa lango la timu ya Brazil kutoka mashariki mwa uwanja. Ucharusha mpira ule, muzi anasema uligusa kwa mkono wako wala Junior, uligusa mpira kwa mkono upigwe kuelekea kwa lango la timu ya timu yako. Mianza huko nyuma, Alson Becker kwake Marquinhos, Gabriel control mpira kwa gola kila kushoto, akimtafuta Santos mashariki mwa uwanja, anakwenda na mpira kwake Gabriel tena. Gabriel yuko na mali gongo, akimtafuta Marquinhos kwake Danilo magharibi mwa uwanja. Marquinhos tena yuko na mali, control mpira kwa uzuri kabisa huko. Gabriel anakwenda na mpira kutafuta msaada wa katikati, Gabriel amemrejeshea Marquinhos, wanacheza nyuma Brazil. Gabriel tena gongo, akimtafuta Lucas, anakwenda mpira kwa Lucas, yuko na mali. Lucas bado yuko na mali. Lucas akimtafuta huko tena Marquinhos, wameshavuka msaada katikati. Marquinhos anarejesha wake Gabriel, anamtupia hapa mpira kwa uzuri kabisa Lucas kwake Gabriel tena, anaiomba huko. Casemiro yuko na mali. Lucas Gabriel na mpira kule, Gabriel bado kwa gola kala kushoto, control mpira kwa uzuri kabisa. Casemiro ameshaituma akimtafuta Lucas, anakwenda kule. Lucas ana control mpira kule kwa gola kala kulia. Vinicius Junior anajaribu kuangalia aweke wapi mali, lakini apoteza mpira kwa watu nje kule. Mashabiki wa uwanja wanakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Brazil. Dakika ni ya 19 na kwenda 20 ya mchezo. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ikiguruma moja kwa moja kutoka

0: dimba la Austin Marekani, mchezo wa hatua 32 bora, Brazil dhidi ya Japani. Hakuna ambaye amepata bao mpaka hivi sasa, lakini hii ni ngondo na kali inaonekana uwanjani. Nani ambaye anakwenda kupata thamani jioni? Ndicho ambacho kinasubiri shuri. Inaonekana amesharushwa mpira kwa Japan na Afrika, eneo la katikati hapa ndio anapotea, anakontrol mpira kwa juu kabisa kwa Daichi, ila tena huko nyuma amekiwa kuni Roki yuko na control mpira kule, Ito bado yuko na mali, badilisha upande kule mashariki wa uwanja, pasi imechelewa kufika. Haya, Lucas anapiga kimtafuta Vinicius Junior. Vinicius anakuwa na mpira kwa jina kwa jina, anakwenda kiza kosi kani kule, unagoma wa kichwa, kuna shogo anahamisha mpira ule pale, unarejea tena huko, bado akona Brazil na ubatika na ingiza kosi ndani, kunaishwa mpira kwa sana kule, unaondoshwa katika hatari, unatembea kule mashariki wa uwanja, mali yuko nayo tena Brazil. Lucas gonga pasi moja nzuri kabisa, akimtafuta kwa Marquinhos, badilisha upande huko magharibi uwanja, yarejeshwa tena nyuma kwa Marquinhos, shughuli inaanza nyuma, pilau linapikwa uwani. Haya, control mpira kwa uzuri kabisa huko, Gabriel akipiga pasi akimtafuta Casemiro, Marquinhos tena, wanacheza nyuma Brazil, utamu huko nyuma huko wake Danilo, piga pasi moja nzuri, yarejeshwa tena, wako taratibu sana, watengeneza njia rahisi ya kupita. Marquinhos, Gabriel bado yuko na mahali, anaweza faza akimtafuta Vinicius Junior, Marutela Lucas ana control mpira kwa uzuri kabisa, bado Vinicius anarejeshiwa tena, wanasuka mipango Brazil wakiwa katika eneo lao, wameshavuka mstari wa katikati kwake Marquinhos. Marquinhos anakwenda mpira kule sasa, ngoma akimtafuta Casemiro, yuko mali namua kurejesha tena huku kwake Gabriel, control mpira kwa gula kila kushoto, anaitupa kwa mguu wa kulia akimtafuta kwa Lucas, anakwenda na mpira kule, gonga tena kati kati ya uwanja, bora achukua mpira kwa uzuri kabisa huko, Lucas anapoteza na rejeshiwa tena, Lucas ana control mpira kwa badilisha upande huko akimtafuta huko, mambo yamekuwa magumu, Danilo mpira kutoka nje huko magharibi mwa uwanja unakuwa ni wa kurusha, wameshainua shingo kule mashabiki juu, walikuwa wanadhani pengine ingekuwa ni sehemu ya kupata raha ya tendo, lakini wamekosa uondo. Meukosa uondo kwa jambo lisomtimia, subiri yeye ni mapambo, kupitia ndinga ile ambayo na kusubiri na wewe na ndinga sita zilizo ndani ya wiki sita za michuano hii IST inakusubiri wewe kupitia PMBet, mpira unatolewa nje kuna kwani wa kurusha. Dakika ni ya 22 inakwenda 23 ya mchezo, hakuna ambaye amepata bao. Gabriel gonga pasi moja nzuri kabisa kule mashariki mwa uwanja, ishatupwa ndefu huko, Lucas anakwenda kule, Lucas anakwenda mpira kiza kosi ndani, kuna katwa mtama kule, mwamuzi anasemaje? Mwamuzi anasema alikuwa ni Matias Cunha yule, yule anaambia sio hivyo, mpira huo ni wa kona, ilikuwa ni ngondo na kali kali isiyopimika, wakamkata mtama mwishoni kabisa na chini akaanguka, lakini mwamuzi akasema ni wakati kupata maji kuweka koso sawa wakati huu ili mambo yaende vizuri. Kwa dakika hizi takriban 23-24 George Rechungua, bado Brazil wanacheza vile vile wanavyochezaga.
1: Kwa hakika ni Brazil ambao watakuwa na dhidi ya Japan katika michezo yao kukutana, michezo takriban 14, ushindi mara 11, wakitoa sare mara mbili na kupoteza mara moja, na kupoteza kwenyewe ilikuwa ni mchezo wa kirafiki ambapo Japan walipata ushindi, ilikuwa ni kutoka mwaka jana 25 matatu kwa mawili. Waliokutana mara moja katika kombe la dunia ilikuwa na pale nchini Ujerumani, ilikuwa ni kundi F, walikuwa kundi F pamoja na Croatia pamoja na Australia, huku Japani akiondoka na alama moja tu, alama ambayo alitoa sare dhidi ya Australia. Kia mchezo wa kipigo na Brazil alishinda mchezo wake yote ya makundi mchezo mitatu akiwa na alama 9, na katika fainali hizo za mwaka 2006 Brazil waenda kuishia katika mikono ya timu ya taifa ya Ufaransa ambayo inaenda katika finali na timu ya taifa ya azuri timu taifa Italy ambapo msimu huu timu ya kwanza bado pressure ni kubwa kwa upande wa Brazil wakitaka kudhihirisha ukubwa wao, lakini mvua mkubwa ambao inaonyesha timu ya taifa Japan Bruce Murray ndio ambaye naweza nikasema kwamba mpaka muda huu imewafanya kufikia hapa, lakini pengine tahadhari ni kwa Kani Sano ambaye tayari ameshaonyeshwa kadi ya manjano mapema kabisa mara baada ya kucheza foul ya hatari ya kadi ya manjano tayari ameshaonyeshwa na kutoka kufanya tackle ambayo ilifanikiwa kwa Moses Kunya, ama vinginevyo asingefanikiwa ingewezekana kuwa kadi ya manjano ya pili na kuanza mchezo. Hii namuhuru akiwa anacheza katika kiungo cha ulinzi kama namba 6 kisha kwamba analinda safu yake ya ulinzi vyema kabisa, ambao leo hii mwalimu Hajime Moriyasu ameamua kuna na back 3 kwa maana walinzi watatu wa nyuma kicheza Tuniyasu Ito pamoja na Taniguchi wakimlinda vizuri kabisa Zani Suzuki. Osman Kinyango, Zani Suzuki, Zani maana yake ni Sayuni kwa Kiswahili, tunafahamu wasomaji wazuri zaidi wa Biblia mimi anamaanisha Sayuni, mlima Sayuni. Huyu ni mchezaji pekee wa Kijapani ambaye ana asili ya bara la Afrika, akiwa amezaliwa pale Newark nchini Marekani na walihama kutoka Marekani wakaenda Japani, ambapo alipata pia wako katika klabu ya Urari Diamonds, ambapo pia alipandishwa kucheza katika timu kubwa na mlinda mlango ambaye amefanya vizuri kiasi chake cha kununuliwa na klabu ya Serie A nchini Italy, klabu ya Parma. Amekuwa na mwendelezo mzuri zaidi, yes Suzuki Zion ama Sayuni Suzuki kwa Kiswahili. Ni mzaliwa wa Agosti 21 kwa namba 23 tu, lakini uwezo wake ndio ambao umemfanya kuwa mmoja kati ya wachezaji wenye asili ya Kiafrika anayekipiga kunako timu ya taifa ya Japan Bruce Murray. Inawezekana ikawa ni madini mengine, lakini ndio imetokea. Mwaka huu ni timu 8 tu ambazo hazina shombe shombe kwa maana ya mchanganyiko kutoka mabara ama mataifa mengine, ikiwemo Brazil. Wao wana pia Brazilians na Brazil watupu, lakini kwa kwa Japan ipo mlinda lango ambaye ni Zan ama Sayuni Suzuki. Huyu ana asili ya na mama yake akiwa ni Japan.
0: Kwa limeshawekwa sawa sawa na tayari shughuli ikiendelea. Gogo kwa pasi moja vika vya dona kwenda kwa kwenda kwa mbele za pasi moja nzuri kabisa kwa nafasi kwa Japan, lakini mpira unatoka nje kwa ni kona ichogo kuelekea kwa lango la timu ya Brazil. Alikuwa inakaa ugonga mpira ule Gabriel, inakuwa ni kona ichongo hiyo kuelekea kwa lango la timu ya Brazil, inakuwa na kuchongwa kona ikitokea kaskazini mashariki mwadimba hili. Dakika ni ya 26 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza, weka mpira ndani kule hoo kichupua nje kuna kuni goal kick. Alikuwa anataka kichwa hapa Weda Ayase, lakini kichwa chake kile hakikulenga lango vizuri na mpira toka nje, inakuwa ni goal kick mpolo pigo kuelekea kwenye lango la timu ya Japan. Umeshaanza huko nyuma sasa na control mpira ya Anson Becker. Kwa Gabriel taratibu kabisa Brazil kama speed taratibu, lakini mipango mingi Makunyos mmoja tena kuanza na Anson Becker kwa gula kala kulia mpira mrefu kule juu juu huko unajibiwa kwa kichwa huko, jaribu kupambana kwa ikatiwa pembeni huko na Ito, unaondosha mpira katika tani unakuja kwa moja kwa mlinda mlango Anson Becker, anaanza na Makunyos na Gabriel. Gabriel anakwenda mpira kule sasa, Gabriel anaangalia kushoto na kulia ampe nani mpira ule pale, ameanza na Makunyos. Gongo kwa kimtafuta Danilo Makunyos wake Danilo magharibi wa uwanja akiwa nyuma Brazil. Alton Becker, Becker anakwenda mpira kule Alton kwa kimtafuta kwa Gabriel, taratibu kabisa anagonga pasi chukua nikupe hiyo Gabriel, gongo kwake Alton Becker. Wanacheza wakiwa nyuma Brazil, wanawavuta njoeni hatuji Makunyos. Goa gola kala kulia mpira mrefu kule juu juu kunafika katikati ya uwanja Kaisho ana control mpira anapeleka pasi moja ngira kimtafuta kule kia anakwenda kule unapotea mpira pale wanaunasa tena huko Brazil, shughuli kwa Daio anakwenda kwa Daio anakwenda kule ameikata kati kati lakini katwa mpira pale Daio anakwenda kwa Daio anakwenda kwa Daio anakwenda kwa Daio anakwenda kwa

0: Zaino. Kisho Zaino. Anasema hili wetu la usiku wenye raha kwenye moyo. Hatuachi ukuku. Lazima tuwafanye mwe kibogoyo. Namna ambavyo alipokea pasi ile ya haraka eneo la katikati. Naye akasema kadi yangu ya njano niliyoipata si tatizo. Lazima nitengeneze adhabu kwenu pia. Anaugonga mpole pale kwa mguu wake wa kulia. Unakwenda kulia pia kwa mlinda mlango kule alijichanganya mwenyewe. Hajo Mbeka akisogea hivi. Pia unaupita kitazama ule. Unakwenda kulia kwake kunazama chini kabisa na kuwafanya Japan wawe mbele mpaka hivi sasa. Goli moja wako nalo. Dakika 30 ya mchezo. Shughuli imeanza kuwa tamu.
1: Hakika shughuli utamu wa ngoma wengi ndani ucheze. Kesho Saino ngoma gani? Mwalimu Haji Mwadiasu mumwamini licha ya kwamba kupata kadi manjano. Kazi nzuri kwa Taumeme anaifanya katika uwanja. Bao la uwezo binafsi yake kama kiungo wa chini, alikata mbele katika safu ya kiungo cha Brazil, akachukua mara kwa kona, akahesabu 1 2 3 hatua, akamwangalia Alisson Becker, akachagua engo, akapiga shuti kali ambalo Alisson Becker limemshinda, akiandikia Japan goli la uongozi, ikiwa ndio kwanza ni robo saa ya pili ya mchezo. Mara ya robo saa kwanza takumbuka Brazil kuongoza katika umiliki wa mchezo, lakini safari hii ni majibu ya ushambulizi ya Japan ndio ambao umetoa matokeo chanya, wakipata bao kunako dakika 29 ya mchezo, kwa maana robo saa mwisho, robo saa ya pili, ikionyesha kabisa ni reaction ya Japan na mwalimu wao Haji Mwadiasu katika mashambulizi ya awali kabisa. Brazil
0: Gonga kule gaba kule na mpira kule, sasa amepenyeza pasi moja nzuri kule kwake Elisa Jones, anazunguka na mpira kwa Elisa, anabatiza mpira kwa, anatembea kutoka nje kule mashariki mwa uwanja, unakwenda kurusha kuelekea kwa lango la timu ya Japan. Misharushwa huko na Santos, Gonga kitafuta huko Makuyos kwake Danilo, Danilo kwenda mpira kwa Danilo huko, amepenyeza pasi ya kwake Rian kwake Danilo tena, Danilo mpira kule mmoja na kuanza nyuma huku wakimtafuta kule Makuyos. Makuyos anamsaba kwa msaada katikati kwake Gabriel. Gabriel anakwenda mpia kule. Gabriel anajaribu kuangalia kushoto na kulia nani apewe mali. Gabriel ameamua kuanza na Makuyos. Nyuma kabisa kwenye mstari. Makuyos anakwenda mpia kule sana. Kwake Gabriel tena. Gabriel anakwenda mpira huko. Gabriel akimtafuta kwa Lucas na control mpira, ameweza pasi moja ndio kitafuta Santos kana. Weka chini kule. Mmoja anasema ni madhambi mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu Japan. Dakika ni ya 31 na kwenda 32 ya mchezo. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa Kinguruma Boga dimba la Boston hapa Texas Marekani, michuano ya kombe la dunia hatua 32 bora. Leo ni shughuli kati ya Brazil dhidi ya Japan, yali mtu mzima amesha katwa ndevu na kipande cha kifuu. Anaonekana kupepea pia, ishara ya furaha kwenye jambo hili, bado na matumaini. Lucas Pakota yuko nyuma ya mpira ule, ingiza mpira ndani kule, goal kichoko tembea mpira ule unatoka nje, na kwa ni mpira wa goal kick unakwenda kuanza. Goal kick hiyo Brazil wanatumia, na mikumbusha habari njema kutoka PMBet, wanakuambia ipo kwa ajili yako. Hujachoka kutembea na baiskeli kila siku? Ndinga sita zipo kwa ajili yako hapo. Wakati huu wa michuano hii ya kombe la dunia kupata raha mbili mbili, kwenda kule Vinicius Junior, mpenyeza pasi nzuri kabisa huko, huyo anachukua mpira control pia, weka jisuri ndani kule, chapia mpira afika kule mlinda mlango, anaweka mpira katika ima yake Suzuki. Ikizidi mzigo ulio nao ni maumivu mwenyewe, pengine alikuwa nafasi zaidi ya kufanya zaidi ya kile ambacho alikifanya Vinicius Junior. Mambo yamekuwa tofauti, mpira tena nje huko, na kwa kurusha wanakwenda kurusha mpira huo Japan. Ito wana kurusha mpira ule nani mwenye raha sana. kiungo mpira mrefu kule juu juu, kuna jibio kwa kichwa, kuna ondosho kwa uzuri kabisa na Shogo, unatembea kule mashariki mwa uwanja, yuko na mali akiwa tenuku Lucas kwake Santos. Lucas ana control mpira kwa gula kila kulia. Lucas badilisha upande, anaipiga ndefu kule juu juu, anakwenda kule Danilo, gonga mpira nyuma huko kwake Marquinhos. Danilo tena anaingiza cross ndani huko, nafasi kwa Brazil. Nisha anakwenda kule, yeye anakwenda kule, ile kwa tena huko, yule anabatiza mpira huko, butua imekuwa nyingi, anaelekea Lucas anakwenda kule, nafasi pengine kwa Brazil hiyo, anazunguka kwa Vinicius, anakwenda Vinicius anakwenda mpira kule, ametenda tena kwa mpira huko, njia imekuwa inakiza watu hawapiti, shughuli kwa anajaribu kwenda kwa kasi kwa Junior, anakwenda kule, anapoteza mpira pale na Unasa kusana, anakwenda kule pakoja, anapeleka pasi moja nzuri, lakini unatembea mpira unatoka nje kule, inakuwa ni goal kick. Haraka ya tendo fuate mchakato.
1: Yes, uhenga alisema haraka haraka haina baraka, lakini muda umekimbia kweli. Na Brazil amezidi kuwa frustrated, kwa maana kwamba wao timu ya kwanza katika mchezo huu leo, lazima wachanganyike kwa hiki ambacho kimetokea, kwa sababu tayari wako nyuma kwa bao kwa sifuri. Na hii ni ngumu, anasema Uswahili, hii ni ngumu jiwe, unaweza ukapigwa chali yellow moja ikasalia pale jioni kabisa mwishoni, mtume ukaharibika. Kwa hiyo Brazil lazima kishe kwamba kabla ya kwenda mapumziko, basi bao hili wasawazishe.
0: Nafasi hiyo sasa kwa Brazil, anajaribu kwenda kwa kata kwa kali kwa kali kwa kweli. Yeye tena. Vinicius Junior anakwenda. Ndio anakwenda kule. Ameja kwa mguu. Je, imekuwa ngumu tena. Kama kwa Lucas ana control mpira kule sasa. Katikati ya uwanja. Casemiro. Ngoja tena kwa Gabriel anakwenda mpira kule sasa. Hapo anashika mipango zile. Lucas bado anapenza pasi moja nzuri, anajibu kwa kichwa kuondosha mpira huko. Katika tano. Shughuli kwao sasa imeshakatwa, ndipo anakimbia kule juu, anakwenda kule juu, anakwenda kule juu, anakwenda kule juu, anakwenda kule. Anakwenda kule. Juu ana control mpira kwa na. Hapo mpira unatoka nje kule. Shiriki wa uwanja unakuwa ni wagorosha. Lucas anaambia unakata kabisa huko juu. Mzuri mpaka kuni ile ndio unaona imeka huko, unakatia huko juu. Mashabiki wa Japan wamechizika kweli kweli. Wana raha moyo. Anakatwa mtu mtama kweli, waamuzi anasema hakuna madhambi, tuondokeni. Mpira wanao. Brazil. Naambia sogeeni. Ngoa kitafutwa kwa Danilo. Katikati ya uwanja ana control mpira kwa uzuri kabisa huko Casemiro. Yuko na mali kwa Danilo tena. Kitafutwa Gabriel. Gabriel amevuka msari wa katikati. Haya. Control huko. Santos. Lucas. Gonga pasa anarejeshwa tena Lucas. Nyeza pasi moja nzuri kabisa kwa jaribu kwenda kuona kwenda kupeleza mzuri kule. Bora pambana, anapoteza mpira ule pale ule. Mantes. Watu wanaondosha. Ndio tena huko sasa na control mpira kwa uzuri kabisa, Gabriel kwenda na mpira kule, kwa pasi moja ndio kitafuta kutoka tena kwenda kwa ni Santos yule. Rijit na mpira nyuma huko. Gabriel kwenda na mpira kule, Gabriel yuko na mahali bado. Naangalia yuko wapi kule. Mtu mpira kwa sasa huko. Laurent Tchouaméni ambaye amua kuanza na Marquinhos. Marquinhos anakwenda na mpira kule sasa. Ngoma kitafutwa kule. Lucas anachukua mpira kwa wake mtafuta Vinicius Junior ni Santos wewe. Ngoja tena mpira huko. Bado anashuka mipango. Gabo. Brazil ni mnamna mpaka lini? Anachezea Roma uani, raha yake kitu gani? Gabo control mpira kule sasa. Gabo anakwenda kwa Gabo. Simu nzuri kule. Nafasi kwa Brazil anafuta kule mlinda mlango. Suzuki anaweka mpira ni kama yake. Hanses Kunya aliamua kudondosha mwenyewe shuti, lakini ambalo lilikuwa rahisi sana kulinda mlango. Suzuki
1: hakuna namna kufanya zaidi ya Brazil kujaribu kutokea mbali, kwa sababu walinzi watatu wa kati wa Japan wanasaidiwa pia na walinzi wa pembeni ambao wanasita kama wing back midfielders, wana kwa jumla walinzi watano, wakati mbele yao kunakuwa na viungo za block juu yao, kuna kwa nasili wawili ambao wamekuwa wakienda kusa hatari na kujaribu kuwasumbua wale walinzi wanaanzisha mashambulizi, kwa maana Marquinhos pamoja na Gabriel wasiweze kuwa na utulivu, kitu ambacho kinapa ugumu kuvunja kuta tatu, ikiwemo kuta ya safu ya kuta ya mwisho kabisa ya safu ya mwisho ambao wanakuwa na walinzi watano wanapozuia.
0: Marquinhos ana control mpira kwa kwake Danilo. Danilo anakwenda mpira kwa Danilo. Ameshaika dakika ya kutafuta Bruno huko. Magharibi wa uwanja kwa kidani tena. Leo anakwenda mpira. mpira kule sasa. Gabriel counter wa gola kila kushoto kwake Lucas anakwenda mpira kule sasa. Vinicius Junior anawekewa mali nzuri kabisa kwenye mguu wake wa kulia. Tena huko anapoteza mpira kule Kasemi ya shughuli kwa ajili kwenda kwa kaza miona njia kupita kule sasa. Nafasi lakini anapoteza mpira pale na anafika kule. Kinyo namna gani wewe? Ngoma inatolewa nje kule. Unakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Brazil. Wameshaanza kwa haraka haraka huku Akeiro kwa katika uwanja huku Taisho anakwenda na mpira kule sasa, yeye mtu anaanza nyuma huku akimtafuta kwenye Ito na rejeshia tena huku pembeni huku Keito kwake Ito tena Ito ana control mpira kwa wagula kila pili kwa mbinda mlango wake. Suzuki anaweka mali kule katika uwanja. Akeiro yuko na mali, piga mpira mrefu lakini pasi yake inapotea. Wanaanza wao Brazil. Danilo katikati ya uwanja, Kasimi anakwenda mpira kule sasa. Brazil anasuka mipango, napenyezwa pasi kwa rejea kule Lucas wako kitu tafuta huku. Vinicius Junior anakwenda mpira kule juu na control mpira bwana wabatiza mpole pale ile bado njia ya kupita imekuwa ngumu. Vinicius Junior wao wakimtafuta Marquinhos. Marquinhos anakwenda imepigwa Bruno na rejeshiwa tena huko. Ilikuwa na Bruno anakwenda mpira kule Bruno. Gonga huko akimtafuta ni Marquinhos. Piga pasi moja nzuri huko. Wanajaribu kushuka mipango Brazil kama inatumia Santos anakwenda mpira huko. Anawekewa tena. Rejeshiwa tena huko. Lucas badilisha upande mpira mrefu kule juu moja kwa moja kwa mlinda mlango huko. Suzuki anaweka mpira tena yake. Anaanza kwa haraka haraka. Mwaku urudi nyuma na control mpira kwa juu kabisa kwa Daichi. Penyeza pasi huko Hiroki. Elisha pande wakimtafuta Takeiro taratibu kabisa na tengeneza mipango. Japan wako mbele kwa bao moja dakika 41 ya mchezo. Brazil hawajavuna kitu kwenye mbegu waliopanda kwa dakika 41 wakati Japan wana bao moja. Doan imeanza tena huko kwake Takeiro. Kama kurudi nyuma huko anatafutwa kushogo. Gonga pasi moja nzuri kabisa huko. Jaribu kuzunguka Daichi. Daichi yuko na mahali kwa Keshogo. Shogo anafanya tuna mpira huko sasa. Takeiro taratibu kabisa anasuka mipango. Timu ya Japan wapo kwenye umbo zuri la namna ambapo anatengeneza mipango. Amewekewa kwa Doan mashariki mwa uwanja, anajaribu kuzunguka na rejeshwa tena huko. Wake Tumiansu amewekewa tena kule pasi moja nzuri kabisa. Doan anajaribu kwenda huko. Ameitupa tena Junior pale pale bado wako nao. Ila timu ya taifa ya Japan anatengeneza nafasi ya kupita huko. Junior anajaribu kwenda huko. Unaobatiza mkono anarejea tena huko na unasa Brazil. Santos anajaribu kupambana kile mpira tuliwa nje kule. Muzi anasema ni mpira wa faida kwa Japan. Mwisho ni njema soka Bebet. Nzuri usiye mwenyewe kuwa na jirani yako. Wewe ni jirani yangu. Hebu tule wote tumege mpaka ukoko. Piga pasi moja nzuri kabisa na zunguka na mpira huko. Aisha anapeleka pasi moja nzuri kabisa kwa anajaribu kuzunguka kwenye juu anakwenda kwa juu anakwenda kule. Amekana kimtafuta Doan wanajaribu kuongeza mpira ndani kwa anafika kwa nagoa kichwa mpole pale anaondosha katika hatari. Imeshakatwa tena huko sasa shughuli tena kwao. Kichwa anakwenda kwa kichwa anakwenda kwa ingeza kwa ndani kuna pasi kwa Japan mpira unatembea kule natoka nje huko mashariki mwa uwanja unakuwa ni wakurusha kazi wanayo.
1: Unachokifanya Japan ni kuhakikisha kwamba anaenda ushindi kwa kumiliki mpira, lakini sio kumiliki ni kutengeneza mashambulizi hatari kuelekea lango la taifa ya timu ya Brazil, kitu ambacho kinaweza kuvuruga mipango ya Brazil kuelekea katika mapumziko, ikiwa namna pia ya kufanya game management kwa maana ya kumiliki mchezo kwa upande wa Bruce Murray. Timu ya taifa ya Japan wakisha pekee salia kutokea bara la Asia AFC kama soka AFC.
0: Yasha ya yuko anakwenda mpoko anakwenda kwa tatu wa mtama kwa muzi anasema iruka mwanaume hii ni shughuli ya kiume acha kulialia. Kwa na pasi moja nzuri kabisa inapenyezwa huko kwa Daizen na mpira kule. Ameingiza mpira katikati ya uwanja. Aicha anazunguka na mpira kule. Wage mtafuta Kaishu. Bado wako na mali Japan. Lakini anajaribu kuzunguka na mpira kwa Doan. Anajaribu kuwekewa tena huko sasa. Anapoteza mpole pale ule. Bado wako nao tena. Wako vizuri Japan. Haya. Hiroki. Gonga pasi huko. taratibu kabisa na kontrol mpira kaishu. Hawana haraka. Menyejwa tena huku. Yoki. Narejeshwa tena. Kadirisha upande kule mashariki mwa uwanja taratibu kabisa. Mali imefika. Junya anakwenda kule. Junya anakwenda kule. Anaubatiza mtu ile pale ile. Wanaunasa sasa Brazil anakatwa mtama kule. Mwamuzi kaiona na kadi ya njano inatoka. Kadi ya njano inaoneshwa Daichi Kamanda kwenye kile alichokifanya. Alikuwa anajaribu kwenda Bruno Guimarães.
1: Kukika ili wadi hili pasi na shaka wanasema alistahili Daichi Kamanda. Katika wale walinzi watatu wa nyuma ile mlinzi wa kati ameunganisha safu ya ulinzi ya timu ya Japan. Alichokifanya manake anapata kadi kwa ajili ya timu kwa sababu kama ile move angeiacha Bruno Guimarães basi ingewezekana Brazil wakapata bao la kusawazisha mambo ya hali jojo kwa upande wa Japan. Kwa amefanya kazi ambayo kuiwa msalaba timu nzima kuiokoa timu kadi kwa ajili ya timu.
0: Makunyuzi anakwenda mpira kwa anapiga mpira ndani kwa tani by goal. Bongo kichwa mpira pia unatembea huko unatoka nje na kwa ni mwamuzi anasema ni goal kick mpole ya kutengwa kwa ngao ya timu ya vijana wa Brazil. Hakuna nalalama pale Lucas vipi bwana kama vile aligusa kwa huko. Leo ulikusa wewe wa mwisho. Acha janja za usiku wewe. Wote kukufanya vipofu atakuona. Anakwenda kutenga mlinda mlango. Suyoge ameshapiga mpira mrefu kule juu juu huko. Unaajibiwa kwa kichwa huko. Anajaribu kupambana kwa kasi huko sasa. Daizen. Yuko tena pasi huko na control mpira kwa juu kabisa huko. Keito anarejeshwa tena huko. Keito yuko na mali. Anajaribu kwenda kule sasa. Keito anakwenda kule, Keito anakwenda pia kule Keito. Gonga kwa mpira nyuma huko. Daichi. Mikiwa katikati ya uwanja. Kaisho anakwenda na mpira kule sasa. Anisha upande kule sasa mashariki mwa uwanja kitafutwa Junior. Mpira unatembea kule na kutoka nje unakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya taifa ya Japan. Dakika 4 zikiwa zimeongezwa kabla ya kwenda kupumzika na kupata tathmini ya kile ambacho pengine walimu wamekiona kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Bao ni moja kwa Japan. Brazil bado mambo ni magumu. Unagonga kichwa mpole pale ule na Ayase narudi tena itulio kwa mguu wa kushoto kwa kuna mtu huko wanakuwa kwanza kufika kwenye eneo. Brazil
1: tena kumbushwa hapa timu zilizobakia kutoka ukanda wa soka FC kwa maana Asian Football Federation mbili ikiwemo na Australia. Zamani Australia walikuwa wanafuzu kabla kutoka bara Oceania kwa maana ya OFC. Lakini tangu mwaka 2006 Australia wamekuwa wanafuzu kupitia shirikisho la soka la barani Asia kutokana na hali ya kushindani kuwa mmoja katika bara Oceania. Miaka sawa kidogo
0: haya. Marquinhos bado Brazil unatafuta kuramba wakati huu ili aibu isije wakumba. Ijeza pasi moja kwenye njia lakini unaondoshwa mpira katani. Mshindo kulazimisha Brazil bado magumu. Ijeza pasi moja nzuri kabisa kule sasa. Santos anakwenda mpira kule unarudishiwa tena huko. Lucas amelisha upande huko magharibi wa uwanja. Haya, umefika mpira aliyotaka uende. Gongo huku Guimarães anaingiza cross ndani kule. Nafasi kwa Brazil lakini unaondoshwa kwa ujuri kabisa kwa na Junior Ito. Anahamisha mpira rudi tena. Gapa na control mpira huko. Brazil amehamia kwenye lango la timu ya Japan. Piga mpira mrefu huko juu juu. Naona na kwa kichwa kwa kitafuto kule. Real lakini unaondoshwa mpira hatari. Wameanza wenyewe taratibu kabisa huko nyuma. Imegongwa pasi moja nzuri na Keito. Amisha mpira mrefu kule juu juu anakimbia kule kwa kasi Ayase lakini imekuwa ngumu na unasa mpira ule. Ukaribu na chichemea ishara ya maumivu hapo alipoguswa. Don Carlo na yeye haelewi. Na dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika hivyo katika mchezo huu, wanatoka na roho ikiwa tingatinga Brazil, wakati Japan roho ikiwa na utuo imewatulia kweli kweli. Wanarudi vipi kwa dakika 45 za kipindi cha pili? Kwa niaba ya mwenzangu George Ruchuru, jina langu ni Athman Ngeya, nimeitwa kamati ya saa 72 na sisi tunapata maji tukurudisha matangazo haya kwa Steven Mumbi kwa ajili ya 10 fupi kabla ya kurudi kwa dakika 45.

0: uzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota
1: na kisha malizia kazi yako
0: ndio
1: matangazo ya Tanzania
0: ya
2: wanastahili pongezi ya kibingwa safari Laria.

atoshinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Mashini michezo na PMBet, kusanya point nishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na sibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, the

0: goli la Kaishu Sano dakika 29 mchezo limetosha kupeleka sherehe pale Tokyo Japan na miji mingine katika nchi ya Japan na kupeleka kilio kule Rio de Janeiro, Brasilia na miji mingine kule Brazil kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mimi ni Steven Mumbi, nipo na mwalimu Joseph Kanakamfumu pamoja na Abdujalil Mohamed. Mwalimu, Brazil wameshindwa kufurukuta. Kipi kimewagharimu?
1: Brazil wamekuwa wameshindwa kufurukuta, wamekuwa chini kabisa. Na dakika za mwanzoni wa Japani waliwaacha waje, wakawa wanakuja, lakini pamoja na kuja lakini bado Brazil hawana ile kasi ya mpira. Unajua, unaweza kuwa una possess, unamiliki mpira, lakini kama huna kasi unakuwa wewe sio tishio kwa timu pinzani. Ndio jinsi ilivyokuwa dakika za mwanzoni, dakika 15 Brazil wamecheza mpira muda mrefu wao, lakini mandani ni dakika zote hizo walifanya shambulizi moja tu kidogo ambalo Matheus Cunha alilipia mpira ukatoka kipa akaflect ukawa kona, lakini muda wote walikuwa hawana uhai. Lakini baada hapo unaona Japan wamechukua mchezo, wamechukua mchezo. Kwa nini? Kwa sababu Brazil ina wachezaji wengi katikati ambao ni watembeaji, wanatembea tu uwanjani. Wachezaji karibu watano wa Brazil, unaona, ni unaweza kusema watu wanatumia jina la kimpira kwamba ni mzigo. Ni wachezaji ambao hawana ubunifu, wachezaji wazito. Ukiwa na midfield ambaye anapoteza pasi, wewe timu yako inakuwa na hatari sana. Midfield wa katikati anapoteza pasi, timu yako inakuwa na hatari sana. Bruno Gomes na Lucas Paqueta, Casemiro wamekuwa hawana ile hali ya uchezaji kama tunavyojua midfield. Danilo ndo kabisa amekuwa ni mzito, anapiga pasi, anatembea, unaona kabisa anatembea, na hata pasi ya goli imetoka kwake, amepiga pasi ndani, kwa sababu kwenye eneo yako, kwenye eneo lako la kushambulia la kumiliki mpira na kutengeneza, hutaki kupiga pasi ya ndani, wewe angalau upige pasi ya pembeni uweze kutembea. Sasa Danilo hawezi kufanya hivyo, ana umri mkubwa, amesha muda mrefu. Danilo huyo wa Madrid sio huyu. Kushoto kule kuna Santos Douglas, ni kijana kiasi lakini hana confidence
0: kama mwamini basi ampi,
1: yani kabisa, na yeye mwenyewe anashindwa kuaminiwa kwa sababu kila anapopata mpira hana uthubutu wa kwenda mbele, lazima atarudi nyuma. Kwa hiyo unategemea watafanya nini? Kwa hiyo Brazil wamekuwa chini, hawana kasi, hauoni goli inaweza kupatikana kwa namna moja au nyingine, inaweza kupatikana kwa namna gani? Labda hao Wajapani wenyewe wajifunge au wakubali kurudisha pasi za nyuma fungwe, lakini bado hakuna mipango ya Brazil. Kama mwalimu hajabadilika akaamua kuamini baadhi ya wachezaji wengine vijana ambao wanaweza kumsaidia kuendelea kucheza na ile grupu ya wachezaji wenye umri kama huu, asilimia kubwa atapata tabu sana.
0: Haya, tazame basi takwimu zinasema nini kati ya timu ya taifa Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Japan. Mashuti jumla pia katika lango la timu ya Japan manane dhidi ya manne ya timu ya taifa ya Japan, kipa akifanya saves za maana mbili wa timu ya taifa ya Japan, lakini pia kona zikipigwa mbili kwa mbili. Madhambi Japan wakitenda mara sita wakati timu ya taifa ya Brazil wakitenda madhambi mara mbili, na pass Brazil wakipiga pasi nyingi zaidi kuliko Japan, almost nusu 359 kwa 166, huku mipira ya kutenga Brazil wakipiga mpira sita dhidi ya mpira mmoja. Japan wamefanikiwa, hawapewi nafasi lakini ndio wanaongoza sasa dakika 45 kipindi cha kwanza.
2: Walipofanikiwa Japan kwa asilimia kubwa sana ni kustick katika ile mipango ambayo mwalimu wao amewaagiza kwenye uwanja wa mazoezi, ndicho ambacho unaweza kusema, kwa sababu mwalimu wa Japan alijua viungo wa Brazil haswa wale ile double pivot ya Bruno Guimarães pamoja na Casemiro ni wavivu wakiwa hawana mpira, lakini vile vile wakipokonywa mpira wanachukua sana kufika katika maeneo sahihi au katika maeneo ambayo itakuwa bora wao kuona mpira. Vile vile Brazil hawana kiungo ambaye anaweza kupura mpira kwa uharaka zaidi pindi ambapo anapopokonywa, ndicho kitu ambacho kimetokea kwa upande mkubwa. Kwa hiyo Japan walistick kwanza kwenye ile mipango ambayo mwalimu wao amewawekea. Jambo la pili, mnapocheza na timu kama Brazil, so far huwezi kupata nafasi nyingi sana za kuscore magoli, kitu ambacho anatakiwa kufanya. Nafasi chache ambayo ulipata, jitahidi uigeuze. Hii kimahesabu ulikuwa huoni kama kwa asilimia kubwa sana inaweza ikawa nafasi ya goli, lakini Sano alitumia umakini mkubwa sana wa kumwangalia. Kwanza alimsoma goalkeeper, anafika, eneo lipi yupo, lakini angalia ma defenders wote wawili, Gabriel Magalhaes pamoja na Marquinhos wako sehemu gani, lakini yeye alikuwa kwenye space baina ya safu ya kiungo na safu ya ulinzi. Kwa hiyo hapa kati Casemiro ndo alikuwa anasoma namba yake, maana yake safu ya ulinzi haikuwa na mbadala wa kuwalinda, aidha mmoja achomoke aje mbele ambaye atasababisha space katika ule mstari wa defender wawili, au wabaki pale pale amgojee sana wasogee sana. Kweli akasogea katika sehemu ambayo akaamua kushoot kutokea mbali na kweli akafunga goli. Kwa hiyo sehemu ambayo wamefanikiwa Japan kwanza ni kustick katika yale maelekezo ambayo mwalimu wao aliwapatia, tuzuie katika low block tukiwa hatuna mpira, lakini tukiwa nao tufanye quick transition, yale mashambulizi.

0: wachezaji ambao anawaamini wameshacheza. Wafikia ameenda Brazil kule, ameenda kumchukua Danilo fullback. Yaani unaona Brazil nzima hakuna mchezaji ambaye kijana, hata kama kuna mchezaji aliumia, hakuna kijana ambaye anaweza kacheza na nafasi ambayo anacheza Danilo kwenye uwezo huu. Unaona, unajiuliza kwa nini? Na Lucas Paqueta ni mchezaji ambaye hayupo sasa, yuko Flamengo, amecheza kwenye Uingereza, ameenda Flamengo. Sio mbunifu, ni mchezaji ambaye kama nilivyokuambia ni mvunjikuu, ni viungo wale ambao hawajui pia pasi za mwisho, hawawezi. Angalia, unamwangalia Bruno naye ni aina ya wachezaji ambao wanapoteza pasi kwenye eneo lake. Kwa hiyo unakuwa na wachezaji wa aina hiyo, mwalimu unategemea nini? Kwa hiyo ni mwalimu mwenyewe Ancelotti anajifunga kutokana na mwenyewe ufinyu wa kuangalia wachezaji gani ambao anaweza kutumia. Lakini goli hili lilitokana na nini? Goli limetokana na uzembe wa Danilo. Danilo ndio amechukua mpira, anataka kuvuka hafu ya kwanza. Yeye baada ya kupiga pasi pembeni, amepiga pasi ndani. Ukipiga pasi ndani, maana yake wana intercept na wamegomea intercept, kwa sababu wana speed na wachezaji wote kushaondoka. Ilikuwa rahisi mchezaji mmoja kutambua kwa tambuka wachezaji wawili watatu na kwenda kufunga. Hiyo ilikuwa ni aibu sana kwa Brazil kufunga goli namna hiyo. Kwa hiyo mwalimu mwenyewe, mimi nadhani Ancelotti ataenda na lawama hizo. Sijui kama Brazil wasipochua si wakitolewa tu hii kama ataenda kuweko kuwepo kwenye timu ya taifa, si rahisi.
1: Kajo Online TV anasema kila la heri kwa Japan. Wao maninja wanasema hii ni zamu yao. Huyu ni kombe mwalimu Kalisti Joseph AK Kajo kutoka Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania. Habari Paulo wa Katoro Geita, ushindi kwa Brazil, ameandika hivyo.
2: Brazil
1: Xavier Ngive anasema Brazil shinda. Abdallah Khamisi anasema kila la heri Brazil, wengi wanaitazama kama Brazil itashinda mchezo wa leo. Brazil wafanye nini kama wameelemewa hivi? Ama ukitazama ni kama kuna kitu bado hawajakifanya na uwezo wako nao.
2: Yeah, of course kitu kinachonipa wasiwasi, Brazil katika hatua ya mtoano wakitambuliwa, huwa inatia wasiwasi sana, kwa sababu walitambuliwa dhidi ya Belgium wakaaga mashindano, zile Belgium wakaagano, wakaja mchezo dhidi ya Ufaransa ile 2006 wakaaga mashindano, yani walishindwa kusawazisha hilo goli. Angalau kidogo mechi ya Uholanzi ile 2010 na mechi hii ya Croatia Qatar, wao ndo walianza kufunga afu wakasawazishiwa. Kwa hiyo wana historia mbaya na wakitambuliwa kwenye hatua hii ya mtoano. Kwa hiyo nafikiri cha kwanza mwalimu kuna lazima waondoke uwanjani. Kuna wachezaji wengine angalie damu changa, lakini cha pili wajue umuhimu the way wanavyocheza. Kuna wachezaji ni kama wanaona hii mechi ni ya group stage, hawachezi kama ni mechi ya mtoano. Unajua kuna mwalimu ataweka sawa hapo, lazima mchezaji mindset yako itofautishe mchezo wa group stage na huu ni mchezo wa mtoano. Yeah, ni vitu viwili tofauti.
0: Naambia na muda wao umetanguliwa. Angalia jinsi wanavyocheza mabeki. Unajua umetangulia, lazima ubadilike kutoka kwenye ile hali ya kwanza. Unajua mazo kwa anza mpira kama vile anapoteza muda anarudisha nyuma, lakini mkishatanguliwa mpira utakuwa direct zaidi muda wote, kwamba mabeki ukichukua mpira midfield itembee. Lakini sasa huwezi kuona tendo ambayo inatokea kwa namna hiyo.
1: Kuna haja ya kufanya mabadiliko Brazil.
2: Yeah, kuna haja ya kufanya mabadiliko.
1: Nani umeona anaingia, nani anatoka?
2: Casemiro na Lucas Paqueta sidhani kama wana deserve kurudi kwenye mchezo
0: kabisa. Kama mwalimu anataka uhai wa timu, kwa sababu Casemiro mpira ameshamshinda, Danilo amefanya sana,
2: ana kadi ya njano,
0: ana kadi, yani ni wachezaji ambao yani wameshindwa kabisa kuonyesha uhai kwenye mchezo huu.
1: Haya, tutarejea hapo mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili. Msikilizaji ulipo ndipo, hii ni TBC Taifa, niletea matangazo ya moja kwa moja ya michuano ya kombe la dunia. Mara hii timu ya taifa Brazil dhidi ya Japan katika hatua ya 32 bora. Kipindi cha kwanza kimetamatika, Japan akiwa mbele kwa goli moja kwa bila. Brazil ametota kipindi cha kwanza. Tarudi hapa hapo baadaye. Mimi ni Tinini Mumbi, nifuate kote huko mitandaoni, nipo mwalimu Joseph Kanakamfumu pamoja na Abdjalil Mohamed. Usiende mbali, Athmani Kinyando, kazi kwako.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa.

Na siyo hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: za kipindi cha pili zikiwa zinakwenda kuanza. Lucas mapema kabisa mabadiliko. Lucas Pokuta, bila shaka imekuwa ngumu kuendelea na shughuli hii, anakwenda nje mapema zaidi ya Brazil, ili wanakwenda kufanya kwenye mabadiliko haya yatakwenda kutimiza kile ambacho pengine wanahamu nacho. Anderson akiingia Anderson jana jezi namba 19, bila shaka ni mabadiliko ambayo yanalenga zaidi kuhakikisha wanajiweka vizuri katika nyakati hizi za muhimu. Jojo Lechungu,
1: mabadiliko ya kubadilisha tu aina ya wachezaji kwa kuingiza wao kutoka bench, kwa sababu kiufundi Lucas Paqueta ndiye mshambuliaji, lakini pia Endrick Nwaneri pia ni kiungo mshambuliaji. Mara baada ya kuwasha moto kwa klabu ya Promesa kwa kocha wa Brazil Endrick Nwaneri, baada ya kumuliwa hakufanya vizuri sana kiasi cha kutoka mkopo kunako klabu ya French Ligue 1 Olympique de Marseille, amini Olympique Lyon, amepaka sasa kupiga kwa mkopo kutoka Marseille
0: kabisa. Nini kitakwenda kuwa kwenye mabadiliko haya, kitu ambacho pengine kinasubiriwa kuonekana kwa kiwango kikubwa kwa Brazil katika eneo la ushambuliaji. Eric ana kazi ya kufanya kwenye hili.

0: kabisa kwa kiatu wa mpira nje na upande wa kurusha. Wanajaribu kupambana mlinzi wa timu ya taifa. Ya Japan anakwenda kurusha mpira huo. Douglas amesharusha mpira rejea tena, wanapiga mpira mrefu kule juu kwenye lango huko. La Japan anajibia kwa kichwa, mpira kwa uzuri kabisa kuondoshwa. Hebu kwa batiza kwa katikati ya uwanja. Mwamuzi anasema ni madhambi. Waanze mpira ule. Brazil. Naambia tulieni, msiwe na haraka. Msiwe na haraka kwenye hilo. Tulieni, chezeni kwa utuo. Makuyo uweze piga pasi moja nzuri kabisa kwa mtafuta dalio ya kwenda mpira kule mashariki mwa uwanja. Ngongo kule Casemiro. Gabriel Contro mpira kwa sasa. Santos kwake. Yeye anakwenda mbele juu, anakwenda kule. Vinicius juu, anakontrol mpira kule. Vinicius anakwenda mpira kule. Piga mpira ndani kwa kuna ondosho huko. Naamisha huko. Jaribu kwenda kwa kasi kwa Yesu, anakwenda kule. Anakatwa mtama kule. Mwamuzi anasema ni kadi ya njano inatoka. Kadi ya njano inatoka. Ikionyeshwa. Ndio alitumia nguvu zaidi na mkono wake juu. Onyesha kadi ya njano, sura yenye kulalama ikionyesha ishara ya maumivu kwenye kile ambacho amekifanya kwa wakati huu. Dakika za mwanzo anapata kadi ya njano nyingine kwao.
1: Vatibo Schneider akisaka lango la timu ya taifa Brazil, kwa kushambuliza kujibu kwa maana quick counter attack, kitu ambacho safu ya ulinzi yetu ilikuwa imeshapanda juu na kushambulia. Ndio Santos alimwambia kaona madhara makubwa pengine kama kumwacha Oda kitinga mbugu, kwa sababu timu yote ya Brazil ilikuwa iko juu katika eneo la ushambuliaji eneo la mwisho, kwa maana fence kwa anacheza foul ambayo ni kadi ya kikali kwa ajili ya kusaidia timu isiweze kuongeza bora.
0: Unatolewa mpira nje, kwani rusha kuelekea kwa lango la timu ya Japan. Yuko chini Bruno Fernandes. Bola kule mlinda mlango Suzuki anapiga mpira moja mrefu kule juu juu, kwa anajaribu kwenda kule sasa. Daisha anapoteza mpira, anajaribu kupambana tena, gonga tena kwa Daisha, anakwenda kule. Naondosha mpira, anarejea tena kwenye lango kwa timu ya nafasi kwa Brazil, anapiga pasi moja nzuri, anafika kule mlinda mlango. Anaweka mpira mkono yake. Suzuki. Gonga kule sasa. Keita anakwenda mpira, anapiga mpira mdogo akimtafuta ku. Daisy anakwenda kwa Daisy, anakwenda kwa Daisy, anakwenda na kutanguliza mpira moja mrefu kwa hatari ku. Lakini anafuta kwa mlinda mlango Arsene Becker, anaanza haraka haraka. Daichi. Gonga pasi nzuri kabisa ku. Daisy anajaribu kupambana huko. Ni Junior. Junior anakwenda kule. Yuko katikati ya uwanja. Daisy anakwenda kule, Daisy yuko na mali. Yuko kwanza nyuma wakimtafuta ku shogo. Shogo anakontrol mpira kule sasa. Wakimtafuta Takeiro. Fika kwa uzuri kabisa kwa ajili ya kupambana ina timu ya Japan. Shogo pasi moja nzuri kabisa kitafuta kwa Daichi. Ngoa kule mashariki mwa uwanja, anajisha tena nyuma kitafuta huko Hiroki. Ila pasi moja nzuri kabisa ajili ya kupambana huko Daichi, lakini anaondoshwa mpole pale. Haya, nasema anapenda pasi moja nzuri kabisa kwa Vinicius, lakini anafika kule. Shogo anaondosha mpole bado. Vinicius Junior juu anakwenda kule, juu anakwenda kule, Vinicius anakwenda mpira kwa Vinicius, anakwenda kule. Anazibiwa njia kule bado. Vinicius yuko na mali, Vinicius mkinganganizi huyo. Ameweza pasi moja nzuri kabisa huko. Haya. Mikato tena huko. Control Casemiro. Yuko pasi moja nzuri kabisa, jamii kuzunguka na mpira huko. Inapenda nafasi. Haya. Naiko tena huko nyuma. Makuyes. Vinicius pande kule. Leo anakwenda mpira kwenye rejesho tena huko. Kuja anachukua pasi huyo. Haya. Control mpira. Anaweka mpira mrefu kule juu na goal kichwa kule kwa uzuri kabisa kwa anahamisha huko. Hiroki anatembea kwa mashiki wa uwanja, anatoka nje na kwenda kurusha. Dakika ya 51. Kama ndo kwanza wanafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa kikuruma moja kwa moja. Roga Houston nchini Marekani, michuano ya kombe la dunia katika dimba hii lilopo Texas. Haya, inawekwa kosi ndani kwa mpepo, anaondoshwa katika hatari kubwa. Nzuri kabisa, kazi mzuri sana ya Suzuki, kazi mzuri mno. Gimareish Bruno akiwaambia mashabiki wa Brazil, shangilieni, shangilieni kwa mkwaju uliokunjuka ule. Danilo alipiga akagonga kichwa kwa uzuri sana, lakini mambo yamekuwa tofauti. Na kwenda na Venisha, na kwenda Venisha, na kwenda Venisha, na kwenda mpira kwa Venisha, na kwenda kwenda kwa mpira katikati, kwa ajili kupenya kuacha kule goma hiyo. Sasa ndani wa kule kule inaingizwa ndani kwa na kwa mpira wa kichwa, kunaondoshwa, kuna tafuta huko Japani, mambo yatakuwaje? Ndio kile kinachosubiri huko, imekatwa tena huko. Jemirisha anakwenda kule, Bruno anakwenda mpira kwa Bruno, anakwenda Bruno, anakwenda kule, anajua kwa mpira Bruno wake. Venisha Junior, Venisha anakwenda kule, magari mwanza, Venisha anakwenda mpira kwa Venisha, anakwenda ingiza kwa, kuna mtu wala jishudi kwa ndani mpira anaamisha pole pale, ule unaonyeshwa katika hatari bado tena goma kwa kitafuta kule makuyu anakwenda mpira kwa kale, anajua anakwenda kule, anajua anakwenda kule, anajua anakwenda kule wake tena makuyu, makuyu tena control mpira kwa makuyu, ameitupa kimtafuta gapi, anakwenda mpira kwa gapi, anakwenda kwa gapi, anakwenda mpira kule, imeshapenya imefika hiyo. Haya, ile nyuzo cross ndani kwa goma kichwa, kunaonyesha mpira kwa nzuri kabisa, shogo huko anahamisha mpira pale, anajibiwa tena kwa Venisha Junior, anapata tena Venisha amekata tena pasi ya Janyula, kimtafuta kule ni Makunyo, gonga kule mpira mrefu kule juju, anakwenda huko Erika, lebeza pasi kwa nzuri kwa kichwa kwa dereva kwa imeondoshwa. Oh, amepona, ile pasi ya Janyula kabisa, kwa anakwenda kule juu, anakwenda kule juu, anakwenda juu, anakwenda juu, anakwenda kule, ile ingizwa kwa kule tani bado kwenye, anakwenda kule wewe nafasi namna gani, kuna toka mbila nje namna gani, ile mati ya kibaje ni kitu bora hiyo, walikosekana huko Brazil. Baada ya kukosekana pia baada ya kukosekana pia Japan, hii ni gari ya mwaka
1: tunashambuliza kujibu Brazil, wakianzisha mashambulizi kuelekea lango tumetofa Japan, lakini kazi nzuri ya mila lango Zani Suzuki na safi yake ulinzi goal line clearance, wakiondoa mauzuza katika mstari wa goli na kujiepusha na maafa ambayo ingeweza kuhusu bao, lakini shambulizi la kujibu ambapo quick counter attack walioanzisha baada ya kuokoa shambulizi la hatari la Brazil, wakati saka kama lango la Brazil Almanostro waindike bao la pili, walikoswa koswa nao pia akakosa kosa ndani ya sekunde 30 mambo limekoswa pande ya pili kwa pande Brazil.
0: Nafasi sasa anakwenda kule Riana, kuna Riana, kuna Riana, kuna mpira kule inawekwa tena huko. Haya, inawekwa cross ndani kule, unaacha mpira unatembea huko, unaondoshwa katika hatari huko, magharibi wote wanatoka na kona wa kurusha. Hii ni kani na ngondo kali, hatari sana, hatari gari ni kusimulia. Inawekwa anakwenda mpira huko, sasa imeshaika nafasi moja nzuri kabisa huko, labda kontrol mpira kule wanapania gona wake mtafuta makunyo, anachukua mpira kwa uzuri kabisa kubadilisha kule, kimtafuta da yana kona, yana kona, yana kona, yana kona kule, anaingiza cross ndani kuna goal, kichwa mpole pole anatembea huko, anafika kwa Venisha Junior, Venisha anakwenda, Venisha anakwenda, Venisha anakwenda, Venisha anakwenda mpira kule, sasa ameshakata kati kati kwa sasa, na pasi yoo

0: mashabiki wa timu ya taifa ya Brazil wapo kwenye kilele cha raha tendo. Dawa wanaisikia aliyemfuta piko wali yuko harusini, akasema yamiko kwenda kuishi jangwani. Hiyo hiyo kazi moja mzuri sana ambayo inamkuta Casemiro, anazamisha mpira kwenye kamba mlinda mlango, hakuelewa kabisa kabisa afanye nini kwenye mkiki huu.
1: Bino anatumia damu ya Shelotti kwa kisha kama anapata ushindi katika mchezo huu wa leo. Nikupiga mpira kosa kifahamu kabisa. Vimo vya wachezaji wa Japani vidogo, kwa maana vimo vifupi tofauti na timu ya Brazil. Baada ya kupiga kosi 4-5 katika lango la timu ya taifa ya Japani, safari hii alikuwa ni Douglas Santos mlinzi wa kushoto wa timu ya taifa ya Brazil, akimwaga majalo moja kwa moja kitua kunako katika kichwa cha Carlos Henrique maarufu kama Casemiro, mchezaji wa English Premier League Manchester United ameza mtego wake msimu huu na kusazishia timu ya taifa ya Brazil matumaini yanafufuka mara baada ya kuongoza kipindi chote cha kwanza zaidi ya dakika 45. Safari hii mzani wa balance ni Casemiro, ambaye hapo awali alionyesha kadi ya manjano, nidhamu kubwa ya ulinzi, nidhamu kubwa ya shambuliaji. Mara baada ya kadi ya manjano, Casemiro once again
0: imelipakua jungo la usiku. Tule wote usijifiche kwenye mvungu, sogelea huko Meanza kule nyuma sasa. Japan bao ni moja kwa moja. Shogo ushapigwa mpira mrefu kule juju na ondosho kule na Brazil. Nafasi kwa Japan, pengine anaweza akafanya kitu, amedhibitiwa kupita njia ile. Daishi wanakwenda Brazil sasa. Hiyo pasi moja nzuri kabisa, akitafuta Vinicius anapita kwa Vinicius, anakwenda mpira kwa Vinicius, anakwenda mpira juu, anakwenda kwa Vinicius, anakwenda mpira kwa Atari bado kwa. Atari mazoe. Pia pasi bado inatoka pia bado ndio choku. Toka tena kwa toka mpira kule juu kwa. Inakuwa ni goal kick. Mama eh. Hii ni shughuli ya usiku Vinicius Junior. Kwenye eneo zuri sana anapenya mbele kwa mguu wake wa kulia. Lakini penyo linakataa mlinda mlango, anakwenda na ugongo huko, anapotea huko na kuondosha mpira ule pale, na nguzo ile ndio ilikuwa sehemu ya msaada sana. Lakini mambo yamekwenda tofauti, bila shaka Brazil kuna jambo wamekusudia.
1: Kwa hakika aliwapika walinzi watatu wote kwa pamoja, Tomiyasu sana na Kamada, wote walikuwa mchukuru wa kijiji kizima na Vinicius Junior. Tunafahamu ndio wake kwa na mali ngumu. Aliwapa ruhusa kwa kumwangalia wapo na Suzuki, akaiweka lakini kaguso kapiga kibao na Suzuki. Almanusra ikagonga nguzo upande wa kushoto, na huo ndio ulikuwa usalama wa Blue Samurai timu ya taifa Japan. Vinginevyo basi angeandika bao la pili. Vinicius Junior winga hatari kabisa, kiungo mshambuliaji mpiga drop cross wa Madrid kwa nchini Spain.
0: Hizo pasi moja nzuri kabisa, kuna nafasi kwa Japan, anajaribu kwenda kule kwa kasi kule. Ayasa anakwenda mpira kule sasa, ameshaitupa kwa mtafuta Duana kule kwa Duana kule kwa Duana kwenda mpira kule. Hatari bado mlango timu ya taifa Brazil kwa anafuta kule mlinda mlango kule. Alton Becker anaweka mpira kwa ina yake, anawaambia zungukeni zungukeni, rudini kaeni sawa sawa. Naleta ngoma tukatafute bao. Gabriel control mpira kwa kula kila kushoto kule. Gabriel anajaribu kuangalia kushoto na kulia, weki wapi ngoma ile. Hii ni shughuli, hii ni kani na ngondo, kani isiyopimika, ni kani inahitaji shuka jioni ujifunike baridi. Alson Becker anarejeshwa tena, kabla anabatiza mpira huko sasa, akimtafuta Santos ipo anatoka nje kwa magharibi wa uwanja, unakuwa ni wakurusha kuelekea kando ya timu ya taifa ya Japan. Rais mwenye dhamana na soka ulimwenguni Gian Infantino yuko naye akitazama raha hii ya uwanjani. Usa mpira ule sasa, anakwenda mpira kuu juu, anapoteza mpira pale tu, mwamuzi anaamuru kuwa ni pigo huru, mpira ulipigwa kuelekea kwenye lango la timu ya taifa ya Japan. Dakika ni ya 60 na kwenda hiyo, bao ni moja kwa moja, Brazil moja Japan moja. Aliugua mpira kwa mkono Lise Rueda, Gabriel control mpira kwa ameshavuka msaada katikati. Gabriel bado yuko na mali kwa Vinicius Junior, kwenda mpira kule juu, anakwenda kule juu, anakwenda kule bagari kwanza. Vinicius Junior mpandisha mpira katikati ya uwanja huko, Juma Rejo anakwenda mpira pia pasi ile, akimtafuta Vinicius Junior, lakini mpira umekuwa mrefu huko, umetoka nje na kuwa ni goal kick, pigo kuelekea kwenye lango la timu ya taifa ya Brazil. Carlo Ancelotti, Don Carlo avuta chupa ya maji weka kosa sawa, anajipongeza kuona amefanya shughuli kubwa. Nami nikupongeze na kukupa habari unaweza kudaka ndinga yako kupitia promotion ile ya PMBet, gari sita ipo kwa ajili yako AST ndani ya wiki hizi sita. Kwa hiyo kazi kwako tu, utashiriki ndio raha utaki. Hiroki anakontrol mpira kule, sasa maisha ndio bakitafuta hicho, anakwenda mpira kule sasa kwa Hiroki tena, wanacheza nyuma Japan, imekuwa zamu yao sasa. Mlinda mlango Suzuki Agula kala kulia mpira mrefu kule juju kwenye lango la timu ya Brazil huko, anajaribu kwenda nafasi sasa kwa Japan, kule fika kule mlinda mlango Beka kwa mpira kwenye gema yake, jaribu kupiga pasi ndefu lakini Gabriel control mpira kwa sasa, jaribu kupambana huku Casemiro kwake Marquinhos, Gabriel kwa mlinda mlango wake huku Alisson Becker, wameanza tena nyuma Brazil taratibu kabisa. Alisson Becker naangalia kushoto na kulia, nani ambaye anatakiwa kunufaika na mpira ule? Alisson Becker anatisha wale walikuwa wanakwenda kuongeza pressure eneo la juu. Hiki anachukua mpira kwa sasa, akitupa akimtafuta Santos, anakwenda mpira kwa mpira, pili pale kwa uto nane kwake Vinicius Junior, na ameisha ikata go Jimarish kwake Vinicius, anakwenda Vinicius, anakwenda kwa Jimarish, anakwenda kupiga pasi nzuri. Brazil anaonyesha sasa ule mpira mtamu jamani, control mpira kwa sasa. Jimarish ni Casemiro, una pasi moja nzuri kabisa kule juu kwake, yana kwenda kule, yana kwenda kule, amewekea gari, yana kwenda kule, anakwenda kwa gari, bado kwa kule, hatari wale wanazunguka na mpira kwa inakwenda ndio anaingiza kosi ndani kule, mlinda mlango anafika kule, Suzuki anaweka mpira ndani yake. Hii ni Brazil sasa,
1: kwa hakika tunaona sana gani jinsi yanavyo sasa kazi yake, watoto wengi kulia left footer ni mmoja kushoto, lakini amekuwa anatokea upande wa kulia, lakini pia Vinicius Junior anatumia mguu wa kulia katika upande wa kushoto. Tafsiri yake kwamba Don Carlo Ancelotti kwa sasa hivi jinsi timu zinacheza timu nyingi, kwamba mawinga huwa anakuwa ni viungo washambuliaji, hawataki kupiga cross kutoka na zamani winga kibendera. Kwa hiyo kumekuwa na kazi nzuri ambayo anafanya Vinicius Junior akiwa ni chanzo cha bao na kusawazisha timu ya Ryan kutoka kwa mchezo mdogo, na pia kwa klabu ya Ipswich Albion Mouth ambao wanafanya kazi nzuri, na kukuta kwa Endrick kumeamsha Brazil hapo alipoingia Endrick, ni maana kuna baadhi ya maeneo au maeneo kufanya kwa maana sehemu ya mwisho shambuliaji kwa timu ya Brazil.
0: Anapocheza mpira kwa bado yuko na mali tena huku, na hicho anakuwa anapiga mpira mrefu kule juu juu, pengine nafasi sasa anakwenda kule, anajaribu kwenda kule, Ayasa anaingiza kwa zile fika kule mlinda mlango na nasi mpele pale kwa uzuri kabisa. Alisson Becker aliamua kupiga moja kwa moja huenda, lakini shuti lake lile lilikuwa rahisi sana kwa mlinda mlango Alisson Becker. Meshaanza tena kwa haraka haraka kwa Makunyo, sana control mpira kule sasa, alimtafuta Gabriel Agula kila kushoto, Santos anakwenda mpira kule, Santos anakwenda kwa Santos anakwenda kule sasa, ameshaikata huko sasa, Jimarish kwa Santos tena, Santos anakwenda mpira kugonga kwa Vinicius Junior magharibi ya uwanja, alikuwa anataka kupiga out imekataa, mpira kutoka nje na kuelekea kurusha, Santos amesharusha mpira ule pale. Habari njema kutoka PMBet anakuambia, wiki sita zenye raha, ndinga sita zinakusubiri. Hakikisha unashiriki kwa kucheza na PMBet, mambo yaweze kwenda vizuri. Vinicius Junior magharibi mwa uwanja, Junior anakwenda kwa Vinicius Junior, ameshaikata huko sasa, anakwenda kule Jimenez, piga pasi huko, wanatengeneza mipango Brazil. Marquinhos akimtafuta kwa Ryan, anakwenda mpira kule sasa, mashariki mwa uwanja, Ryan anakwenda kule sasa, imerudishwa tena huko, naye anatafutwa na mpira ule, imekatwa huku nyuma, Gabriel control mpira kule kwake Vinicius Junior, Vinicius anakwenda kwa Vinicius, anakwenda mpira kule, ameshaichupa anaingiza cross ndani kule, kuna mtu huko, unaondosha mpira kunatoka nje huko magharibi mwa uwanja, unakwenda kurusha kuelekea kwa lango la timu ya taifa ya Japan. Kocha wa Japan ameinuka, kisigino kinamwasha Hajime Murasu, wakati wa mabadiliko mengine Brazil wanafanya, jezi namba 8 anakwenda nje, tisa
1: ni Matis Cunha akimpisha Gabriel Martinelli, mshambuliaji wa kutoka kunako klabu ya Arsenal bingwa ya EPL.
0: Martinelli ameingia kutoka jezi namba 13
1: kiki kiungo mshambuliaji kwa asili Matis Cunha na kuingiza mshambuliaji Gabriel Martinelli. Lakini kwa upande wa Japan mwalimu Hajime Miyasu yeye alitoa Duan ambaye anacheza kama midfielder leo hii mmoja na Keita na Kunua wote kanisa kama mpole midfielder akiwaingiza mabeki wa asili Sugarawa pamoja na Suzuki. Hawa kiasili ni mabeki tofauti ndio wanacheza Keita na Kunua pamoja na Duan ambao kwa asili wao ni viungo washambuliaji lakini wanacheza kama wing back midfielders kwa siku ya leo. Kwa anaongeza zaidi msitizo katika safu yake ya ulinzi akiwa na walinzi asilia kabisa upande wa kulia na upande wa kushoto lakini pia akiwa na walinzi watatu wa kati. Hii tafsiri yake ni kwamba matokeo anataka yasalie hivi hivi ili akabahatisha katika dakika za 30 za nyongeza.
0: Nafasi ilikuwa kwa Brazil lakini pengine si wakati huu, wasubiri wakati mwingine. Wakati huu imekuwa ngumu kwao, wasubiri wakati mwingine.

kwenda kupata maji kwa wakati huu. Watu wakaweke koo sawa sawa kwa namna ambavyo

0: ya makocha kuangalia sehemu gani kuna udhaifu na sehemu gani kuna uimara kwa mpinzani ili kuweza kutumia makosa ambayo yanatokea katika maeneo muhimu ikiwemo katika safu ya ulinzi na safu za kiungo, huku wakiamkiza pia ya hapa na pale kuhakikisha kwamba mambo ni sawa sawa. Kwa Brazil ambayo ina bingwa mara nyingi wa dunia akichukua ubingwa huu mara tano, mara ya mwisho ni miaka 24 iliyopita mwaka 2002 ambapo walichukua kombe la mwisho la dunia katika ardhi ya Korea Kusini na Japan. Kombe la dunia ambayo ndio Brazil kwa mwisho kutoa ubingwa miaka 20 iliyopita iliandaliwa kwa ushirika wa nchi mbili katika bara la Asia ambapo Korea Kusini na hawa wanacheza na leo hii Brazil ambapo ni Japan, na Brazil ipo katika ardhi ya Asia kwa kina Japan kutoa kombe la mwisho la dunia. Hapa wanatafuta kombe la sita la dunia, njia yao mwenye ufunguo ama alishikilia funguo ya kufuli na mafanikio ya Brazil katika siku hii ya leo hatua ya 30 bora ni timu ya taifa ya Japan. Lakini mara mwisho kukutana katika michuano ya dunia ilikuwa ni miaka 20 iliyopita, Brazil ilishinda magoli 4-1 dhidi ya Japan, ilikuwa ni mchezo wa kundi F na kombe la dunia lilifanyika nchini Germany. Hapa Brazil inatafuta rekodi nyingine mara baada ya kufanya hivyo mwaka 1958 ambapo kwa mara ya kwanza walitoa kombe la dunia kwa kufunga Sweden mabao 5-2. Na kipindi hicho alikuwa mchezaji kinda kabisa mwenye umri wa miaka 17, anamzungumza Edson Arantes do Nascimento Pelé, maarufu kama Pelé mkongwe huyo wa Brazil ambaye ana jumla ya mabao zaidi ya 1000 akiwa na timu mbalimbali kwenye timu ya Brazil. Ndipo aliporusha ulimwengu kutaka kumfahamu kufanya majibu yake. Kuna mwaka 1962 ndio alifunga dhidi ya Slovakia ambapo kwa sasa nchi hiyo haipo kwa sababu Mesha Begic kamuninga na kuwa imetoka kama Jamhuri ya Czech ambayo ilishika mabao mwaka huu, lakini pia Serbia Montenegro pia zimetoka katika hii ya Slovakia. Brazil wakishinda magoli 3-1 mwaka 1970. Brazil pia walitoa ubingwa wa tatu kwa kuyafunga timu ya taifa ya Italy magoli 4-1. Azuri walipokea kipigo hicho, na hiyo ndio inasemekana kuwa ni Brazil the best kuliko yote, Brazil bora kabisa ili kutokea. Bila shaka Osmani Kinyambo shot kushuhudia Brazil ya mwisho kutoka mara moja ambapo alikuwa anaongoza katika safu ya shambuliaji Ricardo Ferreira kutubeba, lakini pia Ronaldo Alves na Lima alikadhalika Ronaldo de Assis ni yeye maarufu kama Ronaldinho. Sasa hiyo ilikuwa ni cha mtoto mbele ya Brazil ya mwaka 1970 ambapo Italy alichoro ngome kwa moja katika finali mwaka 1994 chini ya Castel Beto. Brazil walifunga Italy kwa mkwaju wa penalty tena 3-2, na hiyo ilikuwa ni kombe la dunia la kwanza kuamuliwa finali yake kwa mkwaju ya penalty. Tangu wakati huo ulipoanzishwa kumpata bingwa baada ya kutoka sare ama suluhu katika muda wa kawaida. Na mwaka 2002 chini ya Luis Felipe Scolari midfield aliongoza Brazil Sao kutoa kombe la tano la dunia. Tangu hapo alikuwa Castel Beto mwaka 2006 alikuja makocha wengi mpita Carlos Dunga mwaka 2010 Don Carlo 2026 bado Brazil hajatokana kombe la dunia mwaka huu. Itawezekana majibu yanaanzia hapa katika
1: nafasi pengine kwa Japan. Mwamuzi anasema ni madhambi huru, kwa ni pigo huru akifanyiwa madhambi Junior Gabriel Martinelli ameshatoka kupata maji shughuli. Sasa kuna namna ambavyo anaweza akafanya jambo kwenye mchezo huu, imesha picha kwa nakwenda kwa uzuri kabisa kule. Junior yuko na mali goa katika uwanja kwa natinga na pasi moja nzuri kabisa kwa unaondosha mpira huko wanao Brazil Marquinhos goa kule magharibi wa mashariki wa uwanja, anajaribu kwenda kuendaliwa kwenda mpira kule. Sasa mikata huko Casemiro yuko na mali alipozunguka anapiga mpira mrefu huko katika uwanja, anajaribu kupambana huko Liga na kwenda mpira kule. Sasa impeye pasi ndefu huku kwa Venisa Junior. Venisa anakwenda kwa Venisa, anakwenda kwa Venisa, anakwenda kwa Junior, anakwenda kwa Junior, anakwenda kwa Junior kule. Venisa huyo alikuwa anakwenda mwenyewe huku kwa kama njia imezidi sana, hatuwezi kuvumilia hivyo unavyofanya. Sasa mimi yuko na mali Mungu ana pasi kwa kimtafuta Santo cha kwenda mpira kule. Sasa jaribu kuangalia kushoto na kulia, narudi tena mpira huku wake Marquinhos anakwenda mpira kule. Sasa amemtafuta kwa ndani ndio kontro mpira huko, anaitoa tena kule na anakwenda kule wake Danilo, anakwenda mpira huko, anajaribu kuangalia kushoto na kulia wake mtafuta Gabriel kule. Sasa amekana wake Benisha juu ya Benisha, anakwenda Benisha, anakwenda mpira kule mahali kwa uwanja. Gabriel anaingiza cross ndani kwa kichwa kwa kwa mpenzi ni kona kituo kile cha Mayan. Ndio faida ya kona kwa Brazil.
0: Kwa kosi Manuel yale ambapo ilipigwa kosi ya bora kusahisha na kufunga. Haikatua Manuel yale ambapo jambo kidogo mtasimila likopo. Hii ni mbinu ambayo ilikuwa na paswa ifanye kazi, kutoruhusu mpira kosi kutokea kulia na kushoto, kwa sababu ni mbinu ambayo Brazil imewalika mpaka sasa hivi.
1: Inakwenda kuchonga kona, weka kona ndani kule, na wao kichwa kumpa na tembea kule, inatoka nje, inakwenda kurusha. Inakwenda kurusha mpira wa Brazil, kisha rushiana huko nyuma. Marquinhos. Gonga gol. Gabriel Contero mpia kule sasa magula Koto. Gabriel yuko na mali Nijisha kwe Marquinhos. Umesha fuka msara katikati Brazil. Kwa kwe Ryan Nijisha mpira huku nyuma sasa kwa kena nilo Marquinhos. Marquinhos yuko na mali. Kwa kwe mtafuta huku ni Gabriel mpira kule sasa. Gabriel angalia kushoto na kulia, mtafuta Vinicius Junior. Kwa kwe Gabriel tena Brazil anatengeneza mipango ya kufika eneo la juu. Kwa kwe mtafuta Marquinhos. Marquinhos yeza pass moja nzuri huko sasa imekwenda huko Imanich yuko na mali naingiza cross ndani kule, hakuna mtu anajibiwa kwa kitu kuondosha katika tano. Rudi tena kwake Marquinhos, bado anasuka mipango. Brazil hajapata kile anachokitaka. Bruno yuko na mali. Vinicius Junior kwa wake Gabriel hizo baada kimtafuta huko Marquinhos. Edisho pande kule mashariki mwa uwanja dalilo wake Marquinhos tena na anakwenda kuiomba na rejea tena kule. Haya, Brazil bado hajaiona njia ya kupita, mambo yamekuwa magumu. Marquinhos Gabriel, bao ni moja kwa moja dakika ya 75 ya mchezo. Nani ambaye anakwenda hatua ya 16 bora? Ndio swali lililopo kwa walio wengi kwenye mchezo huu. Gabriel tena yuko na mali kwa guu wake wa kushoto. Gongo kuu Santos hizo hata nafasi moja nzuri. Vinicius Junior anajaribu kutafuta nafasi ya kupita, imefika na wiki anapeleza pasi moja nzuri kabisa kwa, lakini imekuwa ngumu. Nafika mpira moja kwa moja kwa mlinda mlango Suzuki. Ndefu na ajibiwa mpira kwa kichwa kwa ilikuwa anatafutwa kule Junior, lakini imekuwa ngumu. Anaanza tena huku nyuma Gabriel Contero mpira kwa kwake Casemiro. Casemiro yuko na mali, anajaribu kuangalia kushoto na kulia, anamwekea kule pasi moja nzuri kwa kimtafuta huku Marquinhos. Imeshapewa kitafuta Danilo kule mashariki mwa uwanja. Haya, Guimarães gonga pasi moja nzuri kabisa kwa Gabriel, anashavuka mstari wa katikati. Gabriel kwenda mpira ule Gabriel kwa Vinicius Junior Vinicius anakwenda mpira kule, Vinicius Junior anaikata, bado anajaribu kuangalia kushoto na kulia, ampe nani? Pasi imefika Martinelli. Hizo pasi moja nzuri kabisa, wajaribu kwenda kule sasa, anaingiza cross centers, lakini naondosha, narudi tena nafasi yao, tembea kutoka nje na kwani goal kick. Alikuwa na haraka zaidi Martinelli. Gabriel anaweza kufanya zaidi ya kile alichokifanya kwenye tukio hili.
0: Kwa hakika usibuwa alikuwa yuko mwenyewe na alifuzio kwa naangalia lango, licha ya kwamba Kanu alikuwa mishi sugiwa ya kunda mbubuzi, lakini ya angiweza kuchidua engu na pima kabisa kama kile ambacho kilitokea jana katika mchezo kati ya Masenga wana Afrika Kusini dhidi ya Onidi Uingereza, timu taifa ya Kanada.
1: Jezi namba 15 anakwenda nje Daichi. Jezi namba 7 ndiye ambaye anaingia. Liko hayo pande wa Japan, naona bado lipo ambao wanapaswa kufanya zaidi kwa wakati huu. Mpira wako nao Brazil mara nyingi zaidi ukilinganisha na kile ambacho wao wanakifanya, mali inapotea sana kwao. Ni mpira wa kurusha wanaopaswa kurusha kwa wakati huu. Ni Brazil hivi sasa anapeleza pasi, lakini inafika kwa mlinda mlango kule Alton Becker. Anaanza kwa haraka haraka kusambaza, sasa kwenda mpira kule sasa. Ikara katikati ya uwanja. Asimira anapeleza mpira mrefu kule. Yoyo inaweza ikawa nafasi, lakini anawekwa chini kule, mwamuzi anasema inuka. Hakuna madhambi. Amefanyika.

0: mihiko ya mtoa Daichi Kanada hapa kuingia Tanaka kasi ya kwamba Kanada ni kiungo jesi kwa mchiza kiungo mwizi ya kishirikia kubuga na sana lakini kwa Tanaka yeye ni mshambiliaji lakini yeye ni kiungo yes yeye ambadisha tu dami kwa mana kwamba baada ya kuchiza sana Kanada ampia kuingia Tanaka lakini kwa upande wa Junior Ito yeye ni kiungo yes amekuwa kiungo kiungo lakini ameingia Uchino ambacho asili mshambuliaji hivyo na kuonana na Uda katika eneo la mwisho na ushambuliaji kiasi yake ni kwamba mwalimu wa Yasa anapoteza kiungo na kuongeza mshambuliaji lakini kazi zaidi baya kwa dakika hizi kumi kuamini kabisa bale kakuruzu salia hizi pengine imewezekana akaandikisha bao kwa sababu tayari mchezo kwa muda mrefu zaidi Brazil ilionekana mtawala na amesha gain confidence lakini hawakujiamini pakubwa hivyo ukijiamini sana kukatiza mpira mguu kasi yake ni kwamba kuna kiwango fulani hivi cha concentration cha umakini huwa kinapungua ndio kitu ambacho mwalimu Morias amekifanya kaamini kabisa Brazil tayari ameshachukua mchezo lakini ameshaja kujiamini pengine inawezekana akaambia
1: Santos anaingiza cross ndani huko anatembea mpira huko kuna mtu anaondosha Nasa tena kule Brazil. Ngoja tena kwa Marquinhos. Wale Gabriel. Gabriel kwa na mpira kule sasa. Martinez. Gabriel tena. Jaribu kuangalia kushoto na kulia pinyeza pasi moja nzuri lakini unajibiwa kwa kichwa na rudi tena Marquinhos. Ngoja kule mashariki wa uwanja Danilo. Marquinhos tena. Jaribu kuangalia kwake Gabriel Martinez. Nini atafanya merudi tena Santos Vinicius Junior Junior kwa mpira kule sana pinyeza pasi moja nzuri huko mashariki mwa uwanja mali nafika Danilo narudi tena nyuma huko taratibu kabisa Brazil bado anatengeneza mipango mpira huko wao Gimarish pasi inapotea Bruno Nasa huko tena nakuja kwake Gabriel Gabriel kwenda mali huko ameshaitupa kimtafuta huko Santos Martinez Gabriel inaweza pasi moja nzuri kabisa kwe unatembea mpira kutoka nje inakuwa ni goal kick
0: mbinu ni ile ile ukikaribia katika maeneo ya hatari kwenye edge ya box piga cross iweka mjalo katika ndani ya box watu wiki kichwa kwa sababu Japan ni wafupi Brazil ni warefu mbinu ambayo baada ya muda mrefu kile mkao mlipa tayari ameshacho mabao lakini bao la uongozi ni shughuli kuipata bao la pili hii ni reaction Japan asubiri kuona quick counter attacks ambazo wameweza kuzifanya kwa maana mashambulizi ya haraka ya kujibu
1: mali wako nayo Brazil mashariki wa uwanja Danilo Gabriel wako taratibu mpira wako nao wao Brazil piga pasi akimtafuta Ryan akiacha kwake Danilo anakwenda mpira kwa Danilo anakwenda kwa Danilo anakwenda kwa kata mchama kule mwamuzi anasema ni madhambi na kadi ya njano inatoka kadi ya njano inatoa kionyesho kule yule Suke Suzuki anaonyeshwa kadi ya njano kwenye tendo haramu alilolifanya alikuwa anatambuka Danilo akaenda kulala akiinua nge ile kwa juu mwamuzi anasema ni madhambi na mpira ule ndio kupigwa kwa la timu ya Japan inawezekana na kadi ya njano inaonyeshwa Suzuki inawezekana ikali nafasi nyingine kwa Brazil kwenye engo ile inaogawa eneo la hatari la mlinda mlango kwa maana eneo la penalty box ilikuwa ni kidogo tu watu hapa Gimarães Bruno ndiye ambaye anakwenda kupiga mpira ule mlinda mlango Suzuki vipi kwenye ile mambo atakuwaje leo nzuri Brazil anaweza akatangulia kwenye ile Gimarães unaweka ndani kwa au kichwa kutoka nje inakuwa ni ichongo kuelekea kwa lango la Japan nafasi nyingine kwa Brazil kwenye mpira huu wa corner kick inakwenda kuchongwa kona ikitokea kaskazini mashariki mwa uwanja huu Marquinhos na Bruno sura zikionyesha ishara ya kutamani jambo usiku huu nini kinakwenda kutokea Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ya 84 inarudi tena huko. Nani anakuwa kwanza kupata mpira? Amewekea Vinicius Junior. Vinicius anakwenda analazimisha kwa Vinicius anakwenda kule. Analazimisha bado. Amerejesha ina kati kwa naekwa. Ndoga mpira nje kwa ni.
0: Anajifanya Bruno Gimaraes. Huwezi kuamini kama kiungo mwenye uwezo kunyosha, mwenye uwezo kupiga. Amepiga kibao, alipiga out ndizi ndio amefanya cave. Lakini si kwa ajili ya kufunga, ametoa cave kwa ajili ya kuassist, kwa maana kutoa pasi sahihi. Kupiga cross kama jinsi Bruno ilivyoelekeza mwingine kama slot, kwamba kufika katika ile pembe ya box kwa maana edge ya box. Piga cross kwa mwali pale sibuleni kwenye box la mpinzani, box la Japan, ili wanaume jitushe ndonga hiyo uweze kufunga. Lakini angeweza kufanya zaidi kile ambacho amekifanya kama tu angeweza kujisikia na akaikeva kwa lengo la kufunga, kwa sababu mguu aliotumia kupiga kibao angetumia pia kupiga ndani ya mguu kwa kuzungusha kutafuta far post, pengine ingeweza kuwa kazi kubwa kabisa kwa mlango wa Japan Zan Suzuki. Lakini kufanya hicho kimeongeza mpira ambao ni kwa goal kick, mpira ulikuwa mingi kuliko uwanja mzima.

0: mbali, naona mbali mbali, yaniumiza moyoni. Una nini mrazi, maua mengi jamani.
1: Nafasi kwa Japani sasa yalimu kuzunguka huku. Mekiwa tena katikati ya uwanja, kukaisha kwenda mpira kule sasa. Inaingizwa krosi ndani kule, inaondoshwa mpira katikati huko. Haya, Hendrik, lakini imekuwa ngumu kwa wakati huu kupita na mpira ule sasa. Hendrik anakwenda mpira kule sasa. Lakini anapenda pasi ya nzuri kabisa, nafasi yake anafika kule mlinda mlango Suzuki. Ameamua kukimbia kituo cha polisi mwenyewe na kutoa mpira nje na kuona kurusha. Rusha kwa haraka haraka huko sasa. Makunyuzi, mshaka sana katikati. Casemiro yuko na mali, Casemiro anakwenda mpira kule sasa. Casemiro anakwenda kule. Mungu kwa kutafuta kwa rejeshwa tena. Casemiro yuko na mali, pigwa pasi kule Makunyuz, mtafuta kule, ana anakwenda mpira kule okay. Danilo bola tena huko Makunyuz, Gabriel, Gabriel anakwenda mpira kule, Gabriel anakwenda kule, Gabriel anakwenda mpira kule sasa. Oh, okay, Vinicius Junior anakontrol mpira kule sasa. Vinicius Junior tena ni Gabriel Mugabaza akimtafuta huku Makunyuz, ameshatupwa kukitafutwa kule Danilo wake. Rayana anakwenda kule, Rayana sukumizwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Japan. Dakika ya 87, kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni michuano ya kombe la dunia hatua ya 32 bora, Brazil dhidi ya Japani, bao ni moja kwa moja. Kuna kuwekwa ndani kuroa kichwa mpele pale, nafasi nyingine hiyo kwa Brazil, au wanavyowaza usiku mnene. Elimu zinakwenda huku kona, jaribu kuangalia Vinicius Junior alikuwa anakusudia nini. Brazil wamewaka wakipiga makofi, lipo wanalolitaka. Nikona kuchongwa kona hiyo kuelekea kwenye lango la timu ya Japan. Ameanza kona fupi kule, naingizwa krosi ndani kwa hatari, bado kule kwa kichwa kule, kuokoa Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius anakona, Vinicius nao sana. Vinicius Junior, Vinicius anazimisha huko, ananyang'anywa mali mguuni, kimbia kule kwa kasi kule sasa, anakuwa na jeu sijuka, anakuwa na kwa anapoteza mpira pale. Vinicius Junior anafanywa madhambi, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Japan. Dakika zinakimbia eh, na kwenda kuingizwa kule ndani kwa, lakini mlinda mlango Suzuki anafika na kwa mpira kama yake, ameshaanza kwa haraka haraka kule sasa, jaribu kwenda kule kwa kasi, anakuwa huko Tanaka anakwenda mpira kule, Tanaka anapeleza pasi ndefu kule juu juu huko. Mashariki na uwanja mpira unafika. Kaja ni tuondoke mapema. Jaribu kwenda kwa kasi, anakimbia kwa kasi na pasi hiyo sasa kwa Japan, anaingiza cross ndani kwa Dalibu kule. Wanaondosha huko. Unarudi tena. Shambulizi la kujibu kwa haraka watafanya hivyo. Waamua kuanza nyuma. Shogo. Bonga pasi ile ndio akimtafuta Hiroki, anakwenda mpira kule sasa, nafasi kwa Japan, cut in, out. Unaondosha mpira kwa kutoka nje kwa mashariki mwa uwanja unakuwa na kurusha. Dakika sita zikiwa zinaongezwa kabla ya kwenda mwisho, unakuwa na kuongeza kwa dakika 30.
2: Kusika ikiwa kuna shughuli zito kwa kidogo kwa Carlos Enrique Casillo, pengine ni kutokana na kidogo mrefu, ukizingatia pia umri wake miaka 37, kongo katika soka kupita hivi pambani Premier League Real Madrid, Manchester United, kupita vabu vingi vilikuwa mfano kwa Ulaya, akitua makombe ya UEFA Real Madrid mara kadhaa, chimbo kala shoto walicheza wote akiwa kikosi cha Real Madrid kwa pamoja. Kipindi hicho
3: kata magogo na yuko naye yuko mbele kuingia
2: sasa, bila shaka Fabinho na kuchukua nafasi ya Casemiro ambaye anaonekana kama tayari ameshatepeta mechi, ni kama ameshampulia. Of course mechi ina kasi, mechi ina spidi, mzee anakimbia, jipa anakimbia, lakini mambo madogo Japan anafanya waweze kukimbia kwa urahisi zaidi, kwa pasi zaidi, kwa sababu na timu yake, kwa maana wao wapo kama vile kimiminika ambacho kimeko katika beseni ama sufuria, na jinsi unavyoweka beseni upande, basi maji yote yanaelekea upande mwingine, kila kupeleka upande wa kushoto maji yote upande wa kushoto, kila kulia yote yanaenda upande wa kulia. Ndivyo jinsi Japani wanacheza, kwa maana timu nzima imekuwa na vile wamekuwa ita wameunganishwa na ita, hivyo ndivyo jinsi mpira kutoka futuli unavyopaswa kuwepo, kwa maana mashambulia yote na kama yote kile ndio timu zina stamina endurance ya hali ya juu, vinginevyo kama kuna zitoa kama ndio tete ya kutembea kutokea ule ndako na kibonge kwenda kutafuta bajaji au daladala au tomoni kwa tomoni.
3: Fabinho anaingia nafasi ya Casemiro. Mambo yamekuwa magumu, shughuli imekuwa ndefu. Jana pia ni hukumu tendo lililo gumu. Ameshaingia Fabinho, ndiye anakwenda kufanya kwa nafasi yake kwa dakika hizi ambazo ina nafasi ya kutupeleka kwenye 30, au mambo yatakuwaje?
2: Akiwa na klabu ya Madigo kutoka Messi saidi pale klabu ya Liverpool, akitoa ipo na kadhaa mara baada ya mechi ya kwa shida kwa kama hilo, hiyo ni kwa sema kikosi ni ni kitafari za kusema kwa sababu tumefikio, wakitoa pia na UEFA Champions League, lakini wale kucheza pia kuna kwa
3: nafasi hiyo. Sasa kwa Brazil jaribu kwenda kwa sana kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda kule anataka kwenda ya Japan. Kwa hizo dakika za jioni hivi itakalotokea itakuwa sehemu ya raha sana kama hatukwenda kwenye vile 30 zinazosubiri. Dakika tatu zimeshakatika kwenye zile ambazo ziliongezwa,
2: ni muda ambao una historia mbaya zaidi kwa Bafana Bafana timu taifa ya Afrika Kusini. Jana ya huyu hii itakuwaje kwa upande wa Japan, kwa sababu kona iko upande wao.
3: Kwa kuna kona ndani kule, unagongwa mpira na Fabinho anatoka nje na kande goal kick.
2: Jinsi Brazil kikosi hiki kiangalia wakati mwingine unaweza kukatia huruma kidogo, na sisi ambao tumeshuhudia Brazil dream team wazidumu kwa miaka hii ya 2022 anatoka Casemiro ambaye ejigo umi nasogea, halafu anaingia Fabinho ambaye pia miaka 30 kitu miaka takriban 32 aliondoka Ulaya, ipo alitihadi ya pale nchini Saudi Arabia, ametoka kabisa katika soko la shilingi Ulaya, akaingiza ni Brazil ni ndio kama mtoto mtu kama ikadu kaka kwa mwaka 2006 2010 mtu kama Fabinho kwa nafasi fifth mail angekwepo kwa nafasi sivyo sina kika jinsi Fabinho wakichezi yes ikimbo shoka kwa mkulima kutaunimu, lakini sidhani kama ngezi katika Brazil 16 Brazil 12 sijui kama ngezi kukata bonji sina uwa kika. Hii ndio Brazil ndio sasa hivi chini ya Don Carlos Ancelotti. Pengine sasa hivi mpungua, pengine mpira umeshuka, pengine hapo

0: kona kontra kule Santos anachukua mpira kule kwa Kagabe na kwenda mpira huko. Akimtafuta kule Makus. Piga pasi kwa Danilo. Alikuwa Danilo anakuwa Danilo anakuwa nafasi kwa Brazil anakuwa kule. Nafasi anapoteza mpira pale anajikuta yuko mwenyewe. Wale wanaona nafasi nyingine kwa Brazil haya. Martinez piga pasi. Gol! Inawezekana alikuwa na usiku wake wa jeraha aliyokuwa nao benchi, anakwenda kuwaliza kabisa Japan dakika za jioni kabisa. Sufuria la pilau inaungua hapa kwa Japan, watu wanafurahi, roho ikiwatulia. Kama sanda walishona, sasa watajivika wenyewe. Brazil wanaonesha ukongwe wao. Ilikuwa ni pasi ambayo ilikuwa inasuasua hivi kuitoa kwenye mguu, lakini ikafika kwa Gabriel Mate, akaipiga kevu ndizi moja tamu sana. Anazamisha mpira kwenye kamba, mlinda mlango Suzuki, macho yamemtoka na shangaa tu hivi, hii ni ndoto ya namna gani anaota? Ndio anazama kwenye kamba. Brazil akipachika bao la pili
1: baada ya msimu bora kabisa katika klabu yake ya Arsenal, akitoa ubingwa EPL, akikata ukame ule wa miaka takriban 26 tangu Arsenal kuchukua ubingwa miaka 22 Brazil. Gabriel Martinez alikuwa msimu bora kabisa akifika finali ya Champions League, lakini usiku huu wa leo pengine inawezekana akasahau rekodi zote alizoandikisha na klabu yake ya Arsenal, ataikumbuka hii kutokana na yale yanayoongelewa nje ya uwanja dhidi ya timu ya Brazil. Imani imekuwa haba, lakini Martinez huyo huyo ambaye anafanya kile ambacho kana la jana alikifanya kwa dakika za nyongeza, anaipatia bao la pili mara baada ya kupokea pasi kutoka kwa fundi kiungo Bruno Gimenez. Gabriel Martinelli anachagua wapi kwa kupeleka, na alimkipa kipani Zani Suzuki, anabaki kuangalia tu mpira ule. Huwezi kuamini, ni usiku na mnyama kwa timu ya Japan. Dakika zilizosalia haziwezi hata kuku kumenja kumeza punje ya mahindi kale kama vile umeisha. Si nini atafanya Japan? Inawezekana kwamba itizote kwa kini sofa, lakini hii itizote
0: kenda nje Maeda Meliko mingine mbo Bruno Gimenez pia naye anakwenda nje mara baada ya kazi mzuri Danilo Santos ambaye anaingia. Mabadiliko mengine ya kwa Brazil bila shaka ni mabadiliko ya kwenda kumaliza shughuli. Danilo Santos, mabadiliko ya kumaliza shughuli, unaobatiza mpira toka nje kuona kona ya kurusha, anayesubiriwa kuna kitu kumaliza shughuli. Wenye kusimama wamevishika viuno, wameshasimama kuashiria jambo nono lile lilo adhamu. Naweza kusema hivyo. Musa Namuru kwani free kick

0: nyingine FC Haki tunasubiri Brazil matokeo yake hapa na Ulanzi baada ya fajiri hii ya leo.
1: Kabisa. Subiri kuona mambo yatakwaje, nafasi pingine kwa Japan huko anakwenda mpira kule. Muzi anasema ni madhambi na ni mpira wa kupigwa kutengwa kuelekea kwenye lango la timu ya Brazil. Kana kufanya madhambi machini. Chobaki hapo ni busara tu za mwamuzi, busara zake zinamalizikaje kwenye hili? Yetabasamu na meno ya kiutu uzima yakionekana machoni. Wanatabasamu, wanafurahia nini? Bila shaka unajua Brazil wako mbele kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Japani. Gongwa mpira mrefu kule juu juu huko. Natembea kule mashariki mwa uwanja moja kwa moja kwa mlinda mlango Suzuki. Naye Suzuki achelewi. Anaogopa chuki. Jambo ikimalizika hivyo piga mpira mrefu kule juu juu lango kwa timu ya Brazil. Unajibiwa kwa kichwa kwa naondosha katika tani. Rudi tena huku. Unagongwa tena, natembea huku. Nani anakwenda kuwahi mtole pale. Unaondoshwa. Haya. Wanaunasa tena na mabatizo, kuna tembea huku unakuja. Unatoka nje. Unakuwa ni wakurusha.
0: Tangu mwaka 1998 Brazil haijawahi kukosa hatua ya 16 bora. Ni hapa wanaisaka hatua ya 16 bora mara baada ya hatua moja thelathini bora kuongezeka mwaka huu. Tangu mwaka 1998 hawajawahi kukosa hatua ya 16 bora. Mwaka 1994 walikuwa mabingwa wa dunia.
1: Naam, dakika 90 za mchezo huu kati ya Brazil na Japan zinakamilika kwa Brazil kuendelea kuonesha ukongo wao. Sasa wanatinga hatua ya 16 bora. Hiyo faida kwenye ncha ya ulimi linabaki kuwa kwako, ulifaidi ukiwa nyumbani. Mashabiki wa Brazil pengine ikawa ni shangwe na nderemo, vifijo pia na furaha kubwa, lakini maumivu na kilio kwa Japani kwenye kile ambacho wamekipata hivi leo ni maumivu makubwa kwao, licha ya kazi kubwa ambayo pengine ilionekana mwanzoni wakianza kwa nguvu, lakini sio kongwe haivushi na haikuvusha kweli. George Rochungwa
0: na wasimbaji wakuwa liko sio koko, ilikuwa makala 23 na mazoezi 23 wameshiriki, hawajakosa hata makala moja. Tumetoka Brazil, moja kati ya timu ambazo zimefanikiwa, wapo katika dunia yao, ubingwa mara tano hakuna timu yote iliyofikia hapo. Ujerumani, Italy kuna mara nne, Brazil wapo katika sherehe yao usiku wa kileo, bora kabisa usiku wa leo. Pasi na shaka, piga cross kwenye boxi, imemlipa Don Carlo Ancelotti.
1: Kwa niaba ya mwenzangu George Rochungwa, jina langu ni Athuman Kinyandu, mwenyekiti wa kamati ya saa 72 na kifunga kikao hivyo, Brazil wakaenda kwenye usiku wa honeymoon, roho ikiwa tulia.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

goli mbili za timu ya taifa ya Brazil zimetosha kupeleka sherehe kubwa kule katika nchi ya Brazil, na zikiwaacha wa Japan wakitota na kupoteana na kuondoka katika michuano hii ya kombe la dunia na kuendelea na historia yao, wakikomea katika hatua ya mtoano, wakishindwa kuvuka hatua ya mtoano. Mimi ni Steven Mumbi, mwalimu Joseph Kanaka Mfumpo.

0: pamoja na Jalil Mohamed. Brazil wametakata, unaweza kusema vipi?
1: Mtoto halali na hela. ndio Kiswahili rahisi ambacho unaweza kusema. Mtoto halali na hela, na ufuto tulizungumzia awali kabisa juu ya jinsi Brazil ilivyochagiza kwa soka la Japan, lakini tukagusia jinsi gani Japan wanavyo struggle kuvuka hatua hii ya mtoano. Ingawa hii ni hatua mpya, lakini hawaja yani kuvuka group stage wao kwa sio kesi, lakini kuvuka hapo group stage kwenda kutoka hiyo hatua baada ya group stage kwenda hatua nyingine mara nyingi ndio imekuwa mlima mkubwa sana. Lakini licha ya yote, hata Brazil na wanatakiwa jitathmini sana kwa sababu watu tarajia kutokea hicho ambacho kilitarajia. Japan wameonyesha soka safi, ushindani ule wa hatua ya mtoano wameonyesha kwa kiwango kikubwa sana, lakini exposure ya wachezaji, ule uzoefu wa wachezaji wa Brazil, lakini ubora wa mchezaji mmoja mmoja, tukiwa pima mchezaji mmoja mmoja kati ya Brazil na Japan, Brazil wazajua wana gap kubwa kwenye mchezaji mmoja mmoja, na nafikiri mchezo haujaamuliwa kimbinu, umeamuliwa na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Brazil.
2: Mwalimu, Brazil unaona wakifanya vizuri katika hatua ya 16 bora, watasubiri mshindi kati ya timu ya Cote d'Ivoire Ivory Coast ambao watakuwa wakipiga dhidi ya Norway. Atakayevuka pale ndio atakwenda kucheza katika hatua ya 16 bora dhidi ya timu ya taifa ya Brazil.
3: Kama alisema Jalili, ni Brazil ambayo inatakiwa kubadilika sana ndani ya uwanja. Bado hawakupi kile ambacho watu walikuwa na wanajua Brazil inavyocheza na timu nyingine zinazocheza kwenye kombe la dunia, Ufaransa, Argentina, jinsi zinavyofuru na mpira kwenda kwenye eneo la timu pinzani. Brazil hawakupi hicho kitu ambacho watu bado wanawashaka na Brazil, na unaona hata ushindi waliopata nani Brazil zidi ya Japani ni kwa sababu Japani wenyewe waliamua kukubali kushambuliwa. Yaani kama Japani wangeingia kipindi cha pili kama walivyomaliza kipindi cha kwanza, bila shaka Brazil angepata tabu sana, lakini walikubali kushambuliwa. Nadhani hata takwimu naziona, pamoja na kwamba Japani walikuwa wanaweza kufika golini, lakini bado Brazil wameattempt mara nyingi.
2: Ukiangalia kutazama pale attempt on goal ni 19, maana yake pia shoot katika lango 19 dhidi ya 5 Japan. Na ukiona utofauti walioleta pia utaona Brazil wana idadi kubwa.
3: Yeah, kwa hiyo Japani walikubali wao kushambuliwa, na hiyo ndio imewapa na nguvu Brazil kurudi mchezoni na kupata magoli, kwa sababu ukishakubali kushambuliwa tena unakaa kwenye zoni yako kabisa huko kwenye low block huko chini kabisa, basi lazima utafungwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya Brazil kutafuta nafasi, kupiga cross, na wamebadilisha kabisa tamaduni zao, wameamua wapige cross kwa sababu walikuwa wameona wa Japani wameziba zile penetration pass za mwisho za ndani zilikuwa ziwezi kufika kwa wachezaji wa Brazil pale katikati. Kwa hiyo wakaamua wanazipiga cross, unaona cross ya kwanza imezaa goli, na makosa ya mabeki wa Japani kutaka kurudisha mpira nyuma, basi ikapata nafasi ambayo Brazil wamefunga goli ya pili. Lakini bado unaelekea labda watacheza kati ya Vikosi na Norway ambao sio wapinzani wa kugumu sana, lakini baada hapo kama watapita, baada hapo kuna kazi ambayo anaweza kukutana nayo Brazil. Kwa hiyo Brazil inatakiwa ibadilike, na aina ya wachezaji wanaocheza pale viungo, tulikuwa nalalamika kuhusu viungo wa Brazil ni wazito, wachezaji ambao sio wabunifu, kitu ambacho
2: na mkala wa Sheroti, kocha wa timu ya taifa ya Brazil, anazungumza, sio ni lugha gani kufikia
4: kama os goles ma o equipo no no perdió a paciencia. Eu acho que
2: lazima ndio kwa
1: Kispanyola,
2: Kispanyola. Kispanyola ama Kiitaliano?
1: Ni Kispanyola.
2: Haya, ndio mwalimu.
3: Kwa hiyo ina maana Brazil ili waweze badilika, ni lazima makubali kuangalia watu gani wanaweza kumsaidia kwenye eneo la katikati, ambao wana kasi, wana uwezo kana mpira, wanaweza kupiga pasi, kitu ambacho ndio kinaanza kumsaidia. Bila hivyo atakwenda kwenye hatua inayofuata, bado atacheza mpira pengine mbovu ambao hauf na Brazil.
2: Haya msikilizaji, ulipo ndipo siondoke, tulia hapo hapo, bado tuko nayo mambo mengi, lakini tutakuja kuhitimisha tukiwa na PMBet ambao wanatupa nafasi ya kujimwaya mwaya, dunia ikifurahia, mashabiki wa Brazil wakisherekea ushindi wa timu ya taifa ya Brazil.
5: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: asante kwa kuichagua TBC Taifa popote pale ulipo limwenguni, pia ukiwa uhaibuni www.tbc.go.tz. ukienda hapo utabofya hapo kwenye menu, mkono wako ushoto kuna mistari vitatu vinne hapo, bofya hapo itakupeleka kwenye radio, TV na radio. Bofya utaona TBC One, Safari Channel, TBC 2. Utaziona radio pia, kuna mahali pameandikwa radio, utaiona TBC Taifa, Bongo FM pamoja na TBC International. Ukibonyeza TBC Taifa utatusikia moja kwa moja. Lakini kana kwamba kwenye televisheni, ukibonyeza TBC One utaweza kutazama moja kwa moja kinachoendelea, uchambuzi jadidi kuhusiana na mchezo huu wa kombe la dunia uliotamatika. Japan, kuna cha kujifunza dunia, hasa kwa nchi za Afrika kutoka kwa Japan, hasa namna wanavyocheza mwalimu.
1: Wako aggressive, wanasema ni timu ambayo inautaka mchezo bila kiti. Timu za Afrika wengi sasa zinajifunza, lakini kuna timu nyingine ambazo ziko juu kitakwimu kama Morocco, ambao mwaka jana msimu uliopita walikuwa kombe la dunia walifanya vizuri sana. Kwa hiyo Japan pamoja na kuna baadhi ya timu zinataka kujifunza, lakini nadhani tunatakiwa tujifunze kwa wakubwa zaidi, labda Brazil, Ufaransa, Argentina ndio wale ambao tunatakiwa. Of course hatuwezi kwa sababu Japan, lakini bado tuwafunze kwa wale ambao wameshapata mafanikio. Japan na yeye anaangaika kupata mafanikio ambayo kuna nchi za Afrika zimepata, zimemzidi Japan. Kuna timu zimefika nusu finali, watu wamefika robo finali. Kwa hiyo Japan bado na yeye anatakiwa aendelee kujifunza, lakini bado wachezaji wake wanatakiwa kuwa bidifu. Kuna kipindi walikuwa wamekamata mechi, wanatakiwa kuimaliza. Brazil walipokuwa mshika usipomfunga, matokeo ya kufunga kirahisi sana dakika za mwishoni kama hivyo tuvona.
0: Wachezaji gani wa timu ya taifa Brazil uliona hawa kwa kweli waliingia huko kama mzigo, au unaweza kusema hapo kufurahisha wewe kama mchambuzi wa soka? Wawili.
2: Of course unajua wachezaji ambao mimi wakunifurahisha ndio ambao wameipa ushindi Brazil. Bruno Guimarães katoa pasi ya mwisho, Casemiro akafunga.
0: Kwa hiyo ndio ile ile kauli kwamba mtoto mdogo alali.
2: Mtoto mdogo alali na hela.
1: Hakusema ni kweli, lakini unajua mpira wa miguu ni kweli unahitaji matokeo. Lakini ukishapata matokeo leo unawaza kesho unafanya nini. Huko anakokwenda ni kugumu zaidi. Kwa aina ya uchezaji wanaocheza Brazil, wachezaji katikati, viungo, mabeki angalau wanajitahidi, ingawa huku mbavu ya kushoto na kulia nako bado sio imara zaidi. Kwa jinsi wanavyocheza Brazil, kwa kweli wanatakiwa badiliki mabadiliko makubwa sana kifikra na kiuchezaji. Wakikutana na timu ambazo zina speed, zina uwezo kana mpira, kwanza watateseka sana. Unateseka, unautafuta mpira afu bado unaweza kufungwa. Kwa hiyo bado Brazil haijabadilika, wanatakiwa badilike. Wewe na uwezo, midfield zao ziwe na command. Unajua unakuwa na kiungo ambaye kupoteza pasi kwake ni nadra sana, lakini kama una kiungo ambaye anapoteza pasi kila saa, pasi mbili tatu anapoteza, hatu hawezi kufika. Lakini bado ile jinsi zile mbavu za kulia na kushoto kwa Danilo na kwa Douglas kule kushoto, ni timu ndio ambayo hana confidence. Yaani wangekuwa wanaweza kupanda kila mara, basi Brazil ingekuwa wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo unakuta uchezaji wao unaweza kuwapa kazi huko mbeleni. Kwa hiyo unaposema kwamba Brazil watafanya nini huko mbele, kwanza wabadilike sana kifikra na mwalimu abadilike, akubali kwamba kuna baadhi ya wachezaji kwenye kipindi wanatakiwa wacheze pengine dakika 45, kipindi cha pili wacheze watu wengine. Lakini kumkazania tu wa Casemiro acheze dakika zote, matokeo ndio hivyo, masozi zinavuta utu uzima. Kulia kule kwa Danilo, nilikuwa nasema kama ingepatikana mtu mwenye wanaita mpela
0: mwenye spidi,
1: ilikuwa ni hatari.
0: Ilikuwa ni basi
1: tu Japani wenyewe wajamua.
0: Haya, tumshukuru msikilizaji kwa kutenga muda wake. Jadi tumemaliza ama una ziada? Jadi
2: I think kama ningekuwa napata nafasi ya kuwashauri Brazil, kwa aina ya viungo vyao wanavyocheza, nahodha wao Marquinhos angeondoka katika eneo la defender na ile back au beki wa kati, Mkoba asogee katika eneo la midfield, kwa sababu amewahi kucheza katika eneo hilo,
0: atoke nyuma
2: alafu wamtafute defender mwingine ambao wa reserve ambaye anaweza kucheza katika eneo lao la ulinzi. Nafikiri anaweza kusaidia, kwa sababu anaweza kuweka pressure kwenye mpira na kwa mpinzani.
0: Aya, tunasubiri kuona katika mchezo ujao ambapo timu ya taifa ya Brazil ikisubiri kati ya Cote d'Ivoire ama Norway, yule atakayeshinda ndio atacheza katika hatua ya 16 bora. Tumekuwa na wakati mzuri, tunasema asante msikilizaji kwa kuchagua muda wako, kwa kutenga muda wako kusikiliza idhaa ya taifa TBC Taifa. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi. Nifuate hivyo hiyo Instagram, Facebook kama Thread, kote huko Tinini Mumbi. Nimekuwa na mwalimu Joseph Kanaka Mfumu, Abdjaril Mohamed ambaye amehakikisha tunakufikia hapo ulipo, ni Nicholas Munyiru engineer, fundi mitambo, lakini kule YouTube Raymond Patrick Raymond, na kule katika channel yetu ya Instagram TBC online ni Shio. Fuate. Asante na furahia muda wako, na kurejesha katika studio zetu barabara Nyerere hapa hapa jijini Dar es Salaam kuendelea na mtiririko wa matangazo yetu kama kawaida.
3: Asante sana Steven Mumbi na wachambuzi ambao mmekuwa na wakati mzuri kutuletea uchambuzi wa kina kabla na baada ya mechi, lakini tuwashukuru vile vile ambao wametutangazia mtanange huo kwa siku hapa ya leo. Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo mbashara kuhusiana na kombe la dunia ambapo hii leo Brazil walikuwa na kibarua dhidi ya Japan na matokeo ni 2-1, Brazil 2 Japan 1. Nani ya mimi ni Kalunde binti Mahimo, mtangazaji wa zamu mpaka pale saa 11 kamili za asubuhi panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini hivi sasa ni saa 4:19 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki, ni wakati wa papaso na namuona kwenye kio pale Dijaro Deus Arungu amekwisha fika, yuko tayari kucharaza bakora zile katika papaso. Fundi mitambo ni Gaspar Galawika, endelea kusikiza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
5: Kushiriki cheza pesa, hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja pesa.
6: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: mwanawani unanipigia simu saa hizi nimesema huu ni mvuzishi kokote kwa ajili DJ Ado kaingia kwenye studio si talking.
1: Anasema hawezi akatoka kwa sababu mzazi tayari yuko mjengoni, kwa hiyo unampigia simu ila atoke aende wapi? Wakati ni muda wa papaso tayari. Dakika ni 22 msikizaji. Baada ya saa 4 kamili za usiku na bila saa za Afrika Mashariki, na leo ni siku 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Hizi dakika chache kabla saa 5 za usiku. Sitaki nikucharaze mboko leo. Mboko zipo, lakini sito zicharaza. Wenda kupata offer, utume salamu kwa watu watatu kinipigia simu hapa studio. Mwemereke na watu wako watatu. Namba za kupiga ziko mbili kama kawaida. Namba ya kwanza ni 0733 alafu 80532, na ndani ya pili ni 0733 80532 alafu 93. Nirudie, namba ni 0733 80532 na namba zingine ni 0733 80532 alafu 93. Namba hizo hapo, msikilizaji, nipigie tu simu studio alafu utume salamu kwa watu watatu. Lakini pia kule Facebook nimekuuliza kwamba unasikiliza papaso ukiwa wapi. Kwa hiyo account yako, kuna page ya DJ Ado Arungu iko na blue tick, ndio yenyewe hiyo ambayo kwa verify na Facebook. Nitumie ujumbe mfupi hapo niambie unasikiliza papaso ukiwa wapi, alafu nitasoma hewani. Instagram natumia pia DJ Ado Arungu ambayo iko na blue tick, kwa hiyo hakikisha umenifollow Facebook DJ Ado Arungu, lakini pia Instagram pia kwa jina hilo la DJ Ado Arungu. Niko na mtandao wa Yas, unavyojua ndio naongoza Tanzania, mtandao bora kabisa. Asante sana kwao kwa kuwa na mimi kwenye papaso. Unaipata vizuri kwenye anaongelea 5G, lakini pia 4G imesimama vizuri, tumeelewana vizuri. Yeah, na niko na cheza pesa kwa kweli leo, wako kibabe sana, wamesema umwezi tunamaliza kibabe kibabe sana tena sana. Msikilizaji, utaangalia tu muda wa hizi dakika chache zobaki, kila baada ya dakika 5 na pana dakika 15 tunatoa shilingi milioni 1 ambayo inaenda kwa watu watano. Hiyo ni taarifa kutoka kwa cheza pesa, tunafanya hivyo. Wote sababu tu muda kila baada ya dakika 15 basi hiyo pesa inatoka kwa watu watano. Ila kumbuka kuna zile bonus za kuanzia shilingi 5000 zitaenda kuanzia shilingi 5000 mpaka shilingi ngapi, mpaka shilingi 500,000. Unaweza kashangaa umepata 5000, umepata 10,000, umepata 100,000, 200,000, shilingi 500,000 pia zinatolewa. Kwa hiyo ni taarifa njema kutoka kucheza pesa leo pamoja na kesho, tunamaliza mwezi kibabi sana kupitia papaso ya TBC Taifa. Tumeelewana vizuri. Unachezeje? Namba kampuni 32 11 11 32 11 11, na kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye baada hapo, utaka namba yako ya siri, utaingia kwenye draw. Kwa mtu ana Vodacom yuko na M-Pesa, ingia kwenye menu ya M-Pesa. Kama ni Airtel Money, ingia huko. Kama ni Mix by Yas au kama unatumia Halo Pesa, pia ingia huko. Baada ya kwenye menu utaona tuna namba inakwambia lipa bili au lipa kwa M-Pesa, bonyeza hiyo namba. Ukibonyeza itakwambia uweke namba ya biashara au namba kampuni. Utaandika bila kosea, utaandika 32 11 11, namba hiyo ni 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1000, na baada hapo utaingia kwenye draw. Tumelana vizuri, toka saa 4 za usiku watu wanapata hizo laki amini milioni 1 kila baada ya dakika 15. Kwa hiyo sasa hivi hesabu tu dakika chache zijazo inaenda kufika saa 4 dakika 30 milioni 5 kwa watu watano watapata. Alafu ikifika saa 4 dakika 45 milioni 5 amini milioni 1 kwa watu watano. Saa 6 usiku saa 5 kamili milioni 1 kwa watu watano. Tumeliona vizuri. Hivyo hivyo mpaka saa 6 za usiku. Ila kuna hizo draws bonus zingine za laki za shilingi 5000 hadi shilingi 500,000 usiku pia zinaendelea. Tumeliona. Kifupi kwamba weka lipa mbili, namba kampuni ni 32 11 11, kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Tumeelewana eh? Tunamsikiza huyu msanii, nikirudi tuendelee nianze kupokea simu zako. Lakini pia naweza nikapigia pia baadhi ya washindi ambao wanashinda hizo pesa. Karibu sana. Papa Somaza ni jina langu, kipindi ni Dijaro wa Rungu. Upande wa mitambo yuko Gaspar Galawika, yeye ni meneja baba mzazi Dijaro wa Rungu.

0: Heshima kwake msanii anaitwa Slay na rekodi hiyo inaitwa Nauma, dakika 30 baada ya saa 4 za usiku. Hongera kwa watu ambao wameshinda hizo milioni moja moja watu watano. Leo ni kila baada ya dakika 15 kuna milioni moja kwa watu watano, lakini pia kuna bonus za shilingi kuanzia 1500 hadi shilingi 500. Usiku utakuwa kucheza karipe bili namba kampuni utaandika 32 11 11. Namba kampuni ni 32 11 11 na kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelewa na draw nyingine ni saa 4 na dakika 15, kwa bado na muda mzuri tuweza kucheza, na huu ndio muda ambao nitampigia angalau mshindi mmoja au mshindi wawili wawakilishe watu wengine. Unaweza kupokea simu sasa, msikilizaji kutoka kwako. Kwenye line yangu ya kwanza msikilizaji yupo, tumsikie anapiga simu kutoka wapi. Kwenye line ya kwanza. Line yangu ya kwanza.
1: Baba.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
1: Habari mwandika Kigoma mzee baba.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Abbas kutoka mkoa wa Kigoma.
0: Karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa, tumesalamu kwa mtu mmoja ndugu yangu. Watu watatu, samani kwa watatu. Ni watu watatu, sio mmoja.
1: Salamu zangu za kwanza nazituma kwa mke wangu anaitwa Habiba Musa. Na salamu zangu za pili nazituma kwa Ngwamba, tunapatikana familia ya Kigoma. Na zingine za mwisho nazituma kwa wanangu wanaosikiza Papasa.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Nani natakia usiku mwema mzee baba.
0: Asante sana. Dakika 32 baada ya saa 4 za usiku, muda mwingine kwenye line ya simu.
2: Salama sana. Baba mzazi.
0: Baba mzazi, habari za wapi?
2: Baba naongea na kutoka Handeni Tanga, naongea na John Waridi.
0: Karibu sana ndugu yangu Handeni Tanga.
2: Bana, salamu zangu za kwanza nimpe mke wangu kipenzi, niko naye hapa, anaitwa Christine Gati. Salamu zangu za pili zimeendea ndugu yangu Macho Jibore, niko naye hapa Handeni Tanga. Salamu za tatu na za mwisho ni wape marafiki zangu wote wanaoisikiliza TBC, nawaambia baba mzazi yuko hewani, tuwe pamoja mpaka hitimisho.
0: Nashukuru sana ndugu yangu, nakushukuru sana tena sana.
2: Pamoja sana kaka, nimefurahi kuongea na wewe.
0: Haya, tunapokea simu nyingine. Dakika zimeondoka 33 baada ya saa 4 za usiku. Kwenye laini ya simu, halo. Habari za wapi?
3: Alikia Rutonga mzalia mwenyekita Tuma, toka Mikocheni Ipakara Tanzania, toka Ipakara hapa nilipo.
0: Baba mzazi ametoa ofa kwenye dakika chache zilizobaki.
3: Ndio.
0: Tuende kazi.
3: Asante sana. Salamu zangu Sauru Misho Angosto. Za pili anaitwa Maraisa Kushimwa. Za tatu na Maridhia kwa Manuga Magwashi.
0: Nashukuru sana. Kwanza
3: ujumbe bana Kijero.
0: Eh baba.
3: Na kisha usiku mwema.
0: Asante sana, tupokee simu nyingine tena kwa msikilizaji. Kwenye laini yangu nyingine ya simu, msikilizaji yupo.
4: Baba mzazi, baba.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za Tarime, mkoa wa Mara.
0: Karibu sana kutoka Tarime Mara.
4: Ongea na Boniface Joseph Nyambea.
0: Ndio.
4: Salamu za kwanza kwa baba yangu Joseph Nyambea akiwa hapa Tarime. Salamu zangu za pili zimwendee mama yangu mzazi Elizabeth Nyambea. Salamu zangu za tatu zimwendee rafiki yangu Jafet Mao akiwa Kahama.
0: Nashukuru sana wote, naambia jeo.
4: Naenda sana, Mungu awabariki.
0: Asante sana, asante sana. Tunapokea simu nyingine tena kwenye line ya simu. Unasikiliza Papasa TBC Taifa na Dijaro Arunga. Halo.
5: Halo baba mzazi, baba.
0: Habari za wapi?
5: Habari za nini?
0: Karibu sana.
5: Na kanyangu akwanza kwa sasa yangu haji ya mbaya mchana. Ya pili kwa mjomba wangu kwa Madebe, na ya tatu kwa mamangu Habiba Ali Madebe.
0: Asante sana ndugu yangu.
5: Amama.
0: Msikilizaji, dakika 35 baada ya 4 za usiku. Asante kwa Agnes Nyulio, yeye ni mamake mzazi Dijaro Arungu, yuko Mwanza pale Nyakato National, maeneo ya Mandu. Lakini pia mwanangu Madam Shida Masamba ni mdau mkubwa kwa Pasa, anasikiliza mdau, nashukuru sana. Wadau wengine wote nashukuru. Ukitaka kunipata mimi Facebook natumia Dijaro Arungu. Kuna page ya Dijaro Arungu, ingia huko, follow your page. Alafu tumie jumba kumfupi hapo ndani na kusoma. Simrefu. Msikilizaji, cheza pesa leo inatoa dau la maana kabisa. Hizi bonus zinaanza 5000, wezi amini, zinaanza mpaka 500,000 bonus pekee yake. Lakini pia kuna wale ambao wanaenda kushinda 500,000. I mean shilingi milioni 1 kila baada ya 15. Maana yake ndio nyingine ya milioni 1 kwa 15 watu watano ni saa 4:45. Ukitaka kucheza ni rahisi sana. Nenda tukalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Yani 3211111. Kumbuka namba utaandika 1111. Kiasi utaka shilingi 1000, utaka namba siri, utaingia kwenye draw. Kwa mfano, unatumia M-Pesa, uko na Vodacom na mtaji wa shilingi 1000 kwenye simu. Utabonyeza nyota 150 nyota 00 ili okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu chagua namba 4 weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1111. Kiasi utaka shilingi 1000, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Yas, uko na Mix by Yas ambayo ni M-Pesa zamani kwenye na Zantel, utabonyeza nyota 150 nyota 01 ili okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1111. Kiasi utaka shilingi 1000, utaka namba siri. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 braille okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, ingiza namba ya biashara ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1111. Kiasi utaka shilingi 1000, utaka namba siri, utakuwa kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, wewe bonyeza nyota 150 nyota sini ile okay, alafu utachagua namba 5 ulipia bili, utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11, yani 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1111. Kiasi utaka shilingi 1000, utaingia kwenye ndo. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kaambia kuweka namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1111. Kiasi pesa weka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba tunaenda kutoa gari. Hiyo gari itakatwa mwisho wa mwezi huu kesho, lakini tunaenda kutoa kwenye finali hizi za siku ya finali ya mashindano ya kombe la dunia inaendelea. Gari inaenda kutoka, amini usiamini. Kwa wote ambao mnacheza pia mnaingia kwenye draw gari.
6: La dunia linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora, mechi kali, mabao ya kusisimua, na leo inaweza kuwaza kushinda bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa inakupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo kupitia TBC Taifa na Papaso. Dijaro Arungu, baba mzazi, baba baba. Yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati, na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslimu, bonus, zawadi kibao.
7: Kushiriki ni rahisi.
6: Fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 32 11 11 11, kwenye kumbukumbu namba uweka 1 1 1, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, piga bobo, ushinde na baba mzazi
7: Dijaro Arungu.
8: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Msikilizaji, umesikiza vizuri kabisa mambo yako hivyo. Mtaji wako shilingi 1000 anaweza kukupa gari, lakini usiku huu mtaji wa shilingi 1000 anakupa milioni 1. Huu mtaji wa shilingi 1000 kwa hizo bonus za shilingi 500,000, yani ni kwanza 5000 hadi shilingi 500,000. Kwa hiyo yote inawezekana. Utaka kucheza, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Nakuja baada ya ngoma hii.

inaitwa Maringo, utaisikiliza. Moja kati ya kazi nzuri sana, best naso. Na imetoka muda mrefu kidogo, miaka kama nane hivi zilizopita. Lakini kusikiliza ngoma ya Diamond Platnumz inatoka juzi juzi hapa, inaitwa I'm So Happy. Kama kuna baadhi ya vitu hivi Chibu Dangote Diamond Platnumz amelikopi kutoka ngoma ya best naso. Usikilize ngoma tunaambia. Tukirudi tunatoa milioni moja kwa washindi watano usiku huu. Maana yake ndio itafika ile dakika, itakuwa ni saa 4 na dakika 45. Nimekuambia kila baada ya dakika 15 milioni moja kwa watu watano. Kesho pia itakuwa hivyo hivyo.

na ile mso happy Diamond anajua eh. Haya, kazi kwako. Wewe best naso yuko na Neo Mitego, record inaitwa Maringo. Kenda ita Elena, moja kati ya kazi nzuri sana. Dakika zimeondoka 44 sasa hivi. Baada ya saa 4 kamili za usiku, baada ya dakika moja tu nitoe shilingi milioni 1. Itaenda kwa watu watano. Unachezeje? Kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo tukaongea kwenye hizo draw. Lakini pia kumbuka zile bonus za 5000 hadi shilingi 500,000 pia zinaendelea na watu wanazishinda, watu wengi tu. Nitapiga baadhi ya kipata muda hapa nitapigia simu. Nampigia huyo mshindi wa 500,000 wa milioni 1 atawakilisha watu wengine. Hao walioshinda muda huu, draw nyingine kama hiyo ni saa 5 kamili za usiku. Bado dakika 15, shilingi 500,000 nyingine. Ukitaka kucheza kalipe bili. Shilingi milioni 1 sio 500,000. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaweka shilingi 1000 baada hapo uko umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri. Haya, huyo hapa. Huyo mshindi namba zake ni 0774. Alafu mwisho ni 109. Tumelana vizuri. Mwisho ni 109. Nimpigie simu hapa studio. Simu yake inaita. Simu inaita.

0: simu yake inaita pia. Sema sasa ungekuwa unapokea kwa haraka ingekuwa inapendeza mno. Hello, habari ya kwako?
1: Hello.
0: Habari yako ndugu yangu?
1: Salama tu, habari za huko?
0: Nzuri, ni Jaro wa Rungu hapa TC Taifa. Nani unaitwa na uko wapi ndugu yangu?
1: Unaongea na Gaston Lupala kutoka Gairo Morogoro.
0: Habari za hapa Gairo ndugu yangu bwana Gaston?
1: Uko salama kabisa, tunamshukuru Mungu kila kitu kiko sawa.
0: Nikushukuru, nasikiliza Papaso TC Taifa, lakini pia nikushukuru unacheza cheza pesa ndugu yangu.
1: Ndiyo, cheza pesa unacheza.
0: Hebu niambie umecheza mara ngapi muda huu? Mara kwa umeshinda milioni moja hapa tayari na sijui kama tayari.
1: Wow, wow, wow.
0: Eh, ndiyo. Hongera sana ndugu yangu, hongera mno.
1: Asante sana, asante sana.
0: Hebu tuambie siri ya mafanikio, umecheza mara ngapi hadi umeshinda dau kubwa milioni moja?
1: Leo nimecheza mara nne na kwenda kukitoka na hicho.
0: Mara nne tu?
1: Leo nimecheza mara nne.
0: Eh bana. Hongera sana, hongera sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Asante sana ndugu yangu. Na si kwa fadhali ya World Cup tutatoa gari. Kwa umeingia tayari pia kwenye draw ya gari, chochote kinaweza kutokea ndugu yangu.
1: Ah, kwa mimi pia nimeingia vipi?
0: Umeingia tayari. Hata usipocheza tena sawa, lakini kio unacheza mara tatu, mara nne, mara mbili inapendeza zaidi.
1: Baba mzazi baba.
0: Asante sana ndugu yangu, salimia sana Morogoro hapo Gairo.
1: Asante sana, asante sana.
0: Asante jamaa mfurahi. Jamaa mfurahi sana. Huwa napenda pesa kama hizi ziende kwa watu ambao wanachangamka namna hiyo. Unakuta kuna mwingine anashinda pesa na anatahari. Yeah, unaona huyo jamaa Gairo nimependa. Yule mwingine hajapokea lakini pesa zake amepata. Kwa msikizaji hata unaweza kushinda. Nimecheza pesa imeamua kwamba tunamaliza mwezi kibabe leo na kesho. Kila baada ya dakika 15 watano wanapata shilingi milioni moja moja, ila kuna bonus zingine za kuanzia 1500. Hizo ni nyingi sana, zinaenda mpaka shilingi 500,000 na watu wanazishinda. Nikitaja namba hapa sama ndio muda unanitupa mkono, lakini wanashinda hizo pesa na uhakika kwa 100%. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuingia kwenye draw. Narudia kusema ikifika baada ya dakika 10 ndoa nyingine ya shilingi laki milioni moja kwa shindwa tano mchezo hewani. Tumeelewana vizuri? Kazi kwako. Tunaendelea, niko na Gaspar Galawika, meneja baba mzazi Dijaro wa Rungu kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu
2: ndugu yangu.
0: Oh, habari za siku nyingi?
2: Salama kabisa ndugu yangu. Habari za siku ndugu yangu?
0: Safi ndugu yangu.
2: Sawa, ndio nimefika hapa na kufungulia redio yangu bwana.
0: Ndio.
2: Kuna maswali au kuna?
0: Baba nimetoa ofa leo.
2: Sawa, nataka leo kufungulia tu hapa na wewe
0: na hata kesho pia tutatoa ofa. Tumaliza mwezi kibabe kabisa.
2: Sawa, bwana tukushukuru sana kwa
0: kuja.
2: Asante bwana. Kwa faida ya wasikilizaji, mimi naitwa Isaya Sauli, ni mwanachama wa Tamtam Salam Club, wale wazee wa bendera chuma mingoti chuma kamba yetu ni mnyoro. Mimi niko Makombe ya Center hapa nimekulia, hii ni yeye mkoani Tabora. Salamu zangu za kwanza kabisa ni zangu mwenyewe alindi huko mzee wangu anaitwa Jashomeo wa Shomeo, na mwambie ndugu yangu sema sana kwako. Lakini hizi za pili bado niko hapa kwa mwenyewe alindi huko mzee wangu anaitwa Gaza wa Gaza, na mwambie ndugu yangu sema sana kwako. Za mwisho kabisa naomba nisikilize mwenyewe Handeni Kanga huko Mawazo Kandelele, na mwambie ndugu yangu Mawazo Kandelele tuko pamoja sema sana kwako. Kwa mzee baba.
0: Eh baba.
2: Wala tuko pamoja sasa, tuko kwenye banda umiza ndugu yangu.
0: Asante sana ndugu yangu, nakushukuru sana.
2: Haya mimi.
0: Haya, tunapokea simu nyingine tena kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu leo.
3: Habari.
0: Nzuri tu, habari ya wapi?
3: Songea.
0: Karibu sana kutoka Songea, unaitwa nani?
3: Naitwa Christina Fabian.
0: Haya. Baba mzazi ametoa ofa kwenye Papaso leo, tuma salamu kwa watu watatu. Wewe kwa sababu ndio umekuwa mwanamke wa kwanza kupiga simu da huu, tuma kwa watu watano, nimekupa ofa.
3: Asante. Na tuma salamu ya kwanza kwa wewe mwenyewe Dijaro wa Rungu.
0: Asante sana.
3: Na tuma salamu ya pili kwa mwanangu Jackson. yuko Dar es Salaam. Na kimasamu ya tuko mamangu aloishi ya Njombe kwa hapa Songea.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Na kimasamu ya nne kubabu kufajani yuko hapa Songea. Na kimasamu ya tano kwa Mungu Maria kwa hapa Songea.
0: Na
3: wapenda wote.
0: Okay, asante sana, endelea kuitegea sikio TBC Taifa.
3: Aya, asante.
0: Haya, asante sana. Dakika ni 52 msikizaji. Na niko mpaka saa 6 kamili za usiku. Endelea kumbeleka na papasa wa TBC Taifa na Nijaro wa Rungu. Endelea pia kupata maokoto. Nimekuambia dau ofa zipo za kutosha kabisa. Watu wanashinda. Kutaka kucheza kalipe bili namba kampuni ni 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Hizo bonus za kuanzia 5000 hadi shilingi 500,000 nisikukose. Lakini dau letu kubwa leo ni kila baada ya dakika 15 shilingi milioni 1 kwa washindi watano. Na draw nyingine itakuwa ni saa 5 kamili za usiku, nyingine itakuwa ni saa 5 dakika 15, nyingine itakuwa ni saa 5 dakika 30, nyingine 5 dakika 45, alafu ya mwisho itakuwa ni saa 6 za usiku. Hizo ni laki milioni 1 isi. kwa mtaji wa shilingi 1000 ukicheza mara 4 sawa, mara 2 sawa, hata mara 1, kwa sababu hii ni bahati nasibu, chochote kinaweza kikatokea muda wote. Tumeelewana vizuri? Pambana ndugu yangu, uweze jua wenda leo ndio hiyo siku yako ya kuweza kujishindia maokoto. Pia tunaenda kutoa gari.
4: Kombe la dunia linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora, mechi kali, mabao ya kusisimua. Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa inakupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo kupitia TBC na papaso Bijaro wa Rungu. Baba mzazi, baba baba unio mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati, na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku na ucheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye drama ya kushinda gari jipya siku ya finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslim, bonus na zawadi kibao.
5: Ushiriki ni rahisi.
4: Fungua menyu, malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 321111 kwenye kumbukumbu namba, weka 111, kisha hakiki mwamala kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, piga tobo, ushinde na baba mzazi
5: Bijaro wa Rungu.
6: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Msikilizaji unashauriwa kucheza kiasi, hata mimi nakushauri hivyo. Kiasi maana yake sizidi hata 5 kama unaweza. Msikilizaji, dau za leo ni kubwa sana. Milioni 1 hizo kila baada ya dakika 15 si la ndogo kwa watu watano. Sasa hivi kivya saa 5 kamili watu 15, watu watano watapata shilingi milioni 1. Alafu saa 5 dakika 15 pia hivyo hivyo. Hiyo ni mpaka saa 6 za usiku. Ingia kwenye dau kubwa hizo, kalipe bili namba kampuni na 32-11-11. Ndiye 32-11-11. Kwa namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utakumeingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Asante kwa Dundo Salum. Dundo anasikiza papaso muda huu, anadai shilingi milioni 1. Utashinda tu ndugu yangu. Lakini pia ngea Mayota na yuko Dijaro wa Rungu, asante sana kwako. Stefano Ukuoga na Nuruniko Ukuoga wanasikiliza papaso, ila wamefiwa na mtoto wa kaka yao ambaye amefariki ghafla tu. Huyu anaitwa Daniel Teacher Ukoko Ukuoga. Daniel Teacher Ukoko Ukuoga pale kwa wake pale, ambaye amefariki leo pale kwa wake Lendo. Amefariki ghafla tu. Na pole sana familia Ukuoga kwa kumpoteza ndugu yenu. Bwana Daniel Teacher Ukoko Ukuoga wako wake pale Lendo. Ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Asante kwa huyu anaitwa Sarungi. Anasema yuko na rafiki yake Mudi wako Ulongoni wanasikiza papaso. Naomba nirudi baadaye msikizaji kuendelea na papaso. Ila kumbuka maokoto na kusubiri. Saa 5 usiku maokoto, 3:15 maokoto. Hivyo ni saa 6 za usiku milioni 1 hizo. Kwa ushinda muda huu na tukishinda baadaye nikirudi ndio apigia simu. Tumelewana? Karibu bili namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111, kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Nashukuru baadaye, asante.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembe amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa umeme kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika kutoa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi ya za uhakika. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Waziri Salum amesema serikali itaendelea kuwezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali nchini. Hali ya sintofahamu imeikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia kutoweka kwa watu wapatao 300 ambao wamebainika kuwa na maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Tanga. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembe amemtaka mkandarasi aliyepewa dhamana ya kufikisha umeme mkubwa kwenye mradi wa bomba

Tanzania Geoffrey Mponda amesema mradi huo umefikia katika hatua nzuri. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Baltida Buriani amemhakikishia Waziri Ndejembi kwamba uongozi wa mkoa upo tayari kutimiza majukumu yake kupitia viongozi anaowasimamia kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na taasisi za kifedha ikiwemo benki katika kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini. Akizungumza Dar es Salaam wakati wa kikao na ujumbe wa benki Afri-Exim Bank ulioongozwa na mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki Humphrey Nugo, Balozi Hamis amesema serikali inaiona benki hiyo kuwa mshirika wa kimkakati katika safari ya mageuzi ya kiuchumi ya nchi. Waziri wa Fedha Balozi Hamis amesisitiza umuhimu wa ushirikiano imara, mitaji ya muda mrefu na mbinu bunifu za ufadhili ili kufikia azma ya kuwa uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050, akibainisha kwamba utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 pamoja na mpango wa 4 wa maendeleo ya miaka 5 unalenga kujenga uchumi shindani unaoongozwa na sekta binafsi zikiwemo taasisi za kifedha. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki wa benki Afri-Exim Humphrey Nugo ameipongeza Tanzania kwa hatua kubwa iliyopiga kiuchumi na kuahidi kuwa benki hiyo iko tayari kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu ili kufikia matarajio yake ya agenda kufikia uchumi wa dola trilioni moja za Marekani kupitia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Arusha. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika kutoa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika pamoja na akili unde na kuwa mfano wa kuigwa kwa nchi mbalimbali duniani kuja kujifunza. Akizungumza jijini Arusha wakati wa mkutano wa 4 wa shirika la hali ya hewa duniani WMO, Profesa Mbarawa amesema matumizi ya akili unde yamekuwa yakitoa matokeo haraka na kuleta tija kwa wananchi kwa kuchukua tahadhari za majanga mapema. Wataalamu wa masuala ya hali ya hewa wakiwemo wanasayansi zaidi ya 200 kutoka nchi mbalimbali duniani wanakutana katika mkutano huo ambao ni wa kwanza kufanyika barani Afrika, huku Tanzania ikiwa mwenyeji na kuacha alama kuwa nchi ya kwanza Afrika kufanya mkutano huo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani Laslaus Changa pamoja na naibu katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani WMO Co Barrett wamesema ongezeko la majanga duniani linahitaji utabiri wa hali ya hewa wenye ufasaha zaidi. Dar es Salaam. Katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Waziri Salum amesema serikali itaendelea kuwawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Salum amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea mabanda ya washiriki katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba kwa ajili ya kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonyesho hayo Julai 3 mwaka huu. Amesema ameridhika na maendeleo makubwa yanayoonekana katika ubora wa bidhaa pamoja na namna zilivyofungashwa, hususan ni bidhaa zinazozalishwa na wanawake wajasiriamali wa ndani ya nchi, na kuwataka Watanzania kuendelea kuziunga mkono kwa kuzinunua. Katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara amesema bidhaa za wazawa zimeendelea kuimarika na sasa zinakidhi viwango vya ushindani, huku akibainisha kwamba serikali itaendelea kuwawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Tanga. Katibu mtendaji wa mfuko wa maendeleo ya mitaji wa Umoja wa Mataifa UNCDF Pradip Kurukulasuria amesema wananchi wapatao 17,494 katika vijiji 11 vya wilaya ya Mkinga mkoani Tanga wamenufaika na mradi wa mwani wenye thamani ya takriban shilingi milioni 739 unaolenga kuleta ustahimilivu wa athari za mabadiliko ya tabia nchi.
kuruku la

0: Suria. Amesema hayo wilayani Mkinga kwenye hafla ya uwekaji jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa mashine ya kuongeza thamani ya mwani, miundombinu ya kukausha inayotumia nishati ya jua, huku akisisitiza kwamba fedha hizo kufika moja kwa moja kwa wananchi. Mkuu wa wilaya ya Mkinga Gilbert Kalima amewakaribisha wadau kwenye wilaya yao katika kusaidia mikakati ya tabia nchi inayoongozwa na jamii ambayo inajibu moja kwa moja vipaumbele vya wananchi. Shinyanga. Wananchi wa kata 10 za halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wanatarajiwa kunufaika na mradi kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wenye lengo la kusaidia halmashauri hiyo kuondokana na hali ya ukame. Akizungumza katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo cha kupokea mradi huo, mratibu wa mradi huo Revocatus Mboya amesema utahusisha mamlaka za serikali za mitaa kushirikiana na jamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia shughuli kadhaa za uhifadhi mazingira. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya hiyo Peter Masindi amewataka diwani hao kushirikiana na wananchi ili kuhakikisha wanapanda miti kwa wingi, ikiwa ni njia sahihi ya kutimiza takwa muhimu katika mradi huo. Wilaya ya Kishapu ni miongoni mwa wilaya inayokabiliwa na changamoto ya ukame katika kipindi kikuu cha mwaka mkoani Shinyanga, hali inayochangia shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi kukosa tija ya kutosha. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi wa kata ya Chomvu wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya kujengewa kituo cha afya cha Cleopa David Msuya. Akizungumza baada ya kuzindua kituo hicho, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Uwazo Mwang'onda amewasihi wananchi na uongozi wa wilaya hiyo ya Mwanga kuitunza miundombinu ya kituo hicho na kuongeza kwamba serikali inaendelea na mkakati wake wa kusogeza karibu kwa wananchi huduma za afya. Mwenge wa uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambapo miradi sita yenye thamani ya bilioni 1.6 imepitiwa. Ukiwa wilayani Mwanga, mwenge wa uhuru pia umeweka jiwe la msingi la mradi wa maji wa Mwaniko unaogharimu shilingi milioni 619.9. Mwenge wa uhuru pia umeweka jiwe la msingi katika ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari Kifaru, ofisi ya kijiji cha Kilaweni, pamoja na kutembelea mradi wa vijana Busara Kichangare. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Iringa. Zaidi ya wakulima 100,000 kutoka kata 4 za halmashauri ya wilaya ya Kilolo mkoani Iringa wameanza kuvuna kwa tija baada ya kutumia mbinu sahihi za kilimo na kuachana na kilimo cha mazoea cha muda mrefu kilichosababisha mavuno duni. Akizungumza na wakulima wa kijiji cha Kidabaga kwenye mafunzo ya shamba darasa, afisa kilimo kutoka Wizara ya Kilimo Abdallah Buff amesema kuwa mbinu hizo zimetokana na mradi wa ruzuku makini unaotekelezwa na Wizara ya Kilimo. Mradi huo umelenga kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kuboresha afya ya udongo, kurejesha rutuba ya ardhi na kupunguza changamoto ya tindikali kwenye mashamba. Buff amesema mradi huo umeanza kutekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Iringa, Njombe na Katavi kwa lengo la kutathmini matokeo yake kabla ya kupelekwa katika maeneo mengine nchini. Kwa upande wake, afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Kilolo Tumsifu Charles amesema utekelezaji wa mradi wa ruzuku makini umeleta mwamko mpya kwa wakulima, huku wengi wakianza kutambua umuhimu wa kupima afya udongo na kutumia pembejeo sahihi ili kuongeza tija katika uzalishaji. Pwani. Mganga mkuu wa mkoa wa Pwani Dr. Kusirie Ukio ameiasa jamii kuimarisha amani na mshikamano ndani ya familia ili kuepusha migogoro inayosababisha kuongezeka kwa idadi ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Dr. Ukio ametoa wito huo jijini Kibaha wakati wa ufunguzi wa mradi wa miaka 3 unaolenga kuwasaidia watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Amesema migogoro ya kifamilia ikiwemo kutengana kwa wazazi, ukatili wa nyumbani na ukosefu wa malezi bora miongoni mwa sababu zinazosababisha baadhi ya watoto kukimbia makazi yao na kuishia mitaani, hali inayoweka katika hatari ya kukumbwa na vitendo vya unyanyasaji, matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu. Dr. Okiyo amesisitiza kuwa jukumu la malezi na ulinzi wa mtoto linapaswa kutekelezwa kwa ushirikiano kati ya wazazi, walezi, viongozi wa jamii na taasisi mbalimbali ili kuhakikisha watoto wanakulia katika mazingira salama na yenye kujengea maadili mema. Kwa upande wake, mratibu wa mradi huo Damas Damas amesema mradi unalenga kupunguza idadi ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani na kuhakikisha wanapata fursa maisha bora na mustakabali wenye matumaini. Tabora. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Tabora imewafikisha mahakamani watumishi wanne wa Mahakama Kuu Kanda ya Tabora wakabiliwa na mashtaka matatu ya uhujumu uchumi. Akisoma maelezo ya awali katika shauri hilo namba 14551 la mwaka 2026, wakili upande wa Jamhuri Joseph Mulebia ameeleza mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Tabora kwamba mnamo tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2022, washtakiwa Beda Mnyaga na wenzake watatu kutoka kitengo cha uhasibu Mahakama Kuu Kanda ya Tabora walitenda makosa matatu ya uhujumu uchumi kwa kufanya ubadhilifu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 303 ambazo zadaiwa kuwa ni fedha za mirathi zilizokuwa zikisubiri kugawiwa kwa wahusika. Hata hivyo, mshtakiwa wa kwanza Beda Mnyaga hakufikishwa mahakamani kwa kuwa yuko mkoani Mtwara akishikiliwa kwa makosa mengine, na hivyo upande wa Jamhuri umeiomba mahakama kibali cha kuomba mshtakiwa huyo aletwe Tabora kwa ajili ya shauri hilo la uhujumu uchumi linalomkabili. Hakimu mfawidhi wa mahakama wilaya ya Tabora Shaibu Mzanda amesema mahakama hiyo haina uwezo wa kisheria wa kuanza kusikiliza shauri hilo la uhujumu uchumi, hivyo mahakama ikaweka milango wazi ya madhamana na masharti ya kila mshtakiwa awe na wadhamini wawili na mali isiyohamishika yenye thamani ya shilingi milioni 28. Ruvuma. Shirika lisilo la kiserikali linalohusisha na uhifadhi na utunzaji wa vyanzo vya maji YOGE limeshirikisha makundi mbalimbali katika kuangalia namna ya kunusuru kupungua kwa kina cha maji katika mto Ruvuma kupitia mradi wao wa sauti za maji unaotekelezwa katika bonde la mto Ruvuma. Mkurugenzi mtendaji YOGE wakili Filomena Mwalongo amesema kuwa kuna umuhimu wa kuelimisha jamii ikiwa ni pamoja na wanawake, vijana na makundi maalumu umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji. Wakili Filomena amesema wameona umuhimu huo kufuatia mradi wao wa sauti ya maji kugundua kuna ongezeko kubwa la shughuli za kilimo, makazi, uchimbaji madini na ufugaji wa samaki kando kando ya mto na hivyo kusababisha kupungua kwa kina cha maji katika mto Ruvuma. Mkurugenzi mtendaji wa YOGE pia amesema kutoshirikishwa kwa wanawake, vijana na makundi maalum kama vile wazee, watu wenye ulemavu na wajane. Wadau wa maji wamesema kuna umuhimu wa kuongeza elimu kwa jamii kuhusu uhifadhi wa vyanzo vya maji na mazingira. Kinshasa. Hali ya sintofahamu imekumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia kutoweka kwa watu wapatao 300 ambao wamebainika kuwa na maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa Ebola. Maafisa wa afya nchini humo pamoja na wale wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC wameonya kwamba watu hao ambao wametoroka kutoka katika vituo maalum vya uchunguzi na udhibiti wa ugonjwa huo, hatua ambayo inaongeza hatari ya maambukizi zaidi ya virusi hivyo kwa watu wengine. Katika juhudi za kukabiliana na maambukizi zaidi ya ugonjwa huo wa Ebola, maafisa nchini Kongo DRC wamepiga marufuku mkusanyiko ya watu hasa kwenye maeneo ambayo yana maambukizi ya virusi hivyo huko mashariki mwa nchi hiyo. Tayari watu wapatao 291 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola, huku wengine zaidi ya 1000 wakidhibiti kupata maambukizi ya virusi vya Ebola tangu mlipuko wa ugonjwa huo utokee mashariki mwa Kongo mwezi Mei mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa umeme kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ikopo kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika kutoa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika. Katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Waziri Salum, amesema serikali itaendelea kuwezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali nchini. Hali ya sintofahamu imekumba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia kutoweka kwa watu wapatao 300 ambao wamebainika kuwa na maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu kwa simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Njiani hapa natokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi. Sema nini hapo? Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
5: Sisi tunamaliza mjomba.
4: Nasemaje huko?
5: Hapo mwisho, mwisho kabisa.
4: Maliza. Ah we, usinitanie. Ubwabwa huo.
6: Lusha totena. Sikiliza hiyo. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara ni round ya 30 tarehe 30 June 2026. Nane saba nane. Tunaondoka. Dar es Salaam. Tunaondoka. Tanzania wakiwa nyumbani Meja Generali Isamuhyo Dar es Salaam kwa karibisha Young African alafu Simba Sports Club na KFC Coastal Union ya Pambajiji Fortin Gate FC ni Victor na Singida Black Star Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Majiji una Mungo FC dhidi ya mti wa Sugar. Zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 June. Na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara. Sipatikie ligi kuu soka Tanzania 2025-2026. Maana halisi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye radio.
7: Sasa mwanewani unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking. Halo, sasa mwanewani unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
8: Kombe la dunia linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora. Mechi kali, mabao ya kusisimua. Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda. Bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa. Ina kupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo. Kupitia TBC Taifa na Papaso. Bijaro Arungu. Baba mzazi babla baba. Mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa. Kila siku, kila saa na kila wakati. Na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku na ucheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslim, bonus na zawadi kibao.
9: Kushiriki ni rahisi.
8: Fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 321111 kwenye kumbukumbu namba uweka 111, kisha hakiki muamala kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, piga tobo ushinde na baba mzazi.
10: Bijaro Arungu.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
11: Bomboko.
12: Msikilizaji, tumerudi tena kwenye Papasa ya TBC Taifa mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5. Nashukuru sana wadau wangu. Nashukuru pia wadau wangu wa Papaso na ongelea cheza pesa, lakini pia mtandao wa Yas. Tuko vizuri kiukweli. Upande wa cheza pesa leo, kama nilivyokuambia hapo awali, kuna dau za shilingi milioni 1 ila baada ya dakika 15 zinaenda kwa watu 5. Pia kuna bonus kuanzia 5,000 hadi shilingi 500,000. Pia watu wanashinda siku huu. Kazi kwako, na nimekuambia kwamba mwisho wa kufananiza kombe la dunia kutoa gari na itaenda kwa mshindi mmoja. Wewe ambao unacheza muda huu unaingia penye kwenye draw ya gari pia. Tuko pamoja tunamaliza mwezi kibabe, kesho pia itakuwa hivi hivi. Tunaanza mwezi wa 7 kibabe zaidi. Nataka kucheza msikilizaji, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni ni 3211111. Nirudie 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, na baada hapo ndugu yangu ingia kwenye draw. Imani imeleka, naenda kalipe bili. Kama kuweka namba kampuni andika 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Utaandika namba ya siri ndio kumeingia kwenye draw. Hiyo draw ya shilingi laki, shilingi 1,000,000 kwa 5 itakuja saa 5:30, bado dakika 8, 5:30 ndio nakutoa hiyo pesa. Kwa hiyo kama unacheza basi pambana muda huu uingie kwenye hiyo draw, uwezi jua bahati yako. Baada hii hapa ya Harmonize ilitoa ujana, unaweza kusoma jumba yako mfupi. Facebook natumia Djaro Arungu, pamoja na Instagram, kisha umefollow hizo page na zote zimekuwa verified na Instagram ziko na blue tick. Tumeona vizuri Facebook, ingia huko na nipate pia na Instagram, alafu ujumbe nitasoma. Mimi nakupenda sana Papa Somasa, baba mzazi Djaro Arungu, kwa Tomaso sio mbaya. Niko na Kimamba Jasper Galawika, yeye ni manager Djaro Arungu.

0: 12 11 11 kumbukumbu namba, utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, alafu utakuwa umeingia kwenye hiyo draw. Tumeona vizuri eh? Ya hivyo. Nataka mshindi mmoja nimpigie simu kati ya washindi walioshinda hawa. Washindi wangapi? Washindi watano. Huyo namba yake ni 0689, alafu mwisho ni 345. Tutampigia simu hapa haraka haraka, nipige naye story. Alafu tuendelee msikilizaji, sio? Kesho pia ndatoa ofa na dau hizi zitaendelea pia kesho. Simu yake inaita huyo mda wetu, na tizuri amepokea tayari. Habari ya kwako ndugu yangu? Hello, habari? DJ Rwarungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Andrew Sanga.
0: Andrew Sanga, uko wapi ndugu yangu bwana Andrew Sanga?
1: Niko Igurusi Mbeya.
0: Habari za huko ndugu yangu?
1: Huku Igurusi, huku kwema, huku studio.
0: Bwana mimi niko vizuri sana. Kwanza nikushukuru kwa kucheza cheza pesa usiku huu. Lakini pia hongera kwa ushindi wa shilingi 1,000,000 usiku huu ndugu yangu. Nikajua ushaangalia simu yako.
1: Kuna message tu kwa zimeingia hapa kama sikufungua.
0: Umecheza mara ngapi kwanza?
1: Umecheza mara mbili. Yaani kila siku unachezaga.
0: Unaona sasa mara mbili na 1,000,000 umeshinda. Maana yake kila baada ya dakika 15 1,000,000 kwa ushindi wa tano. Nikupongeze sana. Ila angalia kama mzigo umeingia.
1: jamani.
0: Bwana hongera sana.
1: Mimi hatimaye leo nimeshinda.
0: Bwana hongera sana ndugu yangu. Salimia sana Igurusi Mbeya.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Okay, nashukuru sana. Yeye anajiuliza nimeshinda, yani ana ndio hivyo. Mchezaji dau lingine ni saa 5 dakika 45. Kwa hiyo angalia tu muda. Watu wengine watapata shilingi 1,000,000. Leo ni mwendo 1,000,000 kila baada ya dakika 15. Na hizo bonus za 500,000 hadi shilingi 5,000 pia. Kitabu kushinda kalipo baba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi weka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tupumzike kidogo, nikirudi naanza kupokea simu zako. Tumelewana eh? Utume salamu kwa watu watatu. Hii ni rekodi ya Fobi inaitwa Star.

0: Asante sana kwa Fobi, rekodi yake inaitwa Star, dakika ni 37 baada ya saa 5 kamili za usiku. Unasikiza Papasa, kuna baba mzazi Bijaro Arungu, lakini wa pili niko na meneja Gaspar Galawika. Tunapokea simu zetu msikilizaji, zile za salamu ambazo nimetoa ofa leo tumalize mwezi kibabe, nipigie kwenye 0733 80 53 92 au 0733 80 53 92, 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Asante kwa Dokta Aletua Kamfipo, yuko pale SGMC Chukukucha Dar es Salaam. Ndao mzuri ni Jaro Arungu, Dokta Kamfipo, asante sana kwako. Lakini Darius Mukiza, Dokta Mukiza naye yuko hapo SGMC na anasikiza Papasa mda, kushukuru sana. Kwenye line ya simu, tuanda kupokea simu zetu kwenye line yangu ya simu.
1: Halo,
0: habari za wapi ndugu yangu?
1: Morogoro Mahenge Ulanga.
0: Karibu sana, karibu sana, na utume salamu kwa watu watatu ndugu.
1: Asante bwana. Moja kwa baba zangu Haisi Mwaneli, mbili kwa mamangu mzazi Bilegi na Kuyaaga, tatu na mwisho wote wanaosikiliza TBC Taifa na Dijalo Arungu.
0: Nashukuru sana. Na bado nipokee simu nyingine kwenye line ya simu.
2: Halo Dijalo,
0: habari za wapi?
2: Habari za Lindi ikiwa Masoko hapa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante. Mtu wangu wa kwanza, kuna Beti Maona mwa Makona Igunga, pili mamaji na mtoto Chato, tatu na mwisho kuna rafiki yangu anaitwa Maliko Ntandu Singida. Pamoja sana DJ.
0: Asante sana, nipokee simu nyingine kwenye laini ya simu. Naona kimya, dakika 39 baada ya saa 5 za usiku. Dakika 5 zijaa, 6 zijazo, ndio hivyo, milioni moja kwa ushindi wa 5. Kwenye laini ya simu,
3: habari yako?
0: Safi tu. Habari za wapi ndugu?
3: Habari za Kitama Tandaimba.
0: Karibu sana. Unaitwa nani kutoka kwa Tandaimba?
3: Naitwaga Yusufu Hamisi Osman kutoka Kitama Tandaimba, Mtwara.
0: Haya baba, mwimereke na watu wako watatu
3: inshallah. Mtu wa kwanza kabisa ni Teopista Masato Pastori aki Morogoro wa shule ya msingi Kitama hapa. Mtu wa pili ni baba mzazi ambaye naongea naye anayenisikia na mimi nayenisikia akiwa hapo studio Dar es Salaam.
0: Asante sana ndugu.
3: Na mtu wa tatu ambaye wa mwisho ni mke wangu mpenzi ambaye yuko ubavuni kwangu saa hizi, Jahida Abdul Mpipu, nipo naye hapa Kitama Mtwara Tandahimba. Usiku mwema, tusikie TBC Taifa, ni darasa tosha.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Okay, usiku mwema.
0: Mdau mwingine anaongea na baba mzazi ni Jaro Arungu kwenye line ya simu. Habari,
4: naongea na Saidi Mwendo kutoka Kigoma Katuru.
0: Karibu sana kutoka Kigoma.
4: Asante sana Bijaro. Tangu ni sikie TBC ndo mara ya kwanza kusikia sauti yako na kuongea mimi na wewe. Nashukuru sana.
0: Asante sana, nami pia nafurahi. Tuma salamu kwa watatu ndugu.
4: Asante. Namtumia salamu mke wangu, mkione kitandani hapo, mama mzazi akiwa Lunzewe anastazia matumba. Watatu, Maliko Maziku akiwa Chato. Bijaro.
0: Ndio.
4: Nashukuru sana, pambana.
0: Asante sana ndugu yangu. Dakika 41 baada ya saa 5 za usiku, dakika 4 zijazo, shilingi milioni moja kwa ushindi wa 5, lakini zile bonus kuanzia 5,000 hadi shilingi 500,000 pia zinaendelea. Ziko nyingi na watu wengi wameshinda. Ukitaka kucheza, uingie kwenye hizo draw zote hadi ya gari, nenda tukalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu, na baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ni sana, karibu bili. kiasi cha pesa katika shilingi 1000 baadapo ingia kwenye draw. Narudia kusema dakika 3 zijazo tunaenda kuwapata washindi wengine watano wa shilingi milioni 1000. Baada hapo draw mwisho ni saa 6 kamili za usiku. Kwa hiyo kazi kwako. Alafu ikifika saa 6, saa 7, saa 8 kila baada ya saa 1 badala ya 1000 kwa watu 10 leo inaenda shilingi 200,000 na inaenda kwa watu 20. Tunakumaliza mwezi kibabe sana. Kwa hiyo hiyo pia usichezee nafasi hiyo. Yenyewe ni saa 24. Yaani itaanza hiyo saa 6 za usiku hadi kesho muda hapo paso saa 4 za usiku. Ni kila baada ya saa 1 shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20. Nimependa hiyo. Kwa cheza pia hapo kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila kwa sasa hivi mazoezi yetu akili yetu ni kwa dau la shilingi 1,000,000 ambalo linaweza kutoka takriban dakika 2 tu zijazo. Namsikiza huyu Andrew Christian Bella, ngome yetu imebadilika. Kirudi tutoe hizo pesa. Ile mmoja kwa watu watano. Papa Kibu. Gotye Mascotte. Mo General John.

0: kapala. Mafaso ya TB Taifa bado ikiwa na mtangazaji wako bora DJ Warungu. Ikiwa na Gaspar Galawika. Hiyo ni ngoma ya Christian Bella. TBO. Ngoma ni tumebadilika dakika 47 baada ya saa 5 za usiku. Asante kwa Stefano Ukuoga. Akiwa na pacha wake Aniko Ukuoga, lakini ni wapi pole kwa kufiwa na ndugu yao. Mtoto wa kaka yao ambaye amefariki ghafla sana leo majira ya asubuhi. Yani alikuwa ni mzima kabisa. Kindo hivyo. Gato kami fariki anaitwa Daniel Teacher Ukoko Ukuoga. Pale Kuwaki pale Alendu. Niwape pole sana familia yote ya Ukuoga. Ndio hivyo, kazi ya Mungu ina makosa. Poleni sana wana Kuwaki, wana familia Ukuoga. Ndio hivyo. Huyu anaitwa Baba Thomas, mdau mkubwa sana DJ Warungu. Yuko Chandika Masantula, anasikiza papaso mdau Kelvin Mazengo. Napenda mwite Baba Thomas. Na kushukuru sana kwa kumwemeleka na papaso ya TBC Taifa. 48 dakika msikizaji. Baada ya saa 5 kamili za usiku, draw mwisho wa shilingi milioni 1 kwa washindi watano itakuwa ni saa 6 kamili za usiku. Bado dakika kama 12 tu, hapo tutapata washindi wengine watano ambao watashinda shilingi milioni 1. Manaki ya sasa hivi imefanyika dakika tulipita. Hiyo ndio ndio mwisho wa milioni 1 hizo kila baada ya dakika 15. Na kesho pia kwenye papasa kuanzia saa 4 za usiku. Ngome na kwa niyo hiyo, tunameza mwezi kibabe kabisa. Kwa hiyo kazana, ila narudia kusema kifika saa 7, ile hiyo inaanza saa 6 pia. Saa 6, saa 7, saa 8, hivyo kila baada ya saa 1. Kutakuwa na shilingi 200,000 kwa watu 20. Kucheza ni vile vile tu, ingia kwenye menyo malipo, balipe bili namba kampuni. Ni 32, 11, 11, sikosee, 32, 11, 11. Kumbuka namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu, na baada hapo ndugu yangu weka namba ya siri, ingia kwenye draw. Naomba tumalize na simu tano za mwisho. Alafu kwa hapa studio hadi kesho Mungu akitupa uzima. Kwenye line ya kwanza msikilizaji, habari?
1: Ndugu yangu Zamida.
0: Ni bwana safi sana. Naona amwe ya pili hapa paso umerudi tena.
1: Na kweli bwana. Bwana naitwa Isaya Sulo. Niko Tabora hapa, nimetulia kijiji cha Makomba kata ya Makazi halmashauri ya wilaya hii. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo na Mtumbo hapa, naizungumzia Songea huko Sija Mlilo, na mwambie ndugu yangu siku mwema sana kwako. Na hizi za kupeleka maeneo ya Mtwara pale huko Kimani Muunda, na mwambie ndugu yangu siku mwema sana kwako. Mwisho kabisa, bado niko hapa kwa maeneo ya Mtwara, kuna Selman Salim Kanjengele, mwambie ndugu yangu tuko pamoja sana. Baba mzazi, baba
0: baba
1: sana.
0: Na kushukuru sana ndugu yangu. Naomba nipokee simu yangu ya pili kwenye line ya simu.
1: Niambie kwa studio hapo.
0: Mambo vipi ndugu?
1: Amani na upendo unatawala hapo.
0: Uko pande zipi ndugu yangu?
1: Mimi na Mkomoani na Mtwara huko.
0: Haya baba, jina lako nani?
1: Ni sauti ya Kabwela wa Kabwela. Napatana maeneo ya Mkoma huko.
0: Bana, tuma salamu zako basi ziende kwa watu watatu.
1: Asante kwa hilo. Nianze na huyo Hamisi Ayanga, kuna Muhammad Rashid Warungi, nimalizie kwa huyu na Toro Nyumba, niwaambie amani kwao.
0: Asante sana. Nipokee simu ya tatu sasa kwenye laini ya simu. Kwenye laini yangu ya simu
1: bwana, hizi za kwanza naomba nizipeleke maeneo ya Morogoro pale, yuko ndugu yangu anaitwa Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu tuko pamoja sana sana kwako. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kibaigwa hapa, anaizungumzia Dodoma, yuko Emmanuel Silo, huyu ni fundi umeme kipofu, namwambia mkuu wa mimea tuko pamoja siku mwema sana kwako. Lakini mwisho kabisa, wewe mwenye baba mzazi DJ Warungu, mimi nikutakia siku mwema sana kwako. Tuko pamoja sana. Mimi ni Isaya Saulo, bendera chuma mgoti chuma. Bye bye.
0: Asante sana Isaya Saulo. Napokea simu ya 4, baada hapo kwa simu moja tu ya mwisho. Simu yangu ya 4. Kwenye line ya simu.
1: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
1: Shukrani sana nikupa Tandaimba mtu
0: hapa. Haya, kutoka Tandaimba karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Ehe.
1: Salamu zangu za kwanza namsalimia mke wangu Ashura Sefu na Mchimbili. Salamu zangu za pili namsalimia rafiki yangu Jumaali akiwa hapa kwa Kikupa. Salamu zangu za tatu namsalimia mke wangu Mkongo anayekuwepo hapa hapa na Mikupa.
0: Nashukuru sana ndugu yangu,
1: kazi njema.
0: Haya, naomba nipokee simu ya mwisho kwenye laini ya simu.
1: Halo mjaji baba.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
1: Hapa habari za Nanyumbu pande za Mwandaka. Nani hapa baba?
0: Karibu sana.
1: Kibano cha kwanza zimpate bwana wa Kimboso, huyu anapatikana pande za Mwandaka na Nyumbu hapa. Za pili zimpate Steven Biko Darua maeneo ya Mwandaka hapa hapa na Nyumbu. Tatu na za mwisho Christopher sambamba na Ana Darua wakiwa hapa
0: Wangaza. Nashukuru sana.
1: Pande za Mnunia hapa baba mjaji.
0: Hongera, kushukuru sana ndugu yangu.
1: Kazi njema, hongera kwa kodi ya.
0: Asante sana tena sana ndugu yangu.
2: Papasha kwa hewa na baba mjaji Digalungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
0: Dakika zimebaki saba ifike saa sita za usiku, na ikifika muda huo inaenda kuondoka shilingi milioni moja, inaenda kwa watu watano. Lakini kuna wengine kutoka shilingi laki mbili watakuwa ni watu 20. Saa saba usiku hivyo hivyo, saa nane, 12 asubuhi, saa sita mchana, 12 jioni, hadi muda pasa baada ya saa moja, yani dakika 60, kuna draw inachezeshwa ambayo ni inajichezesha nyo automatically, inaenda kwa washindi 20 na wanapata shilingi laki mbili mbili. Mwanzo ilikuwa ni shilingi laki moja kwa watu 10, sasa hivi ni 20 kwa watu wa, yani naongelea washindi 20 shilingi laki mbili mbili. Tunamaliza mwezi huu wa sita kibabe sana. Kwa hiyo ukitaka kucheza kacheze muda huu. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo ndugu yangu utaweka namba zako za siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Asante kwa cheza pesa wadhamini wa Papaso, lakini pia asante kwa mtandao wa Yas kwa kudhamini kipindi chako pendwa kabisa cha Papaso. Mimi kwa sasa hivi nakuaga, sina la ziada. Tunakutana kesho Mungu akipenda saa 4 usiku hadi saa 6 kasoro dakika 5. Ila tu kumbuka hizo draws zichukulie poa ndugu yangu. Pambana uweze jua bahati yako, kalipe bili na makampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Na baada hapo ingia kwenye hizo draw kujaribu bahati yako. Marehemu Tungulanga Kilimasho.
3: Masho Tungulanga.
0: Yangara. Yangara, tuisikilize watu wangu kutoka kule kusini mwa Tanzania, Mtwara, Lindi, Masasi huko. Hadi Watongo Msumbiji na vile ngome na wakamata sana. Karibuni.

0: ipo tayari kushuhudia
1: miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia
0: 2026.
1: Swali ni je,
0: nani ataondoka na kombe?
1: Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa.
0: Ukiwa unafuatilia kupitia mbungi
1: baba mzazi Dijaro Arungu
0: akiwa babasoni,
1: atahakikisha
0: unaondoka na mkwanja
1: wa kutosha.
0: Cheza pesa na kombe la dunia,
1: maisha
0: yanazidi kuwa rahisi.
1: Fikiria
0: mechi 104,
1: milioni 104
0: na mamilionea
1: 104
0: ndani ya msimu
1: wa kombe la dunia.
0: Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa
1: kila siku,
0: kila saa,
1: kila dakika,
0: huku kukiwa na bonus kibao
1: zikikusubiri.
0: Na kubwa zaidi ni siku finali,
1: mshindi mmoja
0: ataondoka na gari
1: mpya.
0: Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde.
1: Cha kufanya
0: fungua

Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Waziri Salum, amesema serikali itaendelea kuwezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Salum amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea mabanda ya washiriki katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77 kwa ajili ya kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonyesho hayo Julai 3 mwaka huu. Sekta ya biashara nchini ndio kuwa miongoni mwa nguzo muhimu za maendeleo ya uchumi, huku ukuaji wake ukielezwa kuwa chachu ya kuongeza ajira, kuimarisha uzalishaji na kuongeza mapato ya serikali. Kaimu waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda Zanzibar, Sharifu Ali Sharifu, amesema hapo visiwani Zanzibar wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za biashara na ubunifu Zanzibar. Na mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA wilaya ya Kibondo, Irving Bagashiki, baada ya kupatikana na hatia katika makosa mawili ya kujihusisha na nyara za kiserikali kinyume cha sheria. Hukumu hiyo imetolewa Juni 29, 2029 na hakimu mkazi mfawidhi Aristide Tarimo mbele ya jopo la mawakili wa serikali baada ya ushahidi wa upande wa mashtaka kuthibitisha bila kuacha shaka kwamba Bagashiki alihusika na usafirishaji wa meno ya tembo mawili yenye thamani ya shilingi milioni 52. Mwisho wa habari kwa ufupi.

الله عليه وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mpenzi msikilizaji wa radio hii, natumai hivi sasa katika matayarisho kwa ajili ya kutaka kujipumzisha baada ya mishughuliko yako ya kutwa nzima ya leo kwa ajili ya kulitumikia taifa, kama ulivyokuwa utaratibu wetu kabla ya kujipumzisha tunasoma dua. Na kabla ya dua, nataka nikukumbushe neno moja katika maneno ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza. Neno lenyewe leo nalolitaka kukukumbusha mpenzi msikilizaji ni malipo makubwa yanayopatikana kwa mtu kumsaidia mwanadamu mwenziwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikafi 10 sinin. Yoyote yule mwenye kwenda akahangaika huku na kule kwa ajili ya kutaka kutatua haja ya mwenziwe, kana khayran lah, jambo hilo linakuwa ni bora kwake, min i'tikaf 10 sinin, kuliko kukaa i'tikaf miaka 10. Wa man i'takafa yawman, na yoyote mwenye kukaa i'tikafu siku moja, ibtigha wajhi Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ja'ala Allahu bainahu wa baina an-nar, atajalia Mwenyezi Mungu kati yake na kati ya moto, thalathata khanadiq, mahanaki matatu, mashimo matatu makubwa, kullu khandaki, kila handaki moja, abadu mimma baina al-khafiqain, liko mbali kuliko sehemu iliyo kati ya khafiqain. Mpenzi msikilizaji, hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ameipokea al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, inatufundisha umuhimu wa kusaidiana haja, kusaidiana matatizo, kwamba mtu yoyote atakaye kwenda kwa ajili ya kuhangaika kutatua haja ya mwanadamu mwenziwe, hilo litakuwa ni bora kwake kuliko kukaa i'tikafu miaka 10. Ni nini ibada ya i'tikafu? I'tikafu ni mtu kukaa msikitini kwa nia ya ibada, akanuia kuacha shughuli zake zote, akanuia kuacha mambo yake yote, akae pale msikitini kwa ajili ya kumtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kujipima na kujihesabu amali zake yeye mwenyewe, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Ibada ya itikafu ni ibada kubwa sana katika mtazamo wa dini ya Kiislamu. Lakini leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ibada ya itikafu miaka 10 kihayafanani malipo yake na malipo ya mtu aliyemhangaikia mtu mmoja kwa ajili ya kumsaidia haja na shida aliyokuwa nayo. Maana yake ni kwamba kusaidiana katika haja ni kitu kikubwa sana. Mpenzi msikilizaji, mimi na wewe tunamsaidia nani? Hili ni swali la kujiuliza. Lakini kama hatujamsaidia yoyote, hatujachelewa. Tutambue kwamba wako wanaostahili kusaidiwa kwa nafasi yako yoyote ile uliyokuwa nayo. Kama wewe ni daktari, msaidie mgonjwa aliyekuja mbele yako. Msaidie elimu yako uliyokuwa nayo aweze kupona.
na wewe ukitaraji malipo

0: kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe ni mwalimu, msaidie mwanafunzi aliyekuja kwako anaomba msaada, aweze kutambua, aweze kujitambua, aweze kuelewa mustakbali wa maisha yake. Kama wewe ni mtumishi wa umma, utakapoingia ofisini kwako na kukaa katika meza yako na kiti, wasaidie wateja na watu wanaokuja kufuata huduma kwako katika shida walizokuwa nazo, na wala wewe usigeuke kuwa ni mungu mtu. Wasaidie ukitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama wewe ni mwenye uwezo tajiri, wasaidie maskini. Kama wewe ni mzazi, wasaidie watoto. Kama wewe ni mume, msaidie mkeo. Kama wewe ni mke, msaidie mumeo. Mayatima wasaidiwe, mafukara wasaidiwe. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa yuko katika kumsaidia mja mwenziwe. Tunahitaji msaada. Tumekwama kabisa, wapenzi wasikilizaji sote. Mimi ninayezungumza na wewe ndugu yangu unayenisikiliza, cha kutunasua kutoka katika kukwama huku ni kusaidiana katika makundi niliyoyataja na ambayo sijayataja. Nikukumbushe, kabla hujalala hakikisha kupiga shahada na umuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akulaze salama na akuhamishe salama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utukubalie dua zetu tulizokuomba, tunazokuomba na tutakazo kuomba ya Rabbi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mimi ni ndugu yenu katika iman Uthman Zubair, imamu mkuu wa Masjid Shafi, msikiti uliokuwepo mtaa wa Arusha, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, katika nchi hii ya Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na hakika.
2: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama utakavyoletwa kwetu na mchungaji Canon Michael Lutangilo kutoka kanisa la Anglikana Diocese ya Southwest Tanganyika, Njombe mjini. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
3: Umuhimu wa kumsikiliza Mungu katika maisha yetu. Katika maisha ya mwanadamu tunavyo vitu vingi sana vya kuvisikiliza. Tunasikiliza sauti za watu, tunasikiliza sauti za magari, sauti za ndege, lakini leo ninalileta neno hili la pekee, umuhimu wa kumsikiliza Mungu. Mungu huwa ana kawaida ya kuongea na wanadamu. Anaongea nao. Tunaposoma katika maandiko kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 16 hadi wa 17, sasa tunatakiwa kuona umuhimu wa kusikiliza, maana Mungu anaongea. Mungu ana kawaida ya kuongea na wanadamu. Anaongea, na hapa tunaona jinsi alivyokuwa anaongea na Adamu. Anaongea katika bustani, anawapa maelekezo namna wanavyotakiwa kuenenda. Ukisoma sura ile ya 3 mstari wa 8 ndipo unakutana na maneno haya: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha katika miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mungu ameenda kutembea kuwatembelea watu wake, lakini anapoenda kutembelea watu wake, watu hawa kwa sababu ya maovu walioyafanya wameamua kujificha. Kumsikiliza Mungu husababisha ndani kuumbika kitu kipya. Unaweza kusababisha kutengenezwa tabia ya kimungu ukiwa msikivu wa sauti yake. Leo nitasema kwa ufupi habari za mtu mmoja ambaye mwanzoni aliitwa Sauli na baadaye akaitwa Paulo. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari ule wa 3, wa huyu Sauli alisikia sauti ya Mungu. Sauli alipoisikia sauti ile ya Mungu alishtuka, na ghafla akasema, kuna kitu gani hiki kimejitokeza? Ndipo unakutana na maneno yanayosema, Sauli, Sauli, mbona umeniudhi? Mbona umeniudhi? Mbona umeenda kinyume na vile nilivyotamani uenende? Katika mlango ule wa 9 mstari wa 22, Sauli akazidi kuwa hodari. Maana yake aliamua kukubali mabadiliko, aliamua kuisikiliza sauti ya Mungu, na hatimaye alibadilika, kwa sababu Mungu ameshamwambia ya kwamba wewe nilitamani uwe chombo, maana ni chombo kiteule kwa ajili ya kuifanya kazi yangu. Ndipo Sauli akabadilika, akageuka, mahakama ambavyo aliisikia sauti ya Mungu, na Mungu akampa jina jingine jipya. Maana yake sauti ya Mungu inaleta uponyaji. Ukiwa msikivu, unaponywa, unaumbika upya, unakuwa chombo kipya. Mtu anayemsikiliza Mungu, lakini uwe mtu wa toba, msikilize Mungu na Mungu atasema nawe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo alisema maneno, Matendo, kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza mstari ule wa 16, sura ya kwanza mstari wa 16, Paulo alisema maneno kama alivyoyasema mpendwa wetu Paulo. Mstari wa 16 anasema kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mpendwa msikilizaji, msikilize Mungu, atakuelekeza nini ufanye na nini usifanye. Za wengi zitapita, lakini nakushauri leo msikilize Mungu.
2: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu juu ya kuisikiliza Mungu. Ujumbe huu ulioletwa kwetu na mchungaji Canon Michael Rutangilo kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Njombe mjini. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
4: Asante kwa kumekuchwa, lakini awali ulisikiliza dua, taarifa ya habari na papaso. Saizi ni saa 6:16. Tunaamini una utulivu hapo ulipo ukitafakari siku yako nzima ambayo imepita. Lakini hivi sasa tukwambie tayari ni tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunamaanisha tayari imekwisha ingia Jumanne. Kalunde Samson Jovini Mahimbo nikiwa na Gaspar Galawika Double G tutakuwa na wewe mpaka pale saa 11 kamili za alfajiri tukienda sawa. Hivi sasa ni wakati wa kipindi cha Pwagu na Pwaguzi. Itafika saa 6:30 utasikiliza kipindi cha Mimi na Wewe. Saa 7 kamili panapo majaliwa ni wakati wa Midundo ya Afrika, na baada ya hapo pale saa 8 kamili ni wakati wa Uhusiano. 9 kamili utasikiliza vile vile muziki laini. Saa 10 utasikiliza kipindi cha Chaguo Lako. Baada ya hapo sasa ni wakati wa Damka pale saa 11 kamili za asubuhi. Endelea kuwa na sisi, tunakutakia usiku ulio mwema usiokuwa na bugudha, huku ukiendelea kusikiza idhaa yako ya Taifa, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Ni wakati wa Pwagu na Pwaguzi. Thank you.
6: Naam msikilizaji, wasaa huu ni wakati wa kipindi cha Pwagu na Pwaguzi. Pwagu na Pwaguzi ni hawa jamaa wawili ambao wanakuja na vichekesho mbalimbali. Wakati huo unapata nafasi ya kuelimika kwa namna moja ama nyingine. Leo hii msikilizaji, Pwagu na Pwaguzi wanakuletea mradi wa uganga. Watafanya nini? Karibu.
7: Oh yeah. Hello, Mr. Pagus. Welcome. Oh, yes.
8: Kamu ya nini una mtu na kuja?
7: Iye mambo ya.
8: Na hapa naona utabii.
7: Unaona sasa?
8: Astrologia.
7: Unaona sasa?
8: Sijui na nini. Wapi unaona
7: kupata? Asia ya. Iye upande wa sitolo ya yo. Iye sitolo ya inyewe. Unaona? Sasa nikumbuzie mpango wake kidogo hapa. Mnajua mapesa yako mengi na mafengi hapo tutayagumba.
8: Sasa hapa
7: yes.
8: Tinamuona huyu. Huyu mwenzetu anatangaza habari za utabii huyu.
7: Tena kafama wani unamwona?
8: Sasa yeye. Ananikumbusha Pwagu.
7: Yes.
8: Kumbe huyu anafanya mradi kama sisi huyu.
7: Sana kabisa. Naam.
8: Unaona matangazo yake yanaonekana tena na wachaji watu fedha kweli kwa kuwatabiria mambo.
7: Wasi wasi inaonekana.
8: Fedha za bure hizi.
7: Hehe.
8: Hebwan.
7: Wagusi.
8: Hata mimi nadhani shughuli hii naikumbuka kwa sababu marehemu babu mzee Mkaba alikuwa mganga mkuu akinshughulikia haya mambo.
7: Kumbe kazi, kumbe tunayo ndani ya kijiji bila kuselewa selewa sisi. Mambo tunayaelewa moja kwa moja tena hapo.
8: Mimi nakumbuka.
7: Naikumbuka?
8: Hata nyumbani kwangu ninavyo vitabu vyake vile vya utabii maemu.
7: Na kile
8: aliyekuwa ameniachia, nitakwenda kubukua kupikua pekua kama nitakubaliana tifanye mpango.
7: Tutafanya hiyo kazi. Mimi napenda matendo. Unapigili pana sasa hapo?
8: Tena nanikumbusha nikiasi cha kutia ubani tu nijikisha jifukiza. Halafu nikizungumza nitarudiwa na maruhani wa mzee. Basi mara moja shughuli hii naiandaa bila matatizo.
7: Mimi suka nyekundu ninayo.
8: Unayo?
7: Ah sana.
8: Asi. Hakuna taabu. Sasa tifanye mpango.
7: Ah yes.
8: Wewe unaonaje?
7: Hapana taabu.
8: Haya.
7: Hapana taabu.
8: Sasa wewe nisubia papo hapo, mimi naenda kule nyumbani mara moja nikachukue yale vitabu na misafu yake. Marehemu kisha nije kuyaona.
7: Ndio.
8: Ah
7: yes.
8: Na alomwachia huyu mwanawe wa sasa huyu.
7: Kasukue wewe
8: leo. Baba huyu.
7: Kasukue.
8: Haya. Wewe endelea na mambo.
7: Ah ndio. Wewe sasa. Wewe ni.
9: Eh?
7: Usisahau nyoa ya lao la ndefu ile.
9: Haya.
7: Haya. Haya mimi ndaandika kabisa wao akija hapa nakuta yeye mnishaandika kabisa. Bau. Ende bauzi. Waganga wautabii zao pesi haraka kadiri unapowezekana. Ulia hotelewa na sosote pelu mangoni.
8: Wangu tayari mambo?
7: Yes.
8: Tangu saa zile ulikuwa bado
7: unamalilika
8: tu.
7: Tayari sasa naona hii kazi.
8: Namaanisha yenyewe bwana, nakwambia ongeza huko company limited, alafu pale tia na kiingereza chake astrologers.
7: Yes.
8: Chini hapo manake watabii.
7: Company limited.
8: Kapanguse huko, kapanguse sijui naenda ukagongomelea huko huko nje.
7: Sala. Yes.
8: Kagongomee.
7: Ngaja nikaweke kabisa hapa nje.
8: Sasa mambo haya yatakuwa sasa timeisha kamilika, huyo akirudi tinaanza kazi moja kwa moja. Na hapa panaonekana mkono na mdomo, ukiushika hivi huyu chapa ya nyoka hii maana yake ni mtu anataka kufa. Na hii chapa ya paka maana yake ni mtu mjanja mjanja huyo. Sasa kija nitamtabiria na nini? Sasa
7: nini?
8: Namna gani Pwagu unarudi?
7: Yes.
8: Ushamaliza kazi?
7: Ah, ilaje na.
8: Haya sasa.
7: Yes.
8: Na vitu ndio hivi. Tisha andaa hapa.
7: Ndio.
8: Ubao si ushapigilia?
7: Najua ndio sanduku iko nini?
8: Mali hiyo.
7: Ah.
8: Sasa waache wateja waje.
7: Ndio hiyo ndio sanduku?
8: Ndio hiyo.
7: Ah.
8: Waache wateja waje. Na ukumbuke kwamba alama ya paka maana yake unamtabilia mtu kuwa atakuwa mwelevu mjanja, bila shaka anaweza kupata vyeo.
7: Yes.
8: Huku kungine vile vile unamtabilia katika hali yake ile utakayoiona kama mpumbavu au mjinga.
7: Yes.
8: Sasa karibu. waitikie watu.
7: Yaashi coming. Karibu.
9: Asante.
7: Asante. Karibuni, karibuni.
9: Amjambo.
7: Asante, asante. Karibu mama.
9: Asante.
7: Kaa hiyo akiti hapa. Kama eh. Keti hapa. Karibuni.
9: Asante sana.
7: Shauri gani mnataka shauri yenu?
9: Shauri yetu tunakuja kutabiri, nimepotelewa na vyombo vya dhahabu. Sasa nyumbani sikufanya chochote wala sikusoma halal badili. Nikaona kuwa labda tutaumizana.
7: Ah yes. Yeah, habari yote nayo wana Pwagu si angaya kidogo. Jina yako?
9: Jina langu Amina.
7: Amina. Na wewe mama nini?
10: Na mimi nimekuja kuangalia utabiri. Manake kila jambo nalofanya haliniendei vizuri.
7: Jina yako?
10: Fatuma.
7: Ah, jina yake Fatuma. Hala, Mr. Marius? Mr. Marius?
11: Haa?
7: Kuna wajeni wanakuja huko?
11: Haya, walete.
7: Haa. Mama. Pizeni huko nani?
8: Haa, karibuni akina mama.
9: Asante.
12: Hodi. Jamani, tumeona ubao wa utabiri.
7: Karibu nse. Karibu, karibu nse. Karibu
12: mnatabiri.
7: Karibu, hapana sasa, karibu nse.
12: Karibu, karibu gani?
7: Karibu. Karibu, karibu. Karibu. Karibu nse.
13: Hodi.
7: Yes.
13: Assalamu alaykum.
7: Salam.
13: Sabaku nuheri wana. Mlikuwa mjambo?
7: Ah yes.
13: Tuiko.
7: Karibu, karibu baba, karibu.
13: Jomba nimekuja.
7: Yes. Karibu baba. Nene gani? Shauri yako nini? Ulikuwa unataka nini?
13: Karibu potelewa na mang'ombe wana.
7: Aha. Jina lako?
13: Jina langu. Funga meza.
7: Haya. Funga meza, mepotelewa na ng'ombe.
12: Hodi, hodi.
7: Karibu, karibu, karibu. Karibu.
12: Ajani njomba.
7: Aha.
12: Nabajari bwana.
7: Nene gani?
12: Nimeona ubao nje huko njomba.
7: Ulikuwa unataka nini
12: tena? Nataka utabiriwa njomba tabajari.
7: Aha. Jina yako nani?
12: Kolokocho kamwambie naje.
7: Yes.
8: Pwagu. Hebu sasa tina wateja wengi, hebu tafadhali niachie shughuli. Akina mama tinaanza kazi. Mje huko ndani tianze kuwatabiria. Wewe utasubiri huko nje utawaandika andika.
7: Ah yes.
8: Wewe fedha umekusha chukua?
7: Hapa iko shilingi 50 na ile baada pale si manaki yake makubwa sana nimechukua shilingi 100 kule. Ah ni shilingi completed now. Ah yes.
8: Haya, akina mama hebu njooni.
7: Njooni shambani.
8: Haya, hebu weka mkono hapa, nipe mkono wako. Una shida gani hata?
9: Shida yangu nimepotelewa na kibati changu cha dhahabu. Sasa nimeona kule nyumbani kufaa kusoma halal badili haifai. Pengine tutaumizana wenyewe kwa wenyewe.
8: Kweli na.
9: Sasa nimeona bora nje hapa
8: kwa. Nakiona. Hiki kibati ninavyokiona hasa hakikufika mbali. Hiki ulikiangalia chini ya mchago?
9: Moto nimetafuta sikukiona.
8: Alafu uliangalia chini ya tendegu kidogo angalau kwa sababu
9: mahali kwa ufagio tena nimefagia nyumba nzima na vyombo nimetoa nje.
8: Sasa bila shaka hiki kimechukuliwa na kijana mdogodogo kidogo. Amenyoa lakini subiri. Nisubiri kidogo niendelee na mama alafu tutaendelea maana ukurasa umevuka. Haya mama, na wewe hebu shida yako ni hasa?
10: Shida yangu mimi nimesema kila kitu ambacho ninachofanya hakiniendei vizuri. Sasa sijui kwa sababu gani.
8: Aha. Sasa hebu kidogo inua ugayo ni uone. Aha. Na kigani kigeuze kwa mgongoni.
10: Ya,
8: naona ndio mambo.
7: Karibu. Karibu.
14: Habari za hapo jamani?
7: Safi tu. Karibu baba.
14: Asante.
7: Karibu.
14: Bana, mimi nimeona ubao wenu nje hapa.
7: Ndio.
14: Lakini nina matatizo yangu na mimi. Mambo yangu kidogo yanakwenda si mazuri.
7: Nani gani? Ulikuwa unataka katika shughuli yako? Basi jina lako nani?
14: Ni jina langu mimi. Tandika Binondoa.
7: Tandika Binondoa. Huyu kasi yake kubwa kweli. Hata shilingi 200 mara moja. 200?
14: 200? Hizi hapa.
7: Asante sana.
8: Pwagu. Hebu ni dakika moja namaliza, huyo mama anakuja. Utampa na dawa nyingine kabisa ale. Sasa bibi, katika bahati yako mbaya nimeigundua. Si jambo kubwa linalokupa shida isipokuwa tu ni kwamba uso wako mbaya. Na hapa ndivyo ninavyoona, maana kaka dudu mbaya. Usicheke, maana tabii ndo nazungumza. Haya, tangulia akakupe dawa. Pwagu. Aje huyo.
7: Ya.
8: Haya, bimkubwa. Sasa mambo nisha yapata sawa sawa.
9: Haa.
8: Na hiki kidude ni kila nkikitizama na kiona kama kwako kinakuwa na nuksi. Maana ukizidi kuwa nacho kuna hatari ya wewe ukaja ukajikwaa ukavunjika mguu. Sasa ungekisahau. Pwagu, kisahau akupe dawa ya kusahau. Mpe dawa ya kusahau
9: vipi? Ah, mtasahau vipi?
8: Mm-hmm. Sasa kisha uendelee na wanaume kwa sababu ninatengeneza kombe na dawa.
7: Ah, oh, kama yeah, niko hapo.
12: Ah bwana nitazamie na mimi.
7: Aha. Sija yako na yule mzee. Abu tawa ulimi wako. Huu bwana. Ah, yeye mambo yapo ndani ya ulimi. Pana mtu mmoja namuona kasimama ndani ya nguo yako. Na huyo mtu amesikua nsanga kati nguo yako zote. Mhm. Huyo mtu nguo wake umepinda wa kulia.
12: Mhm.
7: Akenda na longo yake. Unakumbuka huyo?
12: Huyo babu yangu mzee wa mama.
7: Ah, basi huyo huyo.
12: Ndio kufanyaje?
7: Mdali apindika nguo huyo ndio huyo huyo anayokufanyia kazi hiyo.
12: Ah.
7: Ah, kabisa. Mhm. Huyo huyo. Mhm. Na wewe sasa ya kidogo.
12: Na likwambia mang'ombe bwana.
7: Ah, una ah. Hapana, unasi una ng'ombe? Ah, bwana
12: mang'ombe imetoroka bwana.
7: Ah, huyu anataka siku ya ng'ombe amejifunika nguo nyeusi. Bila shaka huyo jirani yako huyu. Unanitambua wewe?
14: Sasa mimi nataka kuondoka bwana. Mimi zangu mbili
7: umetoka. Ah, ngoja kidogo. Inamisa kisa yako ngutizame kisaloni.
14: Iki hapo.
7: Ah, kumbe hapa kisagani pana kuwai hapa mbana peusi sana.
14: Sasa
7: lazima unatakiwa unyolewe alafu uchanjwe sare mbili katika kisogo.
14: Sasa
7: maana
14: yake nini?
7: Maana yake inakuonyesha mambo yako wewe. Wewe unakufa tu.
14: Wewe
7: kuna nini? Nimemwambia yule utande kwanza katika pembe. Ganda uko kwanza au?
8: Sasa imekuaje?
7: Baba ya.
8: Unataka nyamaza pwagu.
7: Bwana. Mambo aliyekuwa kuye. Unanifundisha mambo ya sorogo hizi gani sasa?
8: Afuta machozi.
7: Mimi nimemwambia wewe. Ngoja basi.
8: Hebu mtulize. Hapana,
7: niwe kaniambia mimi karibu nitakupa.
8: Ngoja nikupuzie umtulize.
7: Ah, hiyo sasa nipuzie nani? Ngoja na wewe nikupuzie mimi. Oh, na wewe.
8: Sasa pumzika.
7: Hapana, wewe unajua.
8: Haya kisa nini?
7: Ngoja yule mimi nimemwambia asili yake atakufa.
8: Kisa nini
7: na nani? Ngoja na wewe nikupige kwa kidogo. Ndio. Hapana, sio akili yangu.
8: Basi sikupi tena pesa.
7: Na mimi ndiani.
6: Naam, msikilizaji. Ndio hivyo tena kama ulivyowasikia pwagu na pwaguzi. Mara zote jamaa hawa huja na miradi mbali mbali, lakini mwishowe huishia patupu. Na leo kama ulivyosikia mradi wa uganga, mambo ndivyo yalivyokuwa. Kipindi hiki msikilizaji leo tumekirejea kwani kilirekodiwa miaka ya 1980, na leo tumekuletea uweze kusikia namna ambavyo sanaa hii ilivyokuwa ikiandaliwa. Hadi wakati mwingine, endelea kututegea sikio.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote.

0: Hey, Malafiare, Bafikire, Bafikire, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano sio na haka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Msikilizaji, awali ya yote ni kujulia hali yako na bila shaka uko salama. Karibu katika kipindi cha mimi na wewe ambacho kinahusu masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Na kwa juma hili tunazungumza ni kwa namna gani utaendelea kuishi na kushirikiana na mwenza wako aliyepata maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ili hali wewe haujapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Karibu uambatane nami, Kalunde binti Mahimbo, mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.

Tangu kugundulika kwa ukimwi miaka 1983, watu wengi waliopata virusi vya ukimwi waliugua hadi kufikia ukimwi na kupoteza maisha. Lakini kutokana na maendeleo na upatikanaji wa dawa za kisasa za kufubaza virusi vya ukimwi ARVs, watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanaweza kuishi maisha marefu na yenye afya na furaha tele wakifuata matibabu tu kwa usahihi, ambapo dawa hizi zinaweza kupunguza kiwango cha virusi mwilini hadi kiwango kisichoweza kugunduliwa katika vipimo vya kawaida. Hii inamaanisha kuwa hatari ya kuambukiza mtu mwingine ni ndogo sana. Hivyo mimi na wewe, imeona ni vyema kukukumbusha kuwa hata kama mwenza wako amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi na wewe haujapata maambukizi, usimuache, kwa kuwa zipo njia za kufuata za kitaalamu, yani ushauri kutoka kwa daktari, na usimuambukize mkaendelea na ndoa kama zamani, yani mkashirikiana kila kitu na hadi mkapata watoto. Kabla ya kumsikiliza mtaalamu wetu ambaye amefafanua kwa kina namna ambavyo mnaweza kuishi bila kuambukizana, naanza kwa kushirikisha na wewe. Je, unaweza kuendelea kuishi na kushirikiana na mwenza wako ambaye baada ya kwenda kupima yeye amekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na wewe hujakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nitumie ujumbe wako kupitia 0755940012. Kama unaweza, kwa nini? Na kama huwezi, kwa nini?

0: Nimemtafuta Edward Mchani ambaye ni mfamasia kutoka Magomeni jijini Dar es Salaam ili kujua kitaalamu ni mambo gani wanatakiwa kuzingatia ili wenza hawa waishi bila kuambukizana. Na hapa ameanza na jambo la msingi la kufanya ama la kufuata.
1: Lakini kwa watu ambao tayari wako sehemu pamoja waishi wameshaamua kuishi sehemu tayari wana familia, nadhani kitu cha msingi ni kufika kituo cha kutolea huduma. Watapata elimu, watapewa dawa, mzima na aliyeathirika wote atatumia dawa, ambaye ameathirika itasaidia kwa sababu mtu anayetumia dawa vizuri na ARV kuna pointi anaweza akaifikia inaitwa undetectable and transmittable. Na kuna pointi unaifikia kama unatumia dawa vizuri, kuna pointi unaifikia kiasi kwamba kiwango cha virusi kinakuwa hakina uwezo wa kusafiri na kwenda kumwambukiza mtu mwingine. Kwa hivyo kama unatumia dawa vizuri, nadhani moja kati ya vitu ambavyo vimepunguza sana kasi ya maambukizi kadhaa iliyopita, watu walikuwa na mwamko wa kutumia dawa. Hata hivyo watu wengi sana ni waathirika na lakini wanajitahidi kutumia dawa, inapunguza ile kasi ya maambukizi pia.
0: Naam. Jambo la kwanza, nendeni hospitali na wala msiachane. Huko utapata ushauri mzuri na mtaendeleza ndoa yenu au uhusiano wenu licha ya mmoja kuathirika na mwingine kutoathirika na virusi vya ukimwi. Je, baada ya kutoka hospitali nini kinafuata kwa wenza hawa?
1: Kama wewe ni mwathirika ambaye una mume au mke, kama ni wapenzi mmoja tayari ni mwathirika, mmeenda kupima itathibitisha mmoja ndio mwathirika mwingine yuko sawa, cha msingi itabaki sasa ni ujasiri wa yule ambaye yuko sawa bado hajaathirika. Kwa sababu unaweza ukampa mtu elimu lakini akasema siwezi nitacheza nani hapa. Sawa, itakuwa ni mambo ya upendo. Sasa unajua kuna watu wengine wanapenda mpaka hayo mambo yani kwake anayamu. Matumizi ya VVU hizi dawa za virusi vya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, ARV zinaweza zikatumika kama kinga, inaweza pia zikatumika kama tunasema pre na post prophylaxis, kwa maana kwamba unaweza kabla hujakutana na mtu unaweza ukawa unatumia, especially kama tayari mtu ni mwathirika. Let's say wewe ni mimi hapa ni mwathirika, wewe ni mke wangu, kwa hivyo mimi ninapokuwa natumia hizi dawa inabidi wewe pia uwe unajua, na inabidi nisisitize nitumie vizuri muda huo huo, na wewe pia itabidi wewe unatumia hizi dawa hata kama sio mwathirika. Kwa kufanya hivyo zitakuwa zinakupa kinga, yaani ukizitumia hizi dawa kama sio mwathirika zinatoa kinga. Ukizitumia ndani ya siku 30 mfululizo zinaweza zikakupa kinga ya hadi 90%. Kwa hivyo mnapokuwa wapenzi, kwanza kitu cha kwanza ni kuzungumza, kwa sababu hii ishu kama ni wapenzi ambao unakuta hawaishi pamoja inakuwaga ni changamoto. Mmoja anaweza akawa anajijua, kwa hiyo unakuta anakuwa ugumu sana inapokuja swala la afya.
0: Bila shaka unaelimika na kuweza kupata somo. Sasa tufahamu matumizi ya hizo dawa kwa wewe ambaye unaishi na mtu ambaye tayari na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Unatakiwa uzitumie vipi?
2: Kama matumizi ya hizo dawa sifadhani unatakiwa uzijue na utaratibu gani ufuate. Cha kwanza, kabla hujachukua maamuzi ya kutumia dawa za PrEP, unatakiwa ufanye kipimo cha ukimwi ili uweze kuangalia kwenye damu yako. Sababu hizi dawa uruhusi kutumia kama ukiwa umeambukizwa virusi vya ukimwi, ila hizi dawa unazitumia kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kitu cha kwanza hapa unatakiwa utumie kama una virusi vya ukimwi kwenye damu yako. Lakini pia kitu cha pili, kwenye dawa za PrEP, yani kinga kabla ya maambukizi, unatakiwa utumie chini ya uangalizi wa daktari, maana daktari atatoa mwongozo namna gani kutumia hizi dawa. Lakini pia kitu kingine cha kujua kwenye dawa za PrEP, yani kinga kabla ya maambukizi, ni kwamba dawa hizi hazihusiani kabisa na magonjwa mengine ya zinaa, mfano kasoni ya kisonono, kwao zenyewe zinashughulika tu na virusi vya ukimwi. Usijue kama unasema kwamba mimi nitumie PrEP ya kinga kabla ya maambukizi ni kinga na magonjwa mengine ya zinaa. Hapana, inatumika kwa ajili ya kujikinga tu na virusi vya ukimwi. Kitu kingine ni kwamba dawa hizi unavyozitumia kwa utaratibu unaotakiwa ya ufanisi, huwa zinazuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa 90%. Kwao kitu kingine kwamba dawa za PrEP unatakiwa uzichukue kabla ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nikisema hiki kitu naomba na nieleze vizuri kidogo hapa. Kuna zile situation kwenye jamii au hali mbalimbali ambazo zinaweza kumfanya mtu akaa kwenye hatari kubwa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Zipo hali mbalimbali, lakini hebu nitoe mfano. Hali moja hapa inatokea kwamba wenza wawili, yani mmoja ni mwasika wa virusi vya ukimwi lakini mwenza wa pili sio mwasika wa virusi vya ukimwi. Sasa wale wanaishi katika ndoa, na tunafanya nini ili kuweza kumlinda yule ambaye sio mwasika wa virusi vya ukimwi? Kwa hiyo tutakiwa yule ambaye sio mwasika wa virusi vya ukimwi na kwenye damu yake hamna virusi vya ukimwi, anatakiwa kwenda kuchukua dawa za PrEP, yani pre-exposure prophylaxis, kinga kabla ya maambukizi, na azitumie kwa upasavyo, ili anapokutana na mwenza wake ambaye ana virusi vya ukimwi anajikinga na apate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kuna hali nyingine mbalimbali ambazo zinaweka mtu katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini unapotumia dawa za PrEP zinakuwa zimekukinga moja kwa moja usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hilo kundi la kwanza la hizi dawa, yani kinga kabla ya maambukizi.
0: Asante. Na hapa sasa tumeelewa namna ya kutumia hizi dawa. Ama hakika huu ndio wakati wa kuoneshana upendo au kutimiza kile kiapo cha ndoa kuwa ni kifo tu kitawatenganisha. Kwa maana una haja ya kuachana na mwenza wako, bali unachotakiwa kufanya ni kufuata ushauri wa daktari ambao atawapatia baada ya kutoka hospitali, namna gani mtaishi na mtashirikiana kama mume na mke.
1: Unaweza ukakutana na mtu na isitokee michubuko ya aina yoyote. Anaweza akawa ni mwathirika, wewe sio mwathirika, mkakutana usitokee michubuko ya aina yoyote au contact isiwe kubwa sana, mnaweza msipate maambukizi, mnaweza msiambukizane, lakini hiyo inakuwa ni bahati sana. Maanake huyo mtu utakutana aidha ni mara moja, sio kwa mara kwa mara, sababu kama ni mara kwa mara, mara tatu, mara nne, mara tano, kuna siku tu. Lakini kitu ambacho huwa kinashauriwa sana na washauri ni dawa za VVU. Hizi dawa za VVU vinaweza zikatumika kama kinga, lakini pia zinatumika kama tiba.
0: Kwa namna anavyotueleza mfamasia, tunapata picha kuwa inawezekana, lakini umakini unahitajika, pia ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha mwenza wako amekunywa dawa na anafuata taratibu zote ili asikuambukize. Je, ni njia au mambo gani mengine ya kuzingatia?
1: Kutumia kondom ni njia ambazo zinapendekezwa, lakini sasa matumizi ya kondom yako efficiency yake ikoje? Kwa sababu unapokuwa tayari na mwenza wake ambao ni mwathirika, sio tu kukutana, sio tu sex ndio ina expose kwenye kuambukizana. Mkisha kuwa tayari mnashia kitanda, mnagusana, mtavaliana nguo, huyu anafanya hivi, huyu alipata ajali, damu zake sijui, umeelewa? Inakuwa sio tena swala la sex peke yake, riski inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo unapokuwa unafanya unapochukua hatua za kupunguza, kuminimize chance ya mmoja kumwambukiza mwingine, ukiangalia kwenye upande wa sex tu peke yake unaweza isiwe efficient sana, ingawa kondomu wanaweza wakatumia pia. Ni jambo ambalo linashauriwa pia kutumia, lakini sasa tayari ni wapenzi ni pamoja, tayari ni wanandoa au tayari mna familia, mmesha komiti, kutumia kondom kila siku inaweza ikawa ni changamoto. Yaani sio rahisi kukupuka kutumia kondom kila siku, na hata kama mtakupuka, mnaitumia katika efficiency ipi? Kwa sababu zile kondom sometimes unakuta imeregea, achomoka, amemaliza, labda mtu hajajisafisha vizuri. Ni ile kwamba kama ni mtu labda anakutana naye mara moja, kama hivyo vijana unakuta amekutana na mtu mara moja, hajulikani, hajuani, inaweza ikawa na msaada sana. Lakini mkishakuwa mnaishi pamoja, kondom inakuwa sio hicho, sio kitu nani sana. Yaani kuna siku tu mtu atajisahau kondom zimeisha ndani, mnajikuta mmekutana.
0: Matumizi ya kondom yanahitaji usahihi ili kutimiza lengo la kutoambukizana, lakini pia kuishi pamoja kuna vitu vingi sana mtashirikiana, hivyo inahitajika umakini na ushirikiano wa dhati bila kunyanyapaliana.

0: Ikiwa ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni mimi na wewe. Na mada ya leo, tunazungumza jinsi ya kuishi na kushirikiana kwa wenza ambaye mmoja amepata virusi vya ukimwi na mwingine hajapata virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Nikusii uendelee kuwa nami ili uelimike zaidi kuhusu virusi vya ukimwi kupitia mtaalamu wetu ambaye tunaye kwa siku ya leo kutoka huko Magomeni jijini Dar es Salaam, akielezea namna ya kuishi na mwenza wako aliyepata maambukizi na ili hali wewe huna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kabla ya kuendelea zaidi, tupate neno la ukumbusho kuhusu mada yetu.
1: Kumbuka kitu kimoja, kirusi cha ukimwi kinaambukiza pale ambapo kuna kiwango fulani kimefikia cha uwezo wa kuambukiza. Ni kiwango gani? Tunasema mgonjwa ambaye ana idadi ya virusi mwilini zaidi ya kopi 1000, yani huyo mtu ambaye virusi ni vingi zaidi, ni rahisi sana kuambukiza kwa sababu virusi vyake vinakuwa vimesambaa mwili mzima. Baba kama sio mfuasi mzuri wa dawa na uwezo wa kumambukiza mama, na mama kama hata kwa mfuasi mzuri wa dawa anaweza kumambukiza mtoto. Lakini kitaalamu, kwa mujibu wa matokeo tunayotoa humu maabara, kama baba amefikia hatua ya kutoambukiza, wana uwezo wa kuzaa na mama ambaye hajaambukizwa kabisa na mtoto akatoka salama. Kama itatokea baba sio mfuasi mzuri wa dawa, mama ni mfuasi mzuri wa dawa, wote wameambukiza, mtoto atakayezaliwa kuna uwezekano pia akawa salama kwa sababu mama ni mfuasi mzuri wa dawa.
0: Mengi umeyasikia kutoka wataalamu wetu. Na sasa nikuletee ushuhuda kwa wanandoa tena vijana wa kisasa ambao mara kadhaa wamekuwa wakitoka katika mitandao ya kijamii wakionyesha namna ambavyo wakiishi kwa furaha na kupata watoto, ambapo mke anaishi na virusi vya ukimwi na mume hana virusi vya ukimwi.
2: Ya, mimi ni negative mpaka sasa hivi, sio nilikuwa, yani mimi ni negative mpaka sasa.
3: Na mimi natumia dawa. Mtu ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi akitumia dawa zake kwa usahihi anaondoa ule uwezo wake wa kumuambukiza mwenza wake. Najua kuna baadhi ya madaktari wanasemaga kuna asilimia ndogo za kuweza kuambukiza, lakini mimi ambaye nimeishi hiyo hali, unajua kuongea na experience ni vitu viwili tofauti. Yeah. Mimi nawasaisha madaktari ambao wanasema kuna asilimia kidogo ya kuambukiza, hakuna asilimia yoyote. Mtu anapokuwa detected anakuwa hawezi kabisa kumuambukiza mwenzake virusi vya ukimwi. That's final.
2: Ya, na furahia kuwa kati ya wanaume ambao wanaweza wakainspire wengine. Hata mimi wewe nakushauri, kama unapata mtu unampenda na unakuja kugundua mwisho wa siku anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na kufanya sio kumkimbia, tafuta washauri, matabibu, wawaweke kwenye mstari ulionyooka ili muishi, kwa sababu kitendo cha wewe kumkimbia ama kitendo cha kumnyanyapaa na kuhakikishia unazidi kuvuta ama unazidi kuongeza maambukizi mapya barabarani na kwenye jamii zetu. Ukimnyanyapaa mtu anakasirika, anaamua kuambukize makusudi, ama anaamua akatafute mtu mwingine huko akamwambukize makusudi ili na wewe ujisikie anachojisikiaga yeye. Kwa hiyo mwanaume yote ambaye ananisikia, mwanamke yote ambaye ananisikia, hivi vitu vipo, tunaviishi. Mimi naishi na mwanamke wangu, tunashare mswaki, tukiamua kutoboana vichunusi tunatumia moja, sijawahi kupata maambukizi ndani ya hiyo miaka yote. Kwa hiyo hivi vitu they are very possible na mnaweza mkavifanya popote mliko. Pendaneni, amueni kufanya kitu kilicho sahihi.
3: Nena madhumuni yangu ilikuwa watu wajue kwamba na maambukizi ya virusi vya ukimwi, it is not a big deal. Hutaki kuwa na hasira, hutaki kuambukiza wengine, tumia dawa, ishi kwa furaha. That was my aim.
0: Huo ni ushuhuda ambao pia umejaa hamasa kuwa kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho maisha. Usiwe mnyonge, jikubali, jipende na pia walinde wenzako. Ikiwa naelekea ukingoni mwa kipindi hiki, narejea kwake mfamasia Mchani kutoka kule Magomeni jijini Dar es Salaam, akitoa ushauri wake kuhusu mada yetu ya leo.
4: Kwenye swala la kuwashauri, ushauri wao unaenda sambamba na elimu kwa watu. Unaweza kumshauri mtu lakini kama uelewa wake juu ya haya mambo mzuri, hauko katika kile kiwango ambacho anaweza akachakata ushauri wako katika ile positive way, sidhani kama kunakuwa na namna nzuri. Nadhani kitu cha msingi ambacho kinatakiwa kufanyika zaidi sio kushauri tu hawa, ni kutoa miundombinu kuwasaidia vijana kupata elimu kuhusu maambukizi ya ukimwi na ukimwi. Yaani hizi habari kwamba mtu akiwa na maambukizi ya ukimwi kuna maambukizi mapya ya ARV zinazotumika kukinga, zinazotumika kama post exposure, vitu kama hivi. Yaani watu wajue kwamba dawa, kwa sababu kuna stereotypes hizi. Yaani mtu akiwa anatumia dawa za ARV, watu pia wanaweza wakamtenda fulani, huyu ana ukimwi huyu. Lakini sio kila anayetumia ARV ana ukimwi, mwingine anatumia kama kinga. Mfano, kuna shauri kama wale wanaofanya biashara ya kuuza mwili, kuna washauri wanatumia ARV kama kinga na inawasaidia sana. Lakini maana yake pia, na huyu mwanaume au mwanamke aliyeko kwenye mahusiano inabidi atumie ARV. Sasa je, yuko tayari? Ile sio jamii yake, anaichukuliaje kwanza matumizi ya ile dawa? Ana elimu ya kutosha? Je, anaweza kuihandle ile stereotype kwa watu kwamba ikigundulika huyu mke wake au mume wake ana virusi vya ukimwi, inakuwa ni kwa hiyo kukubali ushauri wako anaochukua sana kwa jamii zetu. Kwa sababu ya ujinga, watu wengi wanakuwa ni wajinga kwa mambo. Kwa hiyo ushauri unapokuwa unampa yeye, hauchakati kitaalam kama ambavyo unatakiwa. Yeye anauchakata ule ushauri kwa kuangalia ile peer pressure, watu wengine watamwangalia, yaani maamuzi yake yatabezi sana na wengine wataniangalia vipi. Kwa bahati mbaya, hawa wengine ni jamii ambayo haina uelewa wa kutosha kuhusu haya mambo. Kwa hiyo unaweza ukakuta, unakuta mnakuwa mnawashauri sana, unamshauri kijana huyu unawashauri, lakini kesho kesho kutwa hakuna hata mmoja amefanyiwa kazi. The problem ni kwamba unamshauri mtu mmoja au watu wawili, lakini ile jamii anakoenda sasa kuishi wote kule ni tatizo. Kwa hiyo ni matatizo ambayo yanaanzia kwenye jamii, ni matatizo ya elimu zaidi. Elimu ya mtu mmoja mmoja inaweza isiwe na impact kubwa sana, lakini hiyo ni elimu ya ujumla kwenye jamii. Kama hivi kunakuwa na vyama labda, kunakuwa na nini wanaita clubs, kunakuwa na club. Nakumbuka kipindi cha nyuma sana kulikuwa na hii femina club, mashuleni walikuwepo na walikuwa very active. Hata sisi, hata mimi nilikuwa ni member moja wapo wa femina.
0: Na hapa uwagusie baadhi ya watu ambao licha ya kupewa elimu na ushauri kuwa inawezekana kuishi na mwenza mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi nawe usipate maambukizi, lakini bado unaona kama haiwezekani, ni kama ndoto, ni kama unatupa karata sehemu mbaya, unawaambia nini?
4: Nadhani kitu cha msingi ni kusisitiza kwamba anachokiongea mtaalamu wako, kama daktari, kama ni mfamasia, kama ni nani, mtu yoyote ambaye yuko eligible kukupatia elimu na huduma kuhusu haya mambo unapaswa kumsikiliza. Lakini sasa pia sana kwa wale watu ambao ni wahusika wakuu, kwa maana ya kwamba ni waathirika zaidi, na wale wenza wa waathirika, yani tusifoka tuna wahusika wakuu.
0: Msikilizaji, inawezekana tu ukiwa na imani na ukafata ushauri wa daktari. Ama hakika virusi vya ukimwi sio sababu ya kuachana wala kumnyanyapaa mwenza wako. Kumbuka, leo anaweza kuwa amepata yeye, na kesho ukamwacha na kumnyanyapaa ukaenda kupata kwingine. Ni vyema mkaishi kwa pamoja kwa tahadhari. Ukishajua jambo ni rahisi sana kuliepuka. Hivyo, ukishajua mwenzako ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni rahisi kutopata virusi vya ukimwi, kwa sababu utakuwa unajua na mtashirikiana kuhakikisha mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi. Unapopata maambukizi ya virusi vya ukimwi, sio mwisho wa maisha. Unatakiwa uwe imara, ujikubali na uamini kwamba wewe ni shujaa.
3: Mambo wa Tanzania waelewe, watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi hatuishi kwa matumaini. Wafute hicho kitu kichwani. Tunaishi kwa furaha na amani. Wao labda ndio wanaishi kwa matumaini. Mimi siishi kwa matumaini.
0: Msikilizaji, naamini umejifunza. Nami pia Kalunde binti Mahimbo nimeongeza maarifa ya kuwa kuishi na mwenza mwenye virusi vya ukimwi ni kitu ambacho kinawezekana na kinaweza kuwa salama ikiwa mtachukua tahadhari zote muhimu, kwa kuzungumza wazi na daktari, kupata matibabu sahihi na kutumia kinga za ziada. Unaweza kufurahia maisha ya mapenzi yenye afya na yenye kuridhisha na mtu mwenye virusi vya ukimwi na asikuambukize. Mpaka kufikia hapa, sina la ziada. katika kipindi cha Mimi na Wewe. Tukijaliwa ni mpaka juma lijalo. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtarishaji wa kipindi cha Mimi na Wewe. Asante. Sigema.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

hapa kutulia tuli. Usikilize kipindi bab kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa, TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika.

0: ya tuli.
1: Usikilize kipindi kubwa kuwahi kutokea kwa radio. Hapa TBC Taifa, kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Nimi

0: ya tuli.
1: Usikilize kipindi Bab kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku.

Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6 na robo usiku hadi saa 10 na dakika 40 alfajiri.

0: zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kavasha. Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu. Sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Hey, marafiki, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
3: Panatokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi.
4: Sema nini hapo?
3: Nikukute uwanja wa mpira uandae baba.
5: Sisi tunamaliza mjomba.
4: Sema nje huko.
6: Hapo mwisho, mwisho kabisa.
3: Maliza. Ah we, sintanie. Ubwabwa huo.
7: Lushato tena. Sikiliza hiyo. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara ni round ya 30 tarehe 30 June 2026. Nane saba mtanati. Usitaifu Dar es Salaam. Wewe. Tunaondoka. Haya Dar es Salaam. Tunaondoka. Wakiwa nyumbani Meja Generali Isamuhuyo Dar es Salaam kwa karibisha Young Africans, alafu Simba Sports Club na KFC FC. Coastal Union dhidi ya Pamba Jiji. Fountain Gate FC ni Victor na Singida Black Stars. Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United. Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons. Azam FC na Dodoma Jiji. Namungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 June. Na kama dawa kama kawa, TBC Taifa tutazileta hapa mbasha. Sifatie ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026. Maana halisi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye redio.
0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumo kufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jiri.

0: FM. Nyololo.
1: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya. Wanatengeneza hivi kama chapati hivi. Alafu anaika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani. Sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani. Lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini wanasema aliyepewa anapewa, asiye nacho hata kile alicho nacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama ifufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkia.

na kufufuka. Maana upango miti hapa. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hiyo gesi inapika duniani. Hata sasa tunapikia gesi. Kuna watu wanapikia gesi hapa. Gesi tunayo pale.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

wa TBC katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu katika ndoa, iwapo ni uchumba, iwapo ni katika familia, lakini pia urafiki. Ni namna gani tunaweza kukabiliana na changamoto ambazo tunakumbana nazo, kikubwa hasa tuwe na uhusiano uliokuwa na furaha na sio uhusiano wa kuumizana. Katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa naye mtaalam wa uhusiano ambaye tunazungumza naye kuhusiana na masuala hayo, na leo tutakuwa naye John Kishima ambaye atatueleza kuhusiana na sababu za uhusiano, sababu za mahusiano mengi kuanza vizuri lakini baadaye kubomoka.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki, tukiwa tumeanza na burudani nzuri namna hiyo. Na sasa tunaanza moja kwa moja mada yetu, tukiwa tunaangazia ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka. Tunaye John Kiashama, mshauri wa wanandoa na familia, ambaye atatueleza hapa kuhusiana na hili ambalo tunalizungumzia hii leo. John Kiashama, karibu sana katika uhusiano na moja kwa moja. Tueleze ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka.
1: Neno mahusiano ni tafsiri pana, lakini mahusiano ni kitu ambacho kinaleta taswira ya urafiki wa karibu ambao baadaye unaweza ukawa na malengo ya kudumu, hatimaye kufikisha hatua ya ndoa. Lakini kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri na yanabomoka? Sababu kubwa inayopelekea mahusiano kuanza vizuri na kubomoka ni kwamba unakuta kati ya mmoja ya wale ambao wanaingia kwenye mahusiano, mwingine anakuwa hana malengo na mwingine. Unakuta mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo kwamba apate pesa, apate mafanikio, au asome shule, amalize shule, au asome chuo, amalize chuo, au afanye kazi, au ni bosi wake anampa nafasi ya kufanya kazi, anampenda kwa sababu ya kushinikizwa na kitu fulani ambacho ndicho kiko mbele yake na ndicho ambacho uhitaji wake. Mahusiano namna hiyo huwa yanavunjika. Ni vyema jamii ikaelimika kwa sasa kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano pasipo kuonyeshana hisia za utapeli wa kihisia. Maana yake ni kwamba usitake kitu kwa mtu ndio ujenge mahusiano, lakini mahusiano yakiwa yanalenga lengo la kufikisha hatimaye katika ndoa na kuwa na familia bora ambayo taifa inaweza kaja ikajisifu kwa familia bora ambayo ni chimbuko la mahusiano mazuri, lazima mweke kipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi kama upendo na ushirikiano na utu wenu, ambao kila mtu ana utu wake ambao anabidi aheshimu na vile vile aheshimu utu wa mtu mwingine. Lakini mahusiano yakiwa yanajikita kwenye vitu vinavyoonekana, mfano gari, nyumba, nafasi ya kazi, au mtu anafanya kitu fulani, ana cheo fulani, anampenda mtu fulani usiye cheo fulani, na yule ambaye hana cheo fulani baada ya kupendwa na mtu mwenye cheo, kwa hiyo anajua atavuna pale mafanikio, lakini huko ajua kama anazidi kuharibika kisaikolojia, kwa sababu mtu akikupenda kwa kushurutisha na vitu alivyonavyo anakuharibu kisaikolojia, mtakapokuja kuachana. Kwa hiyo mahusiano ni vyema yakajengwa katika misingi ya kiimani, misingi ya kila mtu na dini yake ambayo anaamini. Ukijenga mahusiano kwa misingi ya kiimani, unaweza ukaepusha udanganyifu na utapeli wa kihisia ambao wanandoa huwa wanaingia pasipo kujua, au mmoja anajua au mwingine hajui. Na vile vile pia mahusiano ni kitu ambacho kinapaswa kutazama kwa jicho la tahadhari sana, kwa sababu unapokuwa umempenda mtu, maana yake ni kwamba unachukua muda wa mtu mwingi, na unachukua akili ya mtu, na unachukua utulivu wa mtu. Sasa mtu ukishamchukulia muda wake, akili yake, utulivu wake wa akili, ukauchukua muda mwingi, akawa na kutafakari wewe, baadaye kutafakari mambo mengine ya kimaendeleo, alafu kaja ukamwacha ghafla, kwa hiyo unakuwa unamuumiza mtu ndani, yani manake unamuumiza kipimo ambacho hakiwezi kupimika kwa katika ya kawaida, kwa sababu mtu ukimuumiza kisaikolojia, mara nyingi sana kipimo kile huwa kipimiki, lakini matokeo tunayaona ambayo yanaweza yakatokea watu wakishaumizana. Kwa hiyo ni waase jamii wa Tanzania, kwa sasa dunia leo imebadilika, hakikisha unapoingia kwenye mahusiano usiweke kipaumbele vitu vinavyoonekana au vitu ambavyo mnatambishiana. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya ndoa, ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya kusaidiana na mtu ambaye umeingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano kwa malengo ambayo pia unaona kabisa huyu mtu nitaenda naye mpaka nitafika mwisho. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wanaingia kwenye mahusiano, unakuta watu wameingia kwenye mahusiano wamepishana sana umri. Sasa hilo pia ni tatizo lingine ambalo baadaye linakuja kuzaa swala la watu kuanza kuchepuka, watu kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu mengi.
0: Haya, tumesikia kwa uzuri ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka, ni visababishi ni vitu gani, lakini sasa tufanye nini ili kuyaepuka haya yasitokee. John Kiashama,
1: mimi nishauri tu kwamba swala la mahusiano lipewe kipaumbele, lakini pia tuangalie viashiria ambavyo vinaleta tatizo, baadaye unakuwa msumbufu kwa jamii. Kwa hiyo mahusiano yasipelekewe kana kwamba ni kitu ambacho mtu tu ataamua asubuhi au ataamua jioni au ataamua usiku nasema mimi nataka mahusiano. Au unaingia kwenye mahusiano, mnakutana mwanamke kwenye harusi au kwenye shughuli ya kijamii, unampenda tu jinsi alivyovaa nguo, unaingia kwenye mahusiano. Sasa ukimpenda mtu jinsi alivyovaa nguo, ukiingia naye kwenye mahusiano, siku akivaa zile nguo utamchukia. Ndio maana natakiwa mahusiano yani yasihusishe muonekano wa mtu, mahusiano yahusishe utu wa mtu, hapa hamwezi mkaachana. Kwa sababu kwenye utu wa mtu ni utu ambao uko ndani, hauonekani kwa nje, lakini matendo ya kitu yaweza kuonekana. Ndio maana natakiwa watu wanaoingia kwenye mahusiano kwa sasa, dunia imebadilika, na wao pia wajaribu kutengeneza mazingira ambayo pia hayatakuwa kero wala karaha kwa mtu mwingine. Na vilevile jamii ijue kwamba unapoingia kwenye mahusiano yanatazamwa na watu wengi. Mfano mke na mume, mkiwa katika mahusiano ya ndoa, ina maana hiyo ndoa sio ya kwenu tu, hiyo ndoa ni ya jamii nzima ambayo inawazunguka. Kwa sababu ninyi mkipata matatizo, mkapigana, mkafarakana, mkafukuzana, ina maana pia jamii nzima inawazunguka mneathiri, kwa sababu jamii inawashuhudia kwamba watu hawa wanapendana. Lakini leo watu hawa wameanza kugombana, kufukuzana mbele ya watoto, mbele ya jamii, kupelekana mahakamani, kupelekana vituo vya polisi, kupelekana huku na huku, mkitabishana mara makanisani, mara msikitini. Yaani inaomba tu kwa kweli swala la mahusiano, jamii kae chini itafakari kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano, lakini lengo kuu ni kuheshimiana, na eneo muhimu ni kwenye utu, sio maumbile, sio muonekano, sio mali, sio fedha. Na hivyo vitu vikishika mahusiano, maanake ni kwamba mnakuwa kama vile nafsi zenu katika mioyo yenu iko huru, zimefungwa kwa sababu ya kitu ambacho kimewaingiza kwenye mahusiano: ni mali, ni fedha, ni kazi, ni elimu, ni ajira. Lakini sio mbaya pia kuwa na fedha, sio mbaya pia kuwa na ajira nzuri, sio mbaya pia kuwa na cheo, sio mbaya pia kuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini hakikisha vitu hivyo kwenye mahusiano visipewe kipaumbele ili muweze kudumisha mahusiano, kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho kina asili kama ya cha kiroho. Moyo wa mtu ukipenda ndani ya nafsi yake, huyo mtu anakuwa tayari mambo mengine ya ufahamu inajifunga, kwa sababu anakuwa tayari moyo wake anaupa kipaumbele kwa kile ambacho moyo umefanya nini, umependa. Ndio maana natakiwa mtu mnayependana, yani hakikisha hata kama siku umechoka, umekata tamaa, yani hakikisha kile ambacho unakizungumza yani kisimwathiri mwenzako, kwa sababu ulinde mdomo wako usiongee jambo ambalo likitoka kwa ukali litamwathiri mwenzako au litampelekea mwenzako afanye vitendo vya vunjifu wa sheria ambavyo sio sahihi kuweza kuvitaja, lakini vipo, jamii inaweza ikaviona. Ndio maana natakiwa watu ambao wapo kwenye mahusiano wahakikishe kabisa unaheshimu hisia za mwenzako.
0: Sawa sawa. Sasa umeelezea kuhusiana na kila mmoja kuheshimu hisia za mwenzake, lakini pengine nini kingine ambacho kinachangia uhusiano kubomoka mbali na haya ambayo umetueleza?
1: Pia kwenye mahusiano, eneo ambalo nataka nilizungumze ambalo linasababisha watu waweze kuachana ni eneo la hasira. Unapokuwa kwenye mahusiano, hakikisha unajifunza namna ya kutawanya hisia zako ili usijenge hasira ambayo itapelekea kuzungumza maneno makali mbele ya mwenzako, afu baadaye ukishapoa unaanza kuomba msamaha. Kumbuka, maneno yakitoka mdomoni yarudi tena mdomoni. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza kwa hasira, ukishapoa utayakataa yale ambayo ulikuwa ukizungumza, utasema mimi sikuzungumza haya. Ndio maana mnapaswa katika mahusiano kujenga tabia bora yenye misingi ya imani, kila mtu anavyoamini, lakini vivile pia mjenge tabia ambayo pia hata jamii inaweza ikasema kupitia watu wale ambao wapo kwenye mahusiano, jamii inaweza kujifunza kitu fulani. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanaume kujifunza namna ya kutawanya hisia. Misukosuko na mitikisiko ya kimaisha wakati mwingine inapelekea watu kuwa na hasira na hisia ambazo sio nzuri, lakini ukijifunza namna ya kutawanya hisia, hata mwenzako akazungumza neno ambalo ukaona ni dhaifu, basi huwezi kuchukia na huwezi kuvuruga amani ya moyo wako, kwa sababu tayari umeshajifunza namna ya kutawanya hisia. Na vilevile mwanamke naye pia ajifunze naye pia namna ya kuweza kukubali wakati akimwona mwenzako akiwa amekasirika, namna kuikubali ile hali ili aweze kumfanya apoe. Hizo ni mbinu za kudumisha mahusiano, na ni mambo ambayo jamii haiwezi kuyakwepa. Lazima kila mtu ajifunze hizo mbinu, kwa sababu hizo mbinu zipo na hizo mbinu hazikwepeki. Lakini usipojifunza hizo mbinu, huwezi kwenda mbele na huwezi kufanikiwa katika maisha ambayo tulionayo. Maisha sasa yanahitaji ubunifu, yanahitaji maarifa, yanahitaji kila namna ya mbinu kuweza kuishi, kuweza kusonga mbele. Na kitu ambacho mara nyingi sana nimeshuhudia katika mahusiano ya watu wawili, unakuta mtu mmoja ameingia kwenye mahusiano na mtu mwingine, anamfanya kitu fulani, lakini yule mtu mwingine kile kitu kikifika mwisho alichofanyiwa, baadaye anamwacha yule mtu ambaye alikuwa akimfadhili, aenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta hapo pia unajenga aina fulani kama utapeli wa kihisia, ambayo sasa ukitaka kitu kwa mtu lakini ukamdanganya kihisia, mtu akakuona kama mko pamoja na yeye, kumbe hisia zako umezihamisha kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye mahusiano watu wawe makini sana, wasiumizane kihisia. Kwenye mahusiano tuwe makini sana kujifunza kutawanya hisia ili hasira isirundikane. Na kwa nini ninarudia sana neno kujifunza kutawanya, namna kujifunza kutawanya hisia? Ni kwa sababu unapojifunza kutawanya hisia, unaifanya hasira inakosa nguvu ya kutoka nje na kumshambulia mwenzako ambaye upo naye katika mahusiano. Lakini usipojifunza namna kutawanya hisia, utashtukia tu wewe ni mtu wa kuwa na mtu au kuwa na mtu baadaye mnaachana. Unakuwa na mtu baadaye mnaachana kwa sababu una uwezo wa kutawala hisia katika akili yako ambazo zinakuja kukusukuma. Vile vile kwamba ni vyema watu wakafahamu kwamba unapokuwa kwenye mahusiano pia akili inatakiwa itumike. Lazima akili itumike kwamba ujifunze kupembua, kuchambua yale ambayo yanasemwa, ujifunze kupuuza pia wakati mwingine ujifunze kumsoma mwenzako ambaye umeingia kwenye mahusiano. Kuna watu wengine katika hali ya mahusiano wanafikiri wakisema uongo ndio mahusiano yatadumu. Kumbe kuna wakati unaposema uongo unabomoa mahusiano yako pasipo kujua. Ndio maana natakiwa kwenye mahusiano kwanza msomane tabia. Kila mtu amuone mwenzake tabia yake ikoje. Alafu jambo la pili sasa, mwanze kujifunza namna gani ya kuondoa tabia ambazo haziendani ili mweze kuendana. Na mkiendana kitabia, mkiendana kabisa katika mipango mingine ya upendo, basi tabia zikiendana, upendo unaweza ukawepo, na upendo ukisha kuwepo hakuna mtu anaweza kuvuruga. Lakini msipendana tabia, upendo pia unakosa mizizi ya kuweza kuwepo. Kwa hiyo mimi nishauri kwamba watu wajifunze kusimama katika hali ya kujifunza namna ya kutawanya hisia zao, na pia wajifunze namna ya kuweza kuangalia tabia zao, kwa sababu tabia pia ni kikwazo kikubwa katika mahusiano ambayo watu wanaingia.
0: Haya, watu wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na swala la umri limekuwa likileta changamoto katika uhusiano. Wengine anasema mtu mzima ameoa mtoto mdogo hatamsumbua, hawawezi kuishi vizuri. Mwingine anasema mtoto mdogo ameolewa na mtu mzima, mahusiano pia hayawezi kudumu. Vipi swala la umri nalo ni miongoni mwa changamoto za kuharibika ama kubomoka kwa uhusiano?
1: Umri wa mtu mkiwa mmeachana si pia mbali. Huwezi kumfundisha mtu mzima tayari akawa kama mtoto ambaye anafundishwa. Mtu mzima tayari ufundishaji wake ni tofauti na jinsi ambavyo unamfundisha mtoto. Na unapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye mmeachana umri sana, lazima utarajie kwamba wewe ambaye una umri mkubwa ndio mwalimu. Sasa angalia, bado ufurahie mahusiano, unaanza kufurahia sasa, unaanza kupata kazi nyingine ya kufundisha, kuelekeza, kufundisha. Matokeo yake sasa, wewe unayefundisha sana, kuelekeza sana, utakuwa unajihesabia haki kuzidi yule mtu ambaye anayefundishwa na kusikiliza. Ndio maana mimi nashauri kwamba mnapoenda kwenye mahusiano, hakikisha hata umri amwachani sana mbali. Na sasa hivi watu wanaangalia pesa, lakini sio mbaya kuwa na pesa, lakini lazima pia uangalie kwamba je, haya mahusiano ambayo ninayajenga nitaweza kudumu miaka 20, miaka 30, miaka 40? Kwa sababu usijenge mahusiano alafu unakuta mnaachana, kesho anakuja huyu, mnaachana. Sasa jamii inakosa elimu ambayo ipo mtaani ya kujifunza. Ni vyema sisi ambao tumeingia mahusiano tuwafundishe wale ambao wanatarajia na wao kuingia mahusiano ili waweze kudumu katika ushirikiano na wao waseme kabisa kwamba kumbe mahusiano ni jambo jema ukishakuwa na umri unaokubalika katika jamii yetu au kuingia kwenye mahusiano. Jamii na napenda kuiambia kwamba iangalie sana swala mahusiano lisibebwe na hisia kuliko uhalisia jinsi ulivyo. Ingawa hisia sio mbaya kuwa nazo, lakini hisia zisizidi uwezo wako wa ufahamu ili ukashindwa kujitawala nafsi. Ndio maana natakiwa watu ambao wamependana, wameingia mahusiano, lazima mjifunze kutawala nafsi zenu ili kila mtu awe na kiasi ili kuweza kuruhusu hatua nyingine ya kusonga mbele iweze kuwepo. Napenda kusema kabisa kwamba jamii ni vyema ikaelimika na jamii ikawa na mtazamo chanya, kwa sababu mnapoingia kwenye mahusiano sasa kuna kitu kingine ambacho kitaleta kidogo shida. Mmeingia kwenye mahusiano lakini unakuta leo umeanzisha mahusiano haya, kesho mahusiano unayavunja, alafu ukuta mtu mwingine anakuja kwenye mahusiano ambayo umeyavunja wewe anayaboresha na kuwa mazuri. Sasa kiasi ambacho na wewe unaanza kujuta kutamani kurudi tena kwenye mahusiano yale awali. Ndio maana natakiwa mkiwa kwenye mahusiano, hata hatua ambazo unazichukua za maamuzi zisiwe hatua kali. Hatua kali maana yake nini? Usiseme kuanzia leo mimi sitaki tena. Hapana, mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hali ile ya ukomavu wa kihisia na ukomavu wa kiufahamu na ukomavu wa kiakili, huwa avunje mahusiano tu kwa sababu ya kama mtu anayepuliza filimbi. Hapana, mtu wa namna ile mwenye ufahamu na ukomavu wa kihisia na kiakili na kiufahamu pia, huwa siku zote anatafuta njia za suluhu. Njia za suluhu ambazo zinafahamika, kuna kwenda kanisani, kwenda kwa wazee, kwenda kwa wazazi, kwenda kwa watu wenye umri ambao wamekuzidi, au kwenda kwa watu ambao wana uzoefu na masuala ya mahusiano, au kupiga simu kwa wataalamu wa mahusiano. Utakuta tu pole pole tu unatafuta kusuluhisha mahusiano yako ambayo yanatarajia kubomoka. Lakini ukifanya maamuzi kama mtu ambaye anapuliza filimbi ukasema mimi basi, huwezi kuishi na mwenzako katika mahusiano. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuanzisha mahusiano lakini unashindwa kutembea katika safari ya mahusiano mpaka mwisho. Na vile vile pia mjue kwamba kila unapoingia mwaka mpya, umri wako ambao umeingia mahusiano unazidi kubadilika. Miaka mitano ijayo tena utakuwa kama jinsi ulivyo leo. Lazima ujifunze kwamba unapoenda kwenye mahusiano, lazima ujifunze kuangalia kwa makini, kutuliza akili na kutathmini. Na pia ni vivile na kwa sasa wataalamu wa masuala ya mahusiano wameshakuwa wengi sana. Omba ushauri mzuri kabisa, watakushauri namna gani ya kuingia kwenye mahusiano, namna gani ya kuyapalilia mahusiano, au namna gani ya kujenga mahusiano, au namna gani ambayo unaweza ukatembea kwenye mahusiano huku ukiwa una majaribu ambayo ni mengi sana. Maisha yanahitaji ubunifu, maisha yanahitaji maarifa, maisha yanahitaji utulivu, maisha yanahitaji kutuliza akili. Lakini ukienda kwenye mahusiano pasipo kutuliza akili, utajikuta kila siku unabomoa mahusiano. Na kumbuka kwamba unapobomoa mahusiano unaingiza jamii kwenye gharama. Gharama ipi? Manake nini? Jamii unaathiri kisaikolojia, unaathiri wazazi wako, unaathiri ndugu zako, na vivile pia unavunja hata ushirikiano mwema kati ya pande zote ambazo zimeingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Jambo la mahusiano liheshimike sana. Jambo la watu wawili kukaa pamoja ni kitu ambacho kinahitaji heshima, upendo na hali ya utulivu. Kutokana na mazingira ya dunia ambayo tunaishi sasa hivi, vitu hivyo vikikosekana, basi utajikuta wewe binafsi unabomoka, unaibomoa jamii, unabomoa kila kitu ambacho ni chema ambacho litakiwa uweze kukifanya. Nitoe wito kwa jamii ya Tanzania, watu waheshimiane, na unapoenda kwenye mahusiano, heshimu mtu wa mwenzako, mahusiano yatadumu. Lakini usipoheshimu mtu mwenzako, mahusiano hayawezi kudumu.
0: Shukrani sana John Kiashama kwa haya yote ambayo umetueleza leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Ni mambo mazito ambayo kwa msikilizaji ambaye amefuatilia kwa uzuri atakuwa amejifunza mambo mazuri ambayo mengine akiyazingatia katika uhusiano wake anaweza kuwa na mahusiano yaliyo bora na imara, lakini pia ndoa iliyo bora na imara. Iwapo una maswali au maoni, unataka kuzungumza na John Kiashama, wasiliana naye kwa namba 0754570471, 0754570471. Tutarejea hapa baadaye na mtaalamu kuzungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano.

0: msikilizaji wa uhusiano, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye huwa anakuwa nasi mara kwa mara kitupa elimu kuhusiana na magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Na hii leo kikubwa tutajadili kuhusu matatizo ya uzazi kwa wanaume. Matatizo ya uzazi kwa wanaume. Dr. Ibrahim Yoyo, tuanze kufahamu haya matatizo ya uzazi kwa wanaume.
1: Wanaume wengi saa nyingine wanaweza wasijitambue. Kwa hiyo mimi saa nyingine niweze kusema kwamba leo nataka tujitambue kidogo sisi wanaume. Mwanaume ameumbwa kwa namna kipekee sana, na ana namna nyingi ambavyo anaweza kaishi kama atakuwa mwerevu. Lakini usipokuwa mwerevu, viungo vyako vya uzazi zinaweza zikapitia challenge na ukaibika. Tunaongelea kipindi cha mahusiano, lakini hasa zaidi katika viungo vyetu ambavyo vinahusika katika hayo mahusiano, si nyingine bali ni viungo vya uzazi. Viungo vya uzazi kwa jinsia ya kiume vimetengenezwa au Mwenyezi Mungu amevidesign kwa kuzalisha, ni reproductive organ. Viungo vya uzazi inajumuisha penis, inajumuisha testicles au kokwa za uzazi, inajumuisha kitu kinachoitwa prostate glands au tezi dume. Sasa kazi nyingine ya viungo vya uzazi ni kwa ajili tu ya passage, kutoa haja ndogo, kwa sababu katika mfumo wa urinary system, mfumo wa mkojo, haja ndogo inapita katika mfumo wa uzazi, katika viungo vya uzazi. Kwa hiyo lazima ujifahamu. Labda tunianze tu kwamba viungo vya uzazi hivi kazi kubwa ni nini na ikoje. Kwanza kuna kitu tunaita prostate glands, tezi dume. Tezi dume imedesigniwa au Mwenyezi Mungu ameitengeneza kuzalisha kitu tunaita seminal fluids. Seminal fluids ni aina ya kimiminika au aina fulani ya hormones, inazalisha aina fulani ya hormones ambayo kazi yake inatunza zile semen, zinatunza mbegu zako za uzazi kwa jinsia ya kiume. Ili mbegu ziweze kutunzwa vizuri wakati unashiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, lazima seminal fluids ihusike. Lazima izalishwe hiyo seminal fluids, na kiwanda kinachokizalisha ni hiyo tezi dume au prostate glands. Sasa ili iweze kuzalishwa vizuri, lazima afya yako ya tezi dume iwe sahihi, iwe vizuri. Na ndio maana umri wa kuzaa, umri wa mwanamume kuweza kuzaa ni kuanzia umri wa miaka 25, tunasema ni umri mzuri, umri ambao ni mkubwa. Lakini unaweza ukashangaa kadri umri unakwenda utu uzima, hizo seminal fluids au zile majimaji mepesi ambazo sio mbegu za uzazi, unaweza saa nyingine katika umri mkubwa uweze kuziona. Utaziona katika umri wa kati hapo. Kwa hiyo ina maana kwamba uzalishaji wa hizo seminal fluids tunazoziongelea zinafika mara fulani, sasa hazizalishwi, inapelekea vile vile, hii inaendana pia na mwanaume kutokuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito kwa jinsia ya kiume. Inaweza ikatokea kabisa hapa katikati ya maisha, katika safari za maisha kuna vitu umevikosea, aidha katika kula na katika kunywa, inaweza kupelekea hizo seminal fluids zisizalishwe. Sasa kazi ya hiyo seminal fluid imesema inatunza zile mbegu za uzazi za mwanaume. Kazi ya mbegu za mwanaume ni kufanya fertilization, ni kurutubisha. Ili mbegu iweze kutunzwa vizuri na iweze kuingia katika ovary, iweze kuingia katika mayai ya jinsia kike, kama mnakusudia kupata uzao, ni kwamba lazima tezi dume ihusike. Kwa hiyo kiungo hiki ina kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kuzalisha hiyo seminal fluids, lakini kazi ya pili pia ni kucontrol urine flow, kuweza kudhibiti njia, kudhibiti haja ndogo, kwa sababu yuko tu hapo chini ya kibofu cha mkojo. Na nikukumbusha tu kwamba wengine wanahisi kesi ya tezi dume au tezi dume ni kitu ambacho kina inakuja ukubwani, no. Au tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume si ugonjwa, ndugu yangu. Tezi dume ni tezi kama bandama. Unazaliwa nayo toka udogoni, unazaliwa nayo toka tumboni, unaumbwa unazaliwa nayo. Kwa hiyo ni kiungo cha muhimu sana ambayo mwanaume umewekewa hapo, ambayo inafanya kazi ya kuzalisha mbegu zako ili uweze kuwa kuitwa baba. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kutunza mbegu zisiharibiwe. Zinaharibiwa na nini? Katika mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kike kuna acidity, kuna kemikali ambayo pia mwanamke ameumbiwa nayo ili kukinga afya yake ya uzazi kwa jinsia ya kike. Sasa wakati mnahitaji kuzaa, mnahitaji uzao, ni kwamba zile acidity au kemikali ile inakuwepo kwa jinsia ya kike. Sasa ikitokea mwanamume hana maji zile ambazo nasema seminal fluid, kwenye prostate glands, azizalishu kwenye tezi dume, yale mbegu nayo zitoa wewe mwanamume unayesikiliza, huenda zikafia njiani na watoto wasizalishwe na mimba isitungishwe. Ni kwa sababu tezi dume haifanyi kazi yake ya kuzalisha hizo seminal fluids.
0: Ni Dr. Ibrahim huyo akiwa anatueleza matatizo ya uzazi kwa wanaume, na hapo ametaja moja hapo, tezi dume ni miongoni mwa matatizo ambayo yanasumbua sana wanaume katika masuala haya ya uzazi. Na iwapo msikilizaji unatufuatilia katika kipindi chetu, ungetamani kufahamu zaidi kuhusiana na haya ambayo tunayajadili, unaweza ukatumia namba 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864 0787 882 864. Dr. Ibrahim, wewe tuendelee. Hebu tueleze ni changamoto zipi hasa za uzazi ambazo zinawapata wanaume?
1: Mojawapo ni kutokujisikia swala zima la tendo la ndoa, tunaita sexual desire. Katika testicles au koko za uzazi kwa jinsia ya kiume, inazalisha homoni ya muhimu sana ambayo inakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa. Ni kitu ambacho umeumbiwa nacho. Ni nature. Sasa ikitokea wewe mwanaume unayesikiliza hujisikii kabisa masuala mazima ya kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, aidha umefungiwa ndoa vizuri msikitini, umefungiwa ndoa vizuri bomani au kanisani, lakini unapofika nyumbani unakuwa na changamoto kubwa, na mwisho wa siku hiyo ndoa inaparaganyika, mnaachana. Cases nyingi tumezipokea, unakuta kwa mwanamume huna uwezo wa kuweza kuongea zile stories za usiku na mwenzi wako. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, inakuwa ni challenge kubwa sana. Na wengi wananiambia, daktari, kwa kweli mimi nimepigwa makofi na mke wangu kwa sababu sina uwezo wa kumkabili, hajisikii. Saa nyingine imepelekea na yeye sasa hawezi tena akashiriki tena na ndoa na nami, kwa sababu mara nyingi tukianza huo mchezo sasa inakuwa ni adha, na mwisho wa siku unaweza kukuta mwenzi wako anaenda kwenye njia ambayo tofauti, alafu inapelekea sasa hiyo ndoa inaharibika au inapasuka vipande vipande, au mnashindwa kuelewana na familia, mnashindwa kuendeleza familia. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana naongea hapa kuhusiana na mfumo wa uzazi, reproductive system kwa jinsia ya kiume. Kwa hiyo narudi kwenye point yangu kwamba mwanaume, ili uweze kuwa vizuri, lazima tezi dume yako iweze kuwa vizuri na uwe na uwezo wa kuzalisha zile hormones za kiume, tunaita seminal fluids. Kazi ya seminal fluids ni kutunza mbegu zako. Wengine wamekuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu wakidhani kwamba mama au mwenzi wake ndio ana changamoto, lakini ukimfuatilia au tukimuingiza kwenye vipimo vizuri, unakuta kwamba yeye anayetoa hayawezi kwenda kufanya fertilization kwa sababu seminal fluids haizalishwi, au ana kiwango kidogo cha yaani uwezo wake wa kuzalisha zile sperms au mayai au mbegu za uzazi ni mdogo. Hiyo ni challenge ambazo kwa kawaida zinatokea. Na sababu ni nini? Hapo mbele nitakwambia sababu kwa nini mwanamume hawezi akazalisha au kwa nini mbegu zinakuwa chache. Na bado narudi tu kukuelemisha kuhusiana na kiungo hiki. Kiungo cha mwanamume, testicles, kwa kawaida inatakiwa iwe na nyuzi joto ambayo inatakiwa kama centigrade 35. 35 centigrade ni hizo ni temperature required kwenye tukuku ili kutunza siko zikai vizuri. Kiasi cha nyuzi joto 35. Ikizidi hapo inamaana kwamba unaumiza zile testicles na haziwezi zikazalisha mbegu bora. Ni kwa sababu saa nyingine mavazi tunayovaa zamani zizo nakuwa mimi sasa hivi nimekuwa machua na umri wa miaka 50. Miaka ile na miaka 20-15 kwenye 80s kulikuwa na nguo za ndani fulani waita VIP. Vinabana kweli kweli. Sasa watu wadhani kwamba ni fashion. Lakini tunapofanya research na kuweza kuangalia mwanaume itakao vaa nguo ya ndani ambayo inakustiri vizuri, isiyokubana. Nguo inayokubana kwa jinsia ya kiume inaleta challenge kubwa sana mfumo wako uzazi. Kadri mwanamke au jinsia kike anaweza kufanya diagnosis kwenye test kwenye breast kwenye machuchu, maana tunashauri jinsia kike huwa unafanya utafiti kuangalia kuna shida yote kwenye chuchu zangu. Hivi hali kadhalika jinsia kiume unashauriwa kufanya uchunguzi kwenye kokwa zako za uzazi. Saa nyingine inaweza kutengeneza mauvimbe fulani tunaita hydroxyl, ambayo mwisho wa siku hizo ni changamoto. Mwanamume tunakuwa na testicles mbili, lakini unaweza kushangaa kuna mengine pale ukishika kwa mkono kwa vidole unakuta vimeota vingine kama mbegu au kama karanga hivi vinazunguka huko ndani. Tunakushauri kwamba uweze kufanya utafiti na kuweza kuangalia. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu. Sasa point yangu ni kwamba tunaongelea mfumo wa uzazi, lakini ujitambue. Tezi dume inazalisha homoni ambazo zinakukinga dhidi ya tindikali ambayo inapatikana kwenye jinsia ya kike. Lakini vile vile testosterone hormones ni homoni ya muhimu sana. Wanaume wengi unakuta kwamba homoni hizi hazizalishwi tena kwa sababu ya lifestyle yake ambayo ameishi. Amekuwa ni mlevi, amekuwa ni mnywaji mvutaji bangi. Sasa zile sumu ya nicotine na alcohol inaweza kabisa kuharibu homoni zako za kiume na usiweze kuwa mzalishaji mzuri wa mbegu na ukashindwa kutungisha mimba. Kwa hiyo tunasema vitu hivi kwa mantiki kwamba tuna save family nyingi. Familia nyingi ili uweze wakina baba kama ili uweze kuwa baba mwema, baba ambayo yuko imara, lazima afya yako ya uzazi uizingatie. Homoni zako za uzazi ziwe timamu na uwe na uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako na uweze kuridhishana. Vinginevyo hiyo ndoa utakimbia.
2: Sawa, kuna wale ambao tayari wameshapatwa na matatizo hayo, wataweza kurudi katika hali ya kawaida? Kuna vitu ambavyo wanaweza wakapata wakarudi katika hali ya kawaida?
1: Tunasema mwili aujengwi kwa matofali. Mwili yetu hii kwa jinsi ambavyo tumeumbwa, tuna vyakula ambavyo vya muhimu sana ambavyo yatakiwa tuvitumie toka udogoni. Sasa mwingine unakuta toka udogoni amekula lishe ambayo si iko below the standard. Kwa hiyo katika chani kama hiyo inatakiwa tutafute. Katika kliniki yetu tuna product maalum sana tunaita male potence, ambayo hizo zinasaidia sana kwa mwanamume ambaye amefilisika. Mimi nasema amefilisika kwa sababu sasa hana uwezo, hana kumlisha mwenzi wake uwezo wa kuweza kumiliki tendo la ndoa. Tunayo male potence, lakini vile vile sababu inayopelekea mwanamume kukosa nguvu za kiume nitazitaja. Moja wapo ni ulaji, unywaji mbovu, vyakula ambavyo vimekuwa refined, vyakula ambavyo havina vitamin na minerals, inaweza kusababisha ukawa na impotence, ukawa na mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Lakini pia masuala mazima kwa jinsia kiume, vijana ambao ndio wanakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation au kujichua. Swala kujichua ni kitu ambacho wengi vijana wana experience kwa sababu wana namna ya utafiti unapokuwa katika ile foolish age. Lakini unakuta wengine wameshakuwa watu wazima, maana kesi nazipokea wamekuwa watu wazima, lakini bado tu anakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation. Kwa hiyo unapofanya hiyo masturbation au kujichua, kumbuka vile viungo vyetu vile vina mishipa, ile mishipa tunaita motor neurons. Zile neurons, mishipa midogo midogo ile, unazifanya zinakuwa butu, zinasinyaa. Mwisho wa siku, sorry kwa lugha wanaita mitaani kibamia, unakuwa na maumbile madogo ambayo hayawezi kufaa kwa mwenzi wako. Atahitaji uweze kushiriki tena ndoa na aweze kubenefit ndoa, lakini inaweza inafika mara fulani wewe sasa mwenzi wako umridhishi kwa sababu viungo vyako kwa kufanya masturbation mishipa imesinyaa, imeshrink. Hiyo ni tabia mbaya. Lakini mwingine pia kwa namna nyingine utafiti unaofanya unakuta kwamba amezaliwa yuko hivyo na maumbile madogo. Sababu nini? Kwa kawaida kuna hormone ya makuzi tunaita kuna hormones ya makuzi ambayo inazalisha kwenye thyroid gland tunaita thyroxine hormones. Hizi thyroxine hormones zinafanya kazi ya makuzi ya mili yetu. Ikitokea kwamba kuna deficiency au kuna mapungufu ya hormone hizi za makuzi, pia unaweza kaa dufizi, unakuwa na maumbile madogo mafupi.
0: Asante sana Dr. Ibrahim, wewe tunaendelea kupata elimu nzuri na ya kutosha kabisa. Sina shaka kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia kwa anajifunza na huenda ukaokoa wanaume wengi ambao wanapitia changamoto za uzazi. Msikilizaji, unaweza kuwasiliana na Dr. Ibrahim Yoyo kwa namba 0767999255 na 0713999255, pia 0767882864, 0787882864. Ibrahim Yoyo, sababu za matatizo yote haya ambayo umetueleza ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume ni zipi?
1: Tumeongelea kwa mapana za kiasi fulani masuala ya mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kiume, hasa zaidi tukaongelea kiungo muhimu sana ambayo inazalisha homoni ya muhimu katika mfumo wa uzazi tunaita prostate gland, sauti ya dume. Sasa sababu kubwa inayopelekea mwanaume kuwa na changamoto ya matatizo katika mfumo huu, sababu ya kwanza unakuta ulaji mbovu wa vyakula, especially vyakula vyenye kemikali. Hii niseme tu kwamba ni unywaji wa pombe kali au pombe kama, kwa sababu pombe kama pombe ina kiwango kikubwa cha alcohol, zenye kiwango kikubwa cha alcohol inaharibu mfumo mzima wa uzazi. Lakini pia uvutaji wa sigara, ulaji wa madawa kulevya vina kemikali ile nicotine inaharibu mfumo wa uzazi, ambapo kama tayari umeshukua addicted, umeshaharibu mfumo wako wa uzazi, basi na kushauri ututembelee lifestyle center clinic. Tutakutibu kwa changamoto zozote zile ambazo zinakukidhi au zinakukinza katika tatizo hili la mfumo wa uzazi. Lakini pia tunasema kwamba magonjwa ya tabia haya ni lifestyle au mtindo wako wa maisha kila siku. Mwanaume ili kuweza kujua kwamba una changamoto katika mfumo wa uzazi, katika especially katika swala zima la tezi dume, utaona haja ndogo haitoki vizuri. Unapokwenda kujisaidia haja ndogo, ile flow ya mkojo unakwenda taratibu sana. Hiyo ni dalili kubwa kwamba tezi dume tayari imeleta challenge. Na mara nyingi kesi kama hizi inaanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, kwa sababu kila kiwanda ambayo ni tezi dume inafika mara fulani, kama endapo huko nyuma ulikitumikisha sana, hata masuala haya ya starvation inaenda mara fulani inavimba, kisha vimba inashindwa sasa kuzalisha homoni zile tulizoongelea seminal fluid. Lakini vile vile ile njia ya mkojo ya kutoa haja ndogo inakuwa nyembamba. Kwa hiyo haja ndogo unapopata haja ndogo, pressure ile ya mkojo ikipungua tu, basi nyingine mkojo mwingine au haja ndogo nyingine inabaki kibofu, tunaita urinary retention. Na hiyo sasa kubaki kwa haja ndogo kwenye kibofu cha mkojo inaweza kupelekea ukawa na magonjwa mengine kama UTI, ambayo ni mara kwa mara, kila siku unapata UTI. Ukipima UTI hauishi, ni kwa sababu kile kiwanda tayari ina changamoto, imevimba, haizalishi zile seminal fluids, alafu imevimba, iruhusu haja ndogo yote kutoka. Kwa hiyo wale bakteria wanapata makazi ya kudumu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tukumba sisi wanajinsia ya kiume ni kuwa na mapungufu ya hormones za ambazo zinakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa, tunaita testosterone hormones, ambazo hizo sasa sababu tumeeleza pale kwamba vyakula vibovu, unywaji wa pombe kali. Lakini vile vile wengine wanafanya, unakuta kwamba wanakuwa na kazi ambayo ni ngumu sana. Watu wanafanya kazi ngumu pia wanakuwa katika challenge au wanapata hiyo challenge ya mapungufu ya nguvu za kiume. Pia masuala ya kujichua, nimesema masturbation, japo tiba ipo tutawasaidia vizuri, lakini kwa nini uhangaike mpaka usubiri mpaka matatizo yafike uanze kupata tiba? Tunaongelea hivi ili uweze kuzikwepa, uweze kuishi maisha ambayo ni bora. Lakini pia tunasema kwamba lishe duni, kama nilivyosema, tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni balanced diet. Vyakula kamili, mwanamume unapokula chakula kamili unapata muda wa kupumzika, utakuwa na nguvu za kiume za kutosha. Lifestyle Sanitarium Clinic tumetengeneza tiba maalum sana kwa masuala ya mazima ya uzazi. Aidha masuala mazima ya changamoto za tezi dume au mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Homoni zile hazizalishwi au huna uwezo wa kutungisha mimba. Hebu baada ya kipindi utanitafuta kwa namba ulizopewa na utaweza kusaidika kirahisi zaidi. Popote ulipo Tanzania hii tutawasiliana na huduma zetu tutazipata kwa ufanisi wa hali ya juu sana.
0: Naam, shukrani sana Dr. Ibrahim, leo tumepata elimu nzuri kabisa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Na msikilizaji, wapo una maswali, una maoni na ungetaka kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekijadili siku ya leo, unaweza ukatumia namba 0713 999 255, 0713 999 255, 0767 999 255, 0767 999 255, au 0787 882 864, 0787 882 864. Na kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano. Nikushukuru sana Dr. Ibrahim wewe kwa kushiriki nasi katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Msikilizaji, jina langu ni Betty Tesha, na kutakia usiku mwema.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 1 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya, na kama ndivyo basi, karibu katika burudani ya muziki laini. Naitwa Farida Hamisi, na moja kwa moja naitufungulia burudani leo Asley akishirikiana vyema na Mfalme Alikiba, wimbo Bembe.